אחד דמיונו כאריה יחשוף לטרוף את חברו. השנאת חינם הייתה כזאת קשה שכל אחד רצה לטרוף את השני, כמו שאריה רוצה לטרוף אחד את השני. עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר, והדברים מפורשים בהרחבה גדולה יותר בהמשך הדברים שלו. למדנו מכאן שהמידה הזאת של שנאת חינם נולדה, כמו שכותב הכלי יקר, נולדה ביום תשעה באב. למה? כתוב, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, והם הוציאו כזה מילה על הקדוש ברוך הוא. כותב הכלי יקר, שם נולדה מידת חינם בעם ישראל, שהתפשטה יותר מאוחר והפכה להיות גם שנאת חינם, לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא שאמרו בשנאת השם אותנו, אלא שנאת חינם התפשטה גם בעם ישראל, כמו שאומרת הגמרא, שבית שני חרב באבון של שנאת חינם. לאחר שלמדנו את זה בסייעתא דשמיא, אני רוצה להיכנס קצת לדבר על תשעה באב. כולנו תקווה שבעזרת השם יום שלישי הבא יהיה מועד, כמו שהבטיח לנו הנביא זכריה, שיהפוך את צום החמישי לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל אם חס וחלילה לא, אז בואו קצת נדבר על ענייני בית המקדש. ענייני בית המקדש טוב גם אם יבוא משיח בעזרת השם, שנבין מה מחכה לנו בקדושה הגדולה שישנה בבית המקדוש. המשנה אומרת, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אומרת הגמרא במסף מסכת תענית דף כ"ט, אומרת הגמרא שגיות כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אומרת הגמרא, אדם שיש לו דין עם גוי שלא יעשה את הדין הזה בחודש אב, שידחה אותו לחודש אדר. למה? כי בחודש אב, אומרת הגמרא, המזל של עם ישראל לא טוב. בחודש אדר ברי מזלי, המזל שלהם הוא טוב. הראיה שניצחנו את החשברוש ואת המן, התהפך עלינו גורלנו לטובה, ונאחד אכן החג הזה פורים, שהפור הזה נפל על החודש הזה, כי ברי מזליו של עם ישראל. אנחנו נמצאים ממש בתחילת החודש, היום יום הדילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. היום היה ההילולה של הרמה מפנו, אז זכותם של הצדיקים תגן עלינו בעזרת השם, שהחודש הזה יהפוך לססון ולשמחה בעזרת השם. נכנסנו השבוע לחודש אב. אומרת המשנה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. וכל אחד שואל את עצמו, למה? מה למה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כתוב שהחודש נהפך לססון לו לשמחה. והחודש הזה נהפך, אז כל החודש יש לו בחינה של ססון ושמחה. אבל כאן, מה עכשיו מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? תתחיל את האבלות בזין באב. למה? כי הגמרא אומרת שבזין באב נכנסו נוחים להיכל, אכלו, שתו וקלקלו זין חטא, ובצאת הציתו אש בבית המקדש, עד שבער עצו עד יום יוד בחודש אב. אבל למה אתה מתחיל מראש חודש? מה קרה? הרי כתוב במפורש בגמרא שהקדומי פורענותה לא מקדימינן, אנחנו לא מקדינים פורענויות קודם. אז למה אתה עושה פורענות מראש? היה בזין, מה אתה מתחיל קודם? איזה מין תופעה זו שאתה מתחיל אותה קודם? זו השאלה ששואלים המפרשים. בספר מעשה רוקח הוא אומר תשובה יפה מאוד. ידוע לכולם, אולי אם לא ידוע נאמר את זה, במדרש רבה בפרשת נוח, אומר המדרש, כתוב בפסוק, ויהי לשבעת הימים, אמר רבי יהושע בן לוי, שבעה ימים התאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו קודם שהביא מבול לעולם. הקדוש ברוך הוא לפני שהביא מבול ישב שבעה על העולם. למה? כי הוא ידע שהעולם הולך לחרב, הוא א' כל הוא המתים גן עד שיעברו ימי האבל של מתושלח, אבל הוא ישב שבעה על העולם. הקדוש ברוך הוא ישב שבעה. למה הוא ישב שבעה? כי אנחנו לא יודעים מתי האדם מסתלק לבית עולמו, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מתי הולך להחריב את העולם, אז הוא התיישב עליו שבעה ימים קודם. אותו דבר מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לצוות את אהרון ובניו לשבת שבעה עוד לפני שהם מתו, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים. למה אסור להם לצאת מפתח אוהל מועד שבעה ימים? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם שישבו שבעה. בא משה רבינו לאהרון ולבניו ואומר להם, בבקשה תשבו שבעה. אומרים, על מה? על מה לשבת שבעה? כך ציווה הקדוש ברוך הוא. אז ישבו שבעה. רק בראש חודש התברר להם למה הם ישבו שבעה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהעבודה במשכן תמשיך הלאה, ואהרון הכהן שלא יאבל, אז הוא ישב שבעה ימים קודם. יוצא שנדב ואביהו ישבו שבעה על עצמם, הם היו חיים עדיין,
מהקדוש ברוך הוא בקשה תשבו שבעה קודם. השבעה ימים שהם ישבו, הקדוש ברוך הוא שיודע הזמן איתו של אדם, הוא יכול להגיד לשבת שבעה מראש. אנחנו לא יכולים לשבת שבעה מראש, אנחנו יושבים שבעה רק אחרי זה. היה פעם איזה אחד שבא לאיזה רבי רפורמי, אמר לו שאבא שלו גוסס, והרופאים אמרו שזה עניין של שלושה ארבעה ימים מקסימום עד שהוא נפטר, והוא לא יכול כי בעוד שלושה ימים יש לו תערוכה בגרמניה שהוא עורך שמה, הוא לא יכול עכשיו שיהיה לוויות, זה לא מתאים לו העניין הזה. הוא שואל אם הוא יכול לשבת שלושה ימים כבר מעכשיו, הוא יישב כבר מעכשיו ושהוא יחזור הוא ישלים את זה עוד, כי עכשיו תערוכה הוא לא יכול להרוס לעצמו את התערוכה. הוא אומר לו הרבי, תשמע, תרשום צ'ק $5,000, אני אשב במקומך, אתה ואחיך תיסעו, אני אתג אתכם, אני אשב במקומך. אומר טוב, רעיון טוב, נותן לו $5,000, ואומר לו בבקשה תשב במקומי, אני אמרתי לאחותי שתודיע לך מתי לשבת. אומר בסדר גמור. הרב אומר לו שיהיה לך בהצלחה בקונגרס. אומר לו הבן של החולה אנוש, אומר לו אתה יודע מה, אולי תשב כמה דקות אני אנחם אותך כבר. אם אתה כבר פה, אומר, אז בוא נגמור את העניין כבר עכשיו. אז הוא מה שנקרא, ניחם אותו רטרואקטיבית עוד לפני שאבא שלומד. אם אומר, הוא יושב, אז בבקשה, הוא כבר ניחם אותו. רבותיי, להבדיל בין הקודש ובין החול. הקודש ברוך הוא שידע מתי הולך לבוא מבול, אז מה הוא עשה? אז הקודש ברוך הוא ישב שבעה על העולם. אבל, אומרים, אומר, המי שרוקח, הקדוש ברוך הוא ידע שבזין באב ייכנסו הנוכרים לאחד. וכולנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא אמר לנובי, מה אתה רואה? אומר לו, מקל שקד אני רואה. למה? כי שוקד אני על דברי. כמה זמן זה השקד? 21 יום. אז הקדוש ברוך הוא ידע שמפריצת החומה ועד חורבן בית המקדש ייקח 21 יום. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא ידע שבזין אב ייכנסו הנוכרים להיכל. אז הוא החל את האבלות שלו ממתי? האבלות שלו החלה מראש חודש אב. בראש חודש אב, יום פטירתו של אהרון הכהן, ישב כבר הקדוש ברוך הוא שבעה על העולם. ויות והוא ישב שבעה על בית המקדש שעתיד לחרב, אז הקדוש ברוך הוא שישב שבעה, לכן אנחנו משתתפים איתו באבל. מה אנחנו משתתפים באבל? הוא ישב שבעה, אז גם אנחנו משתתפים איתו בשבעה שלו, ומתחילים מראש חודש. לכאורה כל אחד שואל את עצמו, מה זה עוזר שאחד שיושב שבעה וכולם באים לנחם אותו? מה, אתה יכול להחיות את המת? אתה לא יכול להחיות את המת, אבל האבל שיודע שבאים 500 או 2,000 איש להגיד לו, מהשמיים תנוחמו, אז זה שהוא יודע שנוסעים איתו באבל עוד 2,000 אנשים, זה מה שנקרא, נותן לו נחמה. זה שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו כבר מראש חודש אב מתאבלים, כי הקדוש ברוך הוא עצמו כותב, אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא קרא לבוא ולהתאבל, כמו שאומר הנביא בישעיהו, ויקרא השם ביום ההוא לבכי ולמספד. הקדוש ברוך הוא קרא שיבואו לבכות ולספוד איתו על חורבן הבית. אותו דבר מראש חודש אב שהקדוש ברוך הוא התיישב שבעה, אנחנו מצטרפים מריבונו של עולם, אנחנו רוצים לנחם אותך, גם אנחנו איתך באבל. אנחנו כולם יש לנו בית, יכולים לחזור הביתה. נכון שלדאבוננו יש איזה 100,000 אנשים שאין להם בית, כל אלה שגרים בצפון עכשיו יכולים להרגיש מה זה הרגשה הזאת של הקדוש ברוך הוא אין בית. זאת הרגשה שאנחנו יכולים עכשיו לתת איתם בעול, נמצאים בבתי מלון, בכל מיני חורים וסדקים, לא יכולים לחזור לבית שלהם, כולם בורחים מהבתים, פשוט שנרגיש מה זה הרגשה הזאת, של הקדוש ברוך הוא אין בית. אנחנו כולם חוזרים הביתה בערב, יש לנו מיטה ויש לנו כיסא לשבת, הקדוש ברוך הוא אין לו כיסא, כי יד על כסיה, כס ולא כיסא, אין לו כיסא ואין לו בית לחזור. אז לכן אנחנו נוסעים איתו בעול, אומרים, אבא, אנחנו רוצים לנחם אותך, אנחנו איתך ביחד שאין לך בית. גם אנחנו בוכים על זה. לכן משנכנס אב ממעטים בשמחה על האבל שיש לנו, על הקושי שיש לנו, של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו אין בית. זה בדיוק הכוונה, להראות את הקדוש ברוך הוא שאנחנו איתו ביחד. לכן אחד המפרשים אומר שהחודש הזה נקרא מנחם אב, שאנחנו מנחמים את האבא, מנחמים את הקדוש ברוך הוא. מה זה מנחם אב? שבירכנו את החודש בשבת האחרונה, אנחנו אמרנו ראש חודש מנחם אב יהיה ביום שני. מה זה מנחם אב? החודש הזה שאנחנו מנחמים את האבא, אבא, אל תדאג, יבוא יום ויהיה בית המקדש, אנחנו כולנו מחכים לזה, לא שוכחים לרגע אחד שאין לך בית. וזה נחמה גדולה, לכן הוא נקרא בשם מנחם אב. יש כאלה שאמרו שהשם הזה מנחם אב זה לנחם את האותיות א' ב'. למה? כי מגילת איכה, הכל בנוי על א' ב', כידוע לכולם. איכה ישבה בדד העיר הבת ים, בכות תבכה בלילה, גלתה יהודה מעוני, הכל הולך לפי סדר א' ב'.
מגיע פרק ג', יש לך על כל עוד שלושה פסוקים. אז על כל עוד שלושה פסוקים, אתה רואה כל האותיות הולך לפי סדר האלף בית. ולכן מנחמים את האלף בית, כל האיכה, כל התוכחה, כל הנהי והבכי על חורבן הבית, מפריל לסדר אלף בית, אומרים לאלף בית, אל תדאגי. יבוא יום אחד שננחם אותך. במה ננחם אותך? בבניין בית המקדוש. אז למה אתה אומר מנחם אלף בית? זה הכוונה, מנחם אב. זה חלק מהמפרשים מביאים את העניין הזה בסייעת הדשמיה. בספר עוללות אפרים, מישהו שאל את הרבה שלו, הגאון רב גדל ישור, הוא שאל אותו, למה החודש הזה, חודש אב, שהיו בו כל כך הרבה צרות, לא רק חורבנות בית המקדש, מביאים רבותינו צרות על גבי צרות שהיו בחודש הזה, הוא שאל אותו, איך מתאים השם הזה אב לחודש שכל כולו דין? איך יכול להיות כל כך הרבה צרות היה? אמר לו, עד הרבה, החודש הזה נקרא אב כדי ללמד אותך שהצרות שבאו בחודש הזה זה בא מצד, כמו שנאמר בפסוק, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. זה לא פירוש דבר שהוא מייסר אותך סתם, אלא מצד האיסורים שאבא מייסר את הבן שלו. אלה הדברים בסייעת הדשמיה. לאחר שלמדנו את היסודות האלה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך ענייני בית המקדש בעזרת השם, ולהיכנס ברשותכם לדבר שקוראים לו מעון עריות. מעון עריות זה כינוי שאומר הנביא נחום לבית המקדש, כך הוא קורא, ואני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך מעון העריות, כי בשעה שנחרב בית המקדש, אומר הנובי הקדוש ברוך הוא צעק, איה מעון עריות. איפה המקום הזה שנקרא מעון עריות? וכולנו בעזרת השם רוצים קצת להיכנס לתוך מעון עריות ולהבין כמה וכמה דברים בסייעת הדשמיה, חלקם דברים עמוקים מאוד, ננסה בעזרת השם להוריד אותם בעזרת השם בסייעת הדשמיה. המזל של החודש הזה, למי שקצת מתמצא בגלגל המזלות, המזל הראשון בגלגל הוא תלה, אחריו מגיע המזל שנקרא שור, אחריו תאומים, אחרי זה סרטן, אחרי זה מופיע מזל אריה, אחרי זה מגיע בתולה, ולאחר מכן מזל מוזניים. אלה המזלות של החגים שלנו. אחרי זה מגיעים חודשי חורף. בגלגל המזלות של שבעה חודשי הקיץ, הגלגל החמישי, המזל החמישי, הוא מזל אריה. מי שקצת לומד את העניין של המזלות, ומי שקצת לומד את דברי הנביאים, יודע שהמזל שנקרא אריה מסמל דין. למה אריה מסמל דין? בגלל שאריה, כתוב בחז"ל, הכינוי שלו למידה שנקראת בשם יראה. אריה, תהפוך את האותיות שלו, תקבל את המילה יראה. אם תיקח את הגימטריה של אריה, כמה הוא בגימטריה? אריה גימטריה 216. 200, ריש זה 200, י' זה 10, 210, ועוד יש לך א' וה' 6, ביחד 216. 216 זה גימטריה של גבורה. גבורה זה מידת הדין. יצחק אבינו מסמל את מידת הגבורה, זו מידת הדין. עם אלה הדברים אני רק רוצה לומר נקודה. ימי האבלות שלנו על חורבן בית המקדש הם 9 ימים. לתשעת הימים, מראש חודש אב ועד אחרי תשעה באב. כמה שעות יש לנו בתשעה ימים? אם תיקחו 9 ימים ותכפילו אותו ב-24 שעות, כמה זמן תקבלו? 216 שעות. יוצא ש-216 שעות של אבלות על החורבן קשורים לעניין אריה. אנחנו רוצים קצת להיכנס לתוך הסוגיה, להיכנס למעון העריות ולפתוח פתח וניכנס למה שנקרא, לתוך הסוד שנקרא בשם אריה. בספר יחזקאל מופיע ממש בתחילתו שיחזקאל ראה את כיסא הכבוד. מה הוא ראה בכיסא הכבוד? ראה פני אריה מצד ימין, פני שור מצד שמאל. זה מה שהוא ראה. יפה מאוד. חוץ מזה הוא ראה שם פני נשר ופני אדם. אלה הדמויות שנמצאים בכיסא הכבוד. כל אחד מהדמויות האלה מסמלים מלכויות. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, חגיגה י"ג, השירה להשם כי גאו גאה. אומרים חז"ל, השירה להשם שיושב על כל הגאים. למה? כי יש לך מלך אחד שנקרא אריה, הוא מלך החיות, ויש לך מלך אחד שהוא מלך הבהמות, זה שור, ויש לך מלך העופות שנקרא נשר, ויש לך מלך אדם שנקרא אדם, והקדוש ברוך הוא הכיסא שלו מורכב מארבעה בעלי חיים,
והוא יושב עליהם. אז זה השיר על השם, כי גאו גאה, הוא יושב על כל מלכות, ולכן הוא נקרא מלך מלכי המלכים. הוא יושב על כל המלכים ביחד, על מלך העופות ועל מלך הבהמות, על מלך החיות והמלך של בני אדם. יפה מאוד. אבל האריה מסמל מידת העירה, האריה מסמל מידת הגבורה. אבל עם זה שהוא מסמל את מידת העירה או מידת הגבורה, מצד אחד מידת גבורה אמורה להיות בצד שמאל ולא בצד ימין. למה? כי הימין מסמל חסד, השמאל מסמל גבורה. הזכרנו כבר שכאשר הגורל ביום הכיפורים, שהכהן היה מגלגל את המערבה ואת הקלפי, טרף בקלפי, והיה גורל עולה בימין להשם על השעירים, היה עולה בימין, היה סימן טוב. אם היה עולה בשמאל, היה סימן לא טוב. ימין מסמל את מידת הרחמים. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, המידה הזאת מסמל את מידת הרחמים. מה פתאום הקדוש ברוך הוא שם את שני הדמויות האלה בכיסא, חוץ מזה שמלאכים? כותב הגרו על תיקון הזויה שהאריה מסמל משיח בן דוד שיבוא משבט יהודה, והוא אריה. השור מסמל את משיח בן יוסף, שהוא נקרא שור, יוסף נקרא בחור שורו, הדר לו. אז יש לך שתי הדמויות בכיסא מסמלות את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שיבוא במהרה לגולנו. אלה הדברים שמוצאים, מופיע בזוהר, מופיע בזוהר עצמו בפרשת משפוטים, שגם הדגל של המשיח, כך הוא כותב, נס של משיח, זה הלשון שלו, ראשי מעלי אריה. עדיין הוא הדגל של המשיח. למה? אומר הזוהר, לפי שבא השבט שלו, שנקרא משיח, שבא משבט יהודה, והשילוב שלו הוא מיהודה ודן. תכף אנחנו נראה, אלה הדברים שמביאים רבותינו. יוצא רבותיי, שהאריה שמידתו גבורה, ומידתו מידת דין, והוא נקרא אריה, ואריה הוא עירה, נמצא בצד ימין של הכיסא, שזה מסמל את מידת הרחמים. אז יש כאן תרתי דסתרי לכאורה, דברים שסותרים אחד את השני. חוץ מזה, יש לנו עוד דבר שנסתר אחד מהשני. איפה הסתירה הבאה? החודש הזה נקרא אב. אב זה חודש של רחמים. רחמנו כרחם. אבל בנים, בעזרת השם, אין עוד הרבה זמן, עוד 55 ימים, ראש השנה. ואז נגיד, אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם, אבל בנים, הרחמים הגדולים של האבא הם יותר מאשר רחמים של האמא. האמא מנחמת, האבא מרחם. זה צורת החלוקה שישנה בדברי רבותינו. אם ככה, אחרי שלמדנו את זה, אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה. מה השאלה שאנחנו רוצים לשאול? איך השילוב הזה, שמצד אחד יש חמידה שנקראת אבא, המידה הזאת של אבא זה אב הרחמים שמסמל רחמים, מצד שני, שם החודש הזה נקרא בשם אריה, שמסמל עירה, והעירה הזאת נמצאת בצד ימין, שמסמל את רחמים. יש לך דבר שלחרה סותר אחד את השני. איפה מתחברים הדברים האלה ביחד? טוב, מכל הדמויות שקראנו פה, הקדוש ברוך הוא יש לו רק שם אחד. השם שלו הוא אריה. שכן נקרא השם שלו. לא מצאתי, אני לא מצאתי עדיין, שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם נשר, הוא דמיון לנשר. איפה? ועשה אתכם על כנפי נשרים. אמרנו בפרשת האזינו, כנשר ירקינו, על גוזליו ירחף. אז הקדוש ברוך הוא נמשל לנשר, אבל שהשם שלו נשר לא מצאתי. יכול להיות שעוד נמצא, אבל כרגע לא מצאתי. מה כן מצאתי? מצאתי במדרש במדבורה בפרשיות ג', אומר המדרש רבה. המדרש שם מדבר על דניאל. דניאל, כידוע לכולם, הוא שלח לתוך גובה עריות. גובה עריות. מה קרה? דריווש, באו אליו היועצים שלו, ואמרו לו, רצו מה שנקרא לפגוע בדניאל. יודע, הם רצו לפגוע בדניאל, כי דניאל היה מאוד אהוב עליו, אז הם רצו להעליל עליו עלילה. איך הם יתפרו לו תיק? לא היה להם שום דבר מה לתפור עליו. נו, אז מה עושים? אמרו להם, באו אליו, לדריווש, ואמרו לו, שזה לא בסדר שאנשים מתפללים לקדוש ברוך הוא. צריכים כולם לבקש מדריווש, אתה המלך, צריך לבקש ממך. מה זה שפונים לקדוש ברוך הוא? תוציא איסור שאסור להתפלל לקדוש ברוך הוא. צריכים רק להתפלל אליך, לבקש ממך. ומי שיתפס מתפלל, מה יעשו איתו? יזרקו אותו לגובה עריות. יפה מאוד. אתם יודעים כמה עריות היה בגובה עריות? אומר המדרש בתהילים, אומר המדרש,
1,464 אריות. שמעתם? 1,464

להם. לכל אחד, לכל אומה, יש דבר שמסמל אותה. הם, הסמל שלהם הוא אריה. אומר המדרש, פרשת נשא, איך ניצל דניאל מגובה האריות? איך הוא ניצל? אומר המדרש, יבוא אריה, זה דניאל. למה הוא נקרא אריה? כיוון שהוא משבט יהודה, אבל לא אריה. יבוא אריה ויתפלל בפני אריה. מי זה אריה? הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אריה שאג מי לא יירא, ונאמר בפסוק, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. אז הוא נקרא אריה. יבוא אריה ויתפלל לפני אריה וינצל מן האריות. אז איך השם שלו? השם של הקדוש ברוך הוא לא נקרא נשר. איך הוא נקרא? אריה, זה השם שלו. אז פירוש הדבר, אומר המדרש, השם שלו הוא אריה. יפה מאוד. אם ככה, שוב אנחנו רוצים לרחדת את השאלה. אריה, כל כולו דין, עירה, גבורה, זה השם שלו. מצד שני, החודש הזה נקרא חודש אב, שמסמל את הרחמים. מה ההסבר בחיבור שבין שניהם? כדי להעביר את הדברים, בוא נתקדם הלאה לרצות השם יתברך, ונראה כמה וכמה יסודות נפלאים. במסכת ברכות ודף ג' אומרת הגמרא, תניא רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות הווה הלילה, והכל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, השם ממרום ישג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישג על נביאו. שלוש פעמים בלילה הקדוש ברוך הוא שואג, כי הגמרא יש לה מחלוקת אם שלוש משמרות בלילה או ארבע משמרות בלילה. אומרת הגמרא, שלוש משמרות הווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי, שנאמר, השם ממרום קודשו ישג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישג על נביאו. וסימן לדבר, משמרת ראשונה חמור נוהר, משמרת שנייה כלבים צועקים, משמרת שלישית תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם מעלה. טוב, מה זה בדיוק פה? למה חמור נוהר? למה כלבים צועקים? את כל זה צריך ללמוד, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אומר רבי יצחק בר שמואל משמי דרב, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלים וגלתים לבין אומות העולם. שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלים וגלתים לבין אומות העולם. משמע שלא רק שהקדוש ברוך הוא נדמה לארי, אלא הוא גם שואג כמו אריה. אז לא רק שהוא נדמה לארי, ואתה אומר, יבוא אריה, יבוא דניאל שנקרא אריה, ויתפלל לאריה וינצל מהאריות. הוא גם שואג כארי, הוא לא רק דמיון, גם השאגה שלו נמצאת כמו אריה. הגמרא הזאת גמרא מפורסמת מאוד במסכת ברכות, אבל שאלה אחת יש לי. למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שואג כמו ארי ולא כמו אריה? השם שלו, מה כתוב? ואריה עם ישג. אתה אומר אריה עם ישג, אתה לא אומר ארי עם ישג. אז למה אתה אומר אריה? למה אתה אומר ארי? זו השאלה ששאלתי. נו, לא שאלה כל כך קשה, כי מצאנו גם בתורה את השם ארי. אבל עם כל זה, קשה, ישתי לעצמי, למה זה השם אריה? בעיקר שמצאתי כבר את התירות, אז זה ודאי הדברים מתיישבים באופן נפלא. בהמשך הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, אומרת הגמרא, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים כדי להתפלל. בא אל אליהו הנביא זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי את התפילה. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אם אתה היית פוגש את אליהו הנביא, היית יודע להגיד לו, שלום עליך רבי ומורי. רבי יוסי פוגש אותו, אומר לו, שלום עליך רבי. אומר, שלום עליך רבי ומורי. מכירים אחד את השני. אמר לי אליהו הנביא, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? הוא כבר שואל אותו, מוכיח אותו, למה הוא נכנס לחורבה? איך הוא שואל אותו? בני, למה נכנסת לחורבה? הוא לא אומר, הלו, מה? בני, הבן שלי, למה נכנסת לחורבה? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי אליהו הנביא, היה לך להתפלל בדרך. למה נכנסת לחורבה? התפלל בדרך. חורבה זה מסוכן. יש גם שדים, גם מסוכן שיפול לחורבה. למה נכנסת? אמר לו, צריך להתפלל. אמרתי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי, שמה, אני פחדתי, שמה יפסיקו בי עוברי דרכים. אולי אני אעבור, העוברי דרכים יפריעו לי. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ו-
ולמד

0: למדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבמונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי וגליתי לבין אומות העולם. אמר לי אליהו הנביא, חייך וחיי ראשך. לא שעזו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים ביום אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים, יהא שמר הבא הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלצים אותו בביתו כך, מה לו לאב שגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. פירוש דבר, כאן מופיע לא שעגה של אריה, אלא מה מופיע כאן? נעמת יונה, זה מה שמופיע פה. בת קול מיונה, מנהמת כיונה, זה מה שמתנו כאן. למה בלילה זה יונה? למה בלילה זה ארי? ביום זה יונה? צריך להבין את הדברים, כמה תירוצים. יש כאלה שאומרים שזה יום וזה לילה, זה בית ראשון, בית שני. הרבה תירוצים נאמר כאן. רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים בלילה שואה כארי. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. אסתר הבא, פרשה זין עוד י' א', כתוב שם במדרש, המדרש מדבר על הפלת הגורלות של המן. היפיל פורו הגורל. כותב הספר יערות בש, המן לא היפיל גורל אחד, היפיל כמה גורלות. לכן קוראים לחג הזה פורים, פורים, הוא לא כתוב פור, פורים. למה? היה גורל אחד על הימים והיה גורל אחד על החודשים. אומר היערות בש, הוא לא לקח בקלפי אחת 30 ימים ובקלפי השני 12 חודשים. הוא אמר, זה לא גורל. מה זה גורל? הוא כתב בצד השני של הגורל 365 ימים, וכתב בצד השני 12 חודשים, ואמר, בוא נראה. אם יצא ניסן ויצא מספר 28, אז יש קשר בין אחד לשני, למה? 28 בחודש ניסן שייך. אם יצא מספר 50 ויצא חודש אייר, שייך. אם יצא 65 וחודש סיוון, שייך. אבל אם יצא לך ניסן בצד אחד ו-330 בצד השני, אין קשר. למה? 330 יכול להיות בחודש שבט, יכול להיות בחודש אדר, זה לא שייך לזה. לכן עשה שתי גורלות. טוב, לפני שעשה את הגורלות, אמן היה מומחה גדול מאוד לכל דברי ימי ישראל. באיפה? הוא היה עבד אצל מרדכי, ואדם שנמצא אצל מרדכי למד במשך השנים. יש כמה וכמה מנהגים שאנחנו נוהגים היום לקוחים מתוך תרגום שני בדברים שאמר אמן. למשל, בחודש סיוון הוא כותב, מקשטים את בתי הכנסת בפרחים, מקשטים את בתי הכנסת בפרחים ובתפוחים ובריח שושנים. למה? כך הוא כותב, וכך אנחנו נוהגים היום. מה? נוהגים לקשט את בתי הכנסת בחג השבועות. מה המקור לזה? מופיע בתרגום שני, שאמן אמר, ככה עושים. יפה. עוד כמה מנהגים לקוחים משם, לא ניכנס כרגע, זה שיעור לפורים. מה שנוגע אלינו, מספר המדרש. ישב אמן וחשב, ישנם 12 חודשים בשנה, אני רוצה לראות באיזה חודש, אם זה נופל, זה מזל טוב. למה? כי יש חודש שאם זה נופל, אין סיכוי לפגוע בהם. אין סיכוי. למה אין סיכוי? כי הכוח של עם ישראל הוא כל כך חזק שאני לא אצליח לגבור עליהם. מה למשל? אם זה נופל בחודש ניסן, אין סיכוי. למה אין סיכוי? יצאנו ממצרים, פסח, יצאנו ממצרים, אין סיכוי. אם ייפול בחודש אייר, גם לא אין סיכוי. למה? יש לנו פסח שני, גם לא. חודש סיוון, גם אין סיכוי. למה? קיבלנו תורה. חודש תמוז, גם אין סיכוי. למה? כיוון שבחודש תמוז הוא אומר, עמד השמש ליהושע בן נון, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. חוץ מזה שעזרא עלה לארץ בחודש תמוז. חודש אב, הוא אומר, לא ילך. למה לא ילך? כי זה חודש שיש בו כל כך הרבה צרות לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעשות עוד צרות. כך הוא אומר, הוא לא מצא, אבל אומר, די, הקדוש ברוך הוא כבר לא ייתן לעשות צרות. כה אמר מי? מי אמר את זה? המן הפרסי אמר את זה. שמעתם? אז הפרסים צריכים לדעת את זה. שמה? שאין עוד צרות בחודש הזה. לא, זה, הקמצנים לא רוצים לראות עלינו טילים. הם קמצנים אלה. הם רק מפחידים אותנו, אבל הוא אמר שלא יהיו אוצרות. כה אמר המן, כך מופיע במדרש. יופי, הלאה. אחרי זה הוא עבר לגלגל המזלות. עבר לגלגל המזלות, אמר, ניסן לא ילך. למה? המזל שלו תלה. המזל שלו תלה, זכות של יצחק אבינו בעקדה. הוא לקח עין תמורתו. מזל יער שור. שור גם לא ילך. למה לא ילך שור? אברהם אבינו ולבקר, רץ אברהם, לא ילך. חודש סיוון, מזלו, תאומים. המשיח יצא מתאומים. מאיפה? פרץ וזרח, תאומים, לא יצא החוצה. יפה מאוד. הגיע לחודש, אב אומר לא ילך. למה לא ילך? בגלל שבחודש הזה דניאל ניצל. למה? מה המזל של החודש הזה? אריה. אז הזכות של האריה תעמוד כמו שעמד לדניאל. נפלא ביותר. עד כאן הדברים. דניאל איפה ניצל? מגוב הריות. הוא לא אמר שזה היה בחודש אב, אבל בכל אופן, הזכות הזאת שענדה לו. שואלים חז"ל, באיזה זכות הוא ניצל? באיזה זכות ניצל דניאל מגוב הריות? המדרש שפרשת נוסוי אומר שהתפלל הקדוש ברוך הוא. התפילה, זה מה שעזרה לו. המדרש בשוחר טוב, אותו דבר מופיע בפסוק בספר דניאל בפרק ו', וכל חבל לא השתכח בי, כל חבלה לא הייתה בו. למה? דין המיין באלוהה, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הביטחון שלו והאמונה שלו בקדוש ברוך הוא, זה מה שעזר לו להינצל בסייעתא דשמיא. יוצא רבותיי שהמן עשה חשבונות, ועל פי החשבון שלו לא היה לא בחודש אב ולא בחודש תמוז. נפלא ביותר. עד כאן הדברים שיש לנו. אם ככה, אני רוצה בעזרת השם להיכנס עוד שלב אחד. השלב הבא שאני אקריא בפניכם זה פסיקתא רבתי בפרק חב זין. מעין מה שאמר המן, אבל כאן חז"ל הקדושים מביאים דבר נורא. ומפני מה לא חרב בית המקדש, לא בחודש ראשון ולא בשני ולא בשלישי ולא ברביעי ולא בחמישי, אלא ביקש הקדוש ברוך הוא להחריבו בחודש הראשון שמזלו תלה, עמדה זכותו של יצחק אבינו. אמר ריבון העולמים, זכור לעקידה שנקדתי לפניך, תזכור שעשיתי עקידה ונתתי תלה תחת תלה. בא להחריבו בחודש השני מזלו שור, עמדה זכותו של אברהם אבינו שנאמר ולבקר רץ אברהם. ביקש להחריבו בשלישי מזל תאומים, עמדה זכותו של יעקב אבינו שנאמר והגדלו הנערים. ביקש להחריבו ברביעי, עמדה זכותו של משה רבינו. למה? חודש רביעי מה המזל שלו? סרטן. הסרטן גודל בתוך המים. אמר משה, אני הוציא אותי מן המים, שנאמר כי מן המים משיתיו. אז החודש הזה לא יהיה. בא לחודש חמישי מזלו אריה, אומר הפסיקתא, לא יכל לפייסו. למה? לפי שנקרא אריה, וידוע לכולם שנאמר עלה אריה מסובכו, יבוא אריה ויחריב את הבית שנקרא אריה, שנאמר הוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, ישעיהו בפרק חפצת פסוק א', ויקה את ישראל שנקראו אריאל, שנאמר וכארי התנסה בחודש שנקרא אריאל, חודש אריה. ולמה יחרב? על שביטלו דבריו של אריאל, שנאמר אריה ישג מי לא יירא. שמעתם? ביטלו את הכוח של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אריה שג מי לא יירא, לכן החרב הבית הזה שנקרא אריאל דווקא על ידי נבוכדנצר שנקרא אריה בחודש שנקרא אריה. אלה הדברים שאומרים חז"ל בפסיקתא. אותו דבר אפשר למצוא בילקוט שמעוני, רמז ריש נוטט. אמר רב, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב בי עלה אריה מסומכו. במזל אריה זה חודש אב, שנאמר עד גלות ירושלים בחודש החמישי, והחריב אריאל שנאמר אוי אריאל אריאל קריית חנה דוד. שואל רש"י שם בספר ירמיהו בפרק חפתת, תגיד למה נקרא בית המקדש בשם אריאל? למה השם שלו אריאל? אומר רש"י בתרגום יונוסין, אמר אריאל זה מזבח, אריאל הכוונה למזבח. למה? כיוון שכתוב בספר יחזקאל פרק מ"ג ואריאל 12 אורך. פירוש הדבר שהמזבח שנקרא אריאל האורך שלו 12 אורך. שואל רש"י, ולמה? בסדר, אתה אומר לי שהמזבח נקרא אריאל, הבנתי, אבל למה? למה המזבח נקרא אריאל? אומר רש"י, לפי שאש שהייתה בבית ראשון, הייתה רבוצה על המזבח בצורה של אריה. גמרא במסכת יומא, דף חף א', היה רבוץ על מה? היה רבוץ בצורה של אריה. בבית שני היה רבוץ בצורה של כלב. אז זה אכן אריה. כך אומר רש"י במקום. וכן הוא אומר, פרשו רבותינו, המשנה האחרונה במסכת מידות פרק ד', אומרת המשנה על ההיכל שהיה צר מאחוריו ורחב מלפניו. ההיכל היה נראה רחב מקדימה וצר מאחורה. איך נראה אריה? אותו דבר. כשאתה רואה אותו מקדימה, הראש שלו נותן לך תמונה שהוא גדול, אבל כשאתה מתקן מאחורה הוא הולך ונהיה צר. גם בית המקדש היה בנוי בצורה הזאת. שואל כבר רבן עובדיה מברטנורה במקום, זה הרי לא ייתכן. למה לא ייתכן? כי כתוב שם במשנה במסכת מידות שההיכל האורך והרוחב שלו היה מאה על מה? על מאה מה? הוא היה מרובע, הוא לא היה בצורה כזאת. השאלה הזאת מסביר אותה הגאון מווילנה והרמב״ם, כל אחד מסביר אותה בדרכו. אומר הרב רבנו בכי תשובה מאוד יפה, מה שכתוב שהיה נראה כמו אריה, זה לא הכוונה לבית בעצמו, אלא החלונות. החלונות איך היו נראים? אומר רבנו בכי, כתוב בסוג בספר יחזקאל בפרק מ', כתוב וחלונים לו סביב סביב כהחלונות האלה. אומר רבנו בכי, מה זה כהחלונות האלה? אומר רבנו בכי, החלונות היו נראים כמו אותי צר מבפנים ורחב מבחוץ. למה? כדי שלא תחשוב שמה שהאור נכנס מבחוץ לבית המקדש, עד הרבה האור יוצא מבית המקדש החוצה, אז עשו צר מבפנים ורחב מבחוץ, כדי להאיר את מה? לתת את האור החוצה, שתראה שהאור יוצא מבית המקדש החוצה. וזה אומר היה צורה שלו, זה מה שכתוב, שהיה רחב, היה רחב מבפנים, מקדימה וצר מאחורה, כמו החלונות. כך מבאר רבינו בחיי. מצאתי עוד דבר, גם זה ברבינו בחיי, נמצא בפרשת ויירו. לאחר סיום העקידה כתוב שאברהם אבינו אמר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אומר רבינו בחיי, מה זה אשר היום יאמר היום בהר השם יראה? יראה אותיות יראה. יראה אותיות יראה. אומר רבינו בחיי, אמר המדרש, כי יצחק ראה דמות של אריה על גבי המזבח, ועניין האריה הוא פחד יצחוק, ואולי הוא האריה דבי לא יהיה. אומר רבינו בחיי, והנה הוא נרמז בכתוב הזה, אשר יאמר היום בהר השם מראה, כי נראה לו דמות של אריה בהר השם. הקדוש ברוך הוא ראה דמות של יצחק אבינו באברהם, ראו דמות של אריה. ובראשית רבה השם יראה, הראה לו בית מקדש בנוי וחרב. אתה רואה שיראה, הכוונה לבית מקדש בנוי. למה נקרא יראה? כי יראה זה אותיות אריה, ובית המקדש נקרא בשם אריאל. אותו דבר כותב רבנו בכי פרשת תולדות, אמר קדוש ברוך הוא ליצחק אבינו, גור בארץ הזאת. מה זה גור בארץ? ולמה אמר לו גור? ולמה לא אמר לו שכון בארץ הזאת? אומר רבנו בכי, לרמוז לו על הכוונה לבית המקדוש, שנראה לו שם דמות של אריה, לכן אמר לו גור, כי גור אריה יהודה, כי הנושא הזה של בית המקדוש שייך לעניין הזה של יהודה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, עוד שני חיבורים, ובעזרת השם נוכל להסגיר לסגור קצוות. בא רבנו בכי בשמות פרק ל"ח פסוק כ"ב, אומר רבנו בכי, בוא ותראה שכל אלה שבנו את בית המקדש כולם היו אריות. כל מי שבנה את המשכן כולם קראו אריות. איפה? מי בנה את בית המקדש? בנה אותו שלמה המלך. איתו ביחד מי היה? חירם. מופיע בספר מלכים פרק י' ג' שחירם היה, אבא שלו היה מנפתלי ואימא שלו הייתה מדן. אומר אם ככה רבינו בחיי, שלמה המלך שייך לאיזה שבט? יהודה. ועל יהודה נאמר גור אריה יהודה, ואימא ונפתלי, וחירם היה אבא שלו מנפתלי ואימא שלו מדן. אז איך קוראים לדן? פסוק בפרשת וזאת הברכה, דן גור אריה יזנק מן הבשן. יוצא שגם שלמה היה משבט אריה וגם חירם היה משבט אריה. אומר רבנו בכי, מי בנה את המשכן? את המשכן בנה בצלאל בן אורי. בן חור למטה יהודה, מאיזה שבט הוא היה? אריה. ואיתו מי? עוליה בן אחי סמך למטה דן, ודן למה שייך? דן גור אריה, יזדק מן הבשן, יוצא שגם הבונים של בית המקדש, מה הם היו? כולם היו שייכים למה? לשבט הריות. אומר המדרש ילקוט שמעוני, רמז קוף סמך, גור אריה יהודה, זה משיח בן דוד, שמה? שיצא משני שבטים, אביו מיהודה ואמו מדן, ושניהם נקראו אריה, גור אריה יהודה מצד אחד, ונאמר עוד, דן גור אריה, זנק מן הבשן, יוצא שהמשיח גם הוא יוצא מהריות. הבית השלישי, שיבוא כשיבוא משיח תתקן, הוא ירד למעלה, ירד מלמעלה למטה, זה גם יהיה על ידי עניין של הריות. עוד מדרש אחד בסייעת הדשמיה, הקטע האחרון בפרשת יתרו, ברגע שהקודש ברוך הוא אמר, אני לא יחיה השם אלוהי ככה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אומרים חז"ל, נשמע קולו של הקודש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו, כולם שמעו את הקול של הקודש ברוך הוא, הלך הקול הזה מסוף העולם ועד סופו, עד כדי כך כולם נבהלו, שרצו כולם אצל בלעם, ומה שאלו אותו? שמה הקדוש ברוך הוא מביא מבול העולם, מה זה הרעש הזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא לא מביא מבול, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, שנאמר השם עוז לעמו ייתן ואין עוז אלא תורה, מיד פתחו כולם ואמרו השם יברך את עמו בשלום. אלה הדברים שמביאה הגמרא בסבוכים. אומר המדרש טוב פרשת יתרו, אנוכי השם אלוקיך, זה מה שנאמר, אריה שאג מי לא יירא, שהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, נשמע קולו של הקדוש ברוך הוא וכל העולם רעד מזה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך. אומר המדרש, אריה שאג, בואו ראה, בית המקדש נקרא אריה, שנאמר אוי אריאל אריאל קריית חנה דוד, ומלכות בדוד נקראת אריה, שנאמר מופיע בפסוק בספר יחזקאל פרק י"ט, מה אימך לביאה בין אריות רבצה, וישראל נקראו אריה שנאמר גוג אריה יהודה, ונבוכדנצר נקרא אריה שנאמר עלה אריה מסובכו והחריב את בית המקדש ונתן מלכות בדוד והגלה את ישראל, והקדוש ברוך הוא יושב וצועק איה מאון אריות איכן הם בניי. באותה שעה שעוד גישה גלנביהו, הקדוש ברוך הוא התברך שמו, צועק איפה? המעון של אריות. מה זה מעון אריות? המקום הזה שנבנה על ידי אריות, שלמה המלך וחירה מנפתלי במידן, המקום הזה שנמצא האש רבוצה בו כאריה, המקום נקרא אריאל אריאל, זה השם שלו. למה אריאל? בגלל המזבח שהאש רבוצה בו כאריה, כמו שכתוב בחז"ל. אז הכל מתנתב מסביב לאריה, הבונים שלו אריות, הכל מסובב מסביב לאריה. רבותיי, עוד קטע אחד לפני שנזכור את הפינות. רבותיי, למלאכים יש שמות. מלאך רפאל ממונה על רפואה, מלאך גבריאל ממונה על מידת גבורה, לכל מלאך יש שם. יש מלאכים שנקראים בשם ערלים, ערלים זה השם שלהם, או בלשון הפסוק ערלם. איפה אנחנו מכירים את זה? בגמרא במסכת, הגמרא במסכת קשובס, אומרת הגמרא שהיה ויכוח על רבנו הקדוש, היה ויכוח, אלה התפללו ואלה התפללו, מה שעליונים מבקשים את רבי ותחתונים מבקשים את רבי, בסוף נלקחה נשמתו של רבי, מה כתוב בפסוק? ניצחו ערלים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים. מי זה ערלים? זה מלאכי מעלה שנקראים ערלים. מי זה מצוקים? אומר רש"י צדיקים, מצוקי ארץ. כאן למטה התפללו כל הזמן שרבנו הקדוש יישאר, ולמעלה המלאכים רצו אותו, ניצחו ערלים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים. רבותיי, נטות אשכנז ביום הכיפורים, מזכירים את זה ממש קצר מאוד, בערל אומן מופיע שם אשר אימתך, יש פיוט שנקרא בתפילת המוסף אשר אימתך בערל אומן, כך מופיע שם. אצל הספרדים יש פיוט מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, שהם חוזרים על זה כל הזמן, ערלי מעלה עומדים ואומרים השם הוא האלוקים, שרים את זה ביחד, זה מאוד מאוד יפה הפיוט הזה. טוב, נפלא, לא צריך לעשות עכשיו חזרות, אבל אפשר בבית כבר להתחיל להתאמן עוד בעזרת השם אין הרבה זמן, בסך הכל 67 ימים אנחנו נמצאים ביום כיפור, אפשר כבר להתחיל להתאמן. מה זה השם הזה הרלים? מה זה? שם, לכל שם יש תפקיד. רפאל מרפא, גבריאל זה גבורה, מה זה השם הזה? אז בוא נלמד ברשותכם גמרא במסכת חגיגה בדפי. אומרת הגמרא, ואם לא תשמעו, אומרת הגמרא, במסתרים תבכה נפשי. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא בוכה במקום שנקראת משתרים. למה? מפני גבה. אומר על שמואל, אומרת הגמרא, משמי דרב, מקום יש לקדוש ברוך הוא ומשתרים שמו. לקדוש ברוך הוא יש מקום שנקרא משתרים, שמה הוא עושה שמה? מהי מפני גבה? אומר רב שמואל בר יצחוק, מפני גאוותם של ישראל. למקום יש הקדוש ברוך הוא שנקרא משתרים, ושם הוא בוכה. זה מה שכתוב במסתורים תבכה נפשי. מפני גאווה, מה זה גאווה? אומר רב שמואל בר יצחוק, מגאוותם, הכוונה גדולתם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. לקחו את הגדולה של עם ישראל והעבירו את זה לעובדי כוכבים. רב שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותו של מלכות שמיים הקדוש ברוך הוא בוכה. על מה? שנתמעט כבודו כאשר הוא לא שומעים בקולו, כאשר עם ישראל לא שומע בקולו, כאשר רוצים לפגוע במחורי ישיבות, אז נפגע כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בוכה במשתרים. שואלת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בוכה במשתרים, וכי איכא בכייה כממורי? יש בכייה לפני הקדוש ברוך הוא, והרי כתוב בפסוק, הוד והדר לפניו, עוד לחדווה במקומו. הקדוש ברוך הוא תמיד שמח, בשמיים נמצאת שמחה. אומרת הגמרא, לא קשה, זה לא קשה, כאן בבתי גבוהי, כאן בבתי ברוי, כאן הכוונה לבתים פנימיים או לבתים חיצוניים. בפנים הוא בוכה, בחוץ תמיד יש שמחה. שואלת הגמרא, בבתי ברוי לא, בבתים הכוונה החיצוני לא? והכתיב הקדוש ברוך הוא קרא לכולם לבוא לבכות, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. קדוש ברוך הוא הזמין את כל מלאכי השרת לבכות. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בחורבן בית המקדש, שנחרב הבית, הקדוש ברוך הוא הזמין את כל פמליה של מעלה לבוא לבכות איתו, ואפילו מלאכי השלום בכו, שנאמר, הן הראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום יבכיון. המלאכים שנקראים ערלים צעקו בחוץ על חורבן בית המקדש. למה ערלים בחו? אומרים המפרשים דבר נפלא, כמו שמיכה מלאך רפאל מרפא, המלאך הזה שנקרא בשם ערלים, הוא מקבל את מה? הוא מקבל את הקורבנות של עם ישראל שעולה מהמקדש. איך קוראים לבית המקדש? בשם אריאל. הקורבנות שמקריבים עולה מאיפה? עולה מבית המקדש למעלה. מי אלה שלוקחים את הקורבנות ומביאים אותם לפני הכיסא הכבוד עולה לריח ניחוח? המלאכים האלה קוראים להם בשם ערלים. למה ערלים? ניצחו ערלים. למה ערלים? כי הוא הממונה על מה? על מקום המקדש. איך קוראים למקום המקדש? אריאל. לכן המלאכים נקראו בשם ערלים. עד כאן הדברים בעזרת השם. רבותיי, אם ככה בוא נסכם את מה שאמרנו. בית המקדש נקרא אריאל, עם ישראל נקרא בשם ישראל, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אריה, זה השם שלו, זה השמות שלו. את בית המקדש בנו רק אנשים שקשורים למידה שנקראת אריה, גם שלמה וגם חירם, גם בצלל וגם אוליאב, כולם שייכים לאריות. המשיח יצא ממה? אומר המדרש ביאלקו שימוני, יצא מאיפה? יצא ממקום אחד שנקרא בשם משם יהודה, והצד השני יצא מדניאל. הכל מורכב ממה? מהאריות. הקדוש ברוך הוא שיושב בבית המקדש שנקרא בשם אריאל, הוא נקרא, גם הוא נקרא בשם אריה, שנאמר ואריה משג מי לא יראה. עד כאן בקיצור נמרץ. רבותיי, הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם אריה, ובית המקדש הראשון שנקרא בשם אריה, יושב בבית המקדש שהאש שרבוצה על המזבח, באיזה צורה היא רבוצה? בצורה של אריה. לכן נקרא בית המקדש אריאל. איך קוראים למזבח? אומר הנביא יחזקאל, בשם אריאל. האש רבוצה בו כאריה. רבותיי, כשעם ישראל עבד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, נחרב הבית. הבית הראשון נחרב, אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', על מה הוא נחרב? אבוידסורי, גילו הרעש וחוסדומים. באו אנשי כנסת הגדולה וניסו לבטל יצרה דאבוי דזורה, באו לנסות לבטל את היצר של עבודה זרה. היום אנחנו לא מבינים מה זה, נראה לנו מצחיק, עבודה זרה, להשתחוות לאבן, להשתחוות לעץ, נראה מצחיק. אבל כשמנשה אמר לרב אשי, כשרב אשי אמר מחר נדבר על חברנו מנשה, מה הוא אמר לו? מה אני חבר שלך? מה אני חבר שלך? מאיפה אני חבר שלך? נו, אומרת הגמרא, אמר לו, תגיד, אם אתה יודע את ההלכה הזאת, מאיפה בוצים את הלחם, איך עבדת עבודה זרה? אמר לו, אתה יודע, אם אתה היית בדור שלנו, אתה היית רץ לעבוד עבודה זרה. רץ! אני אומר, הזמנתי גלימה ארוכה, כדי שאני לא אוכל לרוץ. כל רגע שלך אני תקע, כדי לבלום אותי מעבודה זרה. רצים! אומר, זה מה שהיה. עבוד זורה, איך נמשלה בגמרא? עבודה זרה! אומרת הגמרא, מסכת, יומד אף סמכתת, באו אנשי כנסת הגדולה והתפללו שלושה ימים ושלושה לילות לבטל יצרה דאבוי דזורה. איך יצא אבוי דזורה החוצה? אומרת הגמרא, יצא אריה של אש מבית קודשי הקודשים. למה אריה של אש? זאת אומרת שאתה רוצה לסלק את אבוי דזורה, איפה היא יושבת? בקודש הקודשים, ושם היא יוצאת בנפה כיגור ידי אשה מבית קודשי הקודשים. מאיפה הוא יצא? הוא יצא מתוך קודשי הקודשים כאריה של אש. עד כאן הדברים. אומר המהרש"א, למה הוא יצא כמתור אריה של אש? הוא אומר, בגלל שבית המקדש הראשון נקרא בשם אריאל. אריאל, אריאל, זה השם שלו. המזבח היה עליו דמות של אריה, אז משם הוא יצא. אם ככה, ביות ועבדו עבודה זרה, יצא מעבודה זרה כדמות של אריה. אומר המהרש"א, בבית שני גם הוא נחרב מאותו סיבה. אומר המהרש"א, הבית הראשון נחרב על ידי אריות. מי זה אריות שהחריבו אותו? בבל. איך נקראת בבל? בשם אריה, שנאמר עלה אריה מסופחו, אז משם הוא עלה. הבית השני נחרב על ידי מי? על ידי רומא, הם החריבו אותו. אומר המהרש"א, ותדע לך שאומנם הוא נחרב על ידי רומא, אבל החורבן של בית שני היה המשך של בית ראשון. המשיך אותו, זה אותו עניין. איפה זה נמצא? אומר המהרש"א, גם בית שני שנחרב על ידי הרומאים, שאינם ממזל אריה. ידוע על כולם שמלכות אדום נמשלה לחזיר. עם כל זה, אבל נחרב. הוא אומר, למה? בתשעה באב, בחודש אב שמזלו אריה על ידי מלכות רומא. על פי מה שאמרו, כי גאולתם בבית שני לא הייתה שלמה, שעבדו הרי, שיעבדו אותם הפרסיים והיוונים והרומאים. והיה בית שני, אומר המהרש"א, המשך של חורבן בית ראשון. בית שני עמד 420 שנה ונבנה, הבית השני כעבור 70 שנה, אבל הוא נחרב. החורבן שלו מהווה המשך של חורבן בית ראשון. אתה רוצה ראיה? הנה בוא תראה. דוד המלך חיבר חיבור על חורבן בית ראשון. מה החיבור שהוא חיבר? על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכנו את ציון, תהילים קופלמצאים. גמרת לקונן על חורבן בית ראשון, מה השורה האחרונה? זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. מה נכנס פה פתאום בני אדום? אומר המהרש"א, תחילת החורבן הייתה בבבל, בית ראשון, הסיום בית שני זה אותו המשך. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, יבוא אריה נבוכדנצר ויחריב את אריאל, זה בית המקדש, בחודש אריה, בו בעזרת השם ננסה להבין את הצעקה של הקדוש ברוך הוא ששואג שלוש פעמים בלילה כארי ואומר, אוי לבנים שהגליתי אותם, אוי לאבא שגלו בניו מעל השולחן. אומר הקדוש ברוך הוא, איה מעון אריות, איפה זה נמצא? איכן הם בניי? איפה הילדים שלי? רבותיי, אני רוצה לומר דבר. אני אנסה להוריד את זה בדרך הכי פשוטה, כי הדברים הם קצת גבוהים. אני אומר קודם כל את הפסוק, שבפסוק, בפרשה הזאת, מוזכר הכי הרבה פעמים המילה אריה, בכל מיני וריאציות. מופיע שם, קרא שחב כארי וכלבים יקימנו, כארי התנסה, מלא פעמים מופיע שם אריה בכל מיני וריאציות. הכוונה שלי למה? לפרשת בלק, שקראנו לא לפני הרבה זמן, פרשת בלק. מה נאמר שם בפרשת בלק? אמר בלעם, וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה מסומואל? בלעם אמר, אוי, מי יחיה מסומואל? למה הכוונה? מה השאגה הזאת שאמר בלעם, אוי, מי יחיה מסומואל? אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון בן לקיש, אמר איש לא קיש, אוי למי שמחיה את עצמו בשם אל, אומר רשי, עושה את עצמו אלוהה כמו פרו וחירם. אומר רשי, לקחת שם שנקרא א' ל', שהוא שם של הקדוש ברוך הוא, א' ל' זה שם שלו, אתה לוקח את השם שלו ואתה מכריז על עצמך שאתה אלוהה. פרו ימר, אני אלוהים, לי יורי ואני עשיתי, אני אלוהים. חירם רצה להיות אלוהים. אומר הקדוש ברוך הוא, אוי למי שיקח את השם שלי שנקרא א' ל' ויצמיד את זה לעצמו ויקרא אל עצמו אלוהים. אוי, פירוש אחד. לשון אחר אומר רשי, אוי למי שמחיה את עצמו, כלומר אוי להם לבריות שמחיים ומענגים עצמם בעולם הזה ופורקים מעל עצמם עול מלכות שמיים, עול תורה מעל צווארם. אוי לאנשים האלה שמענגים את החיים, עוברים כמה את 120 שנה בבילויים התענוגות העולם הזה במקום לעסוק בתוירו ויר השמיים. אלה הדברים שאומר רשי. אני הולך הלאה לגמרא, סנהדרין קובב. אומר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לבניו. מה זה אוי לה לאומה שתימצא בשעה שהקדוש ברוך הוא עושה פדיון לפניו? אומרת הגמרא, מי מטיל כסות בין לוי ללוויה בשעה שנזקקים זה עם זה? אוי לו לאומה שתיכנס בשעה שהלוי והלוויה רוצים להתייחד ביחד. אוי למי שהעיז לעשות את זה. אומר רשי, ממטיל כסות בין לוי ללוויה לעקבן שלא יזדקקו זה לזה, זה מסוכנו. מי יכול להחכב את הקדוש ברוך הוא להתייחד עם עם ישראל בין לוי ללוויה? רבותיי, הדברים כמובן קשים להסבר, ואני אנסה להסביר את הדברים ממש בעדינות לאט לאט. לאריה יש כמה וכמה שמות, בגמרא כתוב 6, במדרש כתוב 7. קוראים לו ארי, קוראים לו לייש, קוראים לו לוי, קוראים לו שחל, קוראים לו שחץ, קוראים לו גור, קוראים לו כפיר. אלה השמות. לוי ולוויה זה דבר שמלמשש זוג, למרות שבדרך כלל אומרים אריה זה הזכר והלוויה זה הנקבה. כאן משתמשת הגמרא בחיבור של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל בתוך בית המקדש, איך הוא נקרא? לוי ולוויה. שואל המערשה במקום, מה זה? למה אתה לא אומר אריה ולוויה? למה? הגמרא אומרת, אוי ויחיה מסומואל, אוי למי שיכנס בשעה שהלוי והלוויה רוצים להתחבר, אוי מי יחיה מסומואל. מה הקשר? אומר אדוננו המרשה, בוא תבין, הגמרא בחרה על הפסוק אוי מי יחיה מסומואל, על מה? על לוי ולוויה. תיקח את המילה לוי ותפרק אותה, יצא לך אותיות בי א' ל' ב' י' א' ל'. אומר הקדוש ברוך הוא, בי אני, המילה א' ל', זה השם שלי. כנסת ישראל נקראת בשם לוויה. אומרת כנסת ישראל, בי ה' א' ל'. הקדוש ברוך הוא א' ל', וכנסת ישראל א' ל'. החיבור של שניהם נקרא לוי ולוויה. מה מאחד שביניהם? השם שנקרא בשם א' ל'. לכן אומר הפסוק, אוי מי יחיה מסומו אל. מה פירוש דבר אוי מי יחיה? בשני השמות האלה שנמצאים בהם שם השם שנקרא אל. איפה? עם ישראל נקרא בשם ישראל, זה השם שלו, והקדוש ברוך הוא שם בבית המקדש שקרא למקום הזה בשם ארי. השני המקומות האלה זה חיבור של שני החיבורים, שהקדוש ברוך הוא נקרא אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, ביחד מתחברים בשם שנקרא בשם אריאל, זה השם שלו, מסתיים באלף למד. אומר זאת בלעם הרשע, אוי למי שינסה לפרק את החיבור הזה שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל כשהם מחוברים בשם אל, אוי למי שיגע בשם הזה. עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה, בוא נתחיל לבאר את הדברים, מה שמונח כאן. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, איה מעון עריות, איפה המקום הזה שנקרא מעון עריות, שהייתי מחובר עם כנסת ישראל, אבי ולוויה, תחת השם כל. רבותיי, אני רוצה ללמוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. הנובי מופיע בספר מלוכים, מופיע בנובי מלוכים ב', כאשר הקוטים הגיעו לארץ ישראל, והיא בתחילת שבטם שם, לא יראו את השם. הגיעו לארץ ישראל ולא פחדו מהקדוש ברוך הוא. מה כתוב בפסוק? וישלח השם בהם את הרעריות, ויהיו הורגים בהם. הקדוש ברוך הוא שלח להם הרעריות וחיסלו אותם. ממשיך הפסוק הבא, אומר הפסוק, ויאמרו למלך אשור למור, הגויים אשר הגלת ותושב באיפה בשומרון לא ידעו את משפט אלוקי הארץ, וישלח השם בם את האריות. פירוש הדבר, שאם אתה יודע את השם אתה לא צריך אריות. מתי שולחים אריות? מתי? כשאתה לא מפחד מאריה. אם אתה לא יודע את משפטי השם ואתה לא פוחד מאריה, אז מה קורה? שולח הקדוש ברוך הוא אריות. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא. המקום שנקרא קודש הקודשים הוא המקום שבו היה מה? ארון. בתוך הארון מה היה? לוחות. על הלוחות מה היה? קרובים. איך היו נראים הקרובים? היו קרובים כדמות של איש ואישה. איש ואישה, או תינוק ותינוקת, מראה בסוכה, איש ואישה. מה זה הדמות הזאת של איש ואישה? מה זה? זה החיבור הכי קרוב שיש הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם איש, וכנסת ישראל נקראת אישה. אתה רוצה לראות חיבור? איך קוראים למקום הזה ששם נמצא קודש הקודש, שנמצא שם אהרון? איך קוראים לו? איך קוראים לו? קודש הקודשים. איך קוראים לשיר השירים? כל המגילות, קודש ושיר השירים. למה הוא נקרא קודש קודשים? כי אתה רוצה לדעת, אומרים חז"ל, את החיבור שיש לקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל במקום שנקרא קודש הקודשים, תקרא את זה במגילה שנקראת בשם קודש הקודשים. שם מונח הדמיון. זה הדמיון שיש לך. זה הדמיון. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם איש, וכנסת ישראל בשם אישה. אתה רוצה ראיה? בוא נלמד רב צודק הכהן במאמרי ערב יום הכיפורים, מאמר א'. אומר רבי צדוק כהן מלובלין, כל מסכת שכתובה בדברי אגדה קשורה לנושא. כל ענייני החורבן, איפה נמצאים? איפה? גיטין, פרק הנזקים. למה זה בגיטין? איפה אני הייתי שם את זה? מסכת תענית. פרק רביעי, חמישה דברים הראו לאבותינו ב... 17 בתמוז, וחמישה דברים הראו לאבותינו ב... 9 באב. כאן תתחיל לכתוב, קמצא ובר קמצא, שקא דריספק, מה זה עושה במסכת גיטין? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שהקדוש ברוך הוא התחתן איתנו במעמד הר סיני, מעמד הר סיני היה חתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. מאיפה אתה יודע את זה? כי חז"ל הקדושים אומרים שאחרי מעמד הר סיני, כשחתנו בחטא העגל, איך קוראים לזה חז"ל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו במים הר סיני, והחופה, ההר שהוא כפה עלינו, זה חופה. אומר רבי שלמה קלוגר באלף לך שלמה, האם מותר לשבת בחופה? כך הוא שנשאל, מותר לשבת? אמר, מה לך? את כל החופה לומדים מאיפה? ממעמד הר סיני. מעמד הר סיני כתוב ויעמדו מרחוק, אז איך אתה רוצה לשבת? יוצא שכל העניין של הישיבה, עמידה בחופה, הכל מעמד הר סיני. אז הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו. איפה הלכנו לגור? איפה הלכנו לגור אחרי החתונה? אמר הקדוש ברוך הוא, תבנו משכן ושם נגור, במשכן נגור. כמה גרו במשכן? מהרגע שבנו את המשכן עד שהגיע בית המקדש. כמה שנים חלפו? כמה שנים? 480 שנה חלפו עד שהגענו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש, וכל כלי המשכן עברו למקדש. יפה מאוד. עברנו לגור עם הקדוש ברוך הוא וחיינו שם מבחינת מה? איש ואישה. כשהיו רוצים להראות לעם ישראל חיבתן, היו רוצים להראות לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. איך הראו להם את זה? איך הראו להם? הראו להם את הקרובים המחובקים אחד עם השני כחיבת איש ואשתו. הקדוש ברוך הוא שרצה להראות לעם ישראל, אני אוהב אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם. איך אהבתי? תראה את הקרובים. אומרת הגמרא במסכת יומא, כשעם ישראל אהב אחד את השני, אז מה? היו מחוברים אחד לשני. אבל כאשר עם ישראל לא התנהג כמו שצריך, אז מה עשו? הקרובים היו מסתובבים לצד השני. כמו שאחד, אתה סיבבת את הפנים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא סובב אותך. רבותיי, אומרת הגמרא ביומא, כאשר הקדוש ברוך הוא זרק אותנו מבית המקדש, איך היו נראים הקרובים? אומרת הגמרא, איך היו? מחובקים אחד עם השני. כל רואי האיזילוע שואלים כל המפרשים, הקדוש ברוך הוא זורק אותך מבית המקדש, ברגע הזה מתחבקים, ברגע הזה נותנים ביתה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא נפרד ממכם סתם, אני נפרד ממכם באהבה גדולה. אני נאלץ להיפרד, אבל זה מתוך אהבה ולא מתוך כעס. אהבתי אתכם, אמר השם. המקום הזה זה חיבור של אבי ולוויה, מעון הריות. הקדוש ברוך הוא מחובר איתנו. בתנאי שמה? בתנאי שאנחנו שומרים על השם קל. השם קל שמו של הקדוש ברוך הוא אריאל. במקום שיש אריאל והקדוש ברוך הוא אריאל, אז המקום הזה נשמר. אז המקום הזה הוא חיבור של מה? מעון הריות. לוי ולוויה, בי האל ובי בי אל. לוי אומר המרשה, בי קל, ולוויה בי הקל. אז אני והקדוש ברוך הוא שנינו תחת השם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני קל, ועם ישראל אומרים לו, אתה קל. אבל ברגע שאתה לא רוצה את הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה מסלק את שם השם, אז יורד א' למד מבית המקדש שנקרא בשם אריאל. אז מה נשאר? אם הורדת את השם א' למד, מה נשאר? אומר המהר"ל בנצח, נשאר מה? ארי. ארי, יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כמו מה? כמו ארי. למה לא אריה? כי הורידו לו את א' למד משם השם. למה? התחילו לעבוד עבודה זרה, כבר לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא, לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא. יורד השם א' למד, אם יורד השם א' למד, מה נשאר? ארי. אומר המהר"ל, כשנשאר השם ארי, חסר בשם השם, כי אריה יש בו שם השם. איפה באריה יש שם השם? א' ר' י' ה'. מה זה י' ה'? זה שם של הקדוש ברוך הוא. איפה? פרשת בשלח, כי יד על כס, יא מלחמה להשם בעמלק מדור דור, יאסור ישרני, יא ולמוות לא נתנני. יש שם השם, אמנם לא מלא, זה חצי, כי יד על כס יא ולא הוויה, אבל זה שם. איזה שם זה? זה שם של מיד הסדין, אומר הרמב"ן בפרשת בשלח. אוי ואבוי להם לעמלק. עמלק האלה שהלכו ויצרו חיץ בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, כי יד על כס יא מלחמה להשם. חכו חכו, מידת הדין. אומר המהר"ל, כל זמן שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא ובית המקדש נקרא בשם אריאל, אף אחד לא יכול לגעת בך. למה? כי יש לך שם שמגן עליך, א' למד. השם הזה הוא שיתוף של דין ברחמים ביחד. למה דין ברחמים? כי מצד אחד כתוב השם השם כל רחום וחנון, אומר השיקל מדעשו רחמים. מאיפה אתה יודע רחמים? אתה אומר, קלי קלי למה עזבתני? קלי קלי למה עזבתני? אם זה היה מידת הדין, לא היית אומר קלי קלי למה עזבתני. מצד אחד מה זה? זה דין. מצד אחד זה רחמים. איפה זה דין? כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא זועם בכל יום רגע, שנאמר ואל זועם בכל יום. אז יש לך אל זה זועם בכל יום. אומר המהר"ל, כתוב בפסוק, גדולה נקמה שניתנה בין שש שמות, שנאמר מה? כן, נקמות השם. אומר המהר"ל, כן, נקמות השם, כן, מידת הדין, והשם מידת הרחמים. אז זה שילוב של שני דברים, כן, מצד אחד חסד, מצד אחד דין. ברגע שיש לך כל על בית המקדש, אתה מוגן, יש לך שם השם. אבל ברגע שאתה מסיר את שם השם, אין לך שם השם, אין כל, נשאר ארי. אם נשאר ארי, אומר המהר"ל, יבוא אריה שיש בו שם השם ויכניע את הארי שאין בו שם השם. אם אתה סילקת את שם השם ובית המקדש הפך להיות ארי ולא אריאל, אז מה? אם סילקת את שם השם משמה, אז מה התוצאה עכשיו? התוצאה שיש לך רק יוד משם השם. אם יש לך רק יוד משם השם, יבוא אריה ויכניע את בית המקדש ויכריע אותו. רבותיי, מאיפה היה מגיע כל הפחד מבית המקדש? מאיפה מגיע הפחד? אתם יודעים מאיפה מגיע הפחד? הפחד מגיע ממקור אחד. המקור נמצא בתוך הקודש הקודשים, במקום שבו היינו מחובקים עם הקדוש ברוך הוא. מה היה שמה? ארון. אומר הפסוק, נורא אלוקים ממקדשיך. המידה שנקראת נורא, שמביאה פחד, מאיפה הוא יוצאת? מבית המקדש. משם היא יוצאת. נורא אלוקים ממקדשיך. מאיפה המקור שיוצא הפחד? נורא, הוא יוצא מהארון. למה מהארון? אומר הארי הקדוש, ארון, אותיות נורא. מתוך הארון, ששם מונחים הלוחות, משם יוצאת המידה שנקראת נורא אלוקים ממקדשיך. זה הפחד. ברגע שיוצא אבוי דזורי, ואתה לא שומר על הקדוש ברוך הוא, אין שם כן, נפה כי גור ידי אש שם מבית קודשי הקודשים. הוא יוצא מכל גור של אש, אין אריה. אם אין אריה, נשאר ארי. אם יש ארי, מגיע אריה ומכניע אותו. זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. לכן כל ענייני החורבן נמצאים בגיטין, כי מסילקנו את השם של אריה, כבר אין את החיבור של הלוי והלוויה ביחד, אין כל. אז הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. איזה מסכת עוסקת בענייני גירושין? איפה? גיטין. לכן כל ענייני החורבן שמסמלים את זה שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו, נמצאים שם. שאלנו איך יכול להיות אב ואריה בשני צדדים. אב זה רחמים, אריה זה דין. איך זה מתחבר? אומר הנביא במלאכים, אב אני איה כבודי, ועם אדון אני איה מוראי. אם אתה אני מכבד אותי, אתה מכבד אותי, אני אבא שלך, תכבד אותי. אם אני אדון שלך, תפחד ממני. עם ישראל רחמנא ליצלן לא פחד ולא כיבד. לכן חרב הבית בחודש אב, שמסמל את אבינו אב הרחמן, דווקא בחודש שמסמל אהבה של אב, ודווקא במזל אריה. יבוא אריה ויכניע את הארי. למה? כי סילקת משם את השם כל. באותו רגע שסילקת את השם כל, אז זה נראה שר הקרי. אומר המהר"ל בנצח, יבוא אריה ויכניע את הארי. אתה רוצה להכניע את איראן? יש רק דוח אחד. תכניס יותר את שם כל, תכניס יותר שם שמיים, תקדש יותר שם שמיים, תפחד יותר מהקדוש ברוך הוא. שהשם אלוקים יהיה לך בכל מקום, תראה אותו. מה יהיה כשיהיה בית המקדוש? אתה גומר תפילת עמידה, יראות לפניך השם אלוקינו ועושינו שיבונה בית המקדוש במרוב ימינו, ותנחקנו בתורתך, ושם נעבוד לך. איך? איך נעבוד לך? בעירו. עירה. למה עירה? כי המקום נקרא אריאל. אריה זה עירה. זה המקום שנקרא אריאל. מאון הריות זה בית המקדש. יחזור הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש בספר ירמיהו, יבוא הקדוש ברוך הוא שהוא אריה, במזל שהוא אריה חודש אב, ויבנה את אריאל לבית המקדש. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, החודש שבו יבנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש השלישי יהיה חודש אב, והתאריך המסוגל לכך, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יתו באב, ושכתוב לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. נחזק את עצמנו ביותר יראת שמיים, ביותר בעזרת השם, יותר תורה, ישמור על הפה שלנו מדיבורים אסורים, והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל אויבינו הסובבים אותנו, עד שנזכה בקרוב לשמוח בשמחה הגדולה של ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. היד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט, מרבני ממלכת התורה, קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו נכנסים להלכות חמץ ומצה, פרק שלישי. בהמשך להלכות יום טוב, אנחנו ממשיכים את הדינים הפרטיים של חג הפסח. חג הפסח בעצם מתחיל יום קודם, כמו שכתוב בפסוק, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. יום הראשון, הכוונה היום שעוד מקדים את החג, שהוא היום הראשון לסדרת ימי החג. ולמה? כי באותו יום אנחנו מקריבים את קורבן הפסח, והקרבת קורבן הפסח כבר חייבת להיות לא על החמץ, כמו שכתוב בפסוק, לא תסבח על חמץ דם זבחי. ואז היהודי מצווה כבר באותו יום, הקרבת הקורבן פסח יתחיל מחצות, אז כבר מתחילת היום הוא כבר נכנס למצוות תשביטו. איך הוא כבר מקיים את מצוות תשביטו מתחילת היום? מדרבנן, כמו שלמדנו בפרק הקודם, הוא מתחיל את בדיקת החמץ בעוד לילה, אור ל-14, מתחילת יום 14, כשעוד דמדומי חמה הערב יורדת, מתחיל מצוות הבדיקה. כמו שחזל אומרים, אור הנר יפה לבדיקה. אומר לנו הרמב"ם הלכה א', כשבודק אדם ומחפש בלילי 14, כאשר הוא עובר ומקיים את מצוות הבדיקה, כמו שלמדנו בפרק הקודם, מה שהוא עושה אז, מוציא את החמץ מן החורים, מן המחבואות ומן הזוויות. מכל מקום שהחמץ הסתתר בו והיה מוחבא בו, הוא מקבץ הכל ומניחו במקום אחד. בעצם הוא מסיים את החמץ מכל הבית. שלא יישאר שום חמץ, גם אם הוא אומר אני זוכר את זה ואני מחר ייקח את זה לאכול, לא. הוא חייב להוציא את הכל מקובץ ומניחו במקום אחד. מקובץ ומונח במקום אחד, כדי שזה יהיה מוכן או לאכילה או לבאר. עד תחילת שעה שישית ביום הוא מבארו. ואז בתחילת שעה שישית ביום, שכמו שאמרנו, משעה שישית והלאה זה כבר המצווה שלא יהיה לנו שום חמץ, אבל בתחילתו זה הזמן לבאר. ובינתיים, כמו שאנחנו נלמד בהלכות הבאות, מותר לו להניח את החמץ כדי לאכול ממנו, אבל הוא חייב שזה יישאר מונח ומקובץ במקום אחד. למה? כדי שיימשך מצוות הבדיקה. הרי מה מצוות הבדיקה? שלא יהיה לנו חמץ לא ידוע ולא ברור היכן הוא, ואז אם הוא ישאיר את זה מקובץ, אם הוא ישאיר את זה מפוזר בכל אזורי הבית, אז מאוד בקלות הוא עלול לחזור ולהצטרך ולבדוק, כי משהו יאבד ואז הוא יצטרך לבדוק. הרי מה שאנחנו יודעים, אין חוששים שהם הגררה חילדה מבית לבית וממקום למקום, זה רק כשאין לנו ידיעה ברורה. אבל אם למשל פתאום יחסר לו פיתה שהוא ידע שהיה לו, אז הוא יצטרך לחזור ולבדוק. אומר הרמב״ם, ואם רצה לבארו בלילי 14, מבארו. אומר הרמב״ם, נכון שמצוות הביאור, מצוות השריפה, הוא רק למחרת, ערב השעה השישית, עדיין הוא יכול כבר לקיים את מצוות ביאור חמץ בלילה. זה באמת גם הסיבה למה אנחנו כבר מברכים על הבדיקת חמץ, על ביאור חמץ, כי פה מתחיל מצוות הבדיקה, מצוות הביאור, בתוך מצוות הבדיקה מתחיל מצוות הביאור, ולילה זה כבר תחילת זמנו, כי זה כבר יום 14. והרמב״ם גם אפשר כבר, אם אין לו עניין עוד לאכול את החמץ למחרת, הוא כבר יכול לבאר ולקיים את מצוות תשביטו כבר בלילי 14. חידוש גדול בדברי הרמב״ם, שהוא למד את זה מברייטה, ואת החידוש הזה זכיתי לראות יהודי טוב, שכן שלי, חכם בוכריס, שמחר את התבלינים, יהודי יקר מאוד, והוא באמת היה נוהג ככה, כמו שנהגו אבותיו, אני חושב, במורוקו, שזה על

0: פי הרמב״ם הזה, לבאר כבר בלילי 14. גם ההגאות מימוניות מביא מבעלי התוספות את רבי יצחק משפיירה. רבי יצחק משפייר, שגם הוא נהג כבר לבאר ולשרוף את החמץ בלילה, מיד בתום הבדיקת חמץ.
1: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

Humidity. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. בימים האלה נלמד את הדברים הנוהגים בימי בין המצרים. בימי בין המצרים אנחנו מראים סימני אבל על חורבן בית המקדש. זו אבלות ישנה, אבל היא חמורה לנו, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. לכן, כל מה שנהגו ישראל קדושים, אסור לפרוש מהציבור. אפילו שזה בגדר מנהג, אסור לפרוש מהציבור, וכל המשנה ידו על התחתונה, צריך לנהוג כפי שנוהגים כלל ישראל. יש חילוקי מנהגים, כמו שגם הרמ"א בשולחן ערוך כתב על דברים שכתב מרן. למשל, מרן כותב שהתספורת אסורה רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואילו הרמ"א סובר שמי"ז בתמוז כבר לא מסתפרים. מרן סובר שנישואין מותרים עד ראש חודש אב. הרמ"א סובר שמי"ז בתמוז כבר לא נושאים נשים. זאת אומרת, החילוקי מנהגים מחייבים כל עדה על פי מנהג המורה הוראה, לספרדים על פי דעת מרן, לאשכנזים על פי דעת הרמ"א. כל אדם ואדם חייב לנהוג כפי מסורת אבותיו, אל תיטוש תורת אמך. ולכן ספרדי שנמצא כל הזמן עם אשכנזים, זה מצוי בעיקר בישיבות הקדושות, שבחור ספרדי נמצא עם חברים אשכנזים, אם יכול בקלות להימנע מגילוח, גילוח ותספורת תמיד זה אחד, אם יכול לכתחילה להימנע מגילוח, תבוא עליו ברכה. הוא לא חייב, כי הרי כולם יודעים שיש הבדלים במנהגים בין הספרדים לאשכנזים. הוא לא חייב, אבל מנהג נכון להתחשב. תמיד להתחשב בסביבה שנמצאים בה. אבל בכל זאת, אם רוצה להחמיר על עצמו במצב כזה שהוא מותר לו, יכול בקלות להחמיר, תבוא עליו ברכה. זה דיברתי על בחור שנמצא בסביבה של אשכנזים. אבל אדם שנמצא פעם כאן, פעם כאן, פעם מתפלל עם ספרדים, פעם עם אשכנזים, רוצה להסתפר, להתגלח, אין שום מניעה, יכול כפי דעת מרן עד ראש חודש אב. וכן גם נישואין. אני מחתן את הבן שלי, אני מחתן את הבת שלי, אני רוצה להזמין חברים אשכנזים. מצווה גדולה. לחבר האשכנזי מצווה גדולה לבוא לשמח חתן וכלה. זאת אומרת, נכון שהאשכנזים נהגו שלא להתחתן, אבל ברגע שלספרדי מותר והאשכנזי משמח חתן וכלה בעצם נוכחותו, וכל שכן אם הוא גם יודע לעשות דברים המשמחים את החתן והכלה, בוודאי שהוא מצווה. וכך הדין גם לגבי הספרדי שמוזמן לחתונה של אשכנזים ביום ראש חודש אייר, בליל ל"ג בעומר. הספרדים לא מתחתנים בימים האלה. הוזמנתי על ידי אשכנזי לחתונה שלהם, אני אלך, ארקוד, אשמח, אעשה כל מה שבידי לזכות במצווה לשמח חתן וכלה. בימים האלה אנחנו נמנעים מלשמוע כלי נגינה. הכלי נגינה לכאורה אסורים כל השנה, שהרי זה סימן שלם שמרן כתב בשולחן ערוך, סימן תו קופסמך, כולו מדבר לעשות זכר לחורבן. זאת אומרת, כל השנה מצווים להעלות את האבלות, את חורבן בית המקדש, גם בשמחות שלנו. לכן בכל בית של יראי השם משאירים אמה על אמה, חצי מטר על חצי מטר, ללא סיד, אם אפשר אפילו רק טיח, עד כדי כך להבליט שבכניסה ויציאה מיד הוא נזכר בחורבן ירושלים. חתן שובר צלחת, שובר כלי, כדי להראות שהוא מתאבל על חורבן ירושלים. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, בראש שמחתנו נזכיר לעצמנו את חורבן ירושלים. ואומר שהדברים שעושים זכר לחורבן הם כל השנה. וגם לשמוע כלי נגינה, מרן כותב שאסור כל השנה. אם כך, מה אנחנו בעצם עושים כל השנה ושומעים ברדיו, בכל מיני דרכים, כל מיני שיטות של השמעה אלקטרונית. איך מותר לנו לשמוע? אבי מורי כתב על כך תשובה ארוכה, וכתב להסביר. לנו אין רשות יכולת להוסיף גזרות על מה שלא גזרו חכמים. גזירת החכמים הייתה על כלי נגינה, ורק על כלי נגינה. זאת אומרת, שאני בא להופעה חיה, יהיה אשר יהיה, אברהם פריד, משה חבושה, שיחיו, הם באים עם המנגנים מאחריהם, תזמורת גדולה, לעמוד שם, לשמוע אותם שרים, גם אם זה שירי קודש, אין היתר, כיוון שזו הופעה חיה. אבל אם זו התכנסות של מצווה, של קדושה, של תורה, של יראת שמיים, של תועלת לרבים, מותר. זאת אומרת, אם אני מביא איזה זמר חשוב ולפני כן נותן שיחה ארוכה, חצי שעה, 20 דקות לפחות, דברי מוסר, דברי כיבושין, דברי התעוררות, דברי התעודדות, לעודד כמה שיותר, זה נקרא כינוס של מצווה, אפשר, אבל בכינוס של רשות אסור. אבל היום יש אמצעי אלקטרוני שלא היה בזמן רבותינו. כל הרדיו והנגנים וכל הכלים האחרים לא היו בזמן רבותינו. על זה לא הייתה הגזרה. אם לא הייתה הגזרה, לנו אין סמכות לחדש ולהוסיף גזרה גם על הכלים האלקטרוניים. לכן בכל השנה מקלים. אבל די לנו להקל במשך השנה. לא ניתן להקל בימים של אבל. לכן גם בימי ספירת העומר, ברוך השם, אנחנו זוכים שרדיו קול חי, אפילו ברדיו קול חי מיוזיק, לא משמיעים אלא שירים ווקליים, לא משמיעים כלי נגינה, כי זו ההלכה. כך גם בימי בין המצרים נמנעים להשמיע כלי נגינה עד אחרי תשעה באב. כדי להבליט, אנחנו נמצאים בימי אבל, בימי החורבן, ולא נאה לנו לשמוח בשעה שכל העולם אבל. זו גם הסיבה שנמנעים מלברך שהחיינו בכל שלושת השבועות. כי איך אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? והזמן הזה הוא לא זמן מוצלח, הוא זמן של אבל. לכן, בדברים שאני יכול לדחות, אני דוחה. אם זה פירות חדשים, אם זה בגדים חדשים, מה שאני יכול לדחות את ברכת שהחיינו, אני דוחה. אבל כאשר אין ברירה, אני אעשה את הדבר הנצרך לי, הדחוק לי, הדחוף לי, ואעשה ואברך גם שהחיינו. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים ע"א עד פ"ב. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים. נשבע להתייעץ עם שני ידידים ואחד מהם נפטר. השוהה בפסח בארץ ישראל ובפעלותו חמץ בחוץ לארץ. האם עובר על איסור חמץ? איסור חמץ, מחצות היום, מדוע? ממתי מתחילה יממה? ארבע אפשרויות. איגרת השבת של רבי אברהם אבן עזרא, היום הולך אחר הלילה, החל ממתן תורה, גוי ששבת צריך לשבות משבת בבוקר עד יום ראשון בבוקר, כשהמוסלמים אילצו את היהודי לומר אללה אכבר, ברכת כיסוי אדם לפניה או לאחריה, הבאג, השחיטה וכיסוי אדם הם מצווה אחת, והם מותר לאכול את העוף בטרם דמו כוסה. אך היום נפתח בדף ע"ט עמוד א', אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל אוסל בשאלה מרתקת שיש לה השלכות גם לימי חג הפסח. כידוע, היום והלילה נכנסים ויוצאים בזמנים שונים על פני כדור הארץ. בשעה שהשבת פורסת את כנפיה על ירושלים, איש הורה זה 6 שעות על הונג קונג, ואילו בניו יורק המסחר בעיצומו. השבת תיכנס עוד 7 שעות. תופעה זו לכשעצמה אינה מעוררת שאלות הלכתיות, אלא למי שמצליח לעבור ממקום למקום במהירות עצומה. או כאשר שני גורמים המהווים שני מרכיבים של נתון אחד נמצאים בשני מקומות שונים על פני כדור הארץ. הנה לדוגמה, התורה אוסרת לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. אסור לשחוט בהמה ובנה באותו יום. מה דינה של פרה אתיופית שהמליטה עגל ולאחר מכן הוצא הישר לפריז? בשעה שהשמש עדיין לא שוקעת בפריז, האתיופים שקועים עמוק בתוך הלילה. שוחט אשר ייטול את האם הפריזאית וישחטנה ביום ראשון טרם שקיעת החמה, כאשר באותה שעה באתיופיה כבר יום שני, יגרום לשאלה מעניינת. כאשר נדון מתי מותר לשחוט את העגל נמצא, כי אם נסתכל על מקום שחיטת האם, הרי שהיא נשחטה ביום ראשון, ואין כל מניעה לשחוט את הבן לאחר מספר שעות. כאשר בפריז כבר יום שני, אך אם נסתכל על העגל לפי מקומו, אמו נשחטה ביום שני, ומותר לשחוט ביום שלישי בלבד. בשאלה זו מכריע אור שמח, כי יש להלך אחר שחיטת האם. נידון מעניין זה נוגע במישרים גם לחג הפסח, ועל כך בפינתנו מחר. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בשואה בפסח בארץ ישראל ובבעלותו חמץ בחול, האם עובר על איסור חמץ. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נמשיך בהלכות החשובות מאוד של הלכות ריבית, ובפרט אנחנו נמשיך עכשיו בהלכות מה שקשור להתרסקה לכל אחד ואחד בבית כבן אדם פרטי, כמה שהוא חייב התרסקה ובעצם איך עובד התרסקה, אז נתקדם בהלכות של התרסקה, אבל אני חייב לציין ולהזכיר שצריך לדעת שהדבר היחיד שכל כך הרבה פעמים מוזכר בגמרא ובמדרש, שבן אדם חס וחלילה, אם הוא ייכשל בריבית, יהיה לו הפסדים בנכסים ובעסקים ובכספים שלו, ולעומת זאת, כמה שאומרת התורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך, בחום נשלח ידיך, שהתורה מבטיחה לנו ברכה בעסקים לבן אדם שנזר בריבית, וכמה שאנחנו רואים בשטח, כמה שזה עובד, קצת אותם האנשים שמקיימים ויודעים את ההלכות של ריבית, איזה ברכה יש להם בנכסים בעסקים, אפשר להגיד, ברכה למעלה מדרך הטבע. ולדבוננו, עדיין רוב רובם של האנשים מגיעים עם שאלות קשות ביותר של ריבית, וכמובן לאחר שספגו הפסדים נוראים וגדולים, וחבל שרק אז הם באים ושואלים שאלות. חבל שלא נזכרו חצי שנה, שנה לפני זה, אז היו חוסכים את ההפסדים ואת עקמת נפש, כל מה שקרור בזה. צריך לדעת שהגמרא מספרת סיפורים על המוראים ותנאים שאלה הפסדים חד וחלילה בכספים, כי היה איזה הלכות בריבית שהם לא שמו לב, או שלא הבינו שזה בעיה של ריבית, ועד שהגיעו לבית מדרש, ודיברו עם החכמים למה יש להם הפסדים הנכסים, ואז הם תפסו בעצם שיש פה דברים שהם לא ידעו, או לא הבינו שזה בעיה הלכתית בריבית. הדבר הזה צריך משנה חיזוק, בפרט בדור שלנו, דורו של משיח. העיקרון של היתר עסקה. אם אנחנו מדברים שבעצם כל בן אדם צריך שיהיה לו היתר עסקה, כאשר היתר עסקה הופכת שבעצם את ההלוואה שאתה לוקח מהבנק משלם ריבית, או הפוך, את הכסף שאתה מפקיד לבנק, והבנק נותן לך ריבית, איך אתה מקבל ריבית, איך אתה משלם ריבית, אומרים שזה לא ריבית, זה בהיתר עסקה. מה זה היתר עסקה? איך היתר עסקה פותרת את הבעיה? ולצורך הדוגמה, בן אדם שהוא חייב כסף לחברת החשמל. חברת החשמל גובה ממנו ריבית. איך אתה משלם ריבית? אומרים שחברת החשמל יש לו היתר עסקה. הוא גם יחתום על היתר עסקה, אז שתי הצדדים מחויבים, מוכתמים, מצהירים, שכל ההתנהלות ביניהם זה בהיתר עסקה. נו, אז איך היתר עסקה הופכת את ההלוואה בריבית ליתר? התשובה היא, העיקרון של היתר עסקה אומרת שבעצם הכסף שאתה מקבל מהבנק, חלק מהכסף או כל הכסף, הוא בעצם לא כספי הלוואה שאתה לווה ואתה מחזיר יותר לבנק, כי אז זה בעיה חמורה מאוד של ריבית. רק חלק מהכסף או כל הכסף מוגדר ככסף פיקדון. זה לא כסף שאתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה, זה כסף שהופך להיות שלך. זה כסף שבעצם הבנק אומר לך, קח את הכסף הזה, תקנה בזה השקעה ונכסים ועסקים, ולכן בעצם הבנק הופך להיות שותף בנכסים ובעסקים שאתה קונה עם הכסף הזה, ולכן מגיע לבנק רווחים, אומר לך הבנק, מה אתה רוצה? קנית דירה, לקחת ממנה חצי מיליון שקל, הדירה שלך עלתה ערך, מביאה שכירות כל חודש, בבקשה, תנו לי את חלקי בהשקעה הזאת. ולכן זה הסיבה היסודית הבסיסית שהיתר עסקה מתירה לכם לתת ריבית ולבנק לקבל, כי הנותן הכסף הוא לא מלווה שנותן לכם הלוואה ואז אסור לתת ריבית. הוא הופך להיות משקיע בעסק ובעסקים או בדירה מה שאתם קניתם, ולכן מגיע לו והוא יקבל רווחים. אותו דבר הפוך. אם אתם נותנים כסף לבנק, משקיעים בתוכנית חיסכון בבנק, או כל הלוואה לבנק אחר, ואתם מקבלים ריביות מהבנק, אומרת היתר עסקה, הכספים שאתם נותנים עם זה בהיתר עסקה, זה בעצם כסף לא להלוואה לבנק, שהבנק עושה עם זה מה שהוא רוצה. כסף שהבנק משקיע את הכסף הזה בהשקעות, והיות שלבנק ישנו השקעות טובות, אתם הופכים שותפים להשקעות, ולכן מגיע לכם רווחים. זה בעצם הרעיון של היתר עסקה, שהכסף שאתם נותנים, זה כסף פיקדון שאתם הופכים להיות שותפים באותם הנכסים שישנו לאותו בן אדם שמקבל את הכספים שלכם. ואותו דבר גם בחברת החשמל. אם אתה חייב כסף לחברת החשמל, אומרת חברת החשמל, נכון שאת הכסף שאני נתתי לא קנית בזה דירה, אז איך אתה הופך להיות שותף בדירה? עוד יותר, דיברנו, משכנתה אתה לוקח לדירה, ואם זה הלוואה לכל מטרה, ואתה לוקח את זה לדברים אחרים, אז איך הבנק שנתן לך הלוואה לכל מטרה, שחיסית בזה חובות או נסעת לחופש בחוץ לארץ, איך אתה רוצה להכניס את הבנק שותף עם נכס שלא קנית בכסף הזה? התשובה היא, בכל שטר נוסח את הרסקה טוב, כתוב שגם עם הכספים שאתה קיבלת מהבנק, עשית איתם דברים אחרים, אבל בעת קבלת הכספים, אתה מקנה לבנק חלק בעסקים ובנכסים הקיימים שיש לך, מול אותו סכום שקיבלת מהבנק. ולכן, בן אדם שקיבל מהבנק הלוואה לכל מטרה, 50,000 שקל, אז הוא הופך את הבנק להיות שותף בדירה או בעסקים אחרים הקיימים שיש לו כבר, בגודל סכום של 50,000 שקל, ולכן הבנק יקבל רווחים. לאו דווקא כי את הכסף שלו הוא לקח לקנות עסק, מה הוא צריך לקח את הכסף שלו? אם יש לו כבר עסקים קיימים, הוא יכול בעצם לתת לך חלק בנכסים הקיימים שיש לו מול 50,000 שקל, ולכן אתה תקבל רווחים. ולכן חשוב לנו לזכור, העיקרון הבסיסי היסודי של היתר עסקה, שהכספים שנתתם לאותו לווה, או שקיבלתם מאותו מלווה, אותם הכספים, עבור אותם הכספים, הופך הנותן להיות שותף בנכסים ובעסקים של מקבל הכסף, ולכן הוא יקבל ממנו רווחים כשותפות בעסקים ובנכסים שלו. גם אם הכסף הזה הוא ישתמש לדברים אחרים, אז הוא מקנה לו חלק בעסקים אחרים הקיימים לו, מול אותו סכום כסף שבעצם אתה קיבלת. ולכן, בחברת החשמל, מים, גז וטלפון, ואתה הופך להיות חייב להם 800 שקלים, אז מוסכם ביניכם ש... ברגע שאת הופך להיות חייב ואתה לא משלם בזמן שסכמתם, הוא הופך להיות שותף בנכסים שלכם. ולכן מאותו רגע הוא אמור לקבל רווחים בחלק היחסי מהנכסים שלו, מול גודל הכסף שהוא נתן, שהוא הפך להיות שותף בנכסים שלכם, שהפך להיות שלו. ולכן הוא יקבל רווחים. זה העיקרון של היתר עסקה. התוספות שאתם מקבלים זה לא ריבית על ההלוואה, זה רווחים, על חלקכם שהפכתם להיות בנכסים ובהשקעות של מקבל הכסף. שלום והרבה הצלחה לכל המאזינים, ונשאיר שוב פעם את הטלפון לשאלות למענה רבני בהלכות ריבית, גם בשפת אנגלית והצרפתית. המספר הטלפון זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. כמו כן, נשאיר לכם את הטלפון שאפשר לשמוע שם שיעורים והלכות, שאלות ותשובות שאנשים עשירים, ואתם שומעים את השאלה ותשובת הרב על זה. יש מדור מיוחד לנשים, מדור מיוחד לילדים. המספר הטלפון של השאלות ותשובות והשיעורים זה 072-370-5882. 072-370-5882. שיהיה לכם הרבה הרבה הצלחה לכל המאזינים, והרבה ברכות שמבטיחים בגמרא ובמדרש למי ששמור בריבית, יהיה לכל אחד מהמאזינים. שלום. כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי, יום שני, כוח בתמוז, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, מסכת חולין, דף עין דלת, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. לא יאחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו את הדרים בו, הם עושים קולות התורה לניח בחבבתכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ותוכם מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדפיים ג' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור לשאלות והפעם נשיב את התשובות. שאלה הראשונה על דף עין ג' הייתה, לרבי נמה חילוק בין עבר שיוצא לבגד שנחלק לתשובה, שעבר היוצא עומד להיחתך ונחשב כחתוך, ואילו בגד אינו עומד להיחלק. שאלה שנייה, באיזו אופן אמרה המשנה שצריך להדביל את הכלי רק עד המקום שרוצה שיישאר התשובה בתוספות, כאשר הידית עשויה חוליות חוליות ואין המקום העודף חוצץ בין הידית למים. שאלה שלישית, איזה תומה יש לטריפה ותשובה מדרבנן שמטמא בשר קודשים? שאלה רביעית, לרבי שמעון בן לקיש, מה דין איברים המדולדלים בגוף הבהמה ותשובה? לחכמים השחיתם את הערתם מדי תומת נבלה, ולרבי מאיר אינם את הערתם. שאלה חמישית, מדוע בשר המדולדל של בהמה שמתה מעצמה אינו טמא בתומת עבר מן החי? הרי לגבי תומת נבלה הוא נידון שנפל בחייה. התשובה ברשי שאומר שאין תומת עבר מן החי אלא בעבר שלם שיש בו בשר גידים ועצמות. והשאלה האחרונה על דף עין ג' הייתה, איזו סברה יש לחלק שבשר הפורש מן העבר חמור יותר מבשר הפורש מהבהמה עצמה לעניין תומת אוכלין והתשובה? בשר הפורש מהעבר בזמן שהיה עבר היה תמת תומה חמורה של עבר מן החי, ולכן אינו צריך הכשר להתאמה בתומת אוכלין הקלה. אלה מוריי ורבותיי, שש התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ג' במסכת חולין. ואנחנו חותמים את פרק השינון לסיכום וחזרה עם הליבה דאילכתא, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי בדף עין ג' במסכת חולין. הלכה ראשונה, ידות הכלים שעתיד לקוצצן לעניין תבילה, ידיות הכלים שהן ארוכות ועתיד לקוצצן מספיק להדבילם עד מקום שעתיד לקוץ. בית הממאיך מאכלים זה בזה והדביקם, כגון התהנים והתמרים והצימוקים שהדביקם ועשם גוף אחד אינו מחיבור, ולכן עיגול של תהנים שנפלו משקים טמאים על מקצתו, הרי זה נוטל ממנו מקום המשקה בלבד והשאר טהור. ג' טריפה שנשחטה אף על פי שהיא טהורה מן התורה, אם נגע בה קודש נטמע מדברי סופרים, וזו מעלה יתירה שעשו בקודש. ד' הבשר או העבר המדולדלים בבהמה או חיה שאינם יכולים להתרפא ולחזור ולהידבק בשער הגוף אינם מתמים בנבילה כל זמן שהבהמה בחיים, והרי הם כשאר מאכלים ואם הוכשרו מקבלים טומאה במקומם. היי, נשחטה הבהמה הוכשרו בשחיטה ואינם מתמים כנבילה שאין השחיטה עושה אותם כמו שפרשו מחיים. וב, אבל אם מתה הבהמה, הבשר שהיה מדולדל בה צריך הכשר לקבלת טומאה, והעבר מתמם משום עבר מן החי ואינו מתמם משום עבר מן הנבלה. ומה ההבדל בין עבר מן החי לעבר מן הנבלה? שהבשר הפורש מעבר מן החי טהור, והבשר הפורש מעבר מן הנבלה מתמא בחזית, במגע ובמסע, וזה וזה שווים לשיעור. זין, בשר המדולדל בבהמה ועבר המדולדל בבהמה, אם אינו יכול לחזור ולהתרפא אף על פי שלא פרש לאחר שחיטה אסור ואין לוקים עליו, ואם מתה הבהמה רואים אותו כאילו נפל מחיים ולכן לוקים עליו משום עבר מן החי, אבל יכול לחזור ולהתרפא אם נשחטה הבהמה, הרי זה מותר. עבר הנשמט ממקומו במקום שאינו מטריף הבהמה מותר לאוכלו, אף אם אין אור ובשר חופים את רובו, אבל המנהג להחמיר גם בזה. זהו הליבה דהלכתא, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ג' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, כוח בתמוז, כ"ח בתמוז תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף עין ד' במסכת חולין השתבח שמו הגדול העדו לעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, דפיים ג' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעוברין, כך מחלוקת בעיוורין. מן המילים הללו בסייעת הדשמי ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. דנה הגמרא בדין עיוור של הבאמה עצמה כשנחתך ומחובר במקצת, האם הוא תמת תומת נבילה? אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעבר היוצא של העוברים שחולקים בו רבי מאיר וחכמים משחיתה מטהרתו מתומת נבילה, כך אותה מחלוקת קיימת בעברים המדולדלים של הבאמה שנחתך ממנה עבר ועדיין הוא מעורה ותלוי בה במקצת ונשחתה הבאמה, שלדעת רבי מאיר אין מועילה השחיתה לטהרו מתומת עבר מן החי ונשאר בתומתו, וחכמים סברו שמועילה השחיתה גם לאותו עבר לטהרו. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים אם שחיטה עושה ניפול הוא רק בעבר דעובר, אבל בעבר המדולדל דבהמה דברי הכל שחיטה עושה ניפול. ניפול פירושו גמר נפילה, אומר רשי. בשעה שחיטת הבהמה העבר נחשב כאילו הוא נופל ממנה והשחיטה אינה מועילה לו לתארו. והעבר תמה כעבר מן החי שאין מועילה השחיטה להפקיע ממנו שם עבר מן החי כמו שהועילה לבהמה עצמה. והגמרה נקטה לשון שחיטה עושה ניפול משום הלשון שכתוב אצל נבילה וכי ייפול, שממנו למדנו מיטה עושה ניפול, אומר רשי. וביור העניין שהעבר המדולדל נחשב כאילו נפל מהבהמה קודם המיטה ואינו נבילה אלא עבר מן החי. אבל לגבי שחיטה עושה ניפול, הסברה היא ששחיטת הבהמה אינה חלה על העבר בשעת השחיטה, ואין הכוונה כאילו נפל מחיים קודם השחיטה, אלא שהגמרה נקטה את הלשון הזו אגב הלשון שנאמרה במיטה. ואירת הגמרא את טעמו של רבי יוחנן, שואלת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה טעמא דרבי יוחנן אליבא דרבנן, מה טעמו של רבי יוחנן לפי דעת חכמים שלשיטתם השחיטה מתארת את עבר העובר מדי נבילה, ואילו בעבר המדולדל של בהמה מודים הם לרבי מאיר שהשחיטה אינה מתארתו. משיבה הגמרא, סברת חכמים היא, היי זה עבר של עובר, איתלי תקנת בחזרה, יש לו תקנה, אם העובר יחזירנו למאים או קודם השחיטה, שאז העבר יהיה מותר על ידי השחיטה אפילו באכילה. ומוכח שאין העבר שיצא נידון בפני עצמו שהשחיטה לא תחול עליו, שהרי מועילה חזרה להתירו לגמרי. אלא הוא נידון כחלק מהבהמה, ולכן מועילה לו השחיטה אפילו כשלא יחזיר לתארו מתומת נבילה אף שאסור באכילה. ואילו העבר המדולדל של הבהמה, לית לתקנת בחזרה. אין לו אפשרות לתקנה לעתירו בחזרה, שאינו שייך כלל בחזרה. כיוון שעבר המדולדל הוא עבר שאינו יכול להתרפות ולהתחבר לבהמה, שעבר שיכול לעלות ארוחה, לעלות רפואה, אין לו דין עבר המדולדל, אלא הוא חלק מן הבהמה ממש. לפיכך הוא נידון כאילו נפרד מן הבהמה, והשחיטה אינה חלה עליו ואינה מתארתו. מקשה הגמרא מדברי הברייתא המובאת לעיל על רבי יוחנן, מיטיב ויקשו בני הישיבה על רבי יוחנן שנינו בברייתא. אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אין להוכיח מטריפה לעבר של עובר, שאם מצינו שתיארה שחיטת טריפה אותה ואת העבר המדולדל בה, זהו משום שם דבר שגופה, דבר ששייך לגוף הבהמה, אבל מניין שתתאר את העובר שהוא דבר שאינו גופה? מבואר מדברי הברייתא שגם רבי מאיר מודה שעבר המדולדל נטהר על ידי השחיטה, ומבארת הגמרא את הקושיה מן הברייתא. פיש למה דברי הברייתא מובנים לפי רבי שמעון בן לקיש שאמר של רבי מאיר העבר המדולדל תמה ולחכמים טהור, מפני שאף שרבי מאיר בברייתא תיאר את העבר, יש לפרש בכוונתו שלדבריהם של חכמים כאמר לו. לדבריהם של חכמים אמר להם, אבל הוא עצמו לא סבר כך. וכך כוונתו, לדידי לא שנה עבר דעובר ולא שנה עבר דבהמה, כי ידע דינינו. לשיטתי, אומר רבי מאיר, אין הבדל בין עבר של עובר לעבר המדולדל, ושניהם שווים שתמאים תומת נבילה, אבל לשיטתכם חכמים, שאתם מתארים בשניהם, היה לכם לחלק ביניהם. שאף שבעבר המדולדל טהור, זה משום שהוא גופה של הבהמה, אבל בעבר של עובר, תודו לי, שהוא תמה משום שהוא לא גופה של הבהמה. הוא חלק מן העובר, לא חלק מגוף הבהמה, ולכן, לא קשה מהברייתא לריש לקיש, אלא לרבי יוחנן שסבר שבעבר המדולדל כולם מודים שתמה, קשיא. קשה, איך אמר רבי מאיר בברייתא שעבר המדולדל טהור, הרי אפילו לדעת חכמים הוא תמה. מחמת הקושייה הזו מכריחה הגמרא שדברי רבי יוחנן הם להפך. אלא אי יתמרח אי יתמר, אלא מה שנאמר בשם רבי יוחנן כך נאמר, כך היא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעבר היוצא של העוברים, שלדעת רבי מאיר העבר תמה תומת נבילה, ולדעת חכמים השחיטה מועילה לטהרתו מן התומה הזו, כך אותה מחלוקת קיימת בעברים המדולדלים של הבהמה. ומה שאמר רבי מאיר בברייתא שעבר המדולדל טהור, יפרש ריש לקיש שכוונתו לדבריהם של חכמים, שאף שתיארתם את העבר המדולדל לא היה לכם לתאר בעובר, אבל באמת לרבי מאיר עצמו גם בעבר המדולדל תמה. רבי יוחנן אמר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא רק בעבר דעובר, אבל בעבר המדולדל דבהמה, לדברי הכל אין שחיטה עושה ניפול, ולכן חלה השחיטה גם על העבר לטהרו, כיוון שנחשב מחובר לבהמה ולא כן נחתך ממנה. אף שהשחיטה אינה מתירתו באכילה, זהו משום הדרשה, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. אבל עניין תומה, השחיטה מועילה לו. לפי הלשון הזו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש מבאר את הגמרא, אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, מה איתמה דרבי יוחנן אליבא דרבי מאיר? מה טעמו של רבי יוחנן לשיטתו של רבי מאיר שמחלק בין עבר של עובר לעבר המדולדל, שעבר של עובר טמא ועבר בהמה טהור? משום דהי, זה העבר המדולדל גופה של הבהמה, ולכן מועילה השחיטה לטהר אותו כל זמן שהוא מחובר בה. והי, העבר של העובר לאו גופה. זה לא גוף הבהמה, ולכן השחיטה לא חלה עליו ואינה מטהרתו. מביאה הגמרא שמועה בשם רבי יוחנן, שדנה האם מיטת הבהמה או שחיטתה עושה ניפול עבר המדולדל, ומן השמועה הזו מבואר שדעתו של רבי יוחנן היא כפי שביארנו בלשון השנייה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הכל מודים, בין רבי מאיר ובין חכמים, שמיטה של הבהמה עושה ניפול לעבר המדולדל שבה. שכשמתה הבהמה מאליה, לא על ידי שחיטה, נחשב העבר כנפל, כנפל, וניתק ממנה בחייה. ולכן אף שהבהמה עצמה נשאת נבילה במיטתה ומתמת תומת נבילות, לא חל על העבר דין נבילה, אלא הוא כעבר הנתלש מן החי. ואף שגם עבר מן החי מתמה כנבילה, מכל מקום יש חילוק ביניהם, שעבר מן החי אינו תמה, אלא אם כן, הוא עבר שלם, והיינו שיש בו בשר וגידים ועצמות, ולכן אם יחתוך ממנו בשר, לא יתמה הבשר כלל. אבל בשר נבילה מתמה בפני עצמו, ולכן אילו העבר היה מתמה מדין נבילה, כזית בשר הפורש ממנו היה מתמה, וכיוון שדינו כעבר מן החי, בשר הפורש ממנו טהור, כמו כן הכל מודים שאין שחיטה עושה ניפול לעבר המדולדל של הבהמה, ולכן השחיטה חלה עליו ומתארת אותו. מבררת הגמרא אם רבי יצחק בר יוסף עוסק בעבר היוצא של עובר או בעבר המדולדל בבהמה, ומה החידוש בדבריו. שואלת הגמרא במה יסקינן, במה עוסקים דברי רבי יצחק, במה שאמר שכולם מודים שמיטה עושה ניפול ושחיטה אינה עושה ניפול, אלא אם האם נאמר שהוא דיבר בעבר דעובר, הרי מפלג פליגי. הרי נחלקו בזה רבי מאיר וחכמים האם השחיטה מתארתו, ואין לומר שלדברי הכל שחיטה אינה עושה ניפול, אלא על כורחנו שרבי יצחק דיבר בעבר המדולדל דבהמה. אבל גם לפי זה קשה, הרי אין בדבריו כל חידוש. כי מיטה תנינה ושחיטה תנינה, כבר שנינו במשנה שלדעת כולם מיטה עושה ניפול, ושנינו במשנה שלדעת כולם שחיטה אינה עושה ניפול. ומבאר את הגמרא היכן שנינו כל דין, מיטה תנינה, לגבי מיטה שנינו במשנה לקמן בדף קוף חפזה אין עמוד ב' בהמה, שהיו בה עבר מדולדל וגם בשר המדולדל ומתה הבהמה, הבשר המדולדל צריך הכשר שינתן עליו מים כדי להכשירו לקבל תומה. כל דבר מאכל אינו ראוי לקבל תומה שישפך עליו משקה משיבת המשקים שהם יין דבש שמן חלב טל דם מים, וזהו הכשרו לקבל תומה, ולאחר ההכשר עדיין הוא טהור עד שתיגע בו התומה, כגון שרץ או נבלה וכדומה. כנאמר וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם, שרק אחר שניתן מים על האוכל הוא נטמא. והעבר המדולדל מתמם משום עבר מן החי ואינו מתמם משום עבר מן הנבילה, דברי רבי מאיר. והחילוק בין עבר מן החי לעבר מן הנבילה הוא שכזית בשר הפורש ממנו טהור. ומכך שהבשר צריך הכשר לקבל תומה מוכח שאין עליו תומה עצמית. אז מבואר מדברי רבי מאיר שמיטה עושה ניפול, ולכן אין על העבר ועל הבשר דין נבילה, אלא כבשר ועבר מן החי, ולכן הבשר טהור כדין בשר הפורש מן החי. כיוון שאין בו עצמות וגידים, אין לו תומת עבר מן החי. והעבר תמה כדין עבר מן החי, וגם חכמים מודים לרבי מאיר בזה, שלא מצינו שחולקים בזה עליו. וגם רבי שמעון במשנה שתיהר, הוא לא חולק בדין ניפול, אלא כוונתו שהבשר שאין בו תומת עבר מן החי, טהור אף מתומת אוכלין, כיוון שאינו ראוי להכילו לגוי ואין לו שם אוכל. וגם חכמים במשנתנו שחולקים על רבי מאיר בשחיטה לגבי עבר של עובר, שאינה עושה ניפול, מכל מקום לגבי מיטה, לא חולקים כלל, שהרי בעבר של בהמה אף רבי מאיר מודה לחכמים, ששחיטה אינה עושה ניפול, ומכל מקום הוא סובר שמיטה עושה ניפול, אומר רש"י. ממשיכה הגמרא ומבארת שחיטה נמי תנינה גם לגבי שחיטה שנינו, נאמר שם במשנה באותו עניין, נשחטה הבהמה הוכשרו בדמיה, דברי רבי מאיר. הדמים הכשירו את בשר הבהמה לקבל תומה, רבי שמעון אומר לא הוכשרו. ובפשטות המשנה מדברת על הבשר והעבר המדולדלים של רבי מאיר הוכשרו לקבל תומת אוכלין על ידי דם השחיטה. ומכך שהעבר צריך הכשר מוכח שאינו תמה בעצמו, וזהו משום שהשחיטה אינה עושה ניפול, ולכן הועילה לטהרו מתומת עבר מן החי. ומבואר שאפילו רבי מאיר, שחולק בעבר של עובר ואמר שהשחיטה לא מתארתו, אמר כאן שהעבר טהור וצריך הכשר על ידי משקים לקבל תומה. ואף רבי שמעון מודה שהעבר והבשר טהורים, משום ששחיטה אינה עושה ניפול, הוא חולק רק האם הם הוכשרו לקבל תומה. שסבר רבי שמעון שאין הבהמה נעשית יד לעבר להביא לו הכשר. אם כן נמצא שרב יצחק בר יוסף לא חידש כלום, כל דבר אף פעם מבוארים במשנה. תרץ את הגמרא, חידושו של רב יצחק הוא בכך שהשחיטה אינה עושה ניפול. מפני שאלמלא דבריו היינו אומרים שכשם שחולק רבי מאיר בעבר של עובר שהשחיטה לא מתארתו, כך חולק גם בעבר המדולדל ששחיטה עושה ניפול. לכן נשמיע רב יצחק שאף לרבי מאיר שחיטה אינה עושה ניפול בעבר המדולדל. ואת הדבר הזה לא ידענו מן המשנה. מפני, היא מהי, אם באנו ללמוד את הדבר הזה מן המשנה, ואמינה, מה יוכשרו, הבשר? הייתי יכול לומר מהי כוונת המשנה, הוכשרו בדמיה, שמשמע מכך שאין תומה עצמית. זה רק על הבשר המדולדל ולא על העבר, משום שבאמת שחיטה עושה ניפול. בדיוק כמו שחולק רבי מאיר בעבר של עובר ואמר ששחיטה עושה בו ניפול, כך סובר הוא גם בעבר בהמה שהשחיטה עושה ניפול. והעבר תמה כעבר מן החי ואין צריך הכשר לקבל תומה, והבשר טהור, כיוון שנחשב כבשר הפורש מן החי שאינו תמה. ולכן צריך הכשר לקבל תומה והוכשר על ידי דם השחיטה, וכיוון שבמשנה אפשר לפרש ששחיטה עושה ניפול, צריך היה רב יצחק לחדש ששחיטה אינה עושה ניפול. ולאחר חידושו של רב יצחק אנחנו יודעים שגם המשנה התכוונה לומר שאין שחיטה עושה ניפול, ומה שנאמר במשנה הוכשרו, הכוונה בין על הבשר ובין על העבר. מקשה הגמרא לתירוץ, איך אפשר לומר שכוונת המשנה רק על הבשר? והרי הוכשרו קטני, כתוב הוכשרו בלשון רבים ועל כורחנו, שכוונת המשנה גם על העבר. וכיוון שכן, שוב מוכח מהמשנה ששחיטה אינה עושה ניפול. ומדוע הוצרח רב יצחק להשמיענו זאת? תרץ את הגמרא עודתי מהשמה תאמר שכוונת המשנה לבשר בלבד, ומה שנאמר הוכשרו בלשון רבים. חד לבשר הפורש מן הבהמה שהיה מדולדל קודם השחיטה ונשחטה הבהמה, וכם מפורש במשנה העבר והבשר המדולדלים בהבהמה, וחד ואחד לבשר הפורש מן העבר לאחר השחיטה שבשניהם אין תומה מצד עצמם, אף אם שחיטה עושה ניפול לפי שדינם כבשר מן החי שאינו מתמה, ולכך צריכים הכשר לקבלת תומה, אבל העבר עצמו נאמר שמתמה, ולא צריך הכשר לקבל תומה משום ששחיטה עושה ניפול, לכן צריך רב יצחק לחדש שאינה עושה ניפול. מקשה הגמרא גם על התירוץ הזה, הרי בשר הפורש מן הבהמה נאמר במפורש במשנה, וכיצד אפשר לומר שאמרה המשנה הוכשרו בלשון רבים להוסיף גם בשר הפורש מן העבר, מהי אולמי דהי מהי, במה גדול כוחו של זה יותר מזה, הרי שניהם שווים, ולמה צריכה המשנה לחדש שאף בשר הפורש מן העבר צריך הכשר לקבל תומה? וכיוון שכן על כוח אחר כוונת המשנה באומרה הוכשרו לעבר ולבשר, ושוב חוזרת הקושיה, מה הוא צריך רב יצחק להשמיענו ששחיטה אינה עושה ניפול? הרי אנחנו לומדים זאת מן המשנה. תרץ את הגמרא, כן צריך את דברי רבי יצחק, כי סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר בלי דבריו, הועיל ובשר הפורש מעבר מן החי מתמא תומה חמורה אגב אביו, אגב העבר, שבעודו מחובר לעבר הוא מתמא אדם כדין עבר מן החי, אימא לא ליבה יכשר, שמה נאמר שלאחר שפרש מן העבר ונטהר מהתומה החמורה אינו צריך הכשר כדי לקבל תומה מאחר, שכמו שדבר שסופו לתמא תומה חמורה אין צריך הכשר לקבל תומה, ודבר זה נלמד מהפסוק וחיפול מנבלתם, על כל זרע זרוע אשר יזרת האור הוא, כלומר אם הנבילה נוגעת בזרעים שלא הוכשרו לקבל תומה טהורים, ודורש רבי ישמעאל במסכת צבחים בדף קופי מה זרעים שאין סופם לתמת תומה חמורה צריכים הכשר בכדי לקבל תומה, אף כל שאינו מתמת תומה חמורה צריך הכשר לקבל תומה, אבל נבילת עוף טהור שמתמת בבית הבליה תומה חמורה, שמתמת אדם ובגדים, לא צריך הכשר לקבל תומה. אז כך דבר שכבר היה תמא תומה חמורה אין צריך הכשר לקבל תומה, כמה שמלן, משמיעה לנו המשנה שאין הדבר כן, אלא צריך הכשר על ידי דם השחיטה, אבל משום תומה חמורה לא הוכשר, משום שרק בסופו לתמא תומה חמורה אמרו שאין דבר כזה צריך הכשר לקבל תומה, אבל כשבתחילתו היה תמא תומה חמורה, כיוון שאחר שפרש מהעבר לא יתמא שוב תומה חמורה, צריך הכשר לקבל תומה. וכיוון שיש חידוש נוסף בבשר הפורש מן העבר, נמצא שאפשר לפרש את המילה הוכשרו במשנה שנאמרה ברבים על שני מיני בשר. אילו העבר תמת תומת נבילה מפני ששחיטה עושה ניפול. ולכך השמיענו רב יצחק בר יוסף ששחיטה אינה עושה ניפול. והמילה הוכשרו ברבים שנאמר במשנה, הכוונה על העבר והבשר ששניהם תיאורים. ממה שהתבהר בדברי רב יצחק בן יוסף בשם רב יוחנן, נמצא שלדעת רב יוחנן כולם מודים בעבר המדולדל ששחיטה אינה עושה ניפול והעבר טהור. וזה כפי הלשון השנייה שהביאה הגמרא במחלוקת רב יוחנן וריש לקיש. הביאה הגמרא סיוע לדברים הללו, אמר רב יוסף, נקות תפוס דרב יצחק בר יוסף בידך, שאמר בשם רבי יוחנן שבין לרבי מאיר ובין לחכמים שחיטה אינה עושה ניפול כדברי הלשון השנייה. ואין כוונת רב יוסף להוכיח כרבי יוחנן ולא כריש לקיש, אלא כוונתו שלא נפרש כלשון הראשונה ברבי יוחנן שכולם מודים ששחיטה עושה ניפול והעבר טמא, אלא תפוס כלשון האחרונה שכולם מודים שהעבר טהור משום שאין שחיטה עושה ניפול. ולמרות שהגמרא כבר דחתה את הלשון הראשונה, מכל מקום בא רב יוסף להשמיענו שלא נחפש לתרץ בדרך כלשהי את הלשון הראשון, אלא נוחז בלשון האחרון כדבר ברור. כך מפרש רשי. ומה ראיה לכך תפוס לשון אחרון, לשון שנייה שהיא העיקר? משום דרבא ברבר חנה בשמו של רבי יוחנן קאיקה ותאי סובר כמותו. לתניה שנינו בברייתא נאמר בספר שמות פרק חבית פסוק לעמד ובשר ושדה טריפה לא תוכלו. דרשו חכמים להביא את העבר והבשר המדולדלים בבהמה ובחיה ובעוף ושחתן שהם אסורים באכילה. בביור הדרשה, כדרך שדרש רבי יוחנן לקמן בדף קוף ב' ובשר בשדה טריפה זה בשר מן החי, וביירו רשי והתוספות שם, שלשון בשר בשדה משמעותו בשר שפירש ממקומו, ואמרה התורה שדינו כטריפה, כך יש לפרש כאן, עבר מדולדל נחשב כפרש ממקומו ויצא לחוץ. והתורה תמימה ביאר, שלשון בשר מיותר, ודרשו חכמים שכמו שבהמה טריפה אסורה אף על פי שהיא בחייה, כך יש בשר שהוא לבדו אסור והבהמה כשרה, אף שהוא כחי, דהיינו, עבר המדולדל שמחובר במקצת ולכן נחשב כחי, ומכל מקום אסור כטריפה. ואמר רבא ברבר חנה, אמר רבי יוחנן, אף שבפשטות הדרשה משמע שהוא אסור מן התורה, זה לא כך. שאין בהם איסור לא תעשה מן התורה של עבר מן החי, אלא מצוות פרוש בלבד, שציוו חכמים לפרוש ולהימנע מלאוכלם, כיוון שנראים כעבר מן החי. והדרשה שהביאה הברייתא מן הפסוק, אינה דרשה גמורה, אלא אסמכתא. הרי מבואר של רבי יוחנן, אין שחיטה עושה ניפול, ולכך אין בהם איסור עבר מן החי מן התורה, וכרב יצחק בר יוסף. ממשיכה הגמרא לדון מהו איסור אכילת העבר המדולדל. יתיב רב יוסף כמי דרבונה, ישב רב יוסף לפני רבונה רבו, יתיב וכאמר וביושבו לפניו אמר, אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אכלו לזה. אם הוא אכל מן העבר המדולדל, לוקה עליו שאיסורו מן התורה. אמר לי לרבונה, האומי רבנן אחד מן החכמים לא תצא איתו לי. אל תשמעו לו לרב יוסף שדבריו אינם נכונים. לפי שאחי אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, כך אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמו של רב, אכלו לזה, לעבר המדולדל אינו לוקה, שאין בו אלא מצוות פרוש בלבד מדרבנן. אמר לרבונה לרב יוסף, אנן אמן נסמוך, אנחנו, על מי מהחכמים נסמוך לפסוק את ההלכה, כיוון שיש מחלוקת ביניכם, ההדרינו רב יוסף לאפי, החזיר רב יוסף את פניו בכעס, לפי שרבונה לא הבין נכון את דברה, וכסבור היה רבונה, שרב יוסף חולק עם אותו חכם, מה שאמר רב, האם לוקים על אכילת עבר המדולדל? אמר לי רב יוסף לרבונה, מה היא קושיה? מה הקושיה שלך על מי נסמוך? אנחנו לא חולקים. כי אמריאנה, מה שאני אמרתי שלוקה, זה במיטה של הבהמה, זה עושה ניפול. כלומר, בשעה שמתה הבהמה, אנחנו דנים כאילו העבר נפל ממנה לפני כן, ולכן לוקה משום עבר מן החי. ורב בא לחדש, בכדי להלקותו יש להטרות בו משום עבר מן החי, לפי שמיטה עושה ניפול, שלא נאמר שאין מיטה עושה ניפול, ויש להטרות בו משום מסור נבילה. אבל כי אמר יהיו, מה שאמר אותו חכם בשם רב, מדובר בשחיטה, דאינה עושה ניפול. ובזה גם אני מודה רבי יוסף, שאינה אלא מצוות פרוש מדברי חכמים ולא לוקים עליו. והיה הגמר מקור לדין ניפול בשחיטה ובמיטה. אמר רבה, מינה המילתא דאמו רבנן, מינה אין לנו דבר זה שאמרו חכמים שמיטה עושה ניפול ושחיטה אינה עושה ניפול. משיב רבה, דין זה נלמד מדכתיב לגבי תומת שרצים, ספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב'

סתם נפקה. דין זה כבר נלמד מהפסוק, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמע. שעבר הנופל מאשר עץ מתמא רק כשאשר עץ מת. אלא שמע מינה מוכח מכאן שהפסוק הראשון בא לחדש שמיטה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול. וכך הוא מתפרש. כל אשר ייפול מהם, כלומר כל נפילה שיש בהם, הרי זה במותם. שהמיטה לבדה היא זו שעושה ניפול האיברים המדולדדים שבהם, אבל שחיטה אינה מפלת. מקשה הגמרא אמר לרבדה ברבה, לרבה, והקרא בשרצים כתיב, הרי פסוק זה נאמר לגבי שרצים, ובשרצים לא שייך כלל שחיטה, ואי אפשר לפרש שהפסוק ממעט דבר שלא שייך בו, ואם כן אי אפשר ללמוד מכאן ששחיטה אינה מפלת. תרץ את הגמרא אמר לי, רבה לרבדה ברבה, דין זה נלמד בצורת הלימוד של אם אינו עניין, שהיא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. זוהי מידה מלמד בית מידות שהתורה נדרשת בהם בברייתא של רב לזר, בנו של רב יוסי הגלילי. שפסוק שאי אפשר לפרשו לעניין שהוא מדבר בו, תפרשו לעניין דין אחר. והיינו שאם אינו עניין לשרצים דלב בני שחיטה נינו, שאין בהם תורת שחיטה, שאף אם נשחטו הרי זה כאילו מתו בלא שחיטה, תנאו עניין לבהמה, שיש בדין שחיטה, ובה כתוב ללמד לגבי בהמה, שאין שחיטה עושה ניפול. ואין לומר שהפסוק עוסק בשרצים לבדם, ואכן בא רק להשמיע שמיטה עושה ניפול, ולא ששחיטה אינה עושה ניפול. אין לומר כך משום שאם בא רק למיטה, לא היה צריך לכתוב במותם, אלא רק, וכל אשר ייפול, וידענו ודאי, שהפסוק מדבר בשרץ שמת, שהרי בנבלתם נאמר, אלא בהכרח תיבת במותם באה למעט שחיטה. אם אינו עניין בשרצים, תנאו עניין לבהמה, כך מפרש רש"י. בקשה הגמרא והקטי מבאי אליו, עדיין אי אפשר לדרוש מהפסוק, שאמר במותם יטמע לדין ניפול, שהרי אנו זקוקים לדרוש ממנו דין אחר, ששרצים מתמים רק כשהם כעין שעת מיטה, דהיינו לחים מתמים, אבל כשהם יביישים אין מתמים. תרץ את הגמרא, תרי במותם כתיבי, נאמר בתורה פעמיים במותם, מפסוק אחד למדים דין לחים ולא יביישים, הפסוק השני למדים שמיטה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול. חוזרת הגמרא לדון במשנתנו לגבי עבר היוצא של עובר. נאמר לעיל בדף עין ג' עמוד א' במשנה, בהמה מעוברת שהוציאה עובר את ידו מחוץ למעי הבהמה ושחטה לדעת רבי מאיר העבר מטמא כנבלה מדין עבר מן החי, ששחיטת האם לא תיארה את העבר. לדעת חכמים תיארה השחיטה את העבר מטומאת נבלה. יש בו רק טומאת דרבנן כדין טריפה שחוטה. אמר רב חסדא, מחלוקת רבי מאיר וחכמים האם השחיטה עושה ניפול ומתארת את העבר, היא רק בעבר דעובר חי, של רבי מאיר השחיטה עושה ניפול ואינה מועילה לו, ויש לעבר דין עבר מן החי ומטמא לעובר, ולחכמים כיוון שיש במינו שחיטה, לכן מועילה השחיטה אף לעבר היוצא לתארו מטומאת נבלה שאין שחיטה עושה ניפול. אבל בעבר דעובר מת שאין במינו שחיטה, כלומר כיוון שהוא מת לא מצינו שחיטה במיתים, לדברי הכל שחיטה עושה ניפול והעבר תמת טומאת נבלה. ורבא אמר שדין חי ומת שווים, כמחלוקת רבי מאיר וחכמים בזה בעבר עובר חי, כך מחלוקת בזה בעבר עובר מת, שבשניהם רבי מאיר מתמת את העבר בטומאת נבלה וחכמים מתארים. וטעמו, מפני שהעובר המת נחשב כחי וכאחד מעברי הבהמה, ולכן דינו כשחוט, ולכן אף העבר המחובר אליו ניתר בשחיטה. נמצא שלדעת רבי מאיר, אף שהעבר נחשב כחלק מהעובר, אך אינו ניתר עמו בין בעובר חי בין בעובר מת, לפי שבשניהם התורה חידשה היתר רק על העובר המונח בתוך הבהמה ולא על מה שמחוץ עלה. ולרב חסדא בדעת חכמים, העבר נחשב כחלק מהעובר אף לעניין היתר שחידשה התורה בעובר חי, כשהוא שחוט מדין בן פקוע ואינו כחלק מהעובר לגבי היתר, כל בבהמה תוכלו שחידשה התורה בעובר מת. ולרבה בדעת חכמים, העבר נחשב כחלק מהעובר בין לעניין היתר בעובר חי ובין בעובר מת, שבשניהם דין העובר כשחוט והעבר נטהר עמו. המושג שחיטה עושה ניפול, הכוונה שעבר היוצא מהבהמה דינו כאילו לא נולד, ולכן הוא כבר אינו נחשב חלק מהבהמה, אלא הוא נעשה חלק מהעובר. ושחיטה עושה ניפול, הכוונה שהשחיטה אינה פועלת כלום על העבר שבחוץ, אבל כיוון שהשחיטה הועילה לעובר החי שבבהמה כדין בן פקוע, נמצא שהעובר עצמו כבר שחוט, ורק העבר לבדו אינו שחוט ואי אפשר לשחוטו, שהרי אין בו סימנים ואסור באכילה. וכשנחתך העבר מהעובר בחייו, הרי הוא עבר מן החי, וכשנחתך העבר לאחר שמת העובר, העובר כשר כדין בן פקוע והעבר נבלה. וכן מיטה בעבר של עובר, הרי כשחיטה והיא עושה ניפול. והיינו שהמיטה אינה פועלת כלום על העבר ואינה עושה אותו נבלה. וכיוון שהעובר עצמו אינו כשחוט, שהרי אמו לא נשחטה ואין לו דין בן פקוע, נמצא שאפשר לשחוט את העובר ולהכשירו, וכיוון שהעבר הוא חלק מהעובר, לכן שחיטת העובר מועילה גם לעבר. נאמר במשנה, בן שמונה חי, אין שחיטתו מתארתו לפי שאין במינו שחיטה, כלומר, טריפה שחיטתה מתארתה מפני שיש במינה שחיטה, ובהמת מאה אין שחיטתה מתארתה מפני שאין במינה שחיטה, ועובר בן שמונה חודשים לאחר שנולד, אין במינו שחיטה לפי שאינו קרוי בקר וצון. לכן הוא דומה לבהמת מאה ואין שחיטתו מתארתו. אמנם בן שמונה חודשים, רק שחיטת עצמו אינה מתירתו, אבל כשהוא עדיין בבטן אמו, נתאר בשחיטתה לדברי הכל כמבואר במשנה בסמוך. מביאה הגמרא ברייתא חולקת על משנתנו, שואלת הגמרא

0: התניא הראשונינו בברייתא, מופיעה בתורת כהנים בפרשת שמיני. דנה הברייתא מניין ששחיטת טריפה מתארת אותה, ומדוע לא נלמד את טריפה מבהמת טמאה שאין שחיטתה מתארתה? משיבה הברייתא, בהמת טמאה אין במינה שחיטה ולכן אין שחיטתה מתארתה, אבל טריפה יש במינה שחיטה ולכן תועיל שחיטה לתארה. כשהברייתא בן שמונה חי יוכיח, לא כמו הסברה הזו, שאף על פי שיש במינו שחיטה, אין שחיטתו מתארתו. וכן טריפה אף שיש במינה שחיטה, לא תתארנה שחיטתה. מבואר בברייתא שבן שמונה חודשים נחשב שיש במינו שחיטה, ולא כנאמר במשנה שנחשב שאין במינו שחיטה. תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, מה שאמרה הברייתא שבן שמונה יש במינו שחיטה, אגב אמו, שכיוון שניתר בשחיטת אמו, נחשב שיש לו עצמו תורת שחיטה. ותנא דידן, התנא של משנתנו שלא אמר כן, משום שמן הדעים אי לא פריך, דבר זה שיש במינו שחיטה אגב אמו, לדעתו אינו נחשב יש במינו שחיטה, כיוון שמצד עצמו אין בו כלל תורת שחיטה ואין לפרוך ממנו לטריפה. שואלת הגמרא, אולי תנא דפריך לתנא של הברייתא שבן שמונה נחשב יש במינו שחיטה אגב אמו, ומחמת כן אפשר ללמוד טריפה מבהמת טמאה שאין שחיטתה מטהרתה, אם כן טריפה דשחיטתה מטהרתה מנעלי, מנעין לא כלומר. הרי כל החילוק בין טריפה לבהמת טמאה שמחמתו אין ללמוד זה מזה, הוא מצד שטריפה יש במינה שחיטה ולכן שחיטתה תטהרנה, ואילו בהמת טמאה אין במינה שחיטה ולכן אין שחיטתה מטהרתה. אבל כיוון שגם בן שמונה חי יש במינו שחיטה, ומכל מקום אין שחיטתו מתארתו, יש להוכיח ממנו שמה שיש במינו של הטריפה שחיטה, זה לא סיבה לומר שתתארנה שחיטתה. ושוב נלמדנה מבהמת טמאה ששחיטתה אינה מתארתה. תרץ את הגמרא, נפקא ליה, יצא לו דין זה מדי רב יהודה, מדברי רב יהודה אמר רב. דאמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה במתנית תתנה, ויש אומרים ששנינו זאת בברייתא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי תומת נבלות, ספר ויקרא פרק י"א פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה איתמה, מהלשון מן הבהמה, משמע שיש מקצת בהמה שמתמה, ויש מקצת בהמה שאינה מתמה, כלומר, חלק מהבהמות הכשרות אינה מתמות תומת נבלה במותם, ואיזו זו? זו טריפה ששחטה שאינה מתמת, אף שהיא כמתה מחמת טריפותה. דנה הגמרא בעניין שחיטת העובר עצמו בעודו במעי אמו, באי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה, הושיט האדם את ידו למעי בהמה מעוברת, ושחט את העובר בן תשעה חודשים חי, שהיה בתוכה מהו, האם השחיטה מועילה לתירו באכילה, או לא. אבל בבין שמונה חודשים אין להסתפק, שכיוון שאין לו שחיטה אם יצא, ודאי שאין לו שחיטה בפני עצמו, במאי אמו. ובערת הגמרא את צדדי הספק, טיבאי לרבי מאיר וטיבאי לרבנן, הספק הזה הוא בין לרבי מאיר ובין לחכמים שחולקים במשנה בסמוך. לדעת רבי מאיר, שחיטת האם אינה מתירה, בין תשעה חודשים חי שבתוכה וכדי להתירו יש לשוחטו בפני עצמו, ושחיטת אמו מתירה רק בין תשעה חודשים מת, או בין שמונה חודשים בין חי ובין מת. ולדעת חכמים, שחיטת אמו מתירתו באכילה. ומסבירה הגמרא, טיבאי לרבי מאיר, יש להסתפק לרבי מאיר, עד כאן לא כאמר רבי מאיר, שבן פקוע עובר הנמצא במעי אמו בשעה שנשחטה, בן תשעה חודשים חי, טעון שחיטה בפני עצמו, ששחיטת עצמו מועילה לו, אני מילי הדברים הללו אינם אלא איכה באופן די יצא עובר לאוויר העולם, שרק אז הוא נחשב כבהמה גמורה ושחיטתו מועילה לו, אבל כל עוד הוא במעי אמו, לא שר ילי שחיטה, לא מתירתו השחיטה. עוד דילמה, או שמה נאמר, אפילו לרבנן יש להסתפק, שלמרות שסברו שמועילה לו שחיטת אמו, מכל מקום יש צד לומר, ארבעה סימנים נחשר ברחמנה, התורה הכשירה בו ארבעה סימנים שהוא ראוי להישחט בהם, שניים של אמו ושניים שלו. בכל בהמה יש לחתוך את הקנה ואת הוושת בשעת השחיטה, והם שני הסימנים המכשירים את השחיטה. שלו ושל אמו זה ארבעה סימנים, שאפילו שיש לו היתר על ידי שחיטת סימני אמו, יש לו גם היתר על ידי שחיטת סימני עצמו, אפילו במעי אמו. וממילא אם הושיט השוחט את ידו לתוך מעי אמו ושחט את העובר, שחיטת העובר תתיר אותו באכילה. ולפי צד זה כל שכן של רבי מאיר תועיל לשחיטה, שהרי לדעתו כבר ולא זה מצינו בו תורת שחיטה אם יצא לאוויר העולם. נסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו, אמר רב חנניה תשמע, בואו שמע ראיה ממשנתנו, משנתנו דנה, מדוע לא נלמד שאין שחיטה מתארת טריפה כשם שאינה מתארת בהמת טמאה. מחלק את המשנה של הטריפה הייתה שעת הכושר, כלומר, קודם שנטרפה, הייתה כשרה והייתה ראויה לשחיטה ולכן חלה עליה תורת שחיטה ושחיטתה מתארתה, ואילו לבהמת טמאה לא הייתה שעת הכושר. דוחה המשנה את החילוק ואומרת, הרי במקרה שנולדה טריפה מן הבטן, שמשעת לידתה הייתה טריפה ולא היה לה מעולם שעת הכושר, מכל מקום שחיטתה מתארתה. הבינה הגמרא מלשון המשנה שנולדה, שהכל תלוי בשעת הלידה, ואפילו אם נטרפה רגע אחד קודם הלידה, נחשבת טריפה מן הבטן שאין לה שעת הכושר. אם כן מוכיח רב חנניה, ואם איתה אם יש צד לומר, ששחיטה במעי אמו שחיטה היא, כן משכחת לה, מצינו לטריפה מן הבטן שהייתה לה שעת הכושר לשחיטה. דיבאי אייל ידי ושחטה. אם ירצה, יכול להכניס את ידו למעי הבהמה ולשחוט את העובר קודם שנתרף. למה אמרה המשנה שאין שעת הכושר לטריפה מן הבטן? דוחה הגמרא ואומרת, אמר לי רבה, תני, תשנה במשנה שנוצרה טריפה מן הבטן, שכבר מתחילת יצירתה הייתה טריפה. ועל אופן זה נאמר במשנה שאין לה כלל שעת הכושר אפילו בעודה במעי אמה. ומשכחת לה ומצינו דבר זה בבעלת חמש רגליים, שכיוון שיש לה רגל יתירה ברגליים האחוריות, טריפה היא. והרגל הנוספת ודאי קיימת בה מתחילת יצירתה בבטן. נסכם את הסוגיה לשיטתו של רש"י. סוגייתנו דנה בשלושה דברים עיקריים. א', טריפה, ב', עבר ובשר המדולדלים, ג', עבר של עובר שיצא מרחם אמו. בכל אחד מאלו יש לדעת מה דינו כשמתה הבהמה, ומה דינו כשנשחטה. האם הוא מותר באכילה, והאם יש בו טומאה, ומה טעמי הדברים. לגבי הדבר הראשון, טריפה. לעניין אכילה, טריפה אסורה באכילה בכל עניין שנאמר, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. לעניין טומאה, אם מתה הבהמה, הרי טמאה טומאת נבילה, ואם נשחטה הבהמה, שחיטתה מטהרת אותה מטומאת נבילה, ומכל מקום יש בטומאה מדרבנן שמטמאה במוקדשים. מקור הדין ששחיטתה מטהרתה, לדעת התנא במשנתנו לעיל בדף עין בית עמוד בית, מפני שיש במינה שחיטה. ולכך היא בכלל בקר וצון, ובכלל הפסוק, וזבחת מבקרך ומצונך. ולדעת התנא בדפינו דף עין דלת, מדרשת הפסוק הנאמר בטומאת נבילה וכימות מן הבהמה, משמע שמקצת בהמה שמטמאה ומקצת בהמה שאינה מטמאה, איזו איזו. שאינה מטמאה זו טריפה. לגבי עבר המדולדל ובשר המדולדל בבהמה, אם מתה הבהמה, מיטה עושה ניפול, והרי זה כאילו העבר והבשר פרשו מחיים, ולכך לגבי אכילה, עבר אסור באכילה משום עבר מן החי, והבשר אסור באכילה משום בשר מן החי או משום טריפה. לגבי טומאה, העבר מטמא כנבלה מדין עבר מן החי, ובשר הפורש ממנו טהור, והבשר טהור כדין בשר מן החי. אם נשחטה הבהמה, יש מחלוקת אם שחיטה עושה בהם ניפול או לא, ובזה תלוי דינם לעניין אכילה ולעניין טומאה. לעניין אכילה נאמר לאל בדף עין ג' עמוד ב' שאסורים מחמת שנאמר ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, ואם שחיטה עושה ניפול כוונת הברייתא לאוסרם באכילה מדאורייתא שהשחיטה לא חלה עליהם. אם שחיטה אינה עושה ניפול לדעת רבי יוחנן מותרים מדאורייתא ואסורים באכילה רק מדרבנן מצוות פרוש וכוונת הברייתא לאסמכתא בעלמא, ולריש לקיש אסורים מדאורייתא מחמת הדרשה שבברייתא. ולעניין טומאה, אם שחיטה עושה ניפול העבר מטמא כנבלה מדין עבר מן החי, אם שחיטה אינה עושה ניפול טהור, בשר המדולדל טהור בין כך ובין כך. והדעות החולקות עם שחיטה עושה ניפול בעבר ובשר המדולדלים, לדעת ריש לקיש, לרבי מאיר שחיטה עושה ניפול וחכמים, אינה עושה ניפול. כפי שנחלקו בעבר של עובר. לדעת רבי יוחנן, ללשון הראשונה כולם מודים שעושה ניפול, ולחכמים זה לא דומה לעבר של עובר מפני שאפשר בחזרה. יכול להחזיר את זה לתוך גוף הבהמה, וללשון השנייה כולם מודים שאינה עושה ניפול, ולרבי מאיר זה לא דומה לעבר מן העובר מפני שהוא מגופה. וכך מסקנת הגמרא בדעת רבי יוחנן. מקור הדין שמיטה עושה ניפול ושחיטה אינה עושה ניפול, לגבי תומת שרצים נהמר וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא. דרשו חכמים שהנפילה נעשית על ידי מיטה, וכיוון שכבר ידענו שמדובר במיטה, מפני שכבר כתוב בנבלתם על כורחנו, שהמילה במותם באה ללמד שרק מיטה עושה ניפול, אבל שחיטה אינה עושה ניפול. ואם אינו עניין לשרצים שאין בהם שחיטה, יש לדורשו לגבי בהמה. הדין השלישי, עבר של עובר שיצא מרחם אמו. לעניין אכילה, עבר אסור באכילה בכל עניין, בין שנחתך בחייה, בין אם מתה או נשחטה, לפי ששחיטת הים אינה חלה על העבר שבחוץ להתירו באכילה. ומקור הדין, משום שיש לידה לעברים, או משום שהוקש עבר היוצא לטריפה. בפסוק ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, ושדה משמעותו באוויר חוץ לבהמה. ולעניין טומאה, האם העבר עצמו נטמא, אם הבהמה לא נשחטה, כלומר שהיא בחייה, או שמתה בלא שחיטה, והעבר נחתך בחייה העובר, טמא מדין עבר מן החי. ואם נחתך לאחר שמת העובר, תמא מדין נבלה. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף עין דלת עמוד א'. המשנה דנה בעיקר דין בן פקוע. בגמרא לעיל בדף סמכתת עמוד א' התבהר שעובר הנמצא בבטן אמו לאחר שחיטתה ניתר בשחיטת אמו. ולמדו זאת מהפסוק בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. למדו מהמילה כל לרבות עובר במעי אמו, וכך נדרש הפסוק, כל וגומר בבהמה תאכלו, כלומר כל מה שנמצא בתוך הבהמה מותר בשחיטתה. עובר זה קרוי בן פקוע מפני שנמצא במעי אמו, ופקעה אחר השחיטה, והוציאו משם. ומבאר את המשנה איזה עובר ניתר בשחיטת אמו. אומרת המשנה, שוחט את הבהמה המעוברת ומצא בו עובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, ובא לאכול את העובר קורעו, לא צריך לשוחטו, לפי שהוא בכלל כל בבהמה תאכלו. ומוציא את דמו שדמו אסור באכילה, מפני שדמו של העובר דינו לכל הפחות כמו דם האיברים שהאוכלו עובר בלא תעשה. ולמרות שחלבו של בן פקוע מותר, כמבואר לכמן דף עין דלת עמוד ב', זה מפני שהגמרא דורשת שאינו קרוי חלב, ובכך הותר העובר באכילה ודין זהו לכל הדעות, אבל אם מצא בן 9 חודשים חי ובא לאוכלו, טעון שחיטה בפני עצמו שלא ניתר בשחיטת אמו, כיוון שבהמה גמורה הוא שקלו חודשי עיבורו ואינו בכלל כל בבהמה תאכלו, וחייב באותו ודנו שאסור לשחוט את העובר באותו יום שנשחטה אמו, אלא עם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אב בן 9 חודשים חי שחיטת אמו מטהרתו ומתירתו באכילה ואין צריך לשוחטו בפני עצמו, כי סברו חכמים שרק בן 9 חודשים שקלו חודשה ונולד בחיי אמו טעון שחיטה בפני עצמו, אבל בעודו במי אמו ניתר בשחיטתה. רבי שמעון שזורי אומר, אפילו כשבן 9 חודשים חי זה שנמצא במי אמו גדל והוא בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו ומותר באכילה בלא שחיטה. והגמרא לקמן בדף עיני עמוד ב' תבאר במה חולקים רבי שמעון שזורי וחכמים. מסיים את המשנה, כל הנידון כבן פקוע אם מתי ניתר בשחיטת אמו הוא רק כאשר נשחטה אמו, אבל אם כרעה לבהמה ולא שחטה ומצא בה בן 9 חודשים חי טעון שחיטה בפני עצמו, לפי שלא נשחטה אמו, וכל היתר בן פקוע הוא רק בשחיטת אמו, כשם שהועילה השחיטה להתיר עצמה, כך התירה גם את העובר שבה, אבל בלי שחיטה של האם, הרי הוא ככל ולד בהמה שנולד שטעון שחיטה לעצמו. ראי המשנה שלנו, שתחילתה בדף עין דלת עמוד א' סיומה בדף עין דלת עמוד ב', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נאמר במשנה שלדעת חכמים בן 9 חודשים חי ניתר בשחיטת אמו. מבאר את הגמרא לאיזה עניין מועילה היתר הזה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה. אמר רבי אלעזר בשמו של רבי יושעיה, לא ילכו בו חכמים בבן פקוע זה להקל לו להתירו בשחיטת אמו, אלא על עסקי שחיטה בלבד, שרק לעניין דין שצריך העובר שחיטה בכדי להתיר איסור אינו זבוח שישנו עליו, מועילה שחיטת אמו להתירו, אבל לשאר העניינים עודים חכמים שדינו כבהמה גמורה. מבאר את הגמרא למהות אמי, איזה דבר מיית רבי יושעיה שבו לא מועילה לעובר שחיטת אמו? משיבה הגמרא למהות החלבו וגידו של השליל. שליל הוא העובר הנמצא בגוף, שהחילה וגידה נשה של בן 9 חודשים חי, המצוי בגוף הבהמה, אסורים כבכל בהמה. אסרה התורה לאכול חלב בהמה, והאוכלו חייב קראת, וכן אסרה התורה לאכול את גידה נשה. הוא אחד מהגידים שבירך, שכיוון שמצאו חי וקלו חודשה ויצא לאוויר העולם, הרי הוא בהמה גמורה לעניין זה. כלומר, אינו טעון שחיטה אחרת, מפני שבשעת שחיטת אמו עדיין לא יצא לאוויר העולם ואינו בהמה גמורה, ואת תירתו השחיטה, אבל על חלבו וגידו חל איסור לאחר שיצא חי לאוויר העולם, שהרי באותה שעה יש לו חודשים ואוויר והוא בהמה גמורה. משמע שכל הנידון הוא בבין 9 חודשים, אבל בבין 8 חודשים שלא קלו חודשיו, ודאי שאף חלבו וגידו הותרו. שואלת הגמרא, חלבו דמי, איזה חלב בא רבי יושעיה למעט שאף לחכמים שחיטת אמו אינה מתירתו? הילי, אם תאמר שמדובר בחלבו דשליל, חלב הבן פקוע והמפלג פליגי, הרי נחלקו בזה רבי מאיר וחכמים, דתניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, גידה נשה נוהג איסורו בשליל, בעובר הנמצא בגוף אמו, וחלבו אסור. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, גידה נשה אינו נוהג בשליל וחלבו מותר, ואמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה היא בבין 9 חי, והלך רבי מאיר לשיטתו שסבר, שאף אם נשחטה אמו בעודו במאה והוציאו, אין ניתר בשחיטת אמו וטעון שחיטת עצמו. אם כן, החודשים והאוויר גורמים להחשיבו ככל בהמה, ולכן גם חלבו וגידו אסורים. ורבי יהודה שהתיר חלב וגיד של בן פקוע, גם הוא לשיטתו, שכשם שסבר שניתר בשחיטת אמו, אם כן אינו נחשב כבהמה גמורה כל עוד שלא נולד. ומטעם זה גם חלבו וגידו מותרים על ידי השחיטה, שהם כשאר בשר העובר שמותר באכילה. ומשמע מרש"י שחולקים רבי מאיר ורבי יהודה, של רבי מאיר חודשים גורמים להיקרא בהמה גמורה, ולרבי יהודה חודשים ולידה גורמים שרק כשיוולד ייקרא בהמה שטעונה שחיטה. ולכמן בדף ע"ה חולקים רבי יוחנן וריש לקיש בתלש חלב ומעובר בן 9 חודשים הנמצא במעי אמו, של רבי יוחנן חלבו כחלב בהמה ובקרת, וריש לקיש סבר שחלבו כחלב חיה שמותר. ומבואר עכשיו בגמרא שדין חלב בן פקוע תלוי אם הוא בהמה או לא. וביאור העניין, יש מאחרונים שכתבו שאם אינו בהמה הוא בריאה בפני עצמה, שיתירתו התורה מדין כל בבהמה תאכלו, ובבריאה זו לא נאסר חלב וגיד. ויש שכתבו שאם אינו בהמה לעצמו, הרי הוא כעבר מעברי אמו, והרי לא אסרה תורה את כל החלב שבבהמה, אלא רק החלב שעל הקרב והכליות והכסלים. ולכך אם השליל, אותו עובר נמצא בגוף אמו, ובהמה לעצמו נמצא שהחלב שעל הקרב והכליות שלו הוא החלב שאסרה התורה, אבל אם אינו בהמה לעצמו, והוא ניתר בשחיטת אמו, נמצא שהוא נידון כאחד מאיבריה, ואף החלב שבעבר הוא חלק מאיבריה. ואם כן, אינו חלב הקרב והכליות שלה, אלא חלב של עבר אחר שלה, והתורה לא אסרתו. וכן גיד לנשי התורה אסרה את הגיד שבירך, ואם השליל הוא חלק מאיבריה, נמצא שהגיד שבו אינו בירך הבהמה, אלא בעבר אחר מעבריה, והתורה לא אסרתו. אם כן אומרת הגמרא, אין לפרש שכוונת רבי יושעיה לומר שאף חכמים מודים שחלב וגיד השליל, של אותו עובר הנמצא בגוף האם, אינם ניתרים בשחיטת האם, שהרי חולקים בזה. אלא אומרת הגמרא, אולי כוונת רבי יושעיה למעט חלבו דגיד של השליל. בירך הבהמה יש כמין כף ועיגול של בשר הסובבים את עצם הקולית, העצם העליונה שברגל, והוא השופי. גיד הנשה נמשך לאורכו ויוצאים מהגיד, כנוקונות, גידים קטנים ודקים שעוברים בתוך בשר הירך. בסמוך לגיד ישנו שומן שאפו מתפשט בתוך ירך הבהמה, ואינו החלף שאסרה התורה, אלא שישראל נהגו בו איסור מפני שדומה לגיד. אז אולי כוונת רבי יושעיה, למעט חלבו של גיד של השליל, שרבי מאיר מודה ששחיטת אמו מתירתו, כלומר לפי הצד הראשון שמדובר בכל חלב וגיד של שליל, ביור דברי רבי יושעיה הוא שחכמים מודים שאין לה תירם בשחיטת האם, ולפי צד זה שמדובר בשומן הגיד של השליל, ביור דברי רבי יושעיה הוא שרבי מאיר הודה שיש לה תירו בשחיטת אמו מפני שאיסורו מדרבנן בלבד, ולפי זה, מה שאמר רבי יושעיה חלבו וגידו, כוונתו, חלבו של גידו, שהרי את הגיד עצמו שהוא מדאורייתא, רבי מאיר ודאי אוסר. ועוד יש לומר שגידו הכוונה לכנקונות של גיד הנשה, שאף הם אסורים רק מדרבנן, ואף אותם מתיר רבי מאיר. ככה תוספות בדיבור המתחיל, חלבו דמי. אי אפשר להסביר שזו כוונת רבי יושעיה, למעט חלבו דגיד, שהרי אף בזה מפלג פליגי. גם בזה חולקים רבי מאיר וחכמים, דתניה. שנינו בברייתא לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', גיד הנשה מחטט אחריו ובירך הבהמה להוציאו בכל מקום שהוא, שכולו אסור, וחותך שמנו מעיקרו, ויש לחתוך גם את שומן הגיד הבלוע ונשרש בבשר, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, גוממו עם השופי, חותך את הגיד ואת חלב הגיד בשווה לגובה בשר כף הירך, שרק הגיד והשומן של הגיד, הנמצאים בבשר השופי מלמעלה בשווה לבשר אסורים, אבל עיקרו ושורשו של הגיד ושל שומן הגיד מותרים. וממה שאמר רבי מאיר בכל מקום שהוא, משמע, שאף בשליל, גם בעובר בגוף הבהמה, יש לחטט אחריו ומבואר, שאף חלב הגיד של שליל תלוי במחלוקת. מחמת שהגמרא הוכיחה שמחלוקתם אינה לגבי שחיטה בלבד, מביאה הגמרא את דברי רבי יושעיה באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, אי איתמר אחי איתמר, אלא מה שנאמר בשם רבי יושעיה על כוחך שכך נאמר. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, לא ילכו בו חכמים, בבין 9 חודשים חי להתירו מפני שלא יחשבו כבהמה, אלא על עסקי אכילה בלבד, שלדעת חכמים מותר לאוכלו בלא שחיטה, ומותר גם לאכול את חלבו וגידו. ומבארת הגמרא, כוונת רבי יושעיה, למעות למעט רובעו, שהרובע בן פקוע חייב מיטה, ואין אומרים שאינו בהמה. וכן אם חורש בו, שצרף שור בן פקוע לחמור וחרש עמיים יחדיו בשדה, לוקה משום כלי בהמה, שלעניין דברים אלו, שם בהמה גמורה עליו להתחייב עליו. למרות שמבואר לקמן בדף קוף חפה לפמוד ב', שבהמה שנשחטה והיא מפרקסת אף שהותרה באכילה מכל מקום הרובעה חייב, ואם כן פשוט שאף הרובע בן פקוע חייב, ומדוע הוא צריך רבי יושעיה להשמיענו זאת, יש לומר שבבן פקוע יש סברה שהוא גרוע יותר ממפרקסת, שהיתר בבן פקוע אינו משום שנחשב כאילו העובר גם נשחט, אלא זה גזרת הכתוב שאינה נפשם בהמה. ולכן היה צד לומר שאף לעניין 4 אינו בהמה, אבל מפרקסת לא יצא מכלל בהמה, שכל יתר אכילתה הוא מחמת ששחיטתה מועילה להתירה, אפילו שהיא בחייה, ולכן הרובעה חייב. ככה תוספות בדיבור המתחיל המיעוטי עם הסברו של הנאות יעקב. במשנה במסרת קריטות בדף חף עמוד ב' מבואר שיש ג' מינים בדם שאסרה תורה. א', דם שהנפש יוצאת בו והאוכלו חייב קרת, שנאמר כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא קרת. ב', דם התמצית שיוצא אחר המיטה, לדעת חכמים אינו בקרת אלא בלה, ולרבי יהודה אף הוא בקרת. ורבי יהודה למד זאת מהפסוק, ואיש אשר יאכל כל דם והכרעתי אותה מקרב המה, כל דם לרבות דם התמצית לקרת. וג', דם האיברים שנמצא בתחול ובכליות, לדברי הכל הוא בלב בלבד, והגמרא דנה, האם דם בן פקוע אסור ומה חומרת איסורו. אמר רבי שמעון בן לקיש, לדברי רבי יהודה מתיר בחלבו של שליל, של עובר במעימו בן 9 חודשים חי, מתיר אף בדמו. ובפשטות כוונתו שדמו מותר לגמרי באכילה, כמו לגבי חלף שמותר באכילה. ולדברי רבי מאיר האוסר בחלבו של בן 9 חודשים חי, אוסר בדמו. ואילו רבי יוחנן אמר אף לדברי רבי יהודה המתיר בחלבו אוסר בדמו, שאפו מודה ששחיטת אמו אינה מתירה את דמו באכילה. הייתי ורבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הרי במשנתנו נאמר שהשוחט בהמה ומצא בעובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, קורעו כדי לאכול את בשרו, כי הוא אינו צריך שחיטה. ובתנאי שתחילה מוציא את דמו, הרי שאפילו בן 8 חודשים שחלבו מותר לדברי הכל, מכל מקום דמו אסור. וכיצד אתה ריש לקיש אמרת שרבי יהודה שהתיר חלבו של בן 9 חודשים חי, יתיר גם את דמו? ותרץ את הגמרא, אמר רבי זיירא, אכן אין כוונת ריש לקיש להתיר דם באכילה לשיטת רבי יהודה, אלא כוונתו לומר שלדברי המתיר בחלבו אין לנו שקרת על דמו. אלא רק איסור לב יש עליו, ומשנתנו אמרה שמוציא את דמו משום שיש בו איסור לב. מקשה הגמרא נמצא לפי זה שריש לקיש אמר שלדברי המתיר בחלבו, אין חיוב קראת בדמו, למי שאוכל את דמו ולמי כאמרינן. למי אמרנו זאת? כלומר, מי הוא המתיר בחלבו? הרי זה לרבי יהודה, הסובר שחלבו מותר. ואם כן, מדוע אין בדם השליל, בדם העובר אין חיוב קראת? לא יהיה אל אדם התמצית, שהוא אדם המתמצא ויוצא לאחר המיטה, אחר שיצא כבר דם הנפש, ורבי יהודה מחייב עליו קראת. כלומר, גם אם נאמר שהשליל, העובר הזה אינו בהמה לעצמו ומחמת כן, אף כשמת דמו אינו דם הנפש, אבל על כל פנים הוא לא גרע מדם תמצית. לפי שמכל מקום יש בו מיעוט נפש. וכשם שדם המתמצא לאחר מיטה הוא בכלל דם הנפש, גם דם השליל בכלל דם הנפש. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא במסכת כריתות, דם התמצית הוא רק בעזרה של לאו, ואילו רבי יהודה אומר, אף דם התמצית בעיקרת. עונשו של האוכל ממנו קראת. תרץ את הגמרא, תרגם הרב יוסף בריידר רב סלה חסידה, קמי דרב פאפה, בייר רב יוסף, בנו של רב סלה חסידה, לפני רב פאפה, אף של רבי יהודה חייב קראת בדם התמצית, מודה הוא בדם בן פקוע שאינו חייב קראת, משום דאיתלה לרבי יהודה. יש לו לרבי יהודה הקש של דם וכל דם, כלומר כל טעמו של רבי יהודה מחייב קראת בדם התמצית, זה מפני שנאמר בתורה, ואיש איש וגומר אשר יאכל כל דם וגומר והכרתי אותה מקרב עמה. מתיבת כל התרבה דם התמצית שאף עליו חייבים קראת, וכיוון שתיבת דם מלמדת על דם הנפש, והתוספת של כל דם מלמדת על דם התמצית, נמצא שהוקשו זה לזה ללמד, כל איך אדם מחייב אדם הנפש, מחייב אדם התמצית. כל מקום שחייב קראת על דם הנפש, חייב קראת גם על דם התמצית. וכל איך אדם לא מחייב אדם הנפש, לא מחייב אדם התמצית. כל מקום שלא חייב קראת על עיקר אדם, כגון בן פקוע שלא שייך בו דם הנפש, משום שאינו בהמה לעצמו, אין בו חיוב קראת גם על דם איבריו, אף שהם כדם התמצית. כל הדברים האלו הם בביור דעתו של ריש לקיש, של רבי יהודה אין חיוב קראת בדמו, אבל רבי יוחנן אמר שאף לדברי המתיר בחלבו חייב קראת על דמו. ובטעמו כתב הרמב"ן שאכן אינו דם הנפש אלא דם התמצית, אלא שרבי יוחנן סובר שאפילו במקום שלא חייב על דם הנפש, מכל מקום רבי יהודה מחייב קראת על דם התמצית. ואם כן להלכה שסוברים כחכמים שרק בדם הנפש חייב קראת, אם כן דם השליל, דם העובר, אין חייבים עליו קראת, אלא הוא בלב. ואילו הרן כתב שרבי יוחנן סובר שדם השליל, דם העובר, הוא דם הנפש, משום שגם בשליל יש דם הנפש, שיש לו חיות בפני עצמו, שדלת סימנים מתירה בו התורה, ולכן אף לדברי חכמים חייב קראת בדם השליל ודינו כבהמה גמורה שדם איבריה בקראת ודם התמצית והאיברים עובר בלב. בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג צוותה התורה לפדות פטר חמור בשה, בחור האתון, ואף שה נקבה ובעל מום כשר לפדות בו, ואם השה חי יכול לפדות בו אפילו שאינו שווה בערכו לפטר חמור, אבל אין לפדות בשה מת או בשאר חפצים, אלא אם כן שוויים כשוויו של פטר החמור. וטעם הדבר מבואר במסכת בחורות בדף י"א, שפטר חמור אינו גרוע משאר הקדש שנפדה בשוויו בכל דבר, ולא אמרה התורה שה להחמיר עליו שלא לפדות בדבר אחר, אלא רק להקל עליו שאם פודה בשה אינו צריך בשוויו. דנה הגמרא אם אפשר לפדות פטר חמור בבן פקוע. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה ומהו לפדות פטר חמור בשה בן פקוע. ואירת הגמרא את הספק, אליבא דרבי מאיר לא תיבא אלך, לשיטתו של רבי מאיר אין לך להסתפק, כיוון דאמר שבן 9 חודשים חי טעון שחיטה, אם כן שה מעליהו. יש עליו שם שה גמור, ובוודאי שפודים בו ככל שה שבעולם, אלא כי תיבא אלך, יש לך להסתפק, אליבא דרבנן. לשיטת חכמים, דאמרי שאמרו שבן 9 חודשים חי, שחיטת אמו מתארתו, מהי? מה דינו לעניין פדיון פטר חמור? האם כיוון דאמרי, כיוון שאומרים ששחיטת אמו מתארתו ואינו טעון שחיטת עצמו, כביסרא בדיקולא הוא, הרי הוא כמו בשר בהמה שחוטה המונח בסל, ושנינו במסכת בחורות בדף י"ב שאין פודים בשחוטה, אם שווי הבשר פחות משווי פטר חמור, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דראית והזיל וראית ועתיג, סקרין הבא, או שמה כיוון שהוא רץ והולך רץ ובא, יש בו חיות, הוא קרוי שה וראוי לפדות בו ככל שה חי, אף אם אינו בשווי של הפטר חמור. נחלקו בדין הזה האמוראים, ארזוטרא אמר, אין פודים ורבשי אמר פודים. רבשי הבין מסברה שכיוון שהוא רץ והולך, ודאי הוא קרוי שה, והיה סבור שגם ארזוטרא מודה שהסברה נותנת כן. ולכן הוא מברר מה טעמו של מרזוטרא שאין פודים. אמר לי רבשי למרזוטרא, מה דעתך? מה סברתך לומר שאין פודים? בוא על כוחך משום דגמרת, למדת גזרה שווה, שה שה מפסחים. שכמו שבן פקוע פסול לקורבן פסח משום שהוא יוצא דופן, עובר היוצא דרך דופן הרחם של אמו, ולא כדרך לידה שהעובר יוצא מפתח הרחם, והוא פסול לקורבן, אף לפדיון פטר חמור פסול. אם כן, תלמד מהגזירה שווה לשאר דיני, מה לאלן בקורבן פסח כשר לקורבן רק זכר ותמים שאין בו מום, ובן שנה בלבד, בתוך שנתו הראשונה, כנהמר בו, שה תמים זכר בן שנה, אף כאן בפדיון פטר חמור יהיה כשר לפדיון רק שה זכר תמים ובן שנה. תראה צמר זוטרה לרבשי, ממה שכפל הפסוק לשונו לגבי פדיון ואמר, וכל פטר חמור תפדה וסב אם לא תפדה וערפתו, ריבה אף נקיבה ובעל מום ושאינו בן שנה שראוי לפדות בו, ואין ללמוד מהגזירה שווה לפסול אל הבן פקוע. מקשה רבשי למר זוטרה לדבריך, היא אם תפדה תפדה ריבה, הוא מרבה שאין צריך בפדיון פטר חמור שיער ראוי לקורבן פסח, אם כן אפילו כל מילנמי, אפילו כל הדברים האחרים הפוסלים בפסח, גם כן יתרבו שקשרים לפדיון, ונכשיר גם בין פקוע לפדיון, כמו שהכשרנו נקבה, ובעל מום. תראה צמר זוטרה, אם כן, הגזירה שווה של ססה, מה יעני לי? מה יעוילה? הרי נמצא שלא לומדים ממנה כלום, אלא על כוחה הגזירה שווה מלמדת שבין פקוע פסול לפדיון כמו שפסול לקורבן פסח, אבל נקבה ובעל מום נתרבו מהפסוק תפדה תפדה להכשירם. ואין לומר שהגזירה שווה באה למעט נקבה ובעל מום, וכפילות תפדה באה לרבות בין פקוע, משום שמסתבר שכוונת התורה למעט בין פקוע מפדיון שיש בו סברה לומר שהוא כבשר הנתון בסל, וכלל אינו קרוי שה. כלומר, בדבר הזה חלק מר זוטרה על רבשי. לרבשי היה פשוט מסברה שבין פקוע נחשב כסה גמור, ולכן היה פשוט לו שהגזירה שווה מפסח הוא רק מצד יוצא דופן, שהוא פסול לקורבן, ואם ממעטים אותו, יש למעט גם נקבה ובעל מום שאף הם שה גמור. אלא ודאי שתפדה תפדה מרבה כל מי שהוא עושה ואפילו יוצא דופן ובין פקוע, והדרשה באה למעט רק שור וחיה, ומכך מוכיח רבשי שפודים בבין פקוע. ומר זוטרה השיב לו שמסברה לא נראה לומר לו כן, אלא בין פקוע הוא כביסרה בדיקולה, כמו בשר בתוך סל ואינו קרוי שה, ואכן כל הבהמות שהם שה גמור יתרבו מתפדה תפדה, ואף יוצא דופן יתרבה שאף הוא שה גמור, אלא שהמיעוט מפסח הוא רק לבין פקוע שאינו קרוי שה אלא בשר שחוט. דנה הגמרא בבהמה שחוטה המקבלת תומת אוכלין ונגע בה תומה, מה דין העובר שבמאה? בתומה נאמרו כמה דרגות, א' אבי אבות התומה, ב' אב התומה, ג' ראשון לתומה וד' שני לתומה. כל אלו בחולין, ובתרומה יש גם שלישי לתומה ובקודשים גם רביעי לתומה וחטאת אף חמישי לתומה. והנוגע בתומה אינו תמה באותה דרגה של תומה שנגע בה, אלא יורד דרגה בחומרת תומתו, ולכן הנוגע באב התומה נעשה ראשון לתומה, והנוגע בראשון לתומה נעשה שני לתומה, ויש בהם חילוקי דינים. כאמור, דנה הגמרא בבהמה שחוטה מקבלת תומת אוכלין ונגע בתומה, מה דין העובר שבמאה? איבה אלו הסתפקו בני הישיבה, אם נמצא עובר בן 9 חודשים חי במאי אמו לאחר שחיטתה, לדעת חכמים שהותר בשחיטת אמו, מה הוא למנות בו ראשון ושני? כלומר, אם נגע אב התומה באמו, האם האם תהיה ראשון לתומה והוא העובר יהיה שני לתומה, או שגם העובר הוא ראשון לתומה כמו אמו? האם בן 9 חי נחשב לגוף אחד יחד עם אמו, או שני גופים? אמו גוף אחד והוא גוף שני. אומרת הגמרא, יש מחלוקת המוראים בזה. רבי יוחנן אמר מונים בו ראשון ושני משום שנחשבים הוא ואימו כשני גופים נפרדים. רבי שמעון בן לקיש אמר אין מונים בו ראשון ושני כיוון שהעובר ואימו כגוף אחד הם, ודרגת תומת העובר כאימו. והמשל הזה נעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו. האגוז והקליפה אחד הם לדיני תומה, מחמת שהקליפה שומרת את האגוז. גם האם והעובר הם אחד, מחמת שהאם שומרת על העובר. איתי ויקשה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, נאמר במשנה לעיל בדף עין בית עמוד א', הוציא העובר את ידו ושחט את אמו, העובר הוציא את ידו ושוחט שחט את אמו ואחר כך חתך את היד, הבשר של העובר תמה תומת מגע נבילה, שהעבר שיצא החוצה תמה תומת נבילה והוא אב התומה ומתמה את בשר העובר הנוגע בו. דברי רבי מאיר, כדין עבר מן החי שמתמה כנבילה כמבואר לקמן בדף קוף חפתת, והחכמים אומרים הבשר תמה תומת מגע טריפה שחוטה בלבד, כמבואר בגמרא לעיל בדף עין ג' עמוד א', שטריפה שחוטה מתמה במוקדשים לדרבנן, ואף העבר דינו כטריפה שחוטה ומתמת הבשר אם הוא קודש. מקשר יש לקיש, בישלמה לדידידה מן אחת גופה, הוא מובן הדבר לשיטתי שאמרתי, שהעובר ואימו גוף אחד הם, היינו דהתקשר בדמה דהימי, לכן שייכת תומה בעובר, משום שכל אוכל צריך הכשר משקים, כל אוכל אינו מקבל תומה, עד שינתן עליו לפני כן אחד משבעה המשקים שהם, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים, ובראשי תיבות יד שחד דם, וזהו הכשרו לקבל תומה, ולאחר ההכשר עדיין הוא טהור עד שתיגע בו התומה, כגון שרץ או נבלה וכדומה. אז לכן שייכת תומה בעובר, משום שכל אוכל צריך הכשר משקים בכדי לקבל תומה, ודם השחיטה שלהם מכשיר את כולה לקבל תומה, אפילו במקום שלא נגע בו אדם, וכיוון שהעובר כגוף אחד עם האם, גם הוא הוכשר על ידה לקבל תומה. אלא לדידך, ומה התקשר? אלא לשיטתך. אתה רבי יוחנן, שהאם והעובר הם שני גופים, במה הוכשר העובר לקבל תומה? הרי רק האם הוכשרה בדם שחיטתה ולא העובר, אז איך אמרה המשנה שבשר העובר תמה כנבילה או כטריפה? תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב רבי יוחנן לריש לקיש, לרבי שמעון בן לקיש, העובר הוכשר בשחיטה, או כדעת רבי שמעון לעיל בדף למד ג' עמוד א' שסבר, שעצם השחיטה מכשירה גם בלי שייצא דם כלל, כי השחיטה מכשירה לקבל תומה ולא הדם, ולכן, אף שנחשבים העובר ואימו כשני גופים, ודם השחיטה לא יכשירו לקבל תומה, אבל כיוון שהועילה לו שחיטת אימו להתירו, נחשב אף הוא כשחוט, וממילא הוכשר על ידי עצם השחיטה. עכשיו מקשה רבי יוחנן לרש לקיש, הייתי והקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, שנינו בברייתא, בן 9 חודשים חי שנמצא במעי אימו לאחר שחיטתה, ואותר בשחיטתה, וגדל, ועבר בנהר, הוכשר לקבל תומה על ידי מימי הנהר. ואם הלך אחר כך לבית הקברות, נטמע. כשהעילה לקבר, נטמע מן התורה, ואם לא העיל, תמה מדי רבנן. כמפואר במסכת סוטה בדף ממדלת, שגזרו תומה על 400 של קבר. וכשרבי יוחנן בישלם על ידידי דאמין התרי גוף אינינו, מובן הדבר לשיטתי שאמרתי שנחשבים העובר ואימו לשני גופים, ולכן לא הוכשר העובר על ידי דם שחיטת אימו, משום אחי. משום כך נאמר בברייתא שדווקא אם הוכשר במי הנער, אין, כן. אז נטמע אחר כך כשהלך לבית הקברות, אבל אם לא הוכשר במי הנער, לא, לא נטמע בבית הקברות, משום שאין התומה חלה, אלא אם כן הוכשר הדבר לקבל תומה, אלא לדידה חטא רש לקיש שאמרת. חד גוף ההוא, לשיטתך שאמרת שהעובר ואימו נחשבים כגוף אחד, מדוע העמידה הברייתא שהוכשר העובר על ידי מי הנער, ורק מחמת כן נטמע בבית הקברות, ההתקשר בדמה דאמה. הרי גם בלא ההכשר הזה של מי הנער, הוא כבר הוכשר בשעת שחיטת האם, על ידי דם שחיטת האם. מתרצת הגמרא, הברייתא מדברת בשחיטה יבשתה, שחיטה יבשה שלא יצא דם בשעת שחיטה כלל, וסוברת הברייתא דלא כרבי שמעון שסבר ששחיטה עצמה מכשירה לקבל טומאה, אלא הברייתא סוברת כמו מי שסובר שאין השחיטה מכשירה אלא בדם השחיטה. והוא תנא קמא במשנה ליל בדף ל"ג שחלק על רבי שמעון וסבר שבשחט בהמה חיה ואופה לא יצא דם, הם יכולים לאכל בידיים טמאות ואינם נטמאים משום שלא הוכשרו לקבל טומאה, כיוון שאין השחיטה מכשרת אלא אם כן יצא דם. וכיוון שלא יצא דם, העובר ואימו לא הוכשרו בשחיטה לקבל טומאה, ולכן צריך הכשר על ידי מעבר במימי הנער. אז בברייתא הזו מבואר שבן פקוע, אף על פי שהוא חי, מקבל טומאת אוכלין, למרות שכל בהמה בחייה אינה מקבלת טומאה. מבארת הגמרא שאין הדין הזה מוסכם לדברי הכל. מן תנא, מי הוא התנא ששנה את הברייתא הזו שסובר שבן פקוע מקבל טומאה למרות שהוא חי, ולכן אם עבר בנהר הוכשר לקבל טומאה, וכשהלך לבית הקברות נטמע. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי, דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי יוסי הגלילי, בן פקוע אפילו אם הוא חי, מטמא טומאת אוכלים אם נגע בטומאה, שכיוון שהוא מותר באכילה יש לו דין אוכל שמקבל טומאה וצריך הכשר בכדי לקבל טומאה, כי אין דם שחיטת אמו מכשירתו לקבל טומאה, משום שהעובר ואימו שני גופים הם. והיינו לשיטת רבי יוחנן שסובר ששני גופים הם. ורבי יוחנן הוא בעל המאמר כאן. ואילו רש לקיש שסובר שהם גוף אחד יעמיד את הברייתא שלא כרבי שמעון ששחיטה מכשרת, אלא צריך הכשר אחר או על ידי דם השחיטה או הכשר מים באופן שהייתה השחיטה יבשה בלא דם. והחכמים אומרים בן פקוע אינו מטמא טומאת אוכלין מפני שהוא חי, וכל שהוא חי אינו מטמא טומאת אוכלין, אף על פי שהוא מותר באכילה בלא שחיטה. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף עין דלת במסכת חולין עם הצגת 6 שאלות לשינוי לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע הברייתא מחשיבה עובר בן 8 חודשים שיש במינו שחיטה? שאלה שנייה, באיזה אופן חיסרון רגל אינו מטריף את הבהמה? תשובה ברש"י. שאלה שלישית, לגבי איזה עניינים מודים חכמים שעובר דינו כבהמה בפני עצמה? שאלה רביעית, לרבי שמעון בן לקיש, מדוע בעובר סובר רבי יהודה שיש איסור אכילה בדמו? שאלה חמישית, באיזה אופן פשוט שניתן לפדות פטר חמור בסה שהוא בן פקוע? תשובה ברש"י. שאלה אחרונה על דף עין דלת, מה הדין בן פקוע הנמצא עדיין במעי אמו ונטמאה מאב הטומאה לאחר השחיטה? אם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, כוח בתמוז, כ"ח בתמוז תשפ"ו. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדפינו היומי, דף עין דלת במסכת חולין, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורא מלא בכל מלדי מיתה, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ט בתמוז, ערב ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובת תשפ"ו, ונלמד דף עין ה' במסכת חולין, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. תמיד איתי.

0: תמידיתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף ע"א. הלכה ראשונה היום עוסקת במאכלי חלב ומאכלי בשר בחג השבועות. בחג השבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב, והיינו מלבד אכילת בשר שמצווה לאכול ביום טוב. יש שכתבו בתא מנהג זה שכשם שבליל הסדר מכינים שני תבשילים, אחד זכר לקורבן פסח ואחד זכר לקורבן חגיגה שהיו מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים, כך גם בחג השבועות צריכים לעשות זכר לשתי הלחם שהיו מקריבים בבית המקדש בחג השבועות. ולכן אוכלים בסעודת החג תחילה מאכלי חלב ולאחר מכן מאכלי בשר, שמחמת כך יהיו חייבים להביא לסעודה שני לחמים, שהרי לחם שאכלו ממנו בסעודת חלב אין לאכול ממנו בסעודת בשר, ובזה יש זיכרון לשתי הלחם. ההלכה השנייה עומדנה בפת חלבית בחג השבועות. מנהג נוסף מצינו בעניין זה שאת הלחם שאוכלים עם מאכלי החלב נוהגים ללוש עם חמאה, שבאופן זה בוודאי יצריך להביא לחם אחר לאכילת הבשר. ואף על פי שנתבהר שאסרו חכמים ללוש לחם עם חלב שמא יבואו לאוכלו עם בשר, מכל מקום בלחמים אלו שאופים לכבוד חג השבועות שלשים כמות מועטת, וגם עושה בלחם זה עיקר על ידי שינוי צורה שעורכים אותם ארוכים ולא עגולים, מותר ללוש את הלחם עם חמאה. אמנם לעניין הברכה על פת שנילושה עם חמאה, יש לברר האם ברכתה המוציא או שברכתה מזונות. בעניין אכילת מאכלי חלב ומאכלי בשר בחג השבועות צריכים להקפיד על כל ההקפדות שנזרים בהם בכל ימות השנה, שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
1: ורץ למשנה, יום יום שני, כוח בתמוז, כ"ח בתמוז תשפ"ו, ולומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעורנו דף היומי משניות. דף ה' במסכת תועלות אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת תועלות, מפרק ז' משנה ג' ונחתום בפרק ט' משנה א'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בא תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת תועלות פרק ז' משנה ג', לעיל בפרק ג' משנה ו' נזכר במשנה דין סוף תומה לצאת, דהיינו שבית שיש בו מת מתפשטת התאומה ויוצאת לחלל הפתח שבו עתידים להוציא את המת או חלק מן המת, אפילו כאשר דלת הבית סגורה ומפרידה בין הבית לפתח. המשנה שלפנינו מלמדת מה הדין כשיש לבית כמה פתחים. אומרת המשנה, אם המת מונח בבית ובו פתחים הרבה וכולם סגורים ואין יודעים איכן יוציאו את המת, כולן כל הפתחים, כלומר כל הכלים שתחת המשקופים שבכל הפתחים, תמאין. אם נפתח אחד מהם, אחד מהפתחים, הרי הוא עצמו תמא וכולן כל שאר הפתחים תאורים. מכאן ולהבא, משום שכנראה יוציאו את המת דרך הפתח שכבר נפתח. אם לא נפתח אחד מהם, רק שחשב להוציאו את המת באחד מהם או בחלון שהוא בגודל ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, שהוא שיעור הראוי להוצאת המת, הציל על כל הפתחים שהם תאורים. בית שמאי אומרים צריך שיחשוב להוציא את המת דרך פתח מסוים עד שלא ימות המת, ורק אז שאר הפתחים תאורים. ובית הלל אומרים אף מי שימות, אף אם שמת המת חשב להוציאו דרך פתח מסוים, שאר הפתחים תאורים מכאן ולהבא. עוברת המשנה לתאר בית שפתחיו אינם ראויים כעת למעבר. אומרת המשנה, היה פתח הבית סתום באבנים ונמלח אחר כך לפותחו, בית שמאי אומרים כשיפתח, דהיינו יסלק אבנים בשיעור רוחב 4x4 טפחים, יציל את שאר הפתחים. ובית הלל אומרים תכף כשיתחיל לפנות אבנים מאחד הפתחים, שאר הפתחים תאורים. ומודים בית הלל בפותח בתחילה, במי שפותח פתח חדש באוהל שאינו מציל את שאר הפתחים עד שיפתח לפחות בשיעור של 4x4 טפחים. מסכת תועלות פרק ז' משנה ד'. המשנה שלפנינו עוברת לדון בדיני אוהל שנולד בתוכו ולד מת. אומרת המשנה, האישה שמקשה לילד מתקשה ללדת והוציאוה מבית לבית, ובבית השני ילדה ולד מת, הבית הראשון תמה בספק שמה נפתח הרחם שם והוולד כבר הוציא את ראשו, ואילו הבית השני תמה בוודאות שהרי שם נולד הוולד המת. רב יהודה מקביל את דברי תנא קמא, אמר רב יהודה, אם מתי תמה הבית הראשון מספק? בזמן שהיא ניטלת בגפיים, שהיולדת אינה יכולה ללכת מבית לבית בכוחות עצמה וחברותיה נוטלות אותה בזרועותיהם. אבל אם הייתה מהלכת בעצמה, הבית הראשון נשאר טהור, משום שמשנפתח הקבר נפתח הרחם, אין לה יולדת פנאי להלך בעצמה. מסיים את המשנה בהגבלת הכלל של רבי יהודה, אין לנפלים פתיחת הקבר המעכבת את היולדת מלהלך בעצמה עד שיעגילו ראש כפיקה, אלא אם כן ראש הולד היוצא הוא בגודל כדור שבראש פלך הטבייה. אבל כאשר ראש הולד קטן יותר, ייתכן שהאישה יכולה להלך בעצמה אף לאחר שנפתח הרחם. לפיכך במקרה כזה, גם אם היולדת הלכה בעצמה לבית השני, הבית הראשון תמה מספק. מסכת תועלות פרק ז' משנה ה', ממשיכה המשנה לעסוק בדיני לידה של ולד מת. אישה שילדה תאומים, אומרת המשנה, אם יצא הולד הראשון מת והוציאו מן הבית, ואחר כך יצא הולד השני חי, הולד החי טהור. אבל אם הוולד הראשון נולד חי והוציאו מן הבית ואחר כך יצא הוולד השני מת, הוולד החי תמה, שכן הוולד המת שיצא מיד אחריו בוודאי נגע בו ותימא אותו. רבי מאיר אומר, אם שני הוולדות נולדו בשפיר אחד בשליה אחת, שאז הם נולדו ביחד, הוולד החי תמה מחמת מגע הוולד המת. אבל אם נולדו בשני שפירים שלא נולדו ביחד, אלא זה אחר זה, הוולד החי טהור. מסכת תועלות פרק ז' משנה ו'. לאחר המשניות הקודמות שעסקו בדיני אישה המקשה לילד, מלמדת משנתנו דין נוסף באישה המקשה לילד שאינו נוגע לדיני תומה. אומרת המשנה, האישה שמקשה לילד והיא בסכנת חיים מחמת כן, מחתכין את הוולד במאה ומוציאים אותו איברים איברים, ואף על פי שמאבדים בכך את נפשו. למה? מפני שחייה שלהם קודמים לחייו של העובר, כי העובר עדיין לא נחשב לגמרי כנפש. אבל אם לאחר שיצא רובו של הוולד, היינו רוב גופו או רוב ראשו, שווה הוא לאימו, ולכן הם נוגעים בו, מפני שאין דוחים נפש מפני נפש, את נפש הוולד מפני נפש האם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת תועלות. מסכת תועלות פרק ח' משנה א'. מביאה המשנה ארבעה חילוקי דינים בעניין אוהל. אומרת המשנה, יש דברים שכאשר הם מעילים על המת ועל אדם או כלים מביאים את התומה, על אדם או כלים וכן חוצצים בפני הטומאה כשהם מפסיקים בין המת לאדם או כלים. ישנם דברים אחרים שמביאים את הטומאה על האדם והכלים ולא חוצצים בפני הטומאה. ישנם עוד דברים אחרים שחוצצים בפני הטומאה ולא מביאים את הטומאה, וישנם גם דברים שלא מביאים את הטומאה ולא חוצצים בפניה. והתנא מביא דוגמאות לכל אחד מהסוגים המוזכרים ומתחיל בסוג הראשון. אומרת המשנה, אלו דברים מביאים את הטומאה וגם חוצצים בפניה. השידה, תיבת עץ גדולה כמין ארון, והתיבה של שולחני והמגדל ארון, עץ גדול המשמש לאוצר, למחסן, כוורת הקש, סל גדול הקלוע מקש, כוורת הקנים, סל העשוי מקנים, ובור ספינה אלכסנדרית, כלי עץ גדול שעוצרים בו מי שתייה, בספינות גדולות שיש להם לכל הכלים הללו שוליים, כלומר, שתחתיתם שטוחה, והם מחזיקים 40 סאה בלח, נפח של 40 סאה, של דבר נוזלי, שהם קוריים ביבש, כלומר שיכולים להחזיק נפח שני קורים של דבר יבש, כגון זרעים או פירות, בהקדשה, בערימת גודש, בערימה, מעל שפתם. כלים אלו אינם רואים לקבל טומאה משום שהם גדולים מדי ואי אפשר לטלטלם כשהם מלאים, ולפיכך משמשים כאוהל אף לחצוץ בפני הטומאה. אין להם שם של כלי. מביאה המשנה דוגמאות נוספות לדברים המביאים את הטומאה וגם חוצצים בפניה, ויריה וסקורטיה, מין סינר אור, וכתבוליה, מצע של אור, וסדין ומפץ, מצע ארוג ומחצלת, כשהם עשויים אוהלים, דהיינו כשהם נטועים כאוהלים, ועדר בהמה טמאה וטהורה, ומכונות חיה ועוף, קיני חיה ועוף, והעוף עצמו ששכן, ואישה עושה מקום מוצא לבנה הקטן כשהיא עובדת בשיבולים, האירוס והכיסום, וירקות חמור ודלעת יוונית מיני ירקות בעלי עלים רחבים, ואוכלים טהורים, דהיינו שלא הוכשרו לקבל טומאה. רבי יוחנן בן נורי לא היה מודה באוכלים טהורים, אלא היה סבור שאינם נעשים אוהל להביא את הטומאה ולחצוץ בפניה, כיוון שאין רגילות לעשות מהם אוהל, חוץ מן העיגול של דבילה, גוש עגול של תאנים מיובשות, מכיוון שרגילים לשבת תחתיו. מסכת אוהלות, פרק ח', משנה ב'. ממשיכה המשנה למנות דברים המביאים את הטומאה וגם חוצצים בפניה. עזיזין, קורות הבולטות מן הכותל, והגזריות גזוסטראות, והשובחות של יונים, והשקיפים והסלעים, חורי הסלעים ונקיקיהם, והגערים כעין חלונות שנכנס דרכם אור, והשננים, שיני הסלע, והשכחות והפיראות, ענפים הבולטים מאילן, וכן קוצים היוצאים מן הגדר, כמבואר בהמשך המשנה, שהם יכולים לקבל מעזיבה רכה, שכבת תדקה, דברי רבי מאיר. הענפים והקוצים נחשבים אוהל רק אם הם חזקים דיים כדי להחזיק מעזיבה, דיינו שכבת תית מבלי להתמוטט. לדעת רבי מאיר די בכך שיהיו יכולים להחזיק מעזיבה רכה, דיינו שכבה דקה של תית. והחכמים אומרים אינם חשובים אוהל אלא אם כן יכולים לקבל מעזיבה בינונית, שכבת תית בינונית. אבל אם אינם יכולים לקבל אלא מעזיבה רכה בלבד, אין הם מביאים את הטומאה ולא חוצצים בפניה. מבררת המשנה, מהן השכחות והפרעות שהוזכרו לאל? אומרת המשנה, אילו הן השכחות, אילן שהוא מייסך, מסכך על הארץ, כלומר שענפיו מעילים על הארץ, והפרעות היוצאות מן הגדר, ענפים קוצניים הבולטים מחוץ לגדר. מסכת אוהלות, פרק ח', משנה ג'. עוברת המשנה למנות את הדברים מהסוג השני שבמשנה א'. אומרת המשנה, אילו דברים מביאים את הטומאה ולא חוצצים בפניה. דהיינו, מונה עכשיו המשנה דברים המשמשים אוהל רק לעניין הבאת הטומאה ולא לעניין חציצה בפניה. רוב הדברים המנויים כאן מקבלים טומאה, ומשום כך אינם יכולים לחצוץ בפני הטומאה, ואף על פי כן נחשבים הם עדיין אוהל לעניין הבאת הטומאה. השידה והתיבה והמגדל, כוורת הקש, כוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שאין להם שוליים, כלומר שתחתיתם אינה שטוחה, ואינם מחזיקים 40 סאה בלח שהם קוריים ביבש, ושאינם מכילים 40 סאה של דבר נוזלי שהם נפח שני קורים של דבר יבש, ויריה וסקורטיה וכתבלוליה וסדין ומפץ ומחצלת שאין עשויים אוהלים, דהיינו שאינם נטועים כאוהלים, ובהמה וחיה שמתו שלא על ידי שחיטה כשירה, אז נבלתן טמאה ולכן אינה חוצצת בפני הטומאה. ואוכלים טמאים, כלומר שהוכשרו לקבל טומאה, מוסף עליהם, נוסף על הדברים שהוזכרו עד כאן, הריחיים של אדם, כלומר ריחיים של יד. כל הדברים שנזכרו עד עכשיו במשנה דומים לדברים שנזכרו לאל במשנה א', החוצצים בפני הטומאה. עכשיו הוסיפה המשנה דבר שאינו דומה כלל לדברים שנזכרו לאל, דהיינו ריחיים של יד. ריחיים של יד אינם חוצצים בפני הטומאה, שכיוון שהם קטנים וניתן לטלטלם, הרי הם מקבלים טומאה, ומטעם זה אינם יכולים לשמש כחציצה בפני הטומאה, אבל ריחיים גדולים המופעלים על ידי בהמה חוצצים בפני הטומאה, כיוון שאינם מטלטלים וממילא אינם מקבלים טומאה. מסכת אוהלות, פרק ח', משנה ד', מביאה עכשיו המשנה דוגמאות לסוג השלישי שנזכר לאל במשנה א'. אומרת המשנה, אילו דברים חוצצים בפני הטומאה ולא מביאים את הטומאה. מסכת פרוסה, חוטי השתי הפרוסים על נול האריגה, וחבילי המיטה, חבלים של מיטה מסורגים כרשת, והמשפלות, קופות מסורגות שמוציאים בהם את הזבל, והסריגות שבחלונות סורגים מחיצות העשויים כרשת שנותנים בחלונות כל לילה אינם מביאים את התאומה, אבל חוצצים הם בפני התאומה ובלבד שלא יהיה ביניהם רווח בשיעור טפח על טפח. מסכת תועלות פרק ח' משנה ה'. מביאה המשנה דוגמאות לסוג האחרון שנזכר לאל במשנה א', אילו דברים לא מביאים את התאומה ולא חוצצים בפניה שאינם נחשבים לא אל כלל. הזרעים והירקות המחוברים לקרקע חוץ מן הירקות שמנו חכמים לאל במשנה א' שמביאים את התאומה וגם חוצצים בפניה, וכיפת הברד, חתיכת ברד והשלג והכפור טל כפו, והגליד מי נערות כפויים והמלח שכל אלו נימוכים ואינם מתקיימים, וכן בעל חיים הדולג מדלג ממקום למקום ואדם הקופץ ממקום למקום, והעוף הפורח וטלית המנפנפת באוויר וספינה שאישת על פני המים שכל אלו אינם קבועים במקומם. קשר את הספינה בדבר שיכול להעמידה במקומה, ושכבש את האבן על גבי הטלית והניף הרוח את הקצה השני שלה ונעשתה כמין אוהל, מביאה את התאומה שהרי זה אוהל המתקיים. רבי יוסי אומר, הבית התא שבספינה שהיה מעיל על המת שבים ועל הכלים שבספינה אינו מביא את התאומה על הכלים שאינו נחשב לאוהל. מסכת תועלות פרק ח' משנה ו'. משנתנו דנה בעניין שתי חביות חרס המוקפות צמיד פתיל דיין ומחוסות וכיסוי מהודה כמונע את התאומה מלהיכנס לתוכן. אומרת המשנה, שתי חביות של חרס ובהן כשני חצאי זיתים בשר מן המת, חצי כזית בכל חבית, והחביות מוקפות צמיד פתיל מחוסות בכיסוי מהודק ומונחות בתוך הבית, הן החביות תאורות שהרי כל אחת מהן אין בה שיעור תאומה, והן התאומה שבחברתה נכנסת לתוכה מכיוון שהיא מוקפת בצמיד פתיל, ואילו הבית תמה שאין צמיד פתיל מציל על התאומה שבחבית שלא תעיצב ותתמה את הבית. נפתחה אחת מהן היא החבית שנפתחה והבית תמהים, שהרי חבית זו אינה מוקפת או צמיד פתיל והתאומה נכנסת לתוכה, וחברתה החבית השנייה שעדיין סתומה ומוקפת צמיד פתיל תאורה. אומרת המשנה, וכן שני חדרים שהן פתוחים לבית משני צידה ודלתותיהם נעולות, ויש חצי כזי תומה בחדר זה וחצי כזי תומה בחדר זה, הבית תמה משום שסוף תומה לצאת והחדרים תאורים שאין דרך תומה להיכנס. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השמיני במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד הפרק התשיעי במסכת תועלות. מסכת תועלות פרק ט' משנה א'. הפרק הזה עוסק בכוורת. כוורת זה כלי עץ גדול המשמש כמקום גידול הדבורים, צורתה כמין חבית עגולה, ראשה העליון בלשון המשנה פיה עשוי כדלת שנפתחת ונסגרת, ותחתיתה דהיינו שולי הסתומה. לכוורת יש תחתית ישרה, והכוורת מכילה לפחות נפח של 40 סאה, ולכן אינה ראויה לקבל תומה. המשניות הבאות מלמדות את דין הכוורת במצבים שונים לעניין תומת אוהל. בדרך כלל יש בדפנות הכוורת נקבים המשמשים לכניסת הדבורים ויציאתן. בשתי המשניות הבאות מדובר בכוורת שיש לה נקבים כאלו בגודל טפח על טפח כל אחד, אבל הנקבים פקוקים בקש המונח בהם ברפיון, וזוהי הנקראת כוורת מחולחלת. אומרת המשנה, כוורת שהיא מוטה על צידה ומונחת על הארץ בתוך הפתח של הבית, באופן ששוליה בתוך הבית ופיה פתוח לחוץ, ובנוסף לכך כזית מן המת נתון תחתיה מחוץ לבית או על גבה מבחוץ, עדינו כל כלי או דבר טהור אחר שהוא ממש כנגד הזית, הכזית מן המת, הן כשהכלי תחתיה תחת הכוורת והכזית מונח כנגדו מעל הכוורת, והן כשהכלי על גבה של הכוורת והכזית מונח כנגדו מתחת לכוורת, הרי הוא תמה. אף על פי שבשני המקרים מפסיקה הכוורת בין הכלי לתומה, אין דפנותיה נחשבות או אל החצוץ ביניהם מאחר שהיא כלי. לכל כלי המונח מתחת לכוורת או שעל גבה מחוץ לבית ואינו ממש כנגד הזית תוכה, וכן כל כלי שמונח בתוך הכוורת אפילו אם הוא כנגד הכזית, וכן כלי שבתוך הבית, בכל שלושת המקרים הכלי תא

0: בחוץ וכל שכן הכלים שבתוכה. מה שבבית נטמע כי התאומה מתפשטת בכל הכברת ויוצא דרך הנקבים שבדפנותיה לתוך הבית. ואף על פי שהנקבים פקוקים בקש מכל מקום אחר שסתימה זו אינה מהודקת, נחשבת היא כפתוחה לעניין יציאת התאומה מן הכברת, וכן נטמע כל מה שעל הכברת ומתחתיה מבחוץ, אפילו אם אינם כנגד הכזית, שכן הכברת נחשבת כאילו היא מלאה בתאומה ודפנות הכברת אינן חוצצות בפני התאומה, כאמור לאל. עד כאן מוריי ורבותיי שיעורינו בדף היומי משניות הדף החמישי דף ה' במסכת תועלות אשר בסדר טהרות. הסדר החותם את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף אבנור המלא וכל מיני דמיתם מחר יום שלישי פעמיים כי טוב. חפתת בתמוז ערב ראש חודש מנחם אב הבא עלינו לטובה לססון ולשמחה ולכל מיני דמיתיו תפשין פי וב. ונלמד את הוו במסכת תועלות אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצר לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות חמץ ומצה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הגדרת האיסור שלא ייראה ולא ימצא ופרטי דיניו, דין גוי שהפקיד את חמצו אצל יהודי, ישראל שנתן לגוי חמץ כמשכון, מכירה או נתינה של חמץ לגוי, ובחלקו האחרון של הפרק מדבר הרמב״ם על דין תערובת חמץ וחמץ שאינו ראוי לאכילה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כתוב בתורה בפרשת בו לא יראה לך חמץ. יכול, ממשמעות פסוק זה היה מקום לומר שאם תמן אותו, שהוא התמין את החמץ במקום נסתר ואין רואים אותו בפסח, או יפקיד אותו ביד גויים, שגם אז הוא לא רואה אותו בפסח. הייתי חושב שבמקרים אלו לא יהיה עובר על איסור חמץ בפסח. תלמוד לומר, לפיכך אומר לנו פסוק אחר בפרשת בו, שאור לא יימצא בבתיכם. ומפסוק זה אנו למדים שגם אם החמץ רק נמצא ברשותו, אפילו אם יפקידו יתמינו, אף על פי שהוא לא רואה אותו, הרי הוא עובר על איסור חמץ בפסח. ואף על פי שנאמר לא יימצא בבתיכם, הרי כאשר הוא מפקיד חמץ אצל גוי, והגוי שומר את זה בשבילו, נחשב הדבר שהחמץ נמצא ברשותו. ממשיך הרמב״ם, יכול, ממשמעות הפסוק לא יימצא בבתיכם, היה מקום לומר שלא יהיה עובר, אלא אם כן היה חמץ בביתו, או גם אם הוא איננו בביתו אלא מופקד אצל הגוי, כאשר הוא נמצא קרוב לביתו. אבל אם היה חמץ רחוק מביתו ונמצא בשדה או בעיר אחרת, לא יהיה עובר בבל ייראה, שהרי הטעם לאיסור התורה של בל ייראה מבאר הר"ן מחשש שמא יבוא לאוכלו, ואם כן באם החמץ רחוק ממנו, אין כל כך חשש שיבוא לאוכלו. תלמוד לומר, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך, והמשמעות של בכל גבוליך היא בכל רשותך, שגם אם החמץ אינו נמצא בביתו, ואפילו שהוא נמצא רחוק מביתו, אם הוא נמצא ברשותו, במקום ששייך לו, או כאשר מישהו אחר שומר את החמץ בשבילו, הרי הוא עובר באיסור החזקת חמץ בפסח. ממשיך הרמב״ם, יכול, ממשמעות הפסוק לא יימצא בבתיכם, היה מקום לומר שיהיה חייב לבאר מרשותו חמץ של גוי או של הקדש שנמצא בביתו, שרי הפסוק סותם לא יימצא בבתיכם משמע שלא יימצא כלל חמץ בביתו. תלמוד לומר, לא ייראה לך, ומטבעת לך אנחנו לומדים, שלך היא אתה רואה. האיסור הוא רק בחמץ שלך, אבל אתה רואה, מותר לך לראות חמץ של אחרים, דהיינו של גויים, או של גבוה, דהיינו של הקדש. ומדברי הרמב״ם שמדבר על חמץ של גוי, משמע שעל חמץ של ישראל אחר הנמצא ברשותו הוא כן יעבור. אך ייתכן שהרמב״ם כותב חמץ של גוי, משום שבחמץ של ישראל מוטל עליו לבערו כדי שלא יעבור בעל החמץ בבעל יראה ובעל ימצא. ובאמת נחלקו בדבר הפוסקים האם הוא עובר על חמץ של ישראל אחר הנמצא אצלו. ומשמעות המחלוקת היא האם כאשר התורה כותבת לא ייראה

0: לך הוא תנאי שהחמץ יהיה שלך ורק אז אתה עובר, ובכל מקרה אחר שבו החמץ אינו שייך לך, אין זה משנה אם הוא שייך לגוי או להקדש או לישראל אחר, הרי אין אתה עובר. או שלך זהו מיעוט מיוחד שממעט חמץ של גויים או של הקדש, אך איננו ממעט חמץ של יהודי אחר. אך כאמור, לכל הדעות, חמץ של יהודי אחר שנמצא אצלו חייב לבערו כדי שלא יעבור בעל החמץ על איסורי חמץ. וסיכום הדינים הנלמדים מהפסוקים, מבאר הרמב״ם בהלכה ב', הלמדת שחמץ של ישראל, אם מניחו ברשותו, דיינו במקום השייך לו, אפילו תמון ואינו רואהו, ואפילו נמצא בעיר אחרת, ואפילו מופקד ביד גויים, שכאשר הגוי שומר את זה בשבילו נחשב הדבר שהוא ברשותו, הרי זה עובר משום לא יראה ולא יימצא. בפרק ראשון הבאנו את דברי הכסף משנה, שלשיטת הרמב״ם בחמץ תמון אין עוברים על לא ייראה משום שאיננו רואה אותו אלא רק על לא יימצא. אך מפשטות לשון הרמב״ם כאן, אפילו תמון ואפילו נמצא בעיר אחרת, הרי זה עובר משום לא ייראה ולא יימצא, משמע שעובר גם בלא ייראה משום שהפסוק לא יימצא, מלמד שעוברים על לא ייראה גם כשאיננו רואה אותו. וחמץ של הקדש או חמץ של גוי שהיה מונח אצל ישראל, אפילו אם היה החמץ עמו עם היהודי בבית, הרי זה מותר אף לכתחילה, אם החמץ מופקד אצלו עוד מלפני זמן האיסור, מפני שהחמץ אינו שלו, ואין זה בכלל לא ייראה לך. ואפילו היה החמץ של גר תושב, דיינו גוי שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח ואנו רשאים להניחו להיות תושב בארץ ישראל, שיד ישראל שולט את עליו ועל נכסיו והניח את חמצו בבית ישראל, הרי היה מקום לומר שכאשר יד ישראל שולטת עליו יחשב הממון של הגוי כממונו ויצטרך השומר לבאר את חמצו. בכל זאת הרי הדין הוא שאין כופין אותו את הגוי להוציא חמץ מרשותנו בפסח, משום שלמעשה אין החמץ שלו אלא של הגוי, אבל צריך לעשות מחיצה גבוהה 10 תפחים בפני חמצו של גוי הנמצא ברשות ישראל, כי יש חשש שמייבוא להסתפק, דיינו להשתמש ממנו בפסח, ויעבור על איסור אכילת חמץ, שאיסור אכילת חמץ הוא גם בחמץ של גוי, משום שבו לא נאמר התנאי של לך. וממה שכתב הרמב״ם שמא יבוא להסתפק, דייקו שאף אם הוא לא יכול לאכול את החמץ באופן מיידי, כי מדובר במוצרים שאינם מבושלים וצריך לבשלם או לאפותם על מנת לאוכלם, מכל מקום קיים החשש שיסתפק מהם והוא חייב לעשות מחיצה. אבל אם החמץ של הקדש, שכאמור גם עליו הוא איננו עובר בבעלי ראו בעלי מצא, אינו צריך לעשות לו מחיצה, מפני שהכל פורשין מן ההקדש גם כל ימות השנה, כדי שלא יבואו לידי מעילה, ולפיכך אין חשש שיבוא לאוכלו בפסח. ומדברי הרמב״ם שחמץ של ישראל, אם מניחו ברשותו, עובר עליו, יש שדיקו שדווקא אם החמץ נמצא ברשותו של האדם, או שמישהו שומר את זה בשבילו, הוא עובר בבעלי ראה ובעלי מצא. אך אם החמץ נמצא במקום הפקר, כגון רשות הרבים, אינו עובר עליו, משום שנאמר לא ייראה לך שעור בכל גבוליך. אך יש שכתבו שרשותו היא כל מקום שיש לו לאדם רשות להניח שם את חפציו, דהיינו גם במקום הפקר כרשות הרבים. הלכה ג' גוי שהפקיד את חמצו אצל ישראל, הרי אף שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת שחמצו של גוי שנמצא אצל ישראל בביתו איננו עובר עליו משום שאיננו בכלל לך, הרי אם קיבל עליו הישראל אחריות שאם עבד עוד נגנב החמץ ישלם לו לגוי את דמיו, הרי זה חייב לבערו, כי הועיל וקיבל עליו אחריות נעשה החמץ כשלו ועובר עליו ובא לראה. ואם לא קיבל עליו אחריות, אף על פי שהנחת החמץ בביתו של היהודי הייתה ברשותו, מותר לקיימו אצלו, מותר לו להשאיר את החמץ אצלו בפסח, ומותר לאכול ממנו אחר הפסח, מפני שברשות הגוי הוא, והוא לא עובר עליו על לא ייראה, דרק בחמץ ששייך ליהודי ועבר עליו ובא להיראה, שייך הכנס בחמץ שעבר עליו הפסח. ומשמע מהרמב״ם שבחמצו של גוי שקיבל עליו אחריות שהוא עובר על בל יראה, הרי כשעבר עליו הפסח נאסר בענה. הלכה ד' גוי עלם דיינו עלים שהפקיד חמץ או אצל ישראל וישראל לא קיבל עליו אחריות גניבה ועבידה. אם יודע ישראלי שאם עבד או נגנב החמץ מחייבו הגוי לשלמו וקופהו ואונסו לשלם עליו, ואף על פי שישראל לא קיבל עליו אחריות הרי זה חייב לבערו, שהרי נחשב כאילו שלו מפני שלמעשה מחייבו האנס באחריותו. ואף שמן הדין הוא איננו חייב לשלם, מכיוון שלפועל האנס כופה עליו לשלם, נחשב החמץ כאילו שלא. והרייבד משיג על דברי הרמב״ם ומוכיח כנגד שיטתו מהגמרא, דהו סובר שמכיוון שמן הדין אין הוא חייב באחריותו, הרי העובדה שבאם יקרה משהו הגוי אחר כך יחייבו לשלם, איננה מטילה עתה על היהודי שום דין, ואם כן מדוע שיחשב עתה החמץ שלו ויתחייב עליו ובל יראה? ובשיטת הרמב״ם נראה על פי מה שכתב בשולחן ערוך הרב שאין היהודי חייב לבאר את החמץ, אלא אם כן הוא הסכים לקבל את החמץ, וכפיית הגוי היא רק על חיוב האחריות. אבל אם היהודי לא רצה לקבל את החמץ כלל, וכל קבלת החמץ של היהודי משום כפיית הגוי, אין הוא חייב לבארו. וכן כתב הגאון רבי מוישה הלוי סלובייצ'יק והסכים עמו אביו הגאון רב חיים. ועל פי זה אפשר להבין שמכיוון שקבלת החפץ על ידי היהודי הייתה ברצונו, והוא עשה זאת תוך ידיעה שהגוי חייבו באחריותו, הרי שייך לומר שהחפץ כבר עתה נמצא תחת אחריות הישראל, ולפיכך הוא חייב לבערו כדי שלא יעבור עליו בבל יראה. הלכה ה' ישראל שהרהין, דיינו שהוא נתן כמשכונת חמצו אצל הגוי עבור הלוואה שהגוי הלווה לו. אם אמר לו הישראל, אם לא הבאתי לך מעות לפירון ההלוואה מכאן ועד יום פלוני עד ליום מסוים, קנה חמץ זה כבר מעכשיו. הרי זה החמץ נמצא ברשות דיינו בבעלות הגוי, ולפיכך אותו החמץ מותר לאחר הפסח. והוא דין זהו בתנאי שיהיה הזמן שקבע לו לפירון החוב קודם הפסח. אך אם זמן הפיראון הוא לאחר הפסח, הרי אף שכאשר היהודי לאחר הפסח בהגיע זמן הפיראון לא פרה לו, הופך החמץ להיות מלמפרע עוד קודם הפסח של הגוי. מכל מקום, מכיוון שבזמן הפסח עצמו היהודי עוד יכל לפדות את המשכון על ידי פיראון החוב לגוי, נחשב הדבר שבפסח החמץ הוא ברשות היהודי ולפיכך הוא עובר עליו. ואם לא אמר לו הישראל קנה את החמץ מעכשיו, אלא כוונתו שיקנה את החמץ רק מזמן הפיראון באם לא יפרע לו, נמצא אותו החמץ כאילו הוא פיקדון אצל הגוי בימי הפסח, וישראל הוא הבעלים שלו, ולפיכך אסור בהניה לאחר הפסח. ואף אם זמן הפיראון הוא לפני הפסח, ואם כן כאשר הוא לא פרה את חובו לפני הפסח, כבר הפך החמץ להיות של הגוי, הרי מאחר שהוא לא יקנה לו את החמץ תכף משעת ההלוואה, גם בהגיע זמן הפיראון אין הגוי קונה את החמץ, משום שהסמכתה איננה קונה, דיינו שאם אדם מוכר לחברו דבר ואומר שהקניין יחול רק בעת אשר יקרה כך וכך, הרי זו הסמכתה ואיננה קונה, משום שאין כאן גמירו דעת לקניין. ואם כן בשעת הפסח עדיין היה החמץ של ישראל, ולפיכך הוא אסור בענה. הלכה ו' ישראל וגוי שהיו באים בספינה בערב פסח, והיה החמץ ביד ישראל, והגיע השעה החמישית של יום ערב פסח, שהיא השעה האחרונה שבה עוד אפשר לענות מהחמץ, אף שכבר אינו רשאי לאוכלו, וישראל אינו רוצה לבאר את החמץ, משום שהוא בהפלגה ארוכה בספינה, והוא רוצה שיהיה לו מה לאכול לאחר הפסח, הרי זה מוכרו לגוי, או נותנו לו במתנה, והגוי עושה קניין כדי לקנות את החמץ, ובכך הופך החמץ להיות של הגוי, והיהודי נפטר מאיסור בל יראה ובל ימצא, וחוזר ולוקחו ממנו, קונה ממנו בחזרה את החמץ לאחר הפסח, ובלבד שיתננו לו מתנה גמורה, שיגמור בדעתו שהוא נותן את החמץ לגוי במתנה גמורה, ולא עושה זאת כהערמה. דיינו, שאף שדעתו לחזור ולקחת ממנו את החמץ לאחר הפסח, מכל מקום הוא צריך להתכוון לתת את החמץ לגוי בקניין גמור, ולהתכוון שבאמת החמץ יהיה שייך לגמרי לגוי, אף שהוא יודע שלאחר הפסח הוא ירצה לקנות את זה מהגוי בחזרה, אבל כרגע הוא מתכוון שהחמץ יהיה לגמרי שייך לגוי, כי באם הוא לא מקנה לו את זה בקניין גמור, הרי החמץ נשאר שייך ליהודי והוא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. הלכה זין, אומר ישראל לגוי, עד שאתה לוקח את החמץ ממישהו אחר במנה, דיינו במאה זוז, בוא וקח ממני במאתיים זוז. ומכיוון שהוא מוכר לגוי את החמץ ביותר משוויו, הרי בכך מבטיח היהודי שלגוי יהיה משתלם למכור לו את זה בחזרה לאחר הפסח. ומכל מקום נחשב הדבר למחירה גמורה, אף שהוא גורם לגוי לרצות למכור לו איזה חזרה לאחר פסח. אך איך הוא ישכנע את הגוי לקנות את זה ממנו ב-200, כאשר מחירו הוא רק 100? הרי זה על ידי שמוסיף ואומר לו, עד שאתה לוקח מגוי, בוא וקח מישראל, דיינו ממני, ויהיה לך רווח מכך שאתה קונה ממני. כי שמה אצטרך חמץ לאחר הפסח, ואקח ממך אחר הפסח את החמץ שמכרתי לך, במחיר יותר יקר מהמחיר שקנית ממני. דיינו שמצד אחד הוא מוכר לגוי את החמץ, במחיר יותר יקר ממה שהוא שווה באמת, שבאם החמץ שווה 100, הוא מוכר לו אותו ב-200, ובזה הוא גורם לכך שלגוי יהיה משתלם, לשמור את החמץ ולמכור לו אותו בחזרה לאחר הפסח, וכדי שכל העסק הזה יהיה משתלם לגוי, הרי הוא מרמז לגוי שלאחר פסח הוא יקנה את זה ממנו במחיר יותר יקר אף מ-200. אך מכל מקום הוא צריך רק לומר לו באופן של רמז שמה אצטרך ויקח ממך אחר הפסח, אך אסור לו להבטיח לו שיחזור ויקנה ממנו אחר הפסח במחיר יותר גבוה, שהרי זו הרמה גמורה ויחשב הדבר כמחירה זמנית. אבל לא ימכור לו ולא ייתן לו את החמץ על תנאי. דיינו שהמחירה והמתנה יחולו רק בתנאי שהגוי יעשה דבר מסוים בזמן הפסח או לאחריו. שהרי במקרה כזה החמץ נשאר של הישראל עד שהגוי יקיים את התנאי. ולפיכך אם עשה כן שמחר את חמצו לגוי על תנאי, הרי זה עובר על בל ייראה ובל ימצא. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דין תערובת חמץ. הלכה אחת, תערובת של חמץ עם דברים אחרים שאינם חמץ, עוברין עליה משום בל ייראה ובל ימצא. דאף שאין לאו באכילתה אלא אם כן יש בה כזית בכדי אכילת פרס. מכל מקום על בל ייראה ובל ימצא הוא עובר אפילו שאין כזית בכדי אכילת פרס, משום שהכלי מצרף את כל חלקי החמץ שבו לכזית, והחמץ אינו בטל מכיוון שהוא נותן טעם בתערובת, ולפיכך הוא חייב לבאר את התערובת לפני הפסח כשר החמץ. אך יש חולקים וסוברים שאין עוברים בבל ייראה ובל ימצא, אלא אם כן יש בתערובת כזית בכדי אכילת פרס. ובאם לאו, אין עוברים ואין חייב לבאר את התערובת. ואתה מביא הרמב״ם דוגמאות לתערובת חמץ שעוברין עליה משום בל ייראה ובל ימצא. כגון המורייס, משקה עשוי מדגים ונותנים בו לחם קלוי, וכותח הבבלי, מאכל עשוי מתערובת של מי חלב, מלח ופת מאופשת, ושיחר המדי העשוי בארץ מדי שעושין אותו מן הקמח השרוי במים, וכן הדין בכל כיוצא באילו של תערובת חמץ מדברים הנאכלים, דיינו דברים הראויים לאכילה, עוברים על התערובת בבל ייראה ובל ימצא. אבל דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה, הרי זה מותר לקיימו בפסח, ואף אם יש בתערובת כמות גדולה של חמץ, מכיוון שהחמץ מעורב עם דברים אחרים ואינו ראוי לאכילה, מותר לקיימו. אך היתר הוא רק אם החמץ נמצא בתוך תערובת. החמץ שנמצא לבדו, אף שאינו ראוי לאכילה, אסור לקיימו בפסח, אלא אם אינו ראוי לאכילת כלב. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת' כיצד הוא הדבר שאינו ראוי לאכילה שנתערב בו חמץ? עריבת האבדנין כערה של מעבדי אורות שנתן לתוכה קמח ואורות כדרך האבדנים שנותנים קמח בקערת האורות כדי לאבדם, והקמח מתערב עם האורות שבקערה אפילו אם נתנו שעה אחת קודם שעת הביור, הרי זה מותר לקיימו בפסח, משום שכשהגיע זמן הביור כבר הסריח הקמח מחמת האורות שבתוכו ונפסל מאכילת אדם. ואם לא נתן את האורות בעריבה אלא נתן ברק את הקמח, אם נתינת הקמח הייתה קודם 3 ימים לשעת הביור, מותר לקיימו בפסח, שהרי נפסד והביש מהריח של האורות שמורגש בכלי, וכאשר הקמח שוהה בו 3 ימים הוא נפסד מחמת ריח האורות. אך אם נתינת הקמח בעריבה הייתה תוך 3 ימים הסמוכים לשעת הביור, חייב לבאר את הקמח, כי בשיעור זמן זה של פחות מ3 ימים לא הספיק הקמח להתקלקל ולהביש והוא ראוי לאכילה. הלכה יוד, וכן הקילור והרטייה והאיספלנית, אילו מיני תחבושות, והטיריאק, מין תרופה שמועילה לחלאים שונים ובפרט להקשת נחש, שנתן לתוכן חמץ, שכך היא דרך עשייתן, מותר לקיימן בפסח, ואין עוברין עליהן בבל יראה ובל ימצא, שרי כיוון שהחמץ יתערב בדבר שאינו ראוי למאכל, נפסדה צורת החמץ, והכלל הוא כאמור שתערוב את חמץ. כאשר החמץ אינו ראוי למאכל, הרי מותר לקיימה. הלכה י' א', הפת עצמה שלא התערבה במאכל אחר, שהיא פשעה, שהיא התפשעה ונפסלה מלאכול הכלב, שהיא נפסלה מאכילת הכלב, ומלוגמה, תרופה נעשית מחיטים לעוסות שנותנים אותם על גבי המכה לרפואה, שנשרחה ואינה ראויה לאכילת כלב, ואינו צריך לבאר אותן. דהיינו שבשונה מחמץ שבתערובת שלמדנו בהלכות הקודמות שברגע שהוא נפסד מאכילת אדם אין עוברים עליהם בבל יראה, הרי כאשר החמץ נמצא לבדו, הרי אף שנפסל מאכילת אדם עדיין עובר עליו עד שיפסל מאכילת כלב. ואף שלעניין איסורים אחרים, הרי כל דבר שאינו ראוי לאכילת אדם, אין עליו תורת אוכל, הרי לעניין איסור חמץ, מכיוון שהוא ראוי לחמץ בו יסות אחרות, יש עליו דין חמץ, וכפי שסעור אסור בבעל יראה ובעל ימצא, אף אם אינו ראוי לאכילת אדם, משום שהוא ראוי לחמץ בו את היסה. בגדים שכיבסו אותן בחלב חיטה, היינו המילן הנמצא בחיטה, וכן ניירות שדיבקו שהדביקו אותן בחמץ, דבק העשוי מחמץ, וכל כיוצא באלו מותר לקיימן בפסח, ואין בהן משום לא ייראה ולא יימצא, מפני שאין צורת החמץ עומדת בפני עצמה, אלא בלועה בבגדים ומחוסה בניירות. ומבאר הגאון רב חיים מבריסק, שאף אם החמץ לא ישריח ובאופן עקרוני הוא ראוי לאכילת אדם, הרי ברגע שהוא נבלע בבגד או שהדביקו בו ניירות, הרי נעשה ממנו חפץ שאיננו מאכל. ומכיוון שאיננו בגדר מאכל, הרי אין עליו צורת חמץ שרק אותו חייבה התורה לבאר. הלכה י"ב, דבר שנתערב בו חמץ, ודבר זה אינו מאכל אדם כלל, כגון עריבת האבדנין שנתן לתוך הקמח ואורות, והקמח יתערב באורות, או שהדבר שנתערב בו החמץ אינו מאכל כל אדם, כגון הטיריאק, שהרמב"ם מזכירו בהלכה קודמת שהוא מאכל לחולים בלבד, וכל כיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו בפסח, כפי שכתב הרמב"ם בהלכות הקודמות שאיננו עובר עליו בבל יראה, מכל מקום אסור לאוכלו. עד לאחר הפסח, כי מכיוון שהוא רוצה לאוכלו, הרי הוא מחשיבו כאוכל. וחידוש נוסף, ואף על פי שאין בו בתערובת מן החמץ אלא כלשהו, דהיינו אפילו פחות מאחד בשישים, הרי זה אסור לאוכלו. ואף שבכל איסורי התורה ישנו ביטול בשישים, הרי כתב כבר הרמב״ם בפרק ראשון שחמץ בפסח חמור יותר ואיננו בטל כלל, ומשמע מהרמב״ם שאף אם יתערב החמץ ביתר לפני הפסח, מכל מקום בהגיע הפסח אסור לאכול את התערובת. ויש מתירים כאשר יתערב החמץ קודם הפסח בשישים של היתר. בנוגע לתרופות שמעורב בהם חמץ, הרי רוב הפוסקים מתירים בכדורים וקפסולות שאינם ראויים לאכילת אדם, אך יש שכתבו שמכל מקום לכתחילה יש לחזר אחרי תרופות שאין בהם תערובת חמץ. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. כל חי

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים. השאלה שנשאלת לגבי השמעת שירים, מה המקור שבעמים האלה לא שומעים שירים? ובאיזה מקרים יהיה מותר לאדם לשמוע שירים גם בתוך ימי בין המצרים? וגם בעזרת השם ניגע בנקודה הזאת לגבי שירים ווקליים. מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מה דעתו בהקשר לדבר הזה? טוב, אז לגבי המקור של שירים, אני לא מדבר על שירים במציאות זמר עם נגנים מול העיניים, שזה כבר יש גמרא מפורשת במסכת סוטה, שהגמרא שם כותבת לאדיאם שמאז נחרב לנו בית המקדש אנחנו לא שומעים שירים, אנחנו אבלים החורבן בית המקדש. עכשיו הנידון שלנו אחרת לגמרי, הנידון הוא לגבי שמיעת שירים דרך הרדיו או דרך הנגן או דרך כל מיני כלים מסוימים, דיסקים וכדומה. קודם כל יש בזה דעת רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, חן דעת מגן אברהם בסימן תו קופנו א' סעיף קטן י', ששם הם כותבים ליד את העניין שלא שומעים שירים בתוך ימי בין המצרים, בגלל שאנחנו דוניה דאבל שלא שומע שירים על אביו או על אמו שנה שלמה, הוא אבל עליהם ולכן הוא לא שומע, וכך כתב הבן איש חי ועוד הכף החיים. עכשיו תראו, לגבי השמיעת שירים אנחנו יודעים שזה אסור, אבל יש מקרים שיהיה מותר. אחד המקרים שתמיד היה אומר אותם הרב בן ציון אבא שאול, יש אנשים ששמים פחדים, חרדות, דיכאונות, עצבויות, מחשבות רעות וכדומה, לאותם אנשים יש מקום להקל לשמוע שירים אפילו בתוך ימי בין המצרים, בגלל שהמטרה של השירים זה לא כדי לשמח אותם, כדי לא שלא יכנסו לעצבות, שלא יכנסו למראה שחורה. יש בזה תשובה של מרן רבנו עובדיה בספרו יחווה דעת, ששם גם מביא את הסיבה הזאת. אחד הטעמים של שמיעת שירים זה בשביל שאדם לא עבור לרקודים, לשמוח, אבל פה אדם ריבונו של עולם, הוא בא בשביל לצאת מהמראה השחורה שלו, יש לו מחשבות רעות, דיכאונות, מחשבות שליליות, חרדות. אבל סתם דרך אגב, תדעו לכם אחים יקרים, תמיד אומר המרן ראש הישיבה רבי יעקב חיים סופר, הוא כותב שכל היסורי הנפש שיש לאדם, כל הקשיים שיש לאדם, זה בא מהפה שלו. כמה שיותר אדם ישמוע על הפה, ככה לא יהיה לו איסורי נפש. אבל מה המקור שלו? הוא כותב שכאומר דוד המלך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. שעל ידי שאדם שומר את הפה שלו, הוא שומר מאיסורי נפש שלו, שמזכה אותנו. אז זה האדם הראשון שיהיה מותר לשמוע שירים. עכשיו עוד מקרה שיהיה מותר לשמוע שירים בסעודת מצווה, כגון ברית מילה, אפילו שזה לא התאריך, לא עלינו הידע החולה, דחו את הברית מילה לעוד כמה ימים, אז אפילו אחרי עצם זה שזה סעודת מצווה מותר לשמוע שירים. מקרה שני שמותר לשמוע שירים, פדיון הבן. מקרה שלישי, סיום מסכת, אותו הילד ברוך השם הוא זכה, באמת השתבח שמו המלך חיים, זכה ללמוד בישיבה, והוא בא לאבא שלו, אבא מגיע לי מזל טוב, וברוך השם סיימתי מסכת ברכות, מסכת תענית, מסכת מועד קטן, מסכת מגילה. אז האבא לא יעביר את זה, מה בכך כל הכבוד וזהו, להגיד לו לא, היום בערב נעשה סעודת מצווה, שתבוא תעשה את הסיום, נביא קצת פרסמות, נביא חומוס, נביא כל מיני סלטים, נביא קצת קרובי משפחה, לפאר ולרומם את כבוד התורה. אז כותב מרן רבנו עובדיה יוסף על פי דברי מרן חידה, שסיום הסרט זה נחשב לסעודת מצווה, אז יהיה מותר לשמוע שירים באותה הסעודה. מקרה נוסף שמותר לשמוע שירים בסעודת פדיון הבן, וכן הוא הדין לעניין בר מצווה. אם התאריך של הבר מצווה יוצא באותו היום, ועושים לו סעוד, בר מצווה עם חגיגה ותקליטן וכדומה, מותר לשמוע שם שירים, שזה בכלל סעודת מצווה. יום אחד מישהו שאל אותי שאלה באמת יפה, שאומר לי, הוא יום אחד עבר, זה היה בתוך ימי בין המצרים, ואז הוא עבר ליד איזה אולם באזור הממה, יש שם אולמי יחל דוד, ואז פתאום הוא שמע שם שירים, הוא דווקא שמע גם זמר שהוא אוהב לשמוע משום מה. אז הוא אמר לעצמו, אולי הוא יעלה למעלה וישמע את השירים האלה, בימי בין המצרים אסור לשמוע שירים, אבל בסעודת מצווה יהיה מותר. האם יהיה מותר באמת לעלות למעלה? הוא יקבל רשות מבעל הבית, אתה מסכים לשמוע, להיות פה בשמחה שלך? אז בטח שהוא יסכים לו. אז אחרי שהוא קיבל את הישועה, אם מותר באמת לשמוע את השירים האלה, מותר להשתתף באותה סעודה? אז אני רוצה להגיד לכם שבאמת זה אסור מוחלט. זו תשובה של הראשון, שלנו גאון רבי יצחק יוסף, ועוד מן הפוסקים שהם כותבים נדע שכל מה שאנחנו אומרים שסעודת ברית מילה מותה ישמוע שירים דווקא למוזמנים של המשפחה, לאלו שמוזמנים המוקרבים. אבל אדם שהוא סתם לא מקורב והוא כדי לשמוע איזה פטנט כדי לאכול בשר או לשמוע שירים, בטח שיהיה מסור לו לעשות את הדבר הזה. אבל בואו ניקח שאלה יותר יפה. מה יעדים אותו אדם הזמין אותו שיבוא לברית? הוא הדוד של התינוק. אבל התעכבו בדרך, היה פקקים, היה עיכובים. איכשהו הגיע כבר עשו את הברית מילה. זאת אומרת, 10 דקות אחרי כבר זהו הסתיים, הברית מילה. אבל עכשיו מה עוברים לסעודה? אכילת דגים, בשר, שירים. האם מותר לאותו אדם לאכול? בטקס עצמו של הברית הוא לא היה. פשוט הוא התעכב מלהגיע, אבל הוא כן מיני מוזמנים. האם מותר? אז באמת, מורנו ואבנו, הגאון הגדול, ראש בתי הדין בירושלים, מורי ואבי, הרב ברוש רגע, הוא פסק שיהיה מותר, אפילו שלא היית בעצם הטקס של הברית עצמה, מותר. ולמה? בגלל שאתה חלק מהמזונים, חלק מהמשפחה, חלק מהאנשים המקורבים, ולכן אתה גם בכלל העניין הזה של ההשתתפות בשמחה הזאת, וזה יהיה מותר. יש עוד מקרה שיהיה מותר לשמוע שירים, זה לגבי גננת, שכותב מרן רבינו עובדת תשובה וחווה דעת, שמותר לשים שירים לילדים קטנים, שהרי אינם בכלל קיום המצוות, שהם עדיין לא הגיעו לגיל חינוך, או למשל אדם נוסע עם רכבו והוא מרגיש עייפות יתר, ואין לו מקום לעצור כדי לישון, ואז הוא רוצה קצת לשים שירים, צלילים, כדי שזה יעיר אותו, גם בכזה תנקרי יהיה מותר לשמוע שירים. ולגבי שירים ווקליים, הראשון אצלנו גם רבי יצחק יוסף כותב שיהיה מותר לשמוע שירים ווקליים, אבל לא שירים המשמחים. לא שעושים פה שירים ווקליים שמתחילים לרקוד איתם, אלא שירים ווקליים רגועים אפשרי. שיהיה לכולנו בשורות טובות, השם ישמור כל בית ישראל על כל חיילינו, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום שני, כ"ח בתמוז התשפ"ו, ה-13 ביולי 2026, באולפן ישראל בן צבי. החפת העימות בין איראן לארצות הברית, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי ישלים גל תקיפות באיראן בפעם הרביעית בתוך שבוע. במהלכו הותקפו עשרות מטרות עם חימושים מדויקים במטרה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף במיצר ומוז. בהודעה האמריקנית נאמר כי נתקפו מערכות הגנה אוויריות, מערכות רדאר חופיות, אתרי טילים וכתבאמים וסירות קטנות. בהודעת סנטקום נאמר כי מיצר ומוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, איראן לא שולטת בו והוא פתוח חתה למעבר כלי שיט. איראן מצידה תקפה יעדים אמריקנים במפרץ ומדינות נוספות במפרץ הפרסי, בהן ירדן, בחריין ובקווייט. הזקות הופעלו באותן מדינות בשל ירי של טילים בליסטיים וכלי טייס מאוישים מרחוק. טהרן מגנה את התקיפות האמריקניות ומאשימה את וושינגטון בהפרה של החוק הבינלאומי. רק 25 ימים אחרי חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה, ארצות הברית הפרה כמעט את כל הסעיפים וביצע פשעי מלחמה איומים, כך נאמר בהודעה האמריקנית. מותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, מועד ישראל. דוח רפואי ראשוני קובע כי גראהם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים. המקרה הרפואי אירע שעות ספורות לאחר ששב מביקור באוקראינה וארבעה חודשים לפני הבחירות, בהם היה אמור להתמודד על כהונה חמישית בסנאט. צוותי חירום שהוזעקו לביתו ביצעו בפעולות החייה ממושכות, אך נאלצו לקבוע את מותו. בריטניה הודיעה כי תתגבר את מערכי ההבטחה על הקהילה היהודית במדינה בעקבות עלייה ניכרת בתקריות אנטישמיות. יושקעו יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות, והתקציב יאפשר תגבור של 500 שוטרים ברחבי אנגליה שיוצבו להבטחת בתי ספר, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים. השבוע האחרון לכהונתה של הכנסת ה-25. היום תתכנס ועדת החוקה של הליכוד ותחליט על אופן קביעת הרשימה הבאה לכנסת שיקבעו באמצעות הבחירות הפנימיות. על פי הערכה, ראש הממשלה נתניהו יקבל ככל הנראה 7 שריונים ברשימה הבאה. השבוע הכנסת תצביע גם בקריאה שנייה ושלישית על החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש ועל החוק שימנע את מעצרם של בני הישיבות והאברכים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול הכבדה בעומס החום. מחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת במידות החום. ברביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ובחמישי דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:13, סוף זמן תפילה ב-10:24, שקיעת החמה בשעה 7:51. דף היומי בבלי חולין עין ד' וירושלמי בבא מציע כ"ח. הרמב"ם היום הלכות חמץ ומצה פרק ד', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשי הקורבנות פרק ז'. המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ז משנה י'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר שפתי חיים של הרב חיים פרידלנדר, מנהלה הרוחני של ישיבת פונוביץ', שהיום עלו 40 שנה לפטירתו. בעומדנו בימים של אבלות על ירושלים, צריך לדעת את מצבנו האמיתי. ללא בית מקדש, אין עבודת כלל ישראל בשלמות. וצריך ללמוד ולתקן את הסיבות שגרמו לכך. הפירוד ושנאת החינם בין איש לרעהו. נדמה לנו שעשיית חסד מצטמצמת בעסקנות לעשות פעולות חסד. אמנם, באמת, עשיית חסד עם חברו מתבטאת בהרבה אופנים מעבר לעסקנות. וכמה דוגמאות לכך? הערת פנים לחברו הוא חסד גדול ביותר, כמו שאמרו טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. למור, החיוך המעודד כוחו גדול יותר מסעד חומרי. שמאי אומר, הווה מקבל את כל האדם בספר פנים יפות. אמר מורינו הגאון רבי אליהו דסלר, זכר צדיק לברכה, היינו מצפים שמאמר זה ייאמר מפי הלל, שאמר הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ולא מפי שמאי שמידתו היא מידת הדין. אלא לומדים מכאן שאפילו מידת הדין מחייבת את ספר הפנים היפות. זה מה שאני חייב לתת לכל אחד, כי זה מגיע לו. על ידי ספר פנים חמורות ועצובות, אני עלול לצער בני אדם. נאמר באורחות חיים לראש, אל יהיו פניך זועמות נגד עוברים ושווים, וקבל אותם בפנים מהירות. לא רק את אלה הבאים לביתי צריך לקבל בסבר פנים יפות, אלא גם בלכתי ברחוב, אני צריך לשים לב שפניי יהיו מהירים. כלפי מי הדברים אמורים? נגד עוברים ושווים. אנשים שאיני מכירם, חייב אני להאיר להם פנים. כדי ליישם דברים אלו, אין צורך להפליג למרחקים. ראשית, יש לממש זאת בתוך גבולנו, בבתינו, בבית המדרש, להאיר פנים לזולת, לשבור את מחיצות השנאה והפירוד.
0: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, מיד נחזור לדבר ההתעוררות, שיש בו הוראה מעשית לכל אחד מאיתנו, אבל דריכות בישראל, כצבא ארצות הברית, שוב, תקף עשרות מטרות כדי להעניש, כך אומרים את טהרן, על ההפרעה לחופש התנועה הימי. באיראן הגיבו בשיגורים לבסיסים בירדן, כווית ובחריין. גורם ישראלי אמר לפני חילופי האש הליליים, אנחנו בחוץ, אבל זה יכול להשתנות מהר. בינתיים מחירי האנרגיה חזרו לטפס, ובעולם חוששים מחזרה למלחמה כוללת. חוששים בעולם, ואני לא יודע אם אנחנו בישראל חוששים מהדבר הזה. האם אנחנו, כמובן, אנחנו רוצים שלום וחיטטו חרבותם לעתים, אבל כל עוד לא סיימנו את המשימה מול איראן, אז החשש הוא ממפקרת הזירה הזאת, והמינימום וגם המקסימום שאנחנו, האזרחים הפשוטים, יכולים לעשות זה להתפלל, להתחזק בתורה ובמעשים טובים, ובעזרת השם נזכה, נמשיך לראות ניסים ונפלאות וישועות. ואפרופו להתחזק, אז פתחנו בדבר ההתעוררות של הרב חיים פרידלנדר, 40 שנה לפטירתו, המשגיח המפורסם, היום גם 14 שנים לפטירתו של הרב אלישיב, הערב יורצייט של רשי, עוד מעט יורצייט של אהרון הכהן, תקופה באמת מרובה בימי זיכרון, שמכל אחד מהם אפשר שעות להתבונן בדמות ובמורשת, אבל פתחנו כאמור ברב חיים פרידלנדר, שמדבר על שנאת חינם. כידוע זו רק אחת מהסיבות לחורבן הבית. אבל אם נתמקד רגע בה, אז הוא אומר, אנשים חושבים שלתקן את השנאת חינם זה לעשות חסד. וחסד זה לעשות כל מיני פרויקטים גדולים. הוא קורא לזה בעצם עסקנות של חסד. לפתוח עמותה, ארגון, גמ"ח, וכל הכבוד למי שיש לו את הכוחות ואת היכולות, אבל הוא אומר, אפשר פשוט לעשות את החסד הגדול ביותר. טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. כלומר, החיוך יותר גדול מסעד חומרים, מחלב, מחומר. ועוד הוא מביא את דברי שמי שאומר, רבי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, ומצטט את קודמו בתפקיד, הרב דסלר, המשגיח, שאומר, היינו מצפים שמי יגיד את האמירה הכל כך מפורסמת הזאת, רבי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הלל, האיש של תפיסת רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, ואת הבריות מקרבם לתורה, ולא מפי שמי, המידה שלו היא מידת הדין. אבל לא, שמי אומר, רבי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. רואים מזה שזאת מידת הדין, אני חייב לתת לכל אחד הארת פנים, כי זה מגיע לו. והצד השני הוא כותב שעל ידי סבר פנים חמורות ועצובות, אני עלול לצער בני אדם. והוא מביא את דברי האורחות חיים, של הספר שכתב הראש, אל יהיו פניך זועמות נגד עוברים ושבים, קבל אותם בפנים מהירות. ושוב הוא מדייק בלשונו, כמו שראוי לדייק בלשונו של הראש, שהיה ראשון. לא רק את אלה שבאים לביתי אני צריך לקבל בסבר פנים יפות, אלא גם בלכתי ברחוב אני צריך לשים לב שהפנים שלי יהיו מהירים. נגד עוברים ושבים, אנשים שאני לא מכיר אותם, אני חייב להאיר להם פנים. הדברים האלה הם רק קטע קטן מתוך המאמר בית המקדש הראשון והשני וסיבות חורבנם, מתוך סדרת הספרים, שפתי חיים של רב חיים פרידלנדר, היום כאמור 40 שנה לפטירתו. בהמשך הוא כותב, אחרי שהוא הסביר על הארת פנים כחלק מהתיקון לסיבת חורבן בית המקדש, ואחרי שהוא טבע להאיר פנים לכל אחד כחלק ממידת הדין, כלומר לא כמידת חסידות, לא כאיזה נחמדות שהיא אקסטרה, אלא או שהיא לפנים משורת הדין, אלא ממש כדרישה פשוטה ובסיסית, אחרי כל זה הוא ממשיך וכותב על האחריות של כל יחיד כחלק מהכלל, והוא אומר כך, צריך לדעת את האחריות של כל יחיד ויחיד בעבודת השם בתוך מסגרת הכלל. הפך שנאת חינם, כי האוהב את המלך, אוהב גם את עבדיו. וכן הזהיר האריזל, לקבל לפני התפילה מצוות ואהבת לרעך כמוך. וכך גם אומרים בלשם ייחוד, לפני כל מצווה שעשייתה היא בשם כל ישראל. כי עבודת השם של היחיד, יש לה חשיבות ומעלה רק שהיא במסגרת הכלל. זאת אומרת, זה לא מליצה,
אלא חלק בסיסי בעבודת השם, לאהוב את האחר, שיחד איתך הוא מהווה את אותו כלל ישראל שמתייצב מול הקדוש ברוך הוא. והוא מסיים את הדברים כך, על ידי שבירת יצר, שנאת חינם ורגש האחריות למען הכלל, נזכה לבנות מחדש את יסודות אחדות כלל ישראל, ועל ידי כך נזכה ממילא לגאולה שלמה, לחזור למצב הטבעי של כלל ישראל, ולחדש את יסודות בית המקדש המושתתים על אחדות כלל ישראל. עכשיו, ממש תוך כדי דיבור, צריך להגיד אזהרה, אני מקווה שלמאזיני התעוררות כבר לא צריך, בטח לא לקבועים, אבל צריך לעשות הפרדה בין אהבת ישראל, באמת אהבת כל יהודי, כי כולנו, דבר אחד, כולנו חלק אלוהים ממעל ממש, לבין השיח הפוליטי שמדבר על אחדות ומנצל בציניות את הערך הנעלה הזה של אחדות ישראל. וכשמישהו מדבר על אחדות, אז צריך מדבר איתכם, בטח בערב בחירות, צריך להיזהר איפה אחדות נגד מי? את מי הוא הולך להדיר בשם אותה אחדות? את מי הוא הולך להסני? ממי הוא הולך לשלול את זכות הבחירה? אז לעשות הפרדה בין השיח הפוליטי, של פוליטיקאים, של מפלגות. מפלגות זה לא דבר רע, כן? אלה הנציגים שלנו. זאת הדרך היחידה שלנו להשפיע על המציאות, ברמה המעשית. אבל צריך להפריד בין ספינים פוליטיים לבין המציאות בשטח. וכדי שלא נתבלבל, אז הנה, תוך כדי דיבור, אני רוצה להקריא מאמר של הרב יהודה אפשטיין, שכותב כך: קמפיין גיוס החרדים צובר תאוצה, ולקראת הבחירות לכנסת יהיו גורמים רבים שינסו למצות אותו עד תום, תוך ניצול הבורות המצויה בציבור הכללי ביחס למטרות האמיתיות של הקמפיין, וביחס לניצול הציני שעשו אותם גורמים במצב המלחמה שנכפה עלינו. אמנם מי שעיניו בראשו מבין כי דווקא הרוח היהודית השורשית היא המפתח לניצחון, והרוח הזאת אינה נקנית על ידי רדיפת עולם התורה ועל ידי כפיית ערכי הפרוגרס שגורמי שמאל רדיקליים מחדירים לצבא בחסות המתכל הרופס. נדבר על זה מיד בהמשך בהרחבה. חוויות מהכנס ההיסטורי, אין מילה אחרת, של ארגון חותם, אז בנמר, כן, זה השם הגאוני, נמר, הכוונה לנמר הצבאי, לנגמש, ועל המאבק נגד הפרוגרס והניסיונות שלו לסלק שכינה מצהל וגם לסלק מבצעיות מצהל, על כך בהמשך. אבל אני חוזר למאמר הזה של הרב אפשטיין. לצערנו, תעמולה יעילה בכוחה לחבות את חוש הביקורת אצל רוב הציבור, וכך מוצא את עצמו הציבור החרדי תחת מתקפה בידי גורמי שמאל, שאליהם מצטרפים לדאבוננו חלק מהציבור הדתי-לאומי. על נפתלי בנט ודומיו אין מה להתפלא. מבחינה נפשית, האנשים הללו מזמן נמצאים בזרועות האליטות הישנות, והברית שקרתו עם אנשי קפלן אינה אלא מימוש של מאוויי נפשם הכמוסים מזה שנים. כן, זאת קבוצת ההשתלחות שהם רוצים להיות חלק ממנה, לשם הם חותרים, לזה הם אורגים שנים, אורגים בעין. אבל כאשר חלקים מהזרם המרכזי בציונות הדתית מצטרפים לחגיגה, התופעה הופכת למדיגה. לאחרונה התפרסם תיעוד של השר אופיר סופר, בשר מבשרה של הציונות הדתית, מימי תחילת המלחמה בעזה, כשלצידו אנשי אחים לנשק, והוא מדבר בשבח האחדות והחיבור עם אותם אנשי שמאל. להזכירכם, בימים שלפני המלחמה, הובילו אחים לנשק קמפיין תקשורתי נרחב שקרא לסרבנות, והיה אף מי שאיים שלנתניהו לא יהיה צבא בקרוב. זאת משום שהממשלה העזה לנסות ליצור קצת התאמה בין המערכת המשפטית לרצון העם. זה מה שהיה פה. אם יש גוף שאמור להיות האחרון שיהיה לו פתחון פה בנושא של השתמטות מגיוס, הרי זה אחים לנשק. על אף כל זאת, כאמור, בחר אופיר סופר להופיע לצידם למען האחדות והלכידות החברתית. אחרי שהוכח שהם המשיכו לפלג, לסכסך וליצור דמורליזציה בקרב העם, תוך ניצול ציני של מצוקת החטופים ומשפחותיהם, כהמשך ישיר למאבק האינסופי שלהם בציבור האמוני, ניפק השר סופר את ההסבר הבא. ארגון אחים לנשק נקט בפעולות לא לגיטימיות ואף פסולות לפני השבעה באוקטובר. פעולות שפגעו בצהל ובחברה הישראלית כולה. ימים לאחר האסון הנורא בשבעה באוקטובר, הוזמנתי לחמל שהוקם על ידי הארגון לטובת הסיוע למילואימניקים ולתושבי הדרום, מתוך ראייה של חשיבות האחדות והתיקון, בחרתי לתת הזדמנות ולהושיט יד לארגון, מתוך תקווה לשינוי ולשיח אחר. צערי, זמן קצר לאחר מכן הבנתי שכוונתם נותרה אותה כוונה, ושהדרך לא השתנתה,
ניסיתי וטעיתי. סוף ציטוט. אכן ניסית וטעית, כותב הרב אפשטיין, מודה ועוזב ירוחם, אבל שאלה אחת מנסרת בחלל האוויר. מה דעתך, אופיר סופר, לאפשר תקווה, שינוי ושיח אחר עם אחיך החרדים, אשר בניגוד לאחים לנשק, לא מאיימים על שלמות החברה, לא מורדים בחוקי הכנסת, לא מפוררים את הצבא. כן, שכחתי, הם גם שומרי תורה ומצוות. מה דעתך לשמוע את דעתם? מדוע אינם יכולים לשרת בצבא? מה מפריע להם? האם ניתן להבין את החששות שלהם? הרי בניגוד לאחים לנשק, אשר ניצלו בציניות את עמדת הכוח שלהם כדי לכפות על רוב הציבור עמדות שהם לא הצליחו לקבל עבורם רוב בקלפי, הציבור החרדי מעולם לא נמנע מלשרת בצבא כאמצעי סחיטה מול הממשלה. הוא בסך הכל חושש מעצם התנאים בשירות גופה שאינם תואמים את הרחב. אחים לנשק לא סרבו לשרת משום שחייבו אותם לשמור שבת או להניח תפילין במסגרת הצבא, אלא בגלל דבר שלא קשור כלל להתנהלות הצבא. ואתה בחרת ליצור איתם שיח מתוך ניסיון להגיע לאחדות ולהבנה? מדוע? אגב, הנקודה הזאת היא חשובה, כבר 3 שנים מדברים על זה ש... טוב, אחים לנשק סירבו כי הם חששו, גם בגוש קטיף אנשים סירבו. קודם כל, בגוש קטיף אנשים לא סירבו. לא סירבו, לא הייתה סרבנות. אנשים אמרו, תשימו אותנו במעגל אחר, חיצוני, אמרו, לא הייתה סרבנות משמעותית בגוש קטיף, ואפשר לדבר על זה, ואולי צריך לדבר על זה, 21 שנים אחרי. אבל אני אומר, נאמר, כן, בואו רגע, נקווה שברכתם ברכות התורה הבוקר כבר. נגיד שהיו קוראים לאחים לנשק, והיו אומרים להם, מה שאמרו בגוש קטיף, אתם עכשיו צריכים להרוס, לפנות את הבגץ. פשוט להרוס, להעלות עליו עם D9, כן? כמאמר הדימוי ההוא. כמו בגוש קטיף, להרוס, לפנות. ואז היו אומרים אחים לנשק, לפקודה הזאת אני מסרב. אני לא מסוגל, זה פקודה לא חוקית בעליל. אני לא הורס את בית המשפט העליון. אני אומר לכם, בכנות אני הייתי יכול להכיל את הסרבנות הזאת שלהם. לא רוצה, אני לא רוצה, הם אומרים, לפנות, להרוס את בית המשפט העליון. אבל מה הם אמרו? אפשר לדבר על זה, כן? להתפלפל על זה. אבל מה הם אמרו? בגלל שאתם משנים את עילת הסבירות, אני כטייס מסוקים לא אתאמן ואפקיר את האפרוב, אפתח את השמיים לאויב שיגיע, ואכן הוא הגיע, כי אתם משנים את עילת הסבירות. הבדל גדול. הבדל גדול. והסרבנות התפרסם לאחרונה שלמעלה מ-30% מטייסי המסוקים סרבו. שוב, לא בגלל שאמרו למסוקים חלילה להפציץ את בית המשפט העליון, אלא כי רצו לשנות את עילת הסבירות. זה הבדל משמעותי. אני חוזר למאמר. אופיר סופר שהודע שהוא טעה, שהוא ניסה הידברות עם אחים לנשק, ושואל אותו הרב אפשטיין, למה עם אחים לנשק אתה בוחר ליצור שיח מתוך ניסיון להגיע לאחדות והבנה, ועם החרדים לא? התשובה העצובה היא שבתת מודע שלו ושל עוד רבים מאיתנו מונחת ההבנה שאנשי אחים לנשק הם המדינה, להם מותר הכל. אם פגעו בערכים שלהם, מותר להם לשבור את הכלים. חרדים לעומת זאת אינם אלא אורחים נסבלים בתנאי שהם עלו אחרי דרישות השליטים. איתם אין שיח, איתם אין הבנה, עליהם אפשר לכפות בכוח ערכים הסותרים את כל מהות חייהם. וזו בעיה של כולנו. אנחנו חיים כאן קרוב ל-80 שנה במדינה שבה החילוניות היא ברירת המחדל המובנת והברורה לכולם. החינוך הממלכתי הוא חינוך חילוני. אם אתה רוצה חינוך דתי, אתה או ממלכתי דתי, או שאתה בכלל לא ממלכתי. התקשורת הממלכתית היא חילונית. האקדמיה היא חילונית. המטכ"ל הוא חילוני שמאלני פרוגרסיבי. אם מנסים להזיז משהו מזה, אמות הסיפים רועדות. תראו מה קורה לכל מינוי לתפקיד ביטחוני שאינו קשור לחוגי קפלן. אחים לנשק אינם משתמטים, למרות שהם מאיימים בגלוי בפירוק הצבא. אגב, אתמול אחד מראשי אחים לנשק, אומרי רונן, שאלו אותו בעצם זה היה בשבת, לא אתמול, שאלו אותו במה שנקרא שבת תרבות, כן? חילול שבת, שאלו אותו האם שוב הוא יסרב פקודה וכולי, זאת אומרת, אני אעשה הכל, למען הגנה לדמוקרטיה, הכל, גם אחרי השבעה באוקטובר. החרדים שבסך הכל רוצים לשמור על אמונתם, אוהבים את עמם ורוצים בטובתו, הם המשתמטים. זה כל כך מובנה אצלנו עד שאנחנו לא שמים לב לאבסורד, אבל הגיע הזמן להחליף דיסקט, לערוך רענון יסודי לכל צורת החשיבה. היד של אופיר סופר צריכה להיות מושטת לאחיו שומרי המצוות, לא לשמאלנים הרדיקליים ששואפים לפרק את המדינה ולהקים לנו מדינת טרור בלב ארצנו. סוגיות רבות אכן צריכות ליבון בין בתי המדרש השונים של היהדות התורנית,
אבל היה מצופה ממי שמשייך את עצמו לציבור האמוני שיבין את גודל השעה וישקיע את השאיפה שלו לאחדות ולהבנה במקום הנכון. אנחנו יוצאים 7:24 להפסקת פרסומות, אחריה על הכנס ההיסטורי אתמול בירושלים של ארגון חותם במאבק למען קדושת המחנה.

0: אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7:26 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. ועכשיו לאירוע החשוב, אני חושב ההיסטורי, לא פחות, אתמול, במלון רמדה בירושלים, כנס אז בנמר, משחק מילים יפה, רעיון יפה לשם, מבריק אפילו, של הכנס הזה, כאשר נמר, הכוונה לנמר הצבאי, לנגמש. ומה היה ההיסטורי בו? אני חושב שהכל, בעיקר השיח שהשתנה, כי בעצם עד היום, בעצם המקסימום שהגענו אליו זה ש רבנים, ראשי ישיבות הסדר, ראשי מכינות, אומרים לצבא, תנו לנו את, אני לא יודע אם זה יבנה וחכמה, תנו לנו את הביינישים, יש לנו את היחידות שלנו, את הפלוגות שלנו, את הגדודים שלנו, אני לא יודע בדיוק את סדרי הגודל שטבעו שם, אבל בסדר, הצבא הוא צבא, ואנחנו מקבלים את כל הערכי הפרוגרס בגדול, אבל תנו לנו, לתלמידים שלנו, תנו לנו את הגטו שלנו, כי מה לעשות, לחיילי ההסדר ולחיילי המכינות, יש להם את העניינים שלהם, זה כמו חולי צליאק, צריך לתת להם את הזכויות שלהם, שגם להם מגיע. ולא דיברו, או פחות דיברו, פחות שמעת דיבורים, על איך צריך להיראות כל הצבא, לקחת אחריות על כל הצבא, לא רק בצורה גלותית, רק על הגטו הביינישי. ואתמול, זה לא היה ככה. קודם כל, כנס עם למעלה מ-1,000 משתתפים, רובם תלמידי מכינות וישיבות הסדר, והייתי שם וראיתי אותם, ולא דיברתי עם כל אחד מהלמעלה מ-1,000, למרות שהייתי שמח לעשות את זה, אבל אתה רואה באמת את הרוח של הצעירים, ואת העירת שמיים, ואת הבהירות, כבר אי אפשר, הם כבר לא איזה מין מקף מחבר כזה, רק לא לא לפגוע ומה אנחנו רוצים, ולא, זו ממש רוח אחרת שפחות ראית אותה בעבר. ואת הרוח נותנים הרבנים והמרצים שהיו, היו כמה כיתות לימוד כאלה, זה בעיה לחלק, ללמד בסדנה כזאת, כשמדובר בציבור כזה גדול, אבל עשו את זה איכשהו ככה, חילקו את המאות, למעלה מ-1,000 צעירים, בסדנאות על הפרוגרס, על השיח, דברים כל כך מחכימים ומרתקים, להבין את המהלך, לא להסתכל נקודתית, לא רק על התקרית עצמה, ולהגיד, טוב, פה הייתה תקלה, ופה זה בכלל רצון טוב, ולהבין את האירוע בכללותו. באמת, מי שהיה שם יצא חכם יותר, מבין יותר את המציאות, וגם החוצה, שוב, כאמור, ביחס לצבא, לראשי הצבא. צריך כל הזמן לעשות את ההפרדה, כי הצבא, אתה רואה את הלוחמים, את ההתחזקות באמונה, את הגבורה שמגיעה מתוך אמונה. כל מה שאנחנו רואים מהשיבה באוקטובר, את התפילות, את הציציות, את התפילין, את התקיעות שופר, את השמע ישראל, זה בדרג המתמרן, החיילים, הקצינים,

0: מ"פים, מג"דים, מח"טים, אפילו המפקדי אוגדות. אבל למעלה, זה קצת שונה, כשמגיעים למטכ"ל, שם יש רוח אחרת. ונגד הרוח הזאת דיברו בצורה מפורשת וברורה אתמול, ולא רק התפיסה הזאת של רק תיתנו לנו את הדברים הקטנים שאנחנו כמין משהו מוזר כזה, יש לנו איזה מגבלות כאלה, ותכבדו אותם. דיברו על הצבא בכללותו, וכל הזמן דיברו גם מהבחינה האמונית, והיה מחנך הקדוש, לא לסלק שכינה מהמחנה הצבאי, וכמה חיילי צהל צריכים ורוצים את השכינה, מה זה התפילות האלה, מה זה המעמדים האלה שאנחנו רואים כל יציאה לקרב, לא רק של חיילים דתיים, רוצים שכינה בשדה הקרב. אבל גם דיברו על המבצעיות, ועל הפגיעה במבצעיות, ובאמת התלבטתי מה להשמיע, יש כל כך הרבה הקלטות, ואולי נשמע בימים הקרובים, כי זה מאבק שהוא חשוב, הוא מציל חיים. אבל הנה ככה, טעימה ראשונה, דברים ברורים שאומר מי שהולך בראש המחנה, באמת באומץ גדול, כבר כמה שנים, ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, ויש לו את כל הלגיטימציה לדבר כך, הוא שולח את מיטב הלוחמים לצהל, הוא לא רק שולח, הרוח הגדולה מגיעה מבית המדרש הזה. אז מה אם לכבד אותו? להכיר בו כלגיטימי? למעלה מ-30 נופלים, השם יקום דמה, מבית המדרש הזה של אלי במלחמה. ואתם יודעים, זה דבר מדהים. הרמטכ"ל, הרי לפני שבועיים, וככה דיווחנו על זה פה בהרחבה, הייתה ישיבה של כל ראשי הישיבות ההסדר והמכינות ורבנים מהציונות הדתית, באמת לכל גווניה, יצאו בקריאה לרמטכ"ל שככה אי אפשר, ואם הולכים גם את השריון להרוס, לפגוע בקדושת המחנה, אז לא נשלח את התלמידים שלנו. ואז הרמטכ"ל הזמין לפגישה ראשי ישיבות הסדר וראשי מכינות, חוץ מאחד, את הרב יגאל לוינשטיין הוא לא מסכים לפגוש. ראש מכינת אלי, כן, זה שמחנך את התלמידים המופלאים האלה, אותו הוא לא פוגש. ולצערי, למרות הדבר הזה, ראשי מכינות אמרו, אנחנו לא מתייצבים לפגישה הזאת, אם הוא מחרים את הרב יגאל לוינשטיין, הרב, ולראשי ישיבות הסדר ישבו ופגשו אותו, ואחר כך יצא הודעה לפחות מטעם הרמטכ"ל, אני לא יודע אם זה היה מתואם בכלל עם הרבנים, שהכל בסדר, והרבנים הבינו, ולעת עתה הכל הסתדר, אז זה פשוט דבר שאסור לעבור עליו בשתיקה, שהרמטכ"ל מחרים את ראש מכינת אלי. מדברים בשנתיים האחרונות, מדברים את זה בעיקר כלפי החרדים, אתם לא מכבדים את התורה שלנו, את הרבנים שלנו, שזה סכסוך ופילוג והסתה, וכל כך חבל על כל השיח הזה. אבל הרמטכ"ל לא מכבד את התורה, את הבית מדרש הזה, את הבית מדרש החשוב הזה, המשמעותי כל כך בשלוש שנים האחרונות. אבל אתמול הרב יגאל לוינשטיין בכנס הזה של ארגון חותם, לא הוחרם, הוא היה נועם מרכזי, ובואו נשמע קטע אחד מתוך הדברים שלו.
1: תחשבו, שלוש שנים קודם אמרו לנו, הכלה זה כוח, איפוק זה כוח. וקיבלנו את השבעה באוקטובר. מה היא אומרת? שוויון זה ניצחון. זה טרלול מוחלט. זה מערכת שאיבדה את הצפון, כי לא מעניין אותם הניצחון. מעניין אותם הערבוב. ועם כוחות האלה מתנגדים, האם בצבא יש למישהו כוח ואומץ להתעסק איתם? לא. אני מודיע לכם. אין בצבא מפקדים וגנרלים שיש להם להתעסק עם פמיניסטיות. הצבא גיבור, אין לו בעיה להילחם עם חיזבאללה. לא מפחד מחיזבאללה. לא מפחד מהחמאס. לא מפחד מהאיראנים, לא מפחד הצבא, לא מפחד מאף אויב. יש מישהו שהצבא מפחד הוא פחד מוות. מהפמיניסטיות הרדיקליות עם יועלם. הוא רואה אותה, הוא נמלט. בורח. לא יכול להתעסק איתה. נכון? יש להם גיבוי של בגץ. אי אפשר להתכחש. אבל גם בלי בגץ, הצבא מפחד להתעסק איתם. ולכן אתם צריכים לדעת. היא דוחפת כל הזמן לערבב בכל היחידות בלי יוצא מן הכלל, ואיפה שאנחנו הדתיים קמים להיאבק, אז אם המאבק הוא רציני, אז נותנים לנו אי קטן לחיות בתוכו שמסביב הכל מורבב. והרמטכ"לים גם רמטכ"ל שמגיע להסכמים ולהסדיר את המצב, הרמטכ"ל הבא אחריו לא מחויב להסכמים של קודמו. מי לפני 15 שנה אמרו לי, הגדוד הראשון של המעורבב של איך זה הלוחמות, איך זה נקרא, מהקרקל, אמרו לי אז הקצינים הבריאים, זהו, נתנו לפמיניסטיות מה שהם רוצות, קיבלו גדוד מעורבב, כאן זה יעצר. עברו כמה שנים, 10 גדודים, עברו אחרי זה לכל, פותחים את כל היחידות, כלומר כל רמטכ"ל, רמטכ"ל ב-2015, גדי איזנקוט עשה את הפיילוט הראשון של בנות בשריון, והפיילוט כמובן נכשל, כי לא יומן עשו את הפיילוט ברמה המקצועית והדרישות של בנים, אז הם לא עמדו בזה, הוא נכשל. הודיע לנו אז הרמטכ"ל, לא תהיינה בנות בשריון. עברו 9 שנים אחר כך, פיילוט בשריון, ורוצים להכניס אותם בשריון. ככה זה עובד כל הזמן, אתם צריכים להבין בפרספקטיבה. הדחף הפמיניסטי הרדיקלי לא מעניין אותו, לא ניצחון ולא צבא, ערבוב בכל מקום. ואם הדתיים מפריעים, אז במקרה הטוב נמאח אותם או נסלק אותם מהיחידות, תותחנים סילקו את כל הבחורים הדתיים. איפה נשמע דבר כזה? איך לא קמה זעקה בתוך הצבא? איך הרמטכ"ל לא התקומם על החלטה כזאת? הוא נתן גיבוי לזה שאת כל הבחורים הדתיים יסלקו מתותחנים? אין פוצה פה ואת מצפצס. מודיעין שדה, סילקו את הבחורים הדתיים משם. היום הם מתחרטים כי אין מילואים לתותחנים. גדודי המילואים מתרוקנים כי הציבור הדתי ציוני כבר לא נמצא שם. זה שנושא בנטל 30 שנה אחרי הסדיר, הוא לא יכול להתגייס לתותחנים, הוא לא מגיע לתותחנים, והיום קצין תותחנים ראשי רוצה להחזיר חזרה אחורה את הגלגל. אני לא מודאג, יועצת רמטכ"ל לענייני מגדר לא תאפשר לו, הכל בסדר, היא כבר עסוקה בלהסתער על השריון. לכן את כל זה אני מספר, שתדעו שהמאבק הוא רק התחיל, כי עד היום כל הניסיונות של הציבור הדתי ציוני, שהוא נאמן למדינה ולצבא ולעם ישראל, ויש לו מחויבות ואחריות, ואין לנו שום עניין לשבור כלים, ואין לנו שום עניין לריב עם אף אחד, יש לנו עניין שהצבא יהיה הכי טוב, והחיילים הכי טובים יהיו במקומות הכי טובים, יביאו לניצחון של עם ישראל בכל החסידות, זה הדבר הכי שמעניין אותנו. וכל המשחקים האחרים לא מעניינים אותנו, אנחנו לא במשחק הזה של הפמיניזם, זה לא, זה מטריד, אבל הראש שלנו בלחימה בעזה, בלבנון ובאיראן. אבל, לכן עד היום אף פעם לא היה כינוס כזה.
0: לא היה כינוס כזה, עד היום המאבק רק התחיל. הרב יגאל לוינשטיין אתמול בכינוס של חותם במלון רמדה בירושלים, וכתוב את המייל שלי לתגובותיכם וגם לקבל את הנאום המלא שלו, כאמור זה רק טעימה קטנה, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אולי בימים הקרובים נשמיע עוד קצת קטעים מהסיפור הזה, כי צריך להבין את המאבק, להבין את האירוע, ולא להיות נקודתיים, כי אחרת אי אפשר לתקן, ובעזרת השם שנזכה לתקן. יישר כוח לכל מי שלא מוותר ונאבק במאבק החשוב הזה, מציל החיים הזה. אנחנו יוצאים 7:39 להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
2: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: מכבי לונג'ביטי.
4: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: 7:42 עכשיו, וכתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא כאמור, ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית הזאת עולה עם סופה באתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. אתמול הזכרנו את הרבי מלובביץ' ואת הרעיונות שלו, את הדברים שלו, אפרופו 50 שנה וכבר שבועיים למבצע אנטבה, ואיך הוא לקח את הסיפור הזה של יהודים חטופים, את הכאב, את החרדה ואת הדאגה. ראינו את זה לפני 50 שנה ושבועיים, וראינו את זה לפני שנתיים, הדאגה, זאת אומרת, ראינו את זה במשך שנתיים, עד לפני כמעט שנה, פחות משנה, הדאגה לחטופים, והרבי מלובביץ' מדבר עם כך על חטופים. אנחנו צריכים גם לדאוג לילדים שנחטפו מהחינוך היהודי, שחטפו אותם ולקחו להם את התורה ואת המצוות, ולנסות לשחרר אותם. כך הוא כתב לפני 50 שנה. ואני רוצה על הדרך הזה, הדרך הזאת, עוד ציטוט ממנו, שגם מדבר על שדה הקרב, על החזית שלנו בימים אלה, ימים היסטוריים אלה. הוא מדבר על משה רבינו, בני גד ובני ראובן, וה... התגייסות לכיבוש הארץ, והוא כותב כך, גם בימינו נדרשת התגייסות לכיבוש הארץ, כיבוש העולם כולו באור התורה והמצוות. יש לעמוד בצומתי הדרכים, במקומות שבהם יהודים טועים בדרכי החיים, ולהצית בליבם את שלהבת האמונה והדבקות באשם ובתורתו. והחובה הזאת מוטלת על כל יהודי, אין על בעלי העסק ואין על יושבי האוהל. כל יהודי נדרש לצאת מדלת עמותיו ולקרב את לב אחינו ובני ישראל לאביהם שבשמיים. אבל החובה הזאת מוטלת במיוחד על תלמידי הישיבות שיוצאים לפגרת בין הזמנים. יש לנצל את הימים האלה להפצת היהדות חוצה ולקירוב לב יהודים להשם ולתורתו. אגב, כמובן שההשפעה הגדולה ביותר של בחורי הישיבות זה בעצם זה שהם לומדים תורה, הם משפיעים ברמה הסגולית על העולם, ויהודים מתקרבים אפילו בלי לדעת, אבל לימוד התורה של בחורי הישיבות משפיע טוב על העולם כולו. אבל הוא אומר, בבין הזמן, אם זאת ההזדמנות לקרב יהודים, והאמת היא שהחובה הזאת מוטלת גם על האברכים הנשואים, אבל אם תופנה הדרישה במישרים אליהם, הם עלולים לטעון שיש להם אישה חדשה, בית חדש או קרם חדש, כן? בפרפרזה ליוצאים למלחמה, ובכלל הם צריכים להתייעץ עם האישה, עם ההורים, עם סבא ועם סבתא, הוא כותב בהומור. לכן מפנים את הדברים אל התלמידים היוצאים לפגרה, שלא יכולות להיות להם שום טענות על אישה חדשה, בית חדש או קרם חדש, אין ריחיים על צווארם, ואין שום דבר שאמור למנוע מהם לפעול למען הפצת היהדות. אבל החובה מוטלת על כל יהודי. נשמה יורדת לעולם, אמר הבעל שם טוב, לעולם הזה, וחיה 70-80 שנה, וכל זה כדי לעשות טובה ליהודי. ומה הטובה הכי גדולה שאפשר לעשות ליהודי? לחשוף אותו, להחזיר אותו אל הנשמה שלו, אל שמירת תורה ומצוות. זה החסד הכי גדול. ואגב, בפרט בימינו, למי שלא מבין שזאת החזית, אז הוא לא בעניינים. הוא לא מבין. זה הסיפור ההיסטורי, ואנחנו בתקופה ההיסטורית הזאת, ואנחנו שחקנים מרכזיים בו. כי אנחנו כבר שומרי תורה ומצוות. כמובן, כל יהודי יש לו על מה להתחזק, וזאת לא שאלה בכלל. אבל עדיין יש ביקוש ליהדות, להיכרות בסיסית עם שבת, עם תורה, עם מצוות, ולנו יש תפקיד בעניין הזה. אז בסדר, לא כל אחד צריך לצאת לשליחות בארץ רחוקה, אבל אצלנו, בבניין שלנו, בתור לקופת חולים, במקולת, ברכבת, להיות מודעים לביקוש הגדול שיש, להתעניינות. כל כך הרבה יהודים רוצים, מבקשים, ואנחנו צריכים להיות שם בשבילם, לא להיות דוסים סוציומטים שדואגים רק לעצמם, רק לתורה שלהם. אני רוצה עם הפנים לסיום לחזור לדברי השפתי חיים, רב חיים פרידלנדר, היום 40 שנה לפטירתו, הזכרנו גם 14 שנים לפטירתו של הרב אלישיב, אבל פתחנו בדבר ההתעוררות ברעיון אחד מתוך כל כך הרבה חומר, סדרת ספרים, שפתי חיים של הרב חיים פרידלנדר, המשגיח, והנה דברים נוספים, ואז נחזור להתחלה ברשותכם, כי יש פה משהו שהוא ממש למעשה, שכל אחד ואחת יכולים לקחת איתם ליום הזה שמתחיל עכשיו. אז קודם כל הוא אומר כך, חזל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא נאמר יזכה ויראה יום אחד בעזרת השם בגאולה, אלא כבר עכשיו זוכה ורואה בשמחתה. איך על ידי צער האבלות על ירושלים, על ידי הצער זוכים עכשיו בהווה לראות בשמחתה. הוא אומר פה נקודה מעניינת ועדינה קצת, על ידי אבלות ירושלים, כשצערו על חיסרון והיעדר כבוד שמיים בבריאה, ולעומת זאת מגדיל בליבו את השאיפה וההשתוקקות לראות בגילוי כבוד שמיים בשלמות, הרי זה הנקודה של בית המקדש, זה לא איזה מבנה פיזי, זה כבוד שמיים. אגב, אם זה היה רק מבנה פיזי וחורבן, אז איזה יופי, ירושלים פורחת ויש מגדלים פה והכל איזה חורבן, אני גר בירושלים, הכל ההפך מחורבן, נבנה. אבל לא, אנחנו מתאבלים על השכינה שהסתלקה, על סילוק, על היעדר כבוד שמיים. אז אומר רב חיים פרידלנדר, כשיהודי מצטער בימים אלה, או בכלל, מצטער על החורבן, על סילוק כבוד השכינה, ולעומת זאת הוא מגדיל בליבו את השאיפה וההשתוקקות, לראות בגילוי כבוד שמיים בשלמות, ממילא האבלות גופה, עם כל הצער הכרוך בה, זוכה ורואה בשמחתה. כי עכשיו, בזכות האבלות, יש לו את המבט הנכון על תכלית האדם בבריאה. הוא לא מנותק מכבוד שמיים. והשאיפה הזו עצמה, כבר תחילת גילוי כבוד שמיים ותכלית הגאולה, אם כן, עכשיו הוא כבר רואה בשמחתה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את הנקודה, ומבינים שחסר פה בכבוד שמיים ומצטערים על זה, עצם הצער הוא כבר מחזיר עכשיו, אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו ובכלל בעולם, הוא מחזיר את כבוד שמיים, ואנחנו ממילא רואים עכשיו את הגאולה, רואים את שמחתה, כן? לא הגאולה השלמה, אבל כבר עכשיו אנחנו חלק מהבניין הזה. זה לא זבנג וגמרנו. זה לאט לאט, זה תהליך, ואנחנו מקווים שהגיע כבר הזמן שירד בית המקדש משמיים. עכשיו, לקראת סיום, אני חוזר כאמור להתחלה, לדברים שפתחנו בהם בדבר ההתעוררות, מתוך הספר שפתי חיים כאמור שלו. הוא מדבר על החורבן שהיה בגלל שנאת חינם, וכשהוא מדבר על אהבת חינם, הוא אומר, לא צריך לעשות הרבה חסדים ענקיים, אפשר להתחיל במשהו קטן, שהוא גם חוב על כל אחד מאיתנו. ומהו החוב? שמאי אומר, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הרב דסלר אמר, היינו מצפים שהמאמר הזה יאמר מפי הלל, שאמר הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אבל לא מפי שמאי. שמאי מידתו היא מידת הדין. אנחנו לומדים מכאן שאפילו מידת הדין מחייבת את סבר הפנים היפות. זה מה שאני חייב לתת לכל אחד, כי זה מגיע לו. על ידי סבר פנים חמורות ועצובות, אני עלול לצער בני אדם. זה הצד השני של הסבר פנים יפות. זה סבר פנים חמורות. והוא מצטט את הספר אורחות חיים של הראש, אל יהיו פניך זוהמות נגד עוברים ושווים, וקבל אותם בפנים מהירות. לא רק את אלה שבאים לביתי אני צריך לקבל בסבר פנים יפות, אלא גם בלכתי ברחוב, אני צריך לשים לב שפני יהיו מהירים, כלפי מי הדברים אמורים, נגד עוברים ושווים, כלשונו של הראש, אנשים שאני לא מכיר, אני חייב להעיר להם פנים, חייב, זה החוב שלי. וכדי ליישם את הדברים הללו, אין צורך להפליג למרחקים, קודם כל צריך לממש את זה בתוך גבולנו, בבתינו, בבית המדרש שלנו, להעיר פנים לזולת, לשבור את מחיצות השנאה והפירוד. אתם יודעים מה, זה קשור גם למה שדיברנו עליו לפני רגע. כי אם מאירים פנים, אם אתה מאיר פנים למי שמולך, אז קודם כל אתה עושה לו טוב על הלב ומשמח אותו, והוא גם יאיר פנים כנראה לזה שהוא יפגוש אחריו, ואתה מרבה טוב ושמחה בעולם וגאולה בעולם, ועושה חסד. אבל יותר מזה, אם אמרנו לא להיות, לא לקחת אחריות על כל עם ישראל, ולא לדאוג רק ליהדות שלנו, אז כשאתה מחייך למישהו ומאיר פנים, אז הוא מרגיש יותר נעים לגשת אליך, לדבר איתך קצת, לשאול, ולכו תדעו לאן זה יתגלגל. זה מתחיל בחיוך ובשיחה, ונגמר אולי בשולחן שבת, בתפילין, במצוות, אבל הכל מגיע מתוך אהבת ישראל, מתוך אכפתיות לעם ישראל. כשיש אהבה ואכפתיות כאמור, אז החסד הטוב הכי גדול שאפשר לגמול עם יהודי, זה לחבר אותו, לעזור לו להתחבר. הוא כבר רוצה את זה. לא צריך להיות מיסיונרים. זה מיסיון, זה חלילה. זה היהודי, זה מה שהוא רוצה. כל יהודי רוצה את זה בתוכו. אז רק להיות דתי שעיל, אפשר לקרוא לזה ככה. אתה פה, אתה נמצא שם בשבילו, ויכול לעזור לו קצת עם מה שהוא רוצה, מה שנשמתו רוצה. אז עם זה אפשר ללכת ביום הזה, 40 שנה לפטירתו של המשגיח רב חיים פרידלנדר, ועד כאן התעוררות שלנו. בוקר זה מוטי קופפר היה, טכנאי כאן ידידיה אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: נויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום לכם, בוקר טוב. גם הלילה תקפה ארצות הברית יעדים באיראן כתגובה לפגיעה בספינות בינלאומיות במצרי הורמוז, ואנחנו בתוך סבב שבתוך סבב מעלומות בין הצדדים, ועוד רגע גם נתרגל לזה. עוד מעט נביא דיווח על כך כמובן, אבל נפתח עם העניינים הפוליטיים. לא פחות מ9 חוקים חשובים לקואליציה צפויים לעבור בימים הקרובים במליאה, בכנסת, עד שהכנסת הזאת תצא לפגרה בסוף השבוע, ואז נלך לבחירות, והתאריך המסתמן הוא תזיין בחשבן תשפ"ז. תזיין בחשבן, יום פטירתו של מרן ראש הישיבה הרב שך זצ"ל. עוד מעט נתייחס לעוד יום פטירה שחל היום של מרן הרב אלישיב, אבל לרגע בואו נתכנס לעניינים הפוליטיים האלה שצפויים השבוע בכנסת. 9 חוקים אמרתי, ובהם חוק יסוד לימוד תורה, כולם מכירים, החוק שמקפיא את המעצרים וגם נותן חנינה למי שמוגדרים כעריקים, חוק פיצול היועמ"ש, חוק הפרדה באקדמיה, רפורמת הכשרות, רפורמת התקשורת של שר התקשורת שלמה קרי, עוד חוק אחד שנוגע לשידור האזורי, כולל תחנות הרדיו החרדיות שלכאורה על פי החוק הזה יוכלו לשדר בכל הארץ, ועוד. ואפשר לדבר בלי סוף על כל אחד מהחוקים האלה שמניתי עכשיו, כמה הם חשובים. חוק יסוד לימוד התורה, כמובן, החוק להקפאת המעצרים חייב לעבור, כי החרפה הזו שעוצרים בחורים חרדים חייבת להיפסק. רק אתמול פורסם על אברך שנעצר באלימות בעיר אשדוד בגלל שהוא חשש שמחפשים אותו כעריק. השוטרים בכלל חיפשו אדם אחר, אבל כשהוא ראה שוטרים שמחפשים מישהו, חשדו שזה הוא, התנפלו עליו אחרי שהוא נמלט, וכשהם הבינו שלא מדובר באדם שהם חיפשו, שחררו אותו. אבל הפחד הזה של יהודים חרדים חייב להיפסק. לא יכול להימשך, לא יכול להיות מצב שאדם צריך להגיש תלונה במשטרה על מה שזה לא יהיה, והוא חושש לבוא במגע עם שוטרים. גם הסיפור של המעצרים עצמם גם חייב להיפסק. אתמול קיבלתי סיפור על בחור חבדניק שהגיע ללשכת גיוס לפני כמה חודשים. טרטרו אותו, אמרו לו תחזור הביתה, נקרא לך, לא קראו לו, כשהוא חזר כדי לבדוק מה קורה וכולי, אמרו לו תבוא, הוא נעצר. ואז השליחו אותו לכלא הצבאי אחרי איזה דיון קצר אצל השופט הצבאי, ומאז המשפחה שלו כבר כמה ימים לא מצליחה להכניס לו אפילו תפילין או ציוד בסיסי. וסיפורים כאלה היו הרבה, שמעתי לא מעט סיפורים כאלה. בקיצור, הסיפור הזה של המעצרים חייב להיפסק. אין ספק בכך, ובקואליציה מבינים את זה. זה לא חוק הגיוס, זה לא החוק שאמור להסדיר מעמד של בני ישיבות, הוא אמור לעצור את המעצרים עכשיו, הוא אמור לתת חנינה לאלה שכבר מוגדרים, כלשונם כעריקים או כלשוננו כנסיכים, ונכון שהחוק הזה או ההוראת שעה הזו קצת יתרטר את הבחורים להגיש הצהרה שהם אכן לומדים בישיבה וכולי, אבל לפחות שהפחד הזה שמה יעצרו לא יהיה באוויר עד שיקדמו משהו, אם יקדמו אחרי הבחירות. עוד חוק שהזכרתי קודם, חוק ההפרדה באקדמיה. עכשיו, מי שהולך לאקדמיה מהציבור החרדי זה רק מי שקיבל אישור מהרב שלו או הרב שלה, ורוב אלה שהולכים ללימודים כאלה הם לא מעוניינים בלימודים בהפרדה, כיתות נפרדות, גברים לבד, נשים לבד. כי הרי איך נראים כיתות במקומות כאלה כולם יודעים, או לא רק הכיתות, בכלל כל האווירה איך היא נראית, כולם יכולים לתאר. אז מצד אחד, לא מעט חילונים רדיקליים מטיפים לנו, לכו לעבוד, לכו לעשות תואר, לכו תשתלבו בכלכלה וכו', וכל הסיסמאות האלה שכולנו מכירים. וכשזה כבר קורה איכשהו, ואנשים חרדים מבקשים, תנו לנו לפחות לימודים נפרדים, אומרים להם לא. אנחנו נגד הפרדה, אנחנו נגד שהמדינה תיראה כמו בין לא יודע איפה, אל תשתלטו עלינו, אל תקבעו לנו... זה כמו בכל דבר, בכל דבר אומרים לנו תעשו ככה או אחרת, אבל לא נותנים לכם את התנאים. בדיוק כמו בסיפור של השירות הצבאי, אומרים לכו לצבא. טוב, נו, את העמדה שלנו החרדים כולם מכירים, למה לא? אבל בואו ניתן לכם, נעשה לכם הכל כשר למהדרין והכל זה והכל זה, כל ההבטחות על הכי מהדרין שיכול להיות, הכי חרדי, שטיב לך. עכשיו, מי שהולך אחורה, נזכר שהבטחות דומות על הקרח ניתנו גם לציונות הדתית. ואז אחת לכמה חודשים, ראשי ישיבות בציונות הדתית לוקחים צעד אחד אחורה, למה? כי פה מחייבים להכניס חיילות, פה מחייבים ככה, הבטחות שלא מקוימות, והתוצאות כולם רואים, בציונות הדתית חווים את התוצאות האלה עם אחוזי נשירה אדירים, כי הצבא לא מסוגל לעמוד בהתחייבויות שלו, הוא גם לא רוצה לעמוד בהתחייבויות שלו, והצבא זה לא מקום שאפשר, זה הצבא, נו בקיצור, צריך לתאר לכם מה זה, אז יודעים להטיף לנו ולהגיד לנו מה לעשות, אבל לא יודעים לעמוד בשום הבטחה. אז את המציאות כולנו מכירים, ואף אחד לא לוקח את זה ברצינות. בקיצור, אם נתקדם פה בחוקים שצפויים לעבור, זה רפורמת הכשרות, חשוב מאוד, הרפורמה שמבטלת את הרפורמה הקודמת של השר לשעבר במשרד הדתות, איך קראו לו? מתן כהנה, זה שהיה חבר במפלגה של בנט, והיום הולך עם, מי הוא הולך? עם אייזנקוט? נראה לי. גם רפורמת התקשורת של השר קרי, דיברנו על זה, נדבר על זה גם בהמשך התוכנית, וגם חוק שנוגע לשידור האזורי. בקיצור, הרבה מאוד דברים שחשובים, אני מקווה שיעשו. הזכרתי בתחילת הדברים, היום יום פטירתו של מרן פוסק הדור, הרב אלישיב זצל. 14 שנים מאז שהוא נפטר. אני זוכר את הרגע הזה, לפני 14 שנים בדיוק, היום לפני 14 שנים, בשעות אחר הצהריים, הייתי באולפן של כל חי, בתוך כל האירוע הכואב הזה של הרגעים האחרונים שלו, ואחר כך לוויה ענקית, ענקית בירושלים, וכל האווירה שהייתה סביב האבל הזה. ומרן רב אלישיב היה השקדן של הדור ההוא, השקדן. יום ולילה לא ישבוטו, כולם מכירים את הסרטונים עם ה... אני מתגעגע לכל הזה שיושב ולומד בשתיים לפנות בוקר, בחמש לפנות בוקר, באמצע היום, יום ולילה. כל הזמן למד ולמד ולמד ולמד, ולא עניין אותו שום דבר לו, אז הוא יצא קצת להיות דיין בשנותיו היותר צעירות, ואחרי זה הוא היה מנהיג העולם החרדי בכל העולם. כולם שרו למה שהוא אמר, מילה אחת שלו, וכולם עשו, ביצעו. בלי חוכמות. וכמה הוא נאבק למען עולם התורה. בשעתו, אהוד ברק ניצח במערכת הבחירות בשנת תפשין, נונטט זה היה נדמה לי. כן, 1999, למניינם, והוא היה צריך רוב איכשהו לקואליציה שלו, והוא פנה למפלגות החרדיות. בא מרן הרב אלישי ואמר, איך אפשר ללכת עם אהוד ברק? היה חשש גדול מהאיש הזה. בסופו של, ועמד על הפרק גם כן, נושא של חוק הגיוס. הרי הסיפור של חוק הגיוס לא נולד אתמול, והוא לא מהיום, הוא כבר 20 שנה באוויר. סוחטים אותנו ומשחקים איתנו משחקים סביב הנושא הזה של מעמד בני הישיבות כבר הרבה מאוד שנים. חוקים עלו, חוקים ירדו, בוטלו פעם אחר פעם בבגץ, כמו מן הסתם שיקרה לחוקים שעובדים עליהם עכשיו. ואז הרב אלישיב דרש הסדרה של מעמד בני הישיבות. כמדומני דיברו אז על חוק טל, שגם בהמשך בוטל. הפשרה שמרן הרב אלישיב עשה, נכנסים לקואליציה, אבל תומכים מבחוץ. כלומר, תומכים בנים חברים בקואליציה, אבל לא לוקחים שום תפקידים. חברי הכנסת החרדים היו בקואליציה בלי שום תפקיד ביד, עד שעובר החוק הזה. אחר כך היו סיבות למה לצאת מהקואליציה, חילולי שבת ועוד, אבל עולם התורה היה חשוב לו מאוד מאוד מאוד, כמו לכל גדולי ישראל לפניו ואחריו כמובן. אבל כמה הוא היה חרד לדברים האלה, ולעוד הרבה אירועים, חלקם הייתי גם מקרוב ראיתי, בתוך חדרו, בתוך ביתו, באירועים ציבוריים כאלה ואחרים, לא מעט, והוא חסר. אבל דור דור ודורשה, ובעזרת השם גם בדור שלנו, דברים יסתדרו ויתופלו כמו שצריך, ובני הישיבות יוכלו להמשיך ולשבת ללמוד, עם חוק, בלי חוק, לא משנה, שום דבר לא, ממשיכים וימשיכו. אז שמרן הרב אלישיב זצל ביום ילולה שלו, שהמונים יעלו היום לקברו בהר המנוחות, יעמוד לימינם של בני התורה שם למעלה, ויתפלל בפני בורא עולם שיגן עליהם ושהכל יעבור בטוב. כותרות.
1: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר חדשות, ישראל בן צבי, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. בפעם הרביעית בתוך שבוע, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות נרחב באיראן, הותקפו עשרות מטרות עם חימושים מדויקים, במטרה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף במצע הורמוז, כך נאמר בהודעת סנטקום. איראן מצידה תקפה יעדים אמריקנים במדינות המפרץ, בירדן, בבחריין ובקווייט. צבא ירדן הודיע כי יירט ארבעה טילים איראנים שנורו לכיוונו. טהרן מגנה את התקיפות האמריקניות ומאשימה את וושינגטון בהפרה של החוק הבינלאומי. דוח רפואי ראשוני קובע כי הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים. המקרה אירע שעות ספורות לאחר ששב מביקור באוקראינה. בריטניה הודיעה כי תשקיע יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג במערך ההבטחה על הקהילות היהודיות ברחבי המדינה. התחזית היום עלייה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
0: תודה רבה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, יחד עם קובי סגל, מרים דורי בהפקה, טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, בצוות הדיגיטל באתר רמס פנחס בנזי ואיילה מעטוף. אנחנו מתחילים. טוב, עוד סבב מעלומות הלילה במיצרי הורמוז במפרץ. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור.
0: חוץ מלתת את הכותרת הזו, אין הרבה מה לחדש, כי זה דבר שכבר קורה עוד לילה ועוד לילה, ומדי בוקר נזכיר את זה ונמשיך הלאה.
3: כן, אתה צודק. חילופי מעלומות. אתמול דיברת איתי שזה פעם בשבוע, אז עכשיו זה קורה אחת לחצי יממה. כן, אבל יש שם הרבה דברים גם שמעבר לדברים האלה. אתמול, למשל, אחרי הצהריים כל הזמן פרסמו על כך שכביכול נהרגו חמישה אמריקנים בתקיפה של האיראנים על בסיס אמריקני בקווייט. לא היה ולא נברא. אירוע שהיה בתחילת המלחמה במרץ, גם הוא לא כזה, אבל אתה רואה את כמה דברים שצריך להזין אותה, וצריך להקשיב, וצריך ללמוד את כל הדברים הללו, וזה לא סתם להפריח באוויר כל מיני דברים שבסופו של דבר גם גורמים לנזק לתושבים שלנו. אמרת על איראן, נכון, זאת תמונת המצב שם, עשרות יעדים שהאמריקנים תוקפים, אבל שוב, יעדים במסגרות המלחמה הקטנה ביניהם. ההתגשרות הקטנה היא לא קשורה אלינו. ישראל נמצאת בצד אחר של המתרס הזה. ישראל אומנם מוכנה והדריכות ישנה בחיל האוויר, כל המערכות נמצאות, אבל המילה המרכזית, גם הבוקר הזה, היא שגרה. אתה רואה את זה לאורך כל הדרך. מה שכן נעשה זה בלבנון. ממשיכים ופועלים שם כל הזמן, וגם אתמול ממשיכים מחסלים מחבלים ברכס עלי טייר, אותו רכס שמתחתיו נמצאים מחבלים, ובשבוע שעבר נכנסים כתבים. אתמול בסיור הזה לא הייתי, אבל סיפרו לי עד כמה מתחת לבופור נמצאים... נמצאות כמויות אדירות של חימושים של החיזבאללה שבנה את עצמו במשך 20 שנה, וזה כן קשור לאיראנים, כי כל משפט שאתה מוצא שם וכל מילה שאתה מוצא שם וכל תעודה וכל תיעוד, הכל קשור באיראנים. 20 שנה בנו שם מבצר אימתני, כולל חדר ניתוחים, כולל תרופות, כולל לכל המרכיבים, כמובן
0: אימפריה מתחת לאפה של ישראל,
3: אימפריה מתחת לאדמה, הדבר המרכזי
0: מתחת לאפה של ישראל, לא רק מתחת לאדמה.
3: אתה צודק לחלוטין. 20 שנה, 6-7 קילומטר ממטולה, ראיתי זה ממטולה בשבוע שעבר, אבל אתה רואה את הדברים הללו בעין בעין. מילה אחת על עזה, גם אתמול, צהל לא מתבלבל, ברצועת עזה, לא בקו הצהוב, לא במרחב שבו אנחנו שולטים, בעיר עזה, שם עובדים בצורה יסודית, מגלים שם מתחם שהחמאס מנסה לייצר מחדש תחמושות וחימושים, מיד משבידים את המבנה הזה על המחבלים שהיו בתוכו.
0: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה.
3: בוקר טוב.
0: בשורות טובות. שר התקשורת, הדוקטור שלמה קראי מהליכוד איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב בצלאל לך ולמאזינים.
0: טוב, שורה של חוקים אמורים לעבור בשבוע הקרוב בכנסת, חלקם הם גם קשורים אליך ושאתה מקדם אותם. לנו, אותנו בעיקר מעניין זה חוק יסוד לימוד תורה והחוק שמפסיק את המעצרים של בני הישיבות, ואני מבין שגם הקואליציה די מגויסת לכל החוקים, נכון?
4: בהחלט כן, בעזרת השם, גם החוקים החשובים של חוק יסוד לימוד תורה והפסקת ההתעללות של היועמ"שית בלומדי התורה חשוב מאוד, וזה יעבור בעזרת השם, וגם חוקי התקשורת שיפרקו את המונופול שלהם על התודעה ויאפשרו לציבור לקבל מידע גם בגרסת המציאות שלו ולא בגרסה המעוותת, גם יעבור בעזרת השם. אנחנו בישורת האחרונה ממש עם תיקונים שהכנסנו
0: הרפורמה הזו, שאומנם היא חצויה, כי את הפרק של הרדיו לא הכנסת שם בגלל קוצר הזמן.
4: לא, אבל הרדיו כן, בסופו של דבר כן, הרדיו נכנס
0: בחוק אחר,
4: דרך חקיקה, כן, חקיקה פרטית, ונכנס
0: לתוכה. נדבר על זה עוד רגע. כן,
4: אוקיי.
0: לא, נדבר על זה עוד רגע, אבל הרפורמה עצמה שאתה מקדם, לא החוק השני, לא כך נוגע אלינו אנשים שומרי תורה ומצוות, נכון?
4: תראה, זה נוגע בסוף, בסוף זה נוגע בוודאי, כי במעגלים הרחבים של ההסתה שיש בתקשורת, בתקשורת המרכזית, כנגד לומדי התורה, כנגד הציבור החרדי, היכולת שלהם, זה שהם מאתרגים את בגץ ואת הייעוץ המשפטי לממשלה בכל המהלכים האנטי חוקיים שהם עושים כדי לסכל את הממשלה, כדי לתקוע טריז בין החרדים לבין השותפות הטבעיות שלהם בקואליציה הזו, כל זה נגרם כתוצאה מכך שיש להם מונופול על התודעה. את המונופול הזה אנחנו מפרקים, אז אולי במשרים הציבור החרדי לא צופה כמעט באף ערוץ, אולי יקום מתישהו ערוץ שייתן ערוץ חרדי גם במקרה הזה, זה גם יכול להיות. אבל בעיקר בשטיפת המוח, בהנדסת התודעה שהם עושים לציבור בישראל, כנגד כל דבר שקדוש ויקר לעם ישראל, כנגד לומדי תורה.
0: זאת אומרת, בעקיפין זה ישפיע כי הכוח שלהם ירד.
4: בוודאי.
0: ולכן הם נאבקים מאוד נגד החוק הזה. החוק השני מה הוא? של מי הוא? שנוגע לתחנות הרדיו?
4: החוק השני זה חוק זה יוזמה משותפת שעם חבר הכנסת דלל, שהגיש במקור את הצעת חוק הרדיו, להסיר את המגבלות האזוריות. כמו שאתם מכירים את המאבק שלי מכולם, מכל הערוצים האזוריים. הצלחנו לעשות את זה אמנם בחירום, אנחנו עכשיו בבגץ, אגב, שערוריה שאין כדוגמתה.
0: אני עוקב אחרי המכתבים של כל הצדדים בעתירה הזו, כמעט כל יום, אתה בטח מכיר את זה לא פחות ממני, זה פשוט הזיה.
4: שהוא בלתי נתפס, בגץ מסכן חיי אדם, הייעוץ המשפטי לממשלה דורש שלא לבטל את צו הביניים, למרות שפיקוד העורף הבין אחרי פגישה שלי עם אלוף פיקוד העורף שיש פער מבצעי ויש סכנת חיים לתושבים החרדים בצפון, הם עדיין ממשיכים בזלזול, בהתנסות, בזילות חיי אדם.
0: אבל הנה עכשיו יהיה חוק שיאפשר לתחנות האזוריות להתרחב, נכון?
4: אז לא, עדיין לא. הבעיה בחוק הזה בסיכומים שנעשו בו בגלל לחצים של גורמים אחרים, שזה ייקח יותר זמן.
0: מה זה גורמים אחרים?
4: היכולת, כל מיני, אתם מכירים כבר את זה, אני לא רוצה להיכנס לשמות ולזה, אבל יש גורמים שלחצו להשאיר את משטר הזיכיונות, וכמה שאני אתמול בוועדה נלחמתי ואמרתי להם, אני לא נותן לשחקנים חדשים, רק לגורמים מביניכם מהאזוריים להתפשט לכל הארץ, במידה ויש הסכמה בין בעלי זיכיונות, משהו, לפתוח את הרישיון, הם התעקשו שלא לגוע בזה ולהשאיר את זה לעוד כמה שנים. לא, אז נשאר שבעוד 3 שנים יוצאים למכרז ארצי, ואז תחנות אזוריות כמובן יוכלו להתמודד, ולזכות בתדרים ללא הגבלה גיאוגרפית, ורק אז יהיה אפשר להתחיל לשדר. זה בעצם עוד 3 שנים במכרז, ו3 שנים אחריו רק יהיה אפשר להתחיל בשידורים הארציים.
0: בקיצור, חוק לעוד 6 שנים.
4: זה חוק, כן, זה חוק שהוא נותן בשורה, אבל הבשורה הזאת מתעכבת כנראה יותר מדי זמן. אני מקווה שמשרה, אמרתי את זה גם אתמול בוועדה.
0: אז אני מסיר התלהבות, נו, בקיצור. חוק לעוד 6 שנים, ואתה יודע.
4: לא, אבל קודם כל, הזיכיונות הוערכו לכל בעלי הזיכיונות האזוריים עד שנת 2030.
0: בסדר, למי שעוד מעט מסתיים, לא, לא לכולם. כולך יש לנו עוד זמן.
4: כן, אבל גם כולך צריכים להגיש בקשה בכל 4 שנים, זה לא הערכה אוטומטית.
0: נכון, עניין טכני לגמרי, אבל זה לא הערכה של חידוש הרישיון, זה שונה, הערכה וחידוש נשנית. אבל אוקיי, בואו לא ניכנס לפרוצדורה.
4: אמרתי בהחלט, יש כאן, הייתה יכולה להיות בשורה הרבה יותר גדולה, שכל חי וכל ברמה וגלי ישראל יוכלו לשדר מיד, כבר מחר בבוקר, באזורים הרבה יותר נרחבים. בצערי, לא הצלחתי להעביר את זה בוועדה, זה חקיקה פרטית, לא חקיקה ממשלתית. אז היכולת שלי מוגבלת ולהשפיע על השינויים בה, אבל כן יש קריאת כיוון שבקרוב, בעוד כמה שנים, יוסרו המגבלות הגיאוגרפיות ויהיה אפשר לשדר בכל הארץ. חבל שזה לוקח כמה שנים, אבל
0: טוב, נחכה לזה, 6 שנים. בסדר, אני כבר פחות מתלהב מהחוק הזה.
4: אני מקווה שעוד נצליח לעשות עוד לפני כן דברים, יכול להיות בכנסת הבאה.
0: אולי הפרק השני של הרפורמה שלך, שזה כן אמור לכלול דברים נוספים, ויש עוד דרכים. טוב, בוא נתקדם לעניינים האחרים, העקרוניים. אנחנו מדברים פה על רפורמות בתקשורת, גם צריך רפורמה במערכת המשפט, ואחד הדברים זה חוק פיצול היועמ"ש, שאמור גם כן לעבור השבוע. ו... הם מאוד לחוצים מזה בצד השני, כלומר במערכת אכיפת החוק והיועמ"ש, הם לחוצים מזה, ואני לא מצליח להבין למה, הרי לכאורה בגץ בידיים שלהם, והם אמורים להיות רגועים שבגץ ייתן להם את מה שהם רוצים בעתירה שתבוא עוד יומיים.
4: תראה, יש צדק למה שאתה אומר בטווח הקצר, אבל בטווח הקצת יותר ארוך, בעוד שנתיים, שלוש, כולם כבגד יבלוק על לבוש את החליפים ויחלופו, כולם הולכים הביתה, גם היועצת המודחת שכבר הייתה מזמן צריכה להיות בבית, גם פרקליט מדינה, גם עוד חמישה או שישה שופטי בגץ, מעבר לארבעה שכבר הלכו הביתה, זאת אומרת, רוב מניין ורוב
0: הלכו
4: מניין...
0: הלכו לפנסיה, בואי, זה לא...
4: לא משנה, הולכים
0: הביתה. כן, שימו את תפקידם, כן.
4: שימו את תפקידם, ומי שימנה זה הממשלה הבאה. שיש כאן רוב מניין ורוב בניין של מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק.
0: אתה כל כך בטוח שהממשלה הבאה היא ממשלת הליכוד?
4: אני לא בטוח בכלל, זה תלוי בזה שהימין יצא להצביע. הרי ברור לך, בצלאל, שהם מנסים לדכא את ההצבעה של הימין בכל המהלכים האלה. להראות לציבור שלנו שאין לכם טעם לצאת לבחירות, גם ככה אנחנו עושים הכל, מבטלים את כל ההחלטות של הממשלה שאתם בוחרים בבגץ, למה ללכת לקלפי בכלל? אבל זה דווקא, הבחירות האלה הן באמת גורליות, כי כל אותה מערכת מתחלפת, והמינויים האלה שנעשה במערכות האלה, והנחישות שנעמוד מול אלו שינסו להמשיך לפרוע חוק כאשר יהיה כאן יועץ משפטי לממשלה שסוף סוף באמת ייתן ייעוץ לממשלה ולא יסכל כל החלטה שלה, דברים השתנו באופן דרמטי. הרפורמה שהתחיל שר המשפטים והניסיונות של בגץ לסכל אותה ולבטל חוקי יסוד, כל זה לא יהיה אפשרי, הם לא יוכלו לעשות את זה בעוד שנתיים שלוש כשתתחלף כאן המערכת. לכן
0: אבל הרפורמה הזו,
4: יש עניין ב בתחילת כניסה של חוקים של הפרדת היועמ"ש מהתובע הכללי, למרות שגם בזה אפשר לדון האם זה באמת הדבר הכי נחוץ שיש, אבל בסדר, זה החלטה לקדם את העניין הזה.
0: למה לא? זה לא נשמע לי מתלהב.
4: תראה, בתחילת הדרך אמרנו, אתה מייצר כאן, כל עוד אתה לא יודע לעמוד נחוש מול פורעי חוק, כמו שאנחנו רואים בבגץ, אתה מייצר כאן תפקידים נוספים שיהפכו את עצמם לגולם שקם על יוצרו. הרי היועץ המשפטי לממשלה היום, אין לו שום סמכות חוקית לבטל החלטות ממשלה, להילחם בממשלה בכל דרך, להפוך את עצמו לגוף, לגורם מעל הממשלה בכלל, כשבגץ בסיוע אותו
0: יועץ משפטי. הוא הפך למפרש החוק בגלל שבגץ קבע לפני כמה שנים.
4: נכון, בדיוק כל הדברים האלה באו בגרורות על גבי גרורות של הלכות.
0: של פסקי דין, לא של חוק.
4: של פסקי דין, כן, של פסקי דין, של כל מיני הררים התלויים בסערה ללא סמכות חוקית, גם זה שבגץ פוסל חוקים, גם עם הרשות השנייה, בגץ מרמס את החוק ברגל גסה ואמר שהחוק אומר צריך מינימום 10, הוא אומר לא אכפת לי, אני גם עם 7 יכול לעבוד. יש, הגולם הזה קם על יוצרו, והגולם הזה שקם על יוצרו, רק אם אנחנו, קודם כל, כמובן, יתחלף אותו גולם בשנים הקרובות, כמו שאמרתי, וגם באופן כללי, כמו שהממשלה בשבוע שעבר עמדה מול הגולם הזה, ואמרה לו, תקשיב, אתה עובר על החוק, אין משמעות להחלטה הזאת, כל הפעולות מכוח ההחלטות שלך, שהן לא חוקיות, יבוטלו. זה גם אמירה היסטורית שהייתה שבוע שעבר בממשלה, בהחלטה שהבאתי יחד עם שר המשפטים. פתאום קם העם הזה, העם הזה לא שותק להם יותר, הוא צריך באמת לקום בבחירות הקרובות, ולצאת ולומר את דברו בקלפי. כי אפשר לגרור ואפשר לרמוס את העם פעם אחת, פעם שנייה, אבל אי אפשר לנצח את העם. בעזרת השם, כל הדברים שאמרתי יקרו בקדנציה הבאה, כשאנחנו ננצח את הבחירות.
0: טוב, עיקר מיניתם, הימין מינה שופטים שמרנים לאורך השנים, ואנחנו רואים כמה השמרנים הם, וכמה הם ימין, וכמה הם
4: רלוונטיים. כן, אתה צודק. כן. הדברים האלה נעשו בכל מיני פשרות. כמו שאתה רואה את שר המשפטים, ואני אחזק אותו על העמידה האיתנה שלו, הוא לא מוכן שהם יטילו וטו על שופטים שאנחנו רוצים. עד היום הם יטילו וטו, לכן הלכנו באמצע לאיזושהי פשרה, כמו השופט שטיין ששקד התגעתה בו, והנה הוא החליט לרמוס את החוק יחד עם החברים שלו, ולומר שהרשות השנייה, כמו שהזכרתי, יכולה לעבוד גם בלי המינימום החוקי הנדרש.
0: מה אתה הולך לשטיין? עיין ערך נועם סולברג.
4: בסדר, גם זה וגם זה, שניהם בסופו של דבר נמצאים בתוך אותה
0: אליטה. עוד לא ראיתי שופט רדיקלי כל כך בבית המשפט העליון בעניינם של בני הישיבות. הנושא הזה של גיוס בני הישיבות הובא לפתחו של בית המשפט פעם אחר פעם, חוקים בוטלו, כולם היו שם נגד, רובם היו שם נגד, לא תמיד. אגב, כשבוטל חוק טל, כמדומני, היו שלושה שופטים שהיו נגד הביטול, אחת מהן הייתה... שהייתה אחרי איזה נסיעה, נפטרה שבוע שעבר, לא זוכר את שמה, שהייתה ממש נגד ביטול החוק הזה, מנימוקים מאוד מעניינים דווקא וטובים, ובמקרה הזה, בסבב הנוכחי, השופט הכי רדיקלי נגד בני הישיבות, זה השופט השמרן הימני, הסרוג, נועם סולברג, מגוש עציון.
4: הם נקראים.

0: שהוא איננו. הוא אומר, איפה הרשעים של פעם? איפה הרשעים של פעם שהיה להם כבוד לתורה, והיה להם כבוד ללומדי התורה? אז להבדיל, אני לא קורא לאף אחד רשע, אבל איפה, אני משליך את זה, איפה השמאל של פעם, שהיה מכבד את לומדי התורה, שהיה מכיר בערכים היהודיים והדמוקרטיים של מדינת ישראל, שבגץ הוא לא עליון על כולם, אלא שופט לפי החוקים.
1: טוב, אפשר לדבר שעה שלמה מה קרה לשמאל, שהבין שהוא מאבד את המדינה, והדמוגרפיה עושה את שלה נגדם. קראו להם הרבה דברים שהכניסו אותם ללחץ הזה, אבל בסדר, זה...
0: לא, הדבר העיקרי שקרה להם, שהם הבינו שהעם כבר לא איתם, שהדמוקרטיה לא משחקת לטובתם.
1: הדמוגרפיה גם.
0: הדמוגרפיה והדמוקרטיה, זה אחד כרוך בשני, בסוף העם הוא הריבון. והם הבינו שאין להם דרך לשלוט, אלא אם כן הם שולטים בכוח, במעוזי השמאל שהיו בידיים שלהם, בדיפ סטייט, בפקידות הבחירה שנשארה רובה ככולה הרבה שנים, עכשיו אנחנו מחליפים, אבל הרבה שנים היא נשארה שמאל, ומערכת המשפט והתקשורת, ואת כל זה אנחנו מפרקים. גם בתקשורת שלא יפולה, לא תוכל להטרג יותר החלטות אנטי חוקיות ונגד העם, וגם את מערכת המשפט שלא תוכל יותר להטרג את התקשורת ולמנות רשות שנייה של הממשלה הקודמת שתקבל כל החלטה שבא להם. כל הדברים האלה זה תהליכים משולבים שקורים, זה לוקח זמן, זה יכל לקחת אולי יותר מהר.
1: צריך גם סעיף להגינות בתקשורת, כי כך בזה נסיים, כך את סיפור משפט נתניהו. כמה כותרות ופתיחת מהדורות ותמלילים מהחקירות של ראש הממשלה וליווי של המשפט על כל שלל הדרמות שלו. אבל כשזה מגיע לדרמה האמיתית של ביטול דרישת השופטים לבטל את השוחד, עדים שעולים להעיד ומתברר שכל מה שהם אומרים מנוגד למה שהחוקרים במשטרה ובפרקליטות אמרו, דממה, הנדסה תודה על מלא, אבל טוב, העם יעשה את שלו.
0: אין פה שאלה, העם רואה את זה, לא סתם אנחנו מנצחים, ולא סתם ראש הממשלה נתניהו מצליח לעשות באמת...
1: המנצחים, חכה, בואו, יש לנו עוד 106 ימים בשביל המנצחים.
0: לא, אנחנו מנצחים גם אחרי, הרי הניצחון של הממשלה, של הבחירות הקודמות, לפני 4 שנים, היה אחרי שהוגש כתב האישום, ואחרי כל
1: היה אחרי כמה סבבי בחירות גם כן.
0: נכון. זאת הייתה כל המטרה שלהם. לפני בחירות פרסמו טיוטת כתב שימוע, לפני בחירות אחרות עשו ככה, כל פעם ניסו לטרוף את הפתקים בקלפי ולנסות להסיט את העם נגד ראש הממשלה, אבל העם מבין כבר, העם רואה את הקולות.
1: כן, טוב, שאלה אחרונה בקצרה, אתה מאוכזב שיולי אדלשטיין עוזב את הליכוד ודן אילוז?
0: אני חושב שהליכוד משאיר בתוכו, קוצים אני מחלה מן הקרן, נשארים כאלו שיוצאים נגד עמדת הליכוד, נגד הערכי הליכוד, נגד המורשת שלנו, אלו שחושבים שהם יקרצו לשמאל ויקבלו מחיאות כפיים מהתקשורת, לא נשארים אצלנו. זה אולי תהליכים שלוקחים זמן, אבל גם גלנט וגם יולי וגם...
1: ועמדתך בעניין כן פריימריז, לא פריימריז?
0: בוודאי שאני בעד פריימריז, אני חושב שזה דבר חשוב, אף אחד גם לא נגד פריימריז. כל השאלה היא אירוע...
1: כמה שריונים יקבל נתניהו?
0: כמה שצריך. ראש הממשלה יש לו לא רק שריונים של כביכול, אנשים אומרים, גורמים מבחוץ שיותר טובים מאלו שנבחרים בפריימריז. לא, יש לו גם ראייה כוללת של מפלגות שהתחברו, יש לו הבטחות שהוא הבטיח לאחרים, ששמרו על הממשלה הזו, ואנחנו מצליחים שהממשלה הזו תמלא את ימיה. יש לפני, בסמוך לבחירות, בסמוך להגשת הרשימות, בוחנים האם יש סכנה לאבד קולות ואז משריינים. יש כל מיני גורמים שמשפיעים על ההחלטות של ראש הממשלה, ואני לגמרי סומך על העניין הזה. בחוץ מזה, שבסוף ההחלטה הזו מתקבלת גם באופן דמוקרטי, מצביעים על ההחלטה הזו, ועידת הליכוד, האם לאפשר את מה שירצו או לא לאפשר. אני בטוח שבעזרת השם יתקבלו החלטות טובות.
1: שר התקשורת, הדוקטור שלמה קראי מהליכוד, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
0: בשורות טובות, כל טוב.
1: תודה רבה, נצא להפסקה.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.

0: מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: צבעים אהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
3: שנויס חיים.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30.
1: ההבדל בין טוב למצוין, חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.

0: טוב, אנחנו כאן, הכל בסדר, מיד נמשיך ונדבר על מה שקורה בין, מה שקורה עם טראמפ יותר נכון. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטת בר אילן ורייכמן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תראה, טראמפ, יש כאלה שיסתכלו ויגידו, עבר זיגזג מההסכם או הסכם המסגרת המפורסם עם איראן לפני שבועות אחדים, והנה תוקף ותוקף ותוקף. אז מה, הוא מתפקח או שזה היה מתוכנן שהוא בטח יגיע למצב הזה?
1: לא מתוכנן בכלל, ואצלו הזיגזג זה חלק מתו העיקר שלו, ושהוא חסר אסטרטגיה, והוא חשב שהוא ניצח את המלחמה, ולכן יכול להכתיב תנאים לאיראן. בהתחלה הוא אמר שהקיצונים חוסלו, ירשו אותם אנשים הרבה יותר רגיוניים, הרבה יותר רציונליים, שניתן לעשות איתם עסקה. הוא שלח את הסגן הנשיא שלו, ג'יי די ונס, קושנר וויטקוף, לנהל מסע ומתן שדעתי הכושל מאוד, ושהוא הניב מסמך עלוב, כמו מזכר ההבנות האלה, שהסתבר שהיה שם כל כך הרבה הבנה שניתן היה לפרש אותה לכל מיני כיוונים. אז זה נכשל, המהלך הזה נכשל לגמרי, כי בליבת המזכר ההבנות היה הסיפור של מצרי הורמוז. ברגע שאיראן החליטה שהיא שולטת, וזה בניגוד לאחד הסעיפים שאתה קורא את המזכר ההבנות, אתה טוב שמה, שאיראן מתחייבת לאפשר שיט חופשי במצרי הורמוז, זו תקופה של 60 יום ולא תגבי אגרה.
0: כפי שהיה לפני המלחמה אגב.
1: נכון, אבל היא הפרה את זה, ורואה שהיא יורה, ירתה, התחילה לראות שם מלוניות ומיכליות, היא הפרה, ואז ארצות הברית ישיבה. איפה אנחנו עומדים היום? בדיוק במקום שבו היינו לפני החתימה על מזכר ההבנות, זאת אומרת שהשליטה במיצרים, במיצר הורמוז, היא הנושא העיקרי, איראן אומרת שהיא לא תאפשר לאוניות לעבור שם, אלא אם כן זה יהיה בתיאום איתה, ארצות הברית אומרת שייט חופשי, כמו שהיה לפני, ואז זה מגיע למין חילופי מעלומות צבאיות, כולל הלילה, אבל בעצימות נמוכה. זאת אומרת ששני הצדדים לא מעוניינים להגיע לעצימות גבוהה. זאת אומרת, למלחמה בהיקף נרחב, ויכול להיות שמסתפקים עכשיו במין כיפופי ידיים כאלה. אני חושב שלפני שטראמפ הולך למלחמה בעצימות גבוהה, דרך אגב, לינזי גרם, התומך הגדול של ישראל, במוצאי שבת, אז הוא הלך לטראמפ ואמר לו, תשמע, זה לא עובד ככה, צריך לעשות, לתת להם עוד מעלומה כבדה בזמן קצר. ואנחנו יודעים מה זה המעלומה הזו, זה חיסול תחנות החשמל שלהם, פגיעה בקשרים, זאת אומרת שהם לא יוכלו לתפקד, זה הרעיון. אז הוא ניסה לשכנע אותו, בינתיים לטראמפ יש שתי אופציות אחרות, האחת זה סגירת המצרים, כלומר עוד פעם לחזור למצב שהיה לפני החתימה על מזכר ההבנות, ושתיים, שזו הייתה טעות נוספת שלו, שהוא שחרר לסיר סנקציות הידועות על איראן, ושחרר להם כמה מיליארדי דולרים, מי שקיבל שום תמורה.
0: והם קיבלו כבר את הכסף הזה?
1: מה?
0: הם כבר קיבלו את הכסף הזה האיראנים?
1: כן, שחררו להם יד בהתחלה, כספים כלואים. כאלה שהיו מחוץ לאיראן, וטראמפ שחרר להם את זה מתוך, טראמפ חושב שהוא יכול לקנות אותם, שהם רציונליים באמת, כפי שהוא ניסה להגדיר אותם, שהם רוצים לעשות עסקה, רוצים למנוע את המשך המלחמה, הוא אומר, הנשיא מאיראן, איזה מדינה...
0: והוא ניסה להם לעשות להם הפרד ומשול, יש שם אנשים חדשים, שאפשר לדבר איתם, ומסתבר שכולם אותם קיצונים, אותם משוגעים, אם נקרא להם ככה גם כן. כולם אותו
1: כן,
0: דבר.
1: כן, תראה, אחד הדברים שבאמת הצחיקו אותי, זה שהאיראנים אמרו שהם לא ירו, זה אלה שמנהלים את המסע המתן, לא ירו על האוניות, איזה קבוצה סוררת. אין קבוצה סוררת באיראן, זה הכל בדיחה. אבל זה איזשהו תירוץ שהם המציאו. אז המצב כרגע הוא, ונראה לי שהוא יהיה סטטי לתקופת זמן מסוימת, אלא אם כן, וזה תמיד סכנה, שמלחמה בעצימות נמוכה מתפתחת למלחמה בעצימות גבוהה. אבל יש המשך של מסע ומתן כל הזמן, יש שתי מתווכות לדעתי גרועות, שזה פקיסטן וזה קטר, למה הן גרועות? שהן לא באמת מתווכות, הן משרתות איזשהו אינטרס, במקרה הזה את האינטרס של איראן, לא את האינטרס של ארצות הברית. אז לכן זה תיווך קלוקל, שבין היתר הניף את המסמך הזה של ההבנות, שהוא מסמך שבו איראן מקבלת וכמעט לא נותנת שום דבר בתמורה.
0: מצד שני, בחזית האחרת של המזרח התיכון, דרום לבנון, חיזבאללה, שם כן יש איזושהי הרתעה. חיזבאללה יושב בשקט, ישראל גם כמובן, וההסכם הזה נשמר למורת רוחה של ישראל מצד אחד, אבל זה קיים, שקט.
1: כן, תראה, פה יש סיפור מאוד מעניין שארצות הברית מנהלת כאן...
0: רגע, נוסיף לזה שהאיראנים קרחו את לבנון בתוך מזכר ההבנות, שכן זה חשוב.
1: זה בדיוק רציתי לדבר על זה, זה נכון. זאת אומרת, מצד אחד יש בהסכם, בסעיף הראשון אפילו, מין זיקה שהאיראנים יצאו בינם לבין חיזבאללה, לבין לבנון, ודרשו שהפסקת האש תהיה גם בלבנון. הפסקת האש הזאת משרתת את חיזבאללה, בגלל שהוא מתעצם והוא מתחזק. ומצד שני, הם הלכו על, הם התומכים העיקריים במסע מתן הרשמי בין ממשלת לבנון לבין ממשלת ישראל, שזה נעשה באמצעות השגרירים של שתי המדינות האלה בוושינגטון. וכאן יש מעניין שמחלוקת פנימית בתוך הממשל של טראמפ בין הקבוצה, נקרא לזה המתבדלת, אלה שלא רוצים, לא התנגדו למלחמה ולכתחילה, לא רוצים שתימשך, איראן לא מעניינת אותם, זה בראשות סגן הנשיא ונס, וויטקוף וקושנר, שיש להם אינטרסים כלכליים אישיים במזרח התיכון, זאת הקבוצה הזאת.
0: פה בארץ היום מעמדים אותם לדין על הכנסת אינטרסים אישיים כלכליים. עכשיו זה מותר.
1: בסדר. אבל, ובצד השני, יש לנו קבוצה של מרקו רוביו, שהוא שר החוץ והיועץ לביטחון לאומי, ויש לנו את שר המלחמה, פיט הקסט, וג'ון רדקליף, שהוא ראש ה-CIA, שהקבוצה הזאת כל הזמן התנגדה. אמרה, זה לא מסע ומתן טוב, הוא לא יביא תוצאה טובה, והם צדקו. אז זה קצת מחזק אותם. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעוד שוונס ניהל את המסע ומתן על מזכר ההבנות שכשל, רוביו הוא התומך העיקרי, וגם המסע ומתן עם ממשלת לבנון נעשה בחסותו. וזה נחשב עד עכשיו משהו שמצליח. ולמה כל זה חשוב? כי יש מצב שרוביו ילך נגד וונס, על מועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ב-2028.
0: אהה, טוב, אז הכל בסוף מתכנס למשהו פוליטי. הזכרת את לינדזי גרם, שהלך לו למור שלשום בלילה, היו חשדות שזה משהו לא... איך נקרא לזה? אולי מישהו עשה לו משהו, בכל זאת, אתה יודע...
1: זה לא מוות טבעי.
0: אבל זה היה מוות טבעי, נכון? מהחקירה שכן בוצעה אתמול?
1: ברגע, מה שאנחנו יודעים, יש איזו אינפורמציה שהייתה לו בעיה של מפרצת אבי האורקים. אנחנו מכירים את זה, שזה מתפוצץ, ואז יש מוות מיידי, שזה פשוט, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, אפילו זה היה במשפחה. אז כרגע זה מה שאומרים, אבל יש המון תיאוריות של קונספירציה, כי לינדזי גרם חזר מביקור באוקראינה. והוא על רשימת החיסול של איראן, שהם הודיעו של רשימת החיסול שלהם, אבל הוא היה באוקראינה, אבל אמרו אולי זה פוטין עשה את זה. לפי מה שאנחנו רואים כרגע, אז זה היה מוות, בכל זאת מוות טבעי, ולא מוות שנגרם על ידי איזשהו אויב של ארצות הברית. זה מאוד מאוד חבל, הוא היה רק בן 71, אבל סנאטור מאוד ותיק, משהו כמו 24 שנים.
0: ומאוד אוהד ישראל.
1: כן, הוא היה האוהד הכי גדול של ישראל. בצד הרפובליקני בוודאי, והיה לו איזה יחס רגשי לישראל, שזה הרבה מעבר לאינטרסים, הוא גם פעל בעניין הזה, והיה לו קשר טוב מאוד עם טראמפ, זה עבדה נוראית לנו, כי הוא היה אדם שייצג אותנו הכי טוב באוזנו של טראמפ, שהוא אמר שהוא רוצה להיפגש עם טראמפ, אף אחד לא יכול לעצור אותו, ושהוא אמר לטראמפ אני רוצה כך וכך,
0: בתקופת המלחמה, הוא בלי סוף שלחש לו על האוזן, תעשה כך, תעשה אחרת, וגם פרסם מה הוא אמר לנשיא טראמפ כל הזמן,
1: נכון.
0: ומאוד השפיע עליו.
1: נכון. זה עבדה נוראית לנו, אני ממש מתקשה לראות מי יכול להיכנס לנעליו, בעיקר במפלגה הרפובליקנית.
0: כן. אגב, זה משפיע משהו על יחסי הכוחות בקונגרס?
1: כן. זה גם מעניין מאוד, מפני שהוא...
0: הוא בא מדרום קרוליינה, נכון?
1: נכון. עכשיו תראה, זה כבר סיפור מעניין, כי מהסנאט, אתה יודע, בבחירות אמצע קדנציה, שיהיו בשלושה בנובמבר, עומדים לבחירה 435 הצירים בבית הנבחרים, כל הצירים, אבל מהסנאט, רק שליש מהסנאט. והפעם מתמודדים 35 סנאטורים, מתמודדים על כהונה נוספת של שש שנים. והוא היה, הוא נכלל בין ה-35 האלה. אז עכשיו צריך למצוא איזה בעומד אחר, שיצליח לשמור על המושב הזה לטובת הרפובליקנים. וזה עושה כטראמפ, משום שהפער בין הדמוקרטים לרפובליקנים בסנאט, בין הדמוקרטים לרפובליקנים בסנאט, הוא בסך הכל כרגע זה 53-47, שגם בתוך ה-53 יש איזה שתיים שמתנגדות לטראמפ, אז כל פה קובע, הדמוקרטים מקווים להפוך את הסנאט לטובתם, זאת תהיה מכה מאוד רצינית לטראמפ, אז זה עובדה לא רק לנו, אלא גם לרפובליקנים וגם לטראמפ אישית, ושלא בטוח שהמושב הזה של לינדזי גראהם, שאם היה חי, היה מנצח שם בקלות, לא בטוח מי ינצח שם.
0: כן, טוב, מעניין, הפוליטיקה האמריקנית תמיד מעניינת. פרופסור איתן גלבוע, תודה על השיחה המרתקת הזו. נמשיך לדבר עוד בהמשך. מומחה לארצות הברית,
1: מומחה
0: ברלן רייכמן. יום טוב, בשורות טובות. אנחנו יוצאים עוד הפסקה קצרה.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
13: בטרקלין חשמל כהלכה.
12: עכשיו, בכל הסניפים.
14: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות קשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
16: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
17: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
0: נתי קליש כתבנו, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, בצלאל.
0: עוד אדם חרדי נעצר. כן. על ידי הצבא. מי? מה?
6: כן, מדובר במעצר של חסיד גור, ששוב קורה בלשכת גיוס, בעת שהוא מגיע בעצם להסדיר את מעמדו, וגם במקרה הזה, לפי המידע שמגיע אלינו, זה סוג של מרמה, כי נאמר לו להגיע בשביל לטפל בעוד כמה מסמכים שהוא צריך להביא, והוא בתמימותו מגיע לשם ומביא את המסמכים שמבקשים לנו ונלקח למעצר. אנחנו רואים את זה קורה כבר כמה פעמים, שרוב, אגב, כבר כמה שבועות שכמעט כל המעצרים הם קורים רק בלשכת גיוס של כאלה שמנסים לבוא להסדיר את מעמדם. חלקם עושים את זה באמת כמו שצריך, והם לא יודעים שהם עושים משהו שיכול לסכן אותם מבחינת מעצר, ובסופו של דבר פתאום הצבא מחליט לעצור אותם ולהביא אותם לכלא. אז מדובר באברך, תושב אשדוד מחסידות גור, שנעצר ונשפט ל-20 ימים בכלא הצבאי. בחסידות גור, כזכור, בפעם הקודמת שנעצר מישהו מהחסידות, זה היה, אז היה בחור, גם הוא תושב אשדוד, כלל חסידי גור יצאו למחאה אדירה מחוץ לשערי כלא 10 ברשות
0: מרן
6: האדמו"ר מגור. ואז הפעם מה שאומרים לנו אתמול בשעות הלילה המאוחרות בחסידות גור, מנסים, העסקנים מנסים לשחרר את מי שנעצר, אבל אם הוא לא ישוחרר בהקדם, יהיה בלגן. מה זה אומר? זה אומר ששוקלים שוב לעשות פעולות גם ציבוריות בכדי לשחרר אותו. ואנחנו, כזכור, בפעם הקודמת מיד אחרי הצרט פתאום באורח פלא הוא שוחרר, הבחור.
0: עכשיו, אני אנסה להבין, למה הוא הגיע לשכת גיוס?
6: בגדול להוציא פטור. יש היום הרבה שמנסים להוציא פטור בדרכים שונות ומשונות.
0: מי שזכאי לזה מסיבות רפואיות, כמובן.
6: נכון, מסיבות רפואיות. חלקם הבעיה פשוט עושים את זה דרך כל מיני מאחרים והסקנים, שכל מי שעוסק בגיוס, אני לא יודע אם זה ספציפית במקרה הזה היה בצורה הזו, רק יש תופעה של מאחרים שמנסים לעשות גם קופה על הדרך ולשלוח אנשים עם מידע שגוי ללשכת גיוס, שרק הם יכולים לגרום להם לייצר. אגב, זה קרה גם לפני כשלושה שבועות עם בחור מישיבת מיר, שמגיע ללשכת גיוס ומנסה להוציא פטור ובסוף נעצר. זה גורם לכך גם שראש הישיבה, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, מוציא מכתב שבו הוא מורה לבחורים שהוקמה ועדה מיוחדת, שאין לגשת ללשכת גיוס בלי ייעוץ איתה, ואם מי שיגש בלי ייעוץ איתה יישא באחריות המלאה למעצר ולכל מה שיגרם. אבל זה דפוס הפעולה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, שמנסים, נעצרים בלשכת הגיוס בעקבות כך שמגיעים לא מוכנים, או אפילו כן מוכנים ולא בדיוק יודעים מה לעשות.
0: מי שזכאי, צריך לומר את זה, מי שזכאי לפטור בגלל סיבה רפואית כזו או אחרת, ויש לצערנו כאלה אנשים, וזה לגיטימי, צריך לעשות את זה בצורה הנכונה. יש אנשים שיודעים להדריך ושיעשו את זה בצורה הנכונה, לא להסתמך על מאחרים שאין להם שום באמת ניסיון, וגם כל מיני עורכי דין, בכלל לא חרדים, שגם כן תסכים בדברים האלה, מפרסמים את עצמם וכולי, שהם יכולים לסדר ולאיזה. אני אומר לאנשים, תעשו את זה לפי הספר, מי שזכאי לזה כמובן, לא מדבר על משחקים, וחבל. ולפעמים יש כאלה שצריכים להגיע ולייצר, בגלל שכבר הם הרבה זמן עריקים, למרות שהם זכאים לפטור, אבל לפעמים זה חלק מהעניין ואין ברירה, אבל אפשר לסדר ולהסדיר מראש דברים כאלה, וזה סתם מיותר. ולא מדובר פה עכשיו בשוטרים צבאיים או משטרה כחולה שבא למישהו הביתה לעצור. לא, עניינים טכניים של אנשים שבאים להסדיר את המעמד בצורה כזו או אחרת, תעשו את זה נכון. נתי קליש, שיהיו בשורות טובות.
6: אמן, תודה רבה.
0: תודה, תודה. טוב, בפתיח הזכרתי את יום היורצת של מרן הרב אלישיב היום. שלפתי מהארכיון שלי קטע, שני קטעים. הראשון, מרן הרב אלישיב לומד בקול המתוק שלו, בניגון המתוק שלו, והקטע השני, קטע קטן מההספד של מרן הרב זילברשטיין בלוויה היום לפני 14 שנים. הנה מרן הרב אלישיב לומד, בואו נשמע ברקע.
7: Close your eyes, for the rays of Mitzvah's morning on our home. Yo, yo, yo, yo, yo.
8: Listen, Bodhiti, can I go on 10th or other? I think I'm out of time with this. Or if we see, see the whole world, probably it's time with this. As he's hit me on the masses, I'll be on a little mirror, looking at Shlomo Ruido.
0: מרן הרב אלישיב נשמע מדבר פה עם החברוסה שלו, אבל הוא יושב ולומד לבד ומסביר לעצמו כאילו הוא מדבר עם חברוסה. ומדהים.
8: אין שום מקום להכיר לעלות ברבי. הכל לביטחון זודו שטיין בקושס מכילה. מוריחו מזכר צדיק לברוכו. ציבה לפני פטירתו שאף אדם לא יספיד אותו בשעת ההלוויה, בני המשפחה ביקשו שאני אגיד כבן משפחה כמה מילים, ואני מעיז להגיד כמה מילים דברי פרידה כילד העומד ליד אבא שלו וחוזר על כמה
0: צמרמורת לחזור לקולות האלה של יום הפטירה והלוויה וההספד הזה הקצר של מרן הרב זילברשטיין. אגב, אני מחפש עד היום את ההספד המלא, את דברי הפרידה המלאים בהקלטה איכותית של מרן הרב זילברשטיין. אם יש למישהו, אני אשמח מאוד לקבל. תודה לצוות שלנו, יאיר אברהם מהעורך, תודה גם לקובי סגל, תודה למוטי קופר הטכנאי, למיריאם דורי בהפקה, לפנחס בנזיב ולאלה מעטוף בצוות הדיגיטל באתר אמס. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר. להשתמע מחר בעזרת השם. בוקר טוב, בשרות טובות, יום טוב.
19: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: קומה עליונה.
5: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש שקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. העימות בין איראן לארצות הברית, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן בפעם הרביעית בתוך שבוע. במהלכו הותקפו עשרות מטרות עם חימושים מדויקים. בהודעה האמריקנית נאמר כי נתקפו מערכות הגנה אוויריות, מערכות רדאר חופיות, אתרי טילים וכתבאמים וסירות קטנות ומהירות. בהודעה צנטקום נאמר כי מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, איראן לא שולטת בו והוא פתוח עתה למעבר כלי שיט. איראן מצידה תקפה יעדים אמריקנים במפרץ ומדינות אחרות במפרץ הפרסי, נתקפו יעדים בירדן, בבחרין ובקווייט. ירדן הודיעה כי ירתה לפחות 4 טילים בליסטיים. הזקות הופעלו באותן מדינות בשל ירי של טילים בליסטיים וכלים מאוישים מרחוק. בדקות האחרונות הזקות נוספות בבחרין בשל תקיפות מאיראן. טהרן מגנה את התקיפות האמריקניות ומאשימה את וושינגטון בהפרה של החוק הבינלאומי. רק 25 ימים אחרי חתימת מסגר ההבנות לסיום המלחמה, ארצות הברית הפרה כמעט את כל הסעיפים וביצע פשעי מלחמה איומים, כך נאמר בהודעה האמריקנית. מותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם. דוח ראשוני רפואי קובע כי גראם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים. המקרה הרפואי אירע שעות ספורות לאחר ששב מביקור באוקראינה. צוותי חירום שהוזעקו לביתו ביצעו בפעולות החייאה, סופן נאלצו לקבוע את מותו. בריטניה הודיעה כי תתגבר את מערכי ההבטחה לקהילות היהודיות בשל עלייה ניכרת בתקריות האנטישמיות. יושקעו יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות. התקציב יאפשר תגבור של 500 שוטרים שיוצבו להבטחת בתי ספר, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים. השבוע האחרון לכהונתה של הכנסת ה-25, היום תתכנס ועדת החוקה של הליכוד ותחליט על אופן קביעת הרשימה הבאה לכנסת. על פי ערכה ראש הממשלה נתניהו יקבל 7 שריונים ברשימה הבאה. השבוע הכנסת תצביע גם על החוק לביטול תפקיד היועמ"ש ועל החוק שימנע את מעצרם של בני הישיבות והאברכים. הבוקר מבצע מעצרים רחב היקף של המשטרה נגד יעדים עבריינים, בעיקר בחברה הערבית. עשרות מעצרים שבוצעו בידי מאות שוטרים לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות. המבצע המשטרתי יצא בתום הפעלה סמויה של סוכן בדואי שהפליל את החשודים. הפלילו בין היתר 20 יעדי פשיעה מרכזיים והם יובאו במהלך היום לבתי המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, אך במשטרה סבורים כי ככל הנראה בתי המשפט ישחררו חלק מהחשודים כבר בימים הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד. בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול הכבדה בעומס החום. מחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת במידות החום. ברביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ובחמישי דומה.
2: בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חיים.

0: יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? הבוקר הזה יום שני בשבוע, בוקר בהיר וצעיר, בעזרת השם מארצות הברית המשכה קצת לקטוש את איראן. מה הולך להיות? האם זה סתם חילופי כוחות או שהולך להיות פה משהו קצת מעניין יותר לקראת הבחירות? אנחנו לא יכולים לדעת, נשאיר את זה לטראמפ ויתנו לקדוש ברוך הוא להחליט, להבדיל מה הולך להיות עם כולנו פה. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רוצים להתחזק כיוון שאנחנו אוטוטו מריחים כבר את ראש חודש אב שיחול ביום רביעי. אז מה קורה איתנו ביום רביעי בערב? אז אנחנו רוצים לדעת להתחזק, איך אפשר לשנות קצת משהו אצלנו בלבבות, להזיז משהו קצת בעמות הסיפים, כדי שנוכל אולי עוד השנה לזכות לכל מיני זבחים לפסחים, סתם לא קשור, אלא הכוונה היא לזכות לבניין בית המקדש מהרה ממנו, אמן. ולכן אנחנו רוצים ללמוד את אור החיים הקדוש שהתחלנו בו אתמול, 9 צעדים, 9 ימים, כיצד אפשר לבנות עצמנו נכון. אור החיים הקדוש בפתיחת הפרשה שלנו על בעבר הירדן, בערבה, מול סוף וכן הלאה. אנחנו ננסה לדבר על זה היום, על שני דברים שנתחיל לצעוד בצעדים הללו. לכן איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון. היי יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, אנחנו התחלנו אתמול ברעיון שמביא אור החיים הקדוש את דברי הפסוק הראשון בספר דברים, כאשר משה רבנו מוכיח את עם ישראל, אמנם ברמז, אבל הדברים האלה אומר אור החיים הקדוש. במקרא מועט לימד משה את כללות יראת השם והמידות ההגונות הצרכים להולכים בתורת השם, והם מידות 9. אומר אור החיים הקדוש לנו פה 9 צעדים, טכניקת 9 הצעדים, כיצד אפשר באמת לחיות ו... להוציא את המקסימום מהחיים שלנו. אז הדבר הראשון היה מידתו של אברהם אבינו. למה? כתוב בעבר, בעבר הירדן. אז אומר אור החיים הקדוש שיהיה לוקח מידתו של אברהם, דכתיב לאברהם העברי, והוא מה שנרמז במילה בעבר. מה זה אברהם העברי? הדגש העברי. לא רק אברהם איש החסד, לא רק אברהם איש האמונה, אלא אברהם העברי, פירוש דבר, פורץ דרך מספר 1 בעולם. העולם אלילי, מאמין בפסלים, אבא של לו, הוא הבעל תשובה הראשון, הוא פורץ דרך, הוא הולך לעשות חידוש. האם הוא יצליח? האם ילכו אחריו? האם הנפש עשו בחרה נשארו איתו? או שהוא מתחיל ללכת לבד כנגד כל הסיכויים, אפילו בגיל מבוגר, בגיל 75, כאשר לו כמול הולך לך מארצך בלי ילדים, בסופו של דבר הילד שלו עקדה, כל מיני אתגרים שאברהם אבינו עובר. אז אנחנו נדבר לנו קצת על הפריצת דרך הזאת, לאחר מכן הירדן, המרדות, שיהיה מרדות בליבו תמיד, כאומרם טובה מרדות אחת בליבו של האדם ממאה מלכויות. אז על זה נדבר שני דברים היום. אחד על פריצת דרך, והשנייה על משמעת עצמית, שהם אחת תומכת בשנייה, כי זה יפה לפרוץ דרך, אבל אם אתה לא תהיה עקבי, אם אתה לא תהיה עם משמעת עצמית שתוכל לתפקד יום יום עם הרגלים נכונים, זה יפה מאוד הפריצה, ותישאר שם. כי כולנו יודעים להתחיל דף ב' בגמרא כזו או אחרת, כולנו באמת טובים להתחיל תחילת מסכת בדף היומי, אבל מי אלה שממשיכים, מי אלה שמתמידים? אלו אנשים שכתפו את הפירות בסופו של דבר ויזכו לברך על המוגמר. לכן אנחנו רוצים להיות מאלה ולא מאלה שיגידו, חבל, תמיד, לא יודע מה קורה לי, כל פעם אני מפסיק באמצע, וכן הלאה. אז נדבר קצת על הדברים האלה, בואו נתחיל, אבל קודם כל עם אברהם אבינו. אברהם אבינו בחינה של פריצת דרך, ואתמול דיברנו על סטודנטים. 4 סטודנטים ששאלו את עצמם שאלה מאוד פשוטה. תגיד לי, למה משקפיים צריכים לעלות כל כך הרבה כסף? מה, הרי עלויות הייצור של משקפיים הן מאוד זולות יחסית, והחלו למכור משקפיים באינטרנט במחיר של 95 דולרים. במקום מאות דולרים בחנויות, בסדר? כולם אמרו להם, תפסיקו, אין לכם סיכוי. למה? פשוט מאוד. אנשים לא יקנו משקפיים בלי למדוד אותם, חבר'ה. אי אפשר לקנות משקפיים בלי למדוד. אבל במקום להתעלם מהחשש, זאת אומרת, הם לא אמרו שטויות, לא נכון. לא, הם לקחו את זה לתשומת ליבם. אז הם יצרו אפשרות לקבל כמה מסגרות הביתה. אתה מבין? למדוד ולהחזיר ללא עלות. תוך חודש הם הגיעו ליעד המחירות שתכנו לשנה שלמה. 20,000 לקוחות נכנסו לרשימת המתנה, אתה מבין? 20,000 לקוחות ברשימת המתנה. נו, נו, נו. בסדר? אבל הרעיון הוא שפשוט מאוד, אם אתה רוצה להתחיל משהו, אל תקבל את המציאות כמובנת מאליה. זו הייתה הפריצה דרך הראשונה של אברהם אבינו. רואה בירה דולקת, לא יכול להיות. מישהו פה, העולם מסודר מדי, העולם ברור מדי. מי יצר את אלה? לא יכול להיות כל כך הרבה גרמי שמיים, וכל כך הרבה מתח חי שיותר משוכלל מחללית נאסה. בסופו של דבר, מציץ עליו בעל הבירה, כי בדרך שאדם מוצא איך מוליכין אותו, אז תנסו תנסו להסתכל גם אתם על המציאות שלכם ולשאול איך אני יכול לשפר אותה, לשדרג אותה, ולא לקבל אותה רק כיסמן. אם זה הלכה, אם זה קבלה, אז נקבל מה שנקרא. אבל במידה וזה לא, במידה וזה כל מיני דברים שככה אמרו לי וכך התרגלתי להאמין על עצמי בעיקר, אולי הדבר לא נכון. ככה אתה יודע משחר ילדותי כסיפור הקופים הידוע. מה הכוונה? מספרים שהקופים יום אחד שם אותם בתוך חדר, חמישה קופים עם סולם וצל בננות למעלה. הקופים סקרנים, מעניין, מה זה, ריח של בננות, אז כמובן הם מפחדים מהסולם, והם לא ידעו שהחוקרים מסתכלים מכל עבר ורק מחכים שהם יגעו בסולם. ואז תמיד איזה קוף אחד גבר, כל הקופים אחרים מעודדים אותו, קופיקו, קופיקו, והוא מתקרב לעבר הסולם, הוא בא לעלות על הסולם כדי לקחת את הבננות, ואז איכשהו נוגע בסל הבננות. מהתקרה נפתחות המתזים האלה של המחבי אש, וכל הקופים נרטבים, הם רועדים בפינה, אמא, אמא, מה קרה? מה קרה? לא יודע מה קרה, פתאום שבר ענן. טוב, ואז הפעם קופיקו מחליט שאני אתבן, אז אף שבר ענן אני רוצה בננות. מתקרב לעבר הבננות לאט, לאט, לאט, כאשר כבר אין גשם, כן? הוא מתקרב לבננות, בא נוגע בסל, וגשות פעם המדענים פותחים את ה... ברז, וזה משפריץ על כל הקופים, ואז הם מרגישים חלס, אל תתקרב קופי כל לבננות, אין לנו כוח להתרכתב יותר. ברגע שראו המדענים שהקופים למדו את הסיפור, הם הוציאו קוף אחד ישן והביאו קוף אחד חדש. הקוף החדש לא יודע מה קרה, אבל הוא רואה ארבעה קופים עומדים בפינה רטובים. עד שד עצמותם, וחבל, יש פה סולם עם בננות. אז הוא בא להתקרב לסולם של הבננות, אבל כל הקופים הארבעה ליתר דיוק שיודעים את הסיבה, אל תתקרב לבננות, זה גורם לגרמי השמיים להתפרץ, תופסים את הקוף, לא, לא, לא, לא, לא, אל תתקרב, אל תתקרב. טוב, הקוף לא מבין למה מושכים אותו, אבל כמה שארבעה משכו אותו, הוא מבין שיש דברים בגו. ואז הוא יורד ומחליט לוותר על הבננות. טוב, ראו שהמדענים הבינו שהקוף החדש הבין, הוציאו עוד קוף ישן, הכניסו עוד קוף חדש, והפעם איכשהו מתקרב לבננות מושכים אותו ארבעה, כאשר שלושה רטובים, בסוגריים ישנים, ועוד אחד חדש, שפשוט הוא לא יודע למה מושכים באמת, הוא לא היה כאשר נפרצו שערי השמיים, אלא ברגע שהוא התקרב, אז משכו אותו, משכו אותי, אני מושך גם אחרים. ואז המדענים ראו שגם החדש למד, נהדר, ואז הוציאו עוד אחד ישן, והכניסו עוד אחד חדש, והוא התקרב לבננות, ועוד פעם משכו אותו, שניים ישנים ושניים חדשים, כאשר השניים הישנים יודעים בדיוק, אל תיגע בבננות, זה יפתח גרמי שמיים, אבל השניים החדשים לא יודעים, אבל פשוט משכו אותם, אז הם מושכים אותו. ונקצר את התהליכים, אבל ככה בסופו של דבר, כל הקופים הם חדשים, כל מי שנתקרב לבננות מושכים אותו, אף אחד לא יודע למה, אבל משכו אותם, והם מושכים אחרים. וזה מה שקורה בעולם של, לא של תורה, כאשר אין מסורת, כאשר אין באמת דרך ברורה, אין דרך ישראל סבא, כל אחד עם ההמצאות שלו, וגם במדינתנו אנו. אתה רואה שאנשים הולכים ללמוד בבית ספר ולומדים כל הזמן אותו דבר, או באקדמיה, כל הזמן אותו דבר, בלי לחשוב, רגע, מי אמר בכלל שצריך את זה? מי אמר שאני צריך לעבור שלוש שנים בשביל איזה תואר כזה או אחר? מי החליט? מה המטרה? לעשות כסף? אז בואו נעשה כסף, בואו נלמד, תלמדו את תכלס את הדברים, בסדר? אם חייבים, חייבים, אבל כל דבר, אני לא רוצה להרכין ראש ולהגיד, אוקיי, אם זה תורה, אני מסכים, אבל אם זה לא תורה, זה חוכמה של בני אדם, אז מה שנכון היום, לא בכך יהיה נכון אתמול, ולא בכך נכון מחר. זאת אומרת, אם היו פעם קיבוץ אתה רואה שלאט לאט כל הרעיון הסוציאליסטי, או הרעיון הקומוניסטי, או הרעיון המרקסיסטי, או כל מיני סיסטים למיניהם, אתה רואה שמתחלפים, כל פעם מגיע משהו חדש, ולכן בוא נשאל שאלה, האם זה דבר נכון או לא, זה הרעיון. למשל, דוגמה נוספת, מחקר שנעשה על 30,000 עובדי שירות לקוחות. מה הכוונה? לקחו 30,000, תחשבו מה זה מחקר, באמת כלל הרבה מאוד אנשים, מצאו ככה, שעובדים שהשתמשו בדפדפן, מה שנקרא במחשב, של פיירפוקס או של כרום, נשארו יותר זמן בעבודתם. הם נעדרו פחות, הגיעו לביצועים טובים יותר מהעובדים שהשתמשו בדפדפנים אחרים, למשל אינטרנט אקספלורר או ספארי. למה? מה ההבדל? למה, מה ההבדל בין פיירפוקס לכרום, וכרום לאינטרנט אקספלורר וספארי? האם זה משנה? כן, אני אסביר לך מה משנה. הדפדפון עצמו הוא לא זה שגורם להצלחה או לחוסר ההצלחה. ההבדל היה כך. שני הדפדפנים שאמרתי לכם, אינטרנט אקספלורר והספארי, היו מותקנים כברירת מחדל. ובעוד, כדי להשתמש בדפדפנים האחרים, כרום וזה, פיירפוקס, היו צריכים להחליף, להתקין את זה. ואז מצאו ככה, אותם עובדים שלא קיבלו את הברירת מחדל במחשב נטו, מה זאת אומרת? הם החליטו, אני רוצה לשנות, אני רוצה לשפר. הם גם לא קיבלו את הברירת מחדל בעבודה. אז הם חיפשו דרכים טובות יותר לבצע את התפקיד שלהם. השקיעו יותר, יצאו קצת מגדרם, והם היו העובדים הטובים יותר. כמו שאמרנו לפני כן, הם נשארו יותר זמן בעבודתם, גם לא פיתרו אותם כי הם עבודים טובים, וגם הם נעדרו פחות והגיעו לביצועים טובים. שוב פעם, מה הרעיון? האם זו הדרך הטובה ביותר? או רק הדרך שקיבלתי מראש, אני לא מבין. בגלל שקיבלתי את הדרך הזאת, אז לכן זה כל הרעיון של חזרה בתשובה. כל הרעיון של חזרה בתשובה זה בעצם איזשהו חישוב מסלול מחדש. מי אמר שהדרך שבה חינכו אותי, הדרך שבה גדלתי, ואני מבקש לא משנה באיזה גיל, כי לפעמים אדם חושב, תקשיב, אני כבר מבוגר לעשות שינוי. אין דבר כזה, אפשר לחזור בתשובה גם בגיל 90. אז מה זה אומר שכל ה-90 שנה חייתי בטעות? יכול להיות, אבל עדיף לחיות עוד 10 שנים, כמו שצריך, מאשר להמשיך לחיות עוד 10 שנים בטעות. ולכן העבודה שלנו היא תמיד לברר ולבדוק. מי אמר? מי אמר שלא נפספס את הדברים שלנו? אבל גם אצל אברהם אבינו, הוא לא עשה שינוי דרסטי על ההתחלה. הוא נשאר בחרן, הוא נשאר איפה שהוא היה, רק בגיל 75 בורא עולם אומר לו את הלך לך הידוע. ולכן, זו נקודה מאוד חשובה עבורנו, כי לפעמים אדם רוצה לעשות איזושהי פעולה מסוימת. הוא מתלבט, הרב, מה אתה אומר? לעזוב הכל או לא? מה כדאי? האם אני חייב כאילו, אתה לשרוף את הגשרים או לא? מי שכתב את הספר שאני בעצם מצטט ממנו נקרא אדם גרנט. אדם גרנט הוא פסיכולוג, עצו, אדם שבעצם חוקר ארגונים, פרופסור בבית ספר וורטון למנהל עסקים באוניברסיטת פנסילבניה. קיצור, הוא מנסה לבדוק את כל הנקודות הללו, האם כדאי להשקיע, לא כדאי להשקיע, האם צריך לעזוב, לא לעזוב. אז הוא מספר על עצמו שאותה חברה שסיפרת לכם בהתחלה, ה-World by Parker, זה אלה עם המשקפיים שבאינטרנט, הם הציעו לו להשקיע בחברה. אבל הוא סרב. למה הוא סרב? כי הם היו נראים לו, שימו לב טוב, זהירים מדי. הם לא עזבו ישרת הלימודים, הם לא ויתרו על הצעות עבודה אחרות. הוא היה מצפה, אם יש לך איזה מיזם ואתה מאמין בו, נגיד במשקפיים האלה, תעזוב הכל, תשקיע את כל כולך בזה. והוא ראה שהם לא עשו את זה. זאת אומרת שהם נשארו עדיין בלימודים שלהם, לא עשו דברים קיצוניים. וגרנט פירש את זה כחוסר אמונה. בדיעבד התברר שדווקא הזהירות אפשרה להם לבדוק ולשפר ולהקטין את הסיכון, והחברה הגיעה לשווי של מיליארד דולר, וכמובן שהוא הצטער שלא השקיע בחברה. אז אדרבה, אנחנו צריכים לדעת שלא בהכרח חייבים לקחת סיכונים. אפשר להוציא את הסיכון מתוך נטילת את הסיכוי. זאת אומרת שאני רוצה, אם אני רוצה לעשות משהו, אני יכול לקחת את זה כבתחק כתחביב, להבדיל חזרה בתשובה. פעם חזרה בתשובה הייתה קיצונית. היה בזה משהו טוב. אדם חוזר בתשובה, חוזר מסמינה של ערכים, נגמר, עוזב את העבודה, עוזב את הלימודים, עוזב את המשפחה, עוזב הכל, ונכנס לעולם של תורה. יפה, אבל לפעמים רבים חללים פילה, ויש מצבים שאנשים לא הסתדרו, וכן הסתדרו, ונפלו, וחזרו, וכן הלאה. היום יש חזרה בתשובה קצת שונה. שוב, עדיין השתרר את החזרה בתשובה הקלאסית, הטובה, אנשים גם הראויה, אבל יש הרבה אנשים שהולכים על בטוח יותר, נשארים במקומות עבודותיהם, ממשיכים את הלימודים, אבל מתחזקים, כן, שאומרים שבא, די לקוות לתורה, ולא עושים את זה בצורה דרסטית, ויש בזה משהו חכם, מכיוון שככה הם יכולים לשמור יותר על אורח חיים הקודם, כדי לא לעשות דברים דרסטיים, ושהם בנויים מספיק, ושהם חזקים מספיק, והם יודעים מה הם רוצים, ולא נופלים בפח בכל מיני שטויות, אז אנחנו עושים את הצעדים היותר משמעותיים לאחר מכן. אז גם עבורנו, לא חייבים לעזוב הכל כדי להתחיל משהו אחר. אם אתם רוצים להתחיל משהו, כמו אברהם אבינו, אתה יכול להישאר עדיין בחרן, ולעשות את הנפש שעשו בחרן, ולא צריך לעזוב את הכל. זה יהיה בגיל 75 אצל אברהם אבינו לפחות. אבל הפירוש שאדם לא עוזב הכל לא מראה על שהוא חוסר אמונה, אלא להפך, אולי זהירות נכונה וטובה. אבל צריך שמישהו ידחוף אותך. מה הכוונה? אדם שם סטיב וזניק או וזניאק, משהו כזה, קיצור, הוא אחד זה שפיתח את אפל יחד עם סטיב ג'ובס, והוא לא עזב את העבודה שלו כל כך מהר, עד שסטיב ג'ובס באמת דחק אותו. דיברנו מקודם שיש עניין להשאיר משהו ולקח את זה בתחילה כתחביב או יום בשבוע, זה נכון, זה טוב, אבל בשלב מסוים, אם אתה באמת רוצה לעשות תהליך משמעותי, אז כן תעשה את הקפיצה, אין לי בעיה שהיא לא תהיה בהתחלה, אבל בשלב מסוים מישהו צריך לדחוף אותך. מיכלאנג'לו, אותו הצייר המפורסם קיבל לצייר את התקרה של הקפלה, שקיצור עבודה מאוד מאוד מורכבת, התלבט, לא רצה, מי אני, מה אני, דחפו אותו, קופרניקוס, זה שאמר ש... כאילו שהארץ טובה סביב השמש, גם כן התלבט, שדחפו אותו, מרטין לותר קינג, גם כן לא רצה להיות מנהיג של תנועה, עד שדחפו אותו. לפעמים צריך שמישהו ידחוף אותנו. ופה מגיע, הלך לך, ידוע שאברהם אבינו שומע כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ופה יש קריאה להרפתקה, כשם שקורא לזה ג'וזף קמבל הידוע במסע הגיבור. מסע הגיבור הרי זה הדרך של רוב גיבורי העולם, כאשר הם מתחילים מהעולם הרגיל. והעולם הרגיל זה מה שאתה חי כרגע, יכול להיות שם. טוב לך ולא טוב לך, אתה מכיר את זה? כאילו, אני יכול להמשיך לחיות ככה, אני יכול להמשיך לחיות ככה, קצת כמו העניין של משיח. אתה יודע, אומר לי, מה עכשיו חסר לי? משיח, מה עכשיו להיות לרגל? לא יודע, קורבנות, עזב אותך אחי, תקשיב, מה רע? מה רע ככה, איך שאנחנו עכשיו? סעד, יש את הצרות. מה זה? זה החיים. לא. אנחנו צריכים כן לעשות את הקפיצה הזאת מהעולם הרגיל לאיזשהו בחינת לך לך לעולם טוב יותר, משמעותי יותר, אבל בהתחלה יהיו אתגרים. לכן, אז ג'וזף קמבל קורא זה הקריאה להרפתקה. הקריאה להרפתקה זה משהו של קריאת הלך לך שלך. והלך לך, זה צריך לזה לך, לטובתך, להנאתך, אתה רק תרוויח בסופו של דבר, אבל אתה חייב לצאת ממעגל אזור הנוחות שלך, אתה חייב לעשות את הצעד הנכון. נכון, יש סיכון, אבל גם סיכוי. לכן במסע של הגיבור של ג'וזף קמבל, יש את הסירוב מיד אחרי הקריאה להרפתקה. איזה התלבטות, ומה אני ומי אני, עד שמגיע המנטור שדוחף אותך לחצות את הסף. וזוהי העבודה שלנו, לדעת שמי שעשה את הצעד המשמעותי בחיים שלו בשלב מסוים, כן, אז אולי עזב עבודה, כן, עזב מערכת יחסים פוגענית ומרעילה, כן, יצא מהבית, אבל בצורה של לא מעצבים, לא מלחץ, לא מתסכול, אלא כמהלך בנוי אחרי שעשינו את זה בצורה נכונה. דבר נוסף, לא להתפלא בהתחלה מכישלונות. אתם שיש דבר שנקרא סגווי הזה? מה זה סגווי הזה? זה שעומדים עליו נוסעים, חשבו, תדעו לכם שהמציאו את הסגווי הזה, היו בטוחים, תקשיב, זה הולך להיות המילה הראשונה והאחרונה. תבינו, אנשים כמו סטיב ג'ובס, ג'וזף בזוס, כל הכבדים, מה שנקרא, השקיעו בזה, היו בטוחים, זהו, זה הולך לשנות את התחבורה בעולם, השקיעו בזה סכומי עתק. תכלס, אתה רואה אנשים סגווי? אולי בבין הזמן היא קצת פה עושים נגמר. לא, לא הלך. מצד שני, יש תוכנית שקראת סיינפלד, אני לא יודע אם היא עדיין קיימת, אחת התוכניות המפורסמות בעולם, ג'רי סיינפלד, בהתחלה לא שמו על זה שקל, מה שנקרא. מה זה עבדך? סיינפלד לא הכי, אין לו הרבה קריז, מה אמרו? אדם נחמד, אבל לא. זה הפך את אחת הסדרות המצליחות בתולדות הטלוויזיה שלהם. מה עבורנו? אז בספר הוא מביא את זה שלא כל רעיון שמלהיב מומחים הוא טוב. ולא כל רעיון שהקהל דוחה בהתחלה הוא רע. לפעמים צריך לדעת שהוא נראה משהו שנראה מוזר לפני שהוא נראה מבריק. באמת אני לך, יכול להיות שמשהו שנראה מוזר בהתחלה לפני שהוא נראה מבריק. הקושי הוא לא רק להמציא רעיונות, אלא הקושי הוא לא לפסול רעיונות מוקדם מדי. ולכן אם אתם רוצים לעשות להיות בדרכו של אברהם אבינו ולהיות מפורצי הדרך של העולם, אל תפסלו כל כך מהר את הרעיונות שלכם. אם משהו לא הלך כל כך בקצב שאתה רצית, אתה מחליט, זהו, נגמר הסיפור, אין לי סיכוי, אין לי תקנה. לא, מי אמר? תכף נדבר על החלק השני של הירדן, של המרדות ליבו של, לא של האדם, כלומר משמעת עצמית שתעזור לנו לעשות את המעשים הנכונים, להגיע ליעדים הנכונים, אבל בינתיים, אל תפסלו רעיונות מהר מדי, רק בגלל שלא כולם אוהבים אותם. אני אגיד לכם סוד, אין מצב שכולם יאהבו את הרעיון שלכם בהתחלה, להפך אני אומר, אפילו כמעט רובם לא יאהבו בהתחלה, אבל אחרי זה על זה נאמר צוחק מי שצוחק אחרון, רק אתם אל תהיו קצת נגועים. מה זה? כי אם הקדוש ברוך אומר לאברהם לך לך, אתה רואה שיכול להיות שיש פה איזו נגיעה מסוימת לטובתך, להנתך. למשל בדקו אמני קרקס, ביקשו לחזות כמה הקהל יאהב את ההופעות שלהם. מה אתם אומרים? הם ידרגו את זה גבוה או נמוך? אם הם ענק קרקס, הם דרגו את עצמם מאוד גבוה. הם אמרו, תקשיב, יעופו עלינו באוויר. המנהלים שלהם שהיו קצת יותר, אמנם היו קשורים לתחום, אבל הם היו פחות, הם לא היו האמנים, הם לא היו אלה שעושים את זה, רק הם עמדו מהצד, הם הביזנסמנים שנקרא, הם היו מדויקים יותר. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאדם מפתח רעיון, הוא קצת מתלהב או מתאהב בתהליך. ואז תחשוב, הוא השקיע, הוא התאמץ, הוא גילה משהו, לכן לפעמים הוא קצת מתקשה לראות את הדברים כפי שהקהל רואה אותו. ולכן גם אם אנחנו רוצים להיות מפורצי הדרך, אנחנו רוצים לדעת שלפעמים אנחנו קצת נגועים. ואם אנחנו נגועים, יכול להיות שאנחנו מתלהבים יתר למידה, ואתה תשקיע יותר מדי כסף, ואתה תשקיע יותר מדי מאמץ, בסופו של דבר לא בהכרח שאוהבו את זה. אז כן כדאי לקבל איזשהו פידבק מאנשים חיצוניים, לראות אם זה נכון או לא נכון, אם זה כדאי או לא כדאי וכדומה. לא משנה מי אתה, מה אתה. אין גיל לדברים האלה. תבינו שאין גיל לדברים האלה של לחשוב שרק הצעירים, תבין, היום העולם שייך לצעירים הרב. כל הסטארט-אפים וכל הדברים האלה, אז לא בעולם של תורה, מכילה. בעולם של תורה, וזה העולם האמיתי, זה לא משנה הגיל, להפך, אתה יכול להיות בגיל 100 ולפרוץ דרך, מה שנקרא רבי עקיבא, בגיל 40 וכן הלאה. גם בעולם החוץ, גם בעולם החוץ, שיוצר סרטים שם אלפרד היצ'קוק, או אם הסרטים מפחדים קצת,

0: 1948 נולד אברהם אבינו. 52 שנה לאחר מכן הוא מתחיל להפיץ את מה שנקרא לזה היום המונותאיזם, האמונה בכל אחד. זה רק בגיל 52, בגיל 75 הוא נאמר לו, לך לך, גיל 100 יצחק וכן הלאה. זאת אומרת, אין באמת גיל. זה לא, הרב, אני כבר בן 50, אין לי סיכוי לכלום. אברהם אבינו התחיל בגיל הזה, חמוד שלי. אני בן 75, בסדר, אז זה לא שנכון, אברהם אבינו קצת חי יותר מאיתנו, אבל ברעיון זה אותו דבר. ולכן, הגשר, מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, לאן שאנחנו רוצים להגיע, נקרא משמעת עצמית, איך מפתחים את המשמעת עצמית, איך אפשר לקבל טיפים מעשיים, איך אפשר לא ליפול בדרך, ואם נופלים, קמים, כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
5: מתרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס ממאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
8: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, בזאת השם אנחנו בתהליך של תשעת השלבים של האור החיים הקדוש בפרשה שלנו, כאשר אנחנו רוצים לראות איך אפשר לבנות עצמנו בצורה נכונה. היינו בנושא של בעבר עם אברהם אבינו, שאתה רואה לפעמים אתה בעבר אחד ועכשיו אתה רוצה לעבור לעבר השני, וצריך לעשות איזושהי פריצת דרך לצאת מאזור הנוחות. וכידוע יש שלושה מעגלים, שימו לב טוב, שלושה מעגלים. המעגל הפנימי נקרא מעגל האזור הנוחות, המעגל השני נקרא אזור הכאב, והמעגל השלישי נקרא אזור הגדילה או הפריצה או המימוש וכדומה. שוב פעם, שלושה מעגלים אחד בתוך השני, כאשר המעגל הראשון הוא מעגל אזור הנוחות, שאדם נוח לו, תבין, נקרא לזה העולם הרגיל, כמו שאמרנו אצל ג'וזף קמבל, העולם שאנחנו רגילים אליו, טוב לי, לא טוב לי, טוב לי ולא טוב לי, תבין, כאילו, בסדר, מה שנקרא. מעבר לזה, יש את העולם שמקיף אותו, נקרא עולם הכאב. זאת אומרת, אם אני רוצה לצאת החוצה, זה חייב להיות כאב וגדילה, יהיה מאתגר, לא בכך ימחו לי כפיים, לא בכך יהיה לי הצלחה, אבל אחרי זה, אם אני אשרוד את הכאב, אם אני אגיע ליד שאני צריך להגיע, בסופו של דבר, אני פורץ, וזה זה המעגל השלישי, מעגל הלמידה, הפריצה והיישום. ולכן העבודה שלנו זה לא להתבלבל, ולכן בעבר להיות כמו אברהם אבינו. אתה בעבר אחד, כל העולם, העבר השני, בתחילה לא מוכרים לך כפיים, בתחילה צוחקים עליך, בתחילה אפילו שמים לך סימן שאלה. אבל אם אתה הולך באמת בדרך אמיתית, נקייה, לב טהור, בירה לאלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, אי רצון שנעשה את רצון השם יתברך בצורה נכונה, בסופו של דבר, סוף הכבוד לבוא והמחיאות כפיים הגיעו. אבל זה לא פשוט מחיאות כפיים, אלא באמת העשייה הנכונה של שם. כך הגענו לעולם, כל אחד מאיתנו הגיע לפה לעולם, לעשות עולם טוב יותר, להשאיר אחרינו עולם עוד יותר טוב. אז איך עושים את זה ואיך לא? זה הדרך של המשמעת העצמית, וזה השלב השני של הירדן, בעבר הירדן. ירדן אמרנו שזה בעצם מרדות אחת בליבו של האדם, ופה האדם חייב לעשות עם עצמו בדק בית, מכיוון שאם מישהו מבחוץ אומר לי מה לעשות, אני אעשה את זה. אבל ברגע שהוא לא יהיה לידי, או כמו הקוזקים ברוסיה, ברגע שאני כבר משתחרר

הצבא, אז אני נהיה פורק עול אחד הגדולים בעולם, בטלן שבבטלנים. למה? כי זה לא הגיע מתוכי, זה לא משהו שאני באמת רציתי, זה לא משהו שאני חלמתי עליו, אלא בגלל שאתה יודע, כפרו עליי כהר כגיגית ברמה כזו או אחרת. ולכן, העבודה שלנו לפתח את הירדן האמיתי, את המרדות, את המשמעת העצמית. ותפסיקו לחשוב שמשמעת עצמית זה משהו שלילי. אנחנו רוצים להגדיר משמעת עצמית כאהבה עצמית. אם אתה באמת אכפת לך מעצמך, אם אכפת לך מעצמך, אל תבזבזו את החיים, אל תבזבזו את הזמן, אל תבזבזו את הכוחות שלכם, תשקיעו בדברים, כי בסופו של דבר הזמן עובר, ואתה מסתכל על עצמך פתאום, אתה אומר, שהייתי צעיר, לכן, בואו נראה איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה, אנחנו נתבסס על הספר שנקרא Will Power Instinct של קלי מקגונגל, והרעיון של הספר שלה, על משמעת עצמי, ניגע בכמה וכמה דברים חשובים. נקודה ראשונה, בוא נגדיר את זה שצריך להכיר את המסלול. מה הכוונת המסלול? אני מספרת שם על אחד שהוא מפיק ברדיו, והוא כל הזמן בודק את המיילים שלו. עכשיו זה פוגע לו בעבודה, הוא לא מצליח להתרכז, גם כשהוא מגיע הביתה, מדבר עם אשתו, כל הזמן בודק בטלפון את המיילים שלו, והוא אומר, אני לא רוצה, אני רוצה משמעת עצמית, אני לא רוצה. הוא לא מצליח... אוטומטית, אופ, היד נשלחת לטלפון וגלילה כזו אחרת, בדיקה כזו אחרת. ואז הוא הגיע למסקנה שהוא צריך לזהות, שימו לב טוב, את הרגע שבו היד נשלחת לטלפון. מה הכוונה? שהיד נשלחת כבר לטלפון זה כבר מאוחר מדי, אבל למה? למה אני, כאילו מה גורם לי פתאום, אוקיי, בוא נבדוק שנייה את המייל או את הטלפון או את המחשב. הרגע הזה פתאום הוא גילה שזה מתחיל כמו איזשהו מתח פנימי כזה, יש לו איזשהו לחץ מסוים, אפילו כמו איזה גירוד מסוים, ואז כדי להקל על המתח, אופ, הוא הולך לטלפון, הוא הולך למחשב. שימו לב טוב, שינוי לאו דווקא מתחיל, נקרא לזה בעצירת הפעולה, אלא בזיהוי מוקדם של השרשרת. יש שרשרת שהפעולה היא אחת מהחלקים של השרשרת, אבל זה לא החלק הראשון, אף פעם לא. יש איזשהו משהו, בדרך כלל שהרגשה לא נעימה, למשל מתח כלשהו, לחץ כלשהו, יש לך איזו הרגשה לא נעימה, ואז אתה מרגיש דחף לצאת מהרגשה לא נעימה הזאת, להסיח את הדעת ממנה, לא להתמודד איתה, ואז אנחנו עושה פעולה כלשהי. לא אכפת לי מה, נבדוק את המייל, נאכל משהו, נגרד בראש, בסדר? נתלוס שערות. יהיה לי, זה הפעולה. ואז יהיה הקלה רגעית, ואחרי זה דחף חזק יותר. זה לא באמת עוזר לי, אתה מבין? זה קצת כמו שאני שותה, אוכל משהו מתוק. ואני בטוח, אני אוכל רק משהו מתוק קצת. אתה מכיר את זה? נגיד ואתה אוכל, אפילו אני אספר לכם על עצמי. אני משתדל לעבוד עם פנגרים בכל מיני דברים, אבל נגיד, אחד האתגרים שלי זה שוקולד מריר. באמת, אני אומר לכם, אחד האתגרים שלי, שוקולד מריר. משום מה, לפני שנים, התחלתי לאהוב שוקולד מריר, וזה חביב ביותר. ואני אפילו אוכל את הבריאים, 90% כזה, אני אומר לכם, באמת, בלי כלום, חוץ משוקולד כמעט. אבל עדיין, אתה יודע. ואז לפעמים אני אומר, אני בדרך כלל אחרי ארוחה בצהריים, פתאום יש לי, מה? צלצול בראש, שוקולד מריר. ואז אני אומר לעצמי, תקשיב, עזוב שוקולד מריר, בוא נאכל משהו אחר. אתה רוצה משהו מתוק? בוא נאכל איזה פרי. ואני אוכל פרי. וזה לא עוזר. ואז אני אומר, אולי בוא נשתה איזשהו כזה, בדי כזה, כמו יוגורט כזה על בריא, אבל מתוק קצת. אני אוכל את זה, וזה... קיצור, בסוף, אני גם שתיתי, גם אכלתי, וגם שוקולד מריר בסוף. כאילו, יופי. עכשיו, בינינו, הרי אני לא מורעב, למה אני לא מצליח להגיע לשוקולד, למה להתאפק להגיע לשוקולד מריר? בגלל הנקודה הזאת, יש איזושהי הרגשה לא נעימה. הרגשה לא נעימה יוצרת דחף, הדחף גורם לפעולה, הפעולה גורמת להקלה רגעית, ואז אדרבה, אתה מחזק דחף גדול יותר לפעם הבאה. ולכן אם אנחנו רוצים לעשות את זה, חייבים להבין את זה, איך זה מתחיל בקטן קטן, ואז לקום ולעשות משהו אחר, לשבור את המציאות שהדחף ידחוף אותנו לפעולה שלילית, לחשוב על משהו חיובי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו ננסה להבין שכל אחד מאיתנו יש לו את האתגרים שלו, אבל לפעמים זה לא בעיה של כוח רצון, זה בעיה של תשישות. למשל, היא מביאה בספר שלה מישהו שגם כן ניסה לשמוע על אכילה מסוימת או דברים מסוימים. הבעיה שהוא מגלה שהוא הולך לישון מאוחר בלילה. הולך לישון מאוחר בלילה, ואז הוא קם בבוקר, וברגע שאתה תשוש,
זה לא בעיה של חוסר משמעת, זה בעיה של תשישות. אי אפשר לדרוש ממערכת, אפשר לדרוש, כן, אבל ברעיון, זה לא נכון היא לדרוש ממערכת מרוקנת לתפקד כאילו היא מלאה. ולכן שינה, ולכן מזון, מנוחה, תנועה, זה לא פינוק, אלא זה תשתית לשליטה עצמית. כי אם אני מרוקן מאוכל, מרוקן משינה, מרוקן מישוב הדעת, אז תבינו שברור שאני גם לא אצליח להתאפק בכל מיני דברים. אז במידה אנחנו רוצים לעשות ירדן נכון, אם אנחנו רוצים באמת לעשות מכת מרדות בליבו של האדם, אל תרביץ לעצמך על הדברים הלא נכונים. כי יכול להיות, אני לא אומר שזה טוב שנפלת או עשית משהו כזה או אחר, אבל במידה ואני מותש פיזית או מותש נפשית, אז אני אומר לך, הסיכוי או יותר נכון הסיכון שבו אתה נמצא הוא גדול יותר לנפילות. אז או שאם אין לי ברירה, אז אני אהיה בסביבה יותר סטרילית בזמנים האלה. זאת אומרת, אני יודע שאני עייף, אז אל תהיה בסביבת הדברים מאתגרים, וכל אחד יחליט מה מאתגר אותו, בסדר? והמבין יבין, אל תהיה בסביבה מאתגרת בזמנים האלה שאתה עייף, שאתה רעב, שאתה מותש, גם רגשית, נפשית, צריך לעשות החלטות. הדברים האלה הם יכולים להגיע למצב סכנה, ולכן זה לא קשור למשמעת עצמית, זה קשור פשוט לתשישות. דבר נוסף, בואו נגדיר את זה שכל דבר צריך לפתח שריר. גם שליטה עצמית זה שריר, בסדר? אז אם כל פעם אתה מתחיל להתחזק בדברים קטנים שאתה אומר, אני עושה. בסדר? אני רוצה להחליט ולמת המוח שלי. אתה אמרת, אתה עושה. לאט לאט, כמו שממשמעים ילד. איך קוראים לי ילד למשמעת? אתה אומר לו לעשות דברים. אבא אמר, אתה עושה. אבא אמר, אתה עושה. ואם בהתחלה הילד מתמרד ופתאום אני לא רוצה, מה תעשה לי? אז חוכמה היא לעשות דברים שגם ככה הילד יעשה. למשל, הוא יוצא מהבית ועכשיו גם ככה הוא יסגור את הדלת. אתה אומר לו, סגור את הדלת. ואז לאט לאט מתרגל. אבא אמר, אני עושה. אבא אמר, אני עושה. אז גם עבורנו, לחפש דברים קטנים שאתם יכולים למשמע את עצמכם, ובעיקר עם החלטה אחת, אני עושה את מה שהחלטתי. משמעת עצמית זה כמו כל שריר ניתן לאימון, אבל האימון היעיל לא מתחיל בהכרח מזה משימה גדולה שמפחידה אותך, שאתה דוחה אותה הרבה זמן. לא, לאו דווקא. זה יכול להיות אפילו התחייבות קטנה, לימוד כלשהו, סדר כלשהו, דבר כלשהו שחוזר מדי יום ומלמד את המוח, אני עושה את מה שהחלטתי. אני עושה מה שהחלטתי. זו נקודה מאוד מאוד חשובה עבורנו לזכור את הנקודה הזאת. אבל יש פה עוד כמה דברים שחשובים לקראת סיום, ואחד זה האפקט על הזזל. מה זה אפקט על הזזל? למשל, אדם שעושה דיאטה כדוגמה ואוכל דבר אחד שהוא לא התכוון. מיד עולה המחשבה, טוב, כבר הרסתי את הכל, אז מה זה משנה? ואז הוא מתחיל לאכול כל שטויות, מתייחס לזה, נופל. המעידה לא מעידה על התרסקות. אתם מבינים? המעידה אינה הסיבה המרכזית לנפילה, בדרך כלל זה הפרשנות שאחריה, היא זאת שמרחיבה אותה. אז במקום נכשלתי, אין לי שום בעיה להגיד, עשיתי בחירה אחת שלא תואמת את המטרה, הבחירה הבאה עדיין פתוחה, בסדר? עשיתי בחירה אחת שלא תואמת את המטרה שלי, אבל הבחירה הבאה עדיין פתוחה. נקודה מאוד חשובה עבורנו זה לדעת שאנחנו לא רוצים לעשות הכל, לא כלום מצד אחד, אבל כן תחשבו על האני העתידי שלכם. אם יום אחד אתם רוצים להיות מישהו אחר, אם לא נתחיל היום, מחר לא נהיה. ולכן תנסו לחשוב, לא מחר, מחרתיים, בעזרת השם, אלא תחשבו מה אתם צריכים לעשות היום כדי להיות מחר משהו אחר. אבל לא דבר אחד אחרון. לפעמים, אתה יודע שאנחנו מצליחים לעשות משהו? למשל, היינו ילדים טובים. למדתי סדר מסוים, או עשיתי אימון בחדר כושר. יש איזו הרגשה, טוב, היום הייתי טוב, אז מגיע לי, מגיע לי, ואז אנחנו מחרטטים משהו, כאילו מגיע לי להתפנק. וזה לא פשוט, לכן ההתקדמות של ההצלחה של היום, גורמת לי לשכוח את המטרה הרחבה. ולכן זה שאני עושה מעשה טוב, זה יפה מאוד. לא כדאי רק לשאול האם הייתי טוב או לא, ואז כאילו תשפר את עצמך, אלא האם הבחירה הבאה מקרבת אותי למה שאני באמת רוצה. וזו השאלה צריכה להיות. האם הבחירה הבאה שאתם הולכים לעשות מקרבת אתכם למה שאתם באמת רוצים להיות או לא?
כי אם לא, אז אנחנו פשוט לא עושים את זה. לא לעשות איזשהו ככה החלטה, אוקיי, הייתי טוב, אז עכשיו אני מרצה לעצמי להיות פחות טוב. לא, לא להתיר לעצמנו כדי לא לפספס. ולכן זה ירדן. ירדן זה טובה מרדות אחת בליבו של האדם. תחשבו לעצמכם איך אתם יכולים להדק את החגורות יותר, איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה. זה לא בכך תשישות, זה לא בכך חוסר משמעת, אולי תשישות, זה אולי דברים קטנים שצריך לפתח את השריר של המשמעת עצמית, ולחשוב איך אני עתידי היה מתנהג, ובואו נתנהג כבר כך עכשיו. עד כאן היום, הירדן ועבר הירדן של אברהם אבינו. מחר נמשיך בדברים. עד כאן, תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי, תודה רבה לכם על ההאזנה, ונתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר. אז כל טוב, ולהתראות.

0: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כולנו כאחד. התוכנית

0: כוכבית 8215.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש כמה וכמה שאלות בנושא רכישה. אני קונה מכונית, אני קונה בית, אני קונה רהיטים. האם זה מותר בימים האלה או לא? עצם הרכישה, אם יכול בקלות לוותר, לדחות עד אחרי תשעה באב, זה דבר נכון. אבל פעמים שיש מזה רווח, הרווח הוא משמעותי שאני חוסך לעצמי. במקום לשלם הרבה יותר, אני משלם פחות. בגלל מניעת ההפסד, מותר לקיים את הרכישות האלה בימים האלה. בלאו הכי, אנחנו לא נוהגים לברך שהחיינו על כל מיני דברים שכאלה. גם לא בית חדש, גם לא כלים חדשים, לא מכונית ולא רהיטים, לא מברכים שהחיינו. מי שבכל זאת רוצה לקיים את המנהג הנכון לברך, מלמדים אותו שילבש חולצה חדשה, על החולצה הוא מברך ופותר גם את כל מה שהוא רכש. זה נכון אפילו לחתן. החתן לא יודע איך יעלה זיווגו, מפני שאין לו ידיעה אם הוא יצליח בנישואין או לא. הוא מברך על התלית ומכוון לפתור גם את הקלה. זאת אומרת, אפילו דבר כל כך משמעותי, נישואין, אין לנו יכולת לברך כיוון שזה לא דבר ברור בידינו. לכן, התלית שמברכים עליה פותרת גם את העניין. מחבר ספר, וראינו בזה את אבי מורי, שהיה מחבר ספר, והספר היה כבר יוצא ממחבש הדפוס, היה שמחה גדולה בבית. אבא היה ממש בעננים. הוא היה לובש חולצה חדשה, מברך עליה שהחיינו, ומכוון לפתור את הספר שהוא ברוך השם זכה. כל דבר כזה שאדם מסופק בברכה, לוקח את הבגד החדש, מברך עליו ומכוון לפתור גם את אותו דבר שגרם לו שמחה. בימים האלה אי אפשר לעשות את הדברים הללו. לכן, בימים האלה לרכוש לצורך חיסכון מותר, בפרט כשיש מבצע. אבל לרכוש שלא לצורך חיסכון סתם, כי יש לו חופש והוא מטייל, זו לא הנהגה נכונה, זה לא ימים לקניות. כך גם הדין לגבי אישה שרוצה לרכוש לעצמה בגדים. היא רואה שיש הנחה גדולה, משמעותית, יכולה לחסוך. גם אם זה בגדים יפים מאוד שהיא רוצה לרכוש לצורך נישואין שמתקיימים באלול או בתשרי, כך שיש לה מספיק זמן, אבל עכשיו יש הנחה, כתוב 50%, כתוב 40%, והיא הולכת לקנות רק בשביל החיסכון, מותר. אבל הלבישה תהיה כמובן רק אחרי תשעה באב. אדם שנקראו לו הבגדים, אין לו מה ללבוש, רוצה ללבוש, לך תחילה, דוחים אותו לשבת. ואם אי אפשר, ילבש אפילו בחול, ויברך שהחיינו. כך גם הדין לפרי חדש. אישה בהיריון, או אדם חולה. חולה אפילו שאין בו סכנה. וברור לנו שהאכילה של הפרי החדש תסייע לו הרבה. לאישה בהיריון, אם היא חושבת על פרי חדש ולא נותנים לה, היא מסכנת את עצמה ואת העובר. לכן, אפילו ביום הכיפורים, אם היא אמרה, הרחתי ואני רוצה, לוחשים לה באוזן. יום הכיפורים היום. אם היא אמרה, נרגעתי, אני כבר לא צריכה, מצוין. אם היא אמרה, בכל זאת, נותנים לה לאכול אפילו ביום הכיפורים. זאת אומרת שהמחשבה שחלילה עלולה להיות תקלה כתוצאה מהריח והחשק שהתאבדה לאותו פרי, מראה לנו שזה צריך לשמוע בקולה. השאלה רק, האם כשהיא אוכלת מהפרי החדש, תברך שהחיינו או לא? החולה שאוכל מהפרי החדש כדי להבריא מחוליו, האם יברך שהחיינו או לא? הגאון המשנה ברורה כתב דבר מאוד מאוד תמוע. הברכה של הפרי יברך, הברכה שהחיינו לא יברך. אלא אחרי תשעה באב מישהו אחר שמברך שהחיינו יכוון לפתור אותו. במחילה רבה מדבריו, אני לא מבין אותו. אדם ששכח בכל ימות השנה, לא ברך שהחיינו, עד מתי רשאי לברך? אחרי הביס הראשון עדיין הפרי ביד שלו. אחרי הגרגיר הראשון מהאשכול ענבים, עדיין האשכול בידו. רשאי לברך כל עוד שלא סיים. סיים את הפרי מידו. עכשיו הוא רוצה לקחת פרי אחר ועליו לברך שיחיינו, אינו רשאי. אפילו אם זה מיד, אפילו אם זה לפניו, בצלחת, כיוון שזה פרי אחר, אינו רשאי. קל וחומר אחרי תשעה באב, איך אפשר, מה זה עושה, מה זה מעלה ומה מוריד, אין בזה שום תועלת. לכן דברי הגאון המשנה ברורה מאוד לא מובנים. הלכה למעשה, דינו כדין מצווה עוברת, ועל מצווה עוברת מברכים שהחיינו. זאת אומרת, בברית מילה, בפדיון הבן, חתן לספרדים בימים האלה, כל אלה נקרא מצווה עוברת ומברך. אדם שפגש את חברו אחרי 30 יום, והוא אוהב אותו כלבבו, נהנה לראות אותו, מברך את ברכת שהחיינו. אם הוא לא יברך בימים האלה, זו מצווה עוברת, מותר לברך שהחיינו. כל המנהג להימנע מברכת שהחיינו, זה בדברים שאני יכול להימנע ולא להשתמש בהם. הוא מביא לעצמו שמחה, אבל כאן השמחה כבר נמצאת בשערו, הוא נמצא באותו מקום. חייב לברך שהחיינו, הוא לא יכול להיות כפוי טובה ולא להודות. הודות לקדוש ברוך הוא. לכן כניסה לדירה חדשה מותרת לך תחילה, בפרט כשזה עולה לו כסף. הוא גר בשכירות וקיבל מפתח לדירה החדשה, בוודאי תבוא עליו ברכה. הוא עושה דבר גדול מאוד שהוא חוסך לעצמו את הכסף. לגור בדירה אין מניעה, אלא מה? את חנוכת הבית הוא רוצה לעשות עם שירים ותשבחות, להזמין חברים. אפשר בהחלט לקיים את חנוכת הבית אחרי תשעה באב. היום נשים שכל כך לוחצות שלא לישון בבית בלי חנוכת הבית, אני לא יודע אם זה הלכה או איזה הקפדה, אם אפשר בקלות לעשות כדבריהם, למה לא? אבל מצד עיקר העניין, אפילו אם קיבל עליו לעשות את חנוכת הבית כעבור חודש, אין בזה שום הגבלה. אבי מורי עבר דירה כמה וכמה פעמים. היינו גרים בירושלים ועברנו דירה לפתח תקווה, חזרנו לגור בירושלים. תמיד אבא עשה את חנוכת הבית אחרי שהבית כבר היה מסודר, וכל עוד שהספרים שלו לא היו מונחים במקום, זה לא נקרא בית מסודר. היינו עושים חנוכת הבית אחרי חודשיים, אחרי שלושה חודשים, עד כדי כך. ובלבד שנקבל עלינו מראש לעשות חנוכת הבית. אבל זה לא חובה דווקא באותו יום. לכן, מי שעובר דירה בימים האלה, שלא יעשה חנוכת הבית. יקבע מזוזה בכניסה לבית, ישאיר חדר אחד בלבד בלי קביעת מזוזה, החדר הזה לא יהיה בשימוש, כשיגיע לחנוכת הבית יוכל לברך על אותו החדר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: החדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נתחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
2: תרייג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע.
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
1: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת הרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
1: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
12: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
14: קומה עליונה.
15: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
15: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי,
10: השעה 10.
19: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. העימות בין איראן לארצות הברית, וארצות הברית השלים גל תקיפות באיראן בפעם הרביעית בתוך שבוע. בתקיפה הותקפו מערכות הגנה אוויריות, מערכות רדאר חופיות, אתרי טילים וכתבאמים וכן סירות קטנות. בהודעה ציינת קום נאמר כי מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי. איראן לא שולטת בו והוא פתוח עתה למעבר כלי שיט. איראן מצידת ביצעה תקיפות נגד יעדים אמריקנים במדינות המפרץ. חברת לוויינים פרסמה תיעוד של הפגיעות בבסיסים האמריקנים במפרץ. בתמונות שצולמו אתמול ונותחו בידי החברה, ניתן לראות נזק למחסן בבסיס הצי החמישי של חיל הים האמריקני בבחריין, ופגיעה בסמוך למבנים צבאיים של ארצות הברית בבסיס חיל האוויר אל-עודייד בקטר. איראן מצדה גם תקפה הלילה יעדים נוספים אמריקנים במפרץ ובמדינות אחרות, בהם ירדן, בחריין ובקווייט. הזקות הופעלו

0: את חושבת, אילה טאובר, שמה שאנחנו הולכות לדבר כאן, ותודה לך על מיקוד הנושא, הוא קודש קודשים של בית, של קשר, של מערכות יחסים, תבורכי. אז כן. ממה מתחילים?
1: ממה מתחילים? אז אני אגיד שכמו כזה שדיברנו על זה שאמרת לי משפט והלכתי איתו, אז אני רוצה שחלק מהדברים היום אני אשתמש גם בדימויים, ואני, מה שנקרא, השבעתי אותך בנות ירושלים, שאתה עזרי לי לדבר מאוד ארצית, מאוד פשוט, אם אני הולכת לאיזה מושגים גבוהים גבוהים, תורידי אותי. אבל לכל אחד מאיתנו יש כמו איזה יוסף שהיה לו דמות אביו, לי יש נגיד כל מיני משפטים שהולכים איתי, יש איזה חברה שאמרה לי, הדבר הנכון בזמן הלא נכון הוא הדבר הלא נכון.
0: אופה.
1: שזה משפט פגז. או, אפילו משפט פשוט, חברה סיפרה לי שראתה, אמא הולכת עם מלא תינוקות, נתלים על העגלת צורכים, אמרה לה, את יודעת, זה תקופה וזה יעבור.
0: אויש.
1: היא אמרה לה, כל כך תודה שסיפרת לי את זה, תודה רבה שאמרת לי את זה, או לזוגות בקליניקה, לפעמים אני אמרת, אתם יודעים ש-70% מהזוגות רבים.
0: וואלה.
1: הם כזה מסכנים, אני אומרת להם, כן, הסיפור הוא לא על הריב, הסיפור הוא איך אנחנו משלימים. זאת אומרת, זה כמו מין משפטים כאלה, אז אני אשתדל לתת גם הסברים ברורים כדי שיובנו. אני אשתמש גם קצת במטאפורות, גם כי זאת השפה שלי, ואני מקווה שתתחברו, וגם כי זה פשוט הרבה פעמים יושב יותר טוב. אז אני רוצה לזרוק כזה גלגלי הצלה כשהמים נהיים גבוהים, ואנחנו נדבר על ויסות. מה זה אומר? מה קורה? למה?
0: שכשאני מנסה להגדיר ויסות רגשי, זה אומר שאני שואלת שמשהו עולה פתאום מתוך ההוויה המשפחתית, מתוך הסיטואציה השולחנית, מתוך הסעודה, החופש, הנסיעה, לא משנה, הכיתה, רבה, תלמידים.
1: מאוד.
0: פתאום קורה משהו, ואנחנו יודעות שהמציאות שהשם מביא אלינו איננה בשליטתנו, זה לפחות אחד מעקרונות היהודים שאנחנו, פתאום, אם נתכנס לאדם עצמו, מה, הוא יוצא מכליו, הוא מתגרד על איזשהו משהו רגיש בתוכו. What's the first step?
1: אוקיי. אז אם את רוצה הגדרה מילונית, כי אני פתחתי. ויסות רגשי הוא היכולת, אחד, לזהות, שתיים, לנהל, שלוש, לאזן את עוצמת הרגשות והתגובות בהתאם למצב הנתון. המיומנויות האלה, שתכף נדבר מהם המיומנויות, מסייעות למנוע אימפולסיביות, או בעברית פשוטה דחף, דכפיות, פשוט לפעול בלי לחשוב, ומאפשרת לשאת רגשות קשים ומגבירה חוסן נפשי. אנחנו נחזור להגדרה הזאת תכף, כי היא תעזור לנו לפרט מה. ותחשבי, אפילו בדיוק שמעתי, יש עוד פעם איראן, לא איראן, הרי אנחנו חיים כל הזמן. אנחנו צריכים שנייה לעזור, לזהות, לנהל ולאזן את הרגשות שלנו לפי מה שקורה בכאן ועכשיו.
0: כדי שמה לא?
1: כדי שאנחנו לא נפעל בצורות שלפעמים ממש פוגעות בנו ואחרים.
0: הבנתי.
1: פשוט משבש את מערכות היחסים. אוקיי? אז בוא נתחיל רגע, מה זה? מה זה ויסות? אני משתמשת SE, Somatic Experience, אני מצטערת אם זה נשמע גבוה והברחתי מישהי.
0: זה מקסים, בואי נסביר על זה.
1: החוויה הסומטית, זאת אומרת, המציא את זה פיטר לוין, והוא אמר, אני מבין, זה אמנם קשור לטראומה, אבל אנחנו מבינים היום שכל דבר נכנס פנימה, זה שאלה איך הוא נחווה כטראומטי, אם אני מתייחסת לא להגדרות ממש מקצועיות, מי הוא פוסט-טראומטי. אבל בעצם, ההגדרה של משהו שבכלל גורם לנו ליציאה משיווי משקל הזה, זה משהו שהוא יותר מדי, מהר מדי, מוקדם מדי.
0: שקרה לי.
1: שקורה.
0: שקורה.
1: זה יכול להיות, סיפור אמיתי, החלקתי במדרגות. זה יכול להיות סיפור אמיתי, אחרי חמישי בלילה שכבר הכל טוקטק, אני לא יודעת מה, אף בקבוק שמן ונשפך על הרצפה. וכל מה שאת רוצה, אתה ללכת לישון, וממש לא לנקות את השמן שעל הרצפה. זה יכול להיות סתם ילד שתחיל לנדנן משהו ואתה יפה, או צריך לצאת וקרה משהו. זה יכול להיות כל דבר, אבל מה זה קרה, זה היה שנייה יותר מדי, מהר מדי, מוקדם מדי. בגדול זה פשוט כל היותר מדי, אם זה היה יותר מדי, כי אם תקחי את הנפילה,

0: אם היו אומרים לי, הילה, את עומדת ליפול. את תכף תחליקי, זה יתבצע כך וכך, וזה הכל קצת באיזה איטיות גדולה יותר, כנראה שפחות הייתי נבהלת. וזה פחות הולך איתי. או אם הייתי לדוגמה פחות עייפה, וזה היום אומרים לי, הילה, הילד, ילדה שלך, תכף עומדים לבכות, לאבד את ההשתנות, סיפור מהבוקר, להחליט שהם רוצים שיש להם היום יום הולדת. למרות שהם נולדו באדר. אבל הם החליטו ש... כנראה שהייתי מתארגנת לכל הדבר הזה אחרת. זה לא היה too much, too fast, too soon. ברגע שכבר צריך לצאת, ואני ממהרת, הכל קורה,
1: בום.
0: זה יותר מדי.
1: כשאת אומרת פיטר לוין סומטיק אקספיריינס, אני לשנייה הלכתי, ועכשיו המדרגות שלי, זה אומר שאת מרגישה, סומטיק זה בגוף, נכון? שאת מרגישה בגוף שלך, לפעמים, אפילו מילה של מישהו, מילה של מבוגר, נתנו דוגמאות על ילדים, אבל כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, מישהו תקע לך פופציק.
0: נהדר.
1: מישהו העליב, ביקר, אמר איזשהו משהו, בסומטיק, בגוף, את תרגישי, כמו בגן גולן וגן תבור, את אותה הרגשה גופנית, נכון?
0: בדיוק, בדיוק. אני אגיד יותר מזה, קודם דיברנו על הטיפול בשתיקה, גם בלי מילה.
1: איי.
0: זאת אומרת, זה משהו שעובר, ומערכת העצבים, יש ספר נהדר של דוקטור אבא אגר, שנפטרה לו מזמן היהודיה, ניצולת שואה, למדה פסיכולוגיה, יש לה ספרים נהדרים, המתנה והבחירה.
1: אוי, מהממת.
0: והיא דיברה על זה שהגוף שלה ידע, הגוף שלה ידע בלי, הוא פשוט ידע. למה? כי כמו שאת אומרת, זה עובר בגוף.
1: ואפשר לסמוך על
0: לא
1: הגוף.
0: לא רק זה, וכשילדים אומרים, אני עצבני, או שאת אומרת, אני עצבנית, הרי אין רגש שנקרא עצבנות. זה המערכת העצבים שלך, מגיבה לכל הדבר הזה.
1: בדיוק.
0: אוקיי?
1: Okay? בדיוק. זה מדהים לי להקט שאת, הייתי עם אח שלי ביום ראשון, לא, זה היה ביום חמישי האחרון, בגלל שאנחנו משפחה שמורכבת מכל מיני סוגי, אז אם יש משהו...
0: איזה משפחות לא? זה רק פשוט יותר מבוהר ופחות מבוהר. כולנו משפחות שלא אחידות בכלל. מאוחדות אולי, אחידות בוודאי לא.
1: נכון, לפעמים אני אומרת, יו, רק שזה יישאר ככה, כי זה לא מעניין, זה כיף, זה ססגוני. אז נסענו לאיזה טיול בירושלים, והוא הגיע, עם הבן שלו, איכשהו הגענו לדבר על אמיר, שהוא חבר של המשפחה שלנו, הוא היה איתי בגן, היינו בני 5.
0: וואו.
1: ואמרתי לאורן, אח שלי, בזכות אמיר, אני מטומטמת. הוא אומר לי, מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת?
1: עכשיו, זה כבר משהו שכתבתי עליו בהרבה ספרים, אז יש לי ביטחון להגיד את זה, אבל כשהיינו בני 5, בהרצליה, בגן, אז אולגה, עוזרת גננת של עדנה, תראו מה זה סומטיק אקספיריינס.
0: מה קורה לך עכשיו?
1: חלקת תה בחוסות פלסטיק תכלת של עיריית הרצליה.
0: רק תראו איך הכל חוזר לברמת הפרטים, זה פשוט המוח הוא דבר מדהים.
1: ואני בת 53.5, עוד מעט בת 4, כן? ואולגה, אלגרה, כן, אני חושבת שהיא עוד חיה, שפכה את התה לקוסות של הילדים, הישם בקוסות של 6, נשולחנות ועוד אחד ככה, ואז אני ברוב חוכמתי, אמרתי לאמיר שישב לידי, אמיר גולדינג, יא, זה חם. אז הוא אמר לי, מטומטמת, אולי זה קר. אז עוד הסברתי לו, הנה יוצאים עדים, זאת אומרת, היה היגיון וצידוק. אז הוא אומר לי, רואים שאת מטומטמת, אולי זה עדי קור. עכשיו, אילה,
0: זה גזלייטינג במיטבו. היום יש לזה שם, אבל זה גזלייטינג במיטבו.
1: את מבינה, אני פותחת את הפריזר להוציא צ'יפס, לעשות לילדים, והמטומטמת קופצת לי מהידי קור. זאת אומרת, לא משנה בני כמה אני אהיה, את אומרת, הגוף זוכר.
0: והמוח זוכר, תראי כמה פרטים ברמת זה מעלה את התמונה, זה באמת ככה לזה, אבל לדוגמה ב-EMDR אנחנו ממש מעלים את התמונה, שם אנחנו הרבה פעמים עושים הקהיה של רגשות אם צריך, לא עושים את זה סתם, אבל הקהיה של רגשות כדי שלא יקפוץ לך מהמטומטמת. כל פעם שאת פותחת את הפריזר, בפוסט טראומטים אנחנו מדברים על, הם רואים את הידים של הפריזר, הם רואים לפעמים דברים אחרים, אבל גם את הדברים הפשטניים האלה, זה קורה לכולנו, אוקיי?
1: את יודעת שפעם הוא היה עם אח שלי באוטו, וסיפרתי לו את זה, כשאנחנו כבר בני סבא וסבתא. אז הוא אומר לי, את מטומטמת? אני המטומטם. אמרתי לו, למה? אז הוא אומר, כי את גרת כמה שנים באנגליה, והאימהות שלנו עשו לנו תרגילי מתמטיקה כשחזרנו, חילוק ארוך, תראי גם הוא זוכר. ואת ענית, ענית ואני... הישראלי הסתום לא הצלחתי לענות, ואת בת וידעת, בת לשון a girl,
0: כן.
1: וענית על, על השאלות בצ'יק, ואני התקשיתי בחשבון, אני גדל כל החיים שאני מטומטם לידך,
0: אז ממש ככה.
1: תראו כמה, זאת אומרת, הסומטיק שהסברת,
0: וגם לא קרה שום דבר, אף אחד לא בכך אמר לך שום דבר. אמא שלי היא גאונה, אין לי מילה אחרת חוץ מגאונה, לא מובחנת, היא מתמטית מטורפת, אני לא יודעת מתמטיקה, עשיתי בסוף 4 יחידות.
1: אני 3, קלתי 70.
0: אבל, זאת אומרת, יש לי את זה, ואני מבחינתי לא יודעת לוח הכפל. לא היה שום דבר שהיא עשתה. לא בסדר. אבל המהירות והגאונות, גם אחותי גאונה, זה עובר בגנטיקה, אז יש לי אחים גאונים, ואני הרגשתי קצת מקובצ'צ'ת, אבל תכף אנחנו נבין למה השכל הוא כמו משטרה. מגיע תמיד אחרי האירוע. ואז... זה נצרב בגוף, ואנחנו הולכים עם האמונות האלה אחר כך איתנו לאורך החיים, והן קופצות לנו.
1: אז לפני שנעשה להפסקת פרסומות ראשונה, אילה טאובר, את אומרת, קודם כל אמרת זיהוי, קודם כל, כן?
0: כזה, לזהות.
1: לזהות שבסומטיק, בגוף, experience חוויה, נכון. בחוויה הגופנית, הגיע משהו שקשה לנו איתו, שמה?
0: נכון,
1: זה?
0: נכון. משהו, אני קוראת לזה, הקפיץ לנו את הפיוז.
1: נהדר. וכאילו, זה יקרה לכולם, כן. זה לא נהדר, אבל תכף נראה
0: זה
1: מה...
0: זה פשוט חלק מהטבע.
1: יאללה, יוצאות להפסקת פרסומות, וחוזרות לדבר על התהליך הזה של ויסות רגשי, וכמה הוא חשוב בין אנשים במצבים, משפחה, חברים, עבודה, יאללה. פרסומות, חוזרות.
2: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל. כל חיים.

0: נויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: קדליבה, יום שני, בוקר אור, אנחנו עם הילה טאובר. ילדה מוכשרת. ברגשות, את יודעת, אנחנו מדברות על ויסות רגשי, או על מה לעשות, אם מישהו יצטרף אלינו רק כעת, מה לעשות כשפתאום המציאות שהשם ברא לא מוצאת חן בעינייך. בלי שאת אפילו התחלת לשים לב?
15: בלי שהתחלת לשים לב. בלי. אני רוצה לנעוץ את זה רגע. בלי שבהכרח שמנו לב. לפעמים, ולכן הדבר הראשון אמרנו, לזהות, לנהל, לאזן. הזיהוי הוא כל כך קריטי. יש משפט נראה לי של איינשטיין, ידיעת הבעיה היא חצי הפתרון. הייתה לי מדריכה שהייתה אומרת, אפילו שלושת רבעי. אבל זה לא כל הסיפור, ותכף אנחנו נתייחס לזה. אבל לזהות זה ידיעת חצי הבעיה, כי לפעמים הדברים מתעופפים לידינו, וזה שנייה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ולפעמים מה שקורה בסוף ואז התפרצנו, אנחנו תכף נדבר על זה, זה כבר לא הדבר, זה פשוט הקש ששבר את גב הגמל. ולכן חשוב שאנחנו נהיה מודעות למה קורה לנו בגוף, שנהיה מודעות למה קורה לנו ברגשות, ששנייה אפרופו, אנחנו תמיד, העבר עין, העתיד עדיין, הווה כערף עין, דאגה מניין, שבסוף הכל בתורה. למרות שאני לא רבנית, אני תמיד אומרת, אני אישה מאוד מאוד
14: אבל
15: פשוטה.
14: אבל אותך אני רואה בבית הכנסת.
15: אז נכון.
14: מה זה היה? מקראת מגילה?
15: הפעם האחרונה זה היה.
14: דקה לפני לידה.
15: נכון, וכמובן הייתה מגילה ואז הזקה, אני מזכירה לך.
14: נכון, נכון. התגרו.
15: היה כיף.
14: כן.
15: אז
14: שיחות מבית הכנסת.
15: ממש ככה.
14: עזרת אנשים, אוהל אברהם.
15: ובאמת זה כזה, באמת הדבר ש... לשים לב, להיות ברגע, כי אנחנו עסוקות כל הזמן, במה יהיה, במה יהיה, בריצה, במרדף, זה, וגם כולם דורשים אותנו, אם יש לנו ילדים, ואם יש, המציאות דורש אותנו בכאן ועכשיו, וככל שאנחנו נמצאים במה היה, או במה יהיה, אנחנו פחות שמות לב למה קורה לנו, ואז במנה אנחנו פחות מבוסתות, כי אנחנו פחות יודעות לשים לב למה קורה לנו, והשלב הבא זה לשיים, לתת לזה שם. קורה לי עכשיו משהו. איך זה נקרא? אגב, גם את זה שאנחנו מלמדים הורים, לשיים רגשות. מה זה לשיים רגשות? זה כשהתינוקת בת שנתיים, או אפילו הפצפון שלי אז, שיצא מחדר לידה, ואומרים לו, יש עכשיו אזעקה, וזה לא נעים לך לשמוע אותה, ואתה מרגיש שאמא קצת מתוחה, אנחנו הולכים עכשיו למרחב בטוח, ושם אנחנו נהיה מוגנים בעזרת השם.
14: איזה חשוב.
15: כי זה מתחיל מזה שמגיעים לפה יצורים קטנטנים לעולם, הם שומעים, הם מרגישים עוד מהבטן, הם חווים דברים ואין להם שמץ של מושג. עכשיו, בטיפת חלב, אומרים לך, תדברי אליו, ואמאות אומרות, אבל הוא לא מבין.
14: אוי, נו, די, די. מי עוד שם נמצא?
15: ואז, יש. והרבה אינטליגנטיות, אני חייבת לומר לך. ובמידה מסוימת הן צודקות, כי עדיין אין שפה. אבל זה קצת כמו שלאחור פתאום ראית משהו באנגלית, ואז למדת אנגלית, והזיכרון פתאום הופך להיות עם מילים. אז מעבר למנגינה, לכל הדבר הזה שעובר, המילים מקבלות משמעות. ואנחנו רואות את זה בקליניקה המון, כאלה שזה כאילו ממש, זה דברים שקרו ממש קטנטנים, וכל מה שילד היה צריך זה שיתנו לו מילים.
14: נכון.
15: למה שקורה עכשיו.
14: נכון.
15: אז להגיד, אתה כועס עכשיו, אתה זה, עוד פעם, באמפתיה. למה אני רוצה לומר? כי יש אמהות שעושות את זה, אבל אז זה מרגיש, הילד מרגיש שלא רואים אותו, אלא רואים לו. זה הבחנה מדויקת. כי מתי אני אומרת לילד שלי, אני רואה שאתה עייף והוא מרגיש שראו אותו, ומתי אני אומרת לילד שלי, נראה לי שאתה עייף והוא מרגיש ש...
14: שהוא אשם בעייפות שלו.
15: בדיוק. או שזה תירוץ למשהו, או וזה ההבדל, אני קוראת לזה בין ראית אותו לראית לו. כאילו, חשפת אותו שנייה משהו, וזה היה, החוויה הייתה לא נעימה. אז לזהות ולשיים. אם לא עשו את זה לנו, כי לא הייתה את המודעות הזאת פעם, אנחנו צריכות ללמוד לעשות את זה לעצמנו.
14: חובה.
15: אוקיי, לזהות, לשיים. אז דיברנו על זה שזה כמו, שהשכל, ככה שאני הייתי ילדה, השכל הוא כמו משטרה, מגיע רק אחרי האירוע. אני רוצה להסביר טיפונת פיזיולוגית איך זה עובד. עכשיו, אם אתם בנהיגה, אז נא לא לעשות את זה, אבל אם אתם יכולות, והידיים שלכם פנויות, והדעה שלכם פנויה, תעשו את זה רגע ביחד איתי. תפתחו את כף היד, תעמידו אותה ישרה לצד גופכם, שכף היד פתוחה. תקפלו את האגודל פנימה, ותסגרו עליו את האצבעות. מה שהתקבלתם מהאגרוף הקפוץ הזה אצלכם ביד, שהאגודל בפנים, זה עכשיו דימוי למוח שלנו עם מערכת העצבים. אוקיי? האצבעות הקדמיות זה האונה הקדם מצחית, או אנחנו קוראים לזה בפשטות המוח החושב. שם נמצאים כל החלקים שלנו שחושבים, זמן, תכנון, לא משנה, זה מתחיל כלונה ימנית ושמאלית, אני לא אכנס לזה. אבל כל המוח החושב, כל מה שבעצם הופכים אותנו לבני אדם, בסדר, נמצא שם. המוח החושב, זמן, מקום, תכנון, עיבוד של שמיעה, של חשיבה, כל הדבר הזה, שם. התרגילי חילוק מאונח, שם. בסדר?
14: כן.
15: כשאתם פותחות את זה מתחת לזה, האגודל זו המערכת הלימבית, המערכת הרגשית שלנו, ובתוכה הציפורן זו האמיגדלה. זה אזור כזה שנראה כמו שקד, והוא אחראי על הרגשות שלנו. ואם אתם שמים לב, הוא מונח על כף היד. כף היד הזאת היא בעצם כל הזיכרונות שלנו, מה שאנחנו קוראים, התת מודע, הסמוך למודע, לא משנה. כל הזיכרונות שצברנו לנו, כי אגב, כל דבר שנכנס לזיכרון, הוא רק אם הוא מלווה ברגש. זאת אומרת, אפרת, מה אכלת אתמול ארוחת צהריים? זוכרת?
14: לא, בגלל שלא הדבקתי לזה.
15: אוקיי, אבל אם תנסי רגע להיזכר, כנראה שאת אולי תזכרי. מה אכלת לפני שבוע? פחות. אם זו הייתה לדוגמה, ארוחה עם אחיך, אני בטוחה שאת זוכרת מה אכלתם ביום חמישי שעבר. למה? כי היו שם רגשות חיוביים שליליים, אבל הם אלה שהדביקו את הזיכרון, שכאילו הכניסו אותו למאגר.
14: כי
15: okay?
14: את יודעת מה? כי אולי הרגשות, emotions, הם עשו תנועה.
15: בדיוק. הם לא סתם נקראים באנגלית emotions. זה בדיוק זה. הם אלה שמייצרים את התנועה, כי אנחנו מחוותים כבני אדם לחיות מרגשות. אוקיי? עד כאן כולם איתי? מוח קדמי חושב, מוח לימבי רגשי, שהוא זה שמרגיש והוא מחובר לרגשות, וכשאנחנו מקבלים מידע, הכל עובר לכל החלקים. ואז יש לנו את המוח הקטן, או המוח הזוחל, כי הוא משותף לנו ולזוחלים פשוט עד החיות הכי קטנות בטבע. והוא נמצא איפה שהמפרק שלנו בחיבור בין כף היד ליד. שם נמצא המוח הזוחל, במוח שלנו כולם יכולות לקחת את הידיים ולשים אותם בעורף, בבסיס הגולגולת, שם הוא נמצא. את המוח הזה הקדוש ברוך הוא יצר, כי הוא רצה שנחיה ונשרוד. והוא אמר, אני, כמה שאני אוהב אתכם וכמה שאתם חכמים, אני לא רוצה לסמוך על זה שכשתיגעו באש תגידו, רגע, זה חם, ותזיזו את היד. וזה מוח שהוא אוטומטי. זאת אומרת, הוא עובד בשניות, בצורה בלתי, אנחנו לא שולטים עליו. והוא מכוונן לזה שאם קורה משהו, אם יש איזשהו איום, עוד פעם, הכי קטנטן, לפעמים אנחנו אפילו לא מזהים אותו, אבל משהו ברגש שלנו מזהה אותו. הוא מפעיל מיידית, הוא לוחץ, אם תחשבי על הדימוי, האגודל, לוחץ מיידית, בצורה לפעמים ממש בלתי מודעת, על המוח האחורי, המוח הזוחל, המוח האוטומטי, והוא מפעיל מיד את מערכת העצבים, שזה לאורך היד, עובד לנו, עובר בעמוד השדרה, וכמובן
14: נותן מתפרס. נותן את השואו שלו.
15: לכל הגוף, לידיים, לרגליים, ללב, לריאות, לקיבה, הכל מופעל ככה. אז אם ייכנס לפה נמר, הרגע לאולפן, מה את עומדת לעשות, אפרת?
14: כן, לברוח, לצרוח.
15: אוקיי, יפה. האוטומט שלנו זה לברוח. למה?
14: כדי להגן על עצמנו.
15: בדיוק. ולא להילחם.
14: כי אני יודעת שאין לי סיכוי.
15: לא רק זה, אני אגיד ככה, זה פחות אנרגיה, לרוב, לברוח. יש יותר סיכוי שתנצלי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה, הוא לא רוצה שאני אהיה גיבורים. הוא רוצה שנחיה. אז ברגע שמגיע איזשהו מסר, הוא יכול להיות מילולי, לא מילולי, הוא לפעמים, לפני שהוא עובר עיבוד ואנחנו מקבלים משמעות, הוא עובר את המערכת הלימבית, ואם זה מדליק לו משהו, אני לא סתם עושה את הקליק הזה, כי הוא קורה בשבריר שנייה בלי שאנחנו שמים לב אפילו, הוא פשוט מדליק את המוח האחורי שלנו, ומדליק מיד את מערכת העצבים בהתאם בהתאם, ואז אנחנו נכנסים, יש כמה תגובות אוטומטיות. התגובה הראשונית היא ברח, כי אנחנו רוצים שהיא תנצל. את לא יכולה לברוח, תלחמי באיום הזה.
14: זה the four F's. הפייט, פלייט, פריז.
15: פייב יש לנו היום. וואלה, אוסיף. חמשת האפים, אוקיי? אני אגיד אותם בעברית, ואז אנחנו נעבור עליהם. חמש, פעם היה לנו רק פלייט ופייט, זאת אומרת, ברח או הילחם, ואז ראו שכשמידת, שההילחם או ברח הוא בדיוק אותו הדבר, אם תחשבי, זה כמו זוג גרופים בלחץ אחד מול השני, אני יכול לברוח ואני יכול להילחם, תרגישי את המתח שיש, אז אנחנו נכנסים לפריז. כי אני לא יודעת, עדיף לי להילחם, עדיף לי לברוח, עדיף לי להילחם, אני פשוט קופט. זה כמו האיילה הזאת, לפני, נכון, חיה לפני אורות של מכונית, זה, היא נכנסת לפריז. היא מבינה שאין הזמן להפסיק לברוח, ואין לה יכולת להילחם ברכב.
14: המערכת משותקת.
15: משותקת. זה השלישי. רביעי, זה פיינט אילפון. עכשיו, אנחנו לא מדברים על אילפון אמיתי, אנחנו מדברים על אילפון של מערכת העצבים יחד עם המודעות שלנו, בסדר? אפרופו המוח החושב, סיפורים יש מכאן ועד אמריקה. והאחרון נקרא פון, שזה התרפסות או התחנפות. אני אוהבת לקרוא לזה שיתוף פעולה שלא מרצון, או ריצוי שלא מרצון. אבל כולם נועדו כדי להגן עלינו בתוך מערכת של איומים. והם פועלים אוטומטית. אנחנו לא שולטים בהם. אני רוצה שתבינו, בדבר האוטומטי שקופץ, אנחנו לא שולטים. והוא נועד להציל אותנו. כמו שאומרים, מנגנוני הגנה. אנחנו ראינו מה קרה שמנגנוני ההגנה לא עבדו.
14: וואי. אז עכשיו, אחרי רשימת האפים האלה, שאני חושבת שהאחרון הוא ממש חדיש.
15: הוא חדיש.
14: והוא המון זורק אור אל מערכות יחסים שהן לא פשוטות.
15: מאוד.
14: כמה אנחנו זקוקות לאהבה ולשקט, ומה אנחנו מוכנות לעשות בשביל זה. נצא שוב להפסקת פרסומות, ותזכרי איפה אנחנו נמצאות. אז אמרנו זיהוי, רגע בוא נעשה סדר, זיהוי, ואת כל המערכת.
15: איך זה עובר דרך המוח, איך זה מפעיל את מערכת העצבים שלנו, ויש 5 תגובות אוטומטיות, שבהן אנחנו לא שולטות. אנחנו נמשיך משם.
14: אומקדליבה, פרסומות.
12: עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
16: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
17: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו5 שנות אחריות. רק
18: בטרקלין חשמל כהלכה.
17: עכשיו, בכל הסניפים.
19: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
22: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סרטוק, חולצות ומכנסיים. בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
24: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
25: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
24: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
26: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
27: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו, מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
12: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: בום כדי ליבה, אנחנו עם מילה טאובר, מדברות על ויסות של מי שאולי מה הוציא אותנו משיווי משקל. וואי, כמה תגובות, אבאלה, של מאזינות ומאזינים. אני בדיוק באמצע הערעור הוויסותי שלי. איזה כיף זה להבין.
15: לנשום. הוא לא סתם. פיזיולוגי לגמרי, אנחנו מתותות למערכת שלנו, שאנחנו במקום בטוח ואפשר להירגע. אבל אנחנו תכף נגיע לזה. אוקיי, טוב. אז אנחנו היינו...
14: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
15: אמן. וגם מים מאוד מרגיעים, במיוחד קרים. אבל עוד פעם, אנחנו אינטרנט. אז דיברנו על מערכת העצבים שלנו, ושהיא מגיבה אוטומטית. מה זאת אומרת? מערכת, לדוגמה, אם את יצאת מאיזון הרגע, איך יכלת להישאר באיזון? אני נשארתי רגועה. אם אני יצאתי מאיזון לפני כן בסיפור, למה אני הצלחתי להישאר רגועה? כי את היית מותאמת ומכווננת אליי. זאת אומרת, מערכות העצבים שלנו משפיעות אחד על השני. אם הילד שלי עצבני, ככל נראה שזה יעלה את רמת העצבים שלי. בסדר? אם בעלי עצבני, אם אשתי עצבנית, אם חמותי עצבנית, אם אמא שלי עצבנית, אם הבוס שלי עצבני. הגוף שלנו מרגיש את זה ומגיב. עכשיו, אם אנחנו אמהות, וזה באחריות שלנו, אנחנו משתדלות לבסט את עצמנו, תכף נדבר על זה, לבסט את עצמנו ככל שניתן, ואז לבסט את ה... כי כשאנחנו מבוסטות, אנחנו לא מחבים אש עם אש.
14: ואילה, זה חלק מהתפקיד ההורי שלנו.
15: לגמרי.
14: לדעת שכשאנחנו צריכות להיות שם בשבילם, חלק מהאחריות ההורית שלנו, זה אם את לא יודעת, תלמדי.
15: נכון.
14: תלמדי פיסית.
15: להתאמן. זה כמו שאנחנו צריכות... צריכות לאכול בריא כדי להיות אימהות טובות יותר, להתעמל כדי להיות אימהות טובות יותר. אנחנו צריכות את כל הדברים האלה. לפעמים אנחנו מגיעות בסוף, או אני אוהבת לקרוא את זה, אנחנו משחות את הצרכים שלנו כי הם ילדים, ויש דבר כזה שנקרא זמן ילד. אוקיי? ואנחנו המבוגר האחראי. אבל אנחנו צריכות ללכת, להתאמן וללמוד את זה. אוקיי? אגב, בלי אשמה, אם לא היינו אז, אנחנו לומדות, אנחנו בלמידה.
14: בזכותו. גיליתי עולמות בתוכי.
15: השיעור, הגיע השיעור, אני באה ללמוד אותו. בסדר? לקבל את זה. ככה, איך את אומרת?
14: הזמנה.
15: הזמנה. זה מה שצריך לקרות. אז, מערכת העצבים שלנו מושפעת, כשזה הילדים וזאת האחריות שלנו, נהדר. אם אנחנו יכולים להיות שם עבור מישהו אחר, כי אנחנו מספיק רגועים, נהדר. אבל המון פעמים, כשאנשים סביבנו לא רגועים, אנחנו לא תמיד מצליחים להיות שם. אז הרבה פעמים, עצם זה שאני נשארת מבוסטת, זאת ההתחלה. והרבה פעמים זה גם מרגיע.
14: נכון.
15: את האדם השני. חוץ שבן אדם אחר ירצה שנרגיע אותו, נרגיע אותו, נרגיע אותו, אנחנו נוכל, אפרופו, לשקף לו שאנחנו רואים שהוא יצא, שהוא נמצא, לא משנה, בפייט, בפלייט, בפריז. אם אנחנו יכולים להיות שם, ראיינת לו בזמן את טלי בשנגרנות.
14: נכון, נכון. נכון.
15: ב-EFT. אני גם מטפלת פשוט ב-EFT. אם אנחנו יכולים להיות מרחב בטוח עבור מישהו, כי בהתקשרות שלו, זאת אומרת בילדות שלו, כשהוא הופיע כמו שהוא עם הרגשות שלו, אז הגיבו לו בכל מיני צורות, וההתקשרות שלו היא לא בטוחה.
14: נכון. Emotional focus therapy.
15: בדיוק.
14: זאת אומרת, להיות בפוקוס כשהאחר יוצא משליטה, הוא לא איש רע.
15: נכון.
14: הוא פשוט איזה רגש מהילדות שלא טופל, לא עובד. פתאום מגיע לזירה. מגיע.
15: אז אם אנחנו מרגישות בטוחות, וההתקשרות שלנו בטוחה, זאת אומרת, אם כשמישהו יוצא מביסות אנחנו מרגישות לא בטוחות, אנחנו לא יכולות לבסט אותו א', ואם אנחנו מרגישות לא בטוחות, לפעמים אנחנו באמת באיום. לפעמים שאנשים יוצאים מביסות, קוראים שם דברים לא נעימים. אנחנו לא מכילות את ההתנהגות הפוגענית. אנחנו יכולים אפילו להגיד למישהו, אני רואה שכרגע קשה לך, אם זה לא מדליק אותו עוד יותר, מראים לו עוד פיוז, אז אפשר להגיד לו, זה נראה שאתה כועס, עצבני ומתוסכל, אני יוצאת מהחדר.
14: תרגע.
15: כשנוכל לדבר, אז לא להגיד לו תרגע, כי זה לפעמים להשאיר אותו לבד. להגיד לו, אם יש משהו שאני יכולה לעשות, לא, אבל... אם יש משהו, אני יכולה לשבת איתך פה. אבל לדוגמה, כמו שאנחנו אומרים לילדים, אתה לא יכול לדבר עליי לא יפה, אתה לא יכול להרביץ לי, אתה לא יכול לזרוק חפצים, אתה לא יכול לקפוץ על הספה, להרוס לי את החפצים, כל מיני דברים שילדים רוצים לזרוק את הצעצועים. אתה לא יכול לעשות את זה. אז אם זה עם מבוגר, אנחנו אומרים, אני רואה שאתה נסער. אם יש משהו שאני יכולה לעשות, אתה רוצה, אני נשארת פה. אבל אם זה נהיה יותר מדי, אני מרגישה שאני מוצפת. אני הולכת לחדר, וכששנינו נרגע, אולי נוכל לדבר.
14: אז יופי.
15: אוקיי? כל אחד ברעיון העבודה שלו היא לבסט את עצמו. אם אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, נהדר ונפלא. אוקיי?
14: נהדר, את עושה לי שהרבה פעמים אחרי מריבות, כשחוזרים בסייקל לשלום,
15: נכון.
14: אז כאילו הרבה...
15: זה מושג, סייקל זה מעגל, זה מושג מעולם ה-EFT. אני למדתי להסביר את עצמי שאני מדברת.
14: איזה יופי.
15: אוקיי.
14: אז לפעמים כשכבר יש שלום, אז אתה אומר לעצמך, מה, אני אפתח את זה עכשיו? כאילו, את מה שהיה פה, כבר שלום.
15: למה להכיר את האווירה?
14: בדיוק. אבל פה אני רוצה להגיד שאחד אחת הדרכים, למרות שהיה לנו דיון פה על גרביים בשבוע שעבר, אם זכר או נקבה, בטח המאזינה שומעת, אז גם דרך לפי הגמרא, okay. היא לא זכר ולא נקבה, כי לכל אחד יש את הדרך שלו. אז אחת הדרכים הנפלאות להגיע ללישת מערכות יחסים בריאה, זה דווקא כשאפשר, וכבר יש שלום ורוגע של בית, אפשר לדבר על המריבה שהייתה.
15: נכון.
14: כי השיח על זה עוזר, בלי...
15: אגב, הוא עוזר למריבה הבאה.
14: נכון.
15: הוא עוזר להידלקות, לפיוז שקופץ בפעם הבאה. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד לך, אפרת, תקשיבי.
14: מה שהיה אתמול...
15: כשאנחנו דיברנו, ואת אמרת לי, לא יודעת מה, כך וכך וכך וכך וכך, זה הרגיש לי... פתאום הרגשתי... קצת כעס עלייך, כי הייתי רוצה יותר, כי הרגשתי שאני לא חשובה, כי הרגשתי שאני לא אהובה, כי פתאום הרגשתי, לפעמים זה אפילו לא קשור אלייך. הייתי אומרת, לדוגמה, וואי, הייתי רוצה שיהיה לי את המיקרופון פה כל הזמן, לתת לכל עם ישראל הכל, שהקליניקה שלי מבחינתי תהיה ריקה, ושלכולם יהיה טוב, אוקיי? ואם הייתי, אם אני מספיק מבוססת, אני יכולה לעשות את הדבר הזה מהיר עם עצמי. אבל אם לא, כי אנחנו... זה קורה לנו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, והייתי אומרת לך, את יודעת אפרת, שקורה כזה וכזה, אז קורה לי ככה וככה. לא, את עושה לי, אוקיי?
14: בגוף ראשון.
15: בגוף ראשון.
14: איזה חשוב.
15: אנחנו נותנים, אני קוראת לזה תיאור מצב,
14: כן.
15: אנחנו מדברים על הרגש, נותנים שם של רגש, ואז אנחנו מתארים מה קורה לי, איזה צורך זה פוגש אצלי, ולפעמים אני יכולה להגיד, פעם הבאה אולי אפשר ש... או זה ש... יהיה אפשר ש... אוקיי?
14: איזה חשוב העיבוד הזה.
15: זה סופר חשוב, כי אז פעם הבאה, את יודעת, אני יודעת וגם את יודעת, מה קורה ולמה קפץ לנו הפיוז.
14: בדיוק, ואם אנחנו מסיימות את השעה הראשונה, בזה וממשיכות הלאה, ובגלל שאני חיה איתך כאן את האמת של הדיבור הזה, אני מודיעה לך שבדרך כלל בסוף תוכנית אני מקריאה משהו וזה לוקח כך וכך דקות. היום, בגלל שחשוב לי לתת לעם ישראל את התהליך הזה, שבו האדם מבין בפנימיות שלו המון, אני לא אקריא. ואת, ואני נמשיך פה להסביר.
15: התרמה, מאוד כן, חשוב.
14: בדיוק. ופה אני חושבת שאת אומרת משהו, אם נסגור ככה את השעה הראשונה, שסודם של מערכות היחסים הבריאות, זה פה, זה השיח על זה, על מה קרה לנו בלי לפרוח.
15: בדיוק.
14: שעה ראשונה, תכף חדשות חוזרות.
1: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל. כל חיים.

0: חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
8: מכבי לונג'ביטי.
9: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: חדשות כל חי, השעה 11.
12: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. העימות החריף בין איראן לארצות הברית והתקיפות ההדדיות הלילה. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי אין ספק שהסכם מסגר ההבנות הסתיים, וארצות הברית היא זו שהפרה בבירור את ההסכם. לדבריו, לא ניתן להאשים את איראן בעמידה בהתחייבויות. לא נאפשר, הוא אומר, לארצות הברית ולישראל להשתמש במיצר הומוז כדי לפגוע באיראן ובריבונותה. הלילה צבא ארצות הברית הודיע כי ישלים גל תקיפות באיראן בפעם הרביעית בתוך שבוע אחד. במהלך התקיפה נתקפו עשרות מטרות עם חימושים מדויקים, בהן מערכות ההגנה אוויריות, מערכות רדאר חופיות, אתרי טילים וכתבאמים, וכן סירות קטנות ומהירות. בהודעה צנטקום נאמר כי מיצר הומוז ומסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, איראן אינה שולטת בו, והוא פתוח עתה למעבר חופשי של כלי שיט. חברת לוויינים אמריקנית מפרסמת תיעודי לוויין בהם נראים הפגיעות בבסיסים האמריקנים במפרץ שצולמו אתמול. בתמונות ניתן לראות נזק למחסן בבסיס של הצי החמישי של חיל הים האמריקני בבחריין, ופגיעה נוספת בבסיס חיל האוויר האמריקני בקטר. איראן כאמור תקפה הלילה יעדים אמריקנים במפרץ, בירדן, בבחריין ובכווית. אזעקות הופעלו באותן מדינות בשל ירי של טילים בליסטיים וכלי טיס מאוישים מרחוק. היום מתכנסת ועדת החוקה של הליכוד ותחליט על אופן קביעת הרשימה הבאה לכנסת שיקבעו באמצעות הבחירות הפנימיות. על פי הערכה, ראש הממשלה נתניהו יקבל ככל הנראה 7 שריונים ברשימה הבאה. השבוע הכנסת מצביעה גם על החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש ועל החוק שימנע את מעצרם של בני הישיבות והאברכים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. כעת לתחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
12: היום תחול הכבדה בעומס החום. מחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, תוגש הכבדה נוספת במידות החום. ברביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ובחמישי דומה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
12: ועד כאן חדשות כל חיים.

0: אומקה דליבה. בוקר טוב, איזה יום שמח לי היום. אילה טאובר. אנחנו מדברות על, על ויסותים, על מה קורה כשמתעצבנים, או אפילו גם, זה נכון להגיד את זה גם על מבוהלים, או לחוצים, או משהו קרה
1: ששיבה. או שמחים.
0: או שמחים.
1: אנחנו נורא שמחים.
0: כאילו, מה על האדם לעשות? once הוא, את יודעת, בא לי שנייה מיצר הטוב הרע, להגיד, זה לא קצת הוראות סובלימטיביות, זאת אומרת, זה לא קצת, בואי תתאפסי, בואי, בכוונה, אני מרגיזה את שתינו עכשיו, זה לא קצת להגיד, בואי, אנחנו רוצים לשמוע אותך במלוא הדרך ואישיותך, ואנחנו כאן מלמדות תנוחי בהוויה, תתאפסי, תתנהגי יפה, תהיי מעובדת, תעדני את התגובות שלך.
1: מה שנקרא, הרמת לי להנחתה.
0: תודה.
1: אז דבר ראשון, הרי דיברנו על זה בשעה הקודמת, מי שלא הייתה איתנו, שמדובר על חלק עצבי. אנחנו לא שולטות על עוררות או זה. אנחנו צריכות, וזה אנחנו ככה ממש מתחילות, כשמערכת העצבים שלנו מושפעת, אחד, אנחנו רוצות להיות במלוא הדרנו, אבל אנחנו לא רוצות להיות ללא שליטה.
0: חשוב.
1: אוקיי.
0: לא סותר.
1: זה לא סותר. וזה הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו עוד טיפה, זה שבעצם אנחנו רוצים שהעמדה הנפשית שלנו תהיה אחד, קבלה של מה שקורה.
0: חשוב.
1: ואנחנו, זה להחזיק, בשפת ה-DBT אנחנו קוראים לזה דיאלקטיקה. להחזיק את הגם והגם. אנחנו רוצים מצד אחד קבלה של המציאות, זאת המציאות, זה מה שקורה כרגע, יחד עם מחויבות לערכים שלנו ולעקרונות שלנו, כדי לייצר שינוי. זה קצת מי שמבין ושומע אותי לכל חבריי המקצועיים שאני צובה שהם עוד יגידו לי, כן, הרבבתי אקט ו-DBT, אבל תהיו איתי.
0: אני חושבת שמטפל טוב, ואני אומרת לך את זה מעולם של תקשורת, יודע לעשות, בדיוק כמו בתהליכי נפש אחרים, יודע ליישב שיטות שונות, לראות את ההגבלות ביניהם, את הדמיון, את השוני, ולשלוף מתי שהוא צריך, את מה שהוא צריך.
1: אז בבקשה, חברותיי היקרות וקולגות וקולגים יקרים, בבקשה. אוקיי, אז.
0: אבל למען האוזן הלא מקצועית?
1: הלא מקצועית, אני אגיד, DBT זה בעצם טיפול דיאלקטי שקשור לויסות, הרבה פעמים הוא ממש מלמד ויסות. יש לי קולגה מדהימה, שירה צימרמן, היא עושה קבוצה שמלמדת את זה, קבוצה שמלמדת מיומנויות DBT לנשים חרדיות, אגב, מגיעים מכל הארץ, מטופלות שלי היו ונהנו עד הגג, והיא פשוט מלמדת, ואני משתמשת במשל שלה, שיורד גשם, מוצאים מחסה. אנחנו עוד נשתמש בזה. כשיורד גשם, מוצאים מחסה. מיומנויות, ויסות. אחר כך, אגב, תחליטי לרקוד בגשם. בכיף, אבל שנייה יורד גשם, תמצאי מחסה, שלא תמצאי שבטעות מה שנקרא מדמיוני הפורה לא באמת קרה, קרה לחברה. תמצאי את עצמך שרקדת בגשם, או שהיית בגשם, והלך נורא נורא כיף, אבל היה לך מכשיר אלקטרוני מאוד יקר שהתקלקל מהגשם.
0: Oh, you're not okay? singing in the rain anymore.
1: אוקיי. Okay. אז שנייה, יורד גשם, אחר כך תחליטי להיות חופשייה פרועה, במענה לשאלתך, טבעית, חופשייה, מהמם. שנייה שיורד גשם, נכנסים מתחת לוודא. מה קורה לנו? אז זה DBT, זה מלמד על מיומנויות של ויסות, כלי מאוד חשוב, אני למדתי אותו גם, כלי מדהים, שינה לי בחיי, באימהות שלי, עם עצמי, המון, עשה לי המון, ואקט זה קבלה ומחויבות.
0: כן, acceptance.
1: כן. המטרה היא בעצם, מצד אחד, לא להילחם במציאות, שזה גם ה-DBT, לקבל מצד אחד את מה שקורה, אבל שיהיה מחויבות לשינוי, זה ה-DBT, והאקט אומר, זה קבלה ומחויבות לערכים שלי, מחויבות לחלומות שלי, שזה הדואליות הזאת, שאנחנו כל הזמן מחזיקות, הגם וגם הזה ההזמנה.
0: את יודעת שלפני כמה ימים אפילו, לי יש כזה סלוגן שיש חברות שמתעצבנות עליי על זה, אבל את אל תתעצבני.
1: בסדר.
0: יש לי מין כזה סלוגן שאני אומרת, במיוחד שהילדים רבים, או שקורה כל מיני, קוראים כל מיני אקשן של תהליכים, אני לא מתערבת. שנייה.
1: מעולה.
0: אני לא מתערבת.
1: מעולה.
0: כאילו, נו לנערים לשחק, נראה מתי יצטרכו אותנו באמת, נראה מה, ובלא מתערבת הזה, אני לומדת המון על עצמי, וגם על התהליך, ולא מזמן גיליתי שהיפנים קוראים לזה וווי.
1: אוקיי.
0: גם אני עשיתי ככה. זה אומר, תחי. וזה כל כך יפה, כן, אני יודעת שזה לא מבבא מציע, אבל זה אלו מציאות, זה ממקום אחר, אבל זאת המציאות. בוא נראה מה אני מוצאת בה. את לא שולטת, את לא בורא עולם, את כולו איזה ילדה חמודה קטנה משתדלת. בוא, וואו, זה, את פה, אבל את נותנת להתרחשות להיות.
1: שזה אני מאוד אוהבת להגיד לאמאות שהן שוהות ומשהות. זאת אומרת, תשהו, אבל כשאנחנו לא בביסות, קשה לנו.
0: נכון.
1: מאוד קשה, אנחנו מגיבות תגובתית, עולה לנו אפילו, זה יוצא מתוכנו. נכון. רק אומרים, אוי, למה התערבתי? אפרופו, האשמה האמאית, אני תמיד אומרת, האשמה האמאית שכל המנסות כזה לסדר אותה, שחס וחלילה אמאות לא הרגישו אשמה, אני אומרת, לא. זאת אומרת, האשמה מגיעה כשאנחנו לא בהכרח מבוסתות, ואני אומרת, מתי אשמה היא לא טובה? זאת אומרת, אשמה היא תמיד לא טובה. אבל הרגע שזה של, עשיתי נכון, זה א', הבדל בין בקרה לביקורת. כי בקרה אומרת, אני שנייה מחוץ, אני לא מעורבת רגשית בדבר הזה, אני מבינה מה קרה, איך כדאי לעשות פעם הבאה, אני נשארת ממקום עמדה יותר גבוהה.
0: בדיוק, אם מדברים על שליטה, זאת שליטה אמיתית.
1: נכון.
0: ולא אימפולסיבית.
1: ביקורת מערבת אותך, כמה את קטנה, לא טובה, זה המקום הזה של היצר הרע שרוצה להקטין, כאילו ממקום יפה וטוב. ולכן אני אומרת, צריך שיהיה לנו מצפון. כי מצפון מלשון...
0: מצפן, סופן, נכון.
1: אז אנחנו כל כך עסוקות שאימהות לא ירגישו אשמות, כי פעם שמו עליהם את כל האשמה. ולהגיד, רגע, אנחנו לא אשמות, אבל אנחנו רוצות שיהיה לנו להיות מחוברות לרגשות ממקום שלאו דווקא חייב לדרוש מיד פעולה אקטיבית.
0: ואני יכולה להגיד עוד משהו בבקשה על האשמה האמאית הזאת? ששמתי לב שאימהות שמתלוננות שכשלומדים נפש ולומדים הורות ולומדים מנטליות של קרגיבר, אלה שמרגישות אשמות בדיוק באותה נשימה של גל שאנחנו כאן מדברות, לכי תבדקי היסטוריית האשמה שלך בתוך האישיות שלך. זה קפץ עכשיו באימהות?
1: לגמרי.
0: זה לא מפה.
1: לכן אני אומרת, מישהו הקפיץ לך את הפקק, אבל הפקק קפץ בארון חשמל שלך. וזה פיזיולוגי לגמרי. בול. בסדר? ואז אם אמרתי מקודם, אני מחזירה אתכם לאגרוף מה שהיה הראשונה, אנחנו פותחות את היד, מכניסות את האגודל, סוגרות את האצבעות, כשמגיע משהו שהוא too much, too fast, too soon, מהר מדי, הרבה מדי, יותר מדי, מה שקורה, יש לי חברה שאומרת, אף לנו השכח. המוח החושב לא נמצא. תקפיצו את האצבעות, קופץ. הוא לא נמצא איתנו. אנחנו פשוט פועלות, מה שנקרא מהבטן, מערכת העצבים. יש לנו, לא משנה, אני לא אכנס למונחים, מערכת ופרווגלית, לא אכנס לזה, פרסימפתטית והסימפתטית, הווגו, לא משנה. מערכת העצבים שלנו נכנסת מיד לדריכות של לעשות משהו עם הגוף שלנו. בסדר? אז אמרנו, יש לנו להילחם, יש לנו לברוח, יש לנו לקפוא, יש לנו להתעלף, שזה מערכת העצבים לא רוצה שנחווה את הכאב של ההכרה או את הכאב בגוף. ויש לנו את הפון, שהוא יחסית חדש, שהוא אומר שאנחנו בעצם מרצים שלא מרצון לגמרי. זאת אומרת, משהו בתוכנו נדלק, אנחנו מיד עסוקים בריצוי, כי אנחנו לא מבוסתים. אוקיי? אז הדבר הזה קופץ לנו, וכשהוא קופץ לנו, אנחנו צריכים שנייה להבין משהו, אני קוראת לזה שיש לנו כלי. לכל אחד יש כלי. ולפעמים יש דברים מלא, מלא, דברים קטנטנים, קטנטנים. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. לא ישנתי. לא אכלתי. כי זה מתחיל מ... יש דבר כזה שנקרא פירמידת הצרכים של מאסלו. וואו, הרבה מושגים הכנסתי בכמה דקות האחרונות. אבל זה בעצם היה איזה תיאורטיקן שאמר, רגע, יש צרכים לבני אדם, וזה נקרא כמו פירמידה. אי אפשר להגיע בקצה הפירמידה, יש לדעתי מימוש עצמי. אי אפשר להגיע לשם אם אין לך איפה לישון. ככל שאת נמצאת יותר נמוך, את יותר הישרדותית ופחות עסוקה באחרים, ממילא את פחות מבוסתת. אנחנו צריכים לדאוג לצרכים הבסיסיים שלנו, ורק אחר כך אנחנו נוכל להגיע למקומות יותר גבוהים. בסדר? אז אנחנו צריכים לדאוג שהכלי שלנו אחד יהיה כמה שיותר יציב, ככל הניתן, אפרופו מצפון. אני שמה מצפן. אנחנו זאת אומרת עכשיו מצפן. לאן אנחנו שואפות?
0: בהתנהלות של
1: היום יומית בשבילנו עם עצמנו, בשבילנו עם הילדים, בשביל עצמנו עם בן הזוג, בשביל עצמנו בכל מקום. אז אנחנו רוצות שהכלי שלנו בין השאר הגוף שלנו, אבל לא רק, יהיה כמה שיותר פנוי, כמה שיותר רחב, שיהיה לו מערכת ניקוז טובה. כי החיים מטפטפים לבפנים, ולפעמים לא מטפטפים, הם פשוט פותחים זרמים ונהרות. וככל שאנחנו נצליח לפתוח מערכת ניקוז יעילה יותר, והכלי שלנו יהיה יותר ריק, אז לא ינזל לנו החוצה, כי הנזילה זה היה לצאת משליטה, אוקיי? אז זה מה שקורה.
0: עבודת חיים.
1: עבודת חיים. על המערכת העצבים שלנו יש יותר מדי. בין אם זה רגשי, בין אם זה מחשבות, בין אם זה בגוף. יש יותר מדי. והמייחל שלנו משתבש. אגב, זה קשור

0: משתבש? אני לא אספר מה קורה, כולנו יודעים מה קורה שמערכת העיכול משתבשת. זה מתפזר לכל כיוון. אז זה העניין, אוקיי? זה החלה שהיא טובה. דברים נכנסים, דברים יוצאים, לאן שהם צריכים, באופן שהם צריכים. ואותו דבר אנחנו צריכות לעשות לעצמנו. אז החלק הראשון כדי שנצליח לעשות את זה, זה שנהיה באיזושהי עמדה נפשית. בסדר? עמדה נפשית שאומרת, כמו שאמרנו מקודם, אני רוצה לקבל את המציאות, יחד עם מחויבות לערכים שלי, לרצון שלי לשנות. זאת אומרת, אני צריכה לעבוד על קבלה. הרבה פעמים זה קבלה של עצמי בכלל. זה בסדר שזה, יש מושג כזה שנקרא חמלה עצמית.
1: נכון.
0: אני תמיד אומרת, תחשבי מה החברה הייתה אומרת לך? רק תגידי את זה לעצמך. אני אומרת לך, זה בסדר, קרה לך זה, היה לך זה, היה לך זה, זה, זה.
1: תדוני את עצמך לכף זכות.
0: בדיוק. עכשיו, למה אנשים מפחדים להחזיק בעמדה הזאת? כי אנחנו התרגלנו שאם אנחנו נקבל את עצמנו, מה אנחנו נהיה? עצלנים. אנחנו לא נגיע לשום מקום. אנחנו כל הזמן נאשים את האחרים. אנחנו נהיה, לא משנה מה. ולכן אני רוצה להגיד, זה שני החלקים במקביל. מצד אחד, להיות בחמלה עצמית. להיות בקבלה עצמית, בקבלה של עצמי. בקבלה של הסובבים אותי, בקבלה של המציאות. וכשאני מבינה שהשם תכנן תוכניות, ואני השחקנית בתוך האירוע, אבל זה לא אומר שהוא כתב לי תסריט וזה, אלא הוא אמר לי, את תעשי מה שנקרא פרי סטייל. אני נותנת את הסיטואציה, ואני סומך על האימפרוביזוריות שלך, שתתנהלי כמו שצריך, זה מה שעושה, נכון, לא יודעת, במאי טוב, כנראה, הרבה זמן לא ראיתי אף הצגה, אבל זה הסיפור.
1: נכון.
0: אז את המציאות, את מה שקורה לי, את מה שקורה לבן זוגי, את מה שקורה, בת זוגי, את מה שקורה לילדים שלי, לחמותי, לאימא שלי, לבוס בעבודה, לנהג המעצבן שנעמד ולא נתן לי היום לעבור.
1: זה מה שעושה משפחה, ואני, שנייה, זה מה ששפך פנימה. בורא עולם, לנו כנשים מאמינות, יותר קל, in a way, להגיד, זאת המציאות שהקדוש ברוך הוא אשתי, היא מציאות גם רגשית, היא מציאות גם תנועתית, ואני חושבת, אילה, אולי כאן המקום להזכיר שיש תכונה נפלאה כשאת רוצה לגדול אישיותית, שנקראת סקרנות. בואי תסתקרני על הדבר המופלא שנקרא את. מה הסיפור מתחת לפני השטח שגורם את ה... אוטומטיות של השיפוט הנעים והסלחן, אבל מה קרה שם? להכיר את עצמך יותר, הרי אין מתנה גדולה מזה.
0: נכון.
1: על היינו באיזו פגישה מאוד חשובה עם איזה מישהו שהוא ככה גילה המון דברים במדע, ביקש להכיר חרדים. אז אמרתי לו, תראה, כל מה שעשית, הוא גילה את זה, אני לא רוצה לחשוף, וגילה את זה, וגילה את זה, וגילה את זה, מדען כזה. אמרתי לו, תראה, העולם נקרא עולם, לשון נעלם, אומר רשי. ומה אתה עשית? בדיוק את מה שהשם ביקש, גילית. גילית את היכולת לנתח ככה, ואת היכולת להשריש ככה, ובגוף האדם ככה. גילית המון דברים. זאת אומרת, אנחנו לא מדענים עכשיו, אבל אנחנו מגלות ברגעים האלה המון על האישיות שלנו. איזה דבר מעניין זה אנחנו.
0: נכון.
1: וזה לא יקרה אם מה שאת מסבירה לא יקרה.
0: נכון. וזה נובע מזה שאנחנו לא רוצות לפגוש כאב.
1: נכון.
0: אנחנו לא רוצות לסבול.
1: בדיוק.
0: והידיעה, אפרופו קבלה,
1: כן.
0: הידיעה שכאב, או אפילו אני אשתמש במילה סבל, כי מי שאמר לי פעם, למה לסבול? למה צריך לסבול? אנשים שסובלים הרבה מאוד, מה שנקרא, too much to wait too soon, לא רוצים לסבול. אבל אם אנחנו לא נפגוש את הכאב, אם אנחנו לא נסכים לסבול, עוד פעם, אני עושה פה מרכאות, כן? אנחנו לא נצליח להתפתח, אנחנו, אני תמיד קוראת לזה כאבי גדילה, אמא שלי הייתה אומרת. יש לך כאבי גדילה, אז לא הבנתי, אמרתי לכם כבר שאמא שלי גאונה בהרבה מובנים, אבל...
1: גם שלי.
0: אמאות הן גאונות.
1: גאונות.
0: המון פעמים, גם אם לא היו מותאמות לנו 100%, ודווקא זה בסדר.
1: בורא נפשות רבות.
0: וחסרונן.
1: אם לא הקווצ'ים האלה, מי היה מייצר אילה טאובר כזאת? מי?
0: בדיוק.
1: בול.
0: אז כאבי גדילה. אגב, זה נורא קשה. יש לי ילדה עם כאבי גדילה, לא נעים בכלל.
1: נכון.
0: אבל היא מאוד גבוהה. היא מאוד גבוהה, היא מאוד גבוהה.

0: מאוד חכמה, אני חייבת לומר, אבל קשה, לילות קשים, כואב לה ולא נעים לה, ואנחנו לידה, והיא בוכה ומשככי כאבים, וכל מה ש...
1: לי יש אחת עם כאבי גדילה והיא נמוכה, זה בכלל.
0: אז... אבל כאבי גדילה, כואב שיני בינה, זה כואב, תינוק מוציא שיניים, זה כואב, אנחנו מתפתחים, זה כואב. זאת אומרת, המאבק שלנו בזה שלא יכאב, בזה שדברים יסתדרו כמו שאנחנו, מייצר הרבה יותר כאב וסבל, כי אנחנו נאבקות במציאות.
1: נכון.
0: ולהגיד, הולך לכאוב לי, אגב, במיינדפולנס זה ממש מחקר ידוע, שכשמכניסים אותם למכונת MRI, ואומרו להם, יהיה כאב, הוא ייקח כך וכך שניות, ואז יפסיק, ואז יהיה עוד פעם. האנשים שמתרגילים מיינדפולנס, שזה אחד הכלים הכי טובים לביסות, של להיות בכאן ועכשיו, אנחנו עושים מיינדפולנס מקודם, כשאכלנו, איזה טעמים אני מרגישה בפה שלי, זה הכי מארגן להיות בכאן ועכשיו, לא יודעת אם דיאטניות יאהבו אותי, או הדיאטה שלכם, אבל להיות בכאן ובעכשיו,
1: כן.
0: ומה שאנחנו רוצות.
1: רגע, מה גילו? שכשאתה יודע
0: שכשאנחנו
1: מראש?
0: יודעים, לא שאנחנו יודעים מראש, כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אז אנשים שתרגלו מיינדפולנס בתוך ה-MRI, רמת הכאב ועוצמת הכאב וזמן הכאב היו נמוכים יותר.
1: נכון.
0: כי אני נמצא רק כשזה כואב.
1: אילה, זה להשתתף בחיים של עצמך. בריקוד אחר.
0: להסכים, להסכים. וזה קשה, אגב.
1: קשה.
0: אני לא רוצה להגיד, אפרופו, כשזה כואב, זה כואב, וזה כואב מאוד. אבל משהו בקבלה שלנו, בזה שזה כמו לידה, כאילו, אפשר לקחת אפידורל. לחיים
1: יוצא.
0: אי אפשר לקחת אפידורל.
1: מהכאב הזה יוצא משהו נפלא.
0: ממש ככה.
1: והוא שלך, אז למה לא תיקח אותו? ואנחנו יוצאות שוב להפקת פרסומות, אבל שנייה, היה לי משהו להגיד בראש, תרוע, איבדתי את זה לרגע. חזר לי שהכאב שכולם מפחדים ממנו הוא לעולם הוא כאב שמזכיר כאבים קודמים שברחנו מהם מרצון לשרוד וזה היה בסדר שברחנו כי אנחנו צריכות לשרוד אבל הכאב של היום כשאתה מודע אליו או אומר הנה זה שוב הגיע אוף הוא כאב עם שירות אחר
0: נכון
1: אתה גדול יותר, אתה יודע יותר, אתה רוצה יותר, אתה הולך קדימה יותר. אז זאת הזמנה to deal with, כאילו, זה משהו כל כך מקדם אותך אל עבר. יאללה, מוטי, הפסקת פרסומות, ואנחנו תכף שוב חוזרות, אילה טאובר, כדליבה. חכו.
2: עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב-רקלין. חשמל כהלכה עכשיו בכל הסניפים.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: קדליבה, אילה טאובר, אנחנו עוברות על השלבים שבהם אדם מאבד את זה, ולא רוצה, באמת כבר, הבין, לא כדאי. במערכות יחסים, בתגובות שלנו, היינו בשלב שבו...
10: אנחנו מדברים על קבלה ומחויבות.
9: קבלה של המציאות?
10: קבלה של המציאות. יחד עם היכולת בעצם להגיד, אני עדיין רוצה לדעת מה הערכים שלי, מה החלומות שלי, איזה אימא אני רוצה להיות. אוקיי, יצאתי מביסות. איזה בת זוג אני רוצה להיות. יצאתי מביסות. ומה עכשיו?
9: איך עוזרים הביתה?
10: איך לא נשארים? דיברנו קודם על האשמה. אוי, אבל היה לי... שזה האשמה הפנימית. ויחד עם זה, אנחנו, יש משל שאני מאוד אוהבת מה-EMDR.
9: ותני
10: אני אתן אותו.
9: Eye Movement. אני לטובת המאזינים הפשוטים.
10: את צודקת, EMDR זה בעצם התנועות עיניים, שזה גירוי דו-צידי, שאנחנו חשבנו שאנחנו יודעים למה, אנחנו לא יודעים למה. זה גורם להקהיה של הרגשות המאוד מאוד עוצמתיים. ומי שמלמד אותי, טולי פלינט קוראים לו, נתן משל מאוד מאוד יפה על נהר. וזה מקסים כי גם אני משתמשת בזה. מגיעים אליי לקליניקה ואומרים, אני עכשיו מגיעה עם משהו שכואב לי. למה זה משנה מה קרה לי בעבר? זה לא רלוונטי.
9: אוי.
10: למה אתם פסיכולוגים? למה אתם עושים את כל הדבר הזה? אז המשל שלו ממש מקסים בעיניי, ואני השתמשתי באותו הדבר, אז אני הולכת עם זה. יש לנו נהר. כשהנהר מלא במים, הסירה יכולה לשוט עליו בשמחה ובססון ובעיקר. אם לסירה יש חורים, היא לא תצליח לשוט עליו. אם אין מספיק מים, היא גם לא תצליח לשוט, כי היא תתקע על הסלעים. עכשיו, כל פעם שהיא נתקעה בסלעים, מאיפה היו חורים בסירה, או שמישהו פצע את הסירה, אבל לרוב האבנים בתחתית הנהר הם אלה שפצעו את הסירה. עד כאן איתי המשל, הנמשל, המטאפורה. האבנים בתחתית הם הטראומות שלנו. אוקיי? זה לא חייב להיות טראומות גדולות.
9: לא.
10: לפעמים זה טראומות קטנטנות. זה החבר שמחשב, החברה שמחשבת יותר ממני מהר, חילוק, החבר בן החמש שאמר לי מטומטמת. באמת, אנשים, הרבה פעמים בלי כוונה רעה, יש אנשים עם כוונות רעות, אבל רובנו לא עם כוונות רעות, רובנו ניסינו לעשות את המיטב. אוקיי? גם אנחנו
9: מה?
10: היום כרגע.
9: נכון, גם האבנים האלה שאת מדברת עליהם, על הטראומה, הטראומה זה נשמע מילה מפוצצת, אבל יש דברים קטנים, לא רק שעשו לנו, אלא שלא עשו לנו. זאת אומרת, רציתי שהתלהבו מאיזה ציור שהבאתי, או מבית שסידרתי, וההתלהבות הייתה... לפני שבוע פרסמתי בהידברות תור שקראתי לו תגביר. כאילו שעשיתי משהו, ובעלי אמר לי, איזה יופי, אמרתי לו, תגביר. תגביר את התגובה, כי אני צריכה יותר מזה על ההשתדלות הזאת. זאת אומרת, זה גם הבין.
10: נכון, לחלוטין, לחלוטין. ואז כשהאבנים האלה נמצאות בתחתית הנהר, והמים נמוכים, הספינה נחבטת ונוצרים חורים. אוקיי? אז מה שאנחנו צריכים, כמו שדיברנו, אני נתתי את משל הכלי, אבל זה נכון גם פה, מה שאנחנו צריכים זה שיהיה לנו יותר מים בנהר, אנחנו קוראים לזה בשפת ה-SE, למשאב, זאת אומרת, לתת משאבים. לא יודעת אם אומרים למשאב, אני אומרת למשאב, אני לא יודעת אם אליעזר בן יהודה היה מחבב אותי, אבל למשאב, להכניס משאבים כדי שיהיה לנו מים בנהר, כי אז טראומות קטנות אנחנו מחליקים אותם יותר בקלות. הטראומות הגדולות שמגיעים אליי לקליניקה, אנחנו חייבים להוציא אותם. בסדר? ולתקן את החורים בסירה. אנחנו צריכים לתקן את החורים בסירה, זאת אומרת, החורים שעשו לנו, הם אלה שגורמים לנו לשקוע, הם אלה שאמרתי מקודם, מדליקים לנו את הפיוז, ואם נהיה סקרנים, להסתכל איפה יש חורים בסירה, כן, זה מבהיל, אבל נוכל לסתום אותם ונוכל לשוט יותר בקלות. אז לקבל את זה שיש לכולנו חורים בסירה, ולכולנו יש זמנים שלנו פחות מים בנהר, לדוגמה, מתעופפים עלינו טילים מעל הראש, ואנחנו צריכים לרדת למקלט השכונתי, הציבורי, הבנייני, לא משנה, והילדים כולם בבית, כן, מסגרות. סליחה, פשוט שמענו. שעוד פעם מתחיל התחממות של איראן, אבל זה הכיוון, למלא מים, משאבים, ולתקן את החורים בסירה, ולקבל את זה, הולך להיות חורים, יהיה זמנים שלא יהיה לנו מים מספיק, אבל מה שנקרא, that's life, אלה החיים.
9: אז מה השלב הבא בעצם?
10: זהו, אז אחרי שקיבלנו את זה שזה ככה, עדיין להישאר מחויבות, לתהליך של שינוי, לחלומות, למצפן הזה, למי אנחנו רוצות להיות כבנות זוג, כאימהות. אין לנו דדליין שחייבים להיות בו בשונה ממה שאמרו לנו פעם, שזה זמן שאנחנו צריכים להיות. לא, אין זמן, כל אחת בקצב שלה, אבל היא תגיע בסוף, אוקיי? אז כשיש לנו קבלה, ויש לנו מחויבות לשינוי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, גם למלא משאבים, וגם לסגור את החורים בסירה. אז, דיברנו מקודם על ויסות רגשי שזה, אני מזכירה, אחד, לזהות, שתיים, לנהל, שלוש, לאזן. אז דיברנו על לזהות. לשים לב שיצאנו מויסות, בין אם זה ברגשות שלנו, אוקיי? או לבנו איזה גל עצב, כעס, לא משנה, בגוף, הרבה פעמים נרגיש את זה גם, וגם הרבה פעמים במחשבות. המחשבות תמיד לוקחות אותנו לכל בשפת הסיביטי, אנחנו קוראים לזה עיוותי חשיבה. זה תמיד יהיה קצת, אנחנו אומרים בצחוק, מטורלל, משוגע, כאילו, קצת לא הגיוני, לדוגמה, אי אפשר לאהוב אותי. קשה מאוד לא לאהוב, כאילו קשה מאוד שיהיה בן אדם בעולם שבאמת אפשר לאהוב אותו ועוד בתור ילד, אוקיי? מאוד כוללני, בסדר? שחור ולבן, קטסטרופלי, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? ושקשור ל... איך אנחנו תופסים את עצמנו, בסדר? והרבה פעמים, או מתחבר לעבר, או מתחבר לעתיד. מה יהיה? איך זה יהיה? ת-ת-ת-ת-ת, אני תמיד לא. וזה תמיד גם, אגב, בגוף ראשון, על עצמי. אגב, זה המקום שבו המצפן, מצפון, הופך להיות אשמה. הבקרה הופכת להיות ביקורת. אני לא טובה, אני תמיד ככה. ואם זה מאוד קשה לנו עם הכאב, אגב, מה אנחנו עושים? משליחים אותו החוצה. הילדה הזאתי, הילד הזה, הבעל הזה, האישה הזאתי, אמא שלי, אבא שלי, סבתא שלי, חמותי, חמי, הבוס שלי, הקולגה שלי. כולם מראות. יש להם אחריות אגב על המעשים שלהם, אני רוצה לומר, ויש אנשים גם פוגעניים, הרוב לא, אבל יש גם אנשים פוגעניים שפגעו בכם. אתם נפגעתם, מישהו שיקף לכם משהו, הוא צריך לעשות אחריות על עצמו, צריך להציב לו גבול לפעמים אם הוא פוגעני, אבל השאר הוא שלנו. וכמו שזה קצת עצוב, זה מנחם.
9: ואת יודעת, אילה, המשליחים האלה, שאנחנו כולנו עושות את זה מדי פעם, כשאנחנו נופלות, המשליך, אני חושבת, כיף לו באותו רגע, כי כאילו ככה הוא נפטר מהכאב.
10: נכון.
9: אבל אם הוא לא עושה תהליך של חזרה, של חלקים פחות נוצצים, לפי כל מה שדיברת כאן, הוא יישאר ריק.
10: אני אגיד יותר מזה. לפי ביון, דיברנו עליו מקודם, אני אגיד
9: לך שמחר יש לי פגישת ביון חשובה.
10: ספר אחר כך. אז הוא אומר, בצורה מאוד פשטנית, נזרקים עלינו תכנים של חוויות. אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, ואנחנו מאוד רוצים, לפחות שאנחנו ילדים, שיש שם מישהו שיקרא להם, דיברנו על שיום, יבין מה קורה לנו, ויקרא להם בשם, ויחזר לנו את זה בצורה שנעים להקל אותה, שאפשר לפגוש אותה, ואם לא, אנחנו משליחים את זה חזרה החוצה, אבל אז חוזר לנו, זה חוזר אלינו בריבוע. זה חוזר אלינו כפול, כי אנחנו צעקנו על מישהו שזה, ואז הוא צעק עלינו עוד יותר חזרה, ואנחנו מרגישים עוד יותר, זה רק הולך ומתעצם.
9: איזה פלונטר, נכון.
10: אוקיי?
9: עכשיו.
10: אז זיהוי, אנחנו מזהים מחשבות, רגשות ותחושות בגוף. זה הדבר הראשון. ידיעת הבעיה היא חצי הפתרון. עכשיו לשלב הבא, שתיים, לנהל. כי שאף לנו המוח, אף לנו המוח. אנחנו צריכים להחזיר חזרה את עצמנו אל עצמנו.
9: גם אם זה לוקח כמה זמן,
10: יצאתי מדעתי, תכף אשוב.
9: כן.
10: זה.
9: נכון.
10: אוקיי? יצאתי שנייה. מדעתי. עכשיו, זה נורא יפה הביטוי, אגב, יצאתי מדעתי.
9: מושלם.
10: כי הדעת שלנו, המוח החושב, נעלם.
9: זה כל כך יפה שזה הדבר הראשון שאנחנו מבקשות מהשם ב-18.
10: חונן לאדם דעת.
9: לכן מעבר השם חונן הדעת. תעזור לי להתחבר נכון. בחינם, בחנינה, בלחנות אפילו. תעזור לי לחבר נכון, כמו שצריך, על פי משמעות של תורה ומצוות ודרך שבחרתי בה. תעזור לי לחבר נכון את כל העסק הזה שנקרא אני ואחרים.
10: נכון. והרבה אנשים שמגיעים אליי ומדברים איתי, ואז אמרו לי, עבודת המידות, עבודת המידות, ואני אומרת להם, אני בן אדם פשוט, אני לא רבנית. אבל בעיניי זה מה שהתכוונו בעבודת המידות.
9: חד משמעית.
10: יש את הסיפור הזה, לדוגמה של, נכון, יש את הסיפור על ה, לא זוכרת על מי, שהיה לו מעיל הכעס, נכון?
9: כן.
10: כדי לכעוס, הוא צריך ללכת ללבוש מעיל. או שמעתי איזה רבנית, אני לא זוכרת עכשיו את שמה וחבל, שהייתה מספרת שהיה לה גם הרבה ילדים ושהם היו צעירים, לפעמים מישהו היה נורא נורא מכיס אותה, הייתה הולכת שנייה לחדר שלה, סוגרת את הדלת, עומדת מול המראה, וצועקת עליו וכאילו, גאונה.
9: נכון.
10: גאונה, זה גאונות רגשית, זה להגיד, הדבר הזה, אני דבר ראשון, שנייה צריכה להבין כמה אני מוצפת, מה קורה לי אם אני חוזרת לשירה, חברתי היקרה, כשיורד גשם, מחפשים מחסה, אוקיי? זה יכול להיות הרגעה חושית, או הרגעה מחשבתית, אני, איך אגב עושים הרגעה מחשבתית, זה מנסים שנייה, תלנה, בואי נכנס לממש מה עושים.
9: יאללה.
10: בסדר?
9: יאללה.
10: טוב.
9: אולי אחרי הפרסומות נכנס.
10: מעולה. מה עושים תכלס אחרי הפרסומות?
9: אז רק כאן, עוד בשלב הזה, לפני שניכנס למה עושים, אני חושבת שזה מאוד יפה מה שאת אומרת על עבודה על המידות בעצם, כי זה מדהים לראות שאנשים שואלים, אומרים לפעמים, מה? אבל הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אז למה לי להכניס את עצמי לתוך התחושות האלה? אבל זה בדיוק זה. כי אם אתה לא תכיר את התאווה, את הכבוד ואת הקינה של עצמך,
10: הם יתפוצצו.
9: בדיוק, על מישהו אחר, יזיקו חזרה לך.
10: וזה לדעתי מה שחזל התכוונו, אני לא יודעת, קטונתי. אבל אני אומרת להם, רגשות הם רגשות. הם כמו תמרורים בכביש. אתה יכול להחליט שאתה רוצה מניים, אבל אם זה רק תמרור, ואתה מסכים להסתכל, אז אתה לא פועל. יש לך עצור, אז עצרת. יש לך השתלבות, השתלבת.
9: ואם אני הולך שנייה לרבנית בחדר שכועסת, על המראה, או במעיל, בתוך מעיל, אז זה בדיוק אחר מה שאנחנו מדברות כאן, מאשר להתעלם או לשתוק כשאני מרגיש משהו לא תקין שעשיתי.
10: המחלה החסיבית.
9: בדיוק.
10: זאת אומרת, לספוג, לספוג, לספוג, לספוג, כי זה מתפרץ. מצד שני, להגיד, לא, אני מרגישה כעס, אז אני אביע את הכעס שלי. אני מרגישה שנפגעתי, אז אני מיד חייבת לדבר. תדברי רק כשאת ובעלך מבוסתים. תדברי עם הילד שלך רק כשכבר נרגעת מזה שליוו אותו היום בכיתה.
9: נכון.
10: תדברי איתו על זה שלא יודעת מה... על מוגנות, רק כשאת והוא מבוסתים ומתאים לכם.
9: נכון.
10: ולפעמים צריך לשתוק, צריך גם להעביר, אבל זה המורכבות, יש גם וגם וגם וגם, צריך לראות מה מתאים לאותו הרגע. אבל זה מתחיל בלדעת.
9: בדיוק. אז נצא להפסקת פרסומות, אבל חלק מחינוך קרוב של רגשות בתוך בית, זה אפילו גם לספר לילדים על התהליך שאת עברת, עם הרוגז האחרון, או השיבוש האחרון, או סיפרתי לך קודם שלא הרגשתי טוב בשבת הקודמת, אני חולקת עם הילדים שלי את החוויות שהיו לי.
10: בטובה, שמתאימה להם לגמרי.
9: בדיוק,
10: ואז הם יודעים. זה סופר חשוב, ואז הם יודעים. או שאני אומרת להם, רגע, אמא צריכה להירגע.
9: נכון, בדיוק.
10: אמא הולכת לחדר, כי אמא צריכה להירגע. אמא הולכת לשמוע מוזיקה, כי אמא צריכה להירגע.
9: בול. פרסומות. חוזרות.
11: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
12: כל חי תמיד איתי, כל
11: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
12: משפחה? אני עדיין מחפש.
13: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה, בתוך חצי שעה.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
17: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
18: מה קרה, ישראל?
17: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
18: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
17: טרה! זה הקשר!
19: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
17: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
19: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
20: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים. לאומית.
20: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
22: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
21: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
22: לכלל פעילות העמותה.
23: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
24: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
25: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קדליבה, חלק אחרון, את רמתי, כמו שאמרת, לא בחשף, אלא
4: ברמז
3: מטרים, שאני לא רוצה להקריא היום, כי אני רוצה שנסיים את התהליך הזה שבו האדם יצא רגע משליטה, חזר, לאיזה שלב, אילה טאובר, הגענו עכשיו?
4: דיברנו על לזהות, עכשיו אנחנו מדברות על לנהל, ונדבר על לאזן. כמובן, אני מזכירה פה המון שמות של טיפולים, אנחנו לא מנסות ללמד טיפול, אנחנו לא מנסות, אני מנסה ממש לתת כלים של עזרה ראשונה,
3: צלחת.
4: לכל אימא וסבתא ובת זוג ואיש בעולם.
3: שבת, יום חול, חופשים.
4: ממש ככה.
3: ותדעי לך שמישהי כתבה לנו, ותודה, את כל מה שמלמדים בקורסים שעולים אלפי שקלים, רדיו כל חי נותן בחינם.
4: זה נכון, גם בכל דבר כזה צריך, אפשר להעמיק, להרחיב, לתרגל, אבל אנחנו, מה שנקרא, אני נותנת
3: זורקות
4: לשתעשו עבודה.
3: קחו למחשבה.
4: בדיוק. אז כשאנחנו מדברות על לנהל, אנחנו שמנו כבר לב שיצאנו מביסות. עכשיו אנחנו בודקים מה הצפה והסוג שלה ברגש, בגוף, בזה. אגב, זה יהיה כנראה בשלושתם, פשוט ברמות משתנות. אז שיורד גשם,
3: תפוס מחסה.
4: תפוס מחסה. אם כבר הבנת שיצאת מביסות, אנחנו הולכים לעשות דברים שאמורים, טכניקות פיזיולוגיות מהירות להורדת העוררות, זה נקרא. זאת אומרת, אנחנו מעוררות, מערכת העצבים שלנו, המערכת הקדוש ברוך הוא יצר, נקרא מערבולת הטראומה, מערבולת הריפוי. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעות, את המערכת הסימפתטית, יש את הפער הסימפתטית. זאת אומרת, מה שאנחנו מתעוררות, אנחנו כבר יכולות להירגע.
3: נכון.
4: מה זה אומר? אנחנו יכולות לעשות, להטיז על הפנים מים, אנחנו יכולות לשתות מים קרים, אנחנו יכולות לעשות פעילות אינטנסיבית גופנית קצרה, כמו לרקוד, לנער ידיים ורגליים, אני מאוד אוהבת לתת אגרופים, לקריות, לעשות נשימות מאוזנות, זאת אומרת, זה לא כמו פעם נשימה ארוכה, נשיפה, אלא זה שאיפה, עצירה,
3: נכון.
4: נשיפה, עצירה, קחו ריבוע, שווה צלעות בבקשה, ריבוע אמיתי, לא מלבן, נכון. לא זהו, אני גם לא.
3: שאפרופו, אימא שלי לימדה אותי את זה כשהייתי בחיטה וב.
4: ריבוע ו...
3: לא, היא לימדה אותי שכשחברה מרגיזה אותי, אינהייל, הלוואי שהיא שומעת אותי עכשיו, להחזיק שש שניות, כמה שאפשר, ולהוציא מהפה.
4: נכון.
3: להכניס מהאף, להחזיק, מה שזה עושה למוח.
4: מדהים. זה עושה, זה פשוט מסמן דווקא לא למוח, אלא למערכת העצבים בגוף, שהסכנה נגמרה.
3: נכון.
4: ואפשר לחזור חזרה לאיפה שנמצאים.
3: ואת מכירה את התרגיל לילדים?
4: פרחנר?
3: כן. איזה טוב.
4: נכון, אז אני אומרת לא פרחנר, אלא אני אומרת לשאוף ריח של פרח.
3: פרח לילדים, ביד שמאל נגיד, להחזיק ריח.
4: ואז לא לחבות נר, כי אז עושים את זה.
3: ואתת מה הילדים שלי אמרו לי.
4: אלא? לעשות בוע צבון.
3: שהרבנית יפה, המדהימה, אמרה שלא מחבים נרות של יום הולדת. פעם למדתי אותם, אז החלפנו לנר של איקאה לבן, פשוט. אבל בדיוק, ההמתנה הזאת שחמצן חדש נכנס.
4: נכון, להמתין, ואז שאתה נושף, זה כמו בבועות סבון, זה צריך להיות עדין כזה, אחרת זה מתפוצץ. אז תחשבו שאתם עושות בועות סבון, לילדים אנחנו מביאים בועות סבון. תיתנו להם, הם גם נורא יענו. לא חייב להיות בבית, לא חייבים ללכלך את הבית, אז כל אחת איך שבא לה. יש הרפיית שרירים, מקבצים חזק, חזק, חזק, זה נקרא תרגלי ג'קובסון, מקבצים חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק,
3: מרפים.
4: אני בטוחה שהרבה שמעתם על כל הדברים האלה, במלחמות, כשיש הזקה, ואנחנו נדרכים, והגוף שלנו מוצף, נשימות, מים קרים, זה הסיבה שנותנים מים קרים למישהו שמתעלף, הוא לא אמור לשתות, זה לא כי הוא צמא, זה לאפס את מערכת העצבים שלו, חזרה.
3: שמעתי גם על תהילים. שנשים קוראות במהר, פרקים גם מוכרים.
4: נכון, זה מחזיר את המוח.
3: בדיוק, מחזיר תהילים.
4: לפעמים, אגב, אנחנו אומרים, איך קוראים לך? איזה יום היום? זה נקרא grounding. איזה יום היום? באיזה מדינה את? באיזה ארץ? מה השעה? איזה יום? לפעמים אני אומרת, תמני לי חמישה, יש את כללה 5, 4, 3, 2, 1. חמישה דברים שאת רואה. ארבעה דברים שאת ממששת, שאת יכולה להרגיש.
3: שלושה דברים.
4: שלושה דברים שאת, אמרנו, רואה, ממששת.
3: שומעת.
4: ואז, אחר כך את, שלושה דברים שאת שומעת, שני דברים שאת יכולה להריח, וטעם אחד שאת יכולה להרגיש בפה. זאת אומרת, ממש, לזמן את מערכת החושים שלנו, בסדר? אגב, לריחות הם מאוד חזקים, שמיעה, אפרופו, חשבתי על האומקה דליבה. מי זה?
3: אבא שלי.
4: יו, איזה קול. זה עצמו, נכון? טונים נמוכים מאוד מרגיעים אותנו, אגב, גם הימהומים. זה תדרים. זה מאוד מרגיע, זה מסמן למערכת העצבים. נגמר, אגב, תחשבי על הקול של שופר. מה עושה השופר?
3: את מאוד צודקת, הילה, את יודעת שיש הרי ריפוי, יש תרפיה בקול.
4: נכון.
3: קול עושה משהו מאוד עמוק.
4: לאמץ את מערכת החושים, ולפעמים, אם לדוגמה, יש לי ילד שממש טוב בחשבון, אז אנחנו מתחילים להריץ כפולות של כפל.
3: איזה יופי.
4: זה מחזיר לו חזרה את המוח. וואי, תראה, השמש ירוקה. לא, היא לא ירוקה. אבל זה יחזיר אותו שנייה לכאן ועכשיו, אוקיי?
3: את יודעת, ה-IFS, ה-Internal Family System, כן. יקראו למה שאת עכשיו מסבירה כל כך עמוק, unblending. זאת אומרת, אנחנו מפרידות שנייה,
4: נכון.
3: את האנדרלמוסיה הפנימית שלנו, נכון. עם מה שקרה, עם העולם.
4: נכון, אבל זה יכולת, כי דבר ראשון צריך שנייה לזהות ולעצור.
3: אדיר.
4: לעצור, לעצור, לעצור, לעצור, לעצור, לעצור, לעצור, לעצור. ואז אפשר להפעיל את כל השאר, אוקיי? להיכנס מתחת. ואז כשלא משנה, נשמנו, הטזנו מים קרים על הפנים, או שתינו אותם, עשינו נשימות, הרפאיה של שרירים, השתמשנו בחושים להחזיר לכאן ועכשיו, אנחנו יכולות גם להסיח את דעתנו, אוקיי? כמו שאת אומרת, לדחוף הצידה, לנסות לראות את האירוע כאילו קורה בסרט, דרך חלון נוסע, לא משנה מה, אוקיי? אנחנו יכולים לעבור לקבל את המציאות כמו שהיא, כי כאב הוא בלתי נמנע. הסבל הוא אופציונלי.
3: וזה סוף התהליך.
4: וזה סוף התהליך. עכשיו, אחרי שעשינו את זה ונרגענו, כי אנחנו מדברים בעצם על לסתום את החורים, אנחנו צריכים למלא משאבים, שזה לאזן. איך אנחנו מאזנים? מראש. אנחנו הולכים לעשינו אחד פריקות של אנרגיה. גם, עוד פעם, גשר מאחד של מול ילד. אנחנו גוף, אנחנו רגש, אנחנו שכל, למידה ודברים כאלה. משפחה, אמונות, אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל גם אמונות וערכים שלנו, חברה ודמיון, שכל אחד יישב בבית ויעבור על גשר מאחד, מה הדברים שנותנים לו כוח, מה הדברים שמאזנים אותו, מה הדברים שמבסטים אותו, לפעמים אנחנו אומרים, אבל אין לי כלום, נשנושים, נשנושים, אין לי זמן לאכול, אבל אני מנשנשת משהו, כי אחרת אני אתעלף מרעב. אוקיי? מיינדפולנס. כל הדברים האלה, אנחנו צריכים למלא מים, לסתום חורים. ואז הספינה תפליג, בעזרת השם.
3: להמשיך את החיים ברוגע, בביחד, באהבה, במשפחה. את יודעת, אני גם חושבת שאפשר להדליק פרוג'קטור על ההצלחה. זאת אומרת, הרבה מצליחים לעשות את זה, ומיד עסוקים בדוינג הבא. אז להודות להכיר, בטח לבורא עולם, על זה שהצלחתי בתהליך, ואני חזרתי לרוגע הזה, המסוגלות הזאת. רוצו. רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לספר להם על תהליכים, לפרט על מה הם, על מה אנחנו, רוצו לעשות משפחה בריאה וגדלי בא להתראות.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
5: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין בדף ע"ט עמוד א', ממתי מתחילה היממה. אסור ליהודי להיות בעליו של חמץ בימי חג הפסח. מה דינו של איש עסקים בני ברקי שבבעלותו חמץ הנמצא בלוס אנג'לס שבארצות הברית? קיים פער של 10 שעות בין ארץ ישראל ללוס אנג'לס, כאשר בארץ ישראל השעה היא 6 אחר הצהריים, בלוס אנג'לס השעה היא 8 בבוקר. השאלה היא, מתי מתחיל איסור החמץ של יהודי זה, ומתי הוא מסתיים? אם נהלך אחר מקום שעותו של החמץ, כאשר הוא יישב בליל הסדר עם קיטל, יהיה ברשותו חמץ והוא לא יעבור על כל איסור, משום שבמקום אימצותו של החמץ, עדיין לא נכנס חג הפסח. אך אם נהלך אחר מקום שהותו של הבעלים, עליו למכור את החמץ לפי חלות חג הפסח במקום מגוריו. ובכן, שאלה זו נתונה במחלוקת גדולה בין הפוסקים. יש אומרים כי איסור חמץ מונח הקרקף תד גברה, היינו על ראשו של האדם, ויש להלך לפי מקום שהותו, ויש אומרים כי מקום החמץ הוא הקובע. יהודי בר אוריאן סך לרבני בית מדרשינו כי בשיחה עם בעל מפעל ענק לייצור מזון חמץ בארץ ישראל, התברר כי בימי חג הפסח בעל המפעל שואה בארצות הברית. מיד עלה בדעתו של התלמיד חכם כי מכשול אדיר מצוי כאן, שהרי במוצאי חג הפסח חוזר החמץ לבעלותו של בעל המפעל, ובאותה השעה הוא שרוי עדיין בעיצומו של חג הפסח, ונמצא חמץ זה אסור באכילה לדעת חלק מן הפוסקים, שהרי חמץ שעבר עליו הפסח ברשותו של יהודי אסור באכילה. הוא פנה בזריזות לגוף הכשרות הפעיל באותו מפעל, שהם יערו להרגיעו כי הם ערים לבעיה זו, ולפיכך הם אינם קונים את החמץ מן הגוי בצאת החג, אלא רק למחרת היום. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: אברהימי, אתה נראה דורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים, ועכשיו מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, ובנוסף מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הכנסת מתכנסת בשעה זו לדון בחוק יסוד לימוד התורה, הצפוי להיות מאושר כבר היום בקריאה שנייה ושלישית. החוק מוצע במתכונתו המרוככת, הקובעת כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. בנוסף, הכנסת תאשר עד לפיזורה השבוע את החוק למניעת מעצר אברכים ובני ישיבות, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק ההפרדה באקדמיה, ביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר כהנה, רפורמת התקשורת וחוק השידור האזורי. באו"ם מפרסמים הצעה מרוככת ותומכת חמאס במשהו בעקבות ההשתלטות האלימה של ארגון הטרור חמאס על מרכזי חלוקת מזון. בהצהרה של האו"ם נאמר כי פעילות מתחם חלוקת המזון בג'באליה הופסקה בסוף השבוע בעקבות השתלטות חמאס. מחבלי חמאס עסוקים בשימור כוחם, בגזילת הסיוע הומניטרי שמיועד עבורכם. יומים ישירים על אנשי הצוות, התערבות בהספקה הומניטרית והצטמצמות מרחב הפעולה מסכנים את רציפות הפעילות, כך נאמר בהודעה של האו"ם. המדינה חוזרת בה מכתב האישום נגד פעילת זכויות האדם ופעילת הימין רעות בן חיים, שחסמה מסעיות לעזה שהובילו ציוד ומזון ארגון הטרור חמאס. פרקליטיה של בן חיים אסרו, טוב עשתה מדינת ישראל ששווה בה מכתב האישום המופרך תוך רמיסת זכויות היסוד העומדות לה בין חופש הביטוי וחופש המחאה. המאבק של מרשתנו להשבת החטופים ומניעת סיוע לאויב בזמן מלחמה הוא מאבק מקודש וצודק, והניסיון להטיל עליה מורה בגינו הוא מעשה עוול של ממש שנולד בחטא. דובר משרד החוץ באיראן אסמאעיל בקאי אומר כי אין ספק שהסכם מסגר ההבנות עם ארצות הברית יסתיים, וארצות הברית היא זו שהפרה בבירור את ההסכם. לא ניתן להאשים את טהרן באי עמידה בהתחייבויות. הוא הוסיף כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית ולישראל להשתמש במיצר הורמוז כדי לפגוע באיראן ובריבונותה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול הכבדה בעומס החום. מחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת במידות החום. ברביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ובחמישי דומה.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד
4: ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי. אנחנו בתוכנית ברוך שאמר כבוד מורנו ורבנו עטרת לשונו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הרב הגאון הרב ברוך שרגא, עונה לשאלות המאזינים בתוכנית ברוך שאמר. אנחנו ברשות כבוד הרב נתחיל כבר מהשאלות הראשונות שהגיעו אלינו כאן. כבוד הרב, שאלה כללית רצינו לשאול, מה עלינו לעשות כדי שנזכה לציפייה הגדולה של עם ישראל ותחזן עינינו לשופחה לציון ברחמים?
1: לעניין הגאולה ובניין בתי המקדש, יש גמרא במסכת יומא. הגמרא אומרת, מקדש ראשון מפני מה הרב? מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל מקדש שני, היו עוסקים בתורה, עוסקים במצוות, עושים גמילות חסדים, הרבה מצוות האלה. למה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ופה אמרו רבותינו, כמה שקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בדברי הגמרא ביומא משמע ששנאת חינם היא שקולה כנגד שלוש עבירות, אבל לא יותר חמורה מהם. אבל בירושלמי כתוב ששנאת חינם חמורה יותר משלוש עבירות החמורות. הראיה, שבית ראשון היה בו שלוש עבירות האלו, נהרס אחרי 70 שנה נבנה. אבל בית שני שנחרב בעבור שנת חינם, לצערנו הגדול קרוב ל-2,000 שנה בגלות ועדיין לא נבנה. וכן, זה מסקנת הגמרא, שהגמרא אומרת, ראשונים עדיפה או אחרונים עדיפה? כלומר, מי טוב, מי יותר טוב? הראשונים שהיו בזמן בית ראשון או האחרונים שהיו בזמן בית שני? מסקנת הגמרא שהראשונים טובים יותר. למה? שבית המקדש הראשון חזר ונבנה אחרי 70 שנה, אבל בית המקדש השני לצערנו הגדול עדיין עומד בחורבנו. נמצא ששנאת חינם חמורה יותר משלוש העבירות החמורות. ככה הגמרא אומרת במסכת ערכין בעניין לשון הרע. אמרו רבותינו שכל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים. הדבר העיקרי שגורם לשון הרע, מאיפה זה בא? זה משנאת חינם. משנאת חינם נהיה מחלוקת בעניין לשון הרע. נמצא ששנאת חינם יותר חמור משלוש עבירות החמורות. כך כותב בספר חרדים, כי כמו שמצוות ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, ככה שנאת חינם הוא שורש לכל הרעות בעולם. ולכן הגלות הזו שאנחנו נמצאים בגלות כבר 2,000 שנה בעבור שנאת חינם היא ארוכה יותר מכל הגלויות. וידוע מה שכותב בספר החרדים, ששום עוון לא גורם לסילוק השראת השכינה בישראל כמו עוון שנאת חינם, כיוון שהשכינה לא יכולה לשרות במקום שיש בו מחלוקת, במקום שיש שנאה וקנאה ותחרות. כי הדבר הזה שיש מחלוקת בין עם ישראל ובין אדם לחברו, זה גורם פגם בייחוד העליון. ולכן אין סכנה לישראל כמו שיש מחלוקת. כשאין אחדות בישראל לא נשאר מקום ראוי להשרת השכינה. לכן ראינו הגמרא אומרת במדרש מובא בדברים, שדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, רשעים, עובדים עבודה זרה וכו', אבל שהיו יוצאים למלחמה היו מנצחים. למה? כתוב שאם היה ביניהם שלום ואחדות לא היו מספרים לשון הרע אחד על השני, למרות שהיו רשעים אבל עובדי עבודה זרה, אבל היו נזהרים אחד בכבוד השני, לא מספרים לשון הרע. אבל דורו של שאול המלך היו מספרים לשון הרע, היו נופלים במלחמה. למה? כמה שהיה להם שנאת חינם, היה ביניהם קנאה וסחנאה, תחרות, לא היה שלום ביניהם. אז כתוב שאין שלום, אפילו הצדיקים נופלים. למה? שאין שלום, השכינה לא יכולה לשלוט בישראל, והשכינה מסתלקת. לכן, כל אורך הגלות הוא, בגלל של עוון שנאת חינם שהיה, אבל עדיין אנחנו לא נתחרנו ממנה. אם היינו נתחרים ממנה, ודאי כבר היה נמנע. בידוע, מה שכתוב במסכת קלה, גדול עונשה של שנאת חינם. למה? בעבור שנאת חינם, אם אדם שונא את חברו כלום, אשתו של אדם מפלת נפלים. זה אחד מהסיבות שאישה מפילה את הילדים שלה, בגלל שיש שנאת חינם, ולא רק שמפיל את אשתו, הוא מריבה רבה בתוך ביתו. חס ושלום, בניו מתים כשהם קטנים. למה? בגלל שנאת חינם. ולכן כתוב, ברובה מידה טובה מידת פורענות, שאדם שהוא מרבה שלום, מרבה אהבה ואהבה, הוא זוכה לראות את הבנים שלו, את הבנות שלו, כולם בריאים ושלמים, ואריכות ימים. כתוב, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. כלומר, מדי אדם זוכה לבנים ובני בנים, שהאדם הזה משכין שלום בין אדם לחברו, בין אשתי אשתו, שלום על ישראל, הוא זוכה שכל בניו בריאים, אשתו לא מפלת נפלים, ואין מריבה בתוך ביתו, כל זה בגלל שהוא משתדל להרבות שלום בין אדם לחברו. יותר מזה, כותב הגאון הרב חידה בספרו דברים אחדים, אומר, כל היום אנחנו מסתערים חורבן הבית, מסתערים על הגאולה, אבל למה אנחנו לא מתבננים לומר שבחורבן בית שני היו תנאים, היו שהיו עוסקים בתורה, מעשים טובים, עם כל זה נחרב בעמור שנת הנם. עכשיו, אם אנחנו לא באחדות ואיך שנת הנם, איך ייתכן שיבנה בית המקדש? כמה שכל הסיבה הוא בגלל שנת הנם נחרב, אז כל שכן שלא ייבנה אם יהיה שנת חינם. ואדם בתפילה אומר כל היום, כי לשועתך קיווינו כל היום. אז אומר, אם אדם מצפה לישועה, וחס ושלום יש שנת חינם, איך זה יכול להיות שהוא מבקש, כי לשועתך קיווינו כל היום? הוא אומר, למה הדבר דומה? אדם שנוטע אילן ביד אחד, בידו השנייה, לוקח גנזן וחותך את השורשים. אז מה ירוויח מזה? באותו דבר, האדם שבא ומתפלל לישועה, בכל אוטומטו בו שיש שנאת חינם, אז איך הוא רוצה שיבנה את המקדש? והוא גורם על זה חילול שמו הגדול, שבעמותינו רבים בית המקדש חרב, והשכינה בגלות, ואי אפשר שיבנה עד שנתקן את זה. לכן כל אדם ואדם שמצפה לישועת השם, מוכרח לסלק שנאת חינם. אם לא, איך הוא יצפה? לכן, כל אחד צריך שתדל להרבות בימים האלו, כל השנה כולה בכלל, אבל בפרט בימים הללו, שכולנו ממש מצפים לישועה, מצפים לגאולה, אין אחד איתנו יודע מה יהיה בימים הללו. לכן כמה שאדם ירבה אהבה ואהבה, שלום ורעות, ואז הוא אדם רוצה שיהיה בית המקדש, ייבנה בית המקדש. ידוע בית המקדש, הוא כבר בנוי, מוכן בשמיים. רק צריך להוריד אותו לארץ. איך מורידים אותו? אם נעשה אהבת חינם, הרבה אהבת שלום, תקף, כמו לוחצים על כפתור, בית המקדש ירד מוכן. הראינו בבניינו, שמחינו בתיקונו. אבל השאלה, מה ההגדרה של שנאת חינם? אני ידוע, שאם אדם שונא את חברו, זה, הוא לא שונא אותו סתם. אלא הוא עשה לו משהו, כן? אז חברה, עשה לו איזו סיבה שהוא שונא אותו. האדם הזה נקרא שנאת חינם. זה לא לחינם. בגלל שהוא פגע בו, עשה לו משהו. אלא אמרו מפרשים, כי אדם צריך להיות חזק באמונה וביטחון בהשם, ולהאמין באמונה שלמה שאין שום מקרה בעולם. כל מה שבא לאדם, בין אדם לחברו, בין במקום אחר, הכל זה הקדוש ברוך הוא גוזר מלמעלה. וכן אמרו למותינו, אין אדם נוגע במוכן לחברו כי אם לא נימה. לכן, אפילו אם חבר שלו הזיק אותו, שיער אותו, כל זה נגזר מן השמיים. רק מה? מגלגלין זכות על די זכאי, וחובה על די חייו. לכן, אם אדם מתנהג ככה, הוא לא ישנא את חברו, אפילו אם עשה לו רע. למה? כיוון שהכל מן השמיים. לכן, מי ששונא את חברו, אז הוא חושב שחברו עשה לו את הרעה הזאת. זה נקרא שנאת חינם. כי באמת, חברו לא נגע בו, לא פגע בו מעצמו, כלל בעיקר. לכן, מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, את רדיפת הדת, איך שרודפים את בני הישיבות, ועושים להם צער גדול, מה שיכולים לצער, מה שיכולים לקצץ, מה שיכולים להרע להם ורעים להם, זה מהשמיים. למה אמרו רבותינו, בגבית דמשיחה בבן המשיח, יראה חטא עם הישו. וכן, כל אלה שעוסקים בתורה, שהם בנים של הקדוש ברוך הוא, בני העולם הבא, הם נרדפים. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא הם, הם רק המקל. אבל אנחנו צריכים להתחזק בעצמנו ונדע שכל זה נמצאים בחברי משיח, נתקן את אהבת חינם בעזר השם הם יסתלקו מעלינו. כותב הגאון מבינה, מי שליבו טוב במידת הביטחון, אפילו אם הוא עובר עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שעוסק בתורה וגמול חסדים ואין לו ביטחון בהשם. כי אדם שיש לו ביטחון בהשם, שיודע אין עוד מלבדו, הכל בהשגחה, אז הוא לא יבוא לידי קנאה ושנאה. מי שאין לו ביטחון בא לידי קנאה ושנאה, למה זה ככה, למה זה ככה. אבל מי שאדם שיש לו ביטחון לא יבוא לידי שנאה וקנאה. הגמרא אומרת, בזמן בית ראשון, הגמרא ביומא דף ט, בזמן בית ראשון היו רשעים, אבל מה? היו תולים ביטחונם בקדוש ברוך הוא. כלומר, הם עברו על עבירות חמורות, אבל הלב שלהם היה טוב, שהיו מאמינים שהכל דבר בשמיים זה בהשגחה. לכן, אחרי 70 שנה נגאלו, כי מעלת הביטחון עולה על כולם. אבל בזמן בית שני היה הפוך. במעשים שלהם היו טובים, עסקו בתורה, עשו בגלל חסדים, אבל בליבם היו רעים. למה? לא היה להם ביטחון בהשם. אז בכלל שלא היה להם ביטחון, אז כל דבר חשב, חברו עשה אותו, חברו יזיק אותו, ובא להם קנאה ושנאה, וזה גם חמור יותר. ולכן עכשיו אנחנו 2000 שנה עדיין נמצאים בגלות. ואמרו רבותינו, כל אדם ואדם יכול לתרום לבניין בית המקדש. תנתן לנו, אם היו באים עכשיו גבאים של בית המקדש, מבקשים מאיתנו תרומה לבנות את בית המקדש. כל אדם ואדם היה מוכן לתת כמה שיכול.

0: שני הדברים האלו נזכה לגאולה שלמה גם לבניין בית המקדש. כמו שאנחנו אומרים בהכרזת התענית, שבהכרזים לתענית אנחנו אומרים את הפסוק בנביא זכריה, כי אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יהבו. כלומר, איך נזכה שיבנה בית המקדש וכל הצומות יהפכו לנו לימים טובים? על ידי האמת והשלום יהבו. האמת היא התורה, איך אמר בשלמה המלך במשלי, אמת כנה ואל תמכור, והשלום פשוטו כמשמעו, להרבות שלום ואהבת חינם. על ידי והאמת והשלום אנחנו נזכה שכל הצומות יהפכו לששון ולשמחה. כותב אבני יששכר, כשתבוא הגאולה וכל התעניות יהפכו למועדים טובים, למועדים, 17 בתמוז ו9 באב הם יהיו ימים טובים. כל ה-21 יום, כלומר 17 בתמוז זה יהיה יום טוב ראשון, 9 באב יהיה יום טוב אחרון, וכל בין המסרים יהיה חול המועד. ורצון שהשם יזכה אותנו שעוד השנה נזכה שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את קדושתנו ואת תפארתנו בגאולה שלמה, אמן.
1: אמן, יראו עינינו וישמח ליבנו בעזרת השם, אז יהיה לנו חג גדול, חול מועד גדול. יישר כוח כבוד הרב, תודה רבה. אנחנו רוצים לשאול את הרב עוד שאלה שמתבקשת, יש מבצעים אולי, האם מותר לקנות מכונית חדשה בימים האלה? או גם כבוד הרב שואלים, האם אפשר לחתום על חוזה לרכישת דירה?
0: מרן בשולחן ערוך כתב, בראש חודש אב עד התענית ממעטים במשא ומתן ובבניין של שמחה. כתבו התוספות מסכת מגילה, למשא ומתן שאסור דווקא של שמחה. מה כמובן שמחה? כגון צורכי חופה, מחתן את הבן, מחתן את הבת, זה יש לו שמחה גדולה, זה אסור. אבל שאר משא ומתן מותר. אבל התוספות במסכת יבמות כתבו שבכל מקום יש למעט בכל משא ומתן יותר משאר השנה. אבל מרם שעון ערוך פסק דווקא בניין ששמחה אסור, כגון שבונה בהתחתנות דבנו. לכן כותב הרן שכל בניין שאדם עשוי בעושותו בעיקרו לנוי והרווחה, זה נחשב כמו בניין ששמחה. לכן בשביל אם אדם רוצה לצבוע את הבית, לסייד את הבית, זה מראש חודש אב ודאי שצריך להימנע ואסור לצבוע אותה את הדירה וכדומה. אבל לקנות דירה לצורך מגורים וכן לחתום חוזה קניית דירה, פשוט שמותר, בפרט שזה דבר העבד. פעמים מחירי הדירות עולים, עוד אפילו אם לא עולים, אם הוא לא יקנה את הדירה הזאת ייתכן שמישהו אחר יקנה אותו והוא צריך את הדירה הזאת באזור הזה וכו'. לכן אבל פי שיש לי מנע ולקנות מכונית חדשה וכדומה בימים הללו, אבל אם יודע שיעלו למחירים לעלות זה מותר. למה? זה בגדר דבר העבד. לכן גם אם אדם רוצה לקנות תכשיטי זהב וכסף שמשמחים את האדם, או קניית צורכי חופה לנישואי הבן והבת, אם יש חשש שמייעלו את המחירים זה נקרא דבר העבד, מותר לרכוש את התכשיטים או את שאר המוצרים אפילו אחרי ראש חודש אב, אפילו שזה לצורך שמחה. וכן אם מועד החתונה הוא ממש תקף חרד שעבאב, ויש דברים שלא יספיקו לעשות את כל ההכנות הנדרשות אחרי שעבאב, מותר לקנות לתכשיטים גם בימים הללו.
1: כן, תודה רבה, עושים מבצעים בימים האלה. כבוד הרב, רצינו לשאול, אנחנו מתקרבים לראש חודש אב, האם מותר לאכול בשר ביום ראש חודש עצמו, ראש חודש אב?
0: מצד אחד המנהג ידוע שלא אוכלים בשר מראש חודש אב, וזה לא משנה אם זה בשר בהמה או בשר עוף. אפילו שעופות לא היו מקריבים בית המקדש, אבל העוף הוא נקרא בשר. כמו שראינו שבני ישראל אכלו את הסלב, כתוב שמה, הבשר עודנו בין שיניהם. למרות שזה סלב זה עוף, והתורה קורא לזה בשר. לכן אין הבדל בין בשר בהמה לבשר עוף. כך כותב בספר האשכול, שלא אוכלים בשר מראש חודש עד התענית. כך כותב הטור, שמנהג אשכנז, היחידים נמנעים מבשר ויין ב-17 בתמוז, אבל מראש חודש ואילך כולם נמנעים מבשר ויין חוץ מיום שבת. הרמב״ם בהלכות העניות כותב

0: שנהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל המנהג המחמירים מיום ראש חודש, ולא רק לא אוכלים בשר, גם תבשיל שהתבשל בבשר לא אוכלים. כן, זה מראש חודש. אבל מה הדין ביום ראש חודש עצמו? מנהג ירושלים לאכול בשר ביום ראש חודש אב. כך כותב אחידה בספרו מורה באצבע, שבירושלים נוהגים לאכול בשר בראש חודש אב. אבל רבינו ארי היה נוהג שלא לאכול בשר ביום ראש חודש. כך כותב בסדר היום, איך באמת כותב רבינו ארי שלא יאכלו בשר ביום ראש חודש? הלא ראש חודש זה כמו יום טוב, והוא יום טוב הוא קש למועד, כתוב בתורה, וביום שמחתכם ומועדיכם ומראשי חודשכם. אז אם הוא קש למועד, אסור במועד לעשות עינוי, כמו שבשבת אוכלים בשר, גם במועד אוכלים בשר. אז למה אומר רבינו ארי שבראש חודש לא אוכלים? זה כותב בסדר היום, כי יש הבדל בין ראש חודש אב לשאר ראשי חודשים. ראש חודש אב הוא יום פטירתו של אהרון הכהן, אז יום הפטירת הצדיקים הוא יום סער, ולכן לא אוכלים בו ראש חודש. אבל כמו שאמרתי, המנהג בירושלים, כמו שכותב הרב חידה, שבראש חודש עצמו כן אוכלים. בכל שכן, בשבת המנהג לאכול בשר ולשתות יין, אפילו בשבת שחל תשעה באב, יש לנו כלל, מעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו. השאלה, אם נשאר לו בשר בשבת, לא שהוא בשל בכוונה הרבה להשאיר, אלא למשל דוגמה, היה לו אורחים מוזמנים והאורחים לא באו, הוא הכין לכבודם בשר ועופות, עכשיו נשאר לו הכל למוצאי שבת, האם מותר לו לאכול אותם בימי החול אחרי ראש חודש או לא? מה הספק? ידוע, הבשר הזה היה מותר לאכול אותו בשבת. עד כמה שהיה מותר לאכול בשבת, יש צד לומר, כמה שהיה מותר, הוא נשאר ביתר. דוגמה לזה, הגמרא מביאה במסכת חולין, ידוע שעם ישראל היו במדבר, היו, לא היו צריכים לשחוט בסכין את הבהמה. היה מותר להם לאכול בשר נחירה, ולשחיטה. מתי נאסר להם לאכול בשר נחירה? רק שנכנסו לארץ ישראל, נאסר להם בשר נחירה, מותר להם רק בשר שחוטה. צריכים לשחוט אותה כדת וכדין, הכך מותר. הגמרא הסתפקה, מה יהיה אדם שהיה במדבר, נשאר לו כמה סטייקים עדיין מהבשר שנחר אותם, ועכשיו נכנס עם זה לארץ. האם מותר לו לאכול את זה? אלא מה נאמר? כמו שעד עכשיו היה מותר, אז הוא נשאר יותר. או שצד לומר לו, כמו שנכנסו לארץ ישראל, ועכשיו עשו, לא אומרים, הואיל והותרה הותרה, הגמרא לא פשטה, נשארה בספק. ויש לנו כלל גדול, מה שתמיד בתלמוד, שהגמרא נשארת בספק, איך אנחנו נספוק, איך נפסוק, זה ספק. הריף כותב, אם זה איסור דאורייתא, הולכים לחומרה. כי ספק דאורייתא לחומרה. אם זה איסור דרבנן, הולכים לכולה. אבל אז לפי זה יוצא, אצלנו פה זה מנהג. הספק מנהגה, צריך להיות לכולה. אבל, לעומת זאת, מצאנו, גם בדבר של רבנן, אנחנו לא אומרים, הועיל ואותרה ואותרה. איפה ראיה? למשל, אדם חולה, וחולה שאין בו סכנה, צריך לאכול מרק. וידוע, גוי מותר לעשות לישראל בשבת, לבשל, לעשות לחולה אפילו שאין בו סכנה. בישל לו מרק, עשה לו מאכלים וכדומה, ונשאר מהאוכל הזה למוצאי שבת. אז לא אומרים, כיוון שבשבת היה מותר לו לחולה, יאכל גם במוצאי שבת. במוצאי שבת זה כבר בשולי גויים. אפשר לבשל לו חדש. אפילו לחולה עצמו אסור לאכול במוצאי שבת. זה משמע שלא אומרים מותר או מותר. וזה גם פה, הבשר שהיה מותר בשבת, נשאר למוצאי שבת, לא אומרים כמו שבשבת היה מותר, גם יהיה מותר במוצאי שבת, למרות שזה דרבנן, כי גם בשולי גויים זה דרבנן. עוד ראיה לזה, יש משנה במסכת מאי, ידוע, אדם שקונה מעמר, פירות מעם הארץ, עם הארץ הוא לא נאמן שהוא מעשר מהפירות, כתוב צריך לעשר אותם לפני שאוכל. אבל אם אדם שכח לעשר, נכנס שבת, אז אם זה עדיין בין השמשות, יכול לעשר בין השמשות, יש לנו כלל, כל דבר שהוא אסור מדרבנן, שום שיבוט, לא גזרו עליו בין השמשות לצורך מצווה. אבל אם נהיה לילה, הוא שכח לעשר, בלילה נזכר, אז הוא רוצה לאכול לכבוד שבת, אין לו פירות, ירקות, אין לו. אז כתוב, שואל מעם הארץ, אומר לו, תגיד לי את האמת, אסרת את הפירות או לא? אם אמר לו שהם מוסרים, מותר לאכול אותם בשבת. למה? בשבת האמינו לעם הארץ, כי עם הארץ אימד שבת עליו. אפילו שהתרנו לו לאכול משבת, במוצאי שבת, מה שנשאר, לא יאכל, אלא קודם כל יעשר. זה גם פה ראיה, משמע שלא אומרים מועיל ואותרה ואותרה. לכן, בזמן הזה, שהרבה אנשים רגילים להקפיא את האוכל לכמה ימים, יש אנשים אפילו כל השנה מקפיאים את האוכל שלהם, הם מוצאים מדי פעם מפשירים ואוכלים, הטוב מה שנשאר לו בשבת, יקפיא את האוכל שלו, עד אחרי שעה באב, זה לא הולך לאיבוד. או, אם יש ילדים קטנים, שהם פחות בגלל בר מצווה, צריכים לאכול בשר, ייתן להם לאכול. הקדן הוא, מה יהיה אם רוצה לעשות סעודת מלווה מלכה בבשר הזה? יש בספר בני שכר כותב, מה שנשאר מהבשר בסעודת שבת, מותר לאכול אותו במוצאי שבת, סעודת דוד המלך. למה שאם נאסור עליו את השיריים, אז יבואו להפסד, הכל יתקלקל. וגם, הוא יזהר שבערב שבת, הוא לא יקנה הרבה בשר לכבוד שבת, רק בסמסום. לכן הוא דעתו להתיר. כך כותב רבי חיים פלאצ'י, גם רבי חיים פלאצ'י, שבסעודה רביעית, כיוון שעדיין יש שערת שבת, מותר לאכול בשר, וגם יש מצווה לאכול בשר. כך כותב הגאון האדרת, שבסעודה רביעית, היא נקראת סעודת מלווה מלכה. מותר לאכול בשר, למי שרגיל תמיד לקיים את הסעודה הזו בבשר. כמה שזה מנהג שלו, זה נחשב סעודת מצווה. לכן להלכה, מי שרגיל בכל השנה לאכול בשר בסעודה רביעית, מותר לו לאכול גם במוצאי שבת חזון. אדם שמקל לאכול שירי הבשר בסעודת שבת בסעודה רביעית, אפילו שלא רגיל בכל מוצאי שבת, יש לו על מה שיסמוך. אבל כל זה בתנאי שלא בשלו בכוונה הרבה שישאר על מוצאי שבת. אבל אם בכוונה בשלו הרבה, אז ישאירו את זה במקפיא עד אחרי שעה באב, או שיתנו לקטנים וחלשים שיחרו אותם. כל זה בסעודת הרשות. בסעודת מצווה מותר לאכול בשר. למשל, אם יש ברית מילה ועושים סעודה, מותר לאכול בשר. הייתה שאלה, הפעם היו כולם מוזמנים לברית, באו לאולם, כל השולחנות ערוכים, מוכנים ומזומנים, בא המוהל, רוצה למול, פתאום בודק אותו, רואה שהתינוק יש צהבת. והמוהל אומר, אסור לעשות ברית, למה? יש לו צהבת גדולה, אסור. עכשיו, מה יהיה עם כל המאכלים שהכינו, כל הבשר שהכינו וכדומה, מותר לאכול או לא? חמציון עליו שלום, הוא היה אומר, שאפשר שכל המוזמנים מותרים לאכול את הסעודה, גם את הבשר. למה? זה עדיין נחשב סעודת מצווה. למרות שלא מלו את התינוק, אבל כל מה שלא מלו את התינוק, זה מחמת אונס. ואמרו רבותינו, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה.
1: תודה רבה כבוד הרב, תשובות מחכימות ומאלפות, שנזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש, ולא נצטרך את ההנחות האלה. תודה רבה כבוד הרב, אנחנו מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו, כבוד הרב, יש המון שאלות, עם ישראל שואל את כבוד הרב. ניקח שאלה אחת, בזמן שנותר, כבוד הרב, האם מותר לשתות יין אחרי ראש חודש? ומה הדין, אנשים שבישלו, או האם מותר לבשל, דגים עם יין?
0: מרן, שולחן ערוך כותב, שמותר לשתות יין שדבדלה, בכן ברכת המזון. הרמ"א כותב, שנוהגים לא לשתות יין ברכת המזון, ולא בהבדלה, אלא נותנים לתינוק לשתות. אם אין תינוק, גם אשכנזים מותר בעצמו לשתות את היין. כותב הרב יפה ללב, שבהבדלה נוהגים הספרדים, כמו דעת מרן, שהמברך שותה, אבל בקושי ברכת המזון נוהגים להחמיר כמו רמה. אבל בשבת או בסעודת מצווה פשוט נהגו להקל, לברך על הכוס, וגם שותה בשר, שותה יין ואוכל בשר. בספר פרי אדמה כותב שבירושלים נהגו לשתות יין. רק בשר קיבלו עליהם שלא לאכול, אבל לא קיבלו עליהם שלא לשתות יין. כך כותב גם בספר שולחן גבוה, שמנהג סלוניקי מקלים בשתיית יין, חוץ בסעודה מפסקת. אבל הגאון בחיים פלאצ'י בספרו רוח חיים כותב שלפי המנהג שלא אוכלים בשר בשבוע שחל בו תשעה באב, הוא הדין שמחמירים בשתיית היין. וכן כתב בזקנו בעל חקרי לב, שהיה במצווה בעיר לסגור את כל החנויות שמוכרים יין, שלא ימכרו יין ושלא ישתו יין. ככה התפשט את המנהג להימנע משתיית יין. ואין הבדל בין יין למיץ ענבים, שמרן כותב של ערוך, שיין תוסס, כלומר תוך 3 ימים, הוא מתוק ולא חזק, זה גם כן בכלל יין. לכן, בעניין הדגים שבישלו אותם עם יין, או עוגות שלשו אותם ביין, יש הרבה עוגות שיש בהם יין, כותב הידיעה רבה, שהמנהג לאסור גם תבשיל שהתבשל בשר, אז ממילא גם להחמיר גם בזה, אפילו תבשיל שהתבשל בבשר, כלומר, הם עשו מרק עם עוף, את העוף נתנו לקטנים לאכול, ורוצים לאכול רק את המרק, לשתות את המרק, זה אסור. אז הוא אומר, זה כמו מרק. כך כותב במנהגי מעריל, שהיה נוהג בביתו, שלא לבשל דגים עם יין בשבוע שחל בו תשעה באב. אפילו עם הרוב מים, דעתו היה להחמיר. אבל בספר לקט יושר כותב, שמערי היה רגיל, מתיר לבשל דגים עם יין אחרי ראש חודש אב. הוא הביא ראיה לזה, ראיה מפורשת מהמשנה. כתוב, אדם שנדר שלא ישתה יין. על כך הביאו לו דגים עם יין, מותר בתבשיל שיש בו טעם יין. תשמע, שאין לו זה דין יין. לכן, לכתחילה, יש להימנע מהאכילות האלו, אבל מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך. כל זה דווקא יין. אבל שאר משקות חריפים, בשר שיש לו ערק, בירה, ויסקי, בזה לא נהגו להחמיר. למה? אומר, ידוע, כל מה שלא אוכלים בשר ולא שותים יין בימים האלו, זה לא בגלל מטעמי אבלות, אלא בגלל, הלא אבלים מותרים לשות יין, זה בגלל שביטלו הקורבנות, אז זה לא אוכלים בשר ולא שותים יין בגלל ניסוך היין. אז כל זה לא שייך בשאר המשקאות, אבל קוניאק אפשר לא ישתה. למה? קוניאק הוא בא מן היין, עושים אותו מהעדים של היין, עדי יש לו דין יין. אבל ערק, ויסקי, כדומה, מותר לשתות, רק המחמירים מחמירים ביין.
1: תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו אולי באמת נבקש מרב, אנחנו מתקרבים לשבת חזון, שבת לפני תשעה באב, כמה דברי חיזוק על המצב, על השבת הזאת, שבת חזון.
0: השבת הזו נקראת שבת חזון, על שם ההפטרה שנקרא חזון ישעיהו בן עמוס, אשר חזה על יהודה וירושלים. אומרים הגדולי החסידים, השבת הזו יש לה חביבות מיוחדת. למה? כמו אם אדם נמצא במקום חשוך לגמרי, ופתאום מכניסים נר, אפילו קטן, במקום אפל, שאורו חביב מאוד. וכך השבת הזו, שבת הזון, היא מאירה בתוך האפלה, בתוך ימי האבלות והצער. עם ישראל בימים הללו שרוי באבל על החורבן, לא אוכלים בשר, לא מתחתנים, לא שומעים שירים, וגם כן תיקון חצות, יושבים בקרקע. פתאום מאיר זורח אורו של שבת קודש, שבשבת אסור להראות שום סימני עצבות. השבת הזו חביבה מאוד, כמו שאמרנו שאדם היה יושב בחושך, פתאום מוצא איזה פנס שמאיר את חשכת הלילה. אפילו שהיא בתוך האבלות, השבת מסלקת כל צער באבלות. אפילו תשעה באב שחל בשבת, השבת מסלקת אותו. כי השבת אוהבת רק אורחים שמחים. אורחים עצובים היא מסלקת אותם. למשל, אם בא אורח בשבת, וחל שבת, שבת מכבדת אותו ונותנת לו. למשל, אם בא ראש חודש חל בשבת, ראש חודש אמרנו שלו מעלה, הוא קש למועד. שבת מכבדת אותו, נותנת אותו מוסף. מתפללים מוסף של ראש חודש. אם חל ביום טוב, יותר שמחה, היא נותנת לו גם בשחרית. פנים שחרית של יום טוב. אבל תשעה באב חל בשבת, היא מסלקת אותו לגמרי. למה? כתוב אוכל על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. לכן, כל שנה ושנה, אותו יום שחל יום ראשון של פסח, חל גם תשעה באב. לפי הכללים שיש לנו עד בדגש. למה אמרו רבותינו, מה הקשר בין הדברים הללו? יום שחל תשעה באב, חל גם כן יום פסח, מה הקשר? שני מחיים, פסח זה גאולה, תשעה באב זה חז שלום סוף הגאולה. אלא אומרים מפרשים, אין סוף לגאולה חז שלום. הגאולה לא הסתיימה, אלא סופה נעוץ בתחילה. ביום תשעה באב שהוא סוף הגאולה, מתחיל להתנוצץ אורה של הגאולה עתידה. וזה אומר בפשוט הדבש, האות הראשונה מתחברת באות האחרונה. ללמד לנו שביום תשעה באב שהיה בחורבן, מתחיל להתנוצץ עם א' של פסח ללסדר שהוא הגאולה. בשעה באב נקרא מועד, כמו שכתוב, קרא עליי מועד. איזה מין מועד, כולם בוכים, אלא שמתחיל להעיר בו אור הגאולה עתידה. רק מה? לא שמחים בגלל שזה יום אבלות. לכן, בשבת שלפני שעה באב, לא נוהגים שום מנהגי אבלות. עושים אותו, מתנהגים בו רגיל. לכן, יש בו מעלה לשבת הזאת, ואמרו המפרשים שכל שנה ושנה מתערר אור הגאולה בימים הללו, ומסוגלים לפעול לקרב את הגאולה. וזה לא תלוי, רק תלוי בנו. נרבה בלימוד התורה, נרבה באהבה ואהבה, שלום ורעות, יקיים בנו הפסוק, ישראל נושבה השם תשועת עולמים במהרה בימינו אמן.
1: אמן ואמן, שנזכיר לבניין בית המקדש בקרוב. תודה רבה לכבוד הרב על התשובות, על הדברי תורה בתוכנית ברוך שאמר. אנחנו נזכיר מאזינים שאפשר גם לבוא ולשמוע את כבוד הרב כל ליל שישי, הרב נותן שיעור, לאחר מכן רב אורח, והשבוע יתארח הרב של המקומות הקדושים, הרב של הכותל המערבי, הרב הגאון, הרב שמואל רבינוביץ', שידבר מענייני דיומא, ויהי רצון שיבנה בית המקדש שם איפה שהכותל עכשיו. אז הוא מגיע, אולי יבשר אותנו בעזרת השם. כל זה מתקיים ברחוב ההגנה 13, בית הכנסת נווה דוד, בשכונת הגבעה הצרפתית. לאחר מכן תיקון חצות, ויש משמעות בימים האלה לתיקון חצות עם פתיחת ההיכל, שהרם מברך את כל אחד ואחד לכל ישועה וישועה. אז תגיעו, ובעזרת השם אנחנו רוצים להודות שוב לכבוד הרב. תודה רבה.
11: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
12: חי תמיד איתי, כל חי.
13: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
14: משפחה? אני עדיין מחפש.
15: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
18: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שלום וברכה. הרמב״ם בהלכות מלכים כותב מילים מפורסמות, לא נתעבו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמה. אנחנו שומעים כאן על מציאות פשוטה אחת. לצערנו, בשל המציאות שלנו היום, אנחנו לא מצליחים להגדיל כבוד שמיים בצורה מלאה. הציפייה שלנו לימות המשיח היא להצליח להגדיל כבוד שמיים. על זה יש להתאבל, שאנחנו לא מצליחים להגיע לדבר שכזה. וכפי שכתב המסילת ישרים בפרק י"ט, הוא אומר, הצדיק, החסיד, צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, ויתאבל לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. כל יום אני אומר מודים דרבנן, ואני מודה לקדוש ברוך הוא ואומר, כן תחיינו ותקיימנו, תאסוף גלויותינו לחצרות קודשך. בשביל מה? מדוע אנחנו זקוקים לזה? אני מוסיף עוד 4, 5, 6 מילים חשובות. לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם. כלומר, בימים הללו של ביאת משיח, כאשר נזכה כולנו להיאסף לחצות קודשך, לא תהיינה הפרעות, אלא נוכל אך ורק לשמור מצוות ולהרבות כבוד שמיים. זו השאיפה. אנחנו מתפללים ומייחלים לרגעים מיוחדים שמוזכרים כבר בדברי חז"ל. המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. אז אנחנו משתדלים היום, עושים היום את המקסימום שאנחנו יכולים. אבל הידיעה שלנו היא ברורה. אנחנו רוצים לזכות לקיים את התורה באושר, כלומר לקיימה בשלמות, לקיימה כאשר נזכה כולנו אל השלמות הגדולה של שיר השם, שיושר על ידינו את נזכה כולנו לגאולה השלמה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: כי בירבו יומי חול, וכי יבוא ויוסיפו לחוק
6: שינויס
7: חיים.
6: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. לפני כשעה החלה מליאת הכנסת במרתון הצבעות על שורת הצעות חוק שמעלה הקואליציה לקראת פיזור הבית ביום שישי. ראשון החוקים שיעלה להצבעה הוא חוק יסוד לימוד התורה. הנה חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש ועדת הכנסת, מעלה את החוק להצבעה.
1: אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק יסוד לימוד תורה שיזמו חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. ועדת הכנסת אישרה לקריאה השנייה והשלישית. ההצעה קובעת כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. לא מצליח להבין על מה התרומת, על מה ההתנגדות. תהיו גאים בזה, תצביעו בעד החוק הזה, תפסיקו להיות נגד התורה.
0: חברי הכנסת מהאופוזיציה ניצלו את ההזדמנות לנאומי בחירות ולמתוח ביקורת חריפה על הממשלה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר זוהי כנסת שלא מכבדת את עצמה.
2: אומר כנסת נכבדה כי זה הנוהג, אבל מה נכבד בכנסת הזאת? איזה כבוד יש במה שמתחולל פה בשבוע הזה? את מי הכנסת הזאת מכבדת? מי מכבד אותה? זו כנסת נטולת כבוד, היא הופשטה מכבודה, אין לה כבוד אפילו לעצמה.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי לאחר הבחירות נבטל את החוק ואת המועצות הדתיות.
3: אחרי הבחירות נבטל את כל החוקים האלו, כולל החוק הזה וחוק הג'ובים של אריה דרי. נבטל את המועצות הדתיות, גם זה חוק שהוא כולו חילול השם.
0: בפתח דבריו מתח חבר הכנסת ליברמן ביקורת על יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כשהגדיר אותו היושב ראש הכי פוליטי שהיה לכנסת. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. האום הודיע כי אנשי חמאס גם תקפו שני נהגי מסעיות שיובילו אספקה הומניטרית. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות. המשטרה חזרה בה מכתב האישום נגד יושבת ראש ארגון צו 9 רעות בן חיים בגין חסימת מסעיות סיוע לעזה. בעקבות זאת הורה בית המשפט השלום בקריית גת על ביטול האישום. בן חיים הוא אשמה בהקמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה. היא אמרה בעקבות הזיכוי כי הלחץ הציבורי ניצח את ההחלטה ההזויה להעמיד לדין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברח על הביטול נגד בן חיים וטען כי מלכתחילה לא היה מקום להגשתו. 21 שנים לאחר הגירוש מרצועת עזה ומצפון השומרון הונחו הבוקר מבני המגורים הראשונים בשטח היישוב גנים שבצפון השומרון. המהלך מתבצע בעקבות החלטת הממשלה שקידמו שר הביטחון ושר האוצר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחרתיים תחול עוד עלייה קלה במידות החום.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתם יודעים, היום זה לא רק היום, כל הימים האלה זה ימים של חלישות כזו. אתה רוצה יותר לנוח, יותר לישון, יותר להיות ברוגע, לא עם לחץ. אבל מה נעשה? ברוך השם שאנחנו בריאים ויכולים וצריכים לעבוד, ואיתנו עובדים פה צוות נהדר, שלמה פולק עורך ומפיק, ומוטי קופר על הביצוע הטכני. ואני אגיד לכם מה, יש איזו נטייה דבר על הכנסת עכשיו, והחוק הזה, והחוק ההוא, ואני צריך לשמוע את הקולות הצמאים האלה של ליברמן ולפיד. מה צריך לשמוע את זה באוזניים שלי בכלל, את הקליפות האלה? ואני לא רוצה בכלל לשמוע אותה, ולא אתעסק איתם בכלל, ואיך, לא אכפת לי מהפיך. אני רוצה שהשעה הזו תהיה שעה שהיא שמורת טבע. מה זה שמורת טבע? מקום יפה, שקט, רגוע, עם אוויר טוב, עם פרחים יפים, קצת מים, קצת נוף, קצת שקט, קצת רוגע. זה לא רק למראה העיניים ולגוף. זה גם הנפש צריכה את זה. אין לנו כבר כוח, די, שגיל לנו את המוח. פה איראן, פה מלחמות, פה בוחרים במעצרים, פה מקצצים כסף, פה מתייקר, פה אלה רוצים לעקור את התורה, אני אבטל הכל, אני אדירי, אני אבטל הכל. מה צריך לשמוע את כל ה... לא משנה, נו, קיצור תשמעו. תראו מה נעשה היום. אני אגע קצת באיראן, כי אני יודע שזה מאוד מעניין, אני לא יכול להתנתק לגמרי, למרות שאני יודע שאני מוגדר כמנותק לפעמים, והפנאטי של הרדיו, אבל מה אני אגיד לכם? היה לי כוח, כל הפוליטיקות, וזה אמר ככה, ואמרה לו ככה, ותראה איך הם צועקים וצורחים שם כמו שוגעים, כל ועדה, כל מפגש, צעקות, צעקות, כסף, כוח, ג'ובים, שום אחד לא מעניין אותם. לא משנה, בקיצור, היום יום הילולת מרן הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם רואים שאומרים שם כזה, צריכים לקבל אימה, אימה. אלה המנהיגים, אלה הגדולים, אלה המעצבי דרך, אלה המעצבי דת קהל, לא כל הליצנים האלה שם, חצי מהם חל גויים. אז בעזרת השם, אנחנו בהמשך נדבר קצת, אני חלש. בענייני הרב אלישיב, לא זכיתי את מקורב אליו, לא למדתי אצלו. אז לדבר כאן עם מקורב מאוד למרן הרב אלישיב, שיביא כאן סיפורים ועובדות שייתכן והיו נשמעות לראשונה. ייתכן, אני עוד פעם לא בקיא בהכל, אבל אני, כמו שהבנתי אתמול בלילה בהכנה לתוכנית, יהיו כאן דברים יפים ומעניינים על מרן הרב אלישיב, מפי הגאון הרב אליהו שפס, אני מקווה שאני אומר נכון, שפס, הרב אליהו שפס, שהיה מקורבו מאוד מאוד של הגריש של אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. גם כמדומני היה אתמול, נדמה לי זה היה אתמול, עוד יוסף שלום, עוד הרב יוסף שלום, הוא הגאון הצדיק שרבים השיב מאבון, הרב יוסף שלום פנחסי. זכיתי להיות איתו בסמינרים ולראות אותו, והיה גאון וצדיק ודיין ומזכה רבים, ומה לא היה, מה לא היה בן אדם הזה. אז גם עבר איסורים קשים מאוד מאוד, זכותו תגן עלינו, אמן. אז תלמדו לעילוי נשמתו גם הרב יוסף שלום בן נרגז, זכותו תגן עלינו, אמן. לא נשכח. עוד משהו שפולק עכשיו יקשיב טוב, אני מדבר למאזינים שפולק יקשיב. מאזינים שירצו לקראת סוף התוכנית, לא עכשיו, לקראת סוף התוכנית, לדבר איתנו קצת על מרן הרב אלישיב, עניינים אישיים שהיו להם איתו, מוזמנים להתקשר אלינו ל-03-593-93, לקראת הסוף, אם יהיה זמן, אני אשמח לשמוע מאזינים או אנשים שהיו קרובים, עם קצת עובדות, חיזוקים. אין לנו יותר מהצדיקים שלנו, הם מחזקים אותנו, הם בונים אותנו, הם מגדלים אותנו, הם נותנים לנו יראה. חוץ מהם הכל עדים, הכל קשקוש. אז יש פעמים שמאזין יכול להפתיע עם משהו חזק, כמו שהיה פה אתמול עם הרב יחיל מואל, דיבר עליו ולעזר, וקיבלתי תגובות, או איזה תגובות קיבלתי. אז גם מסתם אצל הרב אלישיב יהיה את זה, 03-593-93. עכשיו בואו נלך קצת לחיזוקים. בעזרת השם מחר, ערב ראש חודש, אב. זה גם אב אלול בא. וגם צריכים לחזור בתשובה חזק מאזינים, הימים האלה של בין המצרים, הם מסוגלים מאוד מאוד לתשובה. וכבר למדנו כאן, אנחנו מדברים על זה כל חודש, שערב ראש חודש הוא משפיע על כל החודש כולו, יותר מערך ראש חודש עצמו. היה לפני כ-150 שנה, יהודי גאון צדיק גדול, קראו לו הרב מאיר הלוי רוטנברג, זכר צדיק הקדוש לברכה, גאון קדוש, והוא חיבר ספר שנקרא אור לשמיים. אז בפרשת בלק בדף פי זין, תראו מה שהוא כותב, אני אקריא לכם את זה שנייה. כותב כך, הימים האלו של בין המצרים מסוגלים מאוד לתשובה. הוא עושה פה קצת סודות, חלום ביני בזו על הרעיון, בואו נתפוס את הרעיון. יש הרבה מאיתנו שרוצים לחזור בתשובה על עניינים מסוימים, קשה להם, מכור למשהו, שקוע עמוק במשהו, קם ונופל, קם ונופל. אז הנה, הימים האלה הם זמן לקום עם סייעתא דשמיא גדולה. כך כותב הרב, עניין בין המצרים, כי הימים האלו הם ימים קדושים מאוד, אבל הם באיתקסיה. זאת אומרת, הימים האלה קדושים, אבל הם בסוג של כיסוי. אתה לא מרגיש את זה כמו בסרט ימי תשובה, אבל יש להם את האור הזה, רק זה יותר בכיסוי. אתם מקובלים, המילה באיתקסיה זה הולך על משהו מעין זה. ובכל שנה ושנה נתקנו יותר ויותר, ככל שהשנים חולפות, אז הימים האלה הם יותר מתוקנים לתשובה. כל שנה אנחנו מתקנים עוד ועוד ועוד. שנה שעברה לפני שנתיים, לפני 10, לפני 20 שנה, הכשרנו יותר ויותר את הימים האלה. והם כף א' יום, מ-17 בתמוז, ב-9 באב, כף א' יום כמניין אקיה. כי על ידי תשובה נתקנו, והימים האלו מסוגלים מאוד לתשובה. אתם שומעים מאזינים? הימים האלו מסוגלים מאוד לתשובה, יש אור גדול. לכן אלה שזוכים לעשות תיקון חצות בצהרי היום, זוכים למשוך עליהם מהרה גדולה לנפש, טהרה גדולה. תיקונים יותר מתעניות וגלגולי שלג, הם עושים בימים האלה, מערערים תשובה, בוכים על בית המקדש, משתתפים בצער השכינה. אומר הרב, גם ששערי תשובה לא ננעלו, הוא מועיל תמיד, תמיד אפשר לחזור בתשובה. אבל אותם הקף א' יום שבין המצרים הם מועילים יותר. שומעים מאזינים? ועכשיו מה עשה נוצר הרע? הוא שגענו את הראש. וטראמפ ואיראן ופלבי וקלבי וכל מיני שמות כאלה, ואחר כך פה וגרם ולינג'י ועזוב אותנו, נו, תן. מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו אנחנו? מה? נדאג עכשיו לאיראן ונדאג לפקיסטן ונדאג לבחרן ולקווית, מה איתנו? יש לנו זמן קצוב להיות בעולם הזה, צריכים לנצל אותו, צריכים להכשיר דורות של ילדים ונכדים שילכו בדרך השם ולא יהיו מסובבים ויעשו נחת רוח אחרי שמסתלקים מפה. מה מעסיקים אותנו כל היום? ורדה, והכנסת, והוועדה הזאת, והוא פותח את הפה שלו, והוא פה, מה אני תחשמו את כל המדמנה והמסבלה הזאת? תראו את הדברים יפים אומרים פה, לנצל את החיים, לתפוס אותם. כל זמן שאדם חי, יחטוף את הזמן. אז זה למדנו שזה ערב ראש חודש משפיע על כל החודש כולו. לכן גם מאזינים יקרים צריכים לדעת, לפני שאני מדבר על הפדיון נפש, וזה גם יהיה מחר, אבל צריכים לדעת, יש להם, לאנשים יש להם נטייה למיסטיקה. הוא רוצה שתגיד לו שצדיקים נסתרים אמרו כך וכך. אבל אני אומר לכם, היום לא צריך צדיקים נסתרים. לא צריך מסרים מצדיקים נסתרים. יש חדשות, שמה חדשות. מה אתה צריך לזה? מסרים? כל עכשיו יבוא צדיק נסתר ויגיד, כל רגע יכולה לפרוץ מלחמה. מה, צריך להיות צדיק נסתר בשביל זה? כל רגע יכולה לפרוץ מלחמה, כן? כל רגע יכול לקרוא כך וכך וכך. כי חיים בעידן שהכל יכול לקרוא. אז מה אגיד, המצב לא טוב. אז אני אומר לכם, אז הנה מכירים, המצב לא טוב. בחורים בכלא, והמצב הכלכלי הולך ונעשה יותר קשה, ונגעו להם במעונות, ומבזים חרדים, ומקים אותם, ומפחדים להתלונן כדי שלא יעצרו אותם. וכיצר, אז, לא, מצב לא טוב, מה צריך? צדיקים נסתרים בשביל זה? מה צריך? צריך להתחזק. צריך להתחזק. לכן למדנו, ערב ראש חודש זה זמן שמשפיע על כל החודש, בפרט אף שזה דינים, ללכת מחר להשתתף בתפילת יום כיפור קטן, או סליחות, כל עדה לפי מה שנוהגים. אפילו מי שעצמאי יכול לקחת את הזמן שלו, קח חצי יום חופש, מה יש? העולם מסתדר בלעדיך, שף, תקרא את כל ספר התהילים, אחרי שחרית, תבוא למנחה, תקריא את הכל לעם ישראל, לא בשבילי כלום. הכל רק משכין אותם מאפרה ולשועת עם ישראל. מה יש? מי שיכול, שיקח קצת זמן, קצת חופש, יתכונן ליום הזה. אתם יודעים שיש אנשים צדיקים שנוהגים לצום כל ערב או חודש? צדיקים, מה זה צדיקים? אז לפחות עכשיו אב, עם כל הסכנות, לפחות לנסות חצי יום, שעה, שעתיים, להגיד הכל בלי נדר. להגיד בפירוש בפה הכל בלי נדר. או לחילופין, תעני דיבור של שעה, שעתיים. והכי חשוב, מאזינים יקרים, זה להרבות בלימוד תורה. להרבות בלימוד תורה, לתת הרבה צדקה, חתך בצדקה פרוק, תראה, תראה, אנשים עניים, אברכים, תן להם, תן. אין כמו צדקה, צדקה זה הדבר הכי חזק שיש אחרי לימוד התורה. ולקרוא תהילים, ולקרוא זוהר הקדוש, יש עכשיו, אין לי עכשיו זמן לדבר על זה, אבל ניתן לכם את זה בכותרת. יש, כולנו מכירים את הזוהר של רב שמעון בר יוחאי, עליו השלום, וכולנו גורסים, ותיקוני הזוהר, וספר דצניעותא, וכו' וכו' וכו'. יש גם 70 תיקונים לרמח"ל, זוהר של הרמח"ל הקדוש. רבי משה חיים לוצאטו הגיע לדרגות גבוהות כאלה שהוא קיבל גילויים בעולם

את הפרטים, אבל מי שיכול להשיג עין תיקונים לרמחל, ישיג את זה, ויקרא כל לילה דף, שתיים, שלוש, בלי אובססיה, לא ישנה את הסדרים, לא ישנה סדרי בראשית, אבל יקרא כל לילה דף, שתיים, שלוש, יכול ארבע, חמש, שש, עוד יותר טוב. בשבת אנחנו נקרא בזוהר של רבי שמעון, בחול, בזוהר של הרמחל. זה השלמה נהדרת של כל הסיבוב של הגאולה. והשם יעזור לי שאני אשיג את הטלפונים, אני אפרסם לכם פה איך משיגים ואיפה משיגים. אם אני לא טועה שזה ארגון שמחלק את זה בחינם, וגם אם לא, אז שווה, אז לקנות, אז מה? וגם עלה בדעתי, להגיד לכם איפה זה רש עין תת, שנייה אחת, עלה בדעתי, ראיתי מהשמיים איזה משהו קטן, שהייתי רוצה שתת פה עצה טובה לקבלה קטנה. קבלה קטנה. נעשה קבלה קטנה שהשם ימתיק את כל הדינים מעם ישראל. יש ספר שנקרא ספר מזכי הרבים, לרב צבי אריה גולדמן ממזריץ', זה בשנת תפרש נונחת, לפני כ-110, 120 שנה. והוא כתב משהו יפה, שכולנו יודעים אותו, ולא עושים אותו. קבלה קטנה, אבל היא משפיעה מאוד על כל הנוכחות שלנו בבית הכנסת. כך הוא כותב. הנכנס לבית הכנסת צריך להיזהר מאוד להתעכב מעט בפתח קודם שיכנס. זה לא מקולת, נכנסים בסערה. לא. אתה מגיע למפתן, אתה נעמד, יד על המזוזה, משתחווה קצת לארון הקודש, עומד כמה שניות, בבוקר אומר, ואני בעורף חסדיך, אם יכול להגיד, יגיד, אם לא, העיקר קודם כל לשהות, להראות עצמו ירא וחרד ומזדעזע להיכנס בהיכל מלכו של עונם. הוא כותב, תראו מה הוא כותב על הפעולה הקטנה הזאת. הוא כותב, ועניין זה מועיל מאוד אל השלמות של האדם ואל ההשגה. אתם מבינים מה זה? אדם יכול להשיג בלימוד, יכול להשיג בעירת שמיים, יכול להשיג ברוחניות. תעמוד בפתח שתי שניות, תכרע לארון הקודש, כנס ביראה ולא תדבר כל התפילה. לכן אומר כתוב, וממקדשי תיראו. איך מקיימים את המקדשי תיראו? באופן הזה. קודם שנכנס, שורה, קורע קצת, נכנס פנימה, פיו. רק בתפילה, לא בדברים בטלים, ולא בלשון הרע, ולא בקשקושים, זוכה לשלמות האדם וההשגה. השם יזכנו. אז הנה, קחו את זה, כל אחד, בכל מקרה הולכים בתנסת, נכון? עצור שתי שניות בפתח, סתיב את זה למזוזה, תכרע ותכנס, תראה מה הרווחת פה. עכשיו על הפדיון. למה אני לא מרבה לדבר על זה? כי יש הרבה טלפונים. אז אני אומר שרק זה קו אחד, אולי בערב יש את הקווים, שמי ש... לא, מי שנגזר עליו, שיזכה, יזכה, כי תמיד אני מתחנן לפני כן, תזדרזו, תזדרזו, כי אני יודע מה קורה ביום האחרון. אז גם עכשיו תזדרזו, עדיין מתקשרים, אפשר עד מחר או צהריים, אבל כמה שיותר מהר יותר טוב, ואם לא עונים לכם, אז תנסו עוד פעם ועוד פעם, עד שיענו לכם, כי לא יודע אם יחזרו אל כולם. כבר קצת לחץ. אז גם אנחנו עושים מחר את הפדיון, ערב ראש חודש, זה יהיה בערך בשעה 3. וצריכים להזדרז להעביר את השמות, אפשר עד 10 בלילה, הטלפון הוא 050-8-77-20-80, זה המספר, 050-8-77-20-80, כל שם עולה סכום סמלי של פדיון, 55 שקלים חד פעמי, אם יש 4 זה 50 חינם. אפשר לנסות, תתקשרו עד מחר ב-2, עוד אפשר. אני אגעת או מצאת את הטעמים, בסוף תתפסו. זהו, אני כאן חושב שסיימתי את מה שרציתי לדבר. העיקר שעשיתי את זה בלי לדבר על... רק שנייה, כותב פה... לא בטוח, כבוד הרב, לא בטוח. אני חושב שהרמח"ל קבור ליד רבי עקיבא. היחיד שקבור לידו, והוא חי 40 שנה, ואומרים שהוא בא לתקן את 40 שנה שרבי עקיבא היה עם הארץ, לכן הוא היחיד שקבור צמוד לרבי עקיבא. כך אני מקובלני, כבוד הרב. טוב, נצא, אז אחרי הפרסומות אנחנו נדבר עם הגאון הגדול הרב אליהו שפס, מקורב של מרן הרב אלישיב, זכר צדיק הקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, אמן. קפיצה קטנה לאיראן עם דוקטור רועי קרנוביץ', מומחה לענייני איראן, ואחר כך יש פה יהודי צדיק גדול, הוא עונה לי רגע.

0: יש פה יהודי צדיק גדול, טוב, הרבה, על כל קבר אומרים שזה לא וזה כן, חולקים, לא יודע. אני בתמימות הולך לרמח"ל יד רבי עקיבא, גם אם הוא לא שם, אנחנו קוראים לו, הוא מגיע. יש פה את הגאון הגדול, יש מזכיר רבים, הרב מיכאל גרינוולד, חסיד, יש לו דיבור קצת יידישאי כזה, אבל הוא אדם צדיק יסוד העולם, אתם לא יודעים מי הוא בכלל. והוא מזכיר רבים בכל העולם, במטוסים, מארץ לארץ, והוא עושה על יש מרבה, ולא לדבר בתפילה, וקריאת שמה בזמנה, ומחתים אנשים, והוא בעל זכויות, איזה זכויות יש לו. הוא גם מקורב צדיקי אמת. אני יודע בוודאות שהוא מקורב צדיקי אמת, והוא יעלה פה גם כן היום, הוא רוצה להגיד משהו, יחד נשמע יחד איתכם, וננסה לזהות אם הוא מביא לנו פה איזה משהו מצדיקי אמת, מה צריכים לעשות. אני לא אוהב שאומרים מה יהיה. שאומרים מה יהיה זה בלוף, כי מי שאומר לא יודע, ומי שיודע לא אומר. להפוק כל מיני קווים שמבלבלים, שים את השכל כל שבועיים, יום זה וזה יהיה ככה וככה, בשבת הזאת יהיה ככה וככה, בראש שנה יהיה ככה ובסוף לא קורה כלום. אז לא מדברים, צדיקים לא אומרים מה יהיה, אומרים מה לעשות. זה מבחן, אומר מה לעשות. אז נדבר איתו גם כן. ואם יותיר הזמן, נקרא תסכים עם המאזינים ב-03-590-3-93 על מרן הרב אלישיב, זכותו יגן עלינו, אמן. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפו לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
2: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקד.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
10: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
12: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
11: עכשיו, בכל הסניפים.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: בקשה קטנה מהמאזינים, אלה שמתקשרים לפידיון, בקשה לא להאריך ולא בקשה הרבה בקשות. אם אפשר, המתקת דינים, כל הישועות, להמשיך הלאה, לא להחזיק הרבה זמן את הקו. עכשיו אנחנו קצת עוסקים בכבודו וגם מתחזקים מדמותו של מרן הרב יוסף שלום אלישיב. זכר צדיק וקדוש לברכה, ואומרים שלום לגאון הרב אליהו שפס, מקורבו של הרב. שלום הרב.
18: שלום.
17: שלום הרב שפ, צהריים טובים, מה שלומכם?
18: צהריים טובים, ברוך השם.
17: אנחנו רוצים שכבודו היה הועיל והייתם מקורבים לרב, לתת לנו קצת עובדות מהרב שיעשו אותנו יהודים יותר טובים, יותר עם יראה, יותר עם עידות, קצת דבר איתנו על הרב, ומזה נשאב אנחנו כוח.
18: כן. אני חייתי באמת להיות מקורבו של הרב אלישיב, וכפי שכנראה יש הרבה מאזינים שיודעים, הייתי סמוך על שולחנו בשבתות, בימים טובים, זאת אומרת, כל שבת הייתי יושב אצלו בסעודת שבת בבוקר, לא בתור אורח, בתור אורח, אבל יושב ואוכל אצלו, זאת אומרת, הוא הזמין אותי לשבת לאכול אצלו, לא מישהו מהצד, אלא לשבת, ממש, איך הרב אלישיב היה קורא לי, אתה הזימון שלי. זה בעקבות זה, מאז פטירתה של הרבנית אלישיב, עליה שלום, שהיא נפטרה גם בחודש תמוז, ביוד תמוז, אז היה מגיע, מאז שהיא נפטרה כל שבת, היה מגיע או חתן או בן אחר של הרב, להיות איתו בסעודות שבת כל השבת. האמת איך הגעתי לעניין הזה, הגעתי דרך מורי ורבי הרב זילברשטיין, שאני כבר מקורב אליו למעלה מ-40 שנה. והרב זילברשטיין פשוט מאוד, שבת אחת, השבת הראשונה שהוא הגיע, אז הוא הלך לדבר בבית כנסת פונביץ' בשבת עזרת תורה, ואז ליוויתי את הרב זילברשטיין לביתו של הרב אלישיב, והגענו לשם, וזה היה סמוך לשקיעה. אז הרב אלישיב שאל את הרב זילברשטיין, מי זה הבחור שמתלווה אליך? אז הרב זילברשטיין אמר, הוא כבר מלווה אותי הרבה שנים. הוא אמר, ומה עם סעודה שלישית? עוד מעט שקיעה, איפה הוא יאכל? אז אני אמרתי, אני אוכל בבתי כנסיות הסמוכות שם, יש את תולדות אברהם יצחק, ברסלב. הרב אלישיב פנה לרב זילברשטיין ואמר לו, למה שהבחור לא יעלה למעלה? ויהיה לנו אז זימון. טוב, הרב אלישיב הזמין אותי לבוא להיות אצלו, אז עולים, מה אני אגיד לו, פוסק אדום. עליתי למעלה. הרב זילברשטיין כמובן ישב ודיבר איתו כל מיני שאלות, ובהלכה, וכל מיני סיפורים, וכל מיני דברים כאלו. כשהסתיים הסעודה, אז הרב אלישיב פנה אליי, והוא אמר לי, אתה יכול לבוא גם שבוע הבא. וככה זה נמשך, ואז אחר כך הוא אמר לי, אתה יכול לבוא גם בבוקר, אז הייתי אוכל את שלושתי סעודות, סעודת שבת בבוקר וסעודה שלישית. כל פעם עם בן או חתן אחר. וככה זכיתי להתקרב אליו, ממש ככה. היו כל מיני דברים שגם ראיתי במהלך השנים שהייתי איתו. הרב אלישיב היה שומר, למשל ביום כיפור, הרב אלישיב היה שומר רבינו תם, מוציא את הצום כרבינו תם, אבל הוא לא רצה שכל הסובבים וכל האנשים שבאו לשמוע הבדלה יתעכבו. אז הרב אלישיב היה אומר הבדלה, לא היה שותה את היין, תמיד שנבים, יין היה שמה, והוא היה נותן לי לשתות, המעביר את הכוס, תשתה אתה, הוא היה הולך לחדר, ויושב בחדר, עד שיצא רבנו תם. היה לי עוד כמה דברים איתו, ש...
17: תן לי הרב שפ, תן לי משהו כן. שנצרב בך חזק, שאתה לא תשכח את זה לעולם. משהו שאתה יודע כזה, וואו, אנחנו, שקרה לך שם.
18: אנחנו היה כמה דברים, אם זה בנושאים ציבוריים, אם זה בנושאים כלליים. אני זוכר שפעם אחת הייתי שם, ובאו הרבה אנשים במוצאי שבת לשאול אותו, ולרב ממש לא היה לו כוח כבר, הוא היה ממש כבר התעייף מבחינת, הוא רצה לשבת ללמוד, זה היה... אז הוא אמר לבת שלו, הייתה שם הרבנית לאה אוירבך, עליה שלום, אשתו של רב עזריאל אוירבך. היא אמרה, מפריעים לי, אני רוצה ללמוד. איך אני אלמד? מה אני אעשה? כל הזמן באים. אז היא אמרה לו, אבא, לך ללמוד בבית כנסת אוהל שרה, איפה שהיה לומד במאה שערים. הוא אמר, אני אלך לשם, אנשים ירדפו אחרי בדרך. מי ישמור עליי? אז היא אמרה לי, אתה תלך עם הרב, אף אחד לא יפריע לך. והלכתי איתו בדרך, ואף אחד... הוא דיבר איתי בלימוד, זה אני זוכר, זה היה בשבילי, היה גם פעם אחת בבית וגן, אותו דבר, שהייתי שם שהוא היה בין הזמנים בבית וגן, והוא גם רצה לצאת, היא אמרה לו, אומר, אם אני אצא לבד, יפריעו לי ברחוב. היא אמרת לו, אבא תצא, זה לא רק את ללמוד שיפריעו לך, תצא, בשביל הבריאות, ההליכה בשביל הבריאות. אני זוכר שהלכתי אותו מהבית שלו, בזרי לרבך, עד תחילת רחוב הפסגה, לא חזור, אף אחד לא ניגש אלינו. אבל הוא עשה את זה גם בגלל בריאות. זאת אומרת, אני לפני כמה זמן דיברו איתי על אחד מגדולי הדור, שביקשו ממני אישית, שאני אדבר איתו על נושא של חשיבה, של ללכת, ללכת, שזה בריאות. ואז סיפרתי לאותו אחד מגדולי הדור, כמה חשוב זה, שאפילו הרב אלישיב עשה בגלל הבריאות.
17: כן.
18: ממש היה חשוב בעיניו הדבר הזה.
17: שכנעת אותו?
18: היו גם. אני לא שכנעתי אותו. את הראש ישיבה הזה?
17: כן, כן.
18: הוא קיבל את דבריי, ואני אומרת, המשפחה לחצה עליי כל הזמן, שאני אדבר איתו, שאני אתן עוד דוגמאות. אבל כן. התחילה ללכת קצת, התחילה לעשות באמת הליכות. אני רוצה לספר עוד משהו, יש לי בן שבעזרת השם עוד מעט מתחתן, והרב אלישיב היה הסנדק שלו. כידוע, הרב אלישיב היה מגיע בשנים, לפני 25 שנה היה מגיע לטלסטון. ושם היה עושה את זה נופשת בין הזמנים שלו. הבן שלי נולד ממש ככה יומיים לפני תשעה באב, והרב אלישיב היה מגיע באמצע בין הזמנים לטלסטון. באתי לרב אלישיב, אמרתי לרב אלישיב, אני רוצה שהרב יהיה סנדק, אבל לבן שלי, אבל כיוון שהבן נולד לפני תשעה באב, והרב יצא רק שבועיים אחרי זה לבין הזמנים שם, אז אני לא רוצה להפריע את מדי לרב. אמר לי, אני אקדים את היציאה שלי לטלסטון בשביל הברית של הבן שלך.
17: וואה, וואה, כבוד גדול.
18: אקדים את הנסיעה, הברית היה ביום שישי, ואז הרב אלישיב פונה אליי אחרי הברית, הוא אומר לי, הרבנית שלך איפה? תהיה בבית החלמה, בבית החלמה, אחר כך, ואתה תבוא לסעודות שבת אצלנו. זה דבר שגם נחרט לי מאוד מאוד. היה הרבה דברים שממש ממש גם בנושאים ציבוריים. פעם שלח אותי לרב של הכותל המערבי, הרב רבינוביץ, והתלוננו שיש הרבה נשים שהולכות שם לא בצניעות, נכנסים לרחבה. אז אני שלחתי מכתב לרב רבינוביץ דרך חבר הכנסת הרב גפני, וכתבתי שישבתי בסעודת שבת, הבת של הרב אלישיב, הרבנית אוירבך, שהייתה פוקדת הרבה את הכותל, הייתה רואה שבאים שם, נכנסים לרחבה בלי הכיסוי, כיסוי שנותנים לאנשים שיכנסו לכותל. העניין הזה סודר, היום ממש מקפידים על זה, שלא להיכנס לכותל בצורה כזאת. היו עוד דברים בנושא של שבת, שהרב גולדנופ, חבר הכנסת הרב גולדנופ, היה שם בזמנו חניון קרטה שרצו לפתוח בשבת, ואני נכנסתי עם הרב גולדנופ לאדמו"ר מגור, בעל הפני מנחם, בשליחות של הרב אלישיב בנושא של שבת, והצלחנו לעכב שם באמת חילול שבת.
17: הגאון הרב אליהו שפס, אפשר לשמוע אתכם עוד הרבה ולהתחזק, אבל אני
18: נסתפק. אני גם בעזרת השם היום אחר הצהריים, אני עולה לקבר של הרב אלישיב, להתפלל להצלחה. עולם התורה עכשיו נמצא במצב מאוד לא טוב, ואני עולה להתפלל, אני אומר, אפשר לשלוח שמות, אני אתפלל על כל מי ש... זוכר שנה שעברה, התקשרו עליי אחרי זה שידוכים, קרי בטן, וכל דבר, ואני בעזרת השם יעלה, וכל מי שרוצה לשלוח שמות, אנחנו נעלה להתפלל
17: בצילנו של מרן הרב אלישיב. תגידו את המספר הרב, לאן להתקשר?
18: המספר שלי, מי שרוצה להתקשר,
17: לא, לא שומעים. יש תקלה, הרב, הרב שפס. לא, לא, רגע. אתה שומע אותנו, הרב שפס?
18: כן, כן, שומע, שומע.
17: תגיד את המספר עכשיו, נו, בבקשה.
18: 052-717-5765.
17: טוב, אני אחזור על זה. תודה רבה, הרב, יישר כוח. אני אחזור על זה. מי שרוצה להעביר לו שמות, תפילה, על ציון מרן הרב אלישיב, 052-717-5765. תודה רבה הרב, יישר כוח גדול, תודה.
18: תודה רבה, תודה. ובהצלחה.
17: אמן, אנחנו עכשיו נצא להפסקה, אחרי אנחנו נלך לאיראן קצת, לשמוע מדוקטור רועי קהנוביץ' מה קורה, ואחר כך יעלה כאן גאון, מזכה הרבים הגדול, המקורב לצדיקים, הרב מיכאל גרינוולד שליטה, תהיה לנו פה איזה משהו, רק טוב יצא מזה. אז נצא עכשיו לעוד הפסקה.
19: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
23: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
24: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
19: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
25: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
26: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
27: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!

0: חושב איתי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום וצהריים טובים לדוקטור רועי כהנוביץ', מומחה לענייני איראן, אוניברסיטת חיפה, טייטל ארוך. מה נשמע,
3: דוקטור?
2: תגיד רגע, יש לי משהו להפתיע אותך, לא יודע אם אתה מעודכן, אבל בארבע דקות האחרונות פורסם שמשמרות המהפכה עצרו את מחמוד אחמד דינג'אד בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל. סוכן, מאמין?
3: תשמע, היום אפשר, אי אפשר שלא להאמין כבר לכל דבר, אבל...
2: זה בין ארבע דקות המידע, זה בין ארבע דקות המידע הזה.
3: אגב, זה סיפור שכבר היה גם בעבר, סביב מחמוד אחמדינג'אד, שהיה נשיא איראן, אגב, בין 2005 ל-2013, ויש את אותו סיפור גם עם מפקד כוח קוץ, ישמעאל כהני, אפילו הוא זכה לשם עברי, קראו לו שמואל כהן.
2: לא, אבל עכשיו הוא נעצר ממש, משמרות המהפכה עצרו אותו עכשיו.
3: אז תכף אנחנו נתעדכן ונראה מה קורה.
2: אז בואו נדבר על שתכן מעודכן יותר טוב מאיתנו, וזה ההתקדשות וההתפתחויות האחרונות שם בין ארצות הברית לאיראן. איפה זה עומד, ואם יש צפי גם לאן זה הולך?
3: קודם כל, אני חושב שזה תסריט שדי חוזר על עצמו. ארצות הברית תוקפת, איראן מגיבה, סוגרת את מצער הורמוז, מנסה לעשות איזשהו נזק כלכלי באזור המפרץ, כמובן יורה גם על מדינות המפרץ, כווית, בחריין, איחוד האמיריות כאלה ואחרות, כחלק גם לנסות ולהשפיע על אותן מדינות, להביא את ארצות הברית לידי מסע ומתן קצת יותר עמוק, ואני חושב שגם איראן מבינה שזה לא יכול להימשך עוד הרבה זמן. הם צריכים לפנות את המשאבים שלהם לטובת שיקום המדינה, ויש להם הרבה עבודה לעשות שם, אבל שוב, זה דברים שהולכים לסוג של מלחמת התשה, אתה יודע, אנחנו רואים גם את רוסיה ואוקראינה, אני לא חושב שפוטין חשב שאוקראינה תעמוד 4.5 שנים, ואני בטוח גם שטראמפ לא חשב שאיראן תעמוד כבר למעלה משלושה חודשים.
2: כן, אבל יש איזה הבדל קטן בין שתי הדוגמאות, כי רוסיה ואוקראינה סמוכות גבול, ארצות הברית איראן לא בדיוק, הוא צריך להזיז חצי עולם כדי להיות לידה ולעשות את ההתשה מולה.
3: אבל אתה יודע, מילה אחת מחברת גם בין איראן לארצות הברית, לפחות לפי דעתי, זו המילה של השפעה. ארצות הברית של טראמפ מנסה לעשות השפעה גלובלית בכל העולם, אם זה בוונצואלה, אם זה גם במעורבות שלה ברוסיה, אוקראינה, בתמיכה באוקראינה, וגם איראן. איראן, מה שמנסה לעשות היום, זו השפעה באזור של המזרח התיכון. ולתפיסתם הם עושים את זה בצורה טובה. הם לא מבטרים בכזו קלות על האינטרסים שלהם, כאשר האינטרס העליון שלהם, וזו גם ההתנגחות העיקרית שלהם מול ארצות הברית, זה לא לתת לארצות הברית לדרוס רגל בתוך איראן, להשפיע על התושבים, על האזרחים ובטח על המדינה, לא להתערב בענייני הפנים, וגם בהיבט האזורי של המזרח התיכון, בדגש מיוחד על המפרץ שלא סתם הוא נקרא.
2: דוקטור כהנוביץ', איפה 90 מיליון תושבי ואזרחי איראן? איפה הם?
3: אנחנו צריכים לזכור שטראמפ יצא למלחמה בעיכוב משמעותי של 40 יום לפחות. האירועים החריגים היו בתחילת ינואר, והמלחמה נפתחה ב-28 בפברואר. והם מרגישים היום נבגדים. צריך לזכור שבאיראן יש בצורת, ויש רעב, ויש קושי להפיק חשמל. והאזרחים אומרים, העדויות שעולות מתוך איראן אומרים, אנחנו רעבים, אנחנו צמאים, אנחנו עייפים, סבנו. המשטר מהדק את הטבעת סביב האזרחים, וכל אחד חשוד שם בריגול או בכל דבר אחר שקשור בישראל או בארצות הברית. והפחד קיים, והם חוששים לצאת לרחובות, כי הם יודעים שברגע שהם יצאו לרחובות, והמשטר גם אומר את זה בריש גלי, אתם תצאו לרחובות, מה שהיה בינואר זה היה, יהיה משחק ילדים לעומת מה שאתם תחטפו. והם עושים את השיקול שלהם. ועדיין צריך לזכור שבאיראן יש כיום קרוב ל-20-30 מיליון תומכי משטר. זה מאוד לא פשוט לצאת למאבקים שאחד מכל 10 תושבים שם הוא איש בסיג' שנתמך על ידי המשטר.
2: איפה ישראל מבחינת רמת הסיכון לאור ההתפתחויות האחרונות?
3: ישראל יושבת כרגע ומביטה על העניינים מהצד. אגב, גם איראן יודעת את זה, שהם מחשבים את הדברים שלהם בצורה מדויקת, שהטילים לא ייפלו בישראל, אלא הם נופלים בירדן בבסיסים האמריקאים. הם יודעים שחריגה של טיל, של מעלה אחת, של טיל איראני שיפול בישראל, והם יחטפו מכה מאוד קשה מישראל, ומנסים לפחות בשלב הזה להימנע מכך. כי ישראל יודעת להגיב ולהגיב בעוצמה, ואני חושב שטוב תעשה ישראל אם עדיין היא תישב על הגדר ולא תקבל את ההחלטות, תיתן לאמריקאים לנסות ולנהל את זה בצורה שלהם. ככל שהדברים יתפתחו, אני מאמין, לא רק בגזרה האיראנית, אלא גם בלבנון וגם בעזרה, כל המרחב הזה בעצם אף חזית לא נסתיימה, וישראל יושבת ועושה את מה שהיא צריכה לעשות הכי טוב, זה לאסוף את המודיעין ולהיערך להמשך ככל שזה יקרה.
2: תראה, אתה לא מומחה לאמריקה, אבל סתם ככה, אתה יודע, שיחת סלון. לא היה ניתן עכשיו לחזור אחורה ולחשב מסלול מחדש, לדעתך טראמפ היה הולך על אותו מהלך בדיוק, או היה עושה אחרת?
3: אני חושב שטראמפ היה יוצא למלחמה, אבל אני חושב שמה שהוא היה עושה, לפחות בראייה שלי, זה משית סנקציות גם על הילדים של הבכירים, של משמרות המהפכה שחיים מחוץ לאיראן, חיים בארצות הברית, חיים באירופה. אולי ככה, על הבסיס של הסנקציות האלה, הילדים שלהם היו נפגעים, ואז היה גורם משהו לאבות ולאמאות שחיים באיראן, ומבינים שיש פה מישהו רציני מאוד, ואני חושב שהוא גם היה צריך לקרוא ספר אחד, שמגולל את ההיסטוריה האדירה של איראן כמעצמה אזורית, ואולי באמת הוא היה מבין מול מי הוא מתמודד מההתחלה.
2: דוקטור רועי כהנוביץ', מומחה לענייני איראן, אוניברסיטת חיפה, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה שאתה מדבר איתנו.
3: תודה לך.
2: להתראות. עכשיו, בזמן שנשאר לי, אני מקווה שתצליחו להשיג את המזכה הרבי הענק העולמי, הגאון הרב מיכאל גרינוולד שליטה. שלום הרבי.
4: כן. שלום הרב משה.
2: מה נשמע? מה שלומכם? התגעגענו אליכם הרב.
4: ודאי, אני גם כן כפול 80.
2: תגיד הרב, אם אנחנו עכשיו לוקחים כמה דקות לדבר לעם ישראל, מה אומרים? אפשר להגיד גם בשם מי, או גם לא להגיד, אבל מה אומרים?
4: אני אגיד, יש צדיק נסתר שאתה כבר יודע שאני קשור איתו 26 שנים. הוא בגיל צעיר, בלושן סגנור.
2: כן, בן כמה?
4: בן כמה מעל 115.
2: מעל 115, מאזים, שמעתם? צדיק נסתר בגיל מעל 115 שנים, שיזכה לאיכות ימים ושנים, ומה, יש איזה משהו להגיד לנו ממנו?
4: כן, אז אני אגיד לך, אני אגיד הקדמה. יש טילים וינועים, יושב בססר.
2: כן.
4: אז ראיתי בשלה הקדוש, ומתי שמשה רבן ירד מן השמיים, אז הוא עשה, כל מלאך נתן מתנה למשה רבנו, והשטן נתן למשה רבנו את כתורת.
2: נכון, כן.
4: אז אומר השלה הקדוש, הוא גם נתן לו את יושב בססר לסגולה לצל מכל המזיקים. אז זה מה שהוא אמר, שמי שיכול להגיד 91 פעמים יושב בססר, ואחרי זה קרא שטן, נצל מכל הצורות. וזה ראיתי גם כן שאבידרם אומר...
2: רגע, הרב גרינוולד. כן. הצדיק הזה אמר שכל אחד יגיד 91 פעמים אחד. יושב בסדר פרק צדיק א'?
4: כן.
2: 91 פעמים?
4: כן.
2: זה הוויה עדנות, ואמן.
4: נכון, בדיוק. נכון.
2: כן.
4: מי שיכול, זה ודאי זה לקח זמן. זה לקח שעה. אבל מי שלא יכול, יכול לגעת אפילו שבע פעמים. זה גם טוב, שאני מצאתי מאבידרם, שבעוד זין אין ביושב בססר. מי שאומר את הקשור, קשור ליושב בססר, לא צריך כלי זין. כלי זין. זה שומר על הבן אדם, על כל המשפחה. זה יוצא הנשק שלם.
2: הרב גרין, הוא אומר שבכל פרק צדיק א' יושב בסתר עליון, אין את האות זין? כן. היא לא מופיעה האות הזאת?
4: כן.
2: ואז זה סימן שלא צריך כלי זין, כי הוא מוגן. הוא לא, בדיוק, אין לו מלחמות, הוא מוגן.
4: הוא מוגן ירי. הוא מוגן ירי.
2: יפה. יפה מאוד. אז להגיד או 91 פעמים פרק צדיק א' יושב בסתר, או 7 פעמים למי שלא יכול.
4: מי שלא יכול. וזה מאוד, ואנחנו הולכים לעשות את זה, אני הולך להיות בכבש ובני, בימין, שם בשער ירושלים עם עניין, בשעה 7.
2: היום?
4: בערב, היום? היום, היום, היום בשער עם עניין, עם שופרות.
2: וואה, ואתם תגידו 90, רגע הרב, 91 פעמים אתם תגידו שם היום?
4: כן, כן.
2: 91, וואה, וואה.
4: אצלי זה כבר בקלות, אני עושה את זה בשלושת רבעי שעה. שאני כבר משתמש.
2: למה הוא אומר לעשות את זה? מה הוא רואה? מה הוא אומר? מה, המצב לא טוב?
4: אבל שם טוב אומר את זה, הדברכיים, זה טוב סגולה, אפילו אלה שגוססים, קמו על הרגליים, ונסו על הפניים. הבנתם? אז הוא אומר, כי עכשיו צריך הרבה רחמים על עם ישראל. ושעכשיו הזמן שהסוף שלה הולכים לשחוט את השטן, אז הוא שולה, משתלה לכפול 80, אז יש לנו סגולה 91. להשתיק אותו ולשחוט אותו ולגמור אותו.
2: טוב, אז בוא נסכם הרב. אנחנו מדברים בשם צדיק נסתר בגיל 115, שאתם קשורים איתו כבר 26 שנים.
4: כן.
2: ואגב, הוא גם אף פעם לא טעה, תמיד הוא היה בדיוק. ועכשיו הוא אומר להגיד את פרק צדיק א', גם צדיק א' זה 91, אתה יודע, יפה מאוד. 91 ל-91, ומי שלא יכול 91 יגיד 7 פעמים, והצדיק הרב מיכאל גרינוולד היום יעשה מניין בקבר בנימין, ועשו שם 91 פעמים עם שופרות להמתקת הדינים מעם ישראל. נפלא מאוד. תודה רבה. תודה רבה.
4: שכל אחד ישתתף, זה העיקר.
2: כל אחד יכול להגיד בבית, נכון? איפה שהוא רוצה יכול להגיד, כן? העיקר להגיד.
4: עיקר להגיד, 100%.
2: טוב, אז מי שיש לו הפרעות קשב ונרבים, נגיד לפחות 7 פעמים, העיקר להגיד.
4: בדיוק, שזה אמרת שתי דברים, בדיוק. לא כל אחד יש את הנרב, ודאי, אין ספק.
2: השם יתן לכם בריאות והצלחה הרבה, תמשיכו לזכות הרבים בכל העולם, תודה רבה.
4: אמן ואמן. כל טוב רבו ישן.
2: תודה, תודה רבה רב.
4: כל טוב.
5: נפשי. נפשי.
2: איזה אופי, איזה צדיקים יש. אתם רואים מה זה, אנשים חושבים טראמפ עושה, ביבי עושה, זה עושים. צדיקים הולכים, עושים שופרות, מרישים עולמות, עושים מקפות, תפילות, צדיק א', עניינים בסוף רואים מה, לוקחים אותנו לכלא, טיפשים. טוב, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, מוטי קופר שהיה לביצוע הטכני. מזכיר לכם, הפדיון נפש מחר, תזדרזו להעביר שמות עד 10 בלילה היום, אולי כמה דקות אחרי, ומחר עד השעה 2. טלפון 0508-77-20-80, ואשרי מי שיזכה להיות ברשימה. יום טוב, להתראות.

0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: כי בירבו יומי חול, ויבואו השיגו
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 2.
9: צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב ארבל. במליאת הכנסת נמשך מרתון הצבעות על שורת הצעות חוק שמעלה הקואליציה לקראת פיזור הבית ביום שישי. ראשון החוקים שעולה להצבעה הוא חוק יסוד לימוד התורה. הנה חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש ועדת הכנסת, מעלה את החוק לדיון.
10: אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק יסוד לימוד תורה שיזמו חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. ועדת הכנסת אישרה לקריאה השנייה והשלישית. ההצעה קובעת כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. לא מצליח להבין על מה התרומת, על מה ההתנגדות. תהיו גאים בזה, תצביעו בעד החוק הזה, תפסיקו להיות נגד התורה.
9: חברי הכנסת מהאופוזיציה ניצלו את ההזדמנות לנאומי בחירות ולהמשיך ולשסות בציבור החרדי. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר, זוהי כנסת שלא מכבדת את עצמה.
11: אומר כנסת נכבדה כי זה הנוהג, אבל מה נכבד בכנסת הזאת? איזה כבוד יש במה שמתחולל פה בשבוע הזה? את מי הכנסת הזאת מכבדת? מי מכבד אותה? זו כנסת נטולת כבוד, יופשטה מכבודה, אין לה כבוד אפילו לעצמה.
9: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי לאחר הבחירות נבטל את החוק ואת המועצות הדתיות.
12: אחרי הבחירות נבטל את כל החוקים האלו, כולל החוק הזה וחוק הג'ובים של אריה דרי. נבטל את המועצות דתיות, גם זה חוק שהוא כולו חילול השם.
9: בפתח דבריו מתח חבר הכנסת ליברמן ביקורת על יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כשהגדיר אותו היושב ראש הכי פוליטי שהיה לכנסת. בית המשפט התיר לפרסום כי אתמול העידה בתיק נתניהו המקורבת לעד המדינה ניר חפץ, שבאמצעותה הופעל עליו תרגיל לחקירה בטרם הפך לעד מדינה. השופטים מסרו כי העדות נסובה בעיקרה על הליכי חקירה שהתנהלו בעניינה של העדה. פרטים נוספים על זהותה ועל תוכן עדותה נותרו תחת צו איסור פרסום. לטענת ההגנה, חוקרי המשטרה השתמשו במקורבת במסגרת תרגיל חקירה פסול שנועד להפעיל לחץ על החפץ ולגרום לו לשתף פעולה בחקירה. ו-21 שנים לאחר הגירוש מרצועת עזה וצפון השומרון הונחו הבוקר מבני המגורים הראשונים בשטח היישוב גנים שבצפון השומרון. המהלך מתבצע בעקבות החלטת הממשלה שקידמו שר הביטחון ושר האוצר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחורתיים תחול עוד עלייה קלה במידות החום.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: עד כאן חדשות כל חי.

איזה אנרגיות פה באולפני כל חי היום, תקשיבו. תכף, תכף מתקרבים. כל הצוות פה נמצאים. אז מה קורה? מה נשמע? תקשיבו, אתמול היה פה טירוף, טירוף על הקווים, קווי הטלפון, קווי הוואטסאפ, והיום אנחנו הולכים לעשות את זה שוב. אנא מכם, יעזרו במכשיר וואטסאפ לידכם, כי בעצם הולך להיות פה חיפוש אדיר, אחרי קולות של רבנים שעיצבו את הדמות, עיצבו את הדור שלנו, עיצבו את מי שאנחנו. קיץ של מתנות יהיה פה גם היום,

ועכשיו, בזמן אוויר. אמנם, כן, מנסים להבין את הרבנים שעיצבו לנו את הדמות, הרבנים שעשו לנו את הדור, הרבנים שהעמידו תלמידים הרבה, רבנים, אדמו"רים, משפיעים, כל מי שהיה פה ואינו עוד, הנה, אפילו אולי רמז קל, אבל כן, זה לא יקדם אתכם לשום מקום, לא יקדם אתכם לשום מקום, כי השיר הבא, לא שיר בעצם, אנחנו נשמיע לכם רב ששר, ואתם תצטרכו לנחש במי מדובר. את התשובות אתם שולחים לוואטסאפ 055-333-9393 055-333-9393, זה מספר הוואטסאפ. אנחנו יושבים פה מחכים לראות את התשובות שלכם, ובואו נראה אם אתם מצליחים לנחש ולזהות במי מדובר.

של מי הקול הזה? מי שר ככה במתיקות? אם יש ככה ירושלים, תשכח ימיני. לחן כל כך יפה, מתיקות. מי זה?

אסתר שואלת כאן בוואטסאפ, האם זה רב? כן, אכן זה רב. האם אתם מצליחים לנחש בקולו של מי מדובר?

כן, המון תגובות שמגיעות פה לוואטסאפ. בוא נחזור רק על המספר לטובת המאזינים שעדיין לא הצליחו לרשום, 055-333-9393. מאזין פה מציע שזה אולי הרב אליושיב זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום היורצייט שלו. עוד מאזין מוסיף פה, לא, זה לא הרב אליושיב. מישהו פה מציע שזה ראש הישיבה של באר יעקב, לא, זה לא ראש הישיבה של באר יעקב, גם לא הרב אליושיב, שאלו פה מקודם, כבר כולם עונים. האדמור מקליב, מישהו פה מציע, לא, אמנם האדמור מקליב זכור בתור מי ששאר

וואו, וואו, מי שר את הצלילים האלו? אחד מהרבנים הגדולים? עוד מאזין כותב פה, אדמו מקליב, לא, זה לא אדמו מקליב. הרב זילברמן, מישהו מציע? לא? גם לא. הרב שלמה זלמן אוירבך? לא. עוד מאזין מציע פה, אדמו מקליב, הוא כנראה לא יקשיב לנו עד עכשיו. של מי הכל שעיצב את דמותנו, של מי הכל שעשה לכולנו את הדור. העמיד תלמידים הרבה. הקימו עלה של תורה בארץ ישראל, של מי הכל הבא.

מתחיל ברגש אדיר ועובר לשמחה גדולה. בסוף ירושלים תיבנה ותתייסד בעזרת השם, אבל את התוצאה עדיין לא הצלחנו למצוא. מאזין פה מציע שזה אולי הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה. לא, לא מדובר בו. מישהו מציע שמדובר באדמו"ר מפיטסבורג, וגם לא. עוד מאזין פה שואל אולי הרב מיכאל יהודה לפקוביץ'. לא. הרב יחזקאל סרנה, גם לא. הרב אדלשטיין, לא. כולנו מתגעגעים בהחלט. רב שלמה קרליבך, לא, לא, זה גם לא. הקול שלו נראה לי יותר מוכר ויותר מזוהה. ומישהו פה תוהה, אולי מדובר באדמו"ר מוויז'ניץ. לא, גם לא. של מי הקול הזה? וואו, תקשיבו, מאזין לי קול חי 055-333-93-93. תשימת וואטסאפ לפתיחת התוכנית. של מי הקול ששר לנו? אם יש לכם את התשובה או אתם חושבים שאתם יודעים, בואו, תדונו איתנו. מאזינה פה טוענת שמדובר ברב דוביד פוברסקי, זכר צדיק לברכה. עוד מאזין יצחק טוען שמדובר ברב כהנמן. הוא החלטי והוא פוסק, הרב כהנמן זה הכל ששר את הצלילים האלה. בוא נקשיב לו רגע.

כן, מאזינה פה שואלת, אולי מדובר ברב ינקה לגלינסקי? לא. גם לא רב חיים שמולביץ, עוד מאזין מציע פה, אולי הרב שח מאזין טועה לעצמו? לא, לא. מאזין נוסף מתלבט, אולי מדובר באדמו"ר מגור? רב שלום שבדרון, גם לא מדובר בו. המון מאזינים שמנסים לנחש של מי הקול ששר בכל כך מתיקות נפלאה את הגעגוע לירושלים בתקופה הזו, בה כולנו אבלים על חורבן הבית ומתגעגעים לשובו בעוצמה גדולה, בעזרת השם שירד עם אש מן השמיים. 055-333-93-93. אסתר אומרת, מדובר ברב חיים קניאבסקי. לא. מאזין נוסף מציע, אולי זה אדמו"ר מצאנז. עוד מאזין מציע את בנימין פינקל. לא. אדמו"ר ממוג'יץ, מישהו פה שואל. לא.

מי הרב ששר פה את הצלילים הנהדרים, הנפלאים, הכל כך מתגעגעים לירושלים? 055-333-93-93. בהזדמנות הזאת נאמר תודה לאיש ירושלים, רב ישראל גליס, שמביא לנו פה את ההקלטות הנדירות האלו. אתמול למעלה מ-35 דקות ניסינו לחפש את קולו של רב אמרום בלוי. היינו צריכים לזהות. גם עכשיו. רב שמחה זיסל ברוידה, מישהו פה אומר. אבל לא. רב אושר פרוינד, גם לא. רב אליושיב, שהיום היורצייט שלו, לא. גם אמרנו את זה מקודם ולא. נכון, יש את המנגינת לימוד המפורסמת מאוד של רב אליושיב. אי אפשר לשכוח אותה.

0: אבי רוטנברג מציע פה עזרה בבינה מלאכותית. הוא מנסה להבין במי מדובר. הבינה המלאכותית מציעה פה כמה אופציות. רבי שלמה אלברשטם, רבי משה מרדכי בידרמן, רבי יוחנן סופר ורב חיים מאיר הגר. אני רוצה לומר לך אבי היקר, לא מדובר באף אחד מאלה. מאזין נוסף כותב, רבי יצחק קוטנר, עוד אחד רב שלמה וולבה, מישהו נוסף מציע שזה אדמור מן הדבורנה, או אולי הרבי מלובביץ', רב גרשון אדלשטיין, עוד אחד מציע פה. יהודה אומר שזה הרב נריה. יעקב כותב שזה הרב בן ציון ידלר, המגיד הירושלמי. עוד מישהו מציע פה את רב יהושע ברים. ומאזינה טועה פה, אולי זה הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. עוד מאזין טוען פה שזה רב אריה לוין. עוד מאזין שואל פה אם זה רב אליושיב שהיה מהרצת שלו. כל השמות שעכשיו אמרתי, רבנים גדולים, גאונים, הובילו פה מהלכים מאוד גדולים, אבל לא מדובר באף אחד מהם. אדמו מדושינסקי, הרב קוק, לא. מי שפה טוען בכלל שמדובר ברב ירחמיאל ביגון? לא. רב מרדכי אלפנט, לא. רב יעקב פישר, גם לא. רב ברוך שולם הלוי אשלג, לא. רב אושר פרוינד, לא. אדמו"ר מסקולן, לא. תקשיבו מאזיני קול חי, מה קורה לכם ביום צהריים בעיר וחם שכזה? 055-333-9393, אנחנו צריכים לגלות מי שר, מי שר את הקטע הזה?
1: אם לא יקרחי, אם לא יעלה את ירושלון, על ראשים חוצים, תחוי השם.

0: רע.
1: קולו של מי זה? מי שר פה? 055-333-9393. מישהו פה מתלונן, שואל למה אתה לא אומר את הרב ווזנר? כי זה לא הרב ווזנר. הוא חושב שיש לי משהו נגד, חס ושלום. אני הכי בעד. עוד מישהו פה אומר שזה אדמו מפרמישלן. לא. מאזיני נוסף אומר בקביעה, הוא קובע, הוא קובע. רב שייטה יודלביץ'. לא, זה לא הוא.

הרבי מאמשינוב. לא, אבישג אומרת שזה הרבי מלובביץ'. לא, אדמור מסלונים, הנתיב הזה שלו אימא. לא, מאזינה נוסף פה אומר שזה הרב מבריסק או רב מוישה שמואל שפירה. הוא הולך פה על ענקי עולם, אבל לא מדובר באף אחד מהם. מאזינה מלונדון כותב לנו שמדובר ברב חיים פנחס שיינברג, זכר צדיק לברכה. לא, בנימין כבר נכנס לאווירה, אומר אין ספק מדובר פה במישהו חסיד. טוב, אם אתה אומר, בוא ננסה לפחות לגלות במי מדובר. טוען פה מאזין נוסף שמדובר באדמור מבלז. עוד מאזינה כותבת שזה רב אושר פרוינד, ואז שואלת שאלה, האם הוא אדמור? אני מתלבט, האם את שואלת רב אושר פרוינד? כי לדעתי לא. והאם הרב שאנחנו משמיעים הוא אדמור? אני לא יודע מה, אני עכשיו אתחיל לתת רמזים? אני אצמצם את האפשרויות. 055-333-9393, משימת וואטסאפ. מאזינה פה טוענת שמדובר ברב עטיאס, לא. מאזינה שואל האם מדובר ברב שטיינמן. אז תשובתנו הרשמית היא שלא, לא מדובר ברב שטיינמן. עוד מאזין פה עם הצעה של אדמו מסקולן, רב שמואל רוזובסקי, מישהו פה אומר, שמואל אומר רב שמואל רוזובסקי, איזה יופי, שמואל זה לא רב שמואל רוזובסקי. מאזין נוסף אומר שזה אדמו מבאבוב, מבובוב, כן כמובן, או רב לייב מינצברג, לא?

מאזיני נוסף אומר שמדובר ברב שלמה זל מנוער בך, לא אמרנו את זה כבר, האדמור מזביל מי שפה כותב, האדמור מאשלג, לא הרב וירבך גם לא, הרב רוזנגרטן ראש ישיבת בלז, לא מישהו פה, או, חכו יש פה מישהו שאומר הוא בטוח בזה, הוא כותב לי ככה, זה אחד מראשי ישיבות חברון, זה בטוח. וואו, עכשיו גם אני אסגר לדעת במדובר. לא, זה לא. רב מוישה חודש, מישהו פה טוען? הרב ספינקה, הרב מקלויזנבור, גם לא. רב יעקב קמינצקי, לא. רב אהרון קוטלר, גם לא. החזוניש אולי? אולי. אבל לא המקרה הזה. הרב כהנמן, לא. אתי כותבת שהתשובה היא רב שמואל רוזובסקי. לא. זה לא הוא. מאזין לנוסף כותב שזה האדמור מיר. לא, לא. רב יצחק זילברשטיין, גם לא. הרב יוסף חיים זוננפלד, גם לא. הרב יצחק ידידיה פרנקל, לא. האדמור ממוג'יץ, לא. רב חיים קניבסקי, גם לא. סבא ישראל עוד 10, בטח, הוא אומר. לא. רב חיים שמואלביץ, לא. וואו! אסתר מגיעה פה עם קביעה, אומרת שזו בינה מלאכותית. אני רוצה לספר לך, אסתר, לא ולא, תקשיבי לנעימות, תקשיבי

0: אפשר להתבלבל פה, זה AI זה לא, אני לא חושב שיש AI שיכול לקחת את כל הצער על ירושלים, את כל התורה של, שהוא למד ביחד, ולשלב את זה לכדי מהלך של לחן שנבנה בצורה טובה, מתחיל מכאב, ממשיך לאמונה, לגאולה, וזה נהיה שמח יותר. הרי מה זה לחן? לחן צריך להיות מהלך מסוים, לוקח אותנו מכאב לשמחה, ופה מדובר באדמור שישב ולמד. לרבה שהקדיש את חייו. המון המון ניסיונות, הרב בלוי, הרב קוק, הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, משיפו טוענת. לא. רב יוסף חיים זוננפלד כבר אמרנו שלא, רב מאיר חודש אמרנו גם שלא. רב בנימין פינקל, לא. האדמור מזוצ'קה, לא. הוא אומר, תן רמז פה מנשה, בטח ליטאי, בטח מירושלים, בטח מלפני כ-60 שנה. בוא אני אתן לך רמז, בטח מירושלים, בטח מלפני כ-60 שנה. הנה, קיבלת. רבי יעקב קניאצקי, לא, ידוע כסטייפלר, וגם לא. זה אמרנו שלא, הרב וולבה, לא. אתי, ברור שאנחנו רואים את התשובות. לכן אנחנו עושים פה משימת וואטסאפ, עוד מאזין טוען שזה רב שולם שבדרון, עוד מאזין טוען שזה רב שמואל יעקב בורשטיין, האדמור מיאבשטינוב טוען את אבישק וזה לא, הרב ויינברג אומרת פה מאזינה נוספת, הרב יחזקאל לוינשטיין לא, הרב אשר דויטש גם לא, שמעו מאזינים, זה הולך ומסתבך פה, מי הרב ששר את הצלילים הכל כך יפים, הגעגוע האדיר לירושלים, 055-333-9393, אנחנו נמשיך עם זה עוד קצת מיד אחרי הפרסומות, אבל אנחנו רוצים להבין של מי הכל הזה, אז פרסומות, תמשיכו לנחש וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.

0: קיץ של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה. והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
0: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939339. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
14: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
15: חי תמיד איתי, כל חי.
16: שבנו מהפסקת הפרסומות, הוואטסאפ פה כמעט קורס, צריך לומר את זה. 055-333-9393, אם אתם רוצים גם להצטרף פה לחילת הוואטסאפ, שבאמת מקריסה פה את הוואטסאפ. מאות הודעות בתוך דקות בודדות בלבד, ובניסיון לנחש. בקולו של מי מדובר? הנה.
17: אמן.

מי הרב ששר פה? האם אתם יודעים? האם אתם הצלחתם לזהות? 055-333-9393. בינתיים אני אעבור פה רגע על עוד הודעות של מאזינים שהגיעו בזמן הפרסומות. אחד אומר שזה אדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, או מאזין אחר כמובן מציע את הרב גניחובסקי. עוד מאזין פה אומר הרב יחזקאל אברמסקי. לא, האדמו"ר מנחם מנדל טאוב, אומר יניב. לא. כאמור את הרבי מקליב אמרנו שלא. האדמו"ר מסלונים שואל פה שימי. לא. לא. הרב צבי פסח פרנק. לא. הרב יחזקאל סרנג. לא. מישהו פה שואל, מריץ פה שלוש אופציות, הרב רטה, הרב כאן או הרב בורוזובסקי. לא, לא ולא. רבי סר זלמן מלצר, מה? איך יש הקלטה שלו? כן, בטח שכן, יכול להיות. בסדר, אוקיי, זה לא הוא. המשגיח רבי ירוחם, לא. רבי סרול יעקב פישר, לא. אדמו"ר מקליב, אמרנו כבר שלא. הרבי מסלנט, לא. רבי שמואל הרבך, לא. הרב גץ, לא. האדמו"ר מסאטמר טוען פה מאזין, ולא, צר לי לבאס אותך, לא. מאזין נוסף טוען שזה הרב אליושיב, שיהיה אמת לעילוי נשמתו, הקדושה והתאורה. הרב שמחה ארליך אומר פה ליצור, לא. הרב אורי זוהר, לא. האדמו"ר מקרלין, גם לא. האדמו"ר מתולדויס ארוין, לא. רב משה רוזנשטיין, לא. רב חזקאל אברמסקי, לא. רב יוסף דוב סולובייצ'יק, לא. רב חיים מצאנז, לא. תקשיבו, זה קצת לא נעים פה לעבור על גדולי תורה, גאוני עולם, ולהגיד אליהם, לא, חס ושלום, שזה רק אני חייב להבהיר, זה לא הכוונה שלי. הפוך, הפוך, הפוך, ההפך הוא הנכון. הכוונה שלנו פה היא להרים את גדולי התורה, להרים את הקולות, להרים את שפתיהם דובבות. זה הכוונה, רק שתבינו, ואני רוצה שתבינו מאזיני כל חי, אנחנו נמצאים פה כבר חצי שעה עם משחק הזה, מנסים לזהות כל אחד, אבל אתם לא מבינים כמה הודעות, כמה מאזינים דבוקים עכשיו לרדיו, להבין במי מדובר. מאות מאות הודעות של מאזינים ששולחים אלינו עכשיו ברגעים אלו. אולי אני גם אצלם את זה.

אדמו"רי פרמישלן, לא, הרב אליושיב, לא, הרב מקרלין, לא, הרב ישראל פישר, לא, הרב אליעזר יהודה פינקל, לא, אדמו"ר מיון כבר, לא, אדמו"ר מסוכצ'וב, לא, רב ליאור דסטר, לא, יעל אומרת שזה רב אריה לוין, לא, דמות ההוד. וואו, אני משוטט פה להנעתי בין הצ'אטים, ואני פתאום רואה מישהו פה כותב. שימו לב, שימו לב, מצאנו את התשובה, יש לנו את זה, יש לנו את זה, תקשיבו. איזה יופי, אתם יודעים מי מדובר? אתם יודעים של מי הקול היפהפה הזה? הקול שיוצא ממנו התורה, הקול שיוצא ממנו ההבנה. מדובר בקולו, ובוא נראה איך קוראים למאזין שרשם את זה, אין לי שם עליו. המספר שלו נגמר ב-40-50 בסוף, והוא כותב, רבותיי, שימו לב, הוא צודק, הוא אכן צודק. מדובר באדמור מבוסטון, זכר צדיק לברכה מארנוף, ואתה אכן צודק. וואו, וואו, תקשיבו, רבי ישראל יקרים, אנחנו כבר חצי שעה על זה, מנסים להבין של מי הכל. אבל מאזין פה לקח את זה, הוא הסיר את כל רעשי הרקע. באמת שאני חושב על זה, תחשבו שבן אדם שומע אותי מדבר, אומר, מזכיר פה את כל הרבנים, אני יכול לבלבל אותו. אם הוא חשב עד עכשיו שזה רב א', הוא עכשיו יחשוב שזה רב ב', ג' וד'. דרך אגב, התשובות ממשיכות להגיע בהמוניהם. לא, לא, לא, אנחנו סיימנו. מדובר באדמו"ר מבוסטון, זכר צדיק לברכה. בואו נקשיב רגע. בואו ניתן לזה רגע להבין את, את הניגון הזה. אני אפילו חושב שהוא, איך אומרים, שהוא לא התכוון לשיר את זה ככה, וזה כל כך יפה. זה כל כך מנחם, זה כל כך מסביר לנו שירושלים חרבה, אבל ירושלים עתידה להיבנות בעזרת השם ולהביא לנו את הגאולה השלמה. בואו נקשיב להקלטה הנדירה הזאת של האדמו"ר מבוסטון, זכר צדיק לברכה, ונחוש כולנו את הקדושה.

0: וואו, הקול של האדמו"ר מבוסטון, זכר צדיק לברכה, שהקים אימפריה של חסידים. אני זכיתי לגור בארנוף, וגם זכיתי כילד לגור שם ליד בית המדרש של חסידות בוסטון. אני זוכר שם שבתות שהייתי שם, בהחלט מקום מרשים מאוד. אפילו הייתי שם על הבמה פעם בשמחת השואבה. שעוד הייתי ילד, הייתי בן איזה 8-9, חוויתי את הקדושה, הבנתי במה מדובר. מיד אחרי הפרסמות, בדקות שנותרו, אנחנו ננסה להבין על עוד אחד מהקולות שעיצבו אותנו, עיצבו את הדור שלנו והנחילו לנו איך צריך להתנהג בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז טוב, מזל שיש לנו לזה זוכה. מיד אחרי הפרסמות אנחנו נחזור, יישארו עמנו, הכינו את הטלפון, את מה שצריך, ואולי גם נפתח קווים למאזינים. מיד אחרי הפרסמות זה יהיה.
1: עכשיו איתכם, 14:00, עם פסח באגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו בכל הסניפים.
8: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
11: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: אלף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
13: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר.
16: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
17: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ועכשיו, רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין את לכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
1: עכשיו איתכם, 14:00,

0: נשאבנו מהפרסומות. דרמה גדולה שהייתה פה מקודם, ניסינו להבין ולזהות בעצם את קולו של האדמו"ר מבוסטון. אבל עכשיו אנחנו ממשיכים לעוד דמות גדולה וחשובה. האם אתם מצליחים לנחש בקולו של מי מדובר? היה והצלחתם, אתם שולחים את התשובה למספר 055-333-9393. בקולו של מי מדובר?
1: פה נמצאו רק גדלים תירה, גדל תירה שיחיל המילאית רבונים גדלים ובחוזים ודעתכים על כל הקובות ולנתים ותירה שיהיה רב רק למי תירה והכובד לא בו.
0: מי הרב? בקולו של מי מדובר, אתם שולחים את התשובות בזריזות ובמהירות. אנחנו נהיה עם זה רק עד סוף השעה. 055-333-9393. נשמיע שוב כדי שנוכל להבין.
1: פה נמצאו רק גדלים תירה, גדל תירה שיחיל המילאית רבונים גדלים ובחוזים ודעתכים על כל הקובות ולנתים ותירה שיהיה רב רק למי תירה
0: הוא מדבר פה על המלי תירה, הוא מדבר פה על הקמת אוהלה של תורה. מעניין במי מדובר. מאזינה פה אומרת שמדובר ברב שח זכר צדיק לברכה. לא. מאזינה נוסף טוען שמדובר ברב רוזנר. גם לא. למי שייך הכל?
1: נמצאו רק גדלים תירה, גדל תירה שיחיל המילאית רבונים גדלים ובחוזים ודעתכים על כל הקובות ולנתים ותירה שיהיה רב רק למי תירה והכובד לא בו.
0: למי שייך הכל? 055-333-9393. אני יכול להגיד לכם שזה דמות שהשפיעה על הרבה מאוד יהודים בארץ ובעולם. אחד מדמויות העוד שביארו את כותל המזרח. יוסי שואל האם מדובר בירוחם זינגרוביץ'. לא. הרב פינקל טוען פה מאזין, לא? אני אתן אולי רמז אחד קטן, כי אין לנו פה המון זמן. הוא לא היה גבוה בגובה, אבל הוא היה מאוד גבוה ברוחניות שלו.
1: פה נמצאו רק גדלים תירה, גדל תירה שיחיל המילאית רבונים גדלים ובחוזים ודעתכים על כל הקובות ולנתים ותירה שיהיה רב רק למי תירה והכובד לא בו.
0: מאזינה פה טוענת שמדובר ברב אליושיב, לא. הרב ינקל יגניסקי גם לא. עוד מאזין פה טוען מדובר ברב ינקל יגניסקי, לא. הרב ברנסופר, לא. הרב גלינסקי, לא, יכול להיות שיש לו כל דומה, לא יודע, אבל זה לא הוא. רב חיים, רב חיים יש רק אחד. אבל זה לא הוא. רב ינקל גלינסקי שואל פה מאזין, האם מדובר בו? לא, לא, לא, לא. רב שולם שבדרון אומר פה מאזין, לא. הרב פינקל, לא. מישהו שואל פה אם מדובר ברב חבד? לא. וואו! וואו! מישהו פה שולח ספר. הכותרת היא איש צדיק היה. וואו! וואו, תקשיבו, תקשיבו לאיש הצדיק שהיה.
1: פה נמצאו רק גדלים תירה, כדי לתירה, שיחיל המילאית רבונים גדלים, ובכל זה מדעתכים על כל הקרובות, ולנתים ותירה, שיהיה רב, רק למי תירה, והכובד, והשפה הכובד לא בו.
0: וואו, וואו. האם הצלחתם לנחש במי מדובר? אז כמובן, מי שכתב את זה, הספורות שלו מסתיימות ב-0539, ומדובר בלא אחר מאשר רב אריה לוין הצדיק, שכל כך כל כך עיצב לנו את הדור, את המידס. רב אריה לוין, את המידס, הוא דאג לזה. אני זוכר, אני מקווה שאני, אני מקווה שאני לא טועה בלשוני, שמסופר סיפור שהגיע מישהו שאינו זכה לשמור תורה ומצוות בשבת לרב אריה לוין, ורב אריה לוין אמר לו שבת שלום. ואותו יהודי הסתכל עליו, אומר לו, הרב, אני הרב רואה שאני לא שומר שבת. הסתכל עליו רב אריה לוין ואומר לו, תקשיב, אני לא רואה את הכיפה שלך, אני נמוך, אני רואה את הלב שלך, ובלב שלך אתה יהודי. וואו, זה איך אומרים, סיפור קטן מהעוצמה שרב אריה לוין שידר, אחד המנהיגים הגדולים שהיו פה ואינם. אנחנו מסיימים בעבור אבותינו, באמת בתפילה, תן בליבנו ללמוד, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד ולהפיץ את כל התורה הזו. אז כמובן שהזוכה גם עכשיו לוקח פה פרס. מאזין פה נוסף כותב שהוא היה שביר של הרב ליושיב, נכון, בהחלט, חשוב להזכיר את זה. אז עד כאן, תודה רבה לכם, עוד מעט שעה שנייה.

0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד בר קולטוב שיר המרקט ואקספרס מהדרין
1: יש כאן חדשות חדשות מרישות תתכוננו לקיץ קיץ של מתנות
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר קולטוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ קיץ של מתנות כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד בר קולטוב וקול חי קיץ של מתנות כל יום בין 2-4 רק כאן בקול חי בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי. קיטל, החליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים. בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת
7: תשים בזמן הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123 פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול טיול ג'יפים משפחתי

0: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
1: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.

חדשות כל חי, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ישראל ניסתה לגייס לשורותיה את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד, וראש המוסד לשעבר דוד ברנע אף נפגש עמו בבודפסט בשנת 2024. הדיווח המדהים הזה נחשף בתחקיר המתפרסם בעיתון ניו יורק טיימס. מהתחקיר עולה כי במשך שנים ניהלה ישראל מבצע חשאי שבמסגרתו ניסתה לטפח את אחמדינג'אד כנכס מודיעיני וכמועמד אפשרי להנהגת איראן ביום שלאחר הפלת המשטר. על פי הדיווח, המאמץ כלל פגישות חשאיות, מימון נסיעות ומגורים ותוכנית לחילוצו מטהרן במהלך המלחמה. בסופו של דבר התוכנית נכשלה לאחר שזה התאכזב מהתוכנית הישראלית. עוד על פי ארבעה בכירים איראנים, תקיפה ישראלית פגעה במתחם שבו שעה אחמדינג'אד, ולאחריה הגיעה מכונית ואספה אותו מהמקום. בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. בשבוע שעבר הוא נראה בציבור לראשונה במסגרת אירועי הלווייתו של עלי חמינאי. בתחקיר נאמר עוד כי אחמדינג'אד עצמו, הזכור עם עמדות קיצוניות נגד ישראל, עבר שינוי משמעותי לאחר שסיים את כהונתו, שינה את סגנון לבושו והחל ללמוד אנגלית. באיחור אנגלי ולאחר לחץ של שנים, הכריזה בריטניה על משמרות המהפכה האיראניות כארגון טרור. החות'ים מאשימים כי סעודיה תקפה את נמל התעופה בצנעא על מנת למנוע נחיתה של מטוס איראני. הדובר הצבאי של החות'ים מסר כי על הסעודים לשאת בהשלכות של מעשי התוקפנות שלא יעברו ללא תגובה. במליאת הכנסת נמשך הדיון על חוק יסוד לימוד התורה שמעלה הקואליציה. חוק יסוד לימוד התורה הוא אחד מבין כמה חוקים שהכנסת צפויה לאשר לקראת פיזורה בסוף השבוע. ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס בשעה זו במלון המלך דוד בירושלים להצביע על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו בדבר שיטת הבחירות המקדימות. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים בשל ניסיונות להגיע להסכמות בנוגע למספר שריונים וחלוקת המחוזות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחרתיים תחול עוד עלייה קלה במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר.
1: מנחם טוקר.

איי איי איי, שעה שנייה של זמן אוויר. תודה רבה לפסח בגד על השעה הראשונה שלנו כאן בשידור חי. אני פשוט משאר בגלל שעות אחרות קצת בעולם, משדר שעה אחת, ותודה רבה פסח בגד. קובי סגל עורך ומפיק אותנו, שלמה פולק הפקה בפועל, ושימי ברוורמן דחוסן. יש לנו פה שעה ווקלית מעניינת מאוד, עוד מעט קיץ של מתנות. ויש פה, תקשיבו, אז אמר ישראל אבר שהיה בגמר של הקול החדש שלנו, החליט להקליט משהו, והוא היה צריך להקליט משהו מוזיקלי, הוא סיים מסכת כדי שיוכל, ואני אומר, תשמעו, זה מעניין, פתאום אני רואה גם איזה מודעה שמישהו כותב פה, דרושים חבר'ה לסיים מסכת כדי לאכול איזה ארוחה בשרית. יש פה את העניינים שאנשים רוצים לסיים מסכת, אני רואה בזה משהו מעניין וטוב. בוא נפנק מאזין שיסיים מסכת היום בשידור חי בארוחה בשרית במסעדת ג'וי בממילה. מה שאתם עושים זה מסיימים לי מסכת לייב. 0-3-5-9-3-9-3 זה המספר כאן באולפן, 0-3-5-9-3-9-3 מסיימים מסכת ומקבלים ארוחה זוגית בשידור חי עוד מעט. בואו נצא לקטע מוקלי.

0: קוראים לו אידל ורדיגר, והוא דופק פה באמת קטע ווקלי פצצה, אני חייב לומר לכם, באמת טוב. דוד רב דוד.
1: כן, מנחם.
0: איפה דוד מה שלנו? אתה מסיים מסכת בשידור חי עכשיו?
1: כן.
0: איזה כוח יש פה לזמן אוויר ולכל חי? מהרגע להרגע, סיום מסכת. מה, איזה מסכת?
1: מסכת חגיגה.
0: חגיגה, חגיגה, חגיגה, חגיגית. טוב, בוא נלך על זה. כמה, מתי התחלת ללמוד את זה?
1: התחלתי ללמוד את זה לפני שנה וחצי.
0: ואיך עוד לא סיימת?
1: לא, סיימתי אותה. עכשיו נשאר לי קטע קטן.
0: לא, אבל איך שמעת את הסוף? למה תכננת על סמר? לא ידעת שאני אפתח את השידור היום מזה.
1: נכון, לא, שמעתי את הסיום הזה, סתם להזדמנות. לעשות בבית הזה.
0: אוקיי. אז הנה, הנה ההזדמנות, בוא תעשה מסכת. צא לדרך.
1: טוב, הקטע הסופי, אמר רבי אבאו, אמר רבי לזר, תמיד רחם מנו של גיהנום שולטת בהן. כל וחומר סלמנטה, ומה סלמנטה שתולדת אשי... סך מדמי אינו שולטת בו, תרמיס חכם שכל גופה נש, דכתיב הלא כל דברי כאש, נום השם. הלכת כמה וכמה, אמר יש לקיש אינו של גיהנום שולטת בפושי ישראל, קל וחומר ממזבח, הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אל הכו ודינר? זהב כמה שנים אינו שולטת פה פושי ישראל, שמלאים מצוות כרימון, דכתיב כפלח, רימון על כתך. אל תגיר על כתך, אלא כניב שבח, הלכת כמה וכמה. אדרן הלך מסכת חגיגה ואתרח על הרדה. אתן הלך מסכת חגיגה ותעתך על הרדה. לשם אינך מסכת חגיגה ולא לשם מילן. לא בעל מדע דם ולא בעל מדע תה. אדרן הלך מסכת חגיגה ואתרח על הרדה. אתן הלך מסכת חגיגה ותעתך על הרדה. לשם אינך מסכת חגיגה ולא לשם מילן. לא בעל מדע דם ולא בעל מדע תה. אדרן הלך מסכת חגיגה ואתרח על הרדה. אתן הלך מסכת חגיגה ואתרח על הרדה. לשם אינך מסכת חגיגה ולשם מילן. לא בעל מדע דם ולא בעל מדע תה.
0: איפה הוא?
1: תן איזה קדיש, תן משהו אחי, אתה לא רוצה? כולנו יודע שמך ולמדתך פיקודך אמר חיתן ברוך את האדלן זה חוקך אמין אמין אמין ששתם את הרקן ביושב את המדרש לפעום את המסות בשביל קרנו אותנו משכימים ומשכימים אנו משכימים דורי תורה ומשכימים דורי בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים וקבלים שכר והם עמלים ועינה וקבלים שכר אנו כמו עקום חולה למבא ורצים בער שחת שאימה ואתה לא אם תורידן בער שחת אפשר לנו אומה לו יצוב ימי ואני אבטח
0: פח מותר לא אתן להגיד קדיש בשידור חבר'ה כן? אומרים לי פה שאפשר. טוב, יאללה, קדיש.
1: להגיד בשידור חי, ככה?
0: אז זהו, שואלים פה, יש פה דיון אם מותר פה, כי זה רוב עם כזה, יש פה... כן? לא, אומר שאחד מהרבנים של הרדיו מתיר. אבל עזוב, תעשה את זה בבית, תעשה את זה כבר בישיבה. אחי, קיבלת ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בשרית בירושלים, עמילה בהכשר הרב מחפוד. ותודה רבה לך, בצהריים טובים, אשר לך צדיק. תודה נסיך, זיכית אותנו פה, אני מרגיש בחמצן, באנרגיה רוחנית, אתה נתת פה עכשיו את המקסימום של התורה, תודה רבה לך. ישראל עבר הזמר, מה קורה?
2: שלום אליך, צהריים טובים, מה נשמע?
0: הכל הגיע בגלל היוזמה שלך, אחי.
2: מטורף, באמת מטורף לראות את שזה מכה גלים ועדים, זה מבחינתי היה משהו הכי ספונטני שיש. באותו בוקר אני קם ואני אומר כאילו...
0: היית צריך להוציא סינגל, וכדי שהחבר'ה יוכלו להשתתף במוזיקה, אמרת היה, בוא נסיים מסכת.
2: לגמרי, וגם העיינות הייתה באמת מעל ומעבר למצופה, הגיעו עשרות בחורים, אז אני פתאום כזה קולט שצריך לעשות משהו בשביל להתיר לכולם לשמוע מוזיקה. נזכרתי שיש לי ככה במגירה, מסכת סמכה שעדיין לא סיימתי, ואמרתי, הנה, זו ההזדמנות הכי טובה לעשות את זה. ובאמת, הייתה שם במה מכובדת ואנרגטית, שהייתה הכי ראויה לעשות את הדבר הזה, באמת, זה היה מטורף.
0: איך הבאת את הרעיון הזה? תשמע, זה רעיון גדול. האם זה גם יימשך לתשעת הימים עם ארוחה בשרית, תשמע?
2: לא, אני חושב שלא, אני חושב שסיימנו, נראה לי שהקול שלי מעיד עד כמה סיימתי, ובאמת עכשיו זה זמן להתאושש, הייתה הפקה מטורפת של בני ברזל, האלוף, יחד עם יאיר אדלר שבירם, נחמן אלבר שצילם, ובאמת הפקה מושקעת מאוד מאוד מאוד, שצולמה בשלושה לוקיישנים, מה שנקרא, שנה אחרי התחרות, שנה אחרי הגמר בעזרת השם, סינגל בחורה, חתונתי, אנרגטי, שבעזרת השם עוד יהיה לי גדול.
0: ישראל הבר שהיה בגמר של הקול החדש, אני לא אשכח, בנייני האומה ירדת מהקהל בתור הפתעה, ולא ידעו שזה אתה כמובן, ושנה אחרי אתה עושה סיום מסכת באולפן כדי שהחבר יוכלו לשיר.
2: חוגג יום נישואים ראשון שלי גם, כי אני משיר חתונה הזה, שזה בכלל מטורף.
0: אה נכון, היית בשבע ברוך שלך. מזל טוב, בוא נשמע את הקטע שנייה. אז זהו, בגלל שסיימת מסכת, אז מותר לשמוע מוזיקה לגמרי, כאילו ממש?
2: אני קיבלתי פסק הוראה של רב שכן, שבעצם אפשר לשמוע שם מוזיקה לגמרי, ריקודים, מחולות. שוב, זה כמובן לא היה בלייב, בעצם השמיעו את הפלייבק של השיר, בשביל, אתה יודע, להרים את כולם ולהכניס את כולם לאנרגיות. באמת, סיומים שהתחילו ב-4 בצהריים, הסתיימו בבוקר.
0: אם עכשיו הוא עשה סיום, אז אנחנו יכולים להשמיע שיר קצבי, נניח בא לי עכשיו להשמיע איזה... כל דוידי, אני יכול?
2: אני הבנתי שכן, אני הבנתי שאתה יכול בעצם כל הזמן שמוגדר סעודת סיום. זאת אומרת, עכשיו נגיד התחלת סעודת סיום, אז כל הזמן הזה אתה יכול לשמוע מוזיקה עד שהסעודה מסתיימת. אז בוא, אני בעד שעכשיו השעה הזאת של זמן אוויר, השעה השנייה של זמן אוויר תהיה בסימן סעודת סיום, ובאמת להתיר מוזיקה.
0: כן, הוא גם סיים מסכת עכשיו.
2: בהחלט, זהו, בכלל אני אומר את זה.
0: הוא התיר. הרב ישראל הבר מתיר לנו חבר. מורון.
2: אני מתלה מילות גדולים ממני כמובן, אבל כן, ככה אני קיבלתי מרבותיי.
0: וואי. טוב, אולי יש כאלה שלא נוהגים, אז לא רוצה להרוס להם פה עכשיו.
2: אוקיי, אז אני חושב שבתור פשרה אולי עכשיו לעשות מוזיקה שקטה יותר.
0: לא, אני עכשיו מודיע בשידור. אני אשים עכשיו ווקלי, ואני הולך לשבוע באוזניות עכשיו מדלג על ההורים. מתגעגע להם למוזיקה הזאת. כי אני חלק מהסיום, אני אוכל עכשיו פה.
2: להיט גדול שעשה קאמבק, זה באמת מטורף.
0: כן, באמת טוב. טוב, מתי השיר שלך יוצא?
2: בעזרת השם אחרי תשע באב, ואני חושב באזור טו באב כזה, ככה, באמת. נגוג טו באב עם השיר.
0: יש פה ראשי ועל הקו. הגאון הרב נוסבכר, ראש ישיבה של... שר תלמוד. שלום הרב, מה נשמע?
3: שלום וברכה. איזה זכות, שמנחם טוקר מתקשר... זה אומר שזה...
0: לא, זכות שלי הרב, מה? הראשי, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, כבוד הרב. האם אני יכול עכשיו להשמיע מוזיקה קצבית כשיש לי מאזין שסיים מסכת? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם מותר לו לעשות קדיש מול כל המאזינים?
4: רגע, שוב. כן, אז מה הייתה השאלה? פשוט לא שמעתי, היה פה קצת רעשים.
0: האם יש לי מאזין שסיים עכשיו פה מסכת? האם מותר לי להשמיע מוזיקה קצבית, או בכלל מוזיקה עם כלים? ושאלה שנייה, האם מותר לו לעשות קדיש בשידור חי ברדיו?
4: התשובה היא, יש לו 10 שנמצאים איתו?
0: לא.
4: טוב, זה בעיה. זאת אומרת, אם היה לו 10 שנמצאים איתו, אז בהחלט הוא היה יכול לעשות קדיש וכולם יכולים לראות את המן.
0: אז פה אין שאלה אם יש לו 10.
4: לא, אבל השאלה אם כל אלה שמקשיבים לרדיו יענו אמן או לא. זה שאלה שהרבה אוקיי. פוסקים דנים בזה. אז לגבי התשובה היא כן, אבל צריך שיהיו איתו 10. זה לגבי
0: okay, הנושא. אוקיי, זה מאחורינו. עכשיו לגבי השאלה השנייה.
4: עכשיו לגבי הנושא של מוזיקה קצבית, אז למעשה...

0: מעשה זה נקרא גם בדרך כלל, הרדיו הרבה פעמים עושה סיום והרבה מקשיבים לזה, נכון? אז לכאורה בזה כן. יש מקום להקל, אנחנו לא בתשעת הימים, וגם כמובן זה לא שבוע שחל בו, אפשר להקל, אבל יכול להיות אולי עדיף שיהיה רגש, ואז אנחנו בכל מקרה נצא ככה, כן, אפשר לשים שיר רגש, ודאי אפשר לשים, וזה נקרא מנהגה ולא תזמורת, אז ודאי שאפשר לשים.
1: הנה, הוא שם לי פה את מדלג על אורים.
0: רגע, אבל הוא שם,
1: יש פה פסק מורון הרבה מומפריד שמותר.
0: לא נגיד בשם הרבה מומפריד, אני חושב שכך דעתו. רק משפט אחד, אבל הוא עשה את הסיום, כבר עשו פה סיום? היה סיום?
1: בטח, עשה פה עכשיו בסיום משידור, שידור חי.
0: יפה. מעולה, אם אנחנו שמים משהו.
1: אנחנו לא זזים מההלכה, אנחנו עם ההלכה עד הסוף, אנחנו לא עושים... לא ימין, אבל אם זה מותר, זה מותר. אם זה אסור, זה אסור.
0: הנה, אתה שם שיר רגש יחסית?
1: בטח, הנה, רוקדים פה ביחד עכשיו.
0: לא, לרקוד אמרנו שלא. לרקוד אמרנו שעדיף שלא.
1: לא לרקוד. לא, אתה צודק, לא רוקדים.
0: אז אם אתה שם שיר רגש, ודאי וודאי שאפשר להקל. אני בטוח שמנחם טוקי יכול לשלוף ככה שיא רגש לכבוד התורה ולומדי חצי המסכת, הדבר הכי חשוב בעולם. כל העולם נברא בשביל תורה.
1: שאני אוכל רושיבי, אתה רושיבי אדיר. רושיבי, אם הייתי לומד אצלך בישיבה, יוצא מני מנש ולא שדרן רדיו, רושיבי.
0: אתה היום מפיץ תורה ומגדיל תורה ומאדירה.
1: רושיבת שער התלמוד הגאון הרב נוסבכר, תודה רבה הרב על הדברים האלה ובהצלחה רבה.
0: יישר כוח, תמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, מנחם ולשמח את עם ישראל.
1: אמן ואמן, אמן ואמן, תודה רבה. איזה כיף זה לראיין רושיבי בשידור, חבר'ה. תן לי את השיר, תן לי. לא, חבר'ה, הרושיבי אמר, אנחנו לא זזים. שים אם תחזור.

0: היה קצת מותחה, היה קצת מוזיקה לכבוד הראשים ולכבוד הסיום, ועכשיו יש משהו שמאוד מאוד משמח והרבה הרבה, הרבה יותר קצבי. וכמובן אנחנו מדברים על מהדורת הפרסומות. אבר, תודה רבה שדיברת איתי, בהצלחה רבה ישראל.
1: תודה רבה,
0: ותמשיך לסיים את המסכתות ותסיים את השעס. ביי צדיק, פרסומות חוזרים מיד.
2: היום ורק היום בתוכנית של זמן אוויר, גם מנחם טוקר זר מנוחה, פרסומות.
3: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 אחר הצהריים בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום יחזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: השנה, מופע חבורת אריאת בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' ת' כ' וכ' א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריאת, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: כולנו כאחד, התוכנית החדשה.

0: נותנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: אוקיי, קיץ של מתנות חברים, משחק הקיץ הלוהט של רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. ואני רוצה לפנק פה מאזינים עם הפיצוץ הגדול של הקיץ. מזומנים כסף, כן. אז משחק מעניין מאוד, שימו לב, כל מי שעולה לשידור שלי כאן יקבל דקה, ובדקה הזאת אני אשאל שאלות, כל תשובה נכונה 50 שקל מזומן, כמה שיותר תשובות נכונות, כמה שיותר כסף. אבל אם טעיתם ונפלתם ולא ידעתם, אז הפסדתם ומתחילים מההתחלה ומאפסים את הכסף. בא לכם לשחק, 03-593-93, 03-593-93, והפרס מתנת מי?
2: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.

0: פה לפנק את המאזינים, זה הרגע הגדול שלנו כאן. שבוע שעבר דיברנו עם הרב שמואל אטיאס. תקשיבו, הבחור הזה באמת תותח בעשר אצבעות, הקים אימפריה, והאימפריה הזאת עוזרת בסוף לנו באמת לקנות את הדברים הכי טובים במחירים הכי נוחים. ומדובר בקיץ של מתנות, משחק הקיץ הלוהט של רשתות נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין אונליין. יאללה, בואו נצא לדרך. צהריים טובים ל... יודלה.
1: יודלה. מה נשמע מנחם?
0: יודלה, האם הלה זה במקור? זאת אומרת, האם כולם קוראים לך יודלה?
1: כולם קוראים לי יודלה כי זה מותג. נכון, יודלה זה מותג?
0: זה מותג. אני אוהב את המותג הזה. אתה בונה את המותג, תראה מנחם, זה גם מותג, אבל אני בניתי את זה, מה זה אני, הקדוש ברוך הוא?
1: גם ירח זה מותג.
0: אם אתה לא בונה את המותג...
1: אתם משפחה של מותגים.
0: למה משפחה? אה, כן, טוקר כאילו, זה מה שאתה אומר?
1: ירח גם מותג.
0: בטח, ירח זה... הוא המותג, אחי, אנחנו רק...
1: יש לך עוד אח?
0: אמנם אני הבכור, אבל אנחנו רק בעקבותיו.
1: יש אתם שתיים, נכון?
0: מה שניים? לא, יש לי גם אח שלישי. הוא רופא ילדים במקרה אגב.
1: כולכם עוזרים לאנשים.
0: מה אתה רוצה לשאול, אחי? בוא, תשאל מה שבא לך, אתה יכול לראיין אותי עכשיו, ואני עכשיו פתוח איתך.
1: כן, בעיה. איך יש לכם כזה מידות טובות לכל האחים שלכם?
0: אה, זה נסיך. כן, אנחנו מותג.
1: ומי זה מגיע?
0: זה מגיע מההורים שלי.
1: טוב.
2: מנחם לידך, מנחם
0: הכל. מה עוד?
2: קודם כל השם הפרטי שלך כבר עושה לי מצב רוח טוב. איך קוראים לשם משפחה?
0: יו, מי זה?
2: לא, נו, רוצים.
0: אה, זה טוקי, ראו. זה המאזין פה, אתה זוכר את הקטע הזה, יודלה?
2: כן.
0: לפני כמה שנים זה שימי?
1: היום זה יום שלישי, פעמיים כי טוקר.
2: להתראות, תודה רבה.
0: רגע, קודם כל היום עוד לא יום שלישי, תחכה שנייה.
2: טוקר, יש פה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון. זה המאזין שקראו לו מנחם טוקר לפני איזה 15 שנה. טוב, תקשיב שנייה, בואי, כל הכבוד, באמת עם כל הכבוד למותג יודלה. יש פה מותג יותר גדול מיודלה ומטוקר ביחד, וזה נתיב החסד.
1: כן, נתיב החסד ברקו, על שיר המרקטים, אז באמת עושים...
0: תה, בוא, זה... אתה מבין? הם יודעים לעבוד. הם באמת מותגים. והשאלה הדרמטית היא, האם יודלה הולך לשבור פה את העסק? תקשיב, כל תשובה נכונה 50 שקל מזומן, כי זה קיץ של מתנות, ושאלות נכון, לא נכון. הכסף מתווסף, אבל יודלה, אם המותג מפשל ואתה טועה, אתה מתחיל מההתחלה, ואתה צובר את הכסף מההתחלה. מוכן?
1: מוכן.
0: יודלה, מאיפה אתה בארץ, יודלה?
1: בני ברק.
0: באיזה שיעור אתה, יודלה?
1: אני בשיעור ב'.
0: קטנה?
1: לא, גדולה.
0: אה, גדולה. טוב, שיהיה בהצלחה, אחי.
3: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: ביבוע הוא מלבן שכל צלותיו שוות, נכון או לא נכון?
1: כן.
0: יש 50. סוללה אוגרת אנרגיה כימית, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: אתה טועה. ריבוע מלבן שכל צלותיו שוות, נכון או לא?
1: כן.
0: סוללה אוגרת אנרגיה כימית, נכון או לא נכון?
1: כן.
0: ברק הוא פריקה חשמלית, נכון או לא נכון?
1: כן.
0: יש לך 150. לרשת נתיב החסד 4 סניפים באשדוד, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: תוך מהתחלה, ריבוע הוא מלבן שכל צלותיו שוות.
1: כן.
0: סוללה אוגרת אנרגיה כימית.
1: כן.
0: ברק הוא פריקה חשמלית.
1: כן.
0: לרשת נתיב החסד 4 סניפים באשדוד.
1: כן, אני אגיד את האמת, חשבתי שיש להם יותר. טוב.
0: צל נוצר כאשר אור נחסם, מותג שלנו.
1: מה?
0: צל נוצר כשהאור נחסם.
1: לא.
0: נגמר הזמן. אתה על 200 שקל, אחי, וואי, איזה מזל יש לך שעצרתי את השעון. איזה מזל. שימי, נכון? נגמרה דקה, לא? בואי, אתה יש לך... יודלה,
1: okay.
0: יצאת טוב. יצאת טוב, כי בסוף נפלת שם,
1: אני אבל... אני מנחם יוצאים טוב. מה, נפלתי גם...
0: כן, אני ואתה יחד, מי יכול עלינו, אחי? בוא, באמת, okay, אנחנו ביחד צוות בטורף, טוקר ויודלה.
1: כן.
0: יודלה, יש לך 200 שקל, מה אתה עושה עם כל הכסף?
1: מה אני אעשה? אני אעשה עם זה גם דברים טובים, כמו שאתה עושה עם הכל שלך, דברים טובים.
0: זה נסיך, אתה יודע, אין כמוך בעולם ידע. תהיה בקשר נסיך, טוב, כיף לדבר איתך, קח 200 שקל מתנת מי. ביי.
3: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
0: ריבי ישראל, האם גם אתה מותג ישראל?
4: כן, ברוך השם,
0: אוהו יופי, מצוין. נשמע לי קצת עייף, אבל לא ישראל, תתעורר לי.
4: תתעורר.
0: הוא כלל בהפקה לעלות מאזינים אנרגטיים, הוא העלה אותך, תן את זה כמו שצריך. אל תרדים לי את המאזינים, אחי. מה קרה, אתה לא מרגיש טוב?
4: מעולה, מעולה, הכל טוב.
0: לא, אתה נשמע לי עכשיו באמת ב...
4: אתה יודע, הפקת צהריים, בכל הזאת.
0: נו, אז מה? אז מה? מה זה? תתעורר.
4: תתעוררים.
0: ידידי המתוק, יש לך גם אותו דבר, סיפור גדול, 60 שניות, כמה שיותר שאלות נכונות ו... או לא נכון, ושיהיה בהצלחה.
3: קיץ של מתנות, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: זה נוצר כשאור נחסם, נכון או לא נכון?
4: מה זה?
0: זה נוצר כשאור נחסם, נכון או לא נכון?
4: נכון.
0: יש לך, נכון, יש לך. זכוכית מגדלת משתמשת בהדשה כמורה, נכון או לא נכון?
4: נכון.
0: יש לך 100. חיטה היא דגן, נכון או לא נכון?
4: נכון.
0: יש לך 150. קרח הוא מים במצב מוצק, נכון או לא נכון?
4: לא נכון.
0: ואתה טועה. צן נוצר כשאור נחסה מתחילים מההתחלה, נכון או לא נכון?
4: נכון, נכון.
0: זכורית מגדלת משתמשת בהדשה כמורה,
4: נכון.
0: חיטה היא דגן,
4: נכון.
0: קרח הוא מים במצב מוצק,
4: נכון.
0: לרשת ברקול 5 סניפים בעיר בני ברק,
4: לא נכון.
0: בואו, אתה גדול. זאת השנה הרביעית בה עורכים את מבצע הקיץ הגדול של רשת נתיב החסד,
4: נכון.
0: יש לו מלך גורם תמיד. זהו, נגמר הזמן. בוא נה, אחי.
4: Yes.
0: אני אומר לך את האמת, כולנו צריכים להיות כמוך רגועים. 1, 2, 3, 4, 6, 300 שקל יש לך. 300 שקל. אני אומר לך, כולנו צריכים בחיים ללמוד מהרוגע, מהשלווה, מהדינות, מהקלאס שיש לך. ככה צריך להתנהג. צריך לדבר ככה.
4: עודים את זה ממך.
0: כן. אני לא, אני הפוך לגמרי, אבל אני צריך ללמוד ממך. ככה צריך ללמוד לדבר, כמו שאתה מתדבר. דברי חכמים בנחת נשמעים. אתה יהודי עם נחת. קח 300 שקל נסיכון.
4: תודה רבה.
0: בכיף מותק, בכיף. הפרס מתנת מי?
3: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שירה מרקט ואקספרס מהדרין.
0: וואו, חילקנו 500 שקל עכשיו. איזה כיף. באמת כיף. טוב, מי? בוא נראה פה איזה משהו ווקלי. מה אתם אומרים איזה משהו ווקלי? בא לכם משהו קצר ווקלי? בוא

כך מתרגש, באמת. כל יום אנחנו נשדר, ושימו לב, בין הזמנים אנחנו עוברים ל-9 עד 11 בלילה. והסיבה היא כי אנחנו הולכים לשדר כל יום את הריאליטי, את הפרק המותח האחר של הכל החדש בדרכים. כל יום בין 9 ל-11. מירושלים, מבני ברק, מאשקלון, מבאר שבע, מבית שמש, מאלעד, מצפת, מלוד, מרמלה, מחולון, מרחובות, מאשדוד, מגבעת זאב, ממבשרת. אתם לא מבינים, כל יום, באמת, כל יום, פרק אחר בין 9 ל-11, גם בווידאו, בצורה מטורפת זה הולך להיות, גם בכוחה, גם בכוחה עם מיוזיק, בין 9 ל-11 כל לילה כאן בשידור. הגמר אגב יהיה בעזרת השם במוצ"ש בראשית בבנייני האומה בירושלים, וכל עיר תשלח נציג לשם לגמר, יהיה מדהים, באמת, בעזרת השם. חוץ מזה, המוצ"שים שלנו, שני המוצ"שים הראשונים, חצאי גמר המלחינים, ובמוצ"ש האחרון, הגמר הגדול של המלחינים מרמות. בקיצור, בין הזמנים של ריאליטי, תחרויות מטורפות כאן, של מוזיקה יהודית טובה, כמיטב המסורת של תוכניתנו כאן בכל חי.

0: מאזינים יקרים, הנה בדיוק אני צריך שוקולד עכשיו, תנו לי. אז מאזינים יקרים, כמה חם כאן בתחרות. אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. גיטרה, מדורה או מרשמלו, זה שלושה מרכיבים הכי חשובים בקיץ הזה של הקומזיצה. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הכינוכים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשרות מעודרת של בד"ץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
1: בחסות
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה. בק אותי, לא עוזב אותי.
0: טוב, אני חייב לסוף התוכנית לפנק מאזין. חייב, חייב, בא לי, אני, יש לי רצון, יש לי רצון ממש לעשות משהו יפה. ואני יודע, יודע טוב שכל המאזינים שלנו בכל חיים, הדבר שהם הכי היו רוצים בעולם באמת זה חליפה של לבוגה. לבוגה מתגעה את עצמה בשנים האחרונות כאופנת ההלבשה הכי מדויקת למגזר החרדי והדתי. הם תופרים חליפה, זה נקרא custom made. הם תופרים את זה בעמידות שלכם, יש גם סמי קאסטם. ואני רוצה לפנק מאזין דווקא עכשיו בשלושת השבועות בפרס העצום הזה של הקיץ, רק להזכיר לכם שלבוגה סוגרת את הרישומים שלכם עד ראש חודש אלול, ממש כמו עולם הישיבות. זהו, זה נגמר, הרישום נגמר בראש חודש אלול. והסיבה היא שאם אתם רוצים חליפה לחגים או חליפה לשנה הבאה או חליפה לחורף או חליפה לעונת החתונות, צריכים להזמין תורים והתורים עוזלים, ולכן עד ראש חודש אלול זו ההזדמנות שלכם להזמין. אז אני רוצה לפנק אחד מכם בחליפת סמי קאסטם של לבוגה. שלושת השבועות, זמן של לעשות טוב אחד לשני. אבל שימו לב לטוויסט, לא לכם, אלא למישהו אחר. למי אתם מפרגנים חליפה של לבוגה? חגו אליי לאולפן 035-993-93, ועוד מעט אחד מכם לוקח חליפת לבוגה לתת אותו למישהו אחר.
1: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
5: מתרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
10: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים
11: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
0: מצד אחד אני יכול לומר, אני רואה את עם ישראל במיטבו, רוצה לצלצל, יש פה משהו כמו 1,000 שיחות של מאזינים שרוצים לפרגן חליפה למאזינים של האחרים, אבל זה יפה, זה באמת יפה שרוצים לעזור אחד לשני.

0: נתן, מה קורה? אל נתן. בסדר, ברוך השם. מי אתה רוצה לפרגן חליפת סמי קאסטם של הווג המותק?
1: לחבר שלי.
0: למה?
1: הוא קשם כל השנה בישיבה, כאילו הוא חוזר פעם בשבועיים לבית שלו, הוא לומד בישיבה בירושלים והוא קר במרכז, ועכשיו יש להם מבחן על כל מסכת בבטרה, על כל המסכת, והוא מאוד בלחץ, ואני יודע שהוא מאוד אוהב חליפות וכל מיני בגדים וכאלה דברים. אני רוצה לפרגן לו.
0: יאללה, איזה יפה שאתה רוצה לפרגן לו, כל הכבוד לך נתן. טוב, ונתן, תודה רבה לך, תודה רבה. מיכל. מיכל רוצה לפרגן לווגה למי?
2: מיכל. סליחה.
0: נכון, אבל מי את רוצה לפרגן לווגה?
2: זהו, אני רוצה לתת לאח שלי, שגם עוד לא נשוי, וגם העסק שלו עוד ככה נסגר, ולפני שבוע עבר תאונה והלך לו האוטו.
0: אוי אוי אוי. אוי אוי אוי.
2: נצל בנס, ככה ממש התרסק האוטו.
0: גם נצל בנס, גם העסק שלו נסגר, וגם טוב. צריך פה להתחיל לבנות אותו מאפס, בוא נבנה אותו.
2: כן, אז לא תשתח אותו מזל ויאללה, הכל כבר יזרום מכאן.
0: בדיוק, נראה לי החליפה של הווגה, תרים לו את המזל. תארי לך שאנחנו נותנים לו לווגה, ועוד חודש הוא מתארס, ועוד חצי שנה הוא זוכה בלוטו.
2: וואו.
0: ועוד שנה הוא סיים את השס. נכון? יושב בול.
2: כן. הלוואי, בעזרת השם.
0: אוקיי, מיכל רשמתי, תודה רבה. יהודה!
2: תודה רבה.
0: ביי. יהודה, למי לפרגן חליפה?
3: לאבא שלי.
0: למה?
3: שינה מידות קצת, ובא לי לפנק אותה בחליפה חדשה, כבר פירקתי אותו באיזה 1-2, בא לי עוד אחד להביא לו.
0: כבר פינקת אותו בשתי חליפות, איזה מין בן מדהים אתה. אתה יודע שיש סיכוי שאתה הולך לחיות אותנו פה עד איזה 100-105 קל, כן? מה זה, מה בישיבה?
3: היה אצלנו הגרלות בישיבה.
0: מה בישיבה? מה אמרת?
3: אני אומר, היה אצלנו בישיבה הגרלות הריחות שבת, אז כל מי שלומד, ולמדתי מיד אחרי הצ'ונט, בזמן שכולם רוצים ללכת לישון, אז אני הצטרפתי לזה, ועשו הגרלה לפני פסח, לפני נראה לי שנתיים, ואז זכיתי. אמרתי, יאללה, אני אביא לאבא שלי זה. שמח אותו לכבוד אחר.
0: באת לתת לאבא חליפה, כאילו, במקום לקחת לעצמך?
3: כן. לעשות טובה, לא הבנתי, אני זכיתי שיחה מלא מלא פעמים, אסור לי לנדב את זה לאנשים אחרים ולא לקחת הכל מה שנקרא לכיס שלי האישי. קצת טוב,
0: אחי, אתה ספר מוסר מעליך, ידידי הטוב. אין הרבה אנשים שאני מכיר שמכבדים הורים כמוך.
4: אחי, השם נותן לי להיות צינור,
3: להמשיך את זה הלאה.
0: תקשיב, אתה תותח, אתה הולך להיות תותח גדול מאוד בעולם הזה, בכלל לדעתי. מנהל את העניינים, בחור עם שכל. באמת. ביי, רותי. רותי איתנו, למי את רוצה לתת את החליפה של הווגה, רותי? אין רותי. מצד אחד, נתן רוצה לתת לחבר. מיכל לאח שלה. יהודה לאבא שלה, אבל אבא שלו כבר קיבל. רותי את איתנו, למי את רוצה לתת?
5: לבעלי.
0: למה?
5: הוא חוזר בתשובה, אני חרדית מבית. הוא מאוד אוהב מעצבים, אבל לא יצא לנו עדיין כרגע לקנות חליפה חליפה שיושבת על הבול. אז בא לי לפנק אם תוכלו לעזור לי בעניין הזה.
0: בעזרת השם, למי ניתן את החליפה פה חבר'ה? איך אני יכול לך? תודה רבה. זה באמת משפט שלמה מה שנהיה לי פה בתוכנית היום. ביי. לא יודע מה לעשות פה. קשה מאוד, החלטה קשה.

0: טוב, בוא נחייג לאיזה מוקד או משהו. שהם יבחרו לי מספר, מה אני אעשה, נו?
1: אז איך אפשר לעזור?
0: אני לא יכול לקבל עצמי אחרי. זה מוקד איחוד הצלה? 1-2-2-1?
1: כן.
0: תעשה טובה, תן לי מספר מאחת עד ארבע שנייה, זה מנחם טוקר, אני בשידור, אני חייב משהו חסד. באמת חסד.
1: 3?
0: תודה רבה. תודה. 3, מי זה 3? 3 זה יהודה. יהודה עם אבא שלו. יהודה שזכה שכבר קיבל חליפה כי הוא סיים מסכת איכות שבת בצהריים אחרי הצ'ונט ונתן את החליפה לאבא שלו ופה הוא רוצה עוד פעם לתת לאבא שלו. הוא איתי יהודה? איפה יהודה? גם לומדים פה כיבוד הורים מהסיפור הזה. זמן אוויר בוקלי, רק שעה היום. וואו. יהודה.
2: כן.
0: אחי, לקח את החליפה של הווגה.
2: וואו, ממש תודה רבה, אחי. שנים חולמים על זה לפנק את אבא שלי.
0: הנה. אבל אתה גם יכול לקח... תגיד לי, אתם אותה מידה אתה ואבא?
2: לא.
0: תודה, היית לו יום אתה, יום הוא, אבל בסדר, לא?
2: טוב, אחי.
0: בטח, בטח. זכית בחליפת סמי קאסטם בלווגה. ואם בא לכם לווגה, אתם צריכים לסיים את ההזמנות שלכם עד ראש חודש אלול. ביי, ביי נסיך. תודה רבה רבה לקובי סגל, לשלומו פולק, לשימי ברוורמן, לפסח בגד שמילא את מקומי בשעה הראשונה. הוא היה טוב? מה עשיתם? עם הרבנים, יופי. ואני מנחם טוקיו, מאחל לכם יום טוב ושורות טובות. תודה שהייתם איתנו, המשך הזנה טובה לכולכם.

0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד בר כל טוב שיר המרקט ואקספרס מהדרין
1: תשים בזמן הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123 פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול טיול ג'יפים משפחתי

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: אברהמי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
12: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.

0: חדשות כל חי. השעה 4. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ישראל ניסתה לגייס לשורותיה את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד, וראש המוסד לשעבר דוד ברנע אף נפגש עמו בבודפסט בשנת 2024. הדיווח הזה נחשף בתחקיר המתפרסם בעיתון ניו יורק טיימס. והתחקיר עולה כי במשך שנים ניהלה ישראל מבצע חשאי שבמסגרתו ניסתה לטפח את אחמדינג'אד כנכס מודיעיני וכמועמד אפשרי להנהגת איראן ביום שלאחר הפלת המשטר. על פי הדיווח, המאמץ כלל פגישות חשאיות, מימון נסיעות ומגורים ותוכנית לחילוצו מטהרן במהלך המלחמה עם איראן. בסופו של דבר התוכנית נכשלה לאחר שזה התאכזב מהתוכנית הישראלית. בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. בשבוע שעבר הוא נראה בציבור לראשונה במסגרת אירועי הלווייתו של עלי חמינאי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי המשתלטים על מיצר הורמוז ואומר אנחנו ננהל אותו. בריאיון טלפוני בפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו נהיה מגני המיצר. יפצו אותנו ונקבל על זה כסף. לא ניתן לצפות שנעשה את זה ללא תמורה. באיחור ולאחר לחץ של שנים הכריזה בריטניה על משמרות המהפכה האיראנים כארגון טרור. החות'ים מאשימים כי סעודיה תקפה את נמל התעופה בצנעה על מנת למנוע נחיתה של מטוס איראני. הדובר הצבאי של החות'ים מסר כי על הסעודים לשאת בהשלכות של מעשי התוקפנות שלא יעברו ללא תגובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תהיה עוד התחממות קלה ומחרתיים תחול עוד עלייה קלה במידות החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שלום למאזיני כל חי וטובים השניים, אחר הצהריים טובים, ארבע ועוד שלוש דקות עכשיו, יום שני בשבוע. טוב, בין המיצרים, גם האתגרים, המשימות, הכל תואם, גם הדברים הכתובים, גם הדברים שאנחנו ככה נשתעשע בהם יחד עד לשעה שש, עם מיטב הדמויות שמלוות אותנו כאן מאחורי הקלעים. תודה רבה ליוסי חיים מימון, תודה רבה לאריאל ספקטור, שלמה פולק, יניב סגב, עידו היקר והצדיק, שלום גם לך. יש לנו את משימת המקפצה להיום, יום שני, נגיע אליה מיד לאחר שיר הפתיחה. יש לנו, יש לנו כאן קולות של רבנים גדולי ישראל, אתם יודעים, זה ככה זמנים ותקופות שאנחנו נותנים בהם יותר את הדעת בלימוד, בשיעורי תורה, הרצאות וכאלה, אז קולות הרבנים צריכים להדהד חזק חזק באוזנינו. מיד ניתן פה כמה קולות ככה מעורבבים ומעניינים שאתם תצטרכו לזהות, אבל שיר הפתיחה לפני הכל, ומיד ניגש אל המשחקים והאתגרים שלנו.

0: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
1: טוב, למאזינים הרבים ששואלים כאן מה עם הקלטות, מתי בעזרת השם, הנה ספקטור ממש על זה עכשיו ככה עוזר ומסייע לנו.
2: במסירות נפש ממש, אני אומר לך, אלעד.
1: כן, כן, כן, לבנות.
2: תראה, תראה, אתה בחור.
1: הוא בונה עכשיו ממש תיבה חדשה שתספוג את כל ההקלטות שלכם מכל סוגי הטלפונים, כמו שהיינו רגילים בתקופה האחרונה.
2: ב-039, מה שנקרא.
1: כן, תקלה הזו בעזרת השם, אוטוטו תבוא על פתרונה. ולבינתיים, חידת מה הקשר, מלווה אותנו גם היום הזה. בוא ניתן להם את הפתיח ידע?
2: כן, כן, בהחלט, הנה הפתיח.
1: הפתיח בעצם השמענו כבר, אז ישר
2: לחידה. משימה של הקפיצה, ישר לחידה. אוקיי, יש מילה שמקשרת בין כל המילים, ואחת מהמילים שאנחנו נקרא לא מתחברת למילה שאותה אתם צריכים לחשוף ולגלות, אז גלו לנו מה המילה מקשרת, ומה יוצא דופן מבין המילים הבאות, והן אלה המילים. הרוס, בד, סליחה, בד דלת, הכוונה בד, ספר, רקיה, חם, שמש, עסק, קיבול, בקוף. עוד פעם, הרוס, בד, ספר, רקיע, חם, שמש, עסק, קיבול. אלו הן השאלות.
1: בין כל המילים הללו יש מילה אחת שמקשרת ומתחברת עם כולן, אבל יש מילה אחת שממש ממש יוצא דופן, לא קשורה פה בכלל לסיפור. אז מהי המילה המקשרת ומהי המילה היוצאת דופן? תשובותיכם ב-039, 039, 039, סליחה, טעות שלי, אני רגיל להקלטות הקוליות שלכם, ב-055-333-9393 בוואטסאפ, בסדר?
2: גם שם ניתן להקליט עדיין תמיד.
1: כן, כן, אפשר להקליט, אפשר לכתוב, אפשר גם לכתוב באתר אמס, תחת הלשונית שידור חי, זה גם, בכתיבה אנחנו מקבלים פה את כל ההודעות שלכם.
2: כן, אבל גם כמו שאמרת, ב-055-333-9393 אפשר גם להקליט ולהקליד ישירות אלינו לוואטסאפ. יפה, ימי בין המצרים. ראית, החלת לראות היום את יניב בן משיח בשטייגן של הלכות בין המצרים, אחרי שיעור יפה מאוד שמסר רב אביעד. אגב, אחי הגדול, אתה מכיר את זה שמחליפים קצת אווירה לפני בין הזמנים? אז אחי החליט לבוא קצת למרכז, אחי מרדכי. אז הוא היה אורח שלי היום בשיעור.
1: יפה.
2: הוא חשב שזה 20 דקות מריצים דף גמרא ומהר מהר. הוא ראה שזה יסודי, ברוך השם. ואם הוא אומר יסודי, אתה יודע, אני לא, אני סתם קשקשן, אני.
1: הוא תמיד חכם,
2: הוא תמיד חכם, הוא יודע ספר. ברוך השם, ברוך השם.
1: צדיק, צדיק. טוב, יפה. אז 055-333-9393, זה המספר שלכם לשליחת התשובות, וואטסאפ טובים השניים וכל חי. 055-333-9393, או באתר אמס, תחת הלשונית, שידור חי.
2: גם אנחנו היום עם כל מיני סיפורי קו זכות, איך אתם דנים לקו זכות וממשיכים את הסיפור, רק אם, זאת אומרת, אם לא דנתם לקו זכות, לא תוכלו להמשיך את הסיפור. רק אם אתם נכנסים לנעליים של הבן אדם, של הבחור, של ה, לא משנה, איש או האישה, מה שזה לא יהיה, שדנים אותו או אותה לקו זכות.
1: מה, אתמול זה היה, תקשיב, אחת התוכניות.
2: עם הקופה.
1: המרתקות, כן, כן, כן. עם האישה שלקחה את המוצרים, יצאה מהסופר, ואף אחד לא הבין איך זה ומה זה, והקו זכות.
2: והקופאית שלה הלכה לברר בקופה הראשית, בינתיים היא הולכת לאוטו, לכאורה כאילו גנבת חזו שלו. ולא היה. ולא היא.
1: טוב, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נקריא לכם עוד סיפור מעניין היום. מעניין לא פחות מה שהיה כאן אתמול. ואנחנו נעצור ככה בשיאו של הסיפור, בשיא המתח. אתם תצטרכו להיכנס לתמונה ולתת את כף הזכות שלכם לסיפור הזה. זה יקרה כאן תכף ומיד. בינתיים אפי פוטולסקי שהוא מבצע את כמה טוב השם, גם זה בגרסה הווקלית לעניין. בבקשה.

0: יפה, אפי פוטולסקי מכמה טוב השם, בגרסה הבוקנית.
1: בדיוק, לשיר של קובי ברומר, שבדרך כלל בא בארבע, בדקות האלה בדרך כלל משדר.
0: נכון. טוב, יש לנו פה סיפור מעניין, גם הפעם אנחנו נעצור בסי, באמצע הסיפור, איפה שבעצם אתם צריכים להיכנס עם הקו זכות שלכם.
1: לגמרי.
0: ונפתח את קווי הטלפון מיד. ותחילתו של סיפור הולך כך.
1: בבית משפחה חרדית בירושלים, גרה לה, התגוררה לה גברת רחל, אישה בשנות ה-50 לחייה, יחד עם האמא שלה, הקשישה. השכנה מהקומה שמעליהם היא אישה צדיקה, יראת שמיים בעצמה. יום אחד כשהם ירדו לגינה, שכנה מרים שמעה קולות רמים בוקעים מהדירה. זאת השכנה שבקומה מעליהם, קוראים לה מרים. עכשיו אני הבנתי שיוסי חיים החליט לקרוא לה מרים. בקיצור, היא שומעת מרים, השכנה מלמעלה, קולות רמים בוקעים מהדירה. רחל צועקת בקול כמעט צורחת לעבר האימא שלה.
0: וואו.
1: וואי, מה קרה עכשיו, אלעד?
0: אותה שכנה ששומעת את הצעקות והצרחות נעצרה, נדהמת כולה, מה הגיוני? זאת רחל שגרה עם אמא, האישה הכי עדינה ומכובדת בבניין, זו שתמיד מדברת בנחת, בלשון רכה, בכבוד הראוי לאמא מבוגרת. מה קרה שהיא מרימה קול על אמא שלה? ועוד קול כל כך גבוה שנשמע דרך הקירות, מה הולך פה?
1: השכנה התחילה לתהות בינה לבין עצמה, אולי יש מריבה משפחתית קשה, אולי האם עשתה איזה משהו שהכעיס אותה. זה לא הסתדר כמו שאמרת אלעד, זה לא הסתדר עם האישיות של רחל שהכירה שנים, או הכירה אותה שנים. ועוד כשהאם, כפי שהשכנה ידעה, שומעת בדרך כלל טוב מאוד, ואין לה כל בעיית שמיעה, היא לא איזה בת 90 שצריך לצרוח לה לתוך האוזניים.
0: מעניין. אנחנו עוצרים פה, מכאן אתם נכנסים לתמונה ב-03-500-93-93-03. 500-9393, איך הייתם דנים לכף זכות את רחל שמתגוררת עם האמא ופתאום ביום אחד כל הבניין שומע צעקות רמות של רחל לעבר אמא?
1: רחל שאתה יודע בכבוד הראוי לאמא שלה. 03-500-9393.
0: כן. יופי, זה המספר, אתם מחייגים, עולים לשידור, יש לנו כאן יופי של פרסים להעניק בעזרת השם סוף שעה. ועכשיו מאזינים יקרים, יהודה, אני גם שואל אותך ושואל את המאזינים, תגידו מה הדבר שסוגר לכם פינה כשאתם באמת מרגישים שאתם חייבים משהו חם, מהיר וטעים.
1: כן, ולמה השאלה הזאת? השאלה הזאת כדי להגיד לכם שעכשיו במיוחד אוסם נסטלה יוצאת במבצע חסר תקדים לתשעת הימים, שאתם פשוט חייבים להכיר. מנה חמה שסוגרת פינה.
0: פס, חזק. אז איך זה עובד? פשוט מאוד. קונים ממגוון מוצרי מנה חמה ב-29 שקלים ו-90 ומעלה, שזה באמת כלום כסף, מחייגים לאוסם כוכבית 60-66 ומספרים על הרגע הכי מקורי שבו מנה חמה סגרה לכם פינה. אצלי זה כמעט כל יום הדבר הזה בבית. הסיפור וואו. שלכם, הסיפור האישי שלכם יכול לסדר אתכם עם סט מזוודות יוקרתי, ותקשיבו, יש זוכה בכל יום.
1: וואו וואו, סט מזוודות יוקרתי, אז למה אתם מחכים? תפתחו מנה, תסגרו פינה, תחייגו כוכבית 60-66. ורק שתדעו שההשתתפות ברכישה בסך 29 שקלים ו-90 ופעלה, בין התאריכים רמישה עד 16 ביולי, כף ותמוס עד כף עד בית באב, בחירת הזוכים בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון באתר אוסם נסטלה, יש לשמור קבלה, לשמור קבלה.
0: אז שיהיה לכם בתיאבון.
1: תיאבון.
0: טלפון לעלייה לשידור 03-500-9393-03-500-9393.

0: טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך.
7: חשובים
6: של החיים.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג, בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
10: קומה עליונה.
11: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
14: אז תבואו!
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
15: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: יפה, חזרנו מהפרסומות, יש פה לחץ על הקווים, ויש פה גם הרבה תכונה באוויר לקראת המופע שלנו של טובים השניים בעזרת השם ברחובות, יום חמישי, 30 לשביעי,
17: 30 ביולי.
16: 30 לשביעי בעזרת השם, מופע ענק של טובים השניים עם כל המערכונים שלנו, אבל הפעם זה לייב על הבמה, אתם לא תצטרכו לשמוע אותנו ברדיו, תוכלו לבוא, לראות, להתרשם, ליהנות, לשמוח, גם מוזיקה משולבת, גם המון המון פרסים לילדים שם שיעופו.
17: יש קרוב השנה, במסגרת אבות תובנים ברחובות, יחד עם קשת הפקות שמפיקה את האירוע הזה, ויחד עם עיריית כל הגורמים, מה שנקרא, מסביב ברחובות, יש בשנה האחרונה קרוב ל-3,000 איש בערך שפגשו אותי בנפרד ואותך בנפרד, ואומרים, מתי רואים אתכם על הבמה בהופעה? הנה הגיע הרגע, 30 ביולי, עוד שלושה שבועות.
16: 30 ביולי זה אוטוטו, והכרטיסים שם, אני מבין, ברוך השם, נחטפים, קשת הפקות אומרים לי, מי שרוצה כרטיסים זה מחיר בדיחה, זה מסופסד הרי, ל-20 שקלים בלבד.
17: מה, רגע, תחזור על המחיר?
16: 20 שקלים, פחות מפלאפל וטרופית. עכשיו, הקטע שגם מי שרוכש עכשיו כרטיסים דרכנו, נכנס להגרלה על פרסים שבשווי מאות ואלפי שקלים.

0: זה בכלל שווה, אני הייתי קונה כרטיס רק בשביל ההגרלה, אתה מבין?
1: כן, אתה קונה ב-20, יוצא ב-2000, אבל אני הייתי קונה כרטיס רק בשביל ההכנה של מופע חדש, עם חיקויים והדמויות, ומיטב הביצועים של אלעד כהן ושיהודה שוקרון, עם קלידים, עם מערכונים,
0: ומזמור לתודה, ועם פרסים.
1: ומזמור לתודה, ואקשן, מלא אנרגיות על הבמה.
0: ולראשונה עכשיו, לראשונה שאנחנו נותנים לכם מספר טלפון גם, להזמנת כרטיסים, מי שרוצה גם דרך טלפון, לאו דווקא דרך קישור וגלת טיקט ועניינים, גם לטלפונים כשרים.
1: מי שלא מצליח, לא יכול ללחוץ קישור, כי יש כאלה.
0: תחטפו, תחייגו עכשיו ליצחק ב-054-355-6902, או שתשלחו להודעה או שתחייגו אליו.
1: אם יש ממתינה, תמתינו בסבלנות. עוד הפעם הטלפון, בבקשה.
0: 054-355-6902. זה מדהים לראות את כל מאזיני טובים השניים, הרי אנחנו משפחה אחת גדולה, שנים אנחנו משדרים, וככה אנחנו יושבים מאחורי זכוכית ומיקרופון, ופעם אחת יוצאים לקהל, באים לראות אתכם. זה הזמן שלכם לבוא גם לראות אותנו, ואנחנו נראה אתכם, נלחץ יד, נשמח ביחד עד לב השמיים.
1: בטח, רחובות קרוב לכל מקום, אבות ובנים, ב-30 ביולי, ב-30 לשביעי, בוא נגיד השביעי, למרות שלא נכון בעברית לומר שלושה שלישי, שלא תתבלבלו בטעות באיזה חודש. 30.7, 30 לשביעי, עוד שלושה שבועות. 054-355-6902. אמת אמרתי?
0: אמת לעמיתה, תחטפו את הכרטיסים, זה אחרונים, ברוך השם זה מתמלא, העירייה כבר חילקה שם המון לאבות ולבנים. נותרו עוד כמה, אז קחו לכם את זה, קחו לכם את זה.
1: אז אל תחכו יותר מדי, אם זה מתמלא, אם אתה אומר שזה מתמלא, עשו להם לחכות.
0: כן, כן, יש גם הגרלה, ובכלל חכם עיניו בראשו, למה להגיע לרגע האחרון? קחו לכם מעכשיו 20 שקל כרטיס, ותבואו, תהנו. תהנו, תהיו חלק מהדבר הנפלא והגדול הזה. אז עוד פעם המספר, פעם אחרונה, יהודה, להזמנת כרטיסים.
1: 054-355-6902. חייגו ובאמת תחגגו אבות ובנים. בעזרת השם, 054-355-6902.
0: יופי, נשמח לראות אתכם בעזרת השם על הבמה ברחובות, כי הרי המופע של טובים השניים עכשיו, ברוך השם, בין הזמנים הזה, כל ערב במקום אחר בארץ. אבל לא בכל האירועים אנחנו יכולים לפתוח את זה לקהל, כי זה מוגבל לבתי מלון, אנחנו מופיעים פה, מופיעים שם.
1: זאת אומרת, אירועים אחרים, אתם יכולים לפגוש אותנו עם זה, אם נרשמתם דרך אותם חברת נופשית, כמו גלים דיירות ונופש, כמו מלון חוף התמרים, שם ביעקב.
0: זה המופע היחיד שפתוח לקהל. זה, ובאשדוד, בעזרת השם, גם ניתן לכם אפשרות איך לבוא לראות. יופי, מאזינים על הקו עם סיפורי הקו זכות. שלום, אחר הצהריים טובים לישראל. שלום, ישראל.
2: שלום, אלעד ויהודה,
0: שלום צדיק. שלום, שלום,
1: מה שלומך? ברוך תהיה. אז איך יכול להיות שאמא צורחת על אמא שלה, אמא שצורחת על אמא ולא ידוע עם בעיות של שמיעה בכלל, ולמרות שהיא בגיל 90. מה הקו זכות שאתה דן?
0: סיפור מוזר, כן.
2: אני אומר בדידי אבא עובדה, שלפני פחות משבוע גם אני הייתי בבית בבוקר, קפצתי לבית, ושמונה בבוקר צעקות בבית שלי.
0: אוהו.
2: מה מסתבר? שיהיה לנו מזל טוב, נולד לי אחיין ראשון.
1: אז אתה יודע, מישהו עושה ספונג'ה באותו רגע, אני זוכר כמו שזה קרה אצלנו, ששמעו, ששפכו את כל הדלי, אתה יודע, מהשמחה, יו, מזל טוב, וצעקות, כן.
2: אז אני אומר, אולי באמת היה בשורה טובה שם,
0: אתה אומר צעקות של שמחה.
1: כן, כן, כן.
0: צרחות של אושר.
2: זה מה שקרה אצלנו באמת בבית.
0: יפה, אז אתה מדבר מתוך ניסיון.
1: נאחל לך הרבה צעקות של שמחה.
0: אמן, שתמיד יהיה רק צעקות של שמחה. תודה צדיק, תודה ששיתפת אותנו. רשימת זוכים סוף התוכנית. שלום למרים.
3: שלום, שלום.
0: שלום וברכה.
1: כן, גברת מרים.
3: אני חושבת ככה, הייתה לה איזו אורחת, חברה של אמא שלה, שבאה לבקר אותה, והחברה הזאת היא קביעת שמיעה, היא לא שומעת טוב. ואז היא שמעה צעקות שהיא מדבר, היא מסבירה לה מה שאמא שלה אמרה.
1: יפה, ואז בעצם על מי שהיא הרימה קול רחל, היא לא הרימה קול על אמא שלה, היא הרימה קול על השכנה, וגם כדי לא לבזות אותה, כי פשוט היא לא שומעת, זה הגיל כזה ש... מה לא שמעתי? כן, זה הגיל כזה שלא שומעים, כן.
0: טוב,
1: שיוברים.
0: הגיוני, הגיוני. יפה, תכף אנחנו נגיע לסיפור האמיתי שמונח פה לפנינו, תודה גם למרים, עוברים לשלומו, שלום.
1: תזכיר לי את אמא שלי, זכרונה לברכה, וואו, וואו.
0: שלומו?
1: שלומו?
4: כן, צהריים טובים.
0: ברוכים.
4: כן, אני חושב שאולי פשוט שאלה אותה, את בהכרה, את רואה אותי? כי היא ככה, הייתה נראית מטושטשת משהו.
0: גם יכול להיות. האמת שאמרנו שמדובר פה באמא די בריאה, לא בת 90 וכדומה, אלא באזור גיל ה-60 כזה, 70.
1: לא כמו שאולי התאיתי אתכם, כן. היא לא בת 90, כמובן, כן.
0: כן, לא.
1: בגיל נורמלי, בגיל שבדרך כלל בריא בו.
4: הגרוניות חברה שלה הגיעה, והיא הייתה מטושטשת.
0: זהו, זה גם מה שאמרה, אמרו פה מקודם.
4: ואולי גם חברה שלה הגיעה ואז נולד לילד, ואז אתה קשיב כל המאזינים ביחד.
0: עשית פה מיקס, רמיקס.
1: סלד המדמוחה.
0: טוב, תודה, תודה לך צדיק, תודה רבה שדיברת איתנו, שלום אלי שבע.
5: כן, שלום.
0: איך הקו זכות שלך לעניין?
5: אני חושבת שזה קורה באמת הרבה פעמים גם פה, נגיד בשכונה, שאתה באמת שומע צעקות מאחורי הדלת וזה נשמע מפחיד וזה, אבל אחרי שנה אתה שומע צחוקים, אז פשוט זה קורה שמציגים, כאילו נגיד אתה מציג איך היה לך משהו בעבודה, או איך הגיע המוכר וצעק עליך, ואתה פשוט מציג את זה.
0: סוג של סיפור ואז, כזה. היא
5: כן,
0: סיפרה לה איזה משהו?
5: היא סיפרה לה את הסיפור ב-100% של ההצגה. פשוט סיפרה לה את זה עם כל, עם כל המילים, עם כל ה...
1: ואז הילד רץ לרחוב, לכביש, והאמא צעקה לו, רגע, שלא תהיה. כן, משהו כזה, כן.
5: כן, כן, כן.
0: יפה, יפה.
5: ואחרי השנייה, אתה שומע שקט ו...
0: יפה, מעניין, סיפור מעניין.
1: שיבסה
0: לך. ישר כוח, תודה רבה, זאת הייתה אלי שבע, מיד מאזינים נוספים, מה קורה פה עם שאלת המקפצה, עם יוצא דופן.
1: גם עוד היה ויוסי ואהרון ביקשו אותי את תזכורת לאחידה, שנקרא אותה שוב את חידת המקפצה.
0: היוצא דופן.
1: היוצא דופן, סליחה, כן, במשימת המקפצה, יחידת היוצא דופן. הרוס, בד, ספר, רקיע, חם, שמש, עסק, קיבול בקוף, אלו המילים. יש מילה אחת שמקשרת אותה אתם צריכים לגלות, ומילה אחת שיוצאת דופן, שגם המילה מקשרת שאתם גיליתם, לא תסתדר עם המילה הזאת. שוב, הרוס, בד, ספר, רקיע, חם, שמש, עסק, קיבול בקוף. בסדר.
0: חזק, מה המילה המקשרת ומהי המילה היוצאת דופן? 055-333-9393 055-333-9393.

0: זהו דיוויד טויבי מנשמתי, איתנו מאזינים על קו הטלפון, שלום למזל.
1: שלום לכם.
0: שלום מזל, בבקשה, כן.
1: את האמת שיש לי כמה דברים שאפשר בעצם לדון לקו זכות, אבל אחד
0: ממשהו... הכי טוב, כן.
1: כן, מה שעולה לי בראש אני אומרת את זה, כי בת יכולה לצעוק על אמא באותו רגע שהיא כנראה הרגישה שאמא פתאום לא מרגישה טוב, אז מתחושה שאני מאבדת אותה או מה, אז היא צועקת, כאילו אל תלכי לעכשיו, אז לא, זה כאילו... זה מה שיכול להיות, כאילו שהיא דואגת שאימא כאילו משהו לא בסדר.
0: זה שהיא רגע של חרדה לשלומה של האם.
2: תגידי במאזינה יקרה, רבנית, מה את חושבת על הפינה הזאת, שמה המוסר הסכן שאנחנו עומדים מהקו זכות? כמה זה חשוב היום בתקופה הזאת? ככה איזה מילה אחת שזה.
1: זה חשוב מאוד, ואתם ממש תוכנית שלכם, כאילו הכל, זה אשריכם.
0: חסדר שם.
1: לדון לקו זכות, הלוואי ויכולנו לדון כל אחת לקו זכות.
0: אמת, יפה, יישר כוח.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, שרות טובות.
2: איך אומרים, התקלתי אותה ותראה איזה תשובה מהלב.
0: ממש, ממש. חנה, שלום לך.
2: זה התקופה, כן.
3: שלום וברכה.
0: שלום חנה.
3: אבל יש לי עוד עצה כזו, שיכול להיות שהיא נקלעה בתוך חדר המבט וכולי, והיא צועקת, מתמרנת איתה.
0: יפה.
2: כדי שלא יהיה לה איזה נזק או שלא תחליק או משהו כזה.
0: מפתח, החדר נתקע.
2: או מפתח, החדר נתקע, כן.
0: כן, מעניין, מעניין. כיוון יפה. כיוון יפה. טוב, יישר כוח, תודה רבה. אחרונה בסבב הזה, יעל.
4: כן, שלום.
0: שלום, בבקשה.
2: איך את דנה לקפסות?
4: אני חושבת שפשוט שאם עושה היא היה לה ממש כאבים, אז נור שהיא לא חראות אותה, אז הייתה איתה כאב כאילו.
2: תוך כדי הכאב, אז ברגע שבן אדם אולי כואב לו, אז צריכים להרים את הכל כדי שהוא יתנתק מהכאב ויקשיב מה רוצים ממנו. איבוד השתונות,
4: השם שלו. היא לא הייתה ב... 100%,
2: אמא שלך הכל. כן, כן, כן, בטח, בטח.
0: טוב, מישהו פה, נכון, יפה, יישר כוח, הרבה כותבים כאן, אולי בכלל היא צעקה על חברה ולא על האמא, וזה רק היה נשמע כך. יש פה כל מיני...
2: כמו גם כאלה שלנו שידור שאמרו את מה שכתוב עכשיו שקראת אילת.
0: נכון, נכון, בדיוק. נכון. כל מיני אפשרויות שהמאזינים שולחים לנו פה גם באופן כתוב, יישר כוח לכולם, תודה רבה. ולגבי משימת המקפצה שנתנו פה קודם, גם אני רואה פה כל מיני תשובות. יישר כוח לכולכם, הנה למשל תשובה אחת מדגמית מבין מאות.
5: המילה המקשרת היא בית, המילה היוצא דופן זה רקיעה, דברת חווה ריש.
0: האם התשובה הזו נכונה, יהודה?
2: האם התשובה הזאת נכונה? אכן היא נכונה, כן, כן, כן. אז זה כבר הזמן להגיד את התשובה.
0: כן.
2: הרוס, בד, ספר, רקיע, חם, שמש, עסק, קיבול, בית הרוס, כמו בחאן יונס למשל, בית הבד, שעושים בו יין וכו', בית ספר, בית חם, בית שמש, בית עסק, בית העסק, בית קיבול, אבל אי אפשר להגיד בית רקיע. כן.
0: אז רקיע היא המילה יוצא דופן, כפי שכתבו פה מאזינים רבים, והמילה בית, בית היא המילה המקשרת. יפה, יישר כוח. עכשיו, אל פתרון העניין של הקו זכות, כי יש לנו עוד דבר שאנחנו רוצים להספיק אותו בבקשה, אז בואו נגיע לסיפור האמיתי, מה היה שם.
2: טוב, רק בתקציר, אישה שגרה עם אמא שלה, ובדרך כלל השכנה שומעת את הבחורה הזאת בשם רחל, יחד עם האמא, מכבדת אותה, יראת שמיים, צדיקה, השכנה בעצמה, גם היא צדיקה, ופתאום היא רואה יום אחד שרחל, היא שומעת שהיא צורחת על אמא שלה, והיא לא מבינה מה. אז איך ייתכן שאישה מכובדת ויראת שמיים, תצעק על אמא שלה בקול רם, כשלכאורה אין שום סיבה הגיונית. והתשובה, השכנה שהתלבטה, השכנה מלמעלה, אם להתערב, שאלה בעדינות למחרת, מה קרה אתמול? ואז התברר, שימו לב, שהאם חזרה מבדיקת אוזניים. נכון, כמו שאלד אמר, לפי פרטי הסיפור, לא מדובר באישה קשישה ב-90. אישה בגיל העמידה 60, 65, 70, נורמלית, בריאה בדרך כלל בגופה ובשלב כזה, בלי הסתבכויות רפואיות. והיא חזרה מבדיקת אוזניים לפני כן, ושם, בבדיקת אוזניים, ממלאים מים בנוזל כלשהו באוזניים, כתוצאה מכך, מה קורה אלד? השמיעה נפגעת.
0: זמנית. 24 שעות, משהו כזה, באופן משמעותי.
2: בדיוק.
0: ורחל לא צעקה מתוך כעס, היא פשוט הרימה את הקול, כדי שאימא, שכעת, נכון לעכשיו, כמעט ואיננה שומעת, תוכל להבין אותה. זה הכל.
2: בדיוק.
0: זה היה כל הסיפור.
2: אתה יודע מה מצחיק אותי פה? שהרבה פעמים שאתה אומר למישהו משהו בבית, נגיד, לא מנה, תוריד את הפח השפעה. אז הוא לא שמע אותך, אז אתה חוזר על זה, תוריד את הפח השפעה. והפעם השלישית, זה יצר רב, חכה לך שתתעצבן, למה אתה צריך לתעצבן? הבן אדם לא שמע. תוריד את הפח השפעה, אתה לא מבין. זה קשור, הוא לא שמע טכנית.
0: נכון. טוב, יפה. עכשיו אנחנו אל משימה אחרת, כפי שהבטחנו לכם בפתח השעה. קולותיהם של רבנים מאוד מאוד מוכרים, מאוד מפורסמים. שלושה רבנים. הקולות שלהם פה התערבבו אחד בתוך השני, ואתם מוזמנים לנסות ולעשות סדר, לעלות לשידור. הנה הקולות.
6: דיברנו על פניות ודיברנו על שרויה. זו עלינו לדעת שגם המאמירים בשרויה לא האמירו אלא במצב. מצב שאם היא לא שעה וכן ומה.
0: וואו, מעניין.
2: מעניין וזה די קל.
0: מעניין, 0-3-500-9393, עלו לשידור, תאמרו לנו שלושה שמות, אבל רק אם יש לכם תשובה מלאה, תחייגו. אל תחייגו, זיהיתם רק קול אחד. שלושה קולות.
6: דיברנו על קטניות
7: ודיברנו
6: על שרויה.
7: זו עלינו לדעת שגם המאמירים בשרויה לא האמירו אלא במצב. מצב שאם היא לא שעה וכן ומה.
2: וואו, מעניין, מעניין, מעניין. שלושה קולות, שלושה רבנים, נכון? קולות הרבנים.
0: כן, 03-593-93, 03-593-93. בינתיים הפסקה קצרה ונשו.
8: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
10: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
12: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
13: מה קרה, ישראל?
12: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
13: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
12: טרה! זה הקשר!
11: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
12: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
11: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
17: מכבי לונג'ביטי,
16: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
17: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: יפה, טוב, כן, בסדר. אז לגבי יחידת הרבנים, מבקשים פה עדיין אם אפשר לשמוע שוב, בשמחה נשמיע לכם, כן.
1: כן, עוד היה, וממש, הרבה אנשים שרוצו לשמוע את הקולות האלה עכשיו.
0: הנה. וואו, נתנו לכם פה המון זמן עכשיו, כמעט 30 שניות של ההזנה לשמוע את הקולות.
1: שני קולות בוודאי בולטים וברורים, גם הקול השלישי, פשוט תתאמצו בפעם השלישית, אתם בהזנה סלקטיבית אתם תעלו על זה.
0: אין ספק, אין ספק. מאזינים איתנו על קווי הטלפון, שלום, ערב טוב, כבר אפשר לומר לארז. סליחה, לא ארז, ארז, תמתין, זהבה.
1: ארז טוב, מה שנקרא.
2: כן,
1: זהבה, שלום.
0: זהבה, בבקשה.
2: שלום.
0: כן, שלום.
2: אני חושבת שזה הרב גרוסמן, הרב אברהם יוסף והרב אלבז.
1: הרב ראובן אלבז, הרב אברהם יוסף והרב דוד יצחק גרוסמן? רבה של מגדל העמק. מעניין, אבל זאת לא התשובה?
0: עדיין לא, עדיין לא התשובה, לפחות לא במלואה. בסדר, ישר כוח, תודה. ארז, שלום.
3: שלום, אני חושב שהתשובה היא הרב פנגר, הרב אברהם יוסף והרב גרוסמן.
1: תשובה איננה נכונה במלואה.
0: גם עדיין לא נכונה במלואה, אבל תודה. כארז בלבנון נשגה, יש הרכוח. אנחנו לעוד מאזינים ב-03-593-93-93. מי שחושב שיודע את התשובה, לחייג פשוט עכשיו
1: 03-593-93. מנצלים את היומיים הללו למוזיקה הווקלית, שכן בראש חודש אב אנחנו נשים בתשעה ימים בלי מוזיקה בכלל, כשהסי ילד שביום תשעה באב אנחנו, אם ארצה השם בלי נדר, גם נשדר השנה, כשאנחנו תוך כדי עצום, מה שנקרא, נקווה שאני לא אצטרך לעצום, ואתה יודע, ויבוא גואל צדק, וחמינאי, וכל המושדביים למיניהם יושמדו.
0: אמן.
1: מושמדה.
0: הנה מאיר חג'בי.

0: יפה, מאיר חג'בי, מלך הווקל, כמו שאנחנו רגילים לכנות אותו פה. יש לנו הרבה מאזינים, נצא להספיק כמה שיותר. שלום וערב טוב לאיתנו על הקו, מאיר.
1: שלום, מאיר.
0: עוד פעם, ארז?
2: כן.
0: ארז נוסף, כן, ארז, בבקשה.
2: אהלן, הרב מוצפי, הרב גרוסמן, והשלישי אני לא יודע.
0: לא צדיק, לא. האמת, מקודם היינו כבר קרובים יותר, היו פה כמה ממש ככה שהתקרבו לכיוון.
3: לתשובה מלאה בחלקה, מה שנקרא.
0: כן, אבל ישר כוח, תודה. אלי שבע, שלום.
3: יש קשר גם בין שלושת הרבנים. כן, בין הקולות. כן.
4: הרב אבוטבול, הרב אלבז, והשלישי, אני מתלבטת בין הרב יעקב אדיס לרב גרוסמן.
3: באלף כוונתך כנראה לרב יהודה בוטבול, הגאון הרב, לא רב יהודה בוטבול, הרב אהרון, אהרון בוטבול, סליחה, אבל לא הבוטבול, אלא בוטבול, אבל לא, לא, זה לא מדובר על זה.
4: סליחה.
0: יישר כוח, לא, תודה.
4: אז זה הרב יעקב סיני.
0: גם לא, גם לא, גם לא. דווקא מקודם היו פה כמה שנתנו שמות, אמנם לא מלא, אבל שמות שנמצאים כאן.
3: ואז אולי חשבה לומר שזה כל זה קשר בין הרבנים, זה שכולם סביב, קשורים סביב מרן רבנו עובדיה יוסף.
0: יישר כוח, תודה. מאיר.
5: כן, שלום.
0: שלום, שלום. כן, בבקשה, מאיר.
5: הרב רובן אלבז, הרב אברהם יוסף, והרב פנגר.
3: מה הקשר ביניהם לשיטתך?
5: כולם מזכי הרבים.
3: יפה. אבל זאת לא התשובה. יפה. כזה פשוט שלא חשבתי, אז בגלל זה צחקתי.
0: כן.
3: כן.
0: טוב, ישר כוח, תודה רבה. בני?
6: כן. הרב... הרב יצחק פנגר, הרב יצחק דוד גרוסמן, והרב בוטבול. הרב אהרון בוטבול.
3: פאפ, התשובה איננה נכונה, אפשר כבר להוריד מישהו פה מהרשימה של ההקלטות כמובן.
0: כן, יפה. טוב, אבל ישר כוח, אנחנו מתקרבים, לאט לאט נגיע לזה. תודה גם לך בני שעלית עלינו לשידור. כל העולים לשידור, גם אם נחשו נכונה וגם אם לא, נכנסים להגרלה. בוא נשמע את זה שוב.
3: ויבורכו מפי עליון.
0: כן, בוא נשמע את זה שוב פעם.
7: דיברנו על שמויה, זו עלינו לדעת שגם המעבירים בשמויה לא החמירו אלא במצב. מצב שהיא מילוא שעה וכמה ומה. לעומת המצב.
0: וואה, יש פה קול ממש בולט שגם נמצא, הוא גם חלק ממערכת קול חי, זאת אומרת זה ממש אמור להיות קל.
3: וגם זיהיתי אותו, זיהיתם אותו הרבה.
0: הראשון.
3: הראשון, אבל לאחרונה קצת ברחתם הצידה כאילו לכיוונים אחרים.
0: נכון.
3: של גם שמות, שגם רבנים, שגם קשורים אלינו כוחה ונשמעים מעל גלי היתר. תודה למי מתכוון, אבל הוא לא, גם. אחד מהם כן, והשני לא. אתם כבר, אולי נשמע עוד פעם? פעם אחרונה ככה לשעה הזאת?
0: בבקשה.
7: דיברנו על תכניות, דיברנו על שמויה. זו עלינו לדעת שגם המעבירים בשמויה לא החמירו אלא במצב השני.
0: בגלל שאנחנו קרובים כבר לסוף השעה הראשונה, אז ניתן אפשרות גם למאזינים עכשיו לכתוב את התשובה ב-055-333-9393, תשובות כתובות גם, הראשון שיגיע כאן עם תשובה נכונה, יקבל מאיתנו פרס.
3: כשאחד מהרבנים הוא נראה לי נושא קינה לחורבן בית המקדש, כנראה, זה נשמע משהו כזה, או איזה הספד או איזה, כן.
0: יכול להיות, 055-333-9393, או באתר MS, תחת הלשונית שידור חי.

0: בורא קצת על עצמנו בקוות חינם פרות לשון הרע יותר לחשוב על ואחר גם כן שהוא לא בדיוק כמוך.
1: זהו נוראי אריאלי, ווקלי ויפה.
2: ואנחנו נגלוש לשעה הבאה עם ההקלטה הזאת ככל הנראה.
1: האמת ששעה הבאה רצינו לתן בכך, אבל אם לא תהיה ברירה ונראה שאתם עדיין ככה מתעקשים לפצח ולפענח את החידה הזו, אז פשוט נמתין איתה, אין בעיה, אין שום בעיה.
2: יש פה שלושה רבנים, נכון, הם מזכי הרבים, אבל יש פה איזה קשר מעבר לזה שהם מזכי הרבים.
1: נכון, מוכרים מאוד אגב, מאוד מאוד מוכרים.
2: כן, כן.
1: כל אחד ואחד בשמו.
2: בדיוק, כל אחד בשמו.
1: בוא נשמע את זה שוב.
3: דיברנו על שרויה, זו עלינו לדעם שגם המעבירים בשרויה לא החמירו אלא במצב השני מלושה וכמה ו...
2: מעניין.
1: כן, יש לכם אפשרות לשלוח את זה עכשיו גם בכתוב, או מוקלט, ב-055-333-9393, עוד איך המייל שלנו, אתר אמס, תחת הלשונית שידור חי.
2: עוד מעט תפתח לכם עוד פלטפורמה, ממש בשניות האלה עובד אריאל ספקטור בכוונות, ועוזר לו גם עידו קורלונסקי, כדי לפתוח את הפלטפורמה הבאה.
1: ואוראל שכותב לי פה, אלעד, אם תוכל לחזור שוב, אתה ויהודה, על מספר הטלפון להזמנת כרטיסים למופע שלכם ב-30 לחודש ברחובות.
2: המופע עם הקופות פתוחות, מה שנקרא, ב-30 לשבע.
1: כן, בעזרת השם, מופע טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון, אנחנו נהיה שם יחד על הבמה עם מיטב המערכונים, קומדיה, ערב באמת של קומדיה וצחוק והנאה, וגם פרסים לילדים ואתגרים ומשימות, דברים כמו שאנחנו עושים פה בשידור חי, רק ששם זה על הבמה עם כל התפאורה והעניינים. והפעם נתנו לכם גם מספר טלפון להזמנת כרטיסים ב-20 שקלים, שזה בדיחה, 054-355-6902, לחייג עכשיו.
2: 054-355-6902, חייגו עכשיו.
1: כן, 054, איך אמרנו?
2: 355-6902, שוב, 054-355-6902. בדיוק.
1: כרטיסים למופע הגדול של טובים השניים, הרבה כבר נמצאים שם, גם אתם מוזמנים כמובן. אנחנו חוזרים מיד לאחר חדשות השעה 5 לשעה נוספת, בעזרת השם, יישארו איתנו.
2: טובים השניים.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
2: לך

0: חדשות כל חי, השעה 5. ערב טוב ושלום רב באולפן נדב ארבל. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצות הברית משתלטת על מיצר הורמוז והיא תנהל אותו. ניקרא שומרי המיצר וישלמו לנו הרבה כסף כדי לשמור עליו. אנחנו רוצים שיפצו אותנו על הפרת ההסכם, אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. במפקדת החירום של איראן אומרים, לא ניתן לאמריקה להתערב במצר הורמוז. כל שיתוף פעולה עם ארצות הברית יחשב למלחמה נגד ריבונותה וביטחונה הלאומי של איראן. התערבות יוצא דופן של הרמטכ"ל אייל זמיר בהצעת החוק הקובעת את הקפאת מעצרי העריקים. רגע לפני אישור החוק בשבוע האחרון של החקיקה, משגר הרמטכ"ל זמיר מכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובו הוא מביע התנגדות לחוק. לדבריו, ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. התקיפות על נמל התעופה הבינלאומי של צנעא בירת תימן. החות'ים אומרים כי מדובר בהכרזת מלחמה וכי סעודיה תשלם מחיר כבד על המתקפה. באיראן דיווחו כי מטוס איראני שהפר את הסגר נחת בנמל התעופה בחודיידה בעקבות המתקפה על נמל התעופה של צנעא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר תהיה התחממות קלה, מחורתיים תחול עוד עלייה קלה במידות החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

טוב, שעה שנייה של טובים השניים, יום שני בשבוע. יש כוח לכל מי שניסה פה לפחות לשלוח תשובות כתובות וגם מוקלטות לגבי שאלת חידת הקולות המעורבבים. ראינו כאן המון המון תוך כדי, אפילו לא את כולה, לא הצלחנו להשתלט על כולם, אבל לפחות רובם ככולם. פתחנו כאן המון ניסיונות, עדיין אין תשובה נכונה, אבל יש דבר אחד שמחבר בין כל הקולות, בין כל דמויות הרבנים. יש פה חבר'ה שמאוד מאוד קרובים בתשובות שלהם, עדיין אין תשובה מלאה ב-100%. יש פה הרבה ממש קרובים, אין לכם מושג עד כמה אתם קרובים. טוב, ננסה להמשיך עם זה היום לפחות בחלק הראשון של התוכנית. בינתיים תהיו מוכנים גם עם תן וכך, הגמח החי של כל חי וטובים השניים לימי בין המצרים ב-03-593-93, מיד נפתח את קווי הטלפון. שעה שנייה נפתחת עם נמואל הרוש, שר מבצע את אלוקאי.

0: המקפצה. ויש לכם משימה. נחשו מי או מה. והפעם...
1: כן, תעשה השנייה.
2: הפעם אותיות מתחלפות, אותן האותיות רק בסדר שונה. שימו לב, זה לא אות אחת מתחלפת, אותן האותיות נשארות, רק הסדר שלהם משתנה במילה, כמו שולחן נשלח, כן? שולחן בכתיב חסר, למשל, כן. אז שימו לב, הנה השאלות, ואפרופו מקפיצה, משהו שיקפיץ לכם את המצב רוח, יש לנו בקשה נוספת לדבר איתכם על לקבל את הטלפון של ה-30 לשביעי, האירוע מיד. שיהיה, מיד אחרי זה. אז כרגע המקפיצה. מילה נרדפת לחלש, רך. קיבלתם מילה בת 4 אותיות, עכשיו כל פעם הצורה תשתנה, של אותן אותיות. אז מילה נרדפת לחלש, רך. השאלה הבאה, חותך לחלקים נקרא גם. כינוי לחנות למוצרים לבית בדרך כלל. איך זה הכינוי על החנות הזאת? כינוי לחנות למוצרים לבית בדרך כלל. מונה על פי מניין מסוים הוא בעצם... לחם מחולק וארוז בניילון, מכונה, לחם מחולק וארוז בניילון, מכונה, ומילה נרדפת למונה, למשל כסף, מרגליות, מילה נרדפת למונה, כסף, למשל. 055-333-9393, עוד אתר אמס, אתר חינמי שלנו. ועוד מעט בפלטפורמה הנוספת שעליה עובד ממש בשניות אלו ספקטור מזיע רץ, חזר, חוזר.
1: כן, עוד איך הזה. תוכלו גם להשאיר הקלטות מיד בעזרת השם, אבל בינתיים 055-333-9393, השמענו לכם גם בשעה הקודמת, ועד עכשיו אין לנו פתרון, השמענו לכם את החידה הזו.
3: היו מקוחים שמרצה,
4: דיברנו על שרויה,
3: מי היה מחכה לו?
4: שגם המדברים בשרויה לא החמירו אלא...
1: ושאלנו אתכם, מי זה הרבנים הדוברים כאן במקום הזה?
2: מי אלה הרבנים, מה שנקרא?
1: כן, קיבלנו מכם המון תשובות, חלק טובות, חלק מוקלטות.
5: הרב אברהם יוסף, הרב אלבז והרב בצרי, האבא. לא,
1: צדיק, לא. יישר כוח, אבל מתקרבים לאט לאט. אם יש לכם תשובות, מי הם הרבנים הדוברים פה, אתם מוזמנים לחייג ל-03-593-93-93, 03-593-93. בואו נשמע את זה שוב.
3: היו מקוחים שמרצה,
4: דיברנו על שרויה,
3: מי היה מחכה לו?
4: שגם המדברים בשרויה נראו אלא במצב.
1: מצוין. אלו הם הקולות, זהו את הקולות.
2: שלושה במספר, כן.
1: 03-593-93, מצוין, זה הולך טוב.
2: תעשו את זה מהר, בדיוק, המון נחושים, תעשו את זה מהר, נתקדם הלאה, ואז נלביש לכם את הבית, מכונת ביסה, ספה, מזנון, ריהוט, או שנקבל מכם לבית אחר, למשל. כן, בואו נתקדם עם זה, חבר'ה.
1: במסגרת תן וכך.
2: בדיוק, שוק תן וכך, מה שנקרא.
1: יפה, טוב, רואים פה את משפחת גוטמן, אפרת, הודיה, ישראל, יעל, יהודית, מאיר, יהודה, רפאל,
2: משפחת פרונצמן, אביגיל, אלדד,
1: ישראל מאיר, מאזין בשם נהוראי, דודי,
2: הני חלילי,
1: הרבה שולחים פה, אבישג, נדב, שלמה, משפחת ארבל, ישראל,
2: דנה דיין, מלא.
1: יפה, רואים פה את כל ההודעות שלכם, כשיהיה מישהו עם תשובה נכונה, אנחנו נכריז על כך, בינתיים אין. זהו, הזכרת את המופע של ה-30 לשביעי בעזרת השם. טובים השניים, אלעד כהן יהודה שוקון, אנחנו בסייעת הדשמיא עם הצוות על הבמה, עם שירה, עם זמרה, עם קומדיה, עם ארכונים. זאת אומרת, זה לא רק ששומעים את טראמפ, אתם רואים את יהודה מחופש לטראמפ.
2: כן, מה שנקרא, עם כל האביזרים המקצועיים, מה שנקרא, אביזרי במה המקצועיים.
1: יש מערכונים חדשים, יש טלי גוטליב נכנסה למדפים.
2: כן, אנחנו עושים אותה כמובן, הכל במסגרת הצניות הראויה, כן, רק השיער פה. אבל מה שכן, אני רוצה להגיד לכם ש את כל שאר ההופעות אתם צריכים, מה שנקרא, גם ליהנות במופע של נופש שלם עם חברות אחרות שאתם תהיו שם ותראו הרצאות ומופעים של אחרים וגם את שלנו, אבל פה בסך הכל מה שמפריד ביניכם לבין ערב שכולו הנאה ברחובות ב-30 לשביעי, אני לא מתבייש לומר את זה, זה 20 שקלים, מה זה מתבייש? אני גאה שהעירייה סבסדה את זה.
1: סבסדה את זה לאבות ובנים, 20 שקלים.
2: כדי שתשלמו רק 20 שקלים ולא יותר.
1: וזה מופע שפתוח לקהל, ואנחנו רוצים לראות אתכם שם, המשפחה טובים השניים במוניכם, כולם מתקשרים עכשיו, לוקחים לעצמם כרטיס, ומגבים את עצמכם במקום, אתם חושבים שיש עוד זמן, לא, זה טס.
2: ישירות למארגן הערב.
1: כן, 054-355. 6902, זה המספר להשיג שם כרטיסים. אנחנו, גם אלעד כהן, גם יהודה שוקון, זה מופע אישי שלנו, רוצים לראות אתכם שם איתנו על הבמה בעזרת השם.
2: עם הקלידים, עם המוזיקה, עם השמחה, עם איתכם, עם הפרסים, עם השיתוף פעולה, עם ההפעלה שלכם. 054-355-6902, גם לבעלי טלפונים כשרים, הטלפון הזה... כולם יכולים להיכנס אליו ומה שנקרא לדרכו לרכוש.
1: לרכוש כרטיס, כן.
2: פשוט, בצורה הכי פשוטה, לא לינקים, לא קישורים. 054-355-6902. מי שרצה גם קישור דרך הטלפון הזה, גם זה אפשרי.
1: שקוי, חיתנו מאזינים על הקווים, והם רבים, והם טובים, והם נפלאים. שלום וערב טוב לרפאל.
6: כן, ערב טוב.
2: שלום רפאל.
1: שלום, בבקשה רפאל, כן.
2: מי עם הקולות מן השמיים?
6: כן, הרב אברהם יוסף, הרב אלבז והרב חיים איידלס.
1: הרב אברהם יוסף, הרב אלבז, הרב חיים איידלס.
2: ומה הקשר ביניהם לשיטתך? חוץ מכולם מזכה הרבים?
6: כולם משדרים ברדיו.
1: אה, יפה, יפה, מעניין.
2: אתם חכמים עם ישראל.
1: כן, כן. אבל לא זאת התשובה. תודה רבה. יהודה, שלום.
7: שלום וברכה.
1: שלום יהודה, כן.
7: כן, לגבי האותיות המתחלפות, אני חושב שהתשובה שלי מוכנה. אתה מוכן?
2: אנחנו מוכנים, אנחנו יושבים אגב. כן, מה התשובה?
1: לא, לצורך כך, זה לכותבים האמת.
7: נו, אל תבייס אותי כבר, עליתי לשידור, מה? ככה תעשה לי בלייב.
2: בלייב, שיימינג בלייב.
7: חרוב ירושלים. אתה רוצה ככה להוריד אותי בשידור?
1: חס ושלום, ידע מה, בוא נעשה את זה הכי יפה שבעולם.
2: אנחנו לא רדיו ללא הצדקה, תדע.
1: כן, תחזור לפה להפקה, תן לו את התשובה שלך, והיה והיא נכונה, בעזרת השם, אנחנו מכניסים אותך להגרלה.
2: פייר אנף, הכי טוב שיכול להיות.
1: הכי טוב שיש, כי פשוט ישנם מאזינים שכותבים, וזה קצת לא פייר שאנחנו נחשוף את זה עכשיו בשידור.
2: נכון, הכי טוב ב-03-593-93 רק לטובת שלושת הקולות של שלושת הרבנים, מי הם והקשר ביניהם.
1: כן, יהודה, תודה צדיק שדיברת איתנו, מוזמן תמיד שוב. יניב, שלום.
2: תקסום, תעלה לפרגוד להתלונן.
1: יניב?
8: כן, שלום. שלום,
1: יניב. אנחנו איתך, כן.
8: אני חושב אולי הרב למלך לידרמן, הרב אברהם יוסף, הרב אלבז.
2: הרב בידרמן, הרב אברהם יוסף, הרב אלבז. והקשר ביניהם, חוץ מזה שהם ברדיו והם זכי הרבים, שזה לא הקשר שאנחנו התכוונו אליו?
8: אני שלושתם מתחיל באלף, אברהם,
2: אלימלך ואלבן. ישראל חכמים.
1: גם רעיון, גם רעיון, גם יפה.
2: זה לא נגמר להם.
1: אנחנו מאוד קרובים, אבל עדיין לא עם תשובה מלאה. שלום לשרה.
9: שלום.
2: וברכה.
9: הרב מוצפי, הרב אברהם יוסף והרב גרוסמן.
2: טוב. הרב גרוסמן כבר לא ברשימה. זה לא ברשימה הזאת. הוא איש יקר וצדיק ותלמיד חכם. לא אספנו, לא לקטנו את הקול שלו במחידה הזאת.
1: כן, הרבה הרבה טועים, ולכן אנחנו מורידים את האפשרות הזו הפעם. טוב, הנה, ניסינו. תודה, תודה, תודה, יישר כוח.
2: אפשר לחייג שוב? 03-593-93.

0: טוב, אנחנו נרצה לסיים עם העניין הזה של הקולות המעורבבים, בואו נראה מה זה.
1: עורבבנו יותר מדי זמן סביב העניין, בואו נראה מה אלעד.
0: אני אומר, נראה ככה במקבץ האחרון עכשיו של המאזינים שעל הקו, ילך ילך לא ילך, אנחנו עוברים הלאה לנושא הבא. מבקשים בינתיים להגיד אם אפשר שיר המעלות לרפואת התינוק אליהו בן נועה גל, שנמצא בטיפול נמרץ לב לאחר ניתוח לב, השם יעזור שבשרות טובות, אמן.
1: אמן.
0: אז תזכירו, תזכירו, כל אחד יאמר עכשיו פרק תהילים לרפואת התינוק אליהו בן נועה גל.
1: אליהו בן נועה גל, רפואה שלמה.
0: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, יופי. שיהיה בשורות טובות בקרוב, אמן. עכשיו אנחנו למאזינים נוספים שאיתנו על קווי הטלפון, שלום וערב טוב לשמעון. סליחה רגע, אור חיים.
1: שלום אור חיים.
2: זה בקשר לרבנים?
0: כן,
1: כן.
2: הרב זמיר כהן,

0: תענו כפול, פי שלוש, פי שלושה. אז זה מפחיל לחבות את הזה, אוקיי, בבקשה.
1: הרב יצחק פנגר, הרב רם יוסף, והרב רובן אלבז.
2: לא, אמרו את זה כבר מקודם, לא. זאת לא התשובה, תודה רבה. ישראל?
0: שלום ישראל.
3: שלום אלעד ויהודה.
0: מה שלומך ישראל?
3: מצוין, ברוך השם, מעולה.
0: תן לנו את הניחוש שלך בבקשה.
3: הרב יצחק פנגר, הרב אברהם יוסף והרב חיים איידלס.
0: מה הקשר ביניהם לשיטתך?
3: כמו המאזינים הקודמים שאמרו שהם משדרים בכל חי.
0: לא, לא, זה לא הקשר בכלל. לא לקשר הזה אנחנו מתכוונים בכלל, אז ככה לא ש... בסדר? רק שתדע.
2: אבל תודה על הניסיון.
0: אבל תודה רבה.
2: תודה על הניסיון. אנחנו קרובים מאוד, קרובים מתמיד. שרה.
4: שלום. שלום. הרב מוצפי, הרב אברהם יוסף והרב פנגר.
2: ומה הקשר ביניהם?
4: אין לי איזה קשר.
0: צריך שיהיה קשר.
2: צריך להיות איזה קשר, זה משהו שמחבר בין השלושה. אבל תודה, יישר כוח.
0: הרב מוצפי גם אפשר להוציא אותו מרשימת המוקלטים פה, ספציפית.
2: עדיין חסר לנו פה פרט, תודה. הפסקת פרסומת, אולי בהפסקה יהיה מאזין שישלח פה את התשובה המלאה ב-055-333-9393, ניסיון אחרון בהחלט, כי אחר כך אנחנו כבר עוברים לתן וכך.
0: 03-500-33
2: בכתיבה 055-333-9393 או באתר MS תחת הלשונית שידור חי.

0: סאן אוקיי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאן אוקיי 3, תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939339. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: והמון ניסיונות, אם הייתה תשובה נכונה, אכן היינו אומרים לכם אותה, אבל מסתבר שכרגע עדיין אין לנו תשובה נכונה לגבי קולות הרבנים המעורבבים.
2: קולות הרבנים.
1: בוא נשמע אחרון את אסף בעניין הזה. שלום אסף.
3: שלום וברכה.
4: מה אתה אומר? אולי תיקח את הקופה, מה אתה אומר?
3: אולי.
4: קורלוסקי ישמח, כן, בבקשה.
3: הרב אברהם יוסף, הרב יצחק פנגר, והרב יעקב עדל.
1: לא. אבל אנחנו מאוד מאוד קרובים, מאוד קרובים. הגיע הזמן שנחשוף את התשובה, מה אתה אומר, יהודה?
4: זה גם את הקשר הוא קלט, הקשר הוא אמר עכשיו אותו במלואו.
1: הרבה אמרו, אברהם יצחק יעקב.
4: כן, אוקיי, רק ספציפית אלו רבנים, מה שנקרא, נמצאים שם. אוקיי.
1: אז הקשר הוא אברהם יצחק יעקב, והתשובה היא?
4: הרב אברהם יוסף, הכי בולט שם שהיה, כמובן. והרב יעקב יוסף.
1: שהוא הכי פחות בולט שם.
4: הכי פחות בולט. והרב יצחק פנגר. שהוא בדרך כלל בקולו בולט בקול אחר לגמרי, אבל במקרה הזה כנראה, או שזה הספד, או שזה קינה לתשע באב.
1: זה קינה לתשע באב, כן. כן. תמיד יש לו את הערב הזה של תשע באב, שהוא נותן ככה קינה מכל הלב, והוא בוכה.
4: במנגינה כזאת.
1: כן, נכון. אז ישר כוח לכל מי שלקח פה חלק, לא ראיתי תשובה נכונה, הצוות פה בהפקה יבדקו שוב.
4: לכל מי שלקח, ישר כוח, מה שנקרא. כן.
1: כן. כן, יפה.
4: קורלונסקי יחד עם שלמה פולק בודקים את זה עכשיו.
1: עכשיו אנחנו פותחים את קווי הטלפון למשהו אחר לגמרי, וזהו משחק זה לא משחק, זה פינת התן וכך, הגמח, החי של טובים השניים, כמידי תקופה בבין המיצרים, מאזינים שרוצים
4: להציע גם משחק ילדים למשל, הם אמרנו משחק, גם משחקים של ילדים שהם לא משתמשים בהם, זה לתת למשפחה אחרת.
1: למסור, לקבל.
4: מיקרוגל, מכונת כביסה, מכונת תפירה, מכתבה.
1: משהו שחסר לכם.
4: ארון.
1: משהו שאתם רוצים לקבל, משהו שאתם רוצים למסור, לתת. לחלופין, אם אתם מחפשים עובדים אצלכם בעסק, או שאתם רוצים עובדים שמחפשים עבודה במקום מסוים.
4: יפה, גם עוד נדבך מעניין.
1: כן, דברו איתנו.
4: צוב התפרנסו זה מזה.
1: ממש, הטלפון כאן לעלייה לשידור, 03-500.
4: 33, 03-500-93-93. זה הטלפון, זה עושה הרבה הרבה שמח לאנשים, ברגע שהם מקשרים אל אחד שצריך, אחד שרוצה לתת, ועושים את הסגירות, ואת הסגירות הפינות האלה, מה שנקרא.
1: כן.
4: עושה הרבה שמח.

0: זהו, שלמי קצנל בוגן. אנחנו עוברים למאזינים במסגרת תן וכך, גמח חי של כל חי וטובים השניים. שלום לרחל.
1: שלום
0: וברכה.
2: שלום גבר רחל. את הראשונה, אבל ניכרת ערנות על הקווים. בכבוד רחל, כן.
1: כן, רציתי לבקש אם יש
2: אריסה
1: של תינוק.
2: אריסה של תינוק. צבע מסוים מועדף?
1: מה שיש, יתקבל באהבה.
2: אריסה של תינוק, כן.
0: באיזה אזור?
1: באזור בני ברק.
0: אזור בני ברק. אריסת תינוק באזור בני ברק דרושה לרחל. אני בטוח שישנם הרבה אנשים שיש להם בבית, השתמשו, מצב מצוין, מצב טוב. איך אמרת קודם? איש את אחי ויעזור, רוצו והתפרנסו זה מזה.
2: צוב ותדאגו זה לזה גם והתפרנסו זה מזה, כמו שאומרים.
0: כן, זה העניין, לעזור, לסייע בימים הללו בעיקר. מה הטלפון של רחל, יצירת קשר, מי שמעוניין לעזור?
1: כן, 055.
2: כן.
1: 679-89.
2: שתיים, שתיים. ואם זה הטלפון שאתה מדבר, תשתדלו ככה לשנות מיקום טיפה שישמעו אתכם יותר ברור. 055-679-8922. מחפשת ורוצה הריסה של תינוק באזור בני ברק. 055-679-8922.
0: יישר כוח, תודה ובהצלחה. עוברים לישראל.
3: שלום.
0: שלום ישראל, כן.
3: אז ככה, אז אנחנו גרים בנתיבות ו... נשבר לנו המיטה בחדר בנים, ואמא שלי תמיד מחפשת מיטת חבר, שזה הכי נוח, מתקפל כאילו, אז אם יש מישהו למצוא לנו, אנחנו ממש נשמח.
2: איך זה נקרא, מיטת חבר?
3: מיטת חבר, מיטה רגילה שמתקפלת.
2: כאילו לחבר שבא לישון אצלך. יפה, אהבתי את השם הזה. אוקיי, אז אם מחפשת האמא באזור נתיבות, אתם צריכים מיטה כמובן תקינה וטובה, שמתקפלת למעשה. מה הטלפון ישראל?
3: 054.
2: כן.
3: 852-5633.
2: אולי לפולק יש משהו. 054-852
3: 5633.
2: 054-852-5633. לאמא של ישראל שמחפשת מיטה טובה, מיטת חבר, מה שנקרא, לאזור נתיבות.
0: יישר כוח, בהצלחה, בשורות טובות, תודה. אלחנן, שלום לך.
4: שלום לכם, אלעד ויהודה, מה קורה?
0: ברוך השם, אלחנן, בבקשה צדיק.
4: כן, אז אני רוצה קודם כל מיטת מעבר, אם אפשר לילדה שלי.
0: מה זה מיטת חבר, מיטת מעבר?
2: כן, גם ההגדרות יש פה היום.
0: מה זה, דברים חדשים?
2: מיטת ביניים.
4: מיטת מעבר זה ילד שכבר מתחיל להיות גדול מדי, ומפחדים שהוא... מצד אחד הוא צריך לרדת מהמיטה לבד, מצד שני הוא מפחדים שהוא ייפול...
2: באיזה גילאים בדרך כלל, טווח הגילאים בין לבין המיטת מעבר בדרך כלל?
4: בערך בין 3-6, משהו כזה.
2: עכשיו החכמת אותנו, בבקשה. מאיזה אזור אתה, אלחנן?
4: ירושלים.
2: ירושלים, בבקשה. אתה מחפש מיטת מעבר באזור ירושלים. נכון?
4: כן, כן.
2: טלפון?
4: אם אפשר עוד בקשה קטנה?
2: תנסה, עם ישראל יקר ולארג', אתה יודע, נדיב.
4: לא, לא. אני צריך לרכב שלי... פנס אחורי. אמנם נשמע איזה בקשה כזה, זה, אבל זה חייב...
2: פנס רוורס?
4: מחויב את המציאות. פנס אחורי, זאת אומרת של השמאלי האחורי, הראשי. אני לא צריך מנורה, אני צריך את הפנס, את הפלסטיק, את כל ה...
2: את הבקלית השמאלית, מה שנקרא. אם היית באזור, היינו שולחים אותך לאשרף, מאותו מודיעין, אבל אוקיי, טוב.
0: זה פה ברדיו, כן.
4: אז מי שיש לו גם לעזור לי עם זה, זה רכב קורולה 2012.
2: לשמאלית, כאילו. כן, קורול 2012.
4: כן,
2: האחורית. כן.
0: מצוין, אוקיי. טלפון שלך?
4: 052-710-7216.
2: סליחה, אמרתי 050, כתבו לי 052. מכילה. 052-710-7216. בסדר? 052-710-7216.
0: תודה לחנן, בהצלחה, בשורות טובות. מרים, שלום.
5: שלום לצוות, יישר כוח על כמו שאתם עושים לטובת הכלל.
2: ברוכים לך הרבנית, יישר כוח להאזנה שלכם בתור מאזינים. שדרנים בלי מאזינים, לא שדרנים, אתה יודע, נכון. בבקשה.
5: זה כיף. רציתי בבקשה לשאול ולבקש אם אפשר מכונת תפירה, ברדר, חשמלית, אפילו תמורת מחיר סמלי, אשמח מאוד.
2: מכונת תפירה ברדר חשמלית, אפילו במחיר סמלי. מאיזה אזור אתם?
5: ירושלים.
2: אוקיי, בראדר, זה מכונה טובה, ככה במה שנקרא, לא יותר מדי
0: יקרה.
2: יקרה, כן.
0: מה הטלפון? מריאם,
5: 0524-668-429.
2: 0524-668-429.
5: תודה, תודה
0: וישר כוח. בשורות טובות.
2: מחפשת מכונת תפירה, בראדר באזור ירושלים, 0524-668-429.
0: 668-429. ו-054 בהתחלה. תודה,
2: אישה. 0524.
0: אה, 0524, סליחה. טוב, יש לנו עוד מאזינים על הקו, שלום. שמעון. שמעון, כן.
6: כן.
2: כן, שמעון, שלום וברכה.
6: אני רוצה אופניים משומשות, ישנות מסוג ישן, לא...
2: לא חשמליים.
6: בלי הילוכים, אין דבר, כן.
2: אופניים, אופני אברכים, אם כבר כל המדביקים, כל מיני שמות, מיטות מעבר, אופני אברכים של הצדיקים, נכון? שעושים מהכוהל אל הביתה, נכון?
6: כן, בדיוק.
2: מאיפה, באיזה אזור, באיזה עיר?
6: לא משנה, איפה שיהיה אני פה.
0: זה גם שמירה על כושר, אגב, אתה יודע.
2: כן, בהחלט.
6: זו המטרה.
0: זאת המטרה.
2: בדיוק, שרירי הרגליים, אתה מפתח בזמן העלייה, אז אתה כל הזמן הדינמיקה, אתה בתנועה, ואתה חייב להתאמץ כדי להעלות את העלייה.
0: יפה.
2: כן.
0: אז הנה, אברך שמבקש לא יותר מדי, אופניים ממש רגילים של פעם, בלי הילוכים, בלי שום דבר, הכי פשוט שיש, הכי טוב. מי שיכול לעזור לו בעניין, שיחייג ל...
6: 052-7121-974.
2: אני חוזר מה שרשמתי, 052-7121-974. 052-7121-974. יש קונה עולמו באופניים אחד.
0: כן, יישר כוח.
2: ממש ככה.
0: תודה, בהצלחה צדיק, בשורות טובות. הגיע שלב התשובה על החידה שנשאלה כאן בתחילת השעה, עם אותיות מתחלפות, מילה נרדפת לחלש, רך וכו'. בבקשה יהודה.
2: אז הנה, אז זה כבר השאלה הראשונה שלך, התשובה שלה של מילה נרדפת לחלש ורך, זה רופס. חותך לחלקים, הפכנו את זה, נקרא פורס. אבל לא השמעתו שומות, פשוט שינינו את הסדר. כינוי לחנות למוצרים לבית בדרך כלל סופר, סופר נתיב החסד, למשל. מונה על פי מניין מסוים הוא בעצם סופר. לחם מחולק והרוס בניילום מכונה פרוס, לחם פרוס. מילה נרדפת למונה, מושל, למשל לכסף, מונה כסף. אז סופר, סופר מרגליות, סופר כסף. ותודה לכל המאזינים שקורלונסקי כבר לא מספיק להיות סופר את כולם, שכתבתם את התשובות. וישר כוח גדול.
0: יפה. לכם תודה גם למאזינים ותודה לדוד טוויטו היקר שלנו שטיפה לנו בנושא של ההודעות המוקלטות, וברוך השם זה הכל בא למקומו ושלום. החל ממחר, רק במקום, אתה יודע, במקום התיבה הקולית מקישים על 9 להגיע לבין קודש לחול, יצטרכו להקיש על 5 ולהגיע לטובים השניים.
2: יפה, יפה, מעולה. זאת אומרת, 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5.
0: לפעמים התקלה היא דווקא גורמת לייעול של הדבר.
2: התקלה גורמת להקלה.
0: ממש, ממש. בסופו של דבר זה הקלה.
2: מדהים, מדהים.
0: התקלה הופכת להקלה.
2: ממש, היום למדנו ככה איזה וורד על אמונה, שבן אדם מרגיש שהוא עובר איזה קושי בחיים. לא משנה מאיזה תחום, מאיזו סיבה. והוא אומר, איך אמר את זה אביעד? הוא אומר על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אתה מכיר את השאלה הזאת? מה אתה רוצה? תסביר לי, תנסה לתת לי איזה מסר מהשמיים, שאני אבין למה. ובסוף, כשבן אדם עובר את המסלול, הוא אומר, עכשיו הבנתי מה השם רצה. השם, הוא יוצר את העלילה. אנחנו באמצע כרגע. חכה לסוף. נכון, סבלנות. צריך סבלנות. צריך להתגבר על כל מיני דברים. איילד, מי כמוך מבין המתכוון. אבל תחכה לסוף, בסוף תבין מה השם רצה ממך.
0: בדיוק, בדיוק. אנחנו רואים רק חצי תמונה, אם בכלל.
2: סוף הניסיון, ואז מגיע מסלול אחר בחיים שמתקדמים, שגם אז יש אתגרים.
0: נכון, הפסקה וחוזרים מיד למאזינים.

אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקן.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
4: שנויס חיים.
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: יופי, עכשיו מכיוון שאנחנו משיקים את, את האפשרות החדשה של ה-039-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש של טובים השניים, אנחנו עושים פה השקה עכשיו בדקות האחרונות של השעה הזאת.
9: הבאנו בלונים, עניינים.
8: הבאנו בלונים, מאזינים שעכשיו משאירים כל סוג של הודעה ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. עכשיו תעשו את זה כי זה בעצם שלוחה שהושקע עכשיו במיוחד לתוכנית שלנו, וזה ילווה אותנו לכל התקופה הקרובה והבאה בסייעתא דשמיא. אז כל מי שמשאיר כל סוג של הודעה מצידנו, תגידו ערב טוב לטובים השניים, או שתגידו גם אנחנו הולכים להיות במופע של טובים השניים ביום חמישי בעזרת השם ב-30 לשביעי, שזה גם בכלל לשמח אותנו.
9: או אם תרצו משהו מוריס, תגידו מוג'דה באמת, למשל האיראני.
8: מה שתרצו, אתם מחליטים מה לומר. יש לנו עכשיו כמה זמן, 5 דקות בדיוק לעניין הזה, ואנחנו עושים פה הגרלה על המיקרוגל הזה שאתה רואה כאן בצד האולפן.
9: מצידנו אפילו תגידו איזה פסוק, כל ישראל יש להם חלק לעולם במה, איזה משנה, איזה ממרה, לא משנה, כן, משהו קצר.
8: כן, כן, או שתגידו שאתם, בכלל אם אתם רוצים לשמח אותנו, תגידו גם אנחנו הולכים בעזרת השם להגיע למופע שלכם של טובים השניים ביום חמישי 30 לשביעי ברחובות.
9: יום חמישי 30 לשביעי רחובות, תגידו את המשפט הזה פשוט.
8: כן, המופע של טובים השניים, המופע הגדול של טובים השניים, אז מחייגים ל-039-039-039-039,
9: שלוחה אחת, ואז חמש.
8: אחר כך חמש, בדיוק, תמיד הייתם מקישים 9.
9: תדגיש עוד פעם לבד את המספר כדי שיהיה מודגש החדש.
8: 039-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש, שם זה הטבע של טובים השניים. אתם משאירים שם כל סוג של הודעה, מה שבא לכם לומר, 5 דקות הקרובות, זה חגיגת ההשקה, וסיימנו עם זה, ואנחנו עושים פה הגרלה למיקרוגל היפהיפה הזה.
9: יו, איזה יופי, חוץ מכל הפרסים על התוכנית, הגרלה ספציפית החמש דקות האלה, 5 דקות של גולד, של זהב, לכו על זה. 039-039-039, שלוחה אחת ואז 5. בסדר? ואז אתם תגיעו אלינו ישר להקלטות. אנחנו שומעים כבר את האוטוטו, אנחנו נתכנס להקלטה הראשונה. הנה זה עובד, עובר את הרפרשינג עכשיו. 039-039-039, שלוחה אחת ואז 5.
8: בואו נראה כמה מכם עכשיו מחייגים, משאירים שם כל סוג של הודעה, והגרלה הגדולה נערכת פה ממש בעוד 3 דקות מעכשיו. וואו, זה פשוט מדהים.
9: איזה יופי, אתם משאירים בהודעה, אבל תוך כדי ככה האוזניים שלכם קוריות גם להודעה הנוספת. של אותו משגיח שדיבר איתנו וככה בדקנו את העניין לעומק, משגיח כשרות שרוצה לעבוד ופותר מעבודותו רק בגלל שהוא כיבד את אבא שלו, עשה כיבוד אביהם, ואדם שהשגיח על 2,000 חיילים, מטבח של 2,000 חיילים.
8: כן, מטבח מפואר של 2,000 אנשי צבא, מטורף, משהו מטורף.
9: הכל מתוקתק, והוא ברמת מאדרין, הוא משגיח שיודע להשגיח על,
8: כן,
9: על, על מה, אתה יודע, מזון מאדרין והכל.
8: נכון, הוא גם מברך צעיר, הוא נמרץ, הוא, אתה יודע, הוא מרכב באזור המרכז.
9: בדיוק.
8: מי שיזכה בו, אז מי שיקח אותו אצלו לעובד, למשגיח, למפקח כשרות.
9: די,
8: חביבי מרוויח.
9: קנה את עולמו, זה נדע לי במסגרת שוק החתן שאנחנו רוצים לסדר משרות לאלה שרוצים ולאלה שרוצים להציע.
8: נכון, אמרנו, מי שרוצה לחפש משרות, מי שרוצה להציע משרות, מי שרוצה את האברך היקר הזה לענייני כשרות, 053-370-7131, 053-370-7131. בסדר? זה המספר שלו. 053-370-7131, מדובר פה על אברך, תמיד חכם, צעיר, נמרץ, בשנה ראשונה לחתונתו, הוא בא עם כל האנרגיה ועם כל הכוח, הוא בא לעבוד, יש לו תעודה ביד. הוא למד את זה, ממש.
9: הוכשר לכך.
8: הוכשר לכך, יכול להיות מפקח כשרות, משגיח כשרות, על רמה, עסק ברוך השם בדברים גדולים, 053-370-7131, רק בעניין הזה של הכשרות, לא לחייג עליו על דברים אחרים.
9: בדיוק, הבנתי שזה הוא מנויד בחור שם
8: מנויד אוטו, עם רכב.
9: רכב, כן. מצוין.
8: טוב, בוא נראה מה משאירים לנו המאזינים. יאללה, ננסה ללכת אחד אחד, למרות שברור לי מראש שלא נספיק להשמיע את כולם. אחר התוריים
10: טובים, טובים השניים, התוכנית.
8: מצוין.
9: עובד יפה.
8: עובד יפה, ברוך השם.
9: 1-1-2, כמו שאומרים.
8: התקלה סודרה.
11: מזל טוב לשוקרון, יהודה. אני רוצה ביתו, היא רוצה שזכו לקיבה את נאמן לישראל, המיוסד על אדני התורה והעירה.
9: אומן!
11: ותמיד יהיו שמחים עם לב שמח.
8: אומן! איזה השקה של הפינה הזאת של
9: אפס. וואי, וואי, וואי, איך לבד אם זכו.
8: איזה מאזן.
10: מאוד מאוד למופע.
8: מחכים מאוד מאוד למופע, אומר פה מאזין נוסף. אגב, האחרונים האחרונים שרוצים לחטוף כרטיסים למופע הזה, זה הזמן, בעזרת השם, תכף ניתן לכם את המספר אצל רבי יצחק היקר, אבל בוא נשמע עוד הקלטות.
12: שלום לכם, מילן ויהודה היקרים, אתם מסמכים ממש, אין לנו מילים להודות לכם כל כך הרבה אתם מסמכים ונותנים את הרוח בימים.
8: איזה צדיקים.
12: פשוט שומעים אתכם.
8: איזה צדיקים, יישר כוח, תודה רבה.
9: תודה
8: רבה, סליחה שאנחנו מקצרים, פשוט יש פה לחץ גדול מאוד.
12: תודה רבה על הכל.
8: יישר כוח, גם תודה רבה על הכל, זה מבורך וזה יפה.
9: קצר וקולע.
8: כן.
12: שלום, אני אשמח מאוד לקבל מיקרוגל, אף פעם לא היה לנו, תודה רבה.
8: וואו, באמת, אף פעם לא היה מיקרוגל.
9: זה נדיר.
8: בוא נראה, אולי מספר יעלה בגורל, פה לקח עכשיו מנהל את הקופסה.
9: אולי מספר יעלה בביקרוגל, מה שנקרא.
8: כן, בוא נשמע עוד.
9: פה לקח, תביא את הקופסה.
8: ערב טוב כל חי, ערב טוב גם לכם, כל מאזיני טובים השניים, משפחה טובים השניים כאן בהם.
13: גם אני מאזין לטובים השניים בכל חי.
8: יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו שמחים בך מאזין.
14: ברכות, ברכות למקום החדש.
9: תודה רבה, בן גוריון, כן.
8: יישר כוח, יישר כוח. הלאה.
15: תודה רבה על התוכנית, אלעד ויהודה, אנחנו מאוד נהנים מכל הפעילויות, מכל המשחקים, ממש תודה רבה.
8: יישר כוח, חן, איזה חן. כיף, חן חן, בוא נראה, עוד.
16: כן, על התוכנית שלכם.
8: איזה חמודים.
9: תודה רבה.
8: יפה, הלאה.
15: אנחנו ממש אוהבים לשמוע את השידור שלכם.
8: תודה, איך אומר ביבי נתניהו?
9: תודה. ידידי, ראש הלשכה, מבקשים את הטלפון.
17: מזל טוב לטובים השניים.
9: 30 לשביעי.
8: 30 לשביעי, נכון, רגע, 30 לשביעי.
9: 054.
8: ברחובות, האירוע ברחובות. חבר'ה, מה קורה? כל משפחת טובים השניים.
9: שעתיים, הפנינג מלא לאבות ובנים רבותיי, עם כל האטרקציות, עם הבמה המתרוממת, עם הפירוטכניקה, עם עניינים, אלעד כהן יהודה שוברו, עם כל החיקויים,
8: עם כל הקומדיה.
9: אביזרים, רוויזיטים,
8: פרסים שיעופו שם.
9: פרסים עפים על אנשים, בלי הכרה, בלי הכרה.
8: תבואו. מה המספר?
9: 054-355-6902, ישירות לרכוש בסך הכל ב-20 שקלים. 054-355-6902. יפה, כמה הודעות, אין לנו זמן לקרוא את הכל.
8: אם היינו, תקשיב טוב יהודה, אם היינו עכשיו משמיעים את כל ההודעות פה, מעכשיו עד מחר ברצף, לא היינו מספיקים. אתה מאמין לי?
9: כן, אבל אני מסכים איתך ב-100%, אבל הסתכלת על ההודעה הראשונה שישלחה מהודעה שם?
16: על כל התוכנית, גם אנחנו מגיעים למופע של כל...
8: של טובים השניים, בעזרת השם, בעזרת השם.
9: תסתכל על 692 שם, הודעה זנדני.
8: אני רואה פה מלא, כן.
9: היא הראשונה לדעתי ששלחה, זה...
16: כן, אנחנו טובים
8: מצוין.
9: אוקיי.
8: בוא ניתן לפולק את הכבוד להחליט לעלות
9: בקורא. פולק את הכבוד יחד עם קורלונסקי, יושבים על זה אחד-אחד במשרד שלהם, ב-G8.
15: מזל טוב על ההשקה.
8: זאת אומרת, גם מאזינים שבעצם לא שמעו פה ההודעות שלהם, עדיין נכנסו להגרלה כי המספר שלהם נקלט במערכת.
9: כן, אף על פי שהוא לא הושמע, הוא נקלט במערכת.
8: יש לנו פולק? יש לנו.
9: אחרי הגרלה, שלחו את זה מהקרטון.
8: שר כוח, מזל ויצמן. הטלפון שלך זה 054 עם 409 בסוף. 054 עם 409 בסוף.
9: מזל ויצמן, מזל טוב.
8: יש לך מזל, כן.
9: על זה נאמר.
8: התמזל מזלך.
9: וואי, מדהים.
8: התמזל מזלך. יפה, פרס בדרך אליכם, המיקרוגל, ובכלל, בין כל אלו ששלחו פה הודעות, ועלו לשידור, וכתבו לנו במהלך השתיים האחרונות, ברגע זה הצוות ממש מעלה בגורל כמה וכמה שמות, ובעזרת השם אנחנו
9: לא יאומן מה שקורה פה.
8: נשתמע גם מחר. יהודה מזמודת, תודה לתועלת הכלל, להצלחת כל עם ישראל ולרפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל.
9: אמן. ובכלל עם הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה ויהודה ארי בן שרה. יהודה ארי בן שרה.
8: אמן. ושמו של אבא של יצחק רייס היקר, בנימין, שמואל.
9: שמואל בן...
8: אני אגיד לך מיד, יש לנו את זה פה, הכל בסדר. על רקע מזמור לתודה, בנימין שמואל בן לאה.
9: בנימין שמואל בן לאה.
8: רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי ישראל, אמן. ובעצם אביו של יצחק רייס, הזמר החסידי והקריין
9: השחקן, הידוע. והקריין ביידיש גם.
8: כן, כן, כן. אז עוד פעם, בנימין שמואל בן לאה, על רקע מזמור לתודה, שגם זה יהיה לרפואתו שלמה, אמן.
9: אמן, בנימין שמואל בן לאה, אמן.

0: מרינה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך.
7: ברגעים החשובים
6: של החיים.
7: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים

0: כחלון וכאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ"ף וכ"ף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתבואו!
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
7: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי.
8: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: קול חי תמיד איתי, קול חי.
8: חדשות קול חי, השעה 6.
10: ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. המתיחות במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצות הברית משתלטת על מיצר הורמוז והיא תנהל אותו. ניקרא שומרי המיצר וישלמו לנו הרבה כסף כדי לשמור עליו. אנחנו רוצים שיפצו אותנו על הפרת ההסכם, אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. במפקדת החירום של איראן אומרים, לא ניתן לאמריקה להתערב במצר הורמוז. כל שיתוף פעולה עם ארצות הברית יחשב למלחמה נגד ריבונותה וביטחונה הלאומי של איראן. התערבות יוצא דופן של הרמטכ"ל אייל זמיר בהצעת החוק הקובעת את הקפאת מעצרי העריקים. רגע לפני אישור החוק, בשבוע האחרון של החקיקה, משגר הרמטכ"ל זמיר מכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובו הוא מביע התנגדות לחוק. לדבריו, ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. התקיפות על נמל התעופה הבינלאומי של צנעא בירת תימן. החות'ים אומרים כי מדובר בהכרזת מלחמה וכי סעודיה תשלם מחיר כבד על המתקפה. באיראן דיווחו כי מטוס איראני שהפר את הסגר נחת בנמל התעופה בחודיידה בעקבות המתקפה על נמל התעופה של צנעא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת קטמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהקטם.
10: מחר תהיה התחממות קלה, מחורתיים תחול עוד עלייה קלה במידות החום.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: עד כאן חדשות כל חי.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי. עושים סדר עם הלל קסלר.

0: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על רדיו קול חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. לפעמים נדמה שהמערכות סביבנו עברו לאוטומט מלא. הכל מנוהל על ידי מחשבים, אפליקציות ואלגוריתמים שאמורים כביכול להפוך את החיים שלנו לפשוטים יותר. אבל מה קורה כשהמערכות האוטומטיות האלה מייצרות מלכודות בירוקרטיות מכעיסות ומשאירות את האזרח בקצה חסר אונים מול מסך חתום? הערב אנחנו הולכים לצלול בדיוק לתוך שני מלכודים כאלה. נפתח באבסורד שפוגש נהגים רבים בתחנות הדלק. אתם מסיימים לתדלק, משלמים ומבקשים את הדבר הכי בסיסי ואלמנטרי שמגיע לכם. קבלה. אלא שהמשאבות המודרניות שולחות אתכם לסרוק ברקודים, להוריד אפליקציות או לפתוח קישורים בנייד. עבור מאות אלפי צרכנים שבוחרים להחזיק בטלפון כשר, מדובר במבוי סתום ובלקונה בחוק שפוגעת להם ישירות בכיס. בעיקר כשמדובר בעצמאים שנאלצים להפסיד כסף מול רשויות המס. משם נמשיך לירושלים, אל סיפור שהוא שילוב של חלמאות ומלכות צרכנים מתוחכם ברחוב שטראוס. תארו לכם שאתם פותחים את תיבת הדואר ומגלים דוח מהעירייה על עבירה שבוצעה לפני שנה. הדוח מגיע כבר בסכום כפול עם כנסות פיגורים והצמדות על כך שלא שילמתם בזמן. וכשאתם מנסים להגיש ערעור ולהסביר שהמכתב הגיע אליכם רק עכשיו, המערכת חוסמת אתכם אוטומטית, כי עברה שנה מיום האירוע. העירייה היא זו שיקבע את המכתב, אבל אתם אלה שמשלמים את הכנס ונחסמים מלהתגונן. הפניות שלכם כאן, דרשנו את התשובות מהחברות ומהעירייה, והבאנו לשידור את אנשי המקצוע, כדי להבין איך שוברים את הקיר האטום הזה, ומקבלים את מה שמגיע לכם. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שימון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. אני הלל קסלר, אתם על רדיו קול חי, ויחד בואו נעשה סדר. אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב, הריצה המטורפת של העולם לקדמה טכנולוגית מלאה, מייצרת לא פעם מצבים אבסורדים, שבהם פעולה יומיומית ופשוטה, הופכת למשימה בלתי אפשרית עבור ציבור גדול מאוד. הציבור החרדי שרובו הגדול בוחר במודע לחיות ללא סמארטפון ומחזיק בטלפון כשר, מוצא את עצמו פעם אחר פעם מודר ומנותק משירותים בסיסיים ביותר. הפעם המלכוד הזה פוגש אותנו דווקא בתחנות הדלק. תחשבו על הסיטואציה הבאה, אתם עוצרים לתדלק, משלמים באשראי ומבקשים בסיום הפעולה את הדבר הכי אלמנטרי, קבלה. אלא שהמשאבה המודרנית מסרבת להדפיס. הוא מציע לכם לסרוק ברקוד, להיכנס לאפליקציה או לקבל את הקבלה כהודעת SMS. למי שאין מכשיר כזה, מדובר במבוי סתום. ומילא אם היה מדובר בתקלה, אבל מתברר שיש פה לא פחות מלקונה בחוק. לחברות הדלק אין שום חובה משפטית להנפיק לכם קבלה מודפסת פיזית על המשאבה. הנזק הכלכלי, במיוחד לעצמאים שצריכים להזדקות על ההוצאה הזו ברשויות המס, הוא עצום. נאמר עכשיו שלום לדודי, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: בוא בבקשה תיקח אותנו לרגע הזה שאתה מתדלק, רוצה קבלה ומתחיל להסתבך משם.
1: זה קורה די הרבה, לפעמים אפילו פעם בשבוע לפחות, בתחנות דלק השונות, בעיקר בפז, ילו מה שנקרא, זה קורה הרבה. בסיום התדלוק המערכת מציעה את האפשרות להדפיס קבלה, לשלוח אותה ב-SMS לטלפון, ובעצם צריך לבחור האם רוצים שזה יישלח או ביטול. ברגע שלוחצים ביטול זה מתאפס לגמרי, כשלוחצים אישור זה נותן רק את האפשרות להקיש את הטלפון, וכשזה התקשר כמובן זה לא ישלח SMS ולא קבלה.
0: כלומר אין שום אופציה אחרת, יש או SMS או לא SMS.
1: או כלום, כאילו לבחור האם רוצים את זה בדיגיטל או לבטל את האפשרות, את הגעה למצב הדפסה. וגם כש... אני אומר, אוקיי, אני אבזבז עוד זמן, יכנה את הרכב איפשהו בצד, ילך לחנות נוחות שלא תמיד בכל המקומות קיימת, ולפעמים יחכה בתור, או אם זה שעת לילה, לפעמים
0: כן, גם לא פעילה בכל אפשרי. שעות היום, מטבע הדברים בדיוק.
1: עדיין, למשל, לשישי, לא לאחרון, אלא שישי לפני שבוע וחצי, הייתי בתחנת דלק, אני חושב זה היה ביציאה מבני ברק, מה שמכירים על אוטימן וטרמפיאדה שם, תדלקתי, וכמובן שאין קבלה ואין כלום, אני הולך לחנות נוחות, ואומר גם שגם שם אין לו את האפשרות להדפיס, כי גם אין לו גלילים.
0: אין לו גלילים, זאת אומרת הוא מתרץ את זה באיזו תחנת, באיזו תקלה טכנית, או שממש באופן קבוע אין לו דרך להדפיס?
1: לכל זאת זאת תקלה טכנית לאותו יום, אבל אין לו כרגע גלילים, אין לו את האפשרות להדפיס לי את הקבלה לתדלוק. תדלוק ב-200 שקל, שזה אומנם לא אלף, אבל זה גם לא 2 שקל ויש איך תשאול לזכות הזה, אין לו קבלה. יום שישי בצהריים, אין לי את הזמן להתעכב ולחפש איזה רעיונות אחרים יש לו. האפשרות היחידה היא פשוט מה שעשיתי, כי רציתי לפחות גם לדעת את ההוצאות, או לפחות לדעת שהייתה הוצאה כזאת. לקחתי, ביקשתי ממנו איזשהו דף, לא היה לו. הלכתי, מצאתי חתיכת דף, הלכתי למשאבה, העתקתי את הכמות שתדלקתי ואת המחיר, רשמתי תאריך ושעה, כדי שלפחות לי איזשהו מקב. אני אומר, גם אם אני, בוא נגיד שבמשאבות אין דרך לסדר את זה, הלכתי אפילו לחנות עצמה, וגם שם לא יכלתי לצאת עם קבלה. ובעצם באמת אני, אני בדרך כלל אני מגיש, זאת אומרת, יש לי את השעות לזכות על הדלק, אני נוסע הרבה, אני עובד אצל חברה מסוימת, אז אני מזדכה על התדלוקים, ו... את ה-200 שקל האלה, אין לי איך להוכיח.
0: כן, כן, זה, אנחנו מדברים כאן, אתה יודע, אנשים שעכשיו שומעים אותנו כשאתם ברכב, או אתם עלולים לחשוב, על מה הם מדברים? על קבלה, על מישהו שתדלק ורוצה קבלה, בסדר. אבל זה לא עניין של מה בכך, כי הקבלות האלה אחר כך, ברגע שהן נאספות לכמות גדולה של תדלוקים, להוצאה גדולה על הדלק, אז הרבה אנשים, כמוך, למשל דודי, אמורים לקבל החזר על אותו תדלוק, ו... וכעכשיו הם לא מקבלים כי אין להם את ההוכחה הזו. מילא אם היה איזשהו אס-אמס שמתעד את זה, כמו שהמשאבה מוציאה או מספקת משלוח של אס-אמס לטלפון, אז זה היה בסדר, אבל הרבה מאיתנו לא משתמשים באס-אמסים ולא משתמשים בפלאפונים שקשירים לקבל את האס-אמס, ואין קבלה, וזה מגיע בסופו של דבר לנזק כספי, נזק ממש כספי, במיוחד ברגע שזה מצטבר להרבה מאוד תדלוקים, כשאתה מסביר לאותו נציג, למשל הזכרת את התחנת דלק שנכנסת לחנות הנוחות, ביקשת קבלה, הוא אמר לך, אין לי כלילים. אתה אומר, אין לי אס-אמס, אין לי דרך לקבל את זה. מה אומרים לך?
1: הוא אומר שאין לו הרבה מה לעשות. היה נשמע שהוא תכנן כנראה להציע שאולי איכשהו, אולי יבדקו את זה, ידפיסו בהזדמנות אחרת ב... מהקופה, אני לא יודע אם באמת, כנראה בדרך כלל בכל מערכת יש את האפשרות לגשת גם לעסקאות שנעשו ימים קודם, אבל זה אומר לבוא בעוד הזדמנות עם השעה והתאריך ולחפש במחשב עסקאות, זאת אומרת זה לבזבז עוד זמן יקר ועוד מאמץ שלא בטוח שבאמת יאפשר להוציא קבלה. באותו רגע אני פשוט, זה גם היום שישי בצהריים, אני ידעתי שאני אולי מוותר פה על עוד על אפשרות, זאת אומרת כאילו מוותר על ה... הוכחה הזאת שתדלקתי ב-200 שקל האלה, אבל באמת הזמן היה יקר לי יותר, אבל
0: זה בוודאי, זה זמן יקר שבא על חשבון כסף יקר, זו סיטואציה מאוד לא נעימה, ואתה בדקת את הנושא הזה אחרי כל התקריות האלה שהיו לך, וגילית לתדמתך שחברות הדלק בכלל לא עוברות על החוק, כי אין תקנה שמחייבת אותן להחזיק נייר מדפסת במשאבות בשירות עצמי. מה זה גורם לך לחשוב? שאפילו אין להן חובה כזאת.
1: שתביא את הכסף ותהיה בשקט. זאת אומרת, בסוף זה לא שם, זה לא איזה גמח או משהו שהם מביאים בחינם, או עושים איזה חסד. זאת אומרת, ברור שזה חסד להעמיד משאבה דלק, אבל זאת אומרת, הכסף שלהם מקבלים, ואני נשאר בלי קבלה. זאת אומרת, אני...
0: כן, ואין כאן התחשבות באיזה שהם אולי פלח מכובד מאוד באוכלוסייה שצריך את אותן קבלות פיזיות, את הדפים של התדלוקים. לו יצויר ששומעים אותנו עכשיו מקבלי החלטות, אולי נציגי הציבור החרדי בכנסת, ויכולים אולי להשפיע בוועדות הכלכלה, בוועדת הכספים, מדברים שם לא פעם על הגנת הצרכן החרדי. מה אתה אומר להם?
1: שחשוב לזכור שכמו בעוד הרבה תחומים שידעו להתחשב ולשים לב גם לדברים האלה של כל מיני עניינים שבטלפון כשר אין אפשרות לקבל אס-אמס או קישורים, או שבאמת תהיה אפשרות כן, זאת אומרת, נציג לא יודע, כמו שאני יודע, ביקורת הם עושים בשירותים פעם בשעה לבדוק שנקי, שיהיה מישהו שיבדוק מדי פעם שיש נייר קבלה במדפסת, אבל יכול להיות שזה באמת עניין בתוכנה. עכשיו, כן אני אציין שיש למשל, יש את האפשרות הזאת, זאת אומרת, אולי זה תלוי בין התוכנות, אבל למשל בתחנות הדלק של חברת סונול, אצלם כשעוברים להקיש מספר טלפון, אפשר להקיש על כוכבית, ואז זה כן שולח קבלה להדסה פיזית, רק לא תמיד יש גליל בפנים. ואז שוב צריך ללכת לחנות נוחות.
0: כן.
1: שגם שוב זה עוד לחכות בתור וכל העסק הזה. זאת אומרת, עיקרון, כעיקרון מבחינת תוכנה, מבחינת טכנולוגיה, מבחינת האפשרות האם זה קיים, זה אפשרי. למה לא אצל כולם זה אפשרי, אני לא יודע. אבל גם שהתוכנה תאפשר וגם באמת שתהיה להם איזה שהם שימת לב על לדאוג לגליל נייר שאוכל לתת לנו את הקבלות, כי בסוף זה המון כסף שאני מאמין שאני לא היחיד, גם אני מאמין שאנשים גם שלא דווקא מזדקים על זה, הם רוצים לעקוב על ההוצאות שלהם,
0: בוודאי, בוודאי, לא רק להזדקות אלא גם בוודאי מעקב חודשי סדיר, מי שרוצה להתעסק עם ולבחון יותר טוב מקרוב את ההוצאות, כמה מוצאים מהכיס על דלק בחודש, גם כן, הקבלות האלה הן כלי נהדר לעשות את זה, וכשזה לא קיים, זאת בעיה. אז הבעיה כאן ככלל היא מובנת מאוד, וכדי להבין טוב יותר את הסיטואציה הזאת, מצטרף אלינו עכשיו איצ'ה דז'יאלובסקי, מקווה שאמרתי את זה נכון, איש הגנת הצרכן החרדי, שלום.
2: כן, תודה רבה, אמרת את זה בהצלחה מרובה.
0: אז בוא באמת אתה שומע את דודי, ברור שהוא לא לבד, יש כאן הרבה מאוד אנשים שסובלים מהבעיה הזאת, שאין להם סמארטפון ממקום ערכי, ובסופו של דבר הם נמצאים בבעיה, שהמערכת לא מיישרת איתם קו. מעבר לבחינה הלוגיסטית, יש כאן לכאורה אלמנט מובהק של איזושהי אפליה צרכנית, לא?
2: בהחלט, מדובר באפליה צרכנית. אני האמת שלא בדקתי האם החוק מחייב במקרים כאלה להדפיס חשבונית על נייר, אבל בכל משרדי הממשל כן יש חובה שיוכלו לקבל את הכל בלי SMS, אפילו בפקס. הפתרון הכי טוב, יש שני דברים. נוהג באופן קבוע על רכב שלו ולא בהשכרת רכב ולא לוקח בדחיפות גבוהה רכב סחור, יש אפשרות של דלקן, שזה בכלל באופן כללי זה דבר מאוד טוב, שזה גם יוצא קצת יותר זול, זה מועיל, שזה הרבה יותר מהיר, ואז בסוף החודש אתה מקבל באימייל, אתה מקבל את החשבונית מרוכז בבת אחת ואתה לא צריך כל פעם לאסוף את זה ב-SMS, זה גם הרבה יותר פרקטי. בהזדמנות, בדבר נוסף שהשם הבעיה שאין את זה סביב כל השעות, זה שאפשר להיכנס אל תוך החנות, יכול להיות שמי שאמר את זה, מי שדיבר פה לפניי, רק עכשיו עליתי לשוטר, אני לא יודע, יכול להיות שהוא ציין את זה.
0: כן, ציין גם שהייתה לא בעיה עם העניין הזה של להיכנס לתוך החנות, ששם תרצו את זה שאין להם דפים, אין להם את הגליל נייר כדי להדפיס את הקבלה, מעבר לעובדה שלא תמיד חנות הנוחות
2: פעילה. אבל לא, הוא יכול הם יכולים להדפיס את זה מהמחשב שלהם בתוך הסניף, בתוך החנות.
0: כן, כן, זה מה שהם אומרים, בתוך החנות לא הייתה, לא היה גליל נייר, ואני אומר, מעבר לזה, החנות הנוחות לא פעילה בכל שעות היום.
2: זה בעיה, זאת באמת בעיה שזה לא פעיל בלילה. בשעות שזה פעיל, אם הוא אומר שאין לו נייר, תבקש, אין לך נייר, תשלח לי זה במייל. אני לא חושב שזה פתרון קבוע, אבל אני כן חושב שזה יגרום לתחנות הדלק להתחיל לדאוג לזה. הכאב ראש הזה שאנשים נכנסים ומבקשים להדפיס את זה, ושהם צריכים להעביר את זה לנייר, אחרי הכל, לא הכל הוא חוק יבש. יש הרבה דברים שהם גם אנושיות, הם בני אדם, שזה תרחה מיותרת עבורם, והם ימעשו בדבר הזה, עסקית וכלכלית, יהיה להם יותר חכם ונכון, לדאוג שזה יפעל כמו שצריך. כששוכרים רכב, אין את הפתרון של דלקן, דבר שבאמת, אני חייב לציין שיש את הבעיה הזו של ה-SMS בעוד כמה דברים לאחרונה, זה הולך ומתפשט.
0: כן, אנחנו מתעסקנו ועוד מתעסק עם הנושא הזה, בוודאי.
2: שכניסה לאימייל נהיה, זה נהיה משימה נכון. מורכבת עבור מי שרוצה להגיע לחשבון אימייל, ופשוט צריך להפוך עולמות כדי להגיע לחשבון שלו. אגב, במילה אני אגיד את הפתרון, כשאתה פותח חשבון, אל תכניס מספר נייד, רק כתובת אימייל אחרת.
0: כן, זה בנושא הזה של כתובות דואר אלקטרוני, זה בוודאי יכול לפתור את זה, אבל אם נחזור רגע להתעסק עם עניין הקבלות על הדלק, בעצם אנחנו כן מכירים פתרונות במשרדי ממשלה, בבנקים, שמאפשרים לבעלי טלפון כשר לקבל מידע והסמכתאות.
2: ברור.
0: כמו שאמרת, או אפילו פקס, או מערכת כזאת של, אני חושב שזה נקרא IVR, מענה קולי ממוחשב. למה חברות הדלק לא מרימות פתרון פשוט כזה? זה לא בשמיים מבחינה טכנולוגית.
2: זה כואב לי לומר את מה שהמשפט הבא שאני הולך לומר. לצערי, נראה לי שאף אחד לא הציג בפניהם את הבעיה. הרבה מאוד פעמים קרה שירמתי טלפון לחברה שיש איזושהי עוולה צרכנית שהם אפילו לא שמעו עליה. אף אחד לא פנה. לפעמים בן אדם פונה לנציג בקצה, בוא נסכם כאן, אני לא יודע מה הקשר שלך עם כל תחנות הדלק. אנחנו נוציא השבוע הודעה לכל החברות בתמורה אצלנו בקו המידע, שזה כוח פרסומי חזק, ואצלכם ברדיו שזה גם כוח פרסומי חזק. אני מתחייב לפרסם חינם, מי שהולך לעבור לפתרון שאפשר גם לקבל את החשבונית במשהו דרך הטלפון, באפשרות אחרת, אנחנו נפרסם אותו כאן.
0: כן, אתה אומר, העלאת הנושא למודעות, זה לפעמים חלק, אפילו רוב פתרון הבעיה, הרבה פעמים החברות האלה הן פשוט לא מודעות, לא תמיד זה נעשה מתוך איזשהו רוע, זה פשוט לא נמצא, לא הגיע לחדרי ההנהלה של אותה חברה.
2: אני מסכים איתך, אני חושב שזה המקרה.
0: הבנתי, אבל בכל זאת, אתה יודע, אם אנחנו מנסים למצוא מי אחראי לפתרון הבעיה הזו, יושבים נציגים של הציבור החרדי בכנסת, בוועדות הכלכלה, בוועדת כספים, מה התיקון המדויק שהם צריכים להכניס לחוק כדי לפתור את הבעיה הזו?
2: שחייבת להיות אפשרות להדפיס נייר כמו שיש במקולת. במקולת אף אחד לא יעלה על דעתו. יש היום חוק שמחייב תחנות דלק למכור קפה במחיר סמלי. ועוד כל מיני דברים שיכולים להשפיע על תחנות הדלק בצורה מאוד ישירה. הבעיה היא שאנחנו בדרך כלל בתקופת מעבר של ממשלה, מאוד קשה להגיע לחוקק דבר כזה, זה מאוד מורכב. אני חושב שהפתרון הצרכני הוא קודם כל הדבר הראשון. מי שמאזין לנו עכשיו, והרבה ממאזיני הרדיו הם נהגי רכבים, שיקחו בחשבון פעם הבא שלא מדפיסים, תיכנסו, תדברו, גם אם יש לכם אס-אמס, תעשו טובה לציבור, תיכנסו ותבקשו את זה בפתק. אם אין אפשרות להדפיס את זה, על אף שאני יודע

0: ישירות. באמת, אבל, זאת אומרת, כמו שאיצ'ה אמר, נקודה שהחוק, אני חושב, כן מחייב בעסקאות רגילות, לי אמרו, לי הידוע שכן בעסקאות רגילות הם חייבים להדפיס קבלה, זאת אומרת, רשות המיסים מחייבת להדפיס, להדפיס ולתת קבלות. יכול להיות שספציפית על תדלוקים זה שונה, אבל שוב, אמרתי שהתוכנה קיימת בחלק מתחנות הדלק, זה כן אפשרי. השאלה מה...
1: כן.
0: נשמע שפתרון כן יש, אבל בעזרת השם מקווה שאתם...
1: כן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסוגיה הזו, בוודאי, וזה לא מסתכם רק בדלק, כמו שאמר קנית, שזה נוגע בהרבה מאוד נושאים אחרים, של אימות המשתמש בדואר אלקטרוני, בשלל נושאים, גם במשרדים ממשלתיים, בחלקם כבר מצאו פתרונות, את חלקם נראה שעדיין צריך לעורר כדי להגיע לפתרון. אנחנו כמובן נמשיך לעשות את זה. דודי, איצ'ה, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
0: תודה לעבודה.
1: תודה. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. מה קורה כשהדוח מגיע אליכם באיחור של שנה וכבר אי אפשר לערער? מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריה אטינגר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
3: מה קורה כשנגיד הגבר מחור, גם הוא סובל, אבל גם יש לצידו את אשתו שמאוד סובלת? מה קורה כשהאישה מחורה לקניות ולבגדים וכל מיני דברים? אז מה קורה אם למשל האישה מחורה ובעלה סובל לידה?
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
4: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לכל שינוי
8: חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: בקומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
7: עושים סדר, אנחנו חזרנו מהפסקת הפרסומות. נזכיר לכם שדרכים ליצור איתנו קשר הם סדר, כתובת המייל סדר, שטרודל 93fm.co.il, S-E-D-E-R במילה אחת סדר, שטרודל 93fm.co.il. נאמר שמספר הטלפון שלנו זה 039-039-039. אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0. הקווים שלנו פתוחים גם בטלפון, גם בדואר האלקטרוני, כדי לקבל את השיחות מכם, את הפניות מכם. זה מה שאנחנו עושים, מנסים לפתור את הבעיות שלכם כמה שניתן ולעשות סדר. אנחנו ממשיכים לעשות סדר, והפעם עם סיפור שהוא שילוב של חלמאות בירוקרטית ומלכוד קלאסי שקורה ברחוב שטראוס בירושלים. תארו לעצמכם שיום אחד אתם פותחים את תיבת הדואר ומוצאים שם דוח תנועה או חנייה מהעירייה. אתם מסתכלים על התאריך ונזכרים שהאירוע קרה בכלל לפני שנה, כן. אבל כאן רק מתחיל האבסורד. הדוח לא מגיע לסכום המקורי שלו, הוא מגיע כבר בסכום כפול, עם כנסות פיגורים והצמדות, בטענה החצופה שלא שילמתם אותו בזמן. אבל אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, נעשה סדר, נגיש עירור, ונציג להם את חותמת הדואר שמוכיחה שהמכתב הגיע רק עכשיו. אלא שאז אתם נתקלים בקיר אטום. המערכת מודיעה לכם שאי אפשר להגיש עירור, כי חלפה כבר שנה מיום ביצוע העבירה. בקיצור, העירייה שלחה לכם את הדוח באיחור של שנה, ואז חוסמת אתכם מלהרער, כי עברה שנה. אנחנו רוצים עכשיו לומר לדוד שחווה את הטרלול הזה גם יחד עם אביו. שלום דוד.
8: שלום שלום.
7: בוא תיקח אותנו בבקשה לסיפור שלך, איפה זה מתחיל?
8: טוב, אני רשמתי לעצמי את התאריכים בינתיים, סידרתי את זה קצת שאני ממש אדייק לכם בפרטים.
7: יפה, הגעת
8: היסודה. אני בשלישי לרביעי 2025, שזה בעצם היי בניסן, שנה שעברה. אני תושב אשדוד, נסעתי לירושלים לחופשה של 3 ימים, הזכרתי שם דירה, ליד רחוב שטראוס. ובעצם, כל מי שמכיר את האזור, אין שם בכלל חניות, הכל זה חניונים. אז מצאתי איזה חניון פרטי של איזה בן אדם, שבעצם לא צריך לשלם עליו, והוא לא נמצא שם בסופש. אז נכנסתי פשוט והכניתי שם. עכשיו, כן. זה בעצם נכנסתי לשם בשלישי לרביעי, ביום חמישי. לא הזזתי את הרכב באותו יום שישי, היה מרתון ירושלים, כל הכבישים באזור היו חסומים, ויצאתי משם ביום ראשון. כן. עכשיו, בתאריך ה-18 לשלישי, זה היה בשלישי לרביעי, ב-18 לשלישי, כמעט שנה אחרי, אני מקבל דוח בתיבת דואר, שזה בעצם כפתת הדואר השנה, וכתוב לי בדואר שיש לי שתי דוחות על נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, 500 שקל פלוס 150 על כל אחת, שזה בעצם כביכול סוג של הכפלה, בעצם בסך הכל 1,300 שקלים על פעמיים נסיעה, מתי? בשלישי לרביעי ובשישי לרביעי, שזה בעצם יום חמישי ויום ראשון לאחריו. עכשיו רשום לי שם למטה לתשלום עד ה-15 לשלישי.
7: אם רגע נבין, מה גוף העבירה? זאת אומרת, אתה נסעת בנתיב תחבורה ציבורית?
8: רשום נסיעה בנתץ.
7: גם ביום חמישי וגם ביום שישי וגם ביום ראשון?
8: גם ביום חמישי וגם ביום ראשון.
7: אוקיי.
8: כן, עכשיו בעצם, אני רק לסלט, אני אגיד את הפרטים. עכשיו רשום שם למטה, מותר לתשלום עד ה-15 לשלישי, ואני קיבלתי את זה ב-18 לשלישי. בעצם הוא כבר עבר הכפלה, לא ידעתי לך על הדוח, נכנסתי לאתר של עיריית ירושלים, אני מקיש את הפרטים, אני רואה שהוגש כבר, נשלחו שתי הודעות, לא באת לאסוף אותם, ולכן זה הוכפל, ועכשיו בעצם גם את משהו כביכול הוכפל, אני לא יכול בעצם לשלם, כי
7: כאשר בעצם סכום לשלים. הדוח המקורי כמה היה?
8: 500 ועוד 500, שזה 1,000, זה נהפך ל-1,300.
7: זאת אומרת 300 שקלים שלכאורה מתורצים על ידי איחור שלך, כאשר בפועל אתה מוצא את הדוח הזה לראשונה, את הדוח הזה, בתיבת הדואר שלך, כמה זמן אחרי ביצוע העבירה?
8: זה בערך 11 חודש, זה היה בחודש רביעי, קיבלתי את הדוח בחודש השלישי.
7: וואו, בחודש השלישי של שנה אחרי.
8: של שנה אחרי, כן. עכשיו בעצם, אני אתן לך כמה פרטים קודם כל על מה אני יכלתי לעשות, ודבר שני, מה באמת מפריע לי מבחינה, נקרא לזה חוקית, או לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק. עכשיו ככה, אני ניסיתי לערער, אי אפשר, המערכת חסומה במחשב, רשום לי אין דוחות שניתנים לעירור. להישפט גם אי אפשר, אין דוחות. עכשיו, מה רשום לי שם? אני יכול רק להגיש בקשה להפחתה, עם תציר של עורך דין שהוא חותם, שהוא יודע שלא קיבלתי את הדוח, ומי איפה עורך דין יודע מתי אני קיבלתי את הדוח? וגם מי איפה, למה שאני אלך לעורך דין וישלם לו שכר פרחה על משהו שאולי יפחית לי את הדוח ב-300 שקל? יכול להיות שמה שאני אשלם לעורך דין יהיה יותר יקר, אני לא... עוד אף פעם התעסקתי עם עורך דין, בעזרת השם שאני גם לא אתעסק. רק לדברים טובים.
7: זאת אומרת, יש כאן תקלה שבוצעה או על ידי עיריית ירושלים או על ידי דואר ישראל, ואת פתרון התקלה הזו, אם אתה רוצה לא לשלם את ריבית הפיגורים, הם מפילים עליך על ידי פנייה לעורך דין ותשלום שכר טרחה בשבילו.
8: כן, עכשיו אני אגיד לך מה, אם הייתי מקבל את הדוח בזמן, הייתי יכול לערער עליו, הייתי כותב דברים פשוטים באמת, שקודם כל נכנסתי לצורך חנייה, לא נסעתי בנת"צ לכל האורך, ודבר שני, לא זזתי משם 3 ימים, ובעצם כביכול קיבלתי 2 דוחות על אותה נסיעה. בעצם נכנסתי באמצע של הנת"צ, פניתי לצד, נכנסתי לתוך חניה קטנה, ואחרי 3 ימים יצאתי, חזרתי בדיוק באותו מסלול שממנו נכנסתי, פשוט המצלמה צילמה את זה כ2 דוחות, אבל זה פעם אחת בסך הכל שעברתי שם, נכנסתי ויצאתי מהכביש. אם זה היה קורה באותו יום, אני יודע שחוקית לא נותנים פעמיים דוח על אותו יום.
7: כלומר, אנחנו כבר נכנסים כאן לחוקי תעבורה גדולים יותר, על בדיוק על בסיס אותה עבירה, מה כן נעשה, מה לא נעשה, אבל באמת אם נספר כאן את הסיפור הבירוקרטי ואת המחדל הבירוקרטי, אנחנו מדברים כאן על דוח שאפילו לא משנה מה תוכנו, כן? עצם חוסר היכולת שלך לערער כתוצאה ממחדל של דואר ישראל או עיריית ירושלים, הוא פשוט מטורף. זה להפיל עליך את כל האשמה ואת כל האחריות ואת ההוצאה הכספית.
8: נכון, ואני אוסיף לך עוד דבר.
7: כן.
8: הרבה אנשים באותו רחוב, ברחוב שטראוס, הרבה אנשים היו מקבלים שם דוחות. מי שמכיר את האזור שם של כיכר השבת, שטראוס, כל האזור הזה, יש בו הרבה כבישים שהם רגילים, והרבה כבישים שהם נת"צ, וזה כאילו משתלב, וכאילו אתה עומד ברמזור, יש לך 3 פניות, אחד מהם מסומן בצהוב, לפעמים צהוב חלש, כל הרצפה שם בכלל לא הייתה מתוחזקת, אני גם אגיד לכם למה. כי עכשיו יש שם עבודות של רכבת הקלה, עכשיו כל הכביש הזה חסום. עכשיו, גם אם הייתי יכול לקבל את האופציה לערער, אחרי 11 חודש, לא יכלתי להוכיח להם שבעצם השילוט לא היה כראוי. ואם השילוט לא כראוי, אתה יכול, בעצם יכולים, הם צריכים לבטל את הדוח. עכשיו, שהם נותנים לי את הדוח, הם אמורים, לדעתי, הם אמורים לצלם את זה שיש שם שילוט, שזה נת"צ. אני יודע שאני קיבלתי דוח באדום לבן, באיפה שאני גר, שילמו גם את הרצפה לראות שאני בעצם חונה באדום לבן, כי הם צריכים להוכיח את העבירה. לא רק שעברת בנתיב.
7: זאת אומרת, אפילו הדרך שלך להוכיח את עניין התמרור שהיה לקוי מלכתחילה בגלל כל מיני עבודות בכביש, ובגלל שהרחובות ברחוב שטראוס, הדרכים ברחובות שטראוס הן מאוד דינמיות, עובר מנתיב רגיל לנת"צ ובחזרה, גם זה אי אפשר לעשות מפאת אותו אורך זמן שעבר מאז אותה עבירה. אתה ניסית לפנות מעבר למערכת הממוחשבת הרגילה, ניסית לפנות לעירייה?
8: כן, אז אני בעיקרון פניתי כמה וכמה פעמים אליהם, ניסיתי לראות מה אני יכול לעשות בדרכים הפשוטות, שלערער, לפתוח מחדש את ה... אין כלום, הם אומרים לך, כל אחד אומר לך, זה לא קשור אליי, אני לא יכול להתעסק בזה, אתה יכול רק לשלם. רציתי גם, אמרתי להם, אני יודע שאם מקבלים דוח פעם ראשונה, הרבה פעמים אם מגישים בקשה בזמן לעירייה, אז אומרים, טוב, זה דוח ראשון שלך, אנחנו באמת או מבטלים אותו או מעבירים אותו לעזרה. אבל אין מה לעשות. ואז אחרי שאמרתי להם בעצם, בפועל הם שלחו לי בסוף, תוך כדי שניסיתי לראות מה אני עושה, השארתי כמה בקשות לעלות לשידור וכל מיני מקומות כאלה, ניסיתי לראות מה אני יכול לעשות, ותוך כדי פתאום אני מקבל שיחה מהבנק שהגישו בקשה לעיכול החשבון. ישר, תוך שעה אשתי שילמה את הדוח, עשינו עליו כמה תשלומים, כי בכל זאת זה סכום גדול, אני אברך.
7: כן.
8: ואז התקשרתי להם בחזרה, אמרתי להם, למה אתם עושים לי בקשה לעיכול חשבון? אני מדבר איתכם, אתם רואים שאני פעיל איתכם, אני כל פעם מתקשר אליכם, שואל מה אפשר לעשות, אני מנסה אופציות מסוימות, אמרתי שאולי אני בכל זאת אעשה בקשה להפחות את התשלום. הם יודעים שאני כאילו מתעסק בתביעה, אבל ברגע שהגיע שלב מסוים, הם פשוט הגישו בקשה.
7: כן, המערכת אטומה, ולא משנה עם כמה נציגים אתה תדבר, בסופו של דבר זה יגיע לאותם צעדים דרקונים של עיכול חשבון, וכל הבעיות שמתלוות לאותו לכאורה, לכאורה, פיגור בדוח שבכלל לא קשור אליך, וקיבלת אותו פשוט באיחור לתיבה שלך. כדי להבין באמת טוב יותר, מה ניתן לעשות בסיטואציה באמת מאוד יוצא דופן הזאת, מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין בנימין חסיד, שלום.
0: שלום, שלום לכולם.
7: אז אתה שומע את הסיפור של דוד, כמה זמן בעצם יש לעירייה מהרגע שבו בוצעה עבירת תנועה או חנייה לשלוח את הדוח המקורי לבית האזרח? סיפר כאן דוד, הוא עבר איזושהי עבירת תנועה לכאורה, ואת הדוח הוא קיבל הביתה כמעט באיחור של שנה לתיבת הדואר, כאשר כבר מוצמד לו ריבית פיגורים והצמדות וכו' וכו'. כמה זמן עומד?
8: מחילה, אם אפשר, אני אוסיף עוד משהו שקשור למה שאתה עכשיו מדבר עליו.
7: כן, בקצרה.
8: הם שלחו לי את הכל בדואר שבעצם, דואר שאני צריך להגיע לאסוף את זה בעצם מהתיבת
7: דואר רשום.
8: יכול, כן. או כזה דואר רשום. ורק אחרי ההכפלה קיבלתי את הדואר אליי, בעצם לדואר שלי. אז שאלתי אותם, הגשתי להם בקשה מוקלדת, למה לא קיבלתי את הדוח, והם אמרו לי, אחת הטלפוניות אמרה לי, אני רואה שזה חזר אלינו בגלל אי לקיחה, כאילו שלא נדרש, ככה הם אמרו לי, לא נדרש, זה חזר, הם בעצם יודעים שלא קיבלתי את הדוח, ובכל זאת הכפילו אותו, ואני אמר, אני לא מבין למה לא שולחים מלכתחילה גם את זה כדואר, או דואר רגיל, שולחים
7: כן,
8: את דואר
7: רשום. כן, טוב, זה כבר אנחנו נכנסים לנהלים של דואר ישראל, עם מסמכים, כן. מסמכים חשובים, שהרבה פעמים לא נשלחים ישירות לתיבת הדואר מבחינת הבטחת מידע, אבל אם נתמקד רגע כן באותו פיגור בשליחת הדוח, עורך הדין בנימין חסיד, מה קורה כאן? איזה אמצעי יש לדוד להתגונן?
0: בוא ננסה לעשות רגע סדר. אמנם הסיפור של דוד הוא סיפור כואב, אני יכול להגיד ש... אני ולדעתי גם מרבית עורכי הדין מקבלים סיפורים כאלה על בסיס יומיומי, בעיקר בתוכות עירייה. עוד רגע אני אעשה הבחנה בין דוח עירייה לבין דוח משטרה, ואני אדבר גם הסיכונים והסיכויים בכל דבר, אבל במקרה, שמה שאני מבין, מדבר על דוח עירייה, אז בעצם כשפונה אליי לקוח, בוא נדבר שנייה על דוד, הרעיון הוא שאני מסביר לבן אדם שהוא צריך להסתכל על זה כרגע ממבט מלמעלה, כבעיה כלכלית. אני אסביר למה אני מתכוון. כשבן אדם מקבל דוח משטרה, אז יש לזה השלכות נוספות מעבר לכנס עצמו. יש כאן רישום, יש כאן נקודות, יש כאן שלילה, יש כאן קורסים, מלא מלא בעיות. כשמדובר בדוח עירייה, אין איזשהו רישום שמזיק לנהג, אלא רק בעיה כספית. עכשיו, אני לא מזלזל בבעיה כספית, אבל בגלל שזה לא משהו ש... אני אומר במרכאות כפולות, מעניין את הציבור או את שאר ה... הנהגים מעדיפים לשלם, ובזה מסתיים העניין. לא פעם עיריית ירושלים לצורך העניין, שקורץ לה המון המון המון דברים כאלה, המון. לא יודע אם דוד על איזה עירייה אתה מדבר, אבל...
7: כן, עיריית ירושלים.
0: תודה, אוקיי. עיריית ירושלים זה קורה לה המון, אני יש לי תיאוריה, אני מקווה ש... אני מאוד מקווה שהיא לא נכונה, אבל התיאוריה שלי זה שעיריית ירושלים בכוונת מכוון לא שולחת דוחות בתוך פרק הזמן.
7: וזו השמה מעורך דין, זו השמה חמורה, כן.
8: מבקר המדינה אמר השנה, שנת 2026, בעצם כביכול על שנה שעברה, במקום ראשון בפניות נגד העירייה. ודרך אגב, תמיד עולים בשידור ואומרים, תבואו לירושלים, תבואו לירושלים.
7: כן, טוב, כאן אנחנו נכנסים לאלמנט השיווקי של עיריית ירושלים. עורך הדין בנימין חסיד, היית באמצע להשלים את דבריך.
0: אז אני אסביר, התיאוריה שלי אומרת, ושוב אני מאוד מקווה שהיא תיאוריה לא נכונה, שהעירייה בכוונת מכוון עושה את זה, מאחר שאנשים למדו את השיטה, פשוט מגישים בקשה להישפט, ובאים לבית משפט, או לא באים, או שולחים טיעונים בכתב, וזה יוצר עומס על המערכת. שתבין שכשבאדם מגיש בקשה להישפט על דוח עירייה היום, הממוצע שמזמנים אותו בין שנת 2028-29 ל-2031, ויש לי אף לקוח שקיבל 2032. מדברים על 6 שנים קדימה. אז התיאוריה שלי שהעירייה לא אוהבת להתעסק עם הדברים האלה, פשוט לא שולחים. עכשיו, לא זו אף זו.
9: כן.
0: יש באמת חוק שאומר שאם עירייה או כל רשות כזו או אחרת שלחה לבן אדם את הדבר הדואר, בין אם זה דוח, בין אם זה לא משנה כרגע מה, תוך 14 או 15 יום הוא לא בא לאסוף את זה, כמו שהוא אמר דוד, לא נדרש, לפי חוק זה נקרא שהחזקה אומרת שהוא קיבל את, את אותו דבר דואר. אגב, פה אני קצת אגיד לטובת המחוקק, זה גם הגיוני, כי אם לא היה את החוק הזה, כל בן אדם פשוט לא היה אוסף דבר דואר.
9: יכול היה לטעון, בוודאי, כן.
0: בדיוק, ולכן זה הגיוני, מי שנדפק מזה זה מי שבאמת לא מקבל. כך מקומות כמו גבעת זאב, נתקלתי המון, או כל מיני מקומות כאלה שאין להם דואר כמו שיש ברוב הבתים, אין להם כזה דבר, מגיעים לכניסה ליישוב, למושב, ועושים שם את הדואר, אז שם באמת יש מלא מלא מלא בעיות. אגב, גם בתי המשפט ערניים לזה, ובאמת די יכולים להקל בנסיבות כאלה ואחרות. אבל אני חוזר למה ששמעתי בראשית דבריי.
9: כן.
0: עניינים של דוח עירייה, שיש פה משהו שהוא רק, שוב אני אומר במרכאות, רק כלכלי, אז אנשים בוחרים לוותר, או אין להם כוח להתעסק עם זה, היא אומרים, תשמע, היה לה כסף, ואני דיברתי על עיריית ירושלים, עיריית ירושלים, באתר שלה, באופן רשמי, יש לה תצעיר שאפשר לבוא ולחתום אצל עורך דין לאותם דוחות שעבר עליהם הזמן, בשביל להפחית בהם את הריבית שנוצרה. זאת אומרת, הם אומרים לך במילים לא מפורשות, תשמע, אנחנו יודעים שזה מה שקורה, בוא נוריד לך את הריביות, שלם את הקנס, וסליחה על הביטוי, סתום את הפה.
9: כן, אומרת, אז דוד, לא דוד באמת אפשרות... אמר שזה כלי שניתן בידיו, אבל הוא טען שאין עורך דין שיוכל לסמוך ולהיות עד לכך שהדואר נשלח באיחור, זאת הייתה הטענה שלו, וגם עצם הערעור על הדוח בלתי אפשרי, כי היא עברה שנה כתוצאה מהאיחור, שזה עוד נושא.
0: גם אם לא עבר שנה, גם אם עבר זמן שכנתם טענו ש... הם שלחו את הדוח, במקרה הזה כן זה שנה, אז באמת אי אפשר ל... עכשיו שוב אני מרחיב איפה הבעיה באמת יותר גדולה, שמדובר בדוח תעבורה. דוח תעבורה שיש כאן משמעות של ניקוד, יש משמעות של שלילת הרישיון, קורסים במשרד הרישוי, אז פה באמת נוצרת בעיה. אגב, אני ממליץ, אני עושה את זה בעצמי, ואני ממליץ את זה לכל הכוח, וגם פה עם אנשים שומעים את זה בשידור, לשים איזושהי תזכורת אחת לשלושה שבועות, אחת לחודש ביומן, לבדוק ולהיכנס לאזור האישי הממשלתי. באזור האישי הממשלתי תמיד אם יהיה דוח משטרה, עוד רגע אני אגע בדוח עירייה, אז רואים את זה. זה עצה שאני נותן לכל לקוח. אגב, ראיתי באזור האישי שלי בפעם האחרונה שאני בדקתי לפני שבוע.
9: אנחנו פשוט זמננו קצר. בואו נתמקד רגע בפתרון שאולי יכול לעזור למי שנתקל בסיטואציה כזו. מה עושים מהרגע שזה קרה? כן.
0: ברגע שזה קרה, כרגע ברגע שעובר זמן, ומבחינה משפטית אין איך להתעסק עם זה, אז אני לא מכיר אף עורך דין, כולל עבדכם הנאמן, שאי פעם מתעסק בדוח חנייה שעבר עליו זמן, כי שוב, כלכלית זה לא שווה. כפוק אנחנו עוסקים בזה בדוחות תעבורה, שהמשמעות היא הרבה יותר מאשר כלכלית, ואז מגישים בקשה לבית משפט להערכת מועד להישפט, עם כל מיני טיעונים כאלה ואחרים. שוב, שאנחנו תמיד נמצאים במינוס משפטי, כי תמיד, תמיד, תמיד המדינה תמציא את האישור הזה שלא נדרש. ולכן הם בחזקת המסירה שלהם, הם הרבה יותר חזקים מאיתנו, אבל אפשר תמיד לסתור אותה בסיבות כאלה ואחרות.
9: עורך הדין בנימין חסיד, תודה רבה לך על הדברים האלה, אני מקווה ש...
0: בהצלחה.
9: כן, בהצלחה לדוד.
0: ושוב אני אצעק את זה בכל אזור אישי ממשלתי, פעם בחודש לא לשכוח. חשוב.
9: הצעה מועילה מאוד. תודה רבה לך.
0: בהצלחה שלנו.
9: עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שימון קרביץ עורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, לפניות אלינו, סדר, שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm.co.il, גם בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם ברדיו קול חי, ביום רביעי, בעזרת השם, בשעה 6 בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. אני אלעד קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט. להתראות.
10: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
4: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 5 אחר הצהריים בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריה אטינגר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
6: מה קורה כשנגיד הגבר מכור, גם הוא סובל, אבל גם יש לצידו את אשתו שמאוד סובלת? מה קורה כשהאישה מכורה לקניות ולבגדים וכל מיני דברים? אז מה קורה אם למשל האישה מכורה ובעלה סובל לידה?
5: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: חזקה. פנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק רביעי. אומר הרמב״ם הלכה א', כתוב בתורה לא ייראה לך חמץ, לא ייראה. יכול אם תמן אותו ואז הוא לא רואה, זה תמון. או הפקיד אותו ביד גויים, הלשון הוא לא ייראה לך. אז אם הוא הפקיד את זה כפיקדון אצל השכנים שלו הגויים, אז זה כבר לא לך. זה כבר לא אצלך, זה כבר אצל מישהו אחר. אז יכול שלא יהיה עובר? כי או שזה לא נראה, או שזה לא אצלך. תלמוד לומר, שעור לא יימצא בבתיכם, שזה לא יהיה בכלל מצוי לך. אפילו התמינו או הפקידו, זה עדיין מצוי לך, זה עדיין אפשרי אליך להגיע אליו. יכול לא יהיה עובר, אלא אם כן היה חמץ בביתו, כמו הלשון, לא יימצא בבתיכם. אבל אם היה רחוק מביתו, בשדה או בעיר אחרת, לא יהיה עובר. תלמוד לומר, בכל גבולך, מה הכוונה בכל גבולך? בכל רשותך. יכול יהיה חייב לבאר מרשותו חמץ של גוי או של הקדש? אם הלשון הוא לא יימצא בבתיכם או לא ייראה לך בכל גבולך, אז הייתי חושב שגם חמץ שאינו שלי שייך לגוי, שייך להקדש, גם אני אצטרך לבאר אותו שלא יהיה ברשותי. תלמוד לומר לא ייראה לך, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. הלמדת, אומר הרמב"ם הלכה ב', שחמץ של ישראל, אם הניחו ברשותו, אפילו תמון, הסתיר את זה מאוד, ואפילו בעיר אחרת, ואפילו מופקד ביד גויים, הוא הפקיד את זה ביד השכם שלו, הרי זה עובר משום לא ייראה ולא יימצא. אבל הפוך, חמץ של הקדש או של גוי שהיה אצל ישראל, אם יש אצלי בבית חמץ ששייך לגויה שעוזרת, אפילו היה אמו בבית, הרי זה מותר מפני שאינו שלו. ואפילו היה של גר תושב שיד ישראל שולטת עליו. אנחנו פה נכנסים למושג שנקרא גר תושב שלא קיים בזמננו. בזמן שבני ישראל ישבו על אדמתם, בזמן הבית, בזמן בית ראשון, היה מושג שנקרא גר תושב. גר שלא מתגייר על מנת להפוך להיות יהודי, להיות נגרר, מלשון גר נגרר לעם ישראל ולקבל על עצמו עול תורה ומצוות בשלמות, אלא היות והמצווה הוא לא ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי, התורה מצווה לא לתת לגוי עובד עבודה זרה לחיות בארץ ישראל בינינו. אז היה מישהו שרוצה להישאר תושב בארץ ישראל, הוא היה חייב לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח ולקבל את זה בבית דין של ישראל, שהוא יחיה על פי הבית דין באופן, לא כל התרי"ג מצוות, אלא הוא מקבל עצמו להיות גוי הגון, גוי שחי על פי שבע המצוות. ואז הוא גר, מותר לו להתגורר בתוכנו, ולכן הוא נקרא גר תושב. בעצם כאשר אנחנו היום אומרים על מישהו שהוא גר צדק, זה בא להגיד מול, יש לנו שלושה סוגי גרים. יש לנו גר צדק, שזה הגר שהוא באמת בוחר בצדק, בוחר להיות נטפל ונגרר לאברהם, יצחק ויעקב וזרעם. ויש לנו גר גרור, שזה גר שלא קיבל את המצוות כהוגן, ולכן אנחנו מסופקים עליו, כמו שאנחנו לומדים ברמב״ם בעריכות, הגר שהוא לא ברור מה המצב שלו. ואז יש גר תושב שהוא רק מקבל לעצמו להיות מתחת לדייני ישראל בשבע המצוות בני נוח שלו. אבל לגבי הדין הזה, הגר תושב, אז בעצם יד ישראל שולטת עליו, כי הוא מחויב לבית דין, הוא קיבל על עצמו את ההוראת בית דין שהם יורו בשבילו את ההלכות. בכל זאת, אומר הרמב״ם, אין קופים אותו להוציא החמץ מרשותו בפסח. הוא אמנם תושב אצלנו ומחויב לכללים שלנו, אבל רק על ההלכות הבסיסיות של שבע מצוות לנוח. ולגבי זה לגבי איסור חמץ, מותר לו להשאיר חמץ ברשותו בפסח. אבל מדרבנן צריך לעשות מחיצה גבוהה 10 טפחים, או ארון סגור, בפני חמצו של גוי, כאשר אנחנו עושים מחירת חמץ. אז אנחנו צריכים לסגור את הארונית של החמץ של הגוי, שמחור לו, שמה יבוא להסתפק ממנו. זאת אומרת, החמץ של הגוי שנמצא ברשותנו בהיתר, חייב להיות מובדל באופן שיהיה היכר גוי. ברור שמפה והלאה זה לא שייך אלינו, לכן אנחנו באמת סוגרים את הארונות ומסמנים אותו.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי.
13: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

ערב במהדורה המרכזית, כוחות צהל ממשיכים לפעול בדרום לבנון. 8 קילומטרים בעומק לבנון מתגלה פיר ענק מלא בחומרי נפץ ובנשק, 30 מטר מתחת לאדמה. שם בין היתר מוצאים מכוחות צהל עוד מוקד של החיזבאללה, והוא יופצץ, יחוסל, יושמד ביממה הקרובה, כך אומרים. הכנסת ממשיכה לנסות ולחוקק את החוקים האחרונים לפני שהיא מתפזרת. היום דיון בסוגיית חוק לימוד התורה במליאת הכנסת. חברי הכנסת החרדים קוראים לחברי הכנסת בקואליציה, איפה אתם? תתעוררו, התורה, מדברים על התורה, התורה הקדושה של עם ישראל, שכחתם שעל זה מדברים, תתעסקו בעיקר. חבר הכנסת הרב מאיר פרוש היום אומר, תתביישו לכם, אתם מצביעים נגד התורה, דבר שעליו אסור שיהיה מחלוקת. אברך חסיד גור שנעצר אתמול ונשפט ל-20 יום, שוחרר היום מהכלא הצבאי. בחסידות גור אומרים כי הלחץ הציבורי והאיום על היציאה בהפגנות הם אלו שהשפיעו על שחרו. מנגד בצבא טוענים כי מעמדו המשפטי הוסדר לתתה, מה שמאפשר לשחרר אותו ממעצר ולהמשיך את תהליך מול בית המשפט. לאחר התנגדותו של הרמטכ"ל רב אלוף זמיר לחוק הקפאת המעצרים, היום אומר חבר הכנסת ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, לרמטכ"ל, למה אתם נזכרים בצהל רק עכשיו להביע התנגדות להצעה, אחרי שכבר החוק עצמו פורסם לפני הרבה מאוד זמן, הנוסח הסופי גובש כבר בתיאום מלא עם נציגי משרד הביטחון, ואף לבקשתם. לא ייתכן שרגע לפני הצבעה על קריאה ושנייה ושלישית, רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, נזכר להתנגד לחוק.

0: בהמשך נעסוק כמובן גם בסאגה המתמשכת בין ארה״ב לבין איראן במטרה ובניסיון להבין מה קורה שם. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. עורכת ראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. תודה גם לנורית אפלבוים כמובן שנמצאת איתנו הערב בהפקה. אנחנו נפתח עם שלומי ריזל, שלום לך.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב. הדרמה באיראן היום סביב מעצרו של אחמדינג'אד, זה הסיפור המרכזי האיראני. האיראנים עוצרים אותו לאחר שהתברר שהוא סוכן כפול. ייתכן עד כדי כך שהוא גם נפגש עם ראש המוסד הקודם דדי ברנע. הכל מתפרסם היום בין היתר באיזשהו תחקיר שהגיע גם עם קורות זרים. אחמדינג'אד, נשיא איראן הקודם, נעצר בחשד לריגול לטובת ישראל.
1: כן, תראה, סיפור באמת חריג, שרק בוא נאמר שהוא מסתמך על מקורות זרים. הניו יורק טיימס במקרה הזה, במוסד כאן בארץ, מסרבים להתייחס. אבל עיקרי התחקיר, אין פגישה שקיים לכאורה ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, בשנת 2024 למניינם בבודפשט, בירת הונגריה, עם לא אחר מאשר מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר. כולנו זוכרים אגב את הדמות הזאת, אבי, מלפני כ-20 שנה, דמות קיצונית, מיליטנטית, דמות שהייתה הפנים של איראן גרעינית בעולם, עם הרבה התבטאויות גז נגד ישראל, אבל מסתבר שאחמדינג'אד, כך בין היתר, אחרי שהוא הודח במאבקי כוח פנימיים בתוך איראן, הוא אולי חיפש אפיק לנקמה, אולי להכנסה נוספת, בשורה התחתונה הוא ככל הנראה נעצר, בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל. צריך לומר שזה לא הפעם הראשונה ששמו נקשר בקשר עם ישראל. יש גם בכירים אחרים נוספים, כמו מפקד משמרות המהפכה, כוח קוץ משמרות המהפכה האיראנית, ישמעאל קני, שגם הוא נהדר מדי פעם הזרקורים, וגם עליו יש הרבה מאוד פרשיות שנקשרות סביבו, הרבה מאוד דיבורים שגם הוא סוכן ישראלי. בכל מקרה צריך לזכור שהדברים האלו לא מופרכים. כולנו ראינו את עומק, בעצם עומק הפריצה הישראלית לתוך מנגנוני הכוח של המשטר האיראני, ולכן סביר להניח שזה נעשה בין היתר על ידי גורמים בכירים מבפנים, שמה שנקרא פתחו את השערים מבפנים ועזרו לישראל להיכנס פנימה. והדבר הזה קורה ברקע ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לפני כשעה וחצי, אנחנו חוזרים להטיל מצור על איראן, וזה הדברים האלו הם הרקע הדברים של האיראנים שמטילים מצור על מצרי הורמוז, אז טראמפ חוזר למצור הכפול שלו על האיראן, הוא אמר, אנחנו נותנים לכל העולם לעבור בחופשיות, אבל מחליות נפט או ספינות איראניות, וכל מה שקשור ללהביא או להוציא סחורה מאיראן, גם אם זה לא אוניות איראניות, אנחנו נטיל עליו מס של 20%, וזה בגלל העבודה הקשה שאנחנו עושים באזור כדי להגן מפני איראן.
0: שלמה ריזל, תודה רבה לך על הדיווח הזה. אם כן, על פי מקורות זרים, זאת תמונת המצב. אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר, כאמור חשוד באיראן בריגול לישראל ונעצר. תחקיר בעניין הזה גם התפרסם בעיתון הארץ, שמביא את כל הסיפור, על פי מקורות זרים כאמור. נחזור לזה בהמשך. עכשיו אנחנו עם הפרשנים, עורך הדין אבי בלום ואבי רבינה, פרשננו הפוליטי. שלום לכם.
1: שלום, ערב טוב.
0: היום יום מעניין בכנסת. מצד אחד דיונים על כמה וכמה חוקים, אבל גם מליאת הכנסת קצת סוערת סביב סוגיית חוק ביטול המעצרים, חוק יסוד לימוד תורה, הרבה מאוד אמירות בעניין הזה. אני שואל אותך קודם כל, אבי רבינה, איפה אנחנו אוחזים במדד הסיכויים של העברת החוקים?
2: טוב, ורק נגיד גם את הלוז, אתה יודע, מליאת הכנסת נפתחה באופן חריג, אז היום זה יום שני, נפתחה כבר ב-12, זה הולך להיות למעלה מ-80 שעות רצופות של דיונים, עד שהקואליציה תסיים להעביר את החוקים שדחופים לה, ואז אפשר לסגור את מושב הקיץ. המליאה הזו נפתחה ב-12 בצהריים, ששני החוקים שחשובים לנו במסגרת הדיל עם הליכוד, עם נתניהו, זה חוק ביטול מעצר בני הישיבות, וחוק יסוד לימוד תורה. כעת אנחנו נמצאים בחוק יסוד לימוד תורה, ובהמשך אנחנו מדברים על חוק ביטול מעצר העריקים, הסיכוי של שניהם לעבור הוא סיכוי גבוה, נכון, לשלב זה. השאלה הגדולה שנמשיך ונשאל אותה גם בדיון הזה, זה מה יקרה אחרי שזה יעבור, מה ההשפעה של החוק הזה יהיה, מה הסיכוי שזה יעבור את בגץ, מה הסיכוי שבגץ יתערב. אנחנו יודעים שהסיכויים כנראה גבוהים, אבל נכון לעכשיו יש פה סדר יום מרתוני מאוד מאוד ארוך, גיוס מלא מלא של כל החברים מהקואליציה, בניסיון להבטיח ששני החוקים הללו, פלוס כמה חוקים משפטיים, יעברו עד סוף המושב.
0: טוב, אז בואו נמתין לתוכחי הלילה, אתה אומר.
2: כן, יש לנו להמתין עוד כמה שעות.
3: אני אומר שמבחינת ביבי זה שבוע של שריונים. דבר ראשון, הוא רוצה לשריין את החרדים.
0: כן.
3: כל קריצה לגדי אייזנקוט, שיחה איתו, ראיון שלו עם אדם חרדי, זה רק לברכה, כי אם זה רצים לנתניה, אומרים לו, אדוני, יש פרטנר, יש מישהו שמוכן לדבר, איך אמר גדי אייזנקוט, אני בן גוריוניסט, מכיר בלומדי התורה, זה מאפשר לחרדים לבוא אל נתניה, הוא רוצה לשריין כן. אותם. דבר ראשון, שגם מול הציבור שלו, הנה אני ממשיך ללכת עם החרדים, ויש לו כמובן את השריונים, שגם על זה אבי בטח יוכל להרחיב, את השריונים בתוך הליכוד.
0: לגמרי. אגב, ביום כזה...
3: כן.
0: אני אומר, ביום כזה, ממש עכשיו, עכשיו, רגע, אני רוצה לחבור רגע לכנסת, תקשיבו טוב, מה קורה שם.
4: זה לא נקרא ללמוד מהבוקר עד הלילה!
0: חבר הכנסת סיימון דוידסון מיש עתיד עומד על הדוכן עכשיו. ביציע יש חמישה בחורי ישיבות התורנים הסדירים שבאים לכנסת והוא מדבר רק איתם, לכו תעשו צבא, אתם לא לומדים תורה, הנה מה אתם עושים, הם הכתובת עכשיו, החמישה האלה, לא יודע מי הכניס אותם לכנסת, אבל כנראה זה חבר הכנסת
3: חבר. אני מתחשם על ההזמנה של יש עתיד, לך תדע.
0: כן, זהו, בדיוק.
3: הוא זמני יש עתיד.
4: שלא יש אני בלילה שלט שלהם בלבנון. אתמול דיברתי עם חבר שלי אל יורגד.
0: יופי, מצאו על מי, זה קורה עכשיו.
2: פשוט משחקים לידיו של סיימון דוידסון, או בעילוי גדול מיש עתיד בו, זה לא, אנחנו יודעים שזה לא הסיפור, זה לא הראיה.
0: לא, אבל... ברור, אבל זה האירוע, כן. אתה מבין, אתה בדיוק, ש... ממש בא לו טוב, כמו שאומרים. כן, בא לו טוב האירוע הזה, שכמה בחורי שנראים לפחות, הם לא בחורי ישיבות, כי הם נמצאים עכשיו בכנסת ולא בישיבה, אבל לפחות זאת החזות שלהם, והם מחייכים להם כאילו הם גאוני הדור, הכל טוב. אוקיי, בוא נתקדם.
3: סיימון דוידסון זה עוד אחד שיראה את הכנסת בקדנציה.
0: זה אחד, כן, זה כנראה היממה האחרונה שהוא רואה את מליאת הכנסת מבפנים.
3: בדיוק. שמע, אגב, ואני לא רואה את צורת אבי רבינה, זה אגב סמן חיובי, שים לב שבנט... לפיד, כל אלה שחרטו על דגלם, אפילו אתה רואה את הנדל, כל אלה שחרטו על דגלם את המאבק בחרדים ובבני הישיבות, נופלים בסקרים, ודווקא גדי אייזנקוט שמדבר על הכרה במעמד לומדי התורה, הוא זה שמזנק בראש הגוש.
0: כן. טוב, אז בואו נתקדם. היום גם בגץ עוסק בסוגיית סעיף 46, נדבר על הפן המשפטי הזה עוד מעט. אבל שמח בליכוד, כלומר הצעת השריונים עוברת, השר חיים כץ מציע בוועדה, ועידת הליכוד, שמונה שריונים לנתניהו, אבי רבינה, אני מבין שזה עובר ברוב קולות, נתניהו עוקץ בוועדת חוקה את חבר כנסת ביטן, אמר לו בוא תתמודד, נראה כמה מנדטים תביא.
2: הרבה יותר מעוקץ, הוא בעצם מבריח אותו מאותה ישיבה, ביטן מאדים וזוהם על נתניהו שלדברי ביטן, אנשיו של נתניהו מדליפים תוך כדי הישיבה נגד דוד ביטן דברים, ואתה מבין כבר לאן הולכת הישיבה הזו, לפחות מבחינתו של דוד ביטן שיוצא באמצע הישיבה, אבל הסיפור הגדול, אבי, שנתניהו רושם ניצחון גדול לפחות בינתיים. הניצחון הוא שהוא ביקש מלכתחילה הדליף לעמית סגל שהוא רוצה 11 שנים, 11 שנים. בניסיון לרכך את השטח כבר לפני כמה חודשים, ידע שזה יכולה למהומות, ובסוף כרגע מדובר על שמונה שריונים. כלומר, השרים דיברו על חמישה, ויש שמונה שריונים ששבעה מהם...
0: ארבעה בעשירייה הראשונה.
2: כנראה שלושה בעשירייה הראשונה, שלושה בשנייה, ואז ככה זה ממשיך להתפזר על העשירייה השלישית והרביעית, אבל שוב, שום דבר לא סגור, זה כנראה השיטה שעליה יצביעו מתפקדי הליכוד, חברי מרכז הליכוד ביום חמישי הקרוב, אגב זה נדחה ממחר ליום חמישי, אבל הסיפור הגדול שיש פה עוד עתירות של בית הדין של הליכוד, שממש בעוד שעה קלה ידון בעתירות של כמה גופים, ביניהם דוד ביטן, שעותר נגד השיטה הזו, שאומר לא ייתכן שיעניקו כל כך הרבה כוח ושריונים לראש הממשלה שחברי הכנסת שלנו, הוא אומר, הם מצוינים והם צריכים להיבחר ולתת להם את האפשרות להיבחר, ועם כל כך הרבה שיעונים אתה לא משאיר להם מקום. אני כן מאמין שהשיטה של נתניהו פחות או יותר תנצח עם שינויים קלים, איפה יהיו המחוזות, איפה בדיוק ישובצו השריונים, אבל אני מאמין שעם השיטה הזו שעליה הצביע ועדת החוקה של הליכוד, זה מה שיאושר ביום חמישי הקרוב, ואם זה נתניהו ילך לפריימריז, בעיקר עם שריונים שאולי הוא ינסה להביא, שיעבירו את המפלגה מ-30-35 מנדטים צפונה, שרק עם זה הוא יוכל גם לנצח את הבחירות ולהקים גוש.
3: אגב, ביבי תמיד אומר שמימיו לסיירת תמיד בא עם שתי תוכניות. הפעם שתי התוכניות שהיו על השולחן זה שתי תוכניות שבעצם הוא מעוניין בהן באחת מהן, וזו כבר דחייה שלישית שלו של העניין הזה של השריונים. הוא מציב לעצמו בסוף מטרה מאוד ברורה, ללכת עם רשימה ממורכזת, כי בסקרים שהוא עושה אצל 20% מהמצביעים, הסיפור הזה של האחדות הוא פקטור, הסיפור הזה של ההתמרכזות הוא פקטור, ואני חושב שיש כאן עוד אלמנט. הוא מסתכל על גדי אייזנקוט. עכשיו, הוא מבין שבסקרים יכול להיות שהוא מגיע לטקו. אם יש לו אנשים כמו חיים ביבס ואחרים שיודעים לדבר עם הצד השני, הוא יודע ביום שאחרי לשלוח גם לגדי אייזנקוט, להגיד, נכון ששם את הווטו על ביבי, אבל זו רשימת ליכוד אחרת. וכאן, עם הסיפור הזה של הורדת סעיף השוחד, הוא יוכל לבנות אולי איזשהו תמהיל. ביבי חושב כמה צעדים קדימה, זה תמיד לפני כל המערכת הפוליטית, גם באירוע הזה.
2: יותר מזה, צריך לומר שנתניהו יודע שזה הקדנציה האחרונה שלו, והוא מעז לעשות וגם לומר דברים בתוך החדר שהוא לא היה מעז לפני כן. כמי שהמציא את שיטת הפריימריז לפני עשרות שנים, אחרי תום ימי בגין, כולם הרימו גבה, איך נתניהו עצמו מנסה למכור את השיטה שהוא עצמו ייסד, והנה, אתה מבין שזה הקדנציה האחרונה שלו, והוא אומר שזה לחדול לו להיות, זה הקדנציה, שאם אין לו רשימה טובה, אז אין קדנציה יותר, יש קדנציה אולי עם האופוזיציה או במקום אחר, ולכן נתניהו עושה הכל, וגם דברים שאולי המז לעשות קודם, בטח ליטון על אותה רשימה שהוא עצמה, הוא עצמו הרכיב את הרשימה הזו, כן? הרי זה השיטה שהוא ייסד. הם נבחרו בשיטה דמוקרטית, ועכשיו הוא אומר שהרשימה הזו מורידה לו מנדטים. השורה התחתונה שהיא באמת מורידה מנדטים, הוא מבין שהוא צריך לנצח את הבחירות, ואם הרשימה הזו לא יצליח, עכשיו רק צריך לקוות שבאמת יהיו אנשים מספיק טובים, שהם אלקטורט בשביל מנדטים, שיוכלו להיכנס לרשימה, כי עד עכשיו השמות שהוצאו, לא שמעתי, אתה יודע, איזה שמות שיכולים להביא לניצחון הימין, יכול להיות שזה בין נתניהו לבין אותם משוריינים ואנחנו לא יודעים.
0: טוב, מעניין מאוד.
3: אני מבין שלנתניהו יש רשימה, אבל של אנשים שלא מוכנים שהשם יופיע לפני שהם יודעים שיש באמת התכנות והוא יודע להכניס את השם שלהם. הוא לא סתם מתאבד על השמות האלה, הוא כבר יודע איזה אנשים הוא רוצה להכניס, פחות או יותר.
0: מעניין. נמתין ונראה. כאמור, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בכנסת, מליאת הכנסת ריקה, חברי הכנסת של האופוזיציה עולים ונועמים בזה אחר זה, אבל בשולי מליאת הכנסת אנחנו רואים את חבר הכנסת ינון אזולאי, יחד עם, אם אני לא טועה, היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, עם עוד כמה חברי כנסת שמסתודדים במטרה, אולי בשיח. אני רואה שם גם את אופיר סופר. שבוש הקואליציה כנראה כאמור מנסים לארגן את ההצבעות.
2: היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון קראת תיגר על החוק הזה, וביסמוט אתמול בנאום, אני לא יודע אם שמעתם פה את הנאום הזה, אבל ביסמוט נותן לה בראש בנאום הזה, הוא אומר זה הכשלה חד משמעית של הייעוץ המשפטי של החוק הזה, הוא לא אמור להתערב, הוא עושה דברה של גלי בערב מיארה, ואגב, בהמשך ישיר לכך אנחנו רואים גם היום את הרמטכ"ל עם המכתב שלו נגד החוק הזה, חוק מעצר העריקים, גם פה זה מגיע אחרי שכבר החוק הזה עובר בוועדה, והרמטכ"ל נזכר לשלוח איזשהו מכתב מפורט שהחוק הזה הוא כמובן יגביר
0: את... אז לא השמענו פה את ביסמוט, בוא נשמע אותו באמת עכשיו.
5: שונה מעמדת הצבא, מעמדת גורמי המקצוע ומעמדת הממשלה. לא פעם גם העירו לייעוץ המשפטי שהם נכנסים ומתערבים בעניינים שהם מחוץ לתחום המשפטי, בעניינים של מדיניות, של צבא ושל מציאות בשטח. ואני באמת טועה. מה גורם ליועצים משפטיים לחשוב שכל מה שהם אומרים הוא חזות הכל? שחוות דעת משפטית יכולה לבטל במחי יד את עמדתם של כל הגורמים המקצועיים. עכשיו ישבו כאן גורמים שעוסקים יום יום בגיוס חרדים לצה"ל. הם אמרו באופן ברור שהמעצרים אינם אפקטיביים, שהם פוגעים במאמצי הגיוס ושהם משיגים בדיוק את התוצאה ההפוכה. עכשיו יש פה איזה דפוס שחוזר על עצמו, לאורך הדרך נחשף שוב ושוב, שזה איך אני אגיד, לא רק ייעוץ משפטי לוועדה, זה עוד שלוחה, כן, של היועצת המשפטית לממשלה, אותה אחת שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. כמה צביעות. עכשיו, כשיש אפשרות להרגיע, בוחרים להבהיר. כשיש אפשרות לצמצם את הקרע, מעמיקים אותו. מדליקים את האש, ואז מוסיפים לה עוד ועוד חומר בהירה. אז עם כל הכבוד לחוות הדעת המשפטית ששלחתם הבוקר, יש גם מציאות בשטח. ובמציאות הזו, האחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו לחבות את האש ברחובות, לצמצם את הקרע בחברה הישראלית, ולקדם, כן, ואני אומר את זה שוב, אחרי כל כך הרבה דיונים, לקדם את חזון הגיוס החרדי. תודה רבה, ישיבה נעולה.
0: כך, כאמור, חבר הכנסת ביסמוט, יושב ראש ועדת חוקה, אבי רבינה, אבי בלום, תודה רבה לשניכם, להתראות. עכשיו אנחנו עם השר הרב עמיחי אליהו, שלום וערב טוב.
6: שלום אבי, ובשורות טובות בעזרת השם לעם ישראל.
0: בשורות טובות, כן, קודם כל מליאת הכנסת הגיעה למצב הזוי שהיא צריכה לעסוק במעמד לימוד התורה לא פחות. אבל לשם זה מגיע.
6: אבל לפעמים מתוך החושך יוצא אור, וזה שמדינת ישראל באה ואומרת את הדבר הזה, לא שתורת ישראל צריכה אישור של ממשלת ישראל, אבל זה עדיין כתר, כתר לראשנו, כתר תורה שאנחנו שמים, ואני חושב שזה בסופו של דבר התהליך שהובילו המשפטנים, אלה שרדפו את לומדי התורה, אלה שזלזלו בתורה, אלה שרצו לחלן ולעקור מאיתנו ולהפוך אותנו לאפיקורסים, מוביל למצב כזה שעם ישראל אומר היום ברוב גדול, יאמר היום ברוב גדול, תורת ישראל, החיבור לקדוש ברוך הוא, זה דבר שמדינת ישראל צריכה להתגאות בו. אני חושב שיש כמה אנשים שלא אוהבים את הכיוון הזה, וזה בסדר שישתו מים קרים.
0: טוב, אוקיי, השאלה אם באמת זה עובר בקלות, וכמובן בגץ אחרי זה וכל התהליך הזה, הגענו למצב הזוי, וכל זה בגלל

0: במדינת ישראל, שאנשים בתוך המשפט, במקום להרגיע את החברה הישראלית, מבעירים מדורות, מדברים בשם השוויון, אבל עושים איפה ואיפה. המציאות הזו פעולה, אנחנו צריכים לתקן אותה. ואני חושב שבזאת השם, בקדנציה הבאה, חלק מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה כמובן הרפורמה המשפטית. אני כמובן חושב שהדגש הגדול שאנחנו צריכים לעשות הוא בזהות היהודית, בחיבור לקודשי ישראל, בחיבור לתורת ישראל. כמובן, אני כמובן גם בעד הגיוס לצבא של מי שלא לומד תורה, אבל אני בא ואומר, זה רק מתוך תפיסה אמונית ושורשית עמוקה מאוד שחייבת להיות בתוך מדינת ישראל, מה שרבים בשמאל הישראלי הפרוגרסיבי מנסים לעקור אותה.
1: בוא נדבר רגע על מה שקורה בסוגיה של ביטחון הפנים, כי הרי, טוב, האמת זה שאלות לשר איתמר בן גביר, אבל בכל זאת, קדנציה מלאה, הכנסת משלימה את ימיה, 4 שנים, השר בן גביר מקבל את התיק הזה.
0: הרבה זמן, כן.
1: כן, הרבה זמן, עם תקציב משטרה מאוד גדול, צריך להיאמר לזכותו שרפורמת הנשק הצילה פה חיי אדם, ללא כל ספק. למרות כל מיני יועצי אחיתופל שאמרו שזה יוביל להרג של חפים מפשע, בדיוק ההפך. אבל תשמע, אין משילות, השר מיכאל יאו, אין משילות.
0: לא, יש המשילות הולכת ומתקנת.
1: איפה, באיזה עיר, ואיפה יש משילות?
0: אני מזכיר לכם שהדבר הכי בסיסי, את האמירות שאין משילות, אמרו אז לעומר בר-לב, הבדיחות שהיו בטלוויזיה על עומר בר-לב שהוא לא יודע לימינו לשמאלו, הדרדור לא התחיל פה, ומה שאנחנו רואים ברחוב הערבי זה עניין של תרבות. מי שמחנך את הילדים שלו לרצוח, שלא יתפלא שהם רוצחים. מי שמחנך את הילדים שלו לרצוח על כבוד המשפחה, שלא יתפלא שיש שם רציחות במגזר הזה. הרי אצלנו, גם כשלא היה לנו שלטון, אנחנו לא רוצחים אחד את השני. אני לא יודע כמה תחנות משטרה יש בבני ברק או ביישובים ביהודה ושומרון, אבל אף אחד לא רוצח אחד את השני. למה? כיוון שאנחנו אמונים על ערכי לא תרצח, אנחנו אמונים על חביב אדם שנברא בצלם. בחברה הערבית, למרבה הצער,
1: השר הרב אליהו, יש במדינת ישראל עשרות אלפי כלי נשק לא חוקיים, אף אחד לא אוסף אותם. יש במדינת ישראל ערים שלמות שיש פחד להסתובב בהם בערבים ובלילות. אני לא מדבר על נשים ונערות צעירות שאסור להם להסתובב, זה פשוט פחד פחדים.
0: הנשק הזה נכנס בארבע שנים האחרונות.
1: לא, אבל אוקיי, טוב, אבל זה לא התשובה הנכונה. אף אחד לא האשים את השר בן גביר שהוא הבריח נשק. אנחנו שואלים שאלה מאוד פשוטה, איך המשטרה שמקבלת תקציב, ויש לה שר שבאמת חרט על דגל המדיניות שלו, החזרת המשילות, אחרי 4 שנים, אתה בוחן את התוצאה, כמעט לא קרה כלום.
0: אתה רואה שינוי מטורף בעמדה.
1: איפה? לדין. אנחנו מחפשים אותו, תעזור לי לראות.
0: אתה מסתכל בתקשורת הלא נכונה.
1: לא מסתכל.
0: בתור הרחובות שלנו יש המון מקרים של העמדה לדין על פרוטקשן ורדיפה של עבריינים. אחר כך עכשיו עבר תקציב עתק לשבק שעיכבו אותו במשך שנים כדי שהשבק יוכל להתערב ולפגוע בעבריינות בתוך המגזר הערבי. שאני מזכיר היום את המשפטית לממשלה לא רוצה לתת בידי המשטרה את הכוח לפעול בתחומים האלה. שינוי מקצה לקצה. עכשיו אתה שואל אותי האם ביום אחד אפשר לתקן עיוותים של 70 שנה? התשובה היא לא. אבל האם עשינו צעדים בכיוון הנכון? את הפירות של מה שעושה השר איתמר יראו גם בקדנציה, גם הקדנציה הקרובה כבר רואים, אבל יראו את זה ביתר סט בקדנציות הבאות. ואני אומר לך, זה רק ילך ויגבר, התמיכה. תחשוב שהשר איתמר נכנס, בקושי היו שוטרים שהגיעו לדייס, רוב השוטרים שהגיעו בכלל לא הגיעו מהמגזר היהודי, מהציבור היהודי. הייתה בריחה מטורפת של שוטרים מתוך השירות המשטרתי. היום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. אתה שואל, האם בבת אחת הכל השתנה? התרבות הארגונית, התרבות הקלוקלת שהייתה נהוגה בימי עומר בר-לב, וכל התפיסה המשפטית שהייתה נהוגה במשטרה, אפשר לשנות אותה ביום אחד? התשובה היא לא. גם בדברים שאנחנו רואים, אתה רואה גם המפכ"ל המשטרה לא פעם מדבר כנגד השר, אבל זה דברים שאנחנו משנים ונשנה, לא ב-100%, אבל איך אומרים חזל, קימה קימה, במקרה הזה זה הרבה יותר מהר מקימה קימה. שינויים באמת באמת גדולים ומשמעותיים שאנחנו עושים במשטרה, ואני מקווה מאוד שגם אחרי הבחירות הבאות התיק הזה יוחזק בידי עוצמה יהודית, כי רק אנחנו יכולים לבוא מול הייעוץ המשפטי ולהראות להם מכאן בעל הבית. עשינו את זה ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
1: טוב, אני רוצה לדבר איתך מילה אחרונה. בסוף המלחמה אולי מאחורינו, אבל עדיין תושבי הצפון

0: שואלים מה קורה הלאה, לאן זה הולך. תמונת המצב שאנחנו רואים כרגע, צהל בתוך לבנון, זה מה שישאר, זו תמונת המצב, נכון? חזרנו לרצועת הביטחון, תיקנו את מה שאהוד ברק עשה בזמנו.
1: לא, ממש לא, זה לא רצועת הביטחון, אני לחמתי הרי בלבנון, ויצאת ל-2006, מאחוריי ומצדדיי ומלפניי ומכל מקום היו מחבלים. היום הרצועה שאנחנו מדברים עליה זה רצועה סטרילית, אין שם אזרחים. כל נפש חיה שהיא לא קשורה, היא מתנגדת לצהל, לא תהיה שם, אנחנו משמידים כל הזמן, פועלים ומשמידים, ואני מתפלל שגם, שבעיניי, הגישה של מדינת ישראל צריכה להיות גישה פשוטה. רצחתם אותנו, טבחתם אותנו, לחמתם בנו, אין לנו שום בעיה לכבוש לכם שטח, אין לנו שום בעיה להתיישב שם. וצריך, מדינת ישראל צריכה להמשיך לשחק, להפסיק לשחק את המשחק הפשוט ששיחקו אותו במשך השנים האחרונות. פגעת בנו, אתה תשלם בשטח, זו השפה שהטרוריסטים האלה מבינים, זו השפה שמדברים במזרח התיכון, ואין סיבה שמדינת ישראל לא תדבר כך. אז אני מקווה מאוד שבתפיסה הזו גם העולם יכיר, כל מי שמאיים את מדינת ישראל ישלם גם בטריטוריה, ולא רק בטריטוריה של רצועת ביטחון, אלא גם בטריטוריה התיישבותית, ואני מקווה שאנחנו נתחיל בדבר הזה בהתיישבות בעזה, נחזיר את האסון המטורף שהביא עלינו אריאל שרון, והביאו לנו המשפטנים שהתרגו אותו וסחטו אותו, והבילו אותנו לגירוש מגוש קטיף. דבר ראשון, אנחנו צריכים להתחיל ליישב את עזה, ואז אנשים ילמדו שעם מדינת ישראל ועם העם היהודי לא מתעסקים. תסקו איתנו 2000 שנה, אבל חזרנו לפה לא כדי להיות אותו יהודי כפוף גב.
0: השר מיכאל יאו, הרב מיכאל יאו, עוצמה יהודית, תודה רבה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות,
0: שיוצא נחמות,
1: כל טוב.
0: ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בקול חי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה.

0: המחוזי, כוכבית 8215.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב. התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
9: עכשיו אנחנו חוזרים אל הכנסת, שם הדיון בהצעת חוק לימוד תורה, הצעת חוק יסוד. המליאה עדיין ממשיכה לעסוק בנושא הזה, ואנחנו פונים אל כתב אמס בכנסת, שלום שטיין, שלום לך.
10: שלום לך, ערב טוב.
9: ערב טוב, אני מבין שרגע לפני חקיקת החוק, אתה מביא בפרסום ראשון את דרישת המפלגות החרדיות לבצע עוד שינוי בנוסח החוק.
10: לא באמת, המפלגות החרדיות באו בשעות האחרונות עם דרישה חדשה לקואליציה, שמיד אחרי חוק יסוד לימוד התורה, מיד אחרי עברת החוק, הם רוצים מיד להביא גם את חוק הקפאת המעצרים, עוד לפני כל שאר החוקים של הקואליציה. בציונות הדתית מתנגדים בתוקף ודורשים לעלות קודם חוקים שלהם. כרגע יש משבר בקואליציה, הציונות הדתית לא מוכנה להתחייף כרגע להצביע בעד חוק הקפאת המעצרים אם לא יעברו החוקים שלהם קודם. ביהדות התורה דורשים את זה בתוקף כרגע, והמליאה עדיין ממשיכה, כרגע ממתינים לפתרון המשבר.
9: אוקיי, במה זה, במי זה תלוי? כלומר, מי מעורב בזה? ראש הממשלה מעורב? איפה, מה, איפה זה נמצא?
10: ראש הממשלה בהחלט מעורב בעניין. הוא אמור להגיע כאן בקרוב להצביע בעד חוק יסוד לימוד התורה, שצריך 61 אצבעות, מדובר בחוק יסוד. הוא צפוי להגיע לכאן בזמן הקרוב. הוא כרגע נוטה לצד של הציונות הדתית. בסביבת גפני אומרים, סמוטריץ', נתנו לסמוטריץ' כל הקדנציה, נתנו לו הכל, כל מה שהוא רצה הוא קיבל, הגיע הזמן שיתפק קצת. כאמור, כרגע ראש הממשלה נוטה כן לקבל את הדרישה של סמוטריץ' ולהביא קודם את החוקים של הציונות הדתית.
9: אוקיי, טוב, זו תמונת מצב, אנחנו נמתין לראות מי מבין הצדדים יצליח לגבור על מי ברגע האחרון לפני פיזור הכנסת. כשאין לאף אחד באמת מנופי לחץ משמעותיים, הכנסת במילה מתפזרת לפה לשם. שלום שטיין, כתב אמס בכנסת, תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
9: עכשיו לדיון שהתקיים היום בבגץ, ובגץ עצר אותו מסיבה טכנית, כלומר להמתין לעוד עתירה שהוגשה על ידי ארגון אמת ליעקב. אנחנו עוסקים בסוגיית הסעיף 46 לישיבות. כזכור, היועצת המשפטית לממשלה המליצה ובגץ מימש את ההמלצה ונתן הוראה למשרד האוצר לגבש תוכנית לעצירת ההטבה של זיכוי ממס הכנסה על תרומות, מה שנקרא סעיף 46, למי שתורם לישיבות שבהן גם לומדים עריקים על פי החוק. בעניין הזה היו שתי עתירות לבגץ, עתירה שכבר נידונה היום. עורך הדין יהודה אבלס, שלום לך.
11: שלום וברכה. קודם כל תיקון, הבג"ץ לא אמר על סעיף 46, סעיף 46 זה היה עתירה של ישראל חופשית שהגישה, ומי שבעצם אימץ את הדבר הזה זה היה היועצת המשפטית על דעת עצמה.
9: אוקיי. אז חשוב לחדד את זה. בעצם הטענה אומרת שמי שתורם למוסד שמעודד או ש... מממן בתרומה הזאת עריקים, הרי שלא מגיע לתורמים האלה סעיף 46. אז מה קודם כל, מה היה היום בבגץ?
11: אז בואו ככה, בבגץ למעשה היום היה את העתירה שהגישה ישראל חופשית, והם בעצם התחילו את התהליך הזה לפני כשנה, והם ביקשו אז כבר בשעתו שבית המשפט יחייב את המדינה לעשות את הסנקציה הזאת, שמוסדות שיש שם משתמטים, מה שנקרא, לא יהיו זכאים לפי סעיף 46. אבל היום בגץ כבר לא צריך לעשות את זה, כי יש לנו את היועמ"שית שהיא כבר לבד עושה את הפעולה, והיא הודיעה לבגץ שאנחנו בעצם מממשים את הדבר הזה, ואכן באמת המוסדות לא יהיו זכאים לסעיף 46. ואז בעצם מה שקרה, היה היום בדיון, בגץ אמר למשיבים, למוסדות התורניים, תשמעו, מה אתם רוצים? העתירה שהוגשה בעצם היא הייתה לחייב את המדינה. המדינה הודיעה שהיא מסכימה, ולכן למה שאנחנו לא ניתן פסק דין שבאמת מחייב את המצב הקיים שהמוסדות לא יקבלו? ואנחנו חששנו מהדבר הזה בארגון אמת ליעקב, ומה שעשינו, הקדמנו תרופה למכה. אתמול הוגשה עתירה נוספת לבגץ, הפעם בהפוך. אמרנו, אנחנו רוצים שאת אותה סנקציה שמכילים על מוסדות התורה, יכילו על כל המוסדות. זה יכול להיות מוסדות אקדמיים, ספורט, כל המקומות שבעצם למעשה...
9: כל מי שיש מוסדות... באותו מוסד אדם שלא שירת בצהל, למרות שצהל שלח לו צו גיוס, בין אם הוא עריק, בין אם הוא מעמד אחר, ובלבד שלא הסדיר מעמדו, התבטל הסעיף 46.
11: בדיוק. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך. ההודעה של רשות המיסים שלך... היא ביקשה שהמוסדות יבקשו מהתלמידים שלהם גם הוכחה לפטור, או לפטור, או שהם שירתו, או שיש להם דיחוי. זאת אומרת, זה היה פשוט נהפך שהמוסדות, הם היו המוסרים, המלשינים, לרשויות, מי יש לו ומי אין לו. אנחנו אמרנו, אותו דבר תחיל את זה על כולם. זה בעצם היה עתירה. ואז בעצם, בדיון, אומרת היועצת המשפטית, הנציגה של היועצת המשפטית לממשלה, ישמעו, בואו תיתנו פסק דין, כולם כבר נמצאים כאן. העותרת אומרת שצריך להכיל את הסנקציה הזאת. אנחנו כמשיבים גם מסכימים להכיל את זה. בואו ניתן פסק דין. ואז בעצם, היה לה פשוט טעות אחת. היא אמרה, אתמול הוגשה עתירה של ארגון אמת ליעקב, שאנחנו הגשנו אותה על הנושא של האפליה. ואז השופטת שטייניץ אומרת לה, תקשיבי, איך את רוצה שאני אתן לך פסק דין, כאשר יש עתירה ש...
9: יש עתירה
11: הוגשה.
9: עומדת, כן.
11: איך אנחנו נעשה? המשיבים האלו, העותרים, שזה בעצם אנחנו, לא נמצאים לפנינו. איך אנחנו יכולים לתת פסק דין? עכשיו, אמרתי לך בהתחלת הרעיון, אמרת שיש פסק דין. צריך להבין, יש הבדל. ברגע שיש פסק דין שבגץ קבע על סעיף 46, אין לי מה לעתור נגד זה. זה החלטה של כן. בגץ וזה נגמר. ברגע שזו החלטה של היועמ"שית, יש לי אפשרות להתנגד, יש לי אפשרות לעתור, יש לי אפשרות להסביר מה הליקויים, ובדיון השופט שטייניץ אמרה שיש לה התלבטויות בדבר הזה. כלומר, היא גם מבינה שיש כאן בעייתיות. זה לא יכול להיות שההפליה הזאת תהיה רק למוסד תורני. מה זה קשור למוסד תורני? נניח שמוסד תורני לא מקבל יותר מאשר אחרים, אבל גם לא פחות. למה מוסד תורני הוא חשוד? מה שכתבנו בעתירה, אמרנו, בוא נעשה כזה דבר. בוא תשלול לכל מי שנמצא בריכוז החרדי, כי יש שם את המשתמטים. בוא נשלול את תושבי בני ברק, קריית ספר, השכונות החרדיות בירושלים. בוא נשלול מהם את הזכויות. אתה עושה את זה משהו לכולם? מה זה הדבר הזה? וזה בעצם היה הרעיון שהציל את פסק הדין.
9: יפה. אז בוא נשמע באמת קטע שאומר היום עורך דין מקלב בדיון.
12: כבר נשלחו תצירים לישיבות עצמם בלי שניתן שימוע, בלי שנעשה כל הליך, שלחו כבר תצירים למוסדות התורניים לחתום האם לומדים אצלם חייבי גיוס. ולכן אני חושב שיש מקום גם בשאלה הדיונית הזאת לקבל החלטה האם ההחלטה של המדינה ניתנה לפי דין.
13: אבל זאת לא עתירה שלכם. יש כאן כרגע עתירה שאומרת לשלוח את זה לישיבות ולשלול מהם את ה... את ההטבה. אדוני לא יכול לבקש במסגרת עתירה סעד שלא יתבקש בה. אבל בסדר, שמענו את העמדה ואנחנו נשקול אותה. כן, מר נזרי? או... כן.
14: תודה, בבקשה. אני אתייחס לשאלה של גברתי, אבל אני כן כבר אקדים אומר, אני חושב שקשה מאוד גם לקבל חטא מה שאת אומרת עכשיו, רק בבית הדיוני, בלי לשמוע את הטענות כולן. מדוע? נכון שפורמלית זה לא, כמו שאת אמרת לחברי, זה לא עתירה של פדיון. כמה שאלות שפתו בחלק הראשון של הדיון עלה בעצם, אמרתם, רגע, מה יקרה אם זה רק X אחוזים, 7 אחוזים וכו'. יש פה תהליך שאנחנו לא מכירים. יש פה תהליך שמסגרת דיונים, במסגרת תגובות להתירה נקבעה עמדה, לא תקבעה עמדה. גם בעצם התחיל תהליך, אנשים נדרשים להציר, בשונה מה שנאמר פה, אנשים נדרשים להציר שאין בין תלמידה של מוסד, נקבח מישהו נקרא לשירות, כלומר אפילו אחד, לא 10% או 20%, הם צריכים למלא, להשיב על הדברים האלה תוך איקס ימים, הדבר הזה מתנהל כבר עכשיו.
13: אבל מה אני זה, אדוני יודע היטב, שאין לנו שום סעד שמבקש את הדברים האלה.
14: אבל גברתי, מה שקרה פה הייתה עתירה,
9: טוב, הדיון הזה כאמור היה קצר היום יחסית, בית המשפט כאמור ממתין לעתירה השנייה.
15: זה בדיוק מה שאמרתי לך.
9: כן, בדיוק.
15: ואנחנו ידענו פה שמה שהולך להיות המשיבים הופכים ללא רלוונטיים. וחבל לי, באמת אני אומר שהנושא של האפליה גם כן לא ניתן על ידי המשיבים, על ידי המוסדות. אני חושב שברגע שאנחנו נצליח לאלץ אותם, שזה יחול על כולם, הם כבר לא ירצו את הדבר הזה. הרי אין לך ספק שבאמת הם לא רוצים את הדבר הזה, מחפשים איפה רק לחרדים.
9: לא, ברור. הרי בכל דבר, האמת, בכל דבר, זה מה שצריך לעשות. אני אומר את זה פה בשידור מספר פעמים, בכל הנושאים בתחום הזה, בכל נושא ונושא שקשור לאפליית בני הישיבות או אברכים, צריך ללכת על כל הקופה ולומר, אוקיי, אנחנו נספוג את הגזירת המעונות, אבל שזה יהיה על כל מי שלא שירת. אנחנו נספוג את סעיף 46, שזה יהיה על כל מי שנקרא עריק, על כל המוסדות בארץ, כולל האוניברסיטאות, אתה תמצא שם הרבה מאוד עריקים, וכולי וכולי. וברגע שהולכים לכיוון הזה, הסיכוי להצליח הוא הרבה יותר גבוה מאשר להגיד מגיע לנו. אנחנו כן עומדים בחוק.
15: זה בעצם מה שאנחנו סברנו, ולכן לא הלכנו עם הכיוון של להצטרף למשיבים. אני יודע שהיו עוד עורכי דין שביקשו להצטרף למשיבים. אני אמרתי, באמת ליעקב, לא זה הכיוון. ללכת ולהילחם איתם ראש בראש, לא משם תצא הישועה. הדרך שאני חושב שהיא נכונה, כמו שאתה אומר, אבי, זה ללכת ולהגיד, להכיל את זה על כולם. כן. זה מה שימנע את הדבר הזה.
9: ראש בראש לא עובד. דוד המלך אומר בתהילים, אם עיקש, תתפתל. הוא לא אומר אם עיקש, תתעקש. הרי אם חסיד תתחסד, אם כבר תמים תתגבר, אז צריך להגיד אם עיקש, תתעקש. לא. אם עיקש, תתפתל. אל תלך ראש בראש, תתפתל, תעשה סיבובים, תעשה קומבינות, תבוא מהצד השני, תראה איך אתה מצליח. זה מה שאנחנו לומדים.
15: ולכן לא בכדי, הנציגה של היועצת המשפטית פיקשה מבגץ שיינתן פסק דין בידי אנחנו, בלעדי אמת ליעקב, בלי העתירה הזאת. כי ברגע שהיה זה ניתן, היה אוי ובוי. אנחנו מקווים שבאמת זה ישקף באמת את הדבר הזה.
9: אנחנו צפויים לעמוד בקרוב בפני בגץ בשאלה אם מותר לנו לנשום. ואז צריך לומר, אם לנו אסור, לכולם יהיה אסור. זה הגישה. עורך הדין יהודה אבלס, תודה רבה לך.
15: בהצלחה.
9: להתראות. ארגון אמת ליעקב, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת.
16: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
17: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
18: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
19: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
20: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
23: משפחה? אני עדיין מחפש.
24: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
25: אומנה.
0: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 5 אחר הצהריים בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: ב-תרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
25: מכבי לונג'ביטי.
26: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
27: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
28: שלום, גן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
27: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
29: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
30: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
31: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
9: מכאן אנחנו לעוד עניינים, רוצים לעבור ולשוחח עם ראש עיריית דימונה, בני ביטון, שלום לך.
32: שלום לך, ערב טוב לך ולמאזינים.
9: איש הליכוד, הנה הדמוקרטיה בליכוד שתמיד הייתה נר לרגליה, הייתה עכשיו על סף סימן שאלה נאמר, או שעדיין.
32: אני אומר, לדעתי, ואני אמרתי את דעתי, אני חושב שזאת הייתה הוראת שעה, היה צריך לבטל את הפריימריס, לתת לראש הממשלה את השריונים שלו, ובגלל מצב שאנחנו נמצאים כרגע, אבל בואו, אם ועדת החוקה קיבלה החלטה, ואנחנו מחכים ביום חמישי להצבעה שתאושרר ההחלטה הזאת, אנחנו במדינה דמוקרטית, וכמובן במפלגה דמוקרטית, אני חושב שדעתי, לא רק דעתי, דעתם של הרבה ראשי רשויות ודעתם של הרבה שרים וחברי כנסת שמתקשרים אליי והיו בטוחים שלא יהיה פריימריז בליכוד ועכשיו שיתחילו להתקוטט ביניהם, חבל, חבל, במקום להתקוטט במערכה באמת ולצאת כולם מאוחדים דרך רשימה מגובשת ומאוחדת.
9: מה הבעיה עם השיטה הנוכחית?
32: הבעיה כרגע, תראה, אנחנו כבר, מדינת ישראל נמצאת כרגע 3 שנים במלחמה, כרגע במלחמה. ובאמת, במקום להתקוטט, ותראה, בוא, אנחנו גם הצענו ראשי רשויות, אני חושב שלא הייתה פגיעה, ביצענו להגדיל את כל הרשימה עד ל-35 לרשימה הארצית, ואף אחד כמעט, את שבעה מתוך הרשימה, מתוך ה-32, הלכו. אז מה היה? עוד אחד, עוד שניים, סך הכל בשריונים, הרי כמעט אף אחד לא היה נפגע. ככה, עכשיו, מה זה משנה? אתה מקום ראשון, מקום רביעי, מקום חמישי, באמת, מה זה כל כך משנה למקומות? אבל בסדר, אנחנו חברנו במדינה דמוקרטית ובמפלגה דמוקרטית, והרוב יכריע, ואם זה מה שקיבלו ההחלטה, אז אנחנו מכבדים.
9: מצד שני, יש, אתה יודע, אנשי ציבור למיניהם שבונים על הפריימריז הזה, משקיעים, עובדים 4 שנים, מסתובבים, עושים פעולות, מתפקדים אנשים שהם ככה דואגים להם.
32: בוא, כאחד שבאמת מוותיקי הליכוד, יש לי כבר שיער לבן בדברים האלה. אמרנו, נקודתית, אתה צודק בכל מה שאתה אומר.
9: אתה אומר, חד פעמי זה מה שאת צריך לעשות.
32: ברור, אני אומר ברור, אתה רואה את גדי אייזנקוט, ואתה רואה את נפתלי בנט, ואתה רואה את איווט ליברמן, שמים לך כוכבים, מחליטים מה שהם רוצים, אתה רואה את ראשי רשויות. אנחנו קובעים את הרשימה שלנו במועצות, בעיריות שלנו. אז מה קרה אם פעם אחת, ואמרתי שלאחר מכן נשב ותקום איזשהו ועדה ולקבל החלטה אם באמת להמשיך בפריימריס או לא להמשיך בפריימריס, שהמפלגה תקבל החלטה.
9: טוב, אבל אגב, בכל השריונים שנתניהו לקח לעצמו בכל הקדנציות הקודמות, אתה לא רואה איזה כוכבים מטאורים
32: ש... אז אני מבטיח לך שהפעם זה יהיה שונה טיפה לגמרי ממה שהיו בפעמים הקודמות. אני חושב שראש הממשלה הבין את הלקח.
9: נתניהו ומינויים זה לא שני דברים שהולכים טוב, עד כה זה הוכח.
32: אבל אני מבטיח לך שהפעם טיפה זה שונה לגמרי. נתניהו הבין, אנחנו בשעת באמת בשעת גורלית למדינת ישראל, זו החלטה לא פשוטה, זה יהיו בחירות מאוד מאוד מאוד קשה ולא פשוטה, אני אומר לך, לא פשוטה. ואני אומר לכולם, צאו להצביע. זה יוכרע באמת על קולי קולות לכל צד וצד. הנה אני אומר לך, זו הבחירות הכי גורליות שהיו אי פעם למדינת ישראל.
9: מה כל כך גורלי בבחירות האלה?
32: שמע, הגורלי זה עתידה של מדינת ישראל. בוא, אני אומר לך, במפורש.
9: איפה ההבדלים? זה חוץ מביבי. אוקיי, ביבי או לא ביבי. איפה, מה גורלי? מה יכול להיות?
32: תראה, חלילה וחס, ואני אומר חלילה וחס, כמי שמכיר באמת, כולם מדברים ומבטיחים לפני מערכת הבחירות. הרי באמת, סבלנו בממשלת השינוי, וראינו מה קרה בשנה וחצי שהייתה בממשלת השינוי. ואחרי השביעי לאוקטובר, ללכת ולשבת עם, באמת, ואני אומר את זה בלשון המעטה, עם המפלגות האלה שהן לא ציוניות, אנחנו בבעיה אמיתית. אני אומר לך, אנחנו בבעיה אמיתית. אנחנו עדיין לא גמרנו את האירוע. אנחנו בשלבי האירוע, אנחנו אפילו לא באמצע האירוע. המבין יבין. אנחנו במצב חירום לגמרי, וצריכים לשים את הטוב ביותר על ההגה, את המנוסה ביותר על ההגה. זה לא צחוק.
9: בני ביטון, ראש עיר דימונה, תודה לך, להתראות.
32: תודה לכם.
9: סיימנו את השעה הראשונה, המהדורה המרכזית, אנחנו בקול חי, קובי סגל, עורך המהדורה, פנחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה. אחרי החדשות השעה 8, אנחנו שווים לשעה נוספת, נשמח שתשובו איתנו.

0: 20,000 שקלים במתנה. תיכנסו לחלון. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
5: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
12: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
13: מה קרה, ישראל?
12: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
13: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
12: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
12: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס ממאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
14: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלע.

0: חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. במליאת הכנסת נמשכים הדיונים סביב חוק יסוד לימוד התורה שצפוי לעלות להצבעה בשעה הקרובה. ברקע הדיונים משבר נוסף בקואליציה סביב החוק, כאשר הסיעות החרדיות דורשות להביא את חוק הקפאת המעצרים מיד אחרי חוק יסוד לימוד התורה, ואילו בציונות הדתית מתנגדים ודורשים להעביר מספר חוקים של המפלגה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט מתח ביקורת על הרמטכ"ל אייל זמיר שהתנגד נחרצות להקפאת מעצרם של לומדי התורה. ביסמוט טען כי מכתבו של זמיר נשלח רק לאחר שהוועדה השלימה את הדיונים וההצבעה על הצעת החוק. לדבריו, נוסח הוראת השעה גובש בתיאום עם משרד הביטחון ונציגי צה"ל השתתפו בכל הדיונים. ועדת החוקה בליכוד והשתתפות נתניהו אישרה ברוב קולות את הצעת השר חיים כץ לשמונה שריונים. בנוסף, הוסמך ראש הממשלה לשנות בעת הצורך מחוזות ושריונים ממקום 29 עד 33 ברשימה. צה"ל הודיע כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חוסל מחבל שפעל להברחת ציוד צבאי לרצועה, בהם אמצעים שנועדו לשמש את הארגון בזירה הימית והאווירית. בכיר ביטחוני איראני מתייחס להודעתו של נשיא ארצות הברית טראמפ על חידוש המצור הימי על איראן ואומר כי הביטחון והניהול של מצר הורמוז נקבעים בידי הרצון של איראן ולא בידי ציוצים או ספינות מלחמה. ראש ממשלת עיראק החל ביקור רשמי בוושינגטון, במהלכו הוא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ ובכירים אמריקאים נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום, ברביעי תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה מהדורה המרכזית, אנחנו בקול חי, העורך המהדורה קובי סגל, פנחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה, קובי פינקלר איתנו לקם. שלום קובי.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: על מה מדברים? לבנון?
1: נתחיל עם מוחמד דף, תכף נגיע גם ללבנון, נתחיל גם לכלי השייט, אבל למה מוחמד דף? כי בדיוק היום לפני שנתיים חוסל מוחמד דף, וזה אירוע ששינה את כל פני רצועת עזה. אני אומר את זה מתוך ידיעה מודיעינית, ברגע שחוסל מוחמד דף, אזי השתנתה שם התמונה, כי כמה שחשבנו על צינואר, וכמה שחשבנו על כל הדברים מסביב, מי שהיה למעשה הליבה של האנשים שהכירו אותו, צינואר היה בשקט. צינואר פעל במשך שנים ארוכות, משנת 2018 ליתר דיוק ועד שנת 2023, 5 שנים, לבנות את תוכנית המתקפה על ישראל. אבל זה הוא עשה בסתר במחשכים. מוחמד דף היה בשביל העם ברצועת עזה כסמל. ולכן כאשר אנחנו מסכמים היום שנתיים לחיסולו של מוחמד דף, זה הייתה נקודת השבירה למעשה של הפלסטינאים ברצועת עזה. ואתה רואה היום את הדוחות המודיעיניות, המודיעינים כל כך הרבה נטשו את כלי נשקם, כל כך הרבה עזבו, וכל כך הרבה יפנו עורף לחמאס. מכאן נמשיך הלאה, גם היום אגב בסוגריים, שלא בסוגריים, נמשיך בצורת עזה בעוד 20 שניות, גם היום חיסול של שני מחבלים שמנסים להתקרב לכוחות צהל, צהל מרחיב גם את האחיזה שלו, גם היום באזור סג'איה, כבר שם שם את הקו הצהוב, כלומר לאט לאט נוקסים ומגיעים לכדי שליטה כבר של כמעט 70% בשטח. באשר ללבנון, מחר בבוקר, 10 בבוקר, זאת שעת המבחן לימים הללו, היא לא להרת גורל, אבל לימים הללו, מחר ב10 בבוקר נפתחות מחדש השיחות בין ישראל ללבנון, זה הסבב השישי, הפעם הוא יהיה ברומא, נכון שהנציגים שלו יהיו ברמה של שגרירים, אבל צבא לבנון לקראת הפגישה הזו אומר לאמריקנים, אני מוכן להיכנס עם כל הכוחות שלי לשטח שצהל יפנה, ואני אוכל לכם שאני בפרק זמן קצר אעשה שם סדר. ישראל מוכנה לבדוק את זה, לא יגידו לא לדברים הללו, לא הולכים לעזוב את לא את רכס הליטאי, אז אני אומר את זה ערב הזה אחרי שיחות מאוד עמוקות שלי עם פיקוד הצפון, ולא את המרחבים שקרובים לגבול, זה בכלל לא בא בחשבון, ולא להתיר לתושבים להיכנס, אבל לפנות שני אזורים אחרי שצבא לבנון יוכיח שהוא באמת יכול לעשות, זה בהחלט משמעותי. ואני לא יודע מדובר לפני כן על הסיפור של איראן, אבל בצורה כללית אנחנו מחוץ לתמונה הזאת. זה כבר עכשיו הפך להיות מלחמה בין סעודיה לחותים, הפך להיות בין ארצות הברית, או המשיך להיות בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו כרגע, גם כרגע נאמר, מחוץ לתמונה הזאת, ולכן הערב הזה מוכנות בצבא, אבל רגיעה ושלווה, אפשר לקרוא לזה כך, בצד הישראלי כולו.
0: טוב, זאת תמונת המצב. אגב, דיווחים על מציאת מנהרה נוספת בלבנון? לא יודע.
1: אבי?
0: כן, קובי, שומע? מה קורה? הוא לא שומע אותי, אני לא שומע אותו. טוב, לא איתנו על קו הטלפון. טוב, אנחנו עוד מעט אולי נחזור לקובי לנסות להבין באמת מה קורה שם. אוקיי. אנחנו בין היתר עוקבים אחרי מה שקורה בכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה, כרגע עדיין בדיונים במליאה לקראת הצעת החוק הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, שהחוק הזה עובר לא קורה משהו דרמטי, אבל זה חוק שאפשר, אם תקום קואליציה עתידית על בסיס רצון של חברי הקואליציה לסדר את סוגיית הגיוס, החוק הזה יהיה בהחלט חוק שיסייע. הוא נולד בעקבות הדיונים הרבים על החוק עכשיו, ולכן נמתין לבאות ונראה אם החוק הזה עובר, מה המשמעויות שלו, ונראה על מה מדובר. אנחנו מכאן רוצים לעבור אל מה שקורה בכנסת. בוא נשמע. עדיין חברי האופוזיציה בזה אחר זה עולים
2: שלנו ומי אותם ימים קשים, שאני יכולה גם לומר לכם על החוסן הפנימי שלנו. ומי אותם ימים קשים, שאני יכולה גם לומר לכם שגם היו רגעים, שאולי דווקא ייזכרו, ובטח אתה זוכר, על הכנסת הזאת, בכנסת הזאת עם הסקינן, שהקמנו את החמל. חמל חברי הכנסת, מעל 100 חברי כנסת, שכבר בשמיני באוקטובר 2023, זה לא עניין אותנו איזה מפלגה, קואליציה, אופוזיציה, חרדים, לא חרדים, דתיים, חילונים, זה נשים, גברים, זה לא עניין. פתחנו חמל ועבדנו כל כך קשה, מאחורי הקלעים, בלי שדברים דלפו, רק כדי לעזור, כדי לסייע. הייתי
0: טוב.
2: רוצה...
0: אלו חברי המחנה הממלכתי, כל אלה אנשים שמסיימים היום את עבודתם בכנסת, זה נאומי פרידה כאלה, מה שנקרא הרבה מאוד חברי כנסת שלא ישובצו בכנסת הבאה. יפה, שנותנים להם את הבמה לדבר, ככה להתבטא ולהיפרד יפה מהכנסת. אנחנו עכשיו חוזרים מעייני הביטחון, פרשן ערוץ 14, בכיר המוסד לשעבר סגיב אסולין, שלום ערב טוב.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה אנחנו יודעים לומר בכלל על הפרסומים הזרים האלה לפיהם אחמדינג'אד נעצר והוא שיתף פעולה עם המוסד? מה, איך להתייחס לזה?
3: אני מציע שבשלב זה נתייחס לזה כמו שזה, על פי פרסומים זרים. מן הסתם אין ולא יהיה, אני מעריך לא כרגע ואולי אף פעם, אישוש או הכחשה. עתידה, צריך לומר מילה על המנגנון קודם כל, שוב, בלי להתייחס לגופו של עניין, אבל האפשרות הזאת של ישראלי שמפרסם דברים בעיתון זר, בלי להתייחס בצורה משמעותית להשלכות של הפרסומים האלה על ביטחון המדינה, בהנחה שנגיד רק לצורך הדיון שהאירוע הזה הוא נכון, הרי שיש פה חשיפה ויש פה אירוע לא טוב לדבר עליו. יש דברים שלפעמים השתיקה יפה להם, ולא רק בשביל פרסום או איזשהו סקופ שווה לפגוע בביטחון המדינה, בשיטות, בדברים. אני מעריך שאת הסיפור הזה אנחנו נשמע עליו יותר מהצד השני. וכך כן. נוכל באמת להשמיע מהצד האיראני, כלומר, אם יהיו דברים לאורך זמן. אבל תראה איזה יופי, בהנחה... אשרנו שדברים כאלה בכלל על הפרק.
0: אם זה באמת,
3: המציאות עולה על כל דמיון.
0: ממש ככה, אם זה באמת אמיתי, אפילו, אתה יודע, אפילו 60% שזה אמיתי, זה הזוי, זה הזוי. נשיא איראן אחמדינג'אד, אחד האויבים הגדולים של מדינת ישראל, שיתף איתה פעולה מאחורי הקלעים. זה סיפור, זה מראה מי זה האיראנים, זה חושף את כל התמונה, זה לא יאמן.
3: תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שבאמת, באמת, במוסד אין דבר שהוא לא אפשרי. ומדי פעם נחשף טפח פה, נחשף נתון שם, דברים שמן הסתם בזמן מלחמה יוצאים החוצה, דוגמת הביפרים, שזה היה משהו שבסופו של דבר ראו אותו כולם, אבל באמת, באמת הכל אפשרי.
0: רב הנסתר על הגלוי. טוב, בוא נדבר רגע על האיראנים מול ארצות הברית, כי המסע ומתן התפוצץ, וארצות הברית תוקפת שם בימים האחרונים, בלילות האחרונים. מוצרי הורמוז שוב, עכשיו, גם האיראנים מניחים שוב מוקשים, לא פשוט כל האירוע, אבל לא רואים מלחמה, זה לא באמת מלחמה, זה מה זה? זה הורדת ידיים כזו?
3: אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב ש... שצדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים. רגע, אבל פה שלום לעודד ארוש התותח, עוד דימונאי דרך אגב.
0: תמסור לו דרישת שלום.
3: תמסור. אז שנייה אחת.
0: אין בעיה, אז אנחנו חוזרים לעני איראן, ארצות הברית. איך אתה רואה את הורדת הידיים הזו?
3: כן, אני אומר... אני אומר, אנחנו נמצאים במצב שבאמת הצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. במקרה הזה נעשית בידי רשעים. אנחנו פעם אחר פעם, אני אמרתי שבסופו של דבר הצד האיראני יעשה את העבודה בעבורנו, יעשה את העבודה אל מול ארצות הברית, ויאפשר את ה... לא מה זה יאפשר, ייצר מצב שאנחנו לא יהיה מנוס מחזרה לאימות. כי להתפשר הם לא יתפשרו. במאבק בין צד מערבי, צד דמוקרטי, צד עם ערכים, צד חפץ חיים, אל מול צד פונדמנטליסטי קיצוני חפץ מוות, מי ש תמיד יתפשר בסופו של דבר, שוב, מהעובדה שהוא חפץ חיים, שהוא חפץ מציאות נורמלית, זה הצד המערבי. ולאורך זמן זה לא יחזיק מים הפשרות האלה. ולכן חזרנו לנקודת ההתחלה. של שוב מצרי הורמוז, של שוב אנחנו בכיפאון בנושא הטילים, בנושא הוצאת הגרעין, ויש פה, אנחנו על זמן שאול, לי אין ספק שהסבבים האלה, וכנראה אנחנו הולכים לראות עכשיו סבבים כאלה ואחרים, התנגשויות כאלה ואחרות, בשלב זה בין ארצות הברית לאיראן בלבד, אבל זה עניין של זמן, שזה יצא חס וחלילה הרוגים בצד האמריקאי, ואנחנו יכולים להיות באירוע אחר לחלוטין. האירוע הזה בהכרח יביא, בעיניי, בהכרח יביא לאימות הרבה הרבה יותר גדול. השאיפה של, של הנשיא טראמפ הוא למשוך את זה עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית. אבל כבר ראינו, אמרו שהמונדיאל מהווה שיקול, אני אמרתי פעם אחר פעם שאינו מהווה שיקול, וראינו שהוא תקף גם בזמן מלחם, וגם בזמן מונדיאל, גם בזמן אליפות הכדורגל העולמית. ולכן אני חושב שכל יום שהמצב ממשיך להיות כמו שהוא, אנחנו מתקרבים לחידוש לחימה. לישראל אגב יש אינטרס מובהק וברור לחזור ללחימה, יש לנו הישגים אדירים, אבל המלאכה לא הושלמה לחלוטין. לכן גם אפשרות של חזרה ללחימה לפני נובמבר, אפשרית בעיניי, ועכשיו הסיפור החוטי וסעודיה והאירוע כולו מתחמם, אף אחד כמובן לא יודע להתנבא בדיוק מה יהיה, אבל אנחנו קרובים יותר היום לחזרה ללחימה מאשר היינו לפני מספר ימים לזה ללא ספק.
0: עד כמה ישראל, אתה יודע, גם על זה יש דיווחים וספקולציות, האם ישראל תצטרף, לא תצטרף. כרגע אנחנו בכלל לא, זה לא קשור אלינו, נכון? זה מסע ומתן שארצות הברית ניהלה, מנהלת, התפוצץ, זה מולם. איפה, אנחנו לא רוצים להיכנס לעניין, כל עוד האמריקאים מנהלים שם את הגזרה.
3: אני חושב ההפך, אני חושב שאנחנו בהחלט רוצים להיות בעניין, אנחנו תמיד בעניין, איך שלא נסתכל על זה, אנחנו פה, האיום הוא עלינו, אנחנו חלק מרכזי באימות הזה, דווקא ארצות הברית כנראה בשלב זה, כדי להשאיר את האימות הזה על אש קטנה ונשלט, היא מעדיפה שישראל לא תיכנס לעניינים, אבל ישראל כבר הודיע פעם אחר פעם, שברגע שאנחנו נראה איום, על ישראל משמעותי, אז לא תהיה ברירה אלא לתקוף. ישראל, אני מתאר לעצמי שמסייעת במודיעין כל הזמן, ישראל מסייעת ומעורבת, אין פה, יש פה מפקדות ותאום, ואנחנו לא יכולים להיות לא חלק מהעניין. אנחנו כרגע לא משתתפים בתקיפות עצמם, בעיניי יכול להשתנות בין לילה, ולא בהכרח רק אחרי נובמבר.
0: אז קודם כל נמתין לראות בעניין הזה. שאלה אחרונה מבחינה אזורית, אנחנו רואים גם מה קורה בלבנון. לבינתיים לפחות לא נראה קשר ישיר בין האירועים בין ארצות הברית לאיראן לבין פעילות צהל בלבנון. אנחנו פועלים בלבנון כאילו אין איראן.
3: תראה, בעיניי לבנון הייתה המלכודת, באמת מלכודת מתוחכמת מאוד, שהפילו האיראנים את ארצות הברית, וכפועל יוצא מכך גם אותנו בפח של המסע ומתן הכולל. דווקא המהלך, ההתעקשות הישראלית בלבנון, חילצנו את האמריקאים מהמסע ומתן הכושל שהיה מול איראן בנושא הזה, ואני חושב שמנסים אולי להמעיט לפעמים את גודל ההישג בלבנון, אפילו פנימה בתוך ישראל פה, אבל זה שחמט מדיני לא פחות. באמת שחמט מדיני, הצלחנו, ממשלת ישראל, ראש הממשלה, הצליח לייצר פה מצב שהוא גם מייצר טריז בתוכנית האיראנית הגדולה, הציר השיעי, החזית השיעית האחודה, איראן חיזבאללה, אבל גם פנימה בתוך לבנון, בין חיזבאללה לבין יתר הזרמים, העדות בתוך לבנון, ומסע ומתן ישיר תוך כדי לחימה, ותוך כדי כל הבוקה ומבולקה הזאת שיש במזרח התיכון. ואני חושב שמה שיש כאן על הפרק זה הבדל גישות ברמה הלאומית, הבינלאומית סליחה, וברמה הלאומית האמריקאית. גישה אחת, גישתו של ג'יי די ונס, סגן הנשיא, שהיא גישה של כלכלה, של ויתור, של הייתי אומר אפילו מסע ומתן מתוך חולשה, מתוך אינטרסים בלבד, ואנחנו רואים את התוצאות שלה באיראן, תוצאות לא טובות וזה בלשון המעטה. וגישה שנייה של מזכיר המדינה רוביו, שמייצג את הגישה האמונית, הערכית, המחנה הנוצרי האוונגליסטי שאוהב ישראל, שמדבר על הקשר עם ישראל לא רק במונחים של אינטרסים, אלא במונחים של ערכים ושל שותפות גורל, וההסכם בלבנון נעשה ביחד איתו, ואנחנו רואים תוצרים אחרים לגמרי. בעיניי, אחרי בחירות האמצע, יצטרך הנשיא טראמפ לבחור בין גישתו של רוביו לבין גישתו של ג'יי די ונס. מקווה שיבחר בגישתו של הראשון. פשוט זה הדבר הנכון ביותר, גם לישראל, גם לארצות הברית, לעולם כולו. לשם זה הולך בעיניי.
0: סגיב אסולין, פרשן ערוץ 14. תודה רבה לך, להתראות.
3: תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב, נצא לפרסומת.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.

הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.

לתקנון ועד גמר המלאי. קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך

0: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
2: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
1: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
3: עכשיו איתנו על הקו שרת התחבורה מירי רגב, שלום גברתי, מה נשמע?
4: ערב טוב, שלום אבי.
3: ערב טוב, קודם כל אנחנו במלחמה או שהמלחמה מאחורינו, מה הסיטואציה?
4: לא, אנחנו עדיין במלחמה, חיילינו עדיין נמצאים ברצועת הביטחון, בלבנון, באזורים שולטים בסוריה, בעזה, ברצועת ביטחון שהיא כבר מעל 60% משטח עזה, ואנחנו כמובן ערוכים וערנים וכל תרחיש יכול להתפתח מול איראן. ראינו את ההסכם השברירי הזה של הנשיא טראמפ עם איראן. אני לא אוהבת להגיד אני שמחה ש, אבל הוא קל לי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הרגישו על בשרם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים, ולכן הם החליטו גם לעשות מצור על, על מצרי הורמוז. אני, כפי שאמרנו מתחילת הדרך, איראן לא יכולה להיות גרעינית, איראן לא תהיה גרעינית, האורניום יצא משם, אנחנו נותנים לנשיא טראמפ לנהל את זה, עכשיו החות'ים החליטו לתקוף את סעודיה, היום יותר ויותר מדינות מתונות מבינות, שאיראן, יחד עם החות'ים, יחד עם החיזבאללה ויחד עם החמאס, הם בעצם פרוקסי של טרור, ואני חושבת שיש היום איזושהי הבנה, גם בקרב המדינות המתונות, וגם הערביות המתונות, וגם כמובן בארצות הברית, שאיראן והנהגת איראן חייבים, הנהגת איראן חייבת ליפול.
3: מצד שני, פתרון למה שקורה בעזה או בלבנון, אין באופק, כלומר... מה התוכניות?
4: הפתרון הוא מאוד ברור. הפתרון הוא מאוד ברור. אמרנו את זה, וזה מה שאנחנו גם מובילים. מועצת השלום בעזה, היא, על פי הסיכום שהיה לנו עם הנשיא טראמפ, היא מובילה לזה, שעד שהחמאס לא בסופו של דבר יפורז מנשקו, ועזה תפורז מנשקו, אז צהל שם, וצהל נמצא שם ברצועת הביטחון, שמפרידה בין תושבי הדרום לבין החמאס, ואותו דבר לגבי לבנון, מי ימין שמדינת ישראל תהיה ברצועת ביטחון בלבנון, תהיה ברצועת ביטחון בעזה, כן, המצב הביטחוני לפני השביעי לאוקטובר היה הרבה יותר בעייתי ממה שקורה היום. היום אנחנו נמצאים על הגבולות, אנחנו נותנים ביטחון לתושבים גם בצפון וגם בדרום, והמציאות הזאת היא כל עוד אנחנו נצטרך להישאר שם, אנחנו נשאר שם, נגן על הגבולות שלנו, ונפעל... נפעל שם עד אשר גם החיזבאללה וגם החמאס יפורק מנשקו.
3: אוקיי, אני רוצה לדבר על עוד כמה עניינים. קודם כל, ההסדר בסוף בפריימריז נאה בעינייך?
4: קודם כל, אין עדיין הסדר. יש כרגע ועדת חוקה שקיבלה את, את ההצעה של ראש הממשלה.
3: לשריון שמונה חברים ועל השאר לקיים פריימריז. אוקיי.
4: לא, זה פריימריז כללי, זה פריימריז כזה רגיל. זאת אומרת, אני מרגע הראשון חשבתי שנכון שיהיה פריימריז, יש אתמול נסגר ספר הבוחרים, יש לנו 137,000 מתפקדי ליכוד ששילמו דמי חבר, ואין ספק שהם צריכים לבוא ולהשפיע על רשימת הליכוד הבאה לכנסת. לכן פריימריז צריך להיות. לגבי כמות השריונים, בהתחלה ראש הממשלה רצה 11, הגיעו בסופו של דבר, הוא הגיע עם ועדת החוקה להבנה, שזה שמונה אנשים, שזה שלושה בעשירייה הראשונה, ותמיד קצו לראש הממשלה שריונים. זה חלק מהפריבילגיה שיש לראש הממשלה, להביא שריונים, ולשלב בין שריונים לבין פריימריז. העניין הוא שיש היום גם ועדת בדין להצעות נוספות, ויכול להיות שלוועידה שצריך להצביע, אם היא מקבלת את הצעת ראש הממשלה או הצעה אחרת, יש 15 אתרים שבהם יצביעו כ-5,000 חברי מרכז, על המצווה לבחירת חברי הכנסת לרשימה על הבחירות הבאות.
3: טוב, בכל מקרה יש הרבה מאוד חברים שחושבים לפה או לשם.

0: פעם, ואני באמת מנסה להבין, האם הליכוד זה נתניהו, ונתניהו זה הליכוד, או שהליכוד בפני עצמו היא מפלגה שיכולה להביא 20-25 מנדטים, גם אם בראשה יעמוד מישהו אחר?
1: לא, אני חושבת שהיום הליכוד זה נתניהו, ונתניהו זה הליכוד, ומי שמביא לנו את מרב המנדטים זה נתניהו, ומי שמביא את מרב המנדטים
0: אז
1: לימים,
0: מאיפה יש חברים, אני שומע את ביטן ואחרים, מדברים כאילו הם בעצמם מביאים 50 מנדטים.
1: טוב, קודם כל זה יפה, לראות את הדמוקרטיה בליכוד. הרי אמרו שנתניהו הוא קובע, והוא, לא, הנה, זה הדמוקרטיה בליכוד. לא חושבת שיש עוד מפלגות כאלה, שיש כל כך הרבה מתפקדי ליכוד, שבהם חברי הכנסת והשרים יכולים להביע את עמדתם, גם משונה מעמדתו של ראש הממשלה, וזה היופי במפלגה שלנו. בסופו של דבר, מתפקדי הליכוד הם הגוף הבוחר, והם בסוף החליטו על המתווה, האם הם יקבלו את המתווה של ראש הממשלה נתניהו, או שיקבלו מתווה אחר, וזה היופי במפלגה, אבל אין ספק בכלל שהליכודניקים מבינים שמי שמביא להם את השלטון זה נתניהו, ומי שמביא לימין את השלטון זה נתניהו, ולכן אנחנו נעשה את כל המאמצים ביום הבחירות, להוציא כמה שיותר אנשי ימין לבחירות, כי אחרת, אוי לנו, אם גדי איזנקוט יעלה לשלטון יחד עם האחים המוסלמים, אותם אלה שעשו את הטעויות הנוראיות בשנה שאנחנו היינו באופוזיציה והם היו בשלטון, וברור לחלוטין שזאת מציאות גרועה ביותר למדינת ישראל.
0: בסופו של דבר, על מה הבחירות, אם אני רגע רוצה להתמקד, מה הנושא? כלומר, חוץ מנתניהו יש בעד ביבי נגד ביבי, שזה, אנחנו בלופ הזה כבר 15 שנה, אבל על מה הבוחר יוצא לבחירות?
1: אבל זה הבחירות, אלה הבחירות של השמאל. איזנקוט הוא חלק מגוש השמאל.
0: למה? כי מה הוא יעשה? כי למה? כי מה יקרה?
1: קודם כל, כי הוא לא יכול להקים ממשלה בלי אחים המוסלמים. כי הוא בעצמו אומר, שומעים אותו, שהיועץ שלו אומר לו, בהקלטה, בוא נראה איך גונבים קולות מהליכוד, מהימין. למה אתה מתבייש שאתה שמאל? תגיד שאתה שמאל, למה אתה מתבייש
0: אוקיי, אז הוא שמאל, במה זה בא לידי ביטוי? מה יקרה אחרת?
1: אז אני אומרת שוב, אני ראיתי אותו גם בישיבות קבינט. גדי איזנקוט לא מסוגל להוביל ממשלה. הוא הולך להכלה, הוא לא רוצה להיכנס לרפיח, הוא ובני גנץ. הוא לא רוצה ללכת ולתקוף בלבנון. ובסופו של דבר אתה צריך פה הנהגה שמבינה את האתגרים שעומדים בפנינו. אדם שבאמת, עם כל הכבוד והערכה שיש לי אליו, גם כאב שקול, לא אין לו את הכלים להוביל את הממשלה. זה אחד. דבר שני, זה גוש שמעולם לא ילך עם החרדים, שלא תתבלבל לרגע. החרדים הם חלק מהימין, והימין הם חלק מהחרדים, ואנחנו הולכים ביחד. נכון שהיו פערים, ונכון שיש פערים, ואנחנו נדאג בסופו של דבר לפתור את הפערים האלה. אבל ברור לחלוטין שלא עם ליברמן, ולא עם לפיד, ולא עם יאיר גולן, ולא עם איזנקוט, לא עם כל החבר'ה, החבורה של הכדורים פורחים האלה, אפשר, הם אלה שלא ישמרו לא על הדת ולא המסורת, הם אלה שדוחפים כל הזמן לשינוי סטטוס קוו לגבי תחבורה ציבורית בשבת, ולגבי החרדים, ולגבי כל מה שקורה היום, גם עם חוק לימוד התורה כערך, וכדומה. ולכן ברור לנו לחלוטין שבסופו של דבר אל תתבלבלו מהחיוך ומהדמות כאילו של גדי איזנקוט. הוא חלק מהשמאל, הם חלק מאותה אג'נדה של שפועלת גם שפועלת נגד החרדים. כל ההסתה שהייתה עכשיו וכל מה שהם עושים עכשיו גם כן עם המכתב של הרמטכ"ל המיותר הזה בעניין ביטול הסנקציות כלפי החרדים כשאין חוק. כולנו היינו בעד חוק הגיוס, גם החרדים היו בעד חוק הגיוס. מי ששם רגליים לחוק הגיוס היה דווקא גלנט, ודווקא יולי אדלשטיין, שלא הצלחנו לקדם את זה, ואני מאמינה שבקדנציה הבאה בעזרת השם אנחנו נביא חוק גיוס, שגם החרדים רוצים להיות מתחת לאלונקה, מי שצריך ללכת ללמוד תורה, ילמד תורה, לשמור על הארץ, ומי שצריך להתגייס לצבא, יתגייס לצבא.
0: טוב, הערב עוברים הלילה, אני מקווה הלילה, מחר, בשעות, ביממות הקרובות, עד שתיצאו לפגרה, חוק לימוד תורה וחוק עצירת המעצרים, הקואליציה כולה מנסה לתמוך, להעביר את זה, זה עובר בקלות לדעתך?
1: כן, אני חושבת שיש הסכמות בתוך הקואליציה, קודם כל לגבי לימוד התורה, חוק יסוד לימוד התורה, אין שום בעיה עם זה, כולנו מבינים שזה ערך, ולימוד התורה הוא ערך, אין שם שום תבריצים כאלה או אחרים, יש שם אמירה שבעצם מדברת על זה שיש חשיבות גדולה, ואנחנו רואים משמעות גדולה ללימוד התורה, וזה בסדר וזה יופי. לגבי עצירת המעצרים, אם היה חוק גיוס, לא הייתה בעיה עם מעצרים, אבל בגלל שאין חוק גיוס, אז נופלים שכולם עוצרים את כולם, והצבא הרי לא צריך את כולם, והחוק הזה דרך אגב, תואם בוועדת חוץ וביטחון עם הצבא. אז מה קרה היום פתאום? הרי הצבא היה שותף לזה. הצבא גם לא צריך את כולם. הצבא יכול לגייס אותם במנות כאלה ואחרות כדי לשלב אותם נכון בצהל. אז אני לא מבינה למה מכניסים פוליטיקה לתוך העניין הזה. אין ספק שהחרדים צריכים להתגייס לצהל. אבל צריך לעשות את זה בהבנה ובתיאום ובשיח. שמי שלא לומד תורה, ילך, יתגייס לצהל, ולאחר מכן ימשיך ויעבוד ויצא לחייו האזרחים, מבלי שהוא יפגע בדרך לימוד התורה שלו ובאורח החיים שלו. וזה אפשרי. אני אומרת לך שאני שירתתי בצבא כדוברת צהל. התחלנו אז עם הנחל החרדי, והיו הרבה שאלות, והיו הרבה מאוד סוגיות כאלה ואחרות. ותודה לאל, היו, התגייסו לנחל חרדי,
0: והתגייסו יותר ממה שרצינו. הצבא לא הצליח להכיל חרדים. זה לא הוכח עד היום.
1: אז אני אומרת,
0: נצח יהודה היום, זה לא חרדי.
1: אז תראה, אני רוצה להגיד לך שהצבא יודע.
0: לא, בזמנך אולי היה כוונות, רעיונות, אבל זה לא הוכח. זה לא הוכח, זה לא קרה.
1: וגם היום, וצריך לעשות את זה בצורה נכונה, ובצורה מתואמת עם אורח החיים החרדי.
0: אוקיי, כרגע זה רחוק מאוד משם. לצערנו אנחנו רואים את הרמטכ"ל מסרב להיפגש עם רבנים מהציונות הדתית שכן משרתים,
1: שזה בעיניי תקלה גדולה מאוד. הוא חייב
0: ואחרי זה מדברים על לגייס חרדים. כן, אנחנו רחוקים מהמציאות הזו. אנחנו רואים לנגד עינינו, כן, הציונות הדתית שמתגייסת ותורמת מחירים כבדים מאוד במלחמה הזו.
1: נכון.
0: אומרת, יש לנו עקרונות הלכתיים שאנחנו רוצים לשרת, אנחנו רוצים להיות לוחמים, אנחנו בקרבות, אנחנו מצד שני גם רוצים לקיים את ההלכה, אפשר לאפשר לנו את זה. אתה יודע, צפצוף אחד גדול מהרמטכ"ל.
1: כן. אז אני אומרת שוב, הרמטכ"ל צריך להיפגש איתם, והרמטכ"ל צריך לשבת ולדבר איתם, לא צריך לקבל את הכל, לא צריך להסכים על הכל, אבל בוודאי צריך לשבת ולראות איך משלבים גם את הציונות הדתית וגם את החרדים בצהל, משום שאנחנו צריכים יותר חיילים. אנחנו מבינים היום אחרי 7 באוקטובר את החשיבות של צבא גדול, לא רק צבא חכם כמו שחשבו בעבר אהוד ברק עם הסיסמאות הנבובות שלו, צבא קטן וחכם. לא, הצבא צריך להיות גם חכם וגם גדול. אנחנו צריכים את החיילים שומרים על הגבולות ברצועת הביטחון, בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, פועלים כדי להגן על אזרחינו. ולכן אין ספק שצריך להגדיל ולהוריד את נטל מאנשי המילואים, שזאת ההזדמנות להודות להם, שעוזבים את הבית, עוזבים את העבודה, עוזבים את המשפחות, ומגיעים ועושים מאות ימי מילואים בשנה, אם זה בצפון, ואם זה בדרום, ואם זה ביהודה ושומרון.
0: שרת התחבורה.
1: שתהיה שוויון בנטל, וצריך לעשות את זה בצורה חכמה ונכונה, ומתוך הידברות, גם עם הציונות הדתית, וגם עם החרדים.
0: שרת התחבורה, חברת הקבינט, השרה מירי רגב, תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה גם לך, ולהתראות.
0: עוד הפסקה ושווים.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב8 בערב, כאן בקול חי.
3: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מהודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
8: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
9: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
8: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
10: עכשיו אנחנו עם נתי קלי, שלום נתי.
11: שלום אבי, ערב טוב.
10: ערב טוב, ואברך חסיד גור שנעצר ומשוחרר, מה הסיפור?
11: כן, אתמול נעצר אברך חסיד גור בלשכת גיוס תל השומר, זאת לאחר שהוא נקרא לשם בכדי להשלים מסמכים לפי הדיווח שאנחנו מקבלים. הוא מגיע ללשכה בעצם במרמה, אומרים לו ש... מסמכים, והוא אומר להם בטלפון, אני חושש להיעצר, אני לא רוצה להגיע שוב אם לא תהיה לי הבטחה שאני לא נעצר. מבטיחים לו שהוא לא ייעצר ואין שום כוונה לעצור אותו, ומיד כשהוא מגיע הוא נעצר ומובל לכלא 10. מה שקורה היום זה שהסקנים של גור בשיתוף הרב שמעון שישה, אבי העצירים, נכנסים לאובי הקורה, הצליחו אפילו להביא רופא לתוך הכלא שבאמת ראה את הפרטים הבינו שיש פה טעות, הוא הצליח להשתחרר היום בשעות הצהריים. זאת לאחר כמובן שאתמול אנחנו פרסמנו באמס בלילה, שבאם הוא לא ישוחרר, בכירים בחסידות גור הודיעו כי יהיה בלגן. מה זה אומר? זה אומר שכנראה הייתה תוכננה להיות עוד מחאה, כמו שראינו שחסידי גור יודעים לצאת למחאה על הבחור שלהם שנעצר לפני כ3 שבועות, זה היה המחאה ענקית בכלא 10, הם יודעים להתאחד כלל חסידי גור, וזה אלפים על כל חסיד גור שנעצר. היום הלחץ הזה בשילוב הפעילות של העסקנים גורם לשחרור. מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זה שהמשטרה בעצם הורידה רגל מהגז במעצרי עריקים על ידי משטרה כחולה בהסגרה. רוב המעצרים, רוב ככל המעצרים שקורים, מתבצעים על ידי כך שאנשים, הבחורים, אברכים, מגיעים ללשכת הגיוס, בעצם כדי להסדיר את מעמדם, ושם בגלל שאו שהם היו עריקים או מסיבות שונות, הם פשוט נעצרים ומועברים לכלא. אלה רוב המעצרים שאנחנו נתקלים בהם היום. רק ביממה האחרונה דווחנו על עוד לפחות 3 כאלה שנעצרו בעת שהם הגיעו להסדיר את מעמדם. זה נראה הכיוון החדש של השלטונות לעצור בני תורה, לא באירועים ברחוב, שזה היה גורם למחאות והתפרויות ודברים כאלה, וגם לפעמים מעצרים שלא צלחו בגלל שהם קרו ברחוב על ידי משטרה כחולה. ככה זה נראה שהם הולכים כרגע לכיוון הזה. כמובן נמשיך ונעקוב אחרי האירוע הזה.
10: אוקיי, טוב, מעניין באמת מה קרה שם מאחורי הקלעים, אבל לפחות זאת תמונת המצב. אתה אומר, זה מה שידוע לנו. יש תגובה צהל?
11: לא, אין תגובה מצהל על האירוע הזה. לפי מה שאני מבין, הקשר בין העסקנים היה ממש עם דמות בחירה מאוד בכלא 10, שהצליחו לשכנע אותו ולהסביר לו שיש פה אירוע שלא היה אמור לקרות, ובדרך הזו הם בעצם הצליחו לשחרר את האברך הזה מאשדוד, חסיד גור, תושב אשדוד, שנעצר בלשכת גיוס. בדרך הזו הם הצליחו לשחרר אותו. וכמובן, אני חייב לציין, אם כבר אנחנו מדברים, אני עכשיו בדיוק נזכר שכן היה השבוע עוד מעצר של תלמיד ישיבת תור החיים שכן נעצר בביתו, וזה כנראה גם יוביל מחאות שיהיו בהמשך השבוע. עוד אירוע שקורה היום גם בעניין הזה, שניים מעצורי סולברג שהיו עריקים והוסגרו לכלא הצבאי משוחררים לפני הזמן, הם היום אמורים להשתחרר בסוף השבוע. מדובר על עריקים שהם כבר הרבה הרבה שנים עריקים, מעל 3 שנים, הם נשפטו לכל אחד ל-45 ימים, היו אמורים להשתחרר בסוף השבוע, והכלא 10 בעצם משחרר אותם, הכלא הצבאי, משחרר אותם לפני הזמן. לפי מה שאנחנו מבינים, שוחחתי עם בני המשפחה, הם טוענים שהסיבה היא ככל הנראה שהם פשוט לא רצו שיהיה חגיגות שחרור. אחד מהאלה ששוחררו זה אברום מרדכי כהן, שהוא קנוי מירושלים שהיה במחאות, ובשבוע שעבר ביום רביעי כל המשפחה שלו הגיעה לכלא 10, היה שם לפחות 3 אוטובוסים של בני המשפחה. יכול להיות שגם האירוע הזה בעצם זירז את העניין של השחרור, והיום הוא משוחרר, ברוך השם, הוא ועוד אחד, שניים מעריקים שבעצורי המחאות מול סולברג משוחררים היום, לפני הזמן, ככל הנראה, כמו שאמרתי, בשביל למנוע חגיגות בכלא 10, אחרי שבצבא ראו את כמות המשפחה שהגיעו, אגב, זה גם רק מצד האימא שלו, הגיעו לשערי הכלא ועשו את כל האירוע הזה, כנראה שהם לא רצו לראות אותם שוב לאירוע שנגרר לאלימות ולפריצה ממש לתוך שטח הכלא, אז הם שוחררו מוקדם יותר, הרוויחו עוד כמה ימים להיות חופשיים ומשוחררים מהכלא הצבאי.
10: בהחלט, נתי קליש, תודה רבה לך על הדיווח הזה, להתראות.
11: תודה רבה, אבי.
10: אנחנו ממש לקראת סיום בכנסת, אגב מנסור עבאס עכשיו מדבר על חוק יסוד לימוד תורה.
1: את הערכים שלהם.
10: כן.
1: את תפקידם להיות נציגי ציבור, נבחרי העם.
10: לא יאומן.
1: והם רק פעלו כדי לשרת את בנימין נתניהו ולאפשר לו להשלים את הקדנציה הזאת.
10: מדבר על החרדים, מפלגות החרדיות. שתמכו בחוק המואזין, אגב.
1: שאפשרו את המהלך הזה. כאשר מדברים על אחריות, על מנהיגות, אפשר תמיד לבוא ולטעון נגד אחרים, אבל בסופו של דבר, אתם חייבים לקחת אחריות ולהסתכל במראה ולראות כמה שהפנים של הקואליציה הזאת מכוערת.
10: לא יאמן. טוב, מנסור עבאס כאמור מדבר על, נחשב הולך לדבר בערבית גם, מדבר גם בערבית.
1: המושב הזה של הכנסת.
10: עד כאן המהדורה המרכזית הערב, אנחנו מודים לצוות שלנו. תודה לטכנאי פלחס בינדר, תודה לנורית אפלבוים בהפקה, עורך המהדורה קובי סגל. פרסומות שיובילו אותנו לאט לאט למדרון השעה 9, סיומה של המהדורה. שיהיה בשורות טובות, ערב טוב לכולם, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי בשמונה בערב, כאן בכל חי.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
10: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
12: המלחמה לא נגמרת.
0: מדברים.
12: מחירי הדירות עלו.
0: מדברים.
12: מה עושים עם שידוחים?
0: מדברים.
12: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
0: מדברים.
12: אפליה בסמינרים?
0: מדברים.
12: מתי עלו את שכר המורים?
0: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי. מדברים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 9.
13: ערב טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. במליאת הכנסת נמשכים הדיונים סביב חוק יסוד לימוד התורה שצפוי לעלות להצבעה כבר הערב. ברקע הדיונים משבר נוסף בקואליציה סביב החוק, כאשר הסיעות החרדיות דורשות להביא את חוק הקפאת המעצרים מיד אחרי חוק יסוד לימוד התורה, ואילו בציונות הדתית מתנגדים ודורשים להעביר מספר חוקים של המפלגה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט מתח ביקורת על הרמטכ"ל אייל זמיר שהתנגד נחרצות להקפאת מעצרם של לומדי התורה. ביסמוט טען כי מכתבו של זמיר נשלח רק לאחר שהוועדה השלימה את הדיונים וההצבעה על הצעת החוק. לדבריו, נוסח הוראת השעה גובש בתיאום עם משרד הביטחון ונציגי צה"ל השתתפו בכל הדיונים. ועדת החוקה בליכוד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו אישרה ברוב קולות את הצעת השר חיים כץ לשמונה שריונים. בנוסף הוסמך ראש הממשלה לשנות בעת הצורך מחוזות ושריונים ממקום 29 עד 33 ברשימה. במהלך הדיון התפתח עימות חריף בין ראש הממשלה נתניהו לבין חבר הכנסת דוד ביטן, כאשר זה האחרון נטש את הדיון ועזב את האולם. לא לפני שהטיח בראש הממשלה, תמכתי בך כל הדרך עוד כשהיית באום. צהל הודיע כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חוסל מחבל שפעל להברחת ציוד צבאי לרצועה, בהם אמצעים שנועדו לשמש את הארגון בזירה הימית והאווירית. ארצות הברית הודיעה רשמית כי המצור הימי על איראן ייכנס לתוקף מחר בשעה 11 בלילה שעון ישראל. מוקדם יותר בכיר ביטחוני איראני התייחס להודעתו של טראמפ על חידוש המצור הימי ואמר כי הביטחון והניהול של מצר הורמוז נקבעים בידי הרצון של איראן ולא בידי ציוצים או ספינות מלחמה. בתוך כך, משרד ההגנה הסעודי דיווח כי הוא מתמודד עם טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החוטים לעבר האזור הדרומי במדינה. המשרד מסר כי מערכות הגנה האווירית ירטו טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החוטים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום, ברביעי תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: עד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: מדברים. עם ינקלה פרידמן.

0: טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום שני, כ"ח בתמוז תשפ"ו, אנחנו פה איתכם כרגיל עד כה אפשר לומר, ובעזרת השם כרגיל עד השעה 10, אתם מוזמנים להאזין, לעלות, בתקווה שבעזרת השם גם יישאר זמן לעלות, אז אנחנו נשמח. אז כן, אנחנו פה בעזרת השם יתברך עד לשעה 10, ואנחנו מיד רוצים להתחיל. אז רק נגיד תודה רבה לטכנאי שנמצא איתנו, פסח בגד, ולפנחס בינדר, וכעת אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: אז מאזינים ומאזינות יקרים, שימו לב, הערב הזה הוא שונה ממה שהיה לנו עד כה, שונה לגמרי, שווה לכם להישאר איתנו ממש עד לדקה האחרונה, מבטיח לכם שלא, בעזרת השם יתברך, לא תתאכזבו, וכמו שאני תמיד רגיל להגיד, בעזרת השם הולך להיות אש. אז עכשיו, במה דברים אמורים? האמת, בואו נפתח בכלל באקטואליה, אתם יודעים, אנחנו רגעים פה לדבר אקטואליה, אז בואו נפתח באקטואליה, אבל תמיד אנחנו מדברים על אקטואליה ממש של היום, וברוח הימים האלו שאנחנו נמצאים בשלושת השבועות, ימי בין המצרים, או ממש אנחנו אור לראש חודש אב, תשעת הימים נכנסים, בית המקדש חרב, כולנו יודעים שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, ואני חושב כך, שלפעמים אנחנו במרוץ הרגיל של החיים, וכמו שאנחנו מדברים תמיד אקטואליה, ובכלל עם המצב שנמצאים פה כל עם ישראל, אז כל אחד בנוסף ללחצים אולי, כל אחד והחיים האישיים שלו, יש את נקרא לזה האחריות הלאומית, או הגורל המשותף שלנו כאלו שגרים פה בארץ ישראל, בעת הזאת. ואז אנחנו מגיבים בהתאם, כל אחד בדעותיו, כל אחד, בדרך כלל גם אני תמיד צוחק כשקורה איזה משהו, יש איזה ידיעה לראש הממשלה שעכשיו הוא נוקם בסעיף השוחד, אז באופן אוטומט אלה שאוהבים אותו רואים בזה כמובן, הנה, הוכחה לצדקת דרכם, ואלה שנגדו רואים בזה בדיוק את אותו דבר הפוך. כך שזה מה שקורה לנו כל הזמן, וזה טבע, יכול להיות, אני לא חוקר, אבל יכול להיות שזה גם ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. מה שאני בטוח אבל שבידינו לשנות את הדברים, זה בלי צל של ספק, כורח החיים, הנסיבות החיים הביאו אותי, אני חושב שגם אתכם, כל אחד עם קצת ברדת יכול להבין שאנחנו חייבים לפעמים, אולי תמיד אפילו, להסתכל קצת אחרת. בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, ואני חושב, אני מדבר על עצמי, אל עצמי, בתקווה שאתם מאזיננו העיקרים, כמובן מי שיכול שיקח לעצמו מה שיקח, מהלך השעה הקרובה בעזרת השם, כן, עוד הרבה דברים מעניינים לפנינו, אבל כן, בך, אני בוחר לפתוח בזה דווקא ברוח הימים האלה, ואני רוצה לגוע אפילו באקטואליה, ממש באקטואליה, אז אני רוצה קודם כל להדגיש, כן, אהבת חינם זה ודאי התפקיד שלנו פה. אין ספק. אנחנו נמצאים בימים של שסע וקרע בעם בכלל, ושסע וקרע בתוך אפילו המגזר החרדי. כן, דברים שלא היו. דברים שהתחילו פעם בקטן, ונהיו יותר גדולים ויותר גדולים. והציבור גם גדל, וכל צד מושך לצד שלו. ויכול להיות שגם בצדק. ויש הרבה רבנים, ויש ריבוי דעות. ומי אני בכלל שישפוט, אני לא רוצה שישפטו אותי, לא הולך לשפוט אף אחד אחר, חד משמעי. אבל כן, אנחנו בימים של פילוג. אם נטטה את זה מתחת לשטיח, לא נרוויח כלום. נרוויח איזה אקמול זמני, תרופה זמנית. זה אפילו לא תרופה אגב. כי מתחת לפני השטח זה מבעבע. אז בואו נחשוב שנייה. באמת אני אומר את זה קודם כל לעצמי בראש ובראשונה, ואני ישר צולל איתכם דווקא לאקטואליה ממש של הפוליטיקה, איפה שמרגיז את כולנו, איפה שכואב לכולנו, דווקא לשם אני צולל בראש ובראשונה, אחרי זה נגיע לעוד עניינים הרבה הרבה יותר חשובים, תהיו איתנו עד הסוף, הרבה יותר חשובים, אבל אני כן רוצה להתחיל נקרא לזה הפוליטיקה, כי שם לכאורה, שם לכאורה, לכאורה, לכאורה, נמצא אולי החלק הגדול של המלחמות הפנים חרדיות. בכלל, באופן כללי בארץ, כן? אבל גם אצלנו. ומה אני מתכוון? תשמעו, אי אפשר להחביא את העובדה שמבחינה, בוא נדבר שנייה, מבחינה לאומית, בקדנציה האחרונה, 4 שנים, בדיוק פורסם אתמול, שב-27 לעשירי יהיו הבחירות. במועדן, ארבע שנים מלאות לראש הממשלה בנימין נתניהו, הישג סי, הישג אדיר, הישג שספק אם מישהו יחזור עליו בעתיד, באמת, לא קרה דבר כזה. אם היו ימים כתיקונם, עומד ומצדיע לו ואומר, וואו, כל הסופרלטיבים שאפשר לתת על ראש הממשלה, הייתי נותן גם ומוסיף. וזה נכון אגב, שמבחינה לאומית, אחרי האסון הגדול של השביעי באוקטובר, שעומד ניגע בו בהרחבה, אחרי האסון הגדול הזה, מאז ועד היום, שלוש שנים כמעט, מהשביעי באוקטובר, 23, כן? עוד מעט שלוש שנים. תקשיבו, המצב שלנו התהפך מקצה לקצה. הכל כמובן מאיתו התברך. השליח על ההגה היה ראש הממשלה נתניהו. היה עוזרים, היה טראמפ. אמנם מתהפך וחוזר, לא משנה. אבל היה הרבה עוזרים, ועל ההגה ישב ראש הממשלה בנימין נתניהו. ומבחינה הלאומית באמת הביא אותנו למצב, הקדוש ברוך הוא כמובן, לרגע שלא נטעה, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, ועובדה שקרה מה שקרה, האסון הגדול. אבל בואו נדבר שנייה. כל הכבוד לו, ולכן הלוואי בעזרת השם, אני הייתי מאחל לנו שהוא ימשיך להניג את מדינת ישראל הלאה. באמת. ראש הממשלה כן, נתניהו. אבל, ופה נהיה אבל הגדול, יש את הזווית החרדית, יש את הזווית שלנו, להסתכל, אם אנחנו יכולים לחיות פה לפני הדברים הלאומיים הגדולים, לפני שהוא באמת ריסק את החיזבאללה, את החמאס, את האיראנים, ואת מי לא. באמת, מי לא זוכר את נסראל, מי לא זוכר, כבר הספקנו לשכוח. אבל באמת, הצלחות אדירות בכל קנה מידה. ציר הרשע כמעט, כמעט, כמעט, כמעט, כמעט הצליח לחסל אותנו, ובסופו של דבר הוא חוסל כמעט לגמרי. אז נשארו ספיחים, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שגם אותם יחסלו. אבל אם אנחנו מסתכלים, דוגרי, אמיתי, אז אני ביביסט, אז אני רוצה שהוא יהיה. נכון, מבחינה לאומית, אבל, וכמו שאני התחלתי להגיד, יש את האבל הגדול, שהוא האופציה לחיות פה כמו חרדי, לקחו לנו אותה. דווקא בקדנציה הזאת, דווקא בקדנציה שבה הציבור החרדי, בלעדיו, בלי הנציגים החרדים, לא הייתה קמה הממשלה הזאת. היא לא יכולה להחזיק מעמד רגע בלי הנציגים החרדים. ואנחנו לא מדברים עכשיו באופן אישי על אף אחד, אנחנו ברוח הימים שלושת השבועות, אנחנו מדברים באופן כללי. כי איך אמרנו, את הבעיה לא חוכמה לטטם מתחת לשטיח. אם נטפל בה, אנחנו גם יכולים להצליח בענק. אבל בואו נודע על האמת. לא הייתה ממשלה גרועה כזאת לציבור החרדי מאז קום מדינת ישראל הרשמית. לא הייתה. ממשלה שרוצה לגזור כליה על עולם התורה. לא היה דבר כזה. כולנו פה זוכרים את הימים שלפני אך 5-6 שנים, עוד לפני הקורונה. מי זוכר בכלל על מה דיברנו אז ומה היו הנושאים? מי זוכר בכלל? אנחנו בימים אחרים לגמרי. עוד מעט נגיע לקצת השתלשלות דברים. יש לי סיפור מעניין לספר לכם עוד מעט ממש. תהיו איתנו. אבל אני חוזר לענייננו הקריטי והחשוב והאמיתי שאי אפשר לברוח ממנו. זאת ממשלה הכי גרועה שהייתה לנו הציבור החרדי. מכה אחר מכה חטפנו. והגיע לשיא עם המעצרים האלה עד לרגע זה. עם המעצרים של בני הישיבות והפריחים. לא יאמן. לא, איך שלא נסתכל על זה, איך שלא נסו לתרץ את זה מימין ומשמאל, משוויון בנטל, ומזה ש... מה שלא יגידו. זה לא הגיוני שבני ישיבות, הפרצוף של היהודים בעולם, הפרצוף, תרצו לראות יהודי בעולם, איך יציירו? איך יציירו עכשיו יהודי בעולם, הכללי? אני שואל אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כל אחד אם שומע אותנו, ואני מניח ששומעים אותנו גם הרבה ציבור מסורתי, קרוב, ואפילו אם מישהו במקרה רחוק שומע, תחשוב שנייה, אם שואלים אותך עכשיו, מישהו מתקשר אליך מתאילנד, או מדרום אפריקה, או מאוסטרליה, מישהו שאולי, אני לא יודע, הגיע מכוכב חיצון, מגיע לפה, שואל אותך, תגיד, תראה לי רגע יהודי. מה, שמעתי עליה, שמעתי מרחוק, שמעתי על זה, שמעתי גם על יהודים, מגיע פעם ראשונה פה לארץ ישראל, תראה לי יהודי. אני שואל אתכם, מה יראו לו? מה זה ישראל, מה זה יהודי? תייר שלא מכיר כלום, כלום, כלום, כלום. מה יראו לו? את תל אביב? את המגדלים המפוארים שמדינת ישראל בנתה במו ידיה? הוא יגיד לעצמו, וואו, יפה, יפה, מתקדמים אתם, יש לכם גם רכבות, יש לכם מטוסים, יש לכם מוחות יפים, כל הכבוד. אבל מה, מה זה שונה ממה שקיים באיטליה? מה זה שונה ממה שקיים בגרמניה? מה זה שונה ממה שקיים בכל מקום, מקום אחר בעולם? מה זה שונה? תסבירו לי מה זה יהודי. אז ניקח אותו לירושלים, אין בעיה. נראה לו את הכותל, נגיד לו, הנה, אתה רואה זה הכותל, פה היה בית מקדש, פה... זה, אנחנו יהודים, הם אפילו לא יודעים מה להסביר, אפילו, אני אומר לכם, אפילו לא יודעים מה להסביר. שאלו, אוקיי, ומה, במה מתבטא? יהודים, מה זה יהודים? מה, מה? אז בואו, אני לא נעריך אתכם, התשובה היא ברורה ופשוטה, יקחו אותו לבני ברק, יקחו אותו לירושלים למאה שערים, יקחו אותו לראות פרצוף של אברך עם זקן, עם כובע, עם חליפה, יקחו אותו לבית כנסת, לבית מדרש, לאחד מהיכלי הישיבות, ויראו לו את כולם יושבים ולומדים ומתפלפלים. ואז הוא יגיד, וואו, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? אז הוא יבין מה זה יהודי, אולי. אבל אז הוא יבין, יש פה משהו אחר. יש פה יהודים, יש פה יהודים בארץ ישראל. ריבונו של עולם, הנה, בשביל זה. ואז הוא יכול לקלוט, אז את זה אתם רוצים לכרות. את הענף הזה שעליו אתם יושבים, זה לא ענף, זה כל הגזע. זה כל הגזע, ריבונו של עולם. איך את זה, איך בני ישיבות, איך... איך נעצם את עין בארץ ישראל אצל כלל הציבור שבני ישיבות גם ברגע זה נמצאים חלקם בכלא על זה שהם לומדים בישיבות? נכון, הם לא עשו צבא. מבחינתכם הם עשו גם עבירה. מה זה הכלא? מה זה המעצר הזה? ולא הגעתי עוד לשאר הגזרות. אני לא רוצה להאריך. יש המון גזרות. כולנו יודעים אותם. מה לא, מה לא? לא נאריך עכשיו. אין עניין. אנחנו לא רוצים להלקות עכשיו על קהה עצמית. אבל אנחנו רוצים להגיד את האמת. והאמת היא שזאת הממשלה הכי גרועה שהייתה לנו כציבור חרדי. עכשיו, מי השם? אתם יודעים, יש כלל ידוע, ההצלחה, אבות רבים, והכישלון יתום. אז כל אחד יכול גם לברוח מהשמה, וכל אחד יכול להגיד זה לא בגללי, ואני לא מחפש אשמים, אתם יודעים מה? לא נחפש אשמים. אני מסתכל קדימה. אני אומר דבר אחד ברור כבר לכולנו, וזה מבחינה פוליטית, שאי אפשר להתווכח עליה, ואני אומר את זה עם מלוא הכבוד, ודווקא ברוח הימים האלו. מבחינה פוליטית, הסתבר לכולנו, בלי כל צל של ספק, שלו הנציגים החרדים, שלל, כל הנציגים, זה לא משנה, זה ביחד, יהדות התורה וש"ס ביחד, היו עושים יד אחת, והיו עומדים על שלהם לפני שנה, שנתיים, שלוש, עם כל הצקצוקים של השמאל, ועם כל הצקצוקים גם של הימין, גם של סמוטריץ', כן, שכל כך צעק שתם החוזה וכו', וגם של כל מיני מורדים פה, מורדים שם, אם הם היו יודעים שאין להם זכות קיום, והוא יושב על תיק האוצר בגלל החרדים, ובן גביר עם כל הכבוד, שעשה מלא דברים, טובים חלקם, חד משמעי, אבל עם כל הכבוד, אתה שר גם של, אתה שר ביטחון פנים, גם של הציבור החרדי, שבגללו אתה יושב על הכיסא שלך. איך אתם שוכחים את זה? רק רוצים שיקיימו את ההבטחות שלכם, הציבור החרדי, פרייר? מה קרה? מה קרה? אנחנו לא פריירים של אף אחד. נמאס, נשבר. עכשיו, הנה ההוכחה, שברגע האחרון אמנם, האחרון, האחרון, האחרון, הנה קמו הנציגים החרדים והודיעו, אנחנו עומדים על שלנו. אמנם ראינו את יהדות התורה, את השר גולדקנופ, באמת, את החלק, הם פרשו קודם, חד משמעי, ולו כולם היו פורשים, יכול להיות שהתוצאה הייתה אחרת, אבל פחות אם נבקיע לחלב שנשפח, אם לפחות נפיק לקחים. רק טיפש, עושה את אותה פעולה, וחושב שתהיה תוצאה הפוכה, או שונה. אנחנו לא טיפשים, הציבור לא טיפש, אתם לא טיפשים, אף אחד לא טיפש. לפחות בואו, תגידו, אוקיי, הבנו, נכון. אז אין בעיה, את כל התירוצים של האמנו לראש הממשלה, היינו פטים, או לא משנה מה, הבטיחו, לא, הכל טוב, הכל מצוין. בואו, השאלה, מה עושים הלאה? הרי בדיוק, עוד הנה, דיברנו על זה שיש תאריך לבחירות, בזה נסיים למעשה את החלק הפוליטי פה מבחינתי של המשדר הזה, במיוחד שפסח אומר לי שכבר צריך לצאת לפרסומות, ועוד חלק מרתק מאוד לפנינו, אבל אני כן רוצה לסיים בזה, שאם, לו נציגנו הנכבדים, שאני מאוד אוהב אותם, ואגב, מאז נולדתי, מאז יש לי זכות הצבעה, אני מצביע למה שגדולי התורה אומרים, אם אף או בלי לסתום את האף, זה לא רלוונטי. אז כדי שכולנו נהיה באותה, כולנו, אם נבין כולנו שאנחנו באותה סירה, והנציגים יבואו, יתכבדו, ויגידו גם, לא לבוא רק בעתונים, יש במות נוחות, בכל מיני מקומות, בואו, תרדו, חומרים קצת גם לעם, בקטע טוב אני אומר, תגידו, נכון, אנחנו הולכים לעשות אחרת, והדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות, זאת הצעקה אולי של כולנו, זה יאחד את כולנו, כי הבעיה היא של כולנו. הדבר הראשון זה לפתור את הבעיה הזאת, של עולם הישיבות, את בעיית הגיוס אחת ולתמיד. ואפשר. אם רק היו רוצים, ודאי שזה בר פתרון. ודאי. ואגב, כן, יש לנו כוח. לא, נכון שהם לא רוצים להסכים להכל, אבל מה לעשות? אנחנו פה בזכות ולא בחסד, טוב ובנימה, קצת אופטימית זו, כי אני כן חושב שאפשר לעשות את הכל, וחייבים אולי, אז אני רוצה לצאת לפרסומות, ומיד אחר כך, וואו, מה שמחכה לנו פה, אז הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים בכפוף לפרסומים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו מפרסומות, מאזינים ומאזינות יקרים. אמרתי לכם שזה ערב לא רגיל, אז זה ערב לא רגיל. תשמעו, אני רוצה עכשיו לספר לכם איזה שהוא סיפור אישי. שהאמת, שעם הסיפור הזה אני פותח את ההרצאה שלי, אני...

לצערי הרב, היה בגיל שבע וחצי, אפילו לא שבע וחצי. אחותי, זיכרונה לברכה, ריקי, רבקה, זיכרונה לברכה, הייתה חולה בסרטן, גילו לה את המחלה בגיל חצי שנה, הייתה חולה במשך 8 שנים, ברצף, ניתוחים, קשה, על כל המשתמע, טיפולים, הקרנות, ימים של פעם, עוד לא היה נפוץ כמו היום, בתי חולים וארגונים שעוזרים כל כך הרבה. יום שישי, אני ממש לא שוכח את זה. הייתה השנה תפשין מם דלן, הייתי בן 7, כמו שאומר לכם, 7 וקצת. ליל שבת, אני זוכר את דודה שלי מגיעה, קוראה אותי למטה בחצר של הבית כנסת, בקריאת הרצוג, קוראת לי, ינקלה, תקרא מהר, מהר לאבא. אני רץ, אני רואה אותה, אני רץ לתוך הבית כנסת, אבא, ילד קטן, אבא, קוראת לך, הוא כבר ידע שהמצב מאוד קשה, הוא רץ עם דוד שלי, שומי ברקוביץ', השם יאריך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, הוא חולה, בעזרת השם שיהיה לו רפואה שלמה. ואז אני רואה אותם רצים בטיל, מהבית כנסת לכיוון הבית, אני עוד ילד, רץ אחריהם, לא מבין מה קורה, רץ אחריהם, אבל עד שאני מגיע, אני רואה את אבא שלי, שיהיה בריא, עד 120, אמן. יורד למטה, עם אחותי, ריקי, זיכרונה לברכה, על הידיים שלו. דוד שלי הולך לפניו עם המפתחות של הרכב של אבא שלי. והם נכנסים, ליל שבת כמובן, כן? הוא נכנס לאוטו, אבא שלי נכנס, עם אחותי ככה על הידיים, ונסו ישר לבלינסון. בדיעבד, באותם רגעים, היא נפחה, החזירה את נשמתה לבורא יתברך. טוב, זה היה המפגש הראשון שלי עם המוות, אני לא אעריך אתכם, זה לא הנושא כעת, הסיפור הזה. אבל באותה שנה, אגב, זה הייתה שנה קשה במשפחתנו, זה הייתה תפשין מם דלת, באותה שנה הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטר בדלת בשבט, ובחזור מהלוויה של הבבא סאלי, זה היה כמה חודשים לפני הסיפור שסיפרתי לכם, בחזור מהלוויה של הבבא סאלי, הייתה תאונת דרכים טרגית קשה ביותר, שנספו בה 4 צדיקים, ביניהם היה גם בן של אדמור מספינקה, היה דוד שלי, יעקב, גם אני והוא קוראים על שם אותו אחד, יעקב יום טוב ליטמן, ברקוביץ', זה על שם סבא שלנו, זכר צדיק לברכה, גם הוא נספה באותו תאונה. ובאמת הייתה שנה מאוד קשה למשפחה שלנו. אני הייתי ילד קטן, לא יכלתי להבין שזו שנה קשה, לא יכלתי להבין הרבה, אבל אתם יודעים, דברים שנחרטים, נחרטים. זה היה הפעם הראשונה שראיתי מוות מול העיניים. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, אבל ממש מול העיניים. לימים, תשמעו טוב את הסיפור, לימים הייתי ילד בין איזה 14, 15 כבר, היה לנו שכן בקריאת הרצוג, שיהיה בריא עד 120, קוראו לו מוישה שפיגל, הוא היה החברה קדישה, החברה קדישה הכי ידועה, אז, עד היום אני חושב, כן, עובד עד היום, פרידמן שפיגל קראו לו זה אז, ויום אחד באיזה גיל, ממש 14 או 15 יום אחד, מהשכונה בקריה, רואה אותי, אומר לי, תגיד, אתה רוצה להרוויח כמה שקלים? ראה אותי קצת תשובה, ואני יודע מה אתה רוצה, בוא היום, יש לי, התקשר אליי, אני לא זוכר בדיוק איך, אבל אני זוכר שהוא קרא לי ואמר לי, יש היום, הלילה, יש פה איזה נפטר, די מהרגע להרגע, יש פה איזה נפטר שצריך שמירה. לא הבנתי מה הוא אומר לי אפילו, אבל הוא שמעתי כסף. הוא אמר לי, אני משלם לך 200 שקל ללילה, תביא עוד חבר, כל אחד 200 שקל, תשבו פה מ... לא יודע, זה 12 בלילה, עד שאני אבוא, 6-7 בבוקר אני אבוא, שחרר אתכם. 200 שקל. טוב, אני שומע את זה, יאללה, למה לא? מה יכול להיות? 200 שקל בכיס? בחור צ'יק צעיר, הולך. בקיצור, זה היה בבלינסון, עד היום המשרד שלו, אני חושב שם, בבלינסון למטה, של פרידמן שפיגל, של שפיגל אני יודע, אז קראו לזה פרידמן שפיגל, בכל אופן תשמעו, משה שפיגל, איזה איש מתוקו, עד 120. בקיצור, כן, מתעסק בחסד של אמת, אני יודע כבר כמה, 40-50 שנה בטח. תשמעו, אני ממש זוכר את זה שהגענו, ואני כזה פתאום פעם נוספת, רואה ככה, אבל מול עיניים מקרוב, רואה, נפטר, ככה מחוסה, היה מחוסה עם תלית. אומר לי, והוא בשיא הטבעיות, בשיא הקרירות, כי בסדר, אתם יושבים פה, זה היה במשרד שלו ממש.
אתם יושבים פה ו...

0: להתראות, הלך. אני אומר לכם את האמת, אני ממש זוכר, היה שם קטע, אתם תחייכו עכשיו, היה שם קטע אחרי איזה שעה, אולי שעה וחצי, השעה כבר מאוחרת בלילה, אני ועוד חבר טוב שלי, מהשכונה, נמצאים שם, פטפטים קצת איכשהו, ואני לא יודע, פתאום היה איזשהו, היה שקט במה במשרד הזה. איכשהו היה איזה רעש קטן, אני לא זוכר בדיוק ממה, ואני דמיינתי שהנפטר הזה שלפנינו, הוא ממנו יצא הרעש, והוא זז טיפה. תקשיבו, אני ילד בן 15, משהו כזה, צעיר, בחורצ'ק צעיר, תמים גם קצת עדיין, אתם רואים, תשמעו. אני אומר, תשמע, תקשיב, הוא חי. הוא אומר לי, שתגעת? אני אומר לו, הוא חי. אני תוך כדי מצליח לשכנע את חבר שלי, תשמע, הוא חי. שתינו נכנסים, כמו שאומרים היום, לסרט, שהגופה הזאת שנמצאת לידינו, זה בן אדם חי. אני אומר לו, מה עושים? מה עושים? מה עכשיו? אז אני לא זוכר מה היה, שתיים בלילה, שלוש, מה, נתקשר למשה שפיגל, הבן אדם, מה עושים? גם תפס אותי קצת פחד, מה עושים? בקיצור, אני אומר לו, תשמע, אני אומר לחבר שלי, תשמע, תשאר פה רגע, אני רץ החוצה, זה בבלינסון, תקשיבו, בחלק האחורי. זוכר את זה כמו היום, אני רץ החוצה, אומר, אני אחפש מישהו, אני אקרא לאיזה אחד הרופא, אני אביא מישהו, אגיד לו, תשמע, יש פה איזה, לא יודע, לא יודע מה, יש פה משהו. בקיצור, אני יוצא, אחרי זה, לא יודע, 20-30 מטר, איזה מסדרון ארוך, בום, אני רואה איזה מישהו לבוש מדהים של רופא, אני ישר לא מתבלם, אומר לו, שמע, תבוא, דחוף, דחוף. הוא מסתכל עליי, מה קרה? אני אומר לו, אתה לא מאמין, אני שם אותי פה לשמור על איזה מת, במשרד פה שזה, ואתה לא מבין, הוא קם לתחייה. וכך אני אומר לו, הוא שמע אותי, הוא לא ידע את נפשו, אני לא צוחק איתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, הוא לא ידע את נפשו באותו רגע מרוב צחוק, הוא לא האמין שהוא שומע את זה ממני. ואז אני קולט את הסיטואציה, תקשיבו, שבן אדם נקרא מצחוק, נקרא מצחוק מולי, ואני בכלל בראש שלי מבועל, גם הוא לא מבין. מה קורה פה? אני לא התבלבלתי, אמרתי לו, תקשיב, תוך כדי ראיתי אותו נקרא מצחוק, גם אני קצת חייכתי, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה קורה, אתה בא איתי הרגע, תפסתי אותו בידיים, לא ויתרתי לו, תפסתי אותו, הוא מגיע, בסדר, הוא זרם איתי, מגיע איתי, בקיצור, לא עלה אתכם בסיפור, כמובן שהיה נפטר, נפטר, והכל היה פרי הדמיון, אגב, יש כזה, זה משהו ש... בקיצור, נפטר בשעות הראשונות, הגוף יכול טיפה לזוז, אבל לא משנה. זאת הייתה הפעם השנייה, אני פשוט עושה לכם בסלול, הפעם השנייה והמרכזית, שבעקבותיה, אגב, צברתי כמה שקלים אצל אותו מושה שפיגל, מפעם לפעם שמרתי, למה לא? שמרתי שם על מתים, וכשהיו צריכים בלילה, וקיבלתי כמה שקלים. טוב, בקיצור, עד שהיא בגיל 17, ממש, וואי, וואי, אני ממש זוכר את זה, זה עוד מפגש מעניין, בגיל 17, מאוד מאוד רציתי, היה לי רצון כל כך לנהוג, שאגב, במאמר המוסגר ששוללים, רוצים לשלול בחוק העתידי, רוצים לשלול את הרישיון נהיגה מבחורים ואברכים, עד איזה גיל 25, לא יודע מה, עזוי. אני זוכר את עצמי בגיל 17, כל כך רוצה, עוד הרבה קודם רוצה לנהוג, לא אספר אם נהגתי או לא, אבל כל כך רוצה לנהוג שבשנייה שהיה לי רישיון, שאלו, אהבתי לנהוג לשם לנהוג, בקיצור, אז כבר אז ישר מה עשיתי, אמרתי למשה שפיגל, תשמע, יש לי רישיון, ואני, היה לי חלום לנהוג על האמבולנס הגדול הזה, של ה... היה לי חלום לנהוג על זה, תקשיבו, ילד, כן, מה, מודה על האמת, כמו שאומרים. בקיצור, אני אומר לו, משה שפיגל, תקשיב, אני, יש לי רישיון, אני עכשיו יכול, תשחרר את אחד העובדים שלך לחופשה. על חשבוני, ככה באתי אליו, על חשבוני, אתה תמשיך לשלם לו, תשחרר אותו רק לחופשה, אני כאן רוצה להתנדב פה, הוא רוצה לקחת חמתים, הוא הסתכל על הגן כמו משוגע, אבל הוא כבר הכיר אותי גם מהשכונה, מהקריה, מכיר את המשפחה שלי. בקיצור, יום אחד מתקשר אליי, אתה רוצה, עכשיו יש לי נסיעה מפה לצפת, אתה רוצה? אני לא חשבתי פעמיים, לא, אמרתי לו, בטח שכן, תוך אני לא זוכר חצי שעה, התייצבתי אצלו שמה, בקיצור, לקחתי נפטר מפתח תקווה לבליסון לצפת. ממש זוכר את הנסיעה הזאת, לבד באוטו, אמבולנס גדול. אני, תקשיבו, מאחורי יש נפטר. אני מבסוט של החיים, קוראים לזה היום. שלא תשאלו. נוהג, מבסוט, חבל על הזמן. עוד דמיינתי לעצמי, לא עצר אותי שוטר, אבל דמיינתי, אם יעצור אותי שוטר, מה אני אגיד לו? אתם יכולים להבין, אבל בקיצור, אז היה לי עוד איזשהו מפגש, ככה בוא נגיד כליל, עם המוות, עם בחלק הטכני שלו, כן, יצאו לי עוד כמה וכמה פעמים, ואני עובר איתכם לקטע קצת יותר רציני, מאזינים ומאזינות יקרים, שימו לב, עם החיים, כולנו, כל אחד החיים לקחו אותו לאן שלקחו אותו, לא נעריך, אמרתי לכם בהרצאה, היא מאוד מרתקת, מאוד יפה, ואני רוצה לקחת אתכם למקום קצת יותר רציני ועמוק ולימינו. תשמעו, לימים, בגיל, אני ממש, אני רואה שאין לנו כל כך הרבה זמן, וצערי, אנחנו לא פה כמה שעות, אז אני כן יקצר, ויחתוך אתכם ממש לשנים האחרונות. רק בקצרה אגיד שעם השנים הייתי ליד אנשים שהכרתי בצורה כזאת או אחרת, היו חולים וחלקם חולים סופניים, וליוויתי אנשים גם ברגעים מאוד מאוד מאוד קשים של החיים, ביניהם גם חברים שלצערי הרב הלכו לעולמם בטרם עת. חלקם אתם מכירים אפילו. ויצא לי, יצא לי להסתובב גם עם החיים בשנים, ברוך השם שתמיד יצא רק מלבקר, אבל יצא לי להכיר מקרוב ולראות, ולכן אולי זה חלק מהווייב שלי וחלק מהחיים שלי, באופן קבוע ותדיר, זה להסתכל על אחרים, להסתכל על החלק הקשה שלהם, לבוא לאלה שאין להם כל כך עזרה, בדרך כלל אלה שחולים. בקיצור, בואו לא נאריך בזה, אבל אני כן רוצה להגיע למשהו המרכזי. תשמעו שהוא באמת קשור למוות, אבל הוא קשור לכולנו, לכולנו. אני עשיתי שלב ב' אחרי החתונה, ואז שלב ב' בצבא, ואז אחר כך שויכתי לפיקוד העורף, הייתי עושה מילואים מדי שנה, בגיל 40 קיבלתי פטור ממילואים, כמו שכל אזרח במדינת ישראל, גם כשעושה צבא, מילואים, בגיל 40, תודה רבה, שאלו אותי, אתה רוצה להתנדב? ואמרתי לו, לא, באמת, נתתי את חלקי מספיק, תודה רבה. בגיל 46, תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, פתאום, בשמיני באוקטובר, לא בשביעי, בשמיני באוקטובר, טלפון, ינקה לפרידמן, יעקב פרידמן, כן, שלום, מדברים, משורה, מדברת, אני לא זוכר איזה קצינה, אמר לה, סליחה, את מתבלבלת, אני בפטור במילואים כבר, עוד לא, אגב, אף אחד עוד לא יקל אז כלום, מה, מי, מו, יום לאחר פרוץ המלחמה. תשמע, נכון, אתה באמת זה, אבל אנחנו ממש ממש מבקשים שתבוא דחוף, חירום, בינתיים תבוא, כי צריך אותך. מה צריך אותי? כנראה, באותו זמן, אגב, עשו שיחה לעוד הרבה אנשים אחרים שהיו לאורך השנים באותו, פחות או יותר קשורים אולי למקום הזה. עוד לא היה שורה, כן? בכלל, מי חלם על זה? זה אפילו לא היה בפקודות של הצבא, לא בתוכניות, לא בכלום. אף אחד לא חשב על כאלה דברים. אבל תשימו, שמעו, מאזינים יקרים. אני מקבל טלפון, ינקלה, תבוא, אני חושב, ואני כבר איש תקשורת, עיתונאי פה ברדיו קול חי, עוד לא התחילה זה, עוד לפני שהתחילה התוכנית היומית פה, ערב, אבל כבר אז שידרתי עם איתי גדסי, מי שזוכר את מהדורת הבוקר סוף שבוע, בימי חמישי וכו', בקיצור, גם איש תקשורת, יודע דברים, יודע שהתחיל מלחמה, יודע, אבל לא מבין את המשמעות שלה, לא מבין עוד, זה היום ראשון, לא מבין עוד מה מימו, ואז מתקשרים ההורים לך, תבוא. עד שאני מתקשר לאשתי היקרה, לשאול אותה ולהגיד לה, תשמעי, מצב חירום, קוראים לי, לפחות אני, רציתי להגיד לה, אולי אני אלך, נראה מה מימו, אני אחזור עוד מעט הביתה. בקיצור, אני לא מספיק לדבר איתה, כשאני מסיים איתה את השיחה, שהיא כמובן אישה צדיקה, ואמרה לי, מה השאלה בכלל? אם עם ישראל צריך, אז הולכים. יש צרה, הצרה היא משותפת לכולנו. עוד לא הבנתי לאן אני הולך, כן? לא חלמתי, לא הבנתי, לא ידעתי, אבל תשמעו, קיבלתי מיד הודעה, אני מסיים איתה שיחה, אני רואה הודעה עם מיקום, מחנה שורה, אני מסתכל, שואל, מתקשר בחזרה, שואל, טוב, אוקיי, מתי לבוא? חשבתי שזה, תבוא, מיד שאתה יכול תבוא. וואו, בקיצור, תקשיבו טוב, מאזינים, מאזינות יקרים, באותו יום, הגעתי לשורה, באותו יום שנכנסתי בשערי שורה, השתנו החיים שלי מקצה לקצה, חד משמעי, אין לי צל של ספק בזה, אני חושב שזה קרה לכל מי שדרך שם במקום הזה, ההסתכלות, המבט האמיתי על החיים השתנה מקצה לקצה, ממש, באופן גורף. אני מדבר איתכם עכשיו, אני חוזר ברוחי לאותו יום, לאותו היום הראשון שנכנסנו ובאנו קבוצה, אני בא, לא הכרתי אנשים. מסתבר בדיעבד שחלקם כבר, כן, כי פתאום ראיתי חברים שהיו איתי בעבר. פתאום רואה, טעו, עוד לא הבנו לאן אנחנו נכנסים. תקשיבו טוב, הצבא ברגע אחד עשה לנו חיול מחדש, מה שלוקח תמיד פרוצדורה, מי יודע כמה זמן. ברגע אחד חיול מחדש של אותם צוות, את אותם אנשים שהיינו אז, שכולם בעצם היו בפתוח, למעט בודדים, כל שורה היו שלושה, חמישה, שבעה אנשים, כל מחנה שורה. וואו, וואו, וואו. רק הכניסה לשם, אני לא יכול לשכוח את זה, לעולם אני לא יכול לשכוח את זה. הכינו אותנו בראש, אמרו לנו, תקשיבו טוב, היה שם המחסום בפנים. היה, יש את ההנהלה, יש את השלישות, יש בכל מקום, יש את המשרדים, יש הרבה, יש חדר אוכל, יש הכל. אבל יש את המקום שיש כאלה שיקראו לו אולי קודש הקודשים, אולי כך, כי באמת כל מי שהיה שם קדוש, קדוש, מאות, מאות, מאות, ואולי יותר של קדושים, לשם הגיעו ומשם יצאו לדרכם האחרונה, מאות רבות מאחים שלנו, מעם ישראל היקר, מאחים ובאמת, מאחים ומאחיות שלנו. מה שהיה שם, אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר לעולם, לעולם אף אחד שלא היה שם, לא יוכל להבין, גם אם ננסה לתאר, ואפילו להראות סרטונים, ויש לי תמונות, ויש לי תיעודים. גם אם נוכל להראות אותם, אין צל של סיכוי, אין צל של סיכוי שאפשר לתאר מה באמת קרה שם. ומה שקרה שם זה מלווה אותי, ואני בטוח שאת כל מי שהיה שם עד לרגע זה. ממש עד לרגע זה, אתם יודעים, בתוך כדי עבודה, אני התחלתי לשדר בהמשך פה את השידורים, ערב ערב, העברתי לכם הרבה ממה שקורה שם. היו הרבה שידורים שלא האמנתי שאני מגיע משם, מסריח, לצערי הרב מסריח, אתם בינכם מושג איזה ריח היה שם, איזה ריח חריף. כזה חריף שהוא חודר לנשמה לעצמות בפנים, לא עזר שום מסכה, שום כלום לא עזר. גם היו ימים חלק רותחים, שאתה גם מזיע כמו לא יודע מה, והכל נכנס לך לבפנים. רק הריח שם, רק לראות את כל הערימות של הסקיות, השם ישמור ויציל, של אחים שלנו קדושים שמפוזרים, השם ישמור לחלקים, איזה אויב רע ואכזר. אני בכוונה אומר את זה, אני לא מפרט פרטים מלאים, אבל אני אומר את זה כדי שכולנו נדע את זה, שגורל אחד לכולנו, שאנחנו אחים. האויב הזה לא הבחין בין ספרדים לאשכנזים, בין דתיים לחילונים. האויב הזה הלך לבייס שלו, זה נקרא, הוא הלך איפה? לקיבוץ בערי, לכל מיני מקומות שהם עוד רצו לעשות, עוד היה מתוכנן. משט, מטס של הפרחת ציונים, של שלום, באותו בוקר, של השביעי באוקטובר. כן, היה, זה מה שהם תכננו. הערבים האלה, האויב הרע הזה, לא הבחין, לא הבדיל, לא עניין אותו, כלום, כלום. יהודים אתם, זהו, זה המחנה המשותף. זה המחנה המשותף. אתם יהודים, אז אנחנו רוצים לחסל אתכם, ובצורה הכי קשה שאפשר, מה שאני ראיתי, אתם יודעים מה עולה לי, אתם יודעים שאין לי לילה אחד שלם מאז שעזבתי את שורה. חצי שנה הייתי שם, לילה אחד שלם. כן, איזה זיכרונות עולים לי. איזה דברים שחזקתי בידיים. לפעמים ידעתי מה אני מחזיק, לפעמים לא ידעתי. אני לא רוצה לפרט פה, שומעים את השידור הזה גם צעירים. אבל כן, זה לא רק אני, זה כל חבריי. אנשים באמת צדיקים שעשו מלאכה, שאני לא מבין היום איך היה אפשר לעמוד בזה. לא מבין. אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לשם, יש שליחות אדירה, אין לי צל של ספק. אין לי ספק, אני זוכר את, אני יודע שהייתי שליח לפחות לאחד אני לא בלי פרטים מזהים, שלולי מה שאני עשיתי, לא היה להם קבר לאותה משפחה. לולי הממצא שסיעת הדשמי, השם זיכה אותי, סיפרתי פה חלק מהסיפור, אבל אני לא יכול להאריך עכשיו, כי זמננו קצר, אבל זה באמת, יש לי מסר אחד גדול, מכל מקרה המוות האלה, מכל זה, אז באמת, אולי המוות הראשוני הכניס אותי לזה, ולכן הקדמתי לכם, שקדוש ברוך הוא ככה בנה את העולם, שבסופו של דבר יהיה חרבות ברזל, יהיה את המלחמה, ויצטרכו אנשים שמחוספסים קצת, ויכולים לעשות דברים שאי אפשר לתאר אפילו. אז אני מודה להשם גם על השליחות הזאת, האדירה. אני יודע שבזכותי, בזכות חבריי, ברוך השם, יש משפחות שיש להם היום קבר ויהודי זכה ויהודיות זכו להגיע לקבר ישראל. אבל המחיר הוא כבד, המחיר הוא כבד וקשה וכואב, אבל המסר הוא אחד. המסר הוא אחד, אחים אנחנו. הם לא בחלו באף אחד. אין לנו אופציה, אנחנו חייבים להיות מאוחדים. זה המסר שלי, מאזינים ומאזינות יקרים. יש לי עוד הרבה מה להעריך אתכם, הרבה מאוד. אנחנו שוב חייבים לצאת להפסקת פרסומות. אחר כך יש לי עוד יותר דרמטי מעכשיו, באמת הרבה יותר דרמטי, אבל אני אסיים בזה. מי שרוצה, בעזרת השם אמרתי לכם, יש לי, טוב, אבל זה לא הנושא עכשיו הרצאה או לא הרצאה, אלא זה מסר שהוא מבחינתי נחקק לי עמוק, ואני חייב להעביר אותו הלאה. אחים אנחנו, וחייבים להסתדר אחד עם השני. אני לא רוצה שיכפו עליי שום דבר, לא כופה על אחרים, אבל אנחנו חיים פה ביחד. אנחנו קשר דם, לא יעזור כלום. אז מה, אחים רבים? רבים קצת, אז בואו נשלים אבל. הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם, בטח ברוח ימים אלו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן. כוכב

0: דבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
4: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל פרידמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חזרנו מפרסומות, מאזינים ומאזינות יקרים, שואלים אותי כבר בפרטי, ואני רואה גם פה מלא הודעות. אמרת דרמה? אז מה, לא הספיק לכם עד עכשיו? לא הבנתי, מה זה מה שדיברתי עד עכשיו? אז תקשיבו, לצערכם ולצערי הרב הייתי אומר, גם אתם לא תזכו לעלות לשידור הערב, לא נספיק את זה הערב, ואתם יודעים מה הסיבה? אז כך, גם דברים טובים, לפעמים מגיעים לידי סיום. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז תשמעו, הרי הודעה דרמטית במיוחד. אבל לפני שאני מודיע אותה, אני רוצה לספר לכם בקצרה, שוב, ממש בקצרה, על קצה המזלג, את המסלול שלי פה ברדיו כל חי. לפני הקורונה, לא יאמן, יום אחד מתקשר אליי, איתי גדסי, חברי הטוב והיקר, אהוב ליבי, מתקשר אליי, חברים הרבה הרבה הרבה שנים, גם עבדנו ביחד, וחברים טובים. ינקלה, אני משדר תוכנית בוקר, מהדורת סוף שבוע בכל חי, ובוא להגיש איתי איזה בוקר. אני אומר לו, איתי, תגיד, מה לי ולזה? הוא אומר לי, מה אכפת לך? בוא, אורח, תהיה, אתה מתמצא קצת מה שקורה, פה, שם, בוא דבר, תגיע, מגיש אורח. וכך קרה, הגעתי פעם אחת, וייר כי טוב, ובחסדי שמיים, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעמיים, ועוד שלוש, ועוד חמש, ועוד עשר, ובחסדי שמיים, איתי ואני, נהיינו צמד ברדיו, הייתה לנו תוכנית בוקר מהדורת סוף השבוע, באמת מאוד נהננו בה, עשינו בה חיל, היה לנו גם כיף ביחד, עד שאיתי פרש אגב, הלך ללשכת מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה, עושה חיל שם היום, בתפקידו כראש המטה, אבל כן, אני כבר נכנסתי לתוך רדיו כל חי, ובעצם בגיל מאוחר יחסית, פתאום שינוי קריירה נקרא לזה, אבל אני לא קורא לזה שינוי קריירה, כי זה לא קריירה, זה הרבה מעבר לזה. הגעתי פתאום למקום והתחלתי להבין את גודל השליחות שיש לי, חד משמעי. חזרתי פה, בעצם הגעתי, לאן הביא אותי איתי גדסי? הביא אותי למגרש הבית, לאבי רוזן. אבי רוזן היה מנכ״ל רדיו כל חי המיתולוגי. אנחנו חברי ילדות למעשה, אז אתם יודעים, הרגשתי שאני מגיע הביתה, אבי רוזן פתח לי פה את הדלת, נתן לי הרבה הרבה הרבה טיפים בהתחלה, עזר לי, עודד אותי, היה לי, בואו, כמו כל אחד, אנחנו נכנסתי, צללתי למקום שרבים וטובים ממני בלי סוף מוכשרים נמצאים בו וסוחים בו כמו קרישים, ואני בום, מתחיל מאפס, אבל כן, כך היה, כמו כל דבר שבסייעתא דשמיא אני עושה, נותן את כל כולי, ובחסדי שמיים זה הניב תוצאות. הציבור ראה שיש עוד קול שאומר את האמת, שלא מפחד באף אחד חוץ מהבורא התברך. אמיתי, כן, לא באתי לפה, לא פתחתי כרגע פה בגיל 20 עכשיו, שאני עוד מתחיל לעשות חשבונות כאלה אחרים. אומר את האמת, לאט לאט, יום אחד קורא לי אבי רוזן ואומר לי, ינקלה, אתה עובר לשדר תוכנית בערב, 9-10 בערב, מה, מי, מו, עם מאזינים. אומר לו, אבי, מה הקשר? ינקלה, לך על זה. ובסייעת הדשמיה, מפה, אתם כבר מאזינים, מאזינות יקרים יודעים לבד, את כל המלחמה, למעשה את כל המלחמה האחרונה, הארורה הזאת, ליוויתי אתכם ביחד. התוכנית הזאת, השעה הזאת, הייתה פה לכל כך הרבה נושאים, לכל כך הרבה דברים. הייתה פה ערבות הדדית, התפללנו פה אחד על השני, בכינו פה ביחד את הכאבים של אחד של השני, שמחנו בשמחות אחד של השני, היו פה גם מתחים, ככה זה עובד, אלו החיים. השאלה אם מסתכלים על החלק הקשה קצת או על החלק הטוב, זאת שאלה, יש כמה שאלות, אבל השאלה העיקרית מבחינתי זה אם אני מסתכל, מה אני לוקח קדימה. וכמו שפתחתי ברוח הימים האלו, אז כן, במהלך התקופה, אז כן, זה זמן גם להגיד סליחה, כי במהלך התקופה אין לי צל של ספק, היו מי שנפגע ממני, תשמעו, המיקרופון הזה הוא במה, הרדיו קול חי, במה אדירה של העולם היהודי, לא הכרתי אותה לפני כן, אני אומר לכם, התוכנית הזאת עלתה, נסקה לגבעים, שהיא קבעה, התחילה, והיא קובעת סדר יום במגזר החרדי, עלו פה נושאים מגוונים, שונים ומשונים, חוץ מנושאים אישיים ונושאים חשובים שכלליים כמו שידוכים, או הרבה דברים אחרים שדחפנו פה, חוץ מנושאי גזענות שהבעיה הזאת חיה קיימת ובועטת לצערנו הרב. אבל כן, התוכנית הזאת עשתה גם הרבה חסד עם אנשים. הרבה הרבה הרבה קישרנו בין אחד לשני, בין מאזינים. באמת, קרו פה דברים... אני מודה להשם על השליחות הזאת, אתם יודעים שמפעם לפעם אני פוגש אתכם, מאזינים מאזינות הקרים, אתם מכמוכם יודע, אני מדבר אליכם בגובה העיניים תמיד, פוגש אתכם הרבה פעמים, מתקשרים אליי, יוצרים איתי קשר, לשמוע מאזין או מאזינה שאומרים שמענו, ובזכות זה עשיתי כך או כך, בזכות זה סיפרת שהיית באותו יום, ובזכות זה הלכתי ועשיתי משהו טוב, תקשיבו, אני מודה לקדוש ברוך הוא על השליחות הזאת, כשם שאני מודה על השליחות שהייתה לי בשורה. באמת, כי זה שליחות. אומר לי בן אדם, אומר לי פה מאזין, אולי במקרה שומע אותנו, אומר לי מאזין שגר במעלה, סתם עולה לי עכשיו בראש, במקרה בשנייה, מאזין שגר במעלה אדומים, לא היה לי סיכור, היה לי צל של סיכוי להכיר אותו אי פעם, בימים רגילים, הוא שמע את אחד השידורים, במקרה, אין מקרה בעולם, כולנו יודעים, מקרה אותי עוד רק מהשם, כאשר יוצר איתי קשר ומספר לי, שימו לי אמיתי, וזה בקטנה, זה אחד מיני. אומר לי, אנקלי, אתה יודע, שמעתי אותך באיזה שיחה עם מאזין, שמעתי את הכבוד שנתת, אומר לי, הוא היה חוזר בתשובה, שמעתי את הכבוד שנתת לו, ואיך הרצת אותו על זה שהוא זוכה לשבת וללמוד, ואמרת על עצמך שאתה לא זוכה וכו'. אומר, אמרתי לעצמי, מה זה, אם אנקלי אומר כזה דבר, מה זה, אני, איפה אני פה? בזכותך, ככה הוא אומר לי, התחלתי ללמוד כל יום. כל יום התחיל ללמוד דף היומי. וזה לא מובן מאליו, זה זכות אדירה שאני שוב בראש ובראשונה מודה לקדוש ברוך הוא על השליחות האדירה שעשיתי פה בשנים האחרונות. מודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים ואהובים שהייתם איתי על כל ערב וערב, באמת. מרגיש אתכם ברחוב, מרגיש אתכם בטלפונים, אתם מוזמנים להמשיך הלאה ליצור איתי קשר. רוצה להגיד בעיקר תודה רבה לאשתי היקרה, באמת, חדווה, שערב וערב, כמעט 3 שנים ברצף, וואו, לא לקחתי חופש, אתם יודעים, אז היא סבלה, אבל לא סבלה, ברוך השם, עצם זה שהיא מחזיקה איתי מעמד כל כך הרבה זמן, כבר מגיעה למדליה, תודה רבה לכל המשפחה שלי היקרה, שאני לוקח הרבה פעמים את העבודה, שאר עניינים שאפילו לא עולים לשידור, נכנסים אצלי אל הבית, מטבע הדברים, אנשים הולכים, חוזרים, אז תודה רבה לכם, משפחתי היקרה, תודה רבה שוב פה ברדיו, כמו שאמרתי, למי שפתח את הדלת בראשונה, איתי גדסי, לאבי רוזן, המנכ"ל המיתולוגי, לאסתי פלד, העורכת הראשית שהייתה עד לא מכבר, למי, האמת, כל אחד בשמו הטוב יבורך, אני לא הולך למנות פה את השמות של כולם, אבל תודה רבה גם, באמת, אמיתית, להנהלה, להנהלה החדשה, לשמוליק טיקוצקי, לאבי שמידת, להנהלה, לנציגי הבעלים, לבעלים עצמו, על הבמה החשובה הזאת, ועל הקידוש השם שעושים מפה, מהבמה של רדיו קול חי, ותודה רבה למי שבשוטף איתי ערב ערב, לפנחס בינדר היקר, בעזרת השם נרקוד בחתונה שלך, ושל נתי שולמן היקר, ושל יצחק חן היקר. איזה צוות נפלא יש פה ברדיו קול חי. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות יקרים, בעזרת השם אנחנו נשתמע באתגרים החדשים, ומי יודע, הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם, אנחנו נתראה ונשתמע. תודה רבה שוב לבורא יתברך, לילה טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' כ' וכף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
6: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי. השעה 10.
4: לילה טוב ושלום רב. באולפן יואב צור. היסטוריה בכנסת: לאחר שעות של דיונים, חוק יסוד לימוד התורה מכיר בערך לומדי התורה אושר בדקות האחרונות במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 63 חברים מול 52 מתנגדים.
5: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
4: יושב ראש השר ידרי ברח ואמר: היום רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדי התורה. היא הבסיס לזהותו של העם היהודי, היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות, והיא שמעניקה משמעות לקיומנו כאן גם היום. דברי יושב ראש השר ידרי. הנשיא טראמפ התקן באופן רשמי את הקונגרס על חידוש הלחימה באיראן, כך דיווח הניו יורק טיימס. במקביל, בהודעה רשמית מטעם ארצות הברית נאמר כי המצור הימי על איראן ייכנס לתוקפו מחר בשעה 11 בלילה שעון ישראל. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב התייחסה ערב להסלמה בין ארצות הברית לאיראן, והביעה הקלה בכך שארצות הברית הבינה שעל איראן אי אפשר לסמוך.
6: פוקלי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הרגישו על בשרם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים, כפי שאמרנו מתחילת הדרך, איראן לא יכולה להיות גרעינית, איראן לא תהיה גרעינית, האורניום יצא משם.
4: ברעיון במהדורה המרכזית התייחסה רגב לפריימריז בליכוד והעבירה כי מי שמביא את מרב הקולות הוא רק נתניהו, תוך שהזהירה מחיבור אפשרי של אייזנקוט עם האחים המוסלמים.
6: הליכודניקים מבינים שמי שמביא להם את השלטון זה נתניהו, ומי שמביא לימין את השלטון זה נתניהו, ולכן אנחנו נעשה את כל המאמצים ביום הבחירות להוציא כמה שיותר אנשי ימין לבחירות, כי אחרת אוי לנו אם גדי אייזנקוט יעלה לשלטון יחד עם האחים המוסלמים, אותם שעשו את הטעויות הנוראיות בשנה שאנחנו היינו באופוזיציה והם היו בשלטון. וברור לחלוטין שזאת מציאות גרועה ביותר למדינת ישראל.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום, ברביעי תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: עם ערכים. עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: לילה טוב למאזינינו העיקרים, חינוך עם ערכים כמדי שבוע ביום שני בלילה עם הצוות, פנחס בינדר ופסח בגד. והרב דודי ברוורמן, שלום הרב ברוורמן.
2: שלום, ערב טוב, שלום לך בצלאל, שלום לכל המאזינים.
1: יש לנו חוב, לפני שאנחנו הולכים לדבר מה שאנחנו הולכים לדבר, חוב לשבוע שעבר. מי שהזין התוכנית עד תומה, דיברנו על זה ממש בסוף, ביקשנו מהמאזינים שלנו להירתם למשימה מאוד חשובה של בניית מערכת שנועדה לשדך בין משפחות...
2: מערכים למתארכים.
1: מעולמות הבעלי תשובה.
2: כן.
1: שמתארכים אצל משפחות חרדיות, קלאסיות, רגילות.
2: אני אחזור על זה כי זה מאוד חשוב לי להרחיב על זה. אנחנו מדברים כל הזמן, מיד שהתחלנו את התוכניות, על הנושא הזה של חינוך עם ערכים, ששמנו דגש מאוד חזק על הנושא של הנער המתמודד, הנערה המתמודדת. ומדברים איתנו כל הזמן, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב. אנחנו בעזרת השם בחודש אלול עושים את הסמינר ה-36 של הורים לנוער המתמודד. והלוואי שלא נצטרך את הסמינר הזה. אז כל הזמן חוזרים ואומרים, במקום לבנות בית חולים ליד הגשר, בואו תתקנו את הגשר. ואנחנו הרבה מאוד מקשיבים להורים ולנערים ולנערות, מחפשים לראות את הנקודות הנדרשות לתיקון, שלא נצטרך להגיע לשבר של הגשר, ואז להתחיל לבנות בתי חולים. אחת הסיבות שראינו, שיש מספר מאוד גבוה, שנערים ונערות מתמודדים דווקא מאותם בעלי תשובה, חוזרים מתשובה, שעשו מאמץ, עשו שינוי של 180 מעלות.
1: הקרבה גדולה.
2: הקרבה אדירה, אדירה עם הגיבורים של הדור הזה. אנשים שבאמצע הקריירה, באמצע החיים, אם אני אספיק, אני אספר גם על הסמינר האחרון שהיה שבת, עשו את השינוי הכל כך דרמטי וכל כך עוצמתי בחיים שלהם. והנה בתוך הבית שלהם, שהם יודעים מה זה חיים חילונים, והם חוו את זה, והם רוצים כל כך שהילדים שלהם הלכו בדרך השם, ולא מעט, לצערנו, הילדים שלהם עוזבים והולכים לחצוב בערות, בערות נשברים.
1: כי מה? כי ההורים לא היה להם את הדוגמה הקרובה, הנכונה, איך להתנהל?
2: אז זה אין סיבה אחת. אבל יש משהו שאנחנו רואים שזה חוזר על עצמו הרבה פעמים. כשחוזר בתשובה, עכשיו רוצה לגור בריכוז חרדי, ולא אמרתי שאני ממליץ לזה, ואנחנו בדרך כלל אומרים להם עדיף שתישארו באזור שלכם, אבל הם מרגישים שקשה להם לגור באזור הזה, אז הם באים לעבור לריכוז חרדי, לשכונה חרדית, לעיר חרדית. שמה שקורה, לנהל את שולחן שבת, אתה ואני, הרב צלל, גדלנו בבית של ההורים שלנו, גם הם גדלו בבתים, ולמדו איך לנהל שולחן שבת, איפה להתגמש, על מה לעמוד, איך להפוך את השולחן לחווייתי.
1: מה הקצב וכו'.
2: עכשיו צריך לדעת, משפחה חילונית, הם כמעט לא יושבים ביחד. הם כמעט לא יושבים ביחד, אני עומד מאחורי הדברים שאני אומר, אין להם כמעט במשך כל השנה אפשרויות או בכלל רעיון כזה לשבת ביחד. כל אחד חי לעצמו. איש תחת פלזמתו ותחת רוצפו ופייסבוקו.
1: גם כשיש טקס של ליל הסדר?
2: אולי ליל הסדר ועוד איזה משהו כזה, וגם שם אולי, גם לא בטוח. הם כמעט לא יושבים ביחד. אז לנהל שולחן שבת, זה 3 פעמים בכל שבת שיושבים כל המשפחה ביחד. פה צריכים ללמוד, אין פה מצא שנקרא שולחן ערוך של...
1: ובסמינר שהם באים לסמינר של ערכים, הם לא רואים שולחן שבת במובנו המשפחתי הקלאסי, הם רואים את כולם ביחד.
2: זה אולם גדול, ואנחנו רוקדים ושרים, וזה נראה מאוד מאוד יפה, כי יש כאן צוות ענק, אבל פה אתה מגיע, ופה אתה...
1: זה לא השולחן המשפחתי החמים.
2: אתה צריך לנהל את שולחן שבת, ולהפוך את השולחן שבת הזה לחווייתי, ולא תמיד זה הולך טוב. איך זה יקרה, אם שכן ילך טוב, שהם יתארחו במשפחות חרדיות, ולא משפחות אחת רק, בכמה וכמה משפחות, ויראו את הדינמיקה, יראו גם את השולחן שהם מתחברים אליהם, ואיך זה נראה. ואז אם תהיה למשפחה מאמצת, נוכל למנוע נשירה, כי כשהאבא הוא רוצה מאוד שילדים ישבו לצידו, והם לא רוצים, והם משעמם להם שם, והם סובלים, אז הם הולכים לחדרים, וזה מרגיז את האבא, או מרגיז את האמא, ומתחיל להיות חיכוכים,
1: ומתחים.
2: וכל הסיפור הזה יכול להימנע, ברגע שנעשה שולחן שבת חווייתי. לכן אני אומר שהחסד הוא קודם כל לדורות הבאים, אבל גם חסד להורים עצמם, שהם שבת אחרי שבת, שבת אחרי שבת, לא מוזמנים, לא, הם כמו שקופים, עומדים בבניין, ולא חושבים בכלל את הנקודה להציע להם, בואו אלינו. זה גם מקל עליהם, וסיפרתי פה שניגש אליי יהודי בעל תשובה, עם 5 ילדים קטנים, הוא אומר לי, אני פה גר בבני ברק, 3 שנים, הוא אומר, לא הזמין אותנו אפילו שבת אחת, אשתי קורסת, הוא אומר, היא צריכה את העזרה ואת התמיכה, רק מה, לא כולם בא להם עכשיו להזמין ילדים קטנים עכשיו לבית,
1: לא כולם יודעים שהם חפצים בכך.
2: חפצים בכך. אז אני אומר,
1: לא מתוך אשמה על מישהו שלא הזמין אותם.
2: נכון, אני אומר, המציאות היא כזו, וצריכים לפקוח עיניים, ולראות ימינה ושמאלה, באו לשכונה שלך, בא יהודי, המשפחה, חוזרים בתשובה, תקבלו אותם, תאירו להם פנים, תזמינו אותם לשולחן שבת, זה הצלת נפשות. אני עומד מאחורי הדברים, הצלת נפשות.
1: אז דיברנו על זה שבוע שעבר, והצענו אם יש מישהו שיודע להרים מערכת, מערכת טכנית, ממוחשבת, טלפונית, כדי לעשות את השידוך הזה בין מערך למתארח, מערכים למתארחים, והיו כמה פניות, גם לטבעה הקולית של התוכנית, גם אליך באופן אישי, כן. והמערכת הזו בבנייה כבר,
2: כן,
1: אני מבין.
2: כן, כן, ברוך השם, כמה אנשים פנו אליי, שאישה אחת ממש הרימה את הכפפה,
1: ופשוט
2: בתכנתת, שהיא כבר הרימה איזושהי, בנתה איזשהו
1: פלטפורמה.
2: מסיימת, פלטפורמה מסיימת, צריך כמובן להזין אותם הרבה מאוד נתונים, הרי סך הכל צריכים לחלק את זה לקטגוריות שונות, ולקבוצות שונות.
1: אזורים, רמה.
2: אירוח, רק סעודות. כולל
1: רק לינה, סעודה, סעודות, לינה, לא לינה, סעודות, הרבה סגנות, שאלות.
2: עדות וכדומה, עם ילדים, בלי ילדים וכולי.
1: עם חריימה, בלי חריימה, כן, לא חסר.
2: זה כבר בהקמה, וזה ריגש אותי. אנשים שמעצמם השקיע בזה זמן, וזה לא רק אחת, קיבלתי כמה וכמה פניות, ואני אומר, ברוך השם, מי כעמך ישראל, כי אנחנו רוצים לדבר טוב על עם ישראל. יש יהודים שמוכנים להשקיע כוח, זמן וכישרון.
1: צריך כמובן שמישהו יתפל את זה, נדבר על זה בהמשך, לא בשידור. מישהו שיתפל גם בתוכן, גם
2: שתחזק את זה.
1: כן, צריך תחזוק לדבר הזה, מישהו שידע גם כן
2: לסנן וכל הדברים.
1: בדיוק, יש שם המון דברים שצריך לעשות, בהחלט. אז ברוך השם, זה מאחורינו, זה בבנייה, הבשורה עוד תבוא כשזה מוכן.
2: אני מרגיש שהגאולה התקרבה עוד צעד. התקרבה עוד צעד. אני מרגיש שזה. יכול להיות, אולי תשפ"ו, תשבוב, יהיה יום טוב. אולי אפילו, אנחנו נוצאים עכשיו ערב ראש חודש, ממש, מחר בלילה זה כבר ראש חודש אב, אולי, גם תשעת הימים.
1: שנה שעברה בתשעת הימים קרה פה בשידור משהו, שבלמפרע היה צריך לעשות שהחיינו, ולא יכולנו כזה תשעת הימים, וגם לא ידענו אם זה משהו חד פעמי או לא חד פעמי. התוכנית הראשונה של חינוך עם ערכים שודרה, ממש, יומיים שלושה לפני תשבוב שנה שעברה, בתשעת הימים, שבוע הבא. זה שנה.
2: שנה, ברוך השם.
1: ברוך השם, ממש עם מסירות והתמדה, גם כשאני הייתי בחופש, גם כשאתה לא היית ביכול, תמיד התאמצנו והקלטנו מראש כשהיה צריך והכל, אז עם, אחרי שנה של תוכניות מילים כסדרם, עם המון המון תגובות של המאזינים, ואתה מקבל ואני מקבל, והמערכת פה מקבלת, באנו עם איזשהו רעיון, משהו שגם יהיה לתועלת, אתה יודע מה, היה זה שכרנו, לפחות מהדבר.
2: היה זה שכרנו, אני אומר, רק אני אסוף רק את הסיפורים שאנשים משתפים, זה פשוט פלאי פלאים אחרי זה, וכמה שזה משפיע, פלאי פלאים. הודו להשם כי טוב, כאילו לא מחזור.
1: ברוך השם. על מה נדבר היום?
2: אז זהו, אז אנחנו הזכרנו את זה בסוף השידור, על המושג שנקרא שידור חי, אולי נדבר על שידוך חי. ואני רוצה לפתוח בסיפור שהוא ידוע, אבל חשוב לחזור עליו. התז, אחד מגדולי הפוסקים, מהפוסקי השולחן ערוך, ישנו סיפור שהתז, כמו הרבה מאוד מהצדיקים, היה יוצא לגלות. יצא לגלות, וזה עניין גבוה שהגויין יצא, והרבה מאוד מגדולי האדמו"רים והצדיקים היו יוצאים לגלות, לחפר ולקרב את הגאולה. והוא הסתתר, אני רק כמו יהודי פשוט, וישב בבית הכנסת ולמד, ואיש לא ידע מי הוא. ויום אחד הוא שומע, הוא רואה ילדה קטנה שמגיעה עם אוף אל הרב, והאם אוף הזה כשר, התעוררה שאלה הלכתית. אז הרב אמר שהאוף הזה טרף. הילדה יצאה חוצה ובכתה. אז הרטז עצמו ניגש לילדה ובדק את האוף. הוא ראה שזה בסדר. אז הוא אמר לילדה, תחזרי לרב ותגידי לו שהטז פוסק שזה קשר. אז ואותו אחד, כמובן, אותו רב לא ידע כמובן מי נמצא שמה. אז הוא אומר, מי אמר לך את הדבר הזה? בסופו של דבר יש סיפור אור עם כל השלבים. הוא התגלה והתברר שהתז בכבודו בעצמו נמצא. אז שאלו אותו, למה היית צריך להתגלות? למה הרסת את ה...
1: יכולת לומר לה, בלי לומר לה מי אמר.
2: כן, כן. הוא אמר דבר אחד. הוא אומר, בסיטואציה הזאת ידעתי שאם אני לא מתגלה, אז הרב לא יקבל את מה שאני אומר. ובשביל למנוע, למחות דמעה של ילדה, הכוח הגדול הזה, של הכאב הגדול של ילדה שהיא בוכה, אם אני יכול למנוע את הדמעה הזו, שווה את כל הגלויות וואו. שאני עושה כל הזמן. ומחה שם דמעה מעל כל פנים, ישנו סיפור אחר, שהיה עם פחצקי לברמסקי, סיפור ממש, הוא יותר קרוב אלינו, פחצקי לברמסקי פעם, הלך ברחוב, וראה ילדה בבית וגן שהיא בוכה. אז הוא שאל אותה, למה את בוכה? אז היא אמרה שהחברות שלי אמרו שהסמלה שלי לא סמלה יפה. אז אמר לה הרב אברמסקי, תקשיבי טוב, תעלי הביתה, ותגידי לאמא שהרב אברמסקי נמצא פה למטה, והוא רוצה להגיד לך משהו. הילדה עלתה למעלה, לבית, והיא אומרת לה, לאמא, יש כאן רב שנמצא למטה, והוא אומר שקוראים לו הרב אברמסקי, והוא ביקש שתבואי לחלון. האמא חשבה שהילדה עושה צחוק, היא פותחת את החלון, והיא רואה, והרב אברמסקי אומר, תדעי לך שהסמלה של הבת שלך מאוד מאוד יפה, מאוד יפה. הילדה הייתה מאושרת והאימא חשבה שהיא מתעלפת. אמרו לו הרב,
1: פסנישט.
2: הוא אמר, תדעו לכם, כתוב המחה השם דימה מעל כל פנים. אתם חושבים שדימה זה רק דמעות של טרגדיות? גם דימה של ילדה היא דימה שמשפיעה בעולם. אם הצלחתי למחות את הדימה שילדה בכתה, שאמרו על הסמלה שלה שהיא סמלה לא יפה, ואני באתי ואמרתי שהסמלה שלה כן יפה וכן מיוחדת, נהייתי דומה לקודש ברוך הוא, והוא מחה השם דימה מעל כל פנים.
1: סוג של הפך מספדי למחול.
2: כן, כן. הוא אומר, אנחנו צריכים ללכת בדרכו של הקודש ברוך הוא. אם הקודש ברוך הוא מוחד דימה, גם אנחנו צריכים למחות דימה. אני אומר דבר אחד, אנחנו רוצים לקרב את הגאולה. אפשר לדבר הרבה, ודיברנו על זה בזמנו, שאתה יכול הרבה מאוד, אפשר לשבת על הרצפה, וצריך לשבת על הרצפה, ולומר תיקון חצות, ולהתפלל, וכל מה שקשור לבן אדם למקום, זה נדרש כל אחד מאיתנו בימים אלה באופן מיוחד. אבל יש את החלק השני של בן אדם לחברו, ונחזור על זה, גם אם, זה, אם אומרים את זה מיליון פעמים, נאמר את זה מיליון ואחת פעמים. שהגמרה אומרת את זה, שהבית הראשון חרב באבון ג' עבירות, והבית השני חרב באבון שנאת חינם, ושואלת הגמרה, מה יותר חמור? אז עונה הגמרה, שהבית הראשון נבנה, הבית השני נבנה כעבור 70 שנה, והבית השלישי עדיין לא נבנה. אם עדיין לא נבנה, זאת אומרת שהאבון הזה מקטרג. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, זה להרבות אהבת ישראל. וכל אחד מאיתנו צריך להסתכל מסביבו מה הוא יכול לעשות באהבת ישראל. אנחנו רוצים ביחד לקרב את הגאולה. אז דיברנו כמעט שנה שלמה על ההורים של הנוער המתמדד, על הנערים עצמם, כמה לא לשפוט אותם, כמה לא לדון אותם לכף חובה, לא את ההורים ולא את הנער ואת הנערה. ואני אומר לך, ממש באזור שבו אני גר, בחור שמשפחה מפוארת, שהוא לצערנו פרק עול, ראיתי אותו היום עם הגיל באוזן, וממשפחה מפוארת מאוד, ראיתי אותו, על פניו אתה יכול להתמולות בזעם, למה הגיל הזה, למה אתה נראה, למה הלבוש הזה,
1: מה יעזור הזעם,
2: אבל אני יודע את הסיפור שלו, ואני יודע את הסיפור שלו, ואני יודע את כל פרק, אף אחד מאיתנו לא יודע אם היה מסוגל ללכת, לצאת לרחוב, אחרי אירועים קשים כמו שהוא עבר, זה חלק מהביטוי של הכאב שלו, אז הוא מבטא את הכאב שלו, אז נכון, זה לא נעים, זה לא, הנראות היא קשה, אבל הילד הזה, הוא אנציקלופדיה של השפלות שהוא עבר בחיים שלו, השפלות נוראיות שהוא עבר, ועכשיו הוא מנסה לבטא את עצמו בידי צורה מסוימת שתסתכלו עליו.
1: להטריס כדי שיסתכלו עליו.
2: אני לא הייתי אפילו אומר להטריס, זה אפילו לא התרסה. זה איזשהו מבט שתסתכל עליו. אני באתי, דיברתי איתו עליו, דווקא במילים טובות, אמרתי, אני אוהב דווקא את הנראות שלך, כי אתה אמיתי. אתה לא מנסה להתלבש אחרת ממה שאתה. אתה איש אמת, ואיש אמת אני אוהב. הוא היה מבסוט מזה. זה סוג של מחמאה שהיא לא שקרית, כי הוא באמת, הוא נקרא פי וליבו שווים, אז הוא רוצה עכשיו, הוא עכשיו רוצה לראות כמה מקום הזה, הוא נתן לי חיוך, והחיוך הזה הרגשתי שאני דיברתי אליו, לכן אני אומר, דיברנו על זה הרבה ונדבר על זאת הרבה, אבל אנחנו רוצים לקחת, לסתות רגע מהחינוך עם הערכים הרגיל, לנסות לגעת בפינה כאובה מאוד, פצע מדמם אצל כל כך הרבה משפחות,
1: שידוחים,
2: והנושא הזה של שידוחים, אני במסגרת התפקיד שלי כנהג, כמרצה בערכים, אז יש לי נהגים שלוקחים אותי להרצאות, ובדרך כלל יוצא שבחורים רווקים יותר מבוגרים, לפעמים מבוגרים מאוד, שלקחו אותי במהלך הזמן.
1: ובמיוחד כשזה בערב יש להם זמן, כי אין להם בית עם אישה וכו'.
2: אז אני מקשיב הרבה לשיחות של בחורים מבוגרים, ואני יודע על...
1: וגם משוחח איתם?
2: משוחח איתם, והם מספרים לי את הצד שלהם בכל התמונה, את הצד של הבחורים המבוגרים, אלה שמתמודדים.
1: בוא נגדיר מבוגרים גם ביחס לבנות, כלומר איזה גילאים, מאיזה גיל? אנחנו כבר מסתכלים עליו כמבוגר שהוא...
2: אני
1: לא רוצה לקרוא את זה תקוע בשילוחים, אבל...
2: מאזינים לנו עכשיו, וכל מספר שאני אגיד עכשיו, אז הבחור יגיד, איפה קטלגנו אותו עכשיו, אז יש לי קצת בעיה להגיד את זה, שאומר שאני...
1: יודע לב מרת נפשו, מי שמרגיש שהוא נמצא בהגדרה.
2: אנחנו מדברים על רווקות מאוחרת, שבחור שנמצא כמה וכמה שנים בסוגיה הזאת, ועל רווקות בכלל אין מה לדבר, אני מכיר יהודי, אני אומר לך, וזה קורה לי את הלב, יהודי שאני מכיר אותו, שיש לו בבית שש רווקות, שהצעירה כבר עברה את הגיל ה-22, הצעירה, ופגשתי אותה פעם בערב יום כיפור, בערב יום כיפור אני רואה אותו, ואני רואה אותו שבור ככה, אז אני ככה ניגשתי לה, והחלתי לו גמר חתימה טובה, הוא אומר לי, שם את היד שלו לכתף שלי, הוא אומר לי, תראה, כל ערב יום כיפור, אבא מגיע בערב יום כיפור, אחרי סעודה מפסקת, כשהוא עם הקיטל הלבן, עם הטלית, ומברך את הילדים שלו, הוא אומר, לכל שנה נערות של דמעות, נערות של דמעות זלגות לי מהעיניים, אני מברך שש רווקות, שש בנות אני מברך. הוא אומר, אני אומר את האמת, אני לא מסוגל, אני לא יכול, לא יכול, ואז הוא פרץ מבכי. הוא אומר לי, אני אומר את האמת, כאבא אני רוצה לברך את הילדים, אני כבר לא מסוגל לברך אותם עוד פעם, שהשנה תתחתנו, שהשנה תתחתנו, שהשנה תתחתנו. אני אומר, יש שלב שהדמעות שלי והדמעות שלהם מתמזגות ביחד. והוא אומר לי, אני מסתובב, קשה לי לעלות הביתה, קשה לי לעלות הביתה. והדבר הכי כואב לו, הוא אמר לי, שבשנה האחרונה כמעט לא הגיעו בכלל הצעות. בכלל לא הגיעו הצעות.
1: כפול שש.
2: כפול שש. אז אני אומר דבר אחד, עכשיו, הימים האלה צריכים למחות דימה. למחות את הדימה. אם התז הפסיק את הגלות שלו, בשביל למחות דימה של ילדה, שסך הכל מדובר פה באוף, באוף, אבל למחות את הדימה הזאת, אבא ואמא, הורים, ש... שהם עיניהם זולגות דמעות בלי סוף, שהבנות שלהם רווקות ושרותיהם מלבינות, הרווקים נמצאים בישיבות או רוצים לעבודה לכל אחד לפי עניינו, והם נמצאים בחשיכה, והם עוברים את השבתות והחגים, וצריך לדעת שאצל רווקים ורווקות, החגים זה מה שאצלנו זה חגיגה, אצלם זה יכול להיות ממש סיוט, וגם והסמכות, ויש בזה סוגיות מורכבות מאוד, שאולי צריכים לעשות איזה סדרה של תוכניות, כבר דיברתי על זה, כבר
1: כן, כן.
2: הם הנוגעים בדבר, אבל אני אומר דבר אחד, בואו ננסה לחשוב על דבר אחד, אולי על זה אנחנו נדבר, להציע הצעות, להציע הצעות, אני מכיר יהודי שכל...
1: לא סתם הצעות, אבל הצעות רלוונטיות, כן. גם אם לא יצא כלום, כי לפעמים אנשים חושבים...
2: אני רוצה קצת להרחיב בזה, אני מכיר יהודי שכל שבוע, בליל שבת, כשהוא שר את השיר, הוא לשדך הבנות, תינוק למדור ספר, אז כשהוא אומר את המילים לשדך את הבנות, הוא נעצר, ואומר, יש פה למישהו איזה הצעת שידוך למישהו שהוא מכיר, מהמשפחה או מהשכנים, יש איזה הצעת שידוך, יש לנו בקומה כמה וכמה רווקות, כך הוא אומר, אז יש פה למישהו איזה הצעת שידוך או משהו, הוא עוצר. אומר אני אמשיך שיהיה מישהו יזרוק איזה שם. זאת אומרת, הוא מאתגר את המשפחה לזרוק שם. אז אני אומר פה את הנקודה, וזו נקודה מאוד חשובה. וזו נקודה רגישה מכמה כיוונים, וננסה קצת טיפה להרחיב את זה. כשאני שואל אנשים, יש לך איזה הצעה? תגש, תציע. הוא פוחד מהתגובה, או של ההורים, או של הרווק או הרווקה. כי אנחנו מדברים עכשיו על הרווקות מאוחרת. אחר כך נדבר על, אם נספיק בכלל, על עצם הצעת שידוחים. נדבר כעת על
1: רווקים. אפשר סדרה של תוכניות, כמו שאמרת מקודם, אנחנו נוגעים פה בקצה המזלג.
2: אני רוצה לדבר עכשיו על הנקודה של מישהו שמוגדר כרווק מאוחר, או איך נקרא לזה?
1: מעוקב.
2: מעוקב, זיווג, והוא מוקבת זיווג, ויש לו עכשיו איזה רעיון. אבל הוא חושש. החשש הוא מההורים, שמשמעו את ה... אולי הצעה הזאת נראה להם בעייתית, או לא מתאימה וכו', או הבחור יפסול, הבחורה תפסול, והחשש...
1: דבר שיכול לקרוא גם בשידוך בגילאים צעירים.
2: נכון, שידוך. קורה הרבה פעמים. אז הוא אומר, אז עדיף שבל תעשה עדיף.
1: כמה שאני חושב שזה יכול להתאים, ההורים והמדובר, מדובר את עצמם, מכירים יותר טוב את עצמם ויכולים ל...
2: אבל הוא אומר שבא אל תעשה עדיף. הוא אומר, אני פוחד מהתגובה.
1: כי לא נעים.
2: זה סוג אחד של דבר. או שהוא אומר, הם בטח קיבלו את הצעדות 200 פעמים. אז הם

0: מכיוון שברגע שהוא נותן לו, יש לו הרגשה טובה, הוא יציע אולי גם הצעה שלישית שאותה לא שמעת.
1: כלומר, אחרי שתגידו שזה לא מתאים, בעוד יום, יומיים, שלושה, כי חשבתם במחאות, אם זה מתאים, הוא יבוא עם עוד הצעות, אחרת הוא לא יבוא.
0: וזהו. ולמה? כי אנחנו יודעים שבמשנה, שהיו באים להעיד עדות החודש, אז רבן גמליאל תיקן שכל אלו שבאים להעיד על, על מולד הלבנה, עשו מסיבה גדולה, עשו אירוע גדול, ואף אחד לא ידע על סמך איזה עדות של מי, בעקבות זה קבעו את הראש חודש. למה? יבוא בן אדם, מרים את הראש שלו, ועוד אחד רואים את הלבנה, אומרים, בואו נבוא לבית המקדש, נעיד עכשיו על מולד הלבנה. נעיד לעזוב אותך, עוד 500 אנשים ראו את הלבנה, אתה חושב שאתה לבד בארץ? ועכשיו נרכב על החמור, נגיע בסוף, יגידו לנו, בוקר טוב, אליהו, הגיעו כבר מאות אנשים, תודה רבה, ממש. מה יקרה? יכול להיות פעם אחת שרק שניהם היו בחוץ, ושניהם ראו את זה, ואין מי שיעיד, ובסוף לא לנו תעדות החודש. לכן, מה שאומרים, אנחנו ניתן את הרגשה הטובה למי שמייצא, לא משנה מה, ואז בסופו של דבר, גם כשהוא יהיה לבד, יהיה שווה הדבר הזה.
1: ואחרי שנשמע את כל העדים, נחליט בלי להגיד ממי.
0: אף אחד לא יודע בזכות מי. אבל אבא שלי אמר לי את זה בזמנו, שלי שיהיה בריא. אומר לי, כשבא אליך בן אדם, ואומר לך איזשהו, נותן לך איזה רעיון יפה, או סיפור יפה, או משל, אומר לך, ברוורמן, את חייב לשמוע עכשיו איזה סיפור. ואני כבר שמעתי את הסיפור הזה 200 פעמים. והוא אמר לי, אף פעם אל תגיד לבן אדם, אני מכיר את הסיפור הזה. אף פעם אל תגיד לבן אדם שאומר לך איזה וורט, או, בוקר טוב, זה אורח חיים מפורש, מה, מי לא מכיר את זה? למה? א', בן אדם לחברו. הבן אדם מתלהב. למה אתה עושה את ההתלהבות? למה אתה עושה את ההתלהבות?
1: ואל תדאג לו לאין אומר דבר בשם המום ויגיד.
0: למה? הבן אדם מתלהב, למה להרוס לו? יש כאלה שכל כך אוהבים, שאדם מספר את זה בדרך, כן, ככה וככה. למה? דבר שני, הוא אומר לי, גם אתה תפסיד מזה. למה? כי אותו בן אדם יכול להיות שיהיה לו וורט יפה שאתה לא מכיר. אתה לא מכיר את כל הוורטים.
1: ופעם בא אולי
0: יבוא. הוא לא יבוא אליך. הוא לא יבוא אליך, הוא לא רוצה לבוא אליך. הוא יגיד, עזוב, לא כדאי להגיע אליו. להגיד לך, כן, אני מכיר את זה. אז אתה תפסיד מזה.
1: הייתי אומר לך שאת הוורט הזה שעכשיו אמרת, אני מכיר, אבל אני לא רוצה להרוס.
0: אני אומר את הדבר הזה, שגם פה מדובר קודם כל בהצעת שידוך. שדבר ראשון, אדם מציע, הרבה פעמים זה, זה היה כרוך בהתלבטות. אני אציע את זה. איך הם יגיבו? דבר ראשון, קודם כל, תודה רבה. ונחשוב על זה,
1: נבדוק ונחזור לכם עם תשובה.
0: נחזור בתשובה. זה דבר ראשון. קודם כל, מציעים לך הצעה.
1: זה כלומר, השתהות. לא מיד לא רלוונטי.
0: לא מיד לא, אין מה לדבר, לא מה פתאום.
1: גם אם זה באמת אפילו קיצוני, לא.
0: למה? כי פעם אחת, אחד הנהגים שלי פעם, כשמישהו יצא לו הצעה שכנראה לא כל כך התאימה לו, והוא אומר לו, תומד, נגיד, למה אתה חושב שההצעה הזאת מתאימה לי? אולי תסביר את עצמך. אותו אדם אומר, בכל אופן, אתה רווק מבוגר, אבל למה אתה חושב שזה ככה? לא, אתה יודע שזה פוגע בי? הוא סיים את השיחה, ואחר כך אני נתתי לו על הראש. אמרת, תראה, אני לא דן אותך. אני לא דן אותך, אבל אתה לא מבין מה אתה עושה לעצמך בדבר הזה. אותו בן אדם, בסופו של דבר, לא ירצה להציע לך הצעות, ולא רק זה, אנשים יגידו, אני חזרתי עם תחושה לא טובה, לא רוצה את זה. לא רוצה את זה.
1: לא נעים.
0: ואני אומר דבר אחד, גם אם זה כואב, אמרתי לו, אני מבין אותך. ואולי אני לא אצליח להבין אותך, אבל אני יכול לנסות להבין שזה כואב, התחושה כואבת שמציעים
1: לצע... ודוגמאות לא חסרות למה...
0: לא חסרות, מה לא. אבל אמרתי לו, זה כדאי לך. הבן אדם בסופו של דבר, אפשר לדעת, בפעם השלישית שהוא יבוא אליך, הוא ירא שום אצלו, אני רוצה להתעסק איתו, טוב לי להתעסק איתו. יש אנשים שלא רוצים להתעסק איתם. גיסי, סליחה, אחי, וגיסתי הם שטחנים. אומרים לי, יש כאלה בחורים שהם לא רוצים להתעסק איתם ומשפחות, שהתחושה הייתה כל כך לא נעימה. ואני אומר, אתם רוצים לקדם, אז קודם כל, איזו הצעה שתגיע? מה שיגיע, למרות שנמאס לכם ואין לכם כבר כוח ויש לכם מחברות מלאות ושמות ובדקתם את הכל, האדם התקשר, זה כרוך במאמץ, מאמץ פסיכולוגי, לא מאמץ פיזי, מאמץ רגשי, והוא יוצא עם הרגשה טובה, הוא ירצה עוד הפעם. אני אמרתי את זה גם בקורס מרצים למרצים צעירים. אמרתי, מרצה צעיר, אתה רוצה לגשת עכשיו לבימה. אדם בא פנה, שאמר לך, תחת את ההזדמנות, האפשרות. חשוב שהוא יזכור שכדאי לי לפנות לאותו מרצה, כי השיח שלי איתו היה נעים. הנקודה הזאת היא נחקרה גם במה שנקרא, יש ספר שנקרא אינטליגנציה רגשית. אז דוקטור דניאל גולמן, הוא כותב בספר שלו, אומר, אנחנו למשל, הוא מביא דוגמה, שיש, נגיד, חברה שיש לה אנשי רכש. אז יש לו איש רכש, שהוא עכשיו קיבל אפשרות, אמרו לו, אתה צריך עכשיו להזמין סוכני רכב, ואתה תחליט מתוכם מי אתה בוחר. מדובר לרכוש לחברה 20 רכבים. הגיעו 5 אנשים, כל אחד הציע את ההצעה שלו. הוא בחר מתוך החמישה אחד מהם. כששואלים אותו, תגיד לי, זה שבחרת, האם הוא הציע הצעה שהיא כלכלית מאוד לחברה, הרכבים שהוא הציע יותר טובים מאשר? לא. מתברר ברבה.

0: עוד המקרים, הרכבים שהוא הציע הם סטנדרטיים, הם די דומים לרכבים הקודמים. תנאי התשלום לפעמים אפילו היו יותר קשוחים מהתנאים האחרים. אז למה עשית את זה? התשובה היא שאומר, עם אותו בן אדם מתוך החמישה, היה לי הרגשה טובה. אני היה לי, שמחתי לדבר איתו, והצטערתי שהשיחה הסתיימה. סליחה, הרגשות שלך, תנהל את זה במקום אחר. פה בחברה עובדים לפי טבלת אקסל של כסף, אבל עובדתית, בחיים זה לא עובד ככה. היה מחקר של קנמן וטברסקי, שהם חתני פרס נובל לכלכלה, שני היהודים האלו שחקרו את זה, את מה שקורה שבין חיבור בין חברות, שמזוג בין חברות של מיליונים, לפעמים מיליארדים, חושבים שהכל זה שיקולים של מספרים, ממש לא. יש המון המון המון מניעים פסיכולוגיים ורגשיים בין שני אנשים שמתחברים או מפרקים, אבל לא רק לכסף ולא רק אחוזים. זה אנושיות, זה מנש לחקאית.
1: אצל ההורים צריך לומר להם שלא הכל כסף גם כן?
0: תשאיר את זה רגע בצד. פה מתגל לכסף. אני אדבר קודם כל מצד, מבחינה האנושית. שבן אדם שוחח איתך, אומר, היה לי נחמד איתו. היה לי נחמד איתו, אז אני רוצה לשמר את זה. אני אסיף עוד משהו, אולי אפילו לא. אני אקבל על הראש מערכים שאני אספר את זה, אבל אני רוצה לספר את זה. בערכים יש שבתות תורמים. עושים סמינרים, יש מתרימים מיוחדים, שהם יודעים איך בעצם לעורר את האנשים, לפתוח את הכיס שלהם ולתת את תרומה. אז יש אנשים מתחייבים לסכומים גדולים. להחזיק סמינרים זה זכות גדולה מאוד. ויש כל אחד פועל לפי השיטה שלו. יש כאלה מעוררים את הרגש, יש כאלה שמדברים בחובה להציל יהודים, יש כאלה שמדברים בהומור, הם מצחיקים מאוד ומספרים הרבה מאוד הומור, הומור מתגלגל. פעם שאלתי מישהו בגזברות, תבדקי לי אצל מי היה הכי פחות ביטולים. שמדבר איתך שהם יכולים לדעת את הדברים, זה מחשב, יש תרמו כך וכך אנשים, כמה, אצל מי היה הכי פחות ביטולים לאורך כל שנות העבודה שלו בהתרמה. היא אמרה לי על שם, אני לא אגיד את זה בשידור, אבל שהצורת, השיטת העבודה שלו היא טבולה בהמון הומור, המון בדיחות, שם מאוד מוכר. ואצלו היא אמרת לי כמעט שלא היו ביטולים, רואה את זה לפי המחשב. עכשיו, אתה יכול להגיד, בסדר, במקרה אותם אנשים שתרמו, לא ביטלו, זה באמת לא יפה לבטל, אתה התחייבת, מה זה לבטל? אני, לעניות דעתי, אני מדגיש שוב, לעניות דעתי, מנתח את זה כך. כשבן אדם תורם תרומה, הוא חוזר הביתה, מגיע היצר הרע. מה פתאום דווקא להם? למה דווקא לקרוב רחוקים? אולי לחולים, אולי ליתומים? בכלל אתה במינוסים וכאלה דברים. אחרי שלושה חודשים שיורד לו איזה סכום מסוים, אז בשלב מסוים הוא נשבר, והוא עלול לבטל את ההוראת קבע. אבל אם בזמן התרומה היה לו כיף, הוא צחק. המוח שלו אומר, בוא נשמר את התחושה הזאת. אז ככה אני מנתח את זה. ולכן באותו זמן הוא לא לחצו עליו, ולא רגשו אותו, אלא הוא פשוט צחק והשתעשע, יש לו עניין, בלי לשים לבטת מודע לשמר את זה.
1: שווה מחקר.
0: לא לקלקל את זה. זו.
1: מעניין.
0: אני ככה אני חושב לעניות דעתי. אני אומר אותו דבר גם פה. אדם מתקשר. אוקיי. כאשר נגיד, הוא בא לבקש ממך, נעזוב רגע עכשיו שידוך, או בא, נגיד, בא לזמין אותי להרצאה, ולא מסתדר, אני אומר לו, תודה רבה שהתקשרת, רק אני פשוט תפוס, אבל בעזרת השם הזדמנות אחרת. אדם הוריד את השופרת, היה לו נחמד. אז יש לו במוח שלא אומר, כדאי להתקשר לעבוד הפעם.
1: טוב, כשמזמינים אותך להרצאה, או לתת שירות במשהו, על מה תכעס עליו?
0: לא, אני יכול להגיד, אני תפוס, לא מסתדר. או, יש כאלה שאומרים, אני כבר תפוס מפה לחצי שנה, כל הלא תפוסים, דבר איתי בעוד שנתיים, אתה מכיר את הסגנון הזה. אבל פה מדובר בשידוחים, גם בשידוחים יש פעמים אנשים שמנופחים. יש לנו פה הצעות, יש לנו ארבע מחברות, איפה? אנחנו רק את הצעות שיש עכשיו, אנחנו צריכים לדעת, כל יום מגיעה הצעה אחרת. מי שמתרברב, מה שנקרא, מתעלל חוגר כמפתח.
1: לעקוף את ההורים. זה צריך כבר לעקוף את ההורים.
0: שלא יתפלא אחר כך למה הוא לא... אני אומר, אדם הציע הצעה, באיזה מקום שהיה, הוא חשב עליך, תודה רבה שחשבת עליי. תודה רבה שחשבת עליי, זה מרגש אותי, שחשבת עליי. מרגש אותי. זה באמת, באמת מרגש. הוא אומר את הנקודה הזאת, קודם כל דבר ראשון, מרגש אותי. עכשיו, תחכה עם זה. אתה רוצה להגיד שההצעה הזאת כבר הייתה פעם, וכבר הועלתה כמה פעמים.
1: ובדקתם, וזה לא מתאים.
0: תגיד לו, אני בעזרת השם חוזר לחמר, ותרשום את המספר, ותחזור אליו. אני מבקש מההורים, תחזרו אליהם, כדי שאותם אנשים ירצו לעשות עוד ועוד ועוד. אני לא יודע אם זה היום החוק הזה, אבל אני הבנתי שהיה חוק באנגליה, שהיו מניחים הרי בקבוקי חלב, אז בזמנו, בכניסה לבית.
1: קדים של חלב.
0: קדים של חלב. ואם אני לא טועה, החוק הזה, שמי שגונב את הקדי חלב, העונש שלו חמור שבעתיים מאדם שיגנוב את זה במקולת. מדובר בכנס כספי מאוד גדול.
1: למה?
0: הוא יכול למוטט את כל האמון הזה. אנשים נותנים אמון שיודעים שאפשר לסמוך על זה שמישהו מניח כד חלב בכניסה, אפשר לסמוך על זה. אז ברגע שאתה גונב את אנשים כבר לא ירצו, לא יאמינו באנשים, באלה שמחלקי את החלב, אתה יכול להרוס את כל הכלכלה בזה. לפחות בתחום הזה של ענף החלב. גם פה אותו דבר. אם בן אדם הזה, שיציע את ההצעה, השטחן או השטחנית, הציעו הצעה והרגישו טוב, אתה עוזר גם לך, אבל אתה עוזר גם לאותו בן אדם שירצה להציע למישהו אחר הצעה.
1: אפשר פה להציע הצעת ייעול לתוך הסעיף הזה, כשמתקשרים אליכם עם הצעת שידוך. אז דבר ראשון, הרי צריך להביא רזומה ופרטים והכל. אם זה רלוונטי, הרי ניתן לו את הכתובת מייל כדי שישלח לנו הרי, נכון? תקבו לכם מנהג, תמיד תשלוח את המציע, בוא תשלח לנו למייל, נשמע, נבחן, וזה עוד לפני שאומרים בכלל כן או לא, ככה גם יש לך את הדרך להחזיר לו תשובה אחרי זה, אם זה מתאים, לא מתאים, כן שמרת את הטלפון שלו, לא שמרת את הטלפון, דבר ראשון, תשלחו למייל.
0: מעולה, מעולה, מעולה, ולהתייחס, להתייחס, להתייחס.
1: חיים, אנשים אומרים, רגע, אנחנו באמצע הצעה, כמו שאמרת הרבה, לפעמים יש באמצע הצעה, אבל להתייחס.
0: גם להתייחס, קודם כל, לבן אדם הציע, עכשיו, אתה עוזר גם לשידוך הבא, שהוא יכול להציע למישהו אחר, הוא אומר, היה לי נחמד איתו, נחמד איתו.
1: מספר 2, יהיה אחרי הפרסומות, אל תברחו, זה מרתק.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן. כל

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
6: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
7: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
0: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית הריח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב-8 בערב, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו לחינוך עם ערכים ואנחנו בעיצומו של
10: שידור חי.
9: שידור חי.
10: כן.
9: אוקיי.
10: ואנחנו מנסים לקרב את הגאולה ולתת טיפים ועצות. בעיקר עכשיו אנחנו עוסקים רק בנושא הזה של הצעות, להציע את ההצעות.
9: למורכבי שידוך, לאלה שכבר הגיעו לגילאים
10: של... כן, רווקות מאוחרת, על זה אנחנו מדברים היום. עכשיו לא מדברים עכשיו על המינים הפסיכולוגיים של רווקות מאוחרת, ועל כל הדברים האלה צריך לדבר על זה אחר כך. אני מדבר, דיברנו קודם כל על למשפחה שכעת מציעים להם את ההצעה. דיברנו בהרחבה, כשמקבלים הצעה, ולא משנה מה, נראה לכם הצעה מעליבה, נראה לכם הצעה שקיבלתם אותה כבר 100 פעמים, המציע לא יודע מזה. הוא הציע את ההצעה בתמימות שלו, תנו לו הרגשה טובה. הרגשה טובה זה אומר קודם כל כמה מילים של תודה על עצם זה שחשבת עלינו. אל תגידו מיד, מיד, ההצעה הזאת כבר הועלתה הרבה פעמים, כי הוא יחשוש להציע הצעה אחרת, אולי גם היא עלתה הרבה פעמים.
9: ואגב, מוסיף פה הערה, גם אם היא הוצאה בעבר, לא משנה כמה זמן אחורה, לא תמיד צריך לפסול, אולי משהו השתנה, אולי, גם צריך לדעת להציג הצעה. השטחן הקודם יציג את זה בצורה לא נכונה, אולי הוא יציג את זה אחרת. בקיצור, לא לפסול את זה בגלל שכבר הוא צא את זה.
10: נפלא, אולי בהמשך אני אתבר להרחיב את זה. ואותו דבר גם בחור או בחורה, רווק ורווקה, אם אתם שומעים אותנו כעת. אנשים, אני שמעתי את זה מרבה, שפוחדים, יש להם פחד, שאולי התגובה תהיה של תגובה לא נעימה, או תגובה תוקפנית, או התעלמות, או אדישות.
9: מצד מי?
10: מצד הבחור והבחורה עצמם. יש בחורים מבוגרים, בחורות מבוגרות, שכבר הם מנהלים את השידוחים של עצמם. שוב, מי שמציע הצעה, תנו לו את ההרגשה הכי טובה שהוא חשב עליכם. הכי טובה.
9: לא רק ההורים שיתנו את ההרגשה, גם המדוברים. גם אתם תנו
10: את ההרגשה הטובה, גם אם נראה לכם שהיה פה איזה משהו מכאיב או משפיל, לא משנה באיזשהו צורה, ההרגשה צריכה להיות הרגשה טובה, כי לפעמים הוא שמע על שם, הוא לא יודע את הפרטים שאתם יודעים, שהפרטים האלה נראים לכם פרטים מאוד בעייתיים. זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, שאני אומר את הדברים האלה, עכשיו בקשר למציע. וזה דבר מאוד חשוב, כי זה נוגע להרבה דברים. אני דיברתי פעם בכנס של נשים שמתנדבות בארגון חסד, שתומך במשפחות במצוקה, תמיכה רגשית ונפשית, ומנסה לעזור. אני אמרתי דבר אחד, אני כמובן לא מכליל, אבל הרבה פעמים אנשים שהם שבורי לב, הם לא תמיד זוכרים להגיד תודה רבה, והם לא תמיד יודעים להכיר טובה, ולפעמים גם הם יודעים לבוא לדרוש ולכעוס עליכם, למה לא הגעתם בזמן, למה לא הבאתם את זה, איזה אוכל הבאתם שבוע שעבר, או האירוח לא היה מוצלח. ואז אתה אומר, לא, אתה לא מתבייש.
9: אני תורח.
10: אני מתנדבת. אני נותנת את עצמי בשביל זה. יש לכם תלונות? אמרתם דבר אחד. אל תצפו להכרת הטוב. אל תצפו לפידבק, שתעשו את החסד הזה חסד לשם חסד. כי אם אתם תצפו לפידבק, שהפידבק לא יהיה כמו שציפיתם, או שלא יהיה בכלל פידבק, אתם עלולים להישבר. אל תדונו את האנשים שבורי הלב. אל תדונו את האנשים...
9: ואם תקבלו תודה, זה בונוס.
10: קיבלתם תודה, זה בונוס, ועוד יותר. ואל תחששו גם אם אולי אפילו הם ידברו נגדכם. שאז יגיד לכם, אני יורד מכלל מכל הסיפור הזה. לא. מסופר על אחד מגדולי בעלי הגמחים, אני חושב שכולו הרב פורוש בשער חסד, שהוא היה נותן הלוואה, היה מביא שטרות בתוך מעטפה, ובתוך כל מעטפה היה שם אבן קטנה. שאלו אותו, מה זה האבן הקטנה הזאת? הוא אומר, אתה עוד תזרוק על היוונים בגלל שעשית לך טובה, אז לפחות שיהיה אבן קטנה, שפחות אני פצע. אז זה שם אבן קטנה. אז אני אומר דבר אחד, יש הרבה פעמים...
9: או שעם האבן הזו בונה עוד חורבה מחורבות ירושלים.
10: הלוואי, זה הלוואי.
9: בחסד שהוא עושה.
10: כן, אבל מה אני רוצה לומר? אני אומר דבר אחד, כשאתה מציע הצעה, קח בחשבון שיכול להיות שאנשים, אני כנת מדבר אל המציעים, לא יהיו כאלה סבלנים. אל תישבר מזה. אל תדון אותם. אל תדון את האנשים האלה שכל כך הרבה שנים הם מקבלים הצעות, והם הם כבר, הם, יש להם לאות ועייפות, ועברו כל כך הרבה מעברים של תקווה וייאוש, תקווה ואכזבה, תקווה ואכזבה, שוב ושוב. ובאיזשהו מקום מסוים כבר מרגישים, די, אין לי כבר כוח, אין לי כבר אני איבדתי את המעט הלחלוכיות של האפשרות שיהיה פה עוד חתונה ושמחה. לכן, כשאתה בא להציע את ההצעה, מה שנקרא, קוראים לזה כוננות ספיגה, כך בחשבון שיכול להיות שיהיו אדישים. כך בחשבון שיכול להיות שהם יגיבו באיטיות. לא שזה בסדר. אל תדון אותם. ואל תישבר מזה. תציע. ותציע גם אם זה יהיה, גם אם, אם, אם, אם התגובה לא תהיה כל כך טובה, ולפעמים, אפילו אולי תקבל, מה שנקרא, איזשהו, מתקפה, ארטילריה, אל תיפגע מזה. תמשיך הלאה להציע. כי, פגשת אותם ביום קשה, פגשת אותם בזמנים
9: לא פשוטים. לך תדע מה הם עברו באותו יום.
10: ואל תדון אותם, תמשיכו. ואני אומר את זה ברגע זה, שהמאזינים שומעים אותי כעת. כמו אותו אחד שדיברנו עליו מקודם, שהוא שר את שירי שבת, והוא אומר לשדך את הבנות, הוא עוצר את השירה, והוא אומר למי יש הצעה לשכנה הזו, לשכן הזה, שיציע, שחשוב על זה עכשיו, אני אומר, תשומעים אותי כעת עכשיו, תשומעים את הרבצה לכעת. יש לכם עכשיו איזה הצעה, יש לכם שכן בבניין, בבית הכנסת, במשפחה, ועולה איזה רעיון, תתקשרו עכשיו, תתקשרו עכשיו,
9: כי עכשיו, לא בליל שבת,
10: כן, עכשיו, כי היצרורים, מצוין, מה שאתה אומר, תפסיקו את השידור, אל תקשיבו להמשך השידור, תתקשרו עכשיו ותציעו את ההצעה, וכי הדבר הזה הוא פשוט נפלא ביותר, כי זה מקרב את הגאולה, אתם מוכרים דימה, אדם מרגיש שאומר, מציעים הצעות, חושבים עליי, מישהו חושב עליי, באיזה מקום מסוים, אז הדבר הזה משפיע, הוא נותן לו הרגשה טובה שהוא נמצא.
9: ולך תדע, עם התקווה הזו שנתת לו בהצעה עכשיו, גם אם לא יצא כלום מההצעה הזו, אבל בהצעה הבאה שמישהו ייתן או אתה תיתן, הוא כבר בא לפה עם תקווה, כבר רגוע יותר, או חושבים עליי.
10: בוודאי, בוודאי, נפלא ביותר. נקודה שלישית שאנחנו אומרים את זה בנושא של שידוחים. הרבה פעמים, האנשים חושבים, להציע הצעה לבחורים מבוגרים, לבחורות מבוגרות, צריך להיות שטחן מקצועי, אנשים שמאוד מכירים את התחום הזה, כי הוא מרגיש שזה פחד, אני יכול להציע הצעות, חבר שלי בגיל שלי, או חברה שלך בגיל שלך, אבל למבוגרים, זה, זה, זה, זה, זה VIP, זה קבוצה מאוד מיוחדת, צריך להיות מאוד מאוד מאוד מומחה לזה. ואני אומר, אני מכיר אישית כמה שידוחים, שיצאו דווקא מחובבנים שלא מכירים את המקצוע ולא שום דבר.
9: כן, אבל זה גם בצעירים יוצא מחובבנים.
10: נכון, נכון.
9: אני חושב שדווקא במבוגרים צריך, בגלל הסעיפים הראשונים שנתת, של הדעת, איך לגשת אליהם, איך לדבר איתם, איך להציג את הדברים, וגם כשזה מתקדם, יוצאים לפגישה ראשונה, שנייה, וצריך שם לעשות איזושהי עבודה, כי בוא, זה בחור, בחורה שעברו משהו.
10: אני מבין.
9: צריך פה כן קצת יותר ידע מאשר חובבנות בתחושה שלי.
10: אז בוא נראה ככה. תראה, יכול להיות שבוא נגיד שברגע זה שומעים אותך עכשיו, שומעים אותך בחור או אברך צעיר, או אשת אברך, או כל יהודי שמזין לתוכנית שלנו, ועכשיו ברגע זה אומר, אולי תמצא את ההצעה הזאת, אבל בצלאל אומר שצריך ידע ומקצוענות, אז אולי אז לא נעשה את זה. אז יש לי פתרון. אוקיי.
9: לא התכוונתי במה שאמרתי כדי להרפות ידיים של
10: משהו. לא, לא הרפות ידיים. אז יש לי פתרון לזה. כי אתה באמת אומר את הנקודה מאוד חשובה. אז אוקיי, אז תציע את ההצעה שיש לך, אם אתה מרגיש שאתה לא מקצוען, לשטחן כן מקצועי. שהוא כן, ותגיד לו, תשמע, יש לי איזה רעיון שהשם הזה והזה. ומה דעתך להציע את זה אתה, את ההצעה הזאת? כי אולי יתייחסו יותר ברצינות שזה יהיה אתה. למשל, אני יכול להציע לא רק לשטחן מקצועי, או לאח בוגר, או לאחות בוגרת, שמגיעה למקום שלהם, או איזה רב שכונה, או רב בית הכנסת, להציע את ההצעה הזאת. זה הפתרון שאני מציע.
9: יכול להיות.
10: זאת אומרת, לא להגיד שבגלל שאני לא מקצוען, אז אני, אז, ולהציע את ההצעה הזאת, אז איך אומרים?
9: או להתייעץ עם שטחן מקצועי.
10: בסדר,
9: אוקיי, אוקיי. ושאף אחד לא יחשוב, אגב, רגע, אם אני אערב פה עוד מישהו, אז בדמי שטחנות, אני אפסיק, חבר'ה, אף אחד לא ניגש לשידוחים בגלל זה.
10: אני אומר, את הדמי שטחנות, תעזבו את זה. זה דבר
9: ש... הדמי שטחנות הכי טובים שיש בשידוחים מהסוג הזה, זה השכר, הקרן קיימת לו
10: לעולם הבא. ואני רוצה, ואני הייתי מוסיף על מה שאתה אומר עכשיו, יותר מזה, זה על שידוחים שלא יוצאים. והשקענו הרבה, והצענו את ההצעות, ובסופו של דבר לא יצא מזה כלום. התחושה היא תחושת החמצה, תחושה שאנחנו לא שווים כלום, שזה לא בשבילנו, ולא מציעים יותר שום הצעות. לא. אני אומר את הדברים האלה. למה זה? כי עצם זה שהצענו הצעה, עצם זה שנפגשים, זה מציל נפשות. זה נותן לבן אדם כוח, זה נותן לבן אדם את ההרגשה שחושבים עליי. והנקודה הזאת היא חשובה מצד עצמה. הנה חשובה מצד עצמה, חושבים עליי. לא יצא. נכון, לא יצא. אבל חשבו עליי, והדבר הזה הוא חשוב, הוא מקרב את הגאולה. אתם מוכרים דמעות, אתם מקדמים משהו במקום הזה. ואני אומר את זה תמיד, כי הנחמה הגדולה, אמרנו את זה גם בחינוך ילדים, אותה נחמה הגדולה שיש, זה שהקודש ברוך הוא לא משלם לנו לפי תוצאות, לפי השתדלויות. הדבר הזה הוא כל כך חשוב פה. עשינו פה, נתנו פה יחס, הרגשה טובה זה מצוין. פה אני רוצה להוסיף. אני מכיר, לפחות שני זוגות, שיש להם ילדים בוגרים, שכל הצעת שידוך שהגיעה לפגישה, ולא יצא מזה משהו, הם נותנים סכום יפה לשטחן או לשטחנית.
9: סכום סמלי כמובן, לא דמי שטחנות.
10: יפה, יפה. אני לא יודע, אני אדבר סכום יפה.
9: יש באחת הקהילות, אני לא זוכר, ראיתי לפני כמה שבועות, בחבד, כמה שטחנים התאגדו, והכניסו כלל כזה, על כל פגישה, אם לא יצא שום דבר מההצעה, נדמה לי תשלום סמלי של 100 שקלים לשטחן, אם יצא, אז אולי זה מתכזז אחר כך, אבל זה מה שמחויבים לשלם.
10: אני הייתי מציע במקום 100 שקלים פרחים לשבת.
9: יכול להיות, אבל כדוגמה, הדוגמה, הרעיון הוא למה.
10: כן, אני אגיד לך מה, 100 שקל, זה שטר, זה לא מזלזל, אבל הוא יחסית, בוא נגיד, הוא לא תמיד משקף.
9: בוא לא ניכנס למה, אבל בוא נסביר למה זה חשוב. לא, למה חשוב לשלם משהו.
10: אני אגיד ככה, כשמי שיציע את השידוך, הוא מקבל פרחים לשבת, הפרחים מפארים את שולחן שבת, השוקול אדם מושקע או מגש פירות, האדם נשאר לו טעם מתוק, מתוק מההצעה. יהיה לו מוטיבציה להציע לך, או להציע למישהו אחר, עוד פעם, לאותה משפחה שוב או למשפחה אחרת. יהיה לו טעם מתוק, לא טעם חמצמץ. וזה בונה בתים בעם ישראל. זה בונה בתים בעם ישראל. ולכן מישהו הציע הצעה, זה כדי משהו, עשה עבודה, זה עוזר.
9: גם אם הוא לא ביקש, תציעו לו.
10: כן, כן. אני אומר, גם הוא לא בקש, תיתנו לו את זה.
9: לפעמים זה שטחן, או שטחנית שגרים במרחק, אתם לא יודעים אפילו מאיפה הם. תשאלו, איך אפשר להעביר לכם מה שזה לא יהיה.
10: ריגש אותנו, שהתייחסתם אלינו, הדבר הזה הוא דבר נפלא. עוד דבר, שאני אומר, בכל התחום הזה יש בו המון המון פרטים והמון המון...
9: כן, גם לי יש כל מיני הערות שהייתי רוצה להעיר.
10: יש ברוך השם היום, יש כנס, יש ארגונים שמתחילים להתעסק עם זה בצורה רצינית. יש לי חבר הרב יצחק פרחים.
9: כן, יש לו את לב אחד.
10: משהו, ודיברתי שם בזמנו, הייחוד בני הישיבות, גם הם הקימו עכשיו איזו אופרציה.
9: יש כמה פלטפורמות, גם דיגיטליות, שנועד בעיקר לשתכנים.
10: כן, אבל גם לבחורים רווקים, בוגרים, ובנות רווקות, איך להתקדם, ואיך לקדם את השידוך בהרבה מאוד תחומים. אבל גם פה, אני אומר בנקודה זו, לדעת שכשבן אדם מסרב, או בחורה מסרבת, בחור מסרב, אל תכעסו עליהם, אל תפגעו בהם, אל תגידו להם, אתה כבר, איך מישהו אמר לי משפט, הוא לא חתין, למשפט חדש שמעתי, הוא לא חתין כבר, היא כבר לא חתינה כבר, הוא לא בשביל להתחתן, מי שמחה? אתה יודע מה הוא עובר, אתה יודע את הדברים האלה, גם אם הוא הוריד דבר שהיית בטוח שזה כל כך מתאים, אתה אומר, הבררנות שלך הורסת או שלך, אתה מנציח את הרווקות, תוותרו על המילים האלה, זה מילים חדות, שגם עם הקושי שיש לו, הוא נשאר עם המשפטים האלו, אל תתנו ציונים והערות, ואל תדקרו אם ההצעת השידוך לא הצליחה, אפילו לא מוכן להתייחס על זה, בגלל אתה אומר שאתה מתייחסים לדברים שוליים, כי למילים האלה יש כוח, והקרית שלו או שלה תתמלא בעוד דמעות, גם על המשפטים המיותרים האלו, ואם אתם כן חושבים לעשות את זה, תעשו את זה בעדינות ובחוכמה, ואני הייתי רוצה לדבר על זה, מה שנקרא, בתוכנות הבאות, או באיזשהו פלטפורמה שאנחנו נעשה את זה פה ברדיו, של איך באמת להעביר את המשפט, שיהיה משפט בונה, שהבן אדם לא יישאר אחר כך כאוב ופגוע. אני מכיר אישית בחורים רווקים מבוגרים, ואולי מאו פעם היה לנו את ההזדמנות להביא אותם, לתת להם את הבמה, לספר את מה שהם עוברים.
9: בוא ניתן להם את האפשרות למאזינים, אני פונה פה להורים. אבות, אמאות, מעוכבים, מעוכבות, בנים, בנות, כל מי שזה נוגע אליו, שיציף לנו שאלות. אנחנו נעלה כאן שאלות, נעשה פה סדרה מהעניין הזה.
10: נשתדל לסייע ולעזור לבנות עוד בתים בעם ישראל, עוד בתים, עוד שידוכים, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, הוא בונה אחת מחורבות ירושלים. הרי השידוך זה לבנות אחת מחורבות ירושלים. ואנחנו רוצים לבנות את ירושלים, וזה צריך שישמע במקום דמעות, במקום כאב, ישמע ססון וזנחה, תשבר צלחת.
9: בעזרת השם. צלחת? צלחות על גבי צלחות.
10: בעזרת השם.
9: אז מאזינים שרוצים להעיר לנו פה הערות ושאלות ולהציף פה את הנקודות הרגישות, הכל אפשר, לא הכל יבוא לשידור, מי שלא רוצה שנאמר בשידור רק רוצה לשאול, גם אפשר לשאול הכל, להעיר את כל ההערות שקשורות לזה בתיבה הקולית של התוכנית 039-039-039, שלוחה אחת ואז 11, שם תשאירו הודעה, איך שאתם רוצים, זה לא יושמע בשידור, אנחנו רק נתרגם את ההודעות של המאזינים והמאזינות, לנושאים כאן בתוכנית בסדרה הזו, ובעזרת השם, לא, אנחנו לא שתכנים, התוכנית הזו לא נועדה לעשות פה שידוכים, לא תוכנית שידוכים, היא תוכנית בחלקים האלה עכשיו,
10: היא נועדה לכך שיהיו שידוכים, שיבנו בתים, שיהיו עוד צמחות ועוד צמחות ועוד צמחות ועוד צמחות, שנוריד, שניישר את הגב שמתכופף, שניישר את הגב, שנרוקן את הבית, שהילדים יצאו מהבית לחתונה ועוד חתונה, ובסופו של דבר ההורים ירוו מהם נחת, ויראו אותם, ברוך השם, מאושרים ושמחים.
9: בעזרת השם, 039-039-039, שלוחה אחת. ואז 11. תודה רבה רבה לפסח בגד, גם לאריאל ספקטור שעזר לו, ולפנחס בינדר.
10: כן, פסח בגד עבד על התוכנית הזו,
9: הוא תמיד,
10: היה פה הרבה השקעה.
9: יש לו, אם שידוך אחד לפחות יוצא מהתוכנית הזו, אחרי מה שדיברנו היום, יש לו גם חלק.
10: כן, הוא ואריאל.
9: הוא ואריאל, בעזרת השם. יישר כוח, תודה למאזינים, תודה רב ברוורמן, שיהיו בשורות טובות, להשתמע שבוע הבא.

0: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: 5,690 שקלים לחודש.
4: 8,700 שקלים לחודש.
5: 6,449 שקלים לחודש.
6: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
6: השירות אינו משפטי.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: אתם או הילדים שלכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. האזינו בחמישי הקרוב לתוכנית בית ארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, אשר ישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. חמישי ב-8 בערב, כאן בכל חי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 11.
15: לילה טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. היסטוריה בכנסת ישראל, חוק יסוד לימוד התורה מכיר בערך לומדי התורה, אושר הערב במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 63 חברים מול 52 שהתנגדו.
16: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
15: בסיעות החרדיות מאיימים כעת ואומרים, אם החוק הבא לא יהיה חוק הקפאת המעצרים, לא נצביע על שום חוק של הקואליציה. בתוך כך יושב ראש השר ידרי ברח ואמר, היום רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה. התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי, היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות והיא שמעניקה משמעות לקיומנו גם היום. יושב ראש דגל התורה משה גפני אמר, קם הדבר ונהיה, מדינת היהודים שווה ומתחברת לערכי הנצח שעליהם נבנה העם היהודי מדור לדור. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינה רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו. חבר הכנסת פורוש אמר, מליאת הכנסת אישרה היום את המובן מאליו. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. זהו אמירה ברורה נגד מערכת המשפט המנהלת רדיפה חמורה כלפי לומדי התורה.

0: הנשיא טראמפ התקין באופן רשמי את הקונגרס על חידוש הלחימה באיראן, כך דיווח הניו יורק טיימס. זה מקביל בהודעה רשמית מטעם ארצות הברית, נאמר כי המצור הימי על איראן ייכנס לתוקפו מחר בשעה 11 בלילה שעון ישראל. בתוך כך שרת התחבורה מירי רגב התייחסה ערב להסלמה בין ארצות הברית לאיראן והביעה הקלה בכך שארצות הברית הבינה שעל איראן אי אפשר לסמוך.
1: פוקלי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הגישו על פסמם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים, כפי שעברנו מתחילת הדרך, איראן לא יכולה להיות גרעינית, איראן לא תהיה גרעינית, האורניום יצא משם.
0: כמה אזרחים ישראלים הגיעו למרחב דרום רמת הגולן למטרה לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את ההתקדמות האזרחים ויקב אותם לחקירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה ביומסי החום, ברביעי תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריה אטינגר.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, אני כאן איתכם שוב, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. השבוע הייתי עם הילדים שלי ביום שישי בסטף. מי שמכיר, יש שם כזה כמו בריכה כזו שאנשים נכנסים לבפנים ואפילו קופצים לבפנים. עכשיו, יש שם שתי מקומות מאיפה אפשר לקפוץ. יש את המקום הנמוך, שזה בעצם הילדים קופצים, בחורים, ויש את המקום הגבוה, שככה הם אנשים יותר מבוגרים, הולכים ממש עד למעלה, זה נראה לי זה כמו שלוש פעמים הגובה שלי, ואנשים קופצים מלמעלה. ואני ככה יושב למטה ומסתכל, רואה את האנשים שקופצים, עוד אחד ועוד אחד. ואני שואל את עצמי, איך הם עושים את זה? איך הם מעיזים לקפוץ כזה גובה עצום? ואז, תוך כדי שאני ככה חושב ומסתכל, פתאום, מתוך המים, מישהו צועק אליי, אומר לי, אריה, כנראה הוא זיהה אותי מהסרטונים של האתר של אמס, והוא אומר לי, אריה, אתה חייב לקפוץ. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, תקשיב, אתה צריך להסריט את זה, אתה תוכל לעשות הרבה אקשן עם הסרטון הזה. ואז אני מקשיב לו, ואני מחייך לעצמי, ואני אומר, אין סיכוי, אני את הגובה הזה לא קופץ.
1: שתיים, אחד!
2: האמת, רעדתי בפחד. לא באמת הייתי מסוגל לקפוץ. ואז בא שם מישהו ולחש לי באוזן, אם את זה אתה מסוגל לעשות, אתה תגלה שיש הרבה דברים בחיים שלך שחשבת שאתה לא מסוגל, ווואו, אתה מסוגל לעשות. כמה דברים בחיים אנחנו בטוחים שאנחנו לא מסוגלים, ולא מאמינים בעצמנו, וחושבים שאנחנו לא יכולים. אז איך באמת אפשר לגלות את הכוחות נפש העצומים שיש לנו בנפש? רוצים לדעת? אני מזמין אתכם הלילה. רדיו קול חי, שעה 11, נדבר על הדבר הזה ונראה איך אפשר לגלות את כוחות הנפש העצומים שיש לנו בנפש. להתראות, אריה אטינגר, מחכה לכם.
0: כן, אז בדיוק כמו ששמעתם, שום דבר לא עבד, לא באמת הייתי מסוגל לקפוץ. והדבר שנתן לי את האומץ והיכולת לקפוץ, זה מה שסיפרתי בסרטון, מה שאמר לי אותו האדם שבא אליי שם ולחש לי באוזן. כולם ככה סופרים, אחד, שתיים, שלוש. ואז בא אליי מישהו ואמר לי באוזן, אם אתה תצליח לקפוץ את הדבר הזה, אתה תגלה שיש לך כוחות עצומים בנפש שלא הכרת. באמת, אמרתי כאילו, תוך כדי אני חושב, אני אומר, את יודע, אריה, יש לך כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לעשות, ואני עדיין לא עושה. ואמרתי, יופי, אולי זה מה שייתן לי את הכוח, אולי פתאום אני אגלה את הכוחות העצומים שאני לא מכיר. ובאמת כך היה. ואני רוצה היום, הלילה בתוכנית, לשאול אתכם ולחשוב יחד איתכם מאזינים ומאזינות יקרים. איך באמת אפשר לזהות, לגלות ולהצליח להתמיד בכוחות העצומים, העצומים שיש לנו שכל כך לא מנוצלים. וכאן אני רוצה להפתיע אותנו במשהו מאוד מעניין ומרתק. יש איזה משהו שאנחנו עובדים עבורו, לא הייתי אומר 24 שעות, כי חלק מהזמן אנחנו ישנים, אבל לפחות אולי בחלומות גם אנחנו עובדים על זה, לא יודע. אבל בטח ובטח בזמן שאנחנו ערים, יש משהו אחד שכל הזמן מלווה אותנו, ואנחנו כל הזמן עובדים נורא קשה מול הדבר הזה. ואם רק נגלה עכשיו מה זה הדבר הזה, נבין את העומק, נבין את העוצמה שלו, נוכל לזהות ולגלות כוחות עצומים שיש לנו ולעשות קפיצה עצומה להגיע למקומות שעדיין לא הגענו. אז מה זה הדבר הזה? סוד כמוס. אתם יודעים, בוא ננסה רגע אחד להיכנס לעומק. כשאני הייתי שם ולא רציתי לקפוץ, וממש ממש לא רציתי לקפוץ, מה הסיבה שלא רציתי לקפוץ? בואו נחשוב רגע ביחד. ממה כל כך פחדתי? מה כל כך חששתי? וכשאני מסתכל על זה לעומק, יש כל מיני דברים. למשל, אני יודע שלמטה יש מים קרים, וזה קשה לי, קשה לי מאוד להיכנס למים קרים. אז פחדתי מאוד להיכנס בבת אחת פתאום לתוך מים קרים. או למשל, הגובה הוא מאוד גבוה, ופחדתי שאולי יקרה לי משהו, מה יקרה אם אני אקפוץ כזה גובה גדול? ואז מה עלול לקרוא לי אם אני אקפוץ את הקפיצה הזו? וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, למה אנחנו פוחדים כל כך? אוקיי, אז יש פחדים, אז מה קרה? אז עד היום אני בתוכניות, בעבר אני הרבה דיברתי איתכם על פחדים. והיום אני רוצה לרדת לעומק נוסף. שהפחד הוא לא העניין, יש משהו יותר עמוק מהפחד. וזה הפחד מלהרגיש רגשות שאנחנו לא רוצים להרגיש, ואנחנו כל הזמן נלחמים לא להרגיש את הדבר הזה. נגיד למשל, אם אני מפחד מלהרגיש מים קרים, כי למה אני מפחד? כי אם אני ארגיש את המים הקרים, אני ארגיש רגש מאוד מאוד לא נעים. ואת הרגש הזה אני לא רוצה להרגיש. או אם למשל אני אקפוץ וחלילה יקרה לי משהו, אז אני יודע בשכל ובראש שיחב לי מאוד, ואני מאוד לא רוצה להרגיש את הלא נעים הזה. וככה אנחנו כל הזמן נלחמים ברגשות שלנו לא להרגיש רגשות לא נעימים. אני אתן לכם דוגמה אפילו בכאן ועכשיו. התחלתי את התוכנית והסברתי לכם את הסיטואציה שהייתי בסטף, ואז פנחס היקר השמיע את הסרטון. עכשיו, אני סימנתי לך פנחס להשמיע את הסרטון, אבל סימנתי לך משהו, והבנתי תוך כדי שלא הסברתי את עצמי נכון, והכנסתי את הסרטון לפני שרציתי. ככה פתאום קלטתי. ותוך כדי, כאילו, קלטתי את הסיטואציה, ואז השתלפתי לתוך הסיפור וזהו. אבל בבאמת, בבאמת, פנחס, אני רציתי שתשמע את הסרטון קצת אחרי. ואז מה קרה לי באותו רגע שהשמעת את הסרטון רגע לפני שרציתי? היה לי שם רגש לא נעים. ואת הרגש הזה, אני נאבק לא להרגיש אותו בחיים. עכשיו, בשביל שנבין את זה לעומק ונבין את העוצמה של זה, אני רוצה להציע לכם המאזינים, בואו תצטרפו איתי יחד לשידור. תעלו לשידור, ואני אעשה איתכם בכאן ועכשיו את התרגיל הזה, כדי שתבינו על מה אנחנו נלחמים בכל רגע נתון בחיים. אז יצחק, הבנתי שכבר יש מאזין על הקו, נכון? אז בוא נגיד לילה טוב למאזין שאיתנו, לילה טוב.
3: לילה טוב, אריאל.
0: כן, אם אפשר, כן, לילה טוב. אני איתך.
3: כן, סבבה. אני ממש סובל בבריכות, בבריכות קרות, ממש ממש לא אוהב את המים הקרים.
0: אי, לפני שאתה ממשיך לדבר, אם תוכל בבקשה לסדר את ה... אל תהיה בדיבורית, ולא, הנה איזה מצחיק, אני תוך כדי שאני אומר לך, אני חושב, מה אני מרגיש כעת שכששומעים אותך לא ברור? וזה מייצר לי רגש לא נעים, כי אני אומר, בטח המאזינים לא מספיק נוח להם להקשיב, ואז יש לי רגש לא נעים, שאת הרגש הלא נעים, אני לא רוצה להרגיש. ואז אני מיד אומר לך, בוא תסדר ותשפר את הדיבור. אתה מבין? אתה איתנו?
3: כן.
0: איך שם, יופי, כבר השתפר הדיבור, ואני, הנה, כבר אני לא מרגיש את הרגש הלא נעים שלא רציתי להרגיש. איך שמך הפרטי אתה רוצה להגיד?
3: כן, חיים.
0: כן, חיים, אני מקשיב לך.
3: אני ממש שם לב שלמשל בבריכות, כמו שאמרת, קשה לי ממש עם מים קרים, ודיאגתי את עצמי עוד יותר ושמתי לב שכשאני דוגמה במקלחת של מים קרים, אז כשאני שופך מים קרים על החלק הקדמי של הגוף, זאת אומרת מהראש ומטה, אין לי בעיה, וכשזה מגיע לגב, אני ממש כאילו נהיה לי כזה כמו צמרמורי.
0: כן.
3: זה כאילו ממש, וכשהתבוננתי את זה, ראיתי שכאילו זה ממש, זה מציק לי, כאילו למה כל הגוף יכול לקבל, וזה נקודה בגב שזה מגיע, ממש צמרמורת לי.
0: אז שנייה, אז לפני שאני מקשיב למה שאמרת, הקשבתי לכל מילה, אבל לפני שנמשיך, אני רוצה רגע אחד, אם תסכים, אני רוצה רגע אחד לאתגר אותך, ודרך זה גם לעזור לך, וגם שהמאזינים יבינו את כל מה שהסברתי עד עכשיו. זה מקובל עליך?
3: כן.
0: אוקיי, אז בוא רגע אחד ננסה להבין מה הסיבה בכלל שעלית לשידור? כלומר, במילים אחרות, אבל רק לפני שנמשיך איתך, אני אגיד, אם יש עוד מאזינים שרוצים להתקשר בשמחה, המספר הטלפון 03-500-93-93. 03-500-93-93, ואני איתך. בוא ננסה רגע לשאול, למה בכלל עלית לשידור? כי הרי זה שעלית לשידור, יש לזה סיבה רגשית, ומה היית מרגיש אם נניח לא היית מצליח לעלות לשידור?
3: פספוס כזה, לא...
0: פספוס.
3: סבסה כזה.
0: אוקיי. עכשיו, זה שעלית לשידור ורצית שאני אעזור לך עם איזה נושא מסוים, התחלת לדבר על מים קרים וכולי, מה תרגיש אם אני לא אצליח לעזור לך?
3: חבל, כאילו, אני... חבל זה.
0: כלומר, פספוס.
3: כן.
0: זאת אומרת, בוא נעמיק אפילו טיפה יותר, כי אם תפספס, מה תרגיש?
3: שכאילו אז אני מפספס את המטרה בחיים, אני מפספס סוג שלא שווה כזה, לא...
0: אני מפספס את המטרה בחיים, ואם אני מפספס את המטרה בחיים, מה אני ארגיש?
3: אז אני לא שווה, הרגשה שלא שווה, לא שווה כזה.
0: ואם אני ארגיש לא שווה, מה אני ארגיש? מה קורה לי? מה אני מרגיש כשאני מרגיש לא שווה?
3: אז לא רואים אותי, לא יראו אותי, לא רואים אותי.
0: ואם לא רואים אותי, מה אני מרגיש?
3: אפס.
0: אוקיי, ומה אני מרגיש אני אומר אוקיי, זה הרגשות לא נעימות, אבל מה אני מרגיש כשאני מרגיש אפס?
3: רע מאוד.
0: רע מאוד. שמעת את הביטוי שאמרת רע מאוד?
3: כן.
0: הרע מאוד הזה, אני רוצה להגיד לך משהו, בחוויה שלי מהצד, אם אני אשאל מה הדבר שהכי הכי יצא ממך בצורה חיה, כאילו בהתחלה דיברת שכל, אמרת מטרה בחיים, אני לא שווה, לא רואים אותי, מרגיש אפס, קצת שמעתי שם את השכל, ופתאום כשאמרת רע מאוד, אני ממש הרגשתי אותך, אתה שמת לב שזה ככה בקע מבפנים?
3: כן, כן,
0: מבפנים?
3: כן, לגמרי.
0: בדיוק.
3: כן, לגמרי.
0: יפה. הרע מאוד הזה, הרע מאוד הזה זה משהו שאתה נאבק בו לא להרגיש אותו. אתה מבין אוקיי. מה אני אומר?
3: כן.
0: עכשיו,
3: כן.
0: אני רוצה לעשות איתך תרגיל בכאן ועכשיו, ואני מזמין את כל המאזינים והמאזינות להצטרף לתרגיל הזה. אני רוצה כעת, לפני שאני אעשה איתך את התרגיל, אני גם אציע לכם מאזינים ומאזינות, בואו תשאלו את עצמכם איזה רגש אתם כל הזמן בורחים מלהרגיש אותו. אבל לפני שאני אעמיק איתכם, בואו תסתכלו רגע אחד מה אני עושה עם חיים, ובהתאם לזה אחר כך אני אעשה את זה גם איתכם. אז בואו נראה רגע חיים, אתה אומר, אתה תרגיש רע מאוד. עכשיו, בוא תנסה רגע לדמיין את ההרגשה הרעה הזו, אני אגיד אפילו יותר מזה, בוא נניח שאני עכשיו לא הולך לעזור לך. אתה יודע מה? בוא אפילו יותר מזה. הרע מאוד הזה שאתה מרגיש, יש אנשים מסוימים בחיים שאתה יותר מרגיש מולם את הרע הזה, את ההרגשה הרעה הזו. זאת אומרת, אם תיקח את האנשים בחיים, יש אנשים שזה יותר ויש אנשים שזה פחות? כמובן, אל תגיד מי הם האנשים, אבל רק תשאל את עצמך בראש.
3: כן, כן, אני חושב שכן.
0: אוקיי. תיקח דמות, תחשוב על דמות, הדמות הכי הכי חזקה בחיים, שאתה הכי מרגיש מולה את הרע מאוד הזה. אתה יכול לדמיין אותה בראש?
3: כן.
0: מעולה. מה שאני אנסה לבקש ממך זה תעצום רגע את העיניים, וכמו שאמרתי לכם, מאזינים ומאזינות, תכף אני עובר גם אליכם, ואנחנו נעשה את התרגיל הזה גם איתכם. או אפילו תוך כדי אתם יכולים, תנסו לחשוב איזה רגש אתם לא רוצים להרגיש. אתה יודע מה, חכה רגע אחד. בואו תחשבו רגע אחד גם אתם. מה הרגש שאתם לא רוצים להרגיש אותו בשום פנים ואופן בחיים? כאילו רגש נורא קשה. ותשאלו את עצמכם מול מי בחיים, אפשר את אפילו הפוך. אני יכול לעשות את זה בצורה הפוכה מהסוף להתחלה. תנסו לדמיין על מישהו בחיים שאתם נורא לא אוהבים לפגוש אותו. מישהו או מישהי בחיים שאתם לא רוצים לפגוש אותו, אתם לא רוצים לפגוש אותה, בא לכם לברוח ממנו. ואז תשאלו את עצמכם, אחרי שחשבתם על הדמות, כי למה אני לא רוצה לפגוש את אותה דמות? כי מה אני מרגיש, איזה רגע שאני מרגיש או מרגישה מול אותה דמות? בסדר? ככה תעשו. ועכשיו אני חוזר אליך, חיים. אז אתה, יש לך דמות מסוימת בראש, שאתה נורא נורא נורא מרגיש רע. אתה מרגיש רע מאוד מול אותה דמות, נכון?
3: כן.
0: עכשיו אני אבקש ממך, אני אעשה איתך תרגיל כזה, ובוא ניכנס לאיזשהו דמיון מודרך כזה, ובוא רגע אחד נעצום עיניים. אני אגיד גם לכל המאזינים והמאזינות, בואו תעצמו עיניים. אתה יכול לעצום עיניים, חיים?
3: כן.
0: מעולה. בוא תעצום עיניים. ואני אבקש ממך כעת, דבר ראשון, תנסה לשים לב מה הקולות או הצלילים שאתה שומע כעת. אם יש לך איזה שהם קולות שעוברים לידך, אם יש איזה רעש שאתה שומע. גם אתם, מאזינים ומאזינות, אם יש לכם איזשהו רעש שאתם שומעים לידכם, פשוט תסכימו להיות עם הרעש הזה. בשקט, בנחת. אולי יש איזשהו ריח נעים שאתם מעריכים תוך כדי. תסכימו להריח את הריח הנעים. בוא נמשיך, חיים, וננסה לדמיין את אותו בן אדם שאתה מרגיש נורא רע מולו. זה גבר או אישה, חיים?
3: אישה.
0: אישה. אוקיי. אותה אישה, תנסה לחשוב בראש שאתה עומד מול אותו עד בן אדם, ואתה מרגיש את הרע הזה שאתה לא רוצה להרגיש, בסדר? מרגיש את הרע הזה.
3: כן.
0: אתה מרגיש את הרע הזה?
3: כן.
0: מצוין. כן. ומה שאני אבקש גם מהמאזינים, נגיד שיש לכם חבר, אני אומר למאזינים, שכשאתם מתקרבים אליו, אתם מרגישים את הרע הזה. או נשים שמקשיבות, יש לכם איזושהי חברה, או מישהי או אימא, או לא משנה, דמות מסוימת שאתם מרגישים את הרע הזה, תדמיינו אותה, ותתחילו להתקרב לכיוון אותה דמות. פשוט להתקרב כל הזמן עוד ועוד לכיוון אותה דמות, עד שלב שכבר מרגיש לכם לא בנוח להתקרב יותר. ברגע פשוט בדמיון כזה, ברגע שמרגיש לכם שדי, אני כבר לא רוצה להתקרב יותר, פשוט תעצרו. ואני כזה אגיד, אני אספור מהסוף להתחלה, תוך כדי אתם פשוט לאט לאט מתקרבים. 5, 4, 3, 2, 1, 0. יופי. התקרבתם לאותה דמות ויש שם איזושהי הרגשה רעה. תנסו רגע להבין מהי ההרגשה הרעה. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם בדיוק ממש כמו שקפצתי למים, כלומר הסכמתי, אני אריה, הסכמתי להרגיש את ההרגשה שכל כך לא רציתי להרגיש, שזה פחד מהקור ומהמים הקרים וכל מיני רגשות. היה סיבה למה הסכמתי להרגיש את זה, בגלל שרציתי להרגיש אמיץ או כל מיני דברים, אבל בסוף הסכמתי להרגיש גם רגשות לא נעימים. אותו דבר גם אתם, תסכימו עכשיו לעשות עוד פסיעה אחת קדימה, ולהיכנס לתוך הזירה והמגרש של המקום הלא נעים. זאת אומרת, יש איזשהו מרחק לא נעים ביני לבין החבר שלי, ששם אני כבר לא רוצה להתקרב יותר. תסכימו לקפוץ פנימה, ולעשות עוד קפיצה פנימה, להתקרב אליו יותר, להסתכל לו בעיניים, ופשוט להיות יותר קרוב. בואו נעשה את זה רגע, ואני אבקש ממך, חיים, שתגיד לי מה קורה לך, מה אתה מרגיש ברגע שאתה עושה את הדבר הזה. 3, 4 ו. אז ככה כל המאזינים ומאזינות, תעשו את הדבר הזה, 3, 4 ותקפצו פנימה לתוך השטח שאתם לא רוצים לקפוץ,

0: פשוט תסכים לתת מקום בבטן לרגש של הזלזול. תמשיך לעצום עיניים, תמשיך להיות עם הרגש של הזלזול ולא לברוח מזה. תוך כדי שאתה נמצא עם הרגש של הזלזול, אל תברח מזה, פשוט תישאר עם זה. אל תברח. אני לבינתיים תוך כדי אגיד, יצחק, יש לנו עוד מאזין על הקו, נכון? בוא נגיד לילה טוב למאזין הנוסף שאיתנו, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: כן, יש לנו עוד מאזין איתנו, נכון?
1: הלו?
0: כן, שמך הפרטי אתה רוצה להגיד?
1: אהרון.
0: אהרון. עד שאני עובר אליך, אהרון, תשפר את הקו, שישמעו אותך ברור, בסדר? אוקיי, בוא נמשיך עם, כאילו אל תהיה רמקול, אל תהיה עם דיבורית ותהיה במקום שקט. בוא נמשיך, חיים. אז אתה נותן מקום לרגש של הזלזול, ואני אגיד לך עוד משהו. תגיד לי, חיים, כשאתה חווה זלזול, מה אתה עושה מיד? איזה פעולה אתה מיד עושה כדי לא לחוות את הזלזול?
1: יש סוג של התנתקות כזה.
0: התנתקות. אוקיי, תן לי איזה דימוי, תן לי איזה דימוי מהטבע או מהחיים, דימוי של התנתקות.
1: למשל, כשאשתי מזלזלת בי, או בסיטואציות כאלה, אני לא נכנס איתה לאימות, או
0: לא נכנס לאימות. מתנתק.
1: כן.
0: תן לי איזשהו דימוי מהעולם, דימוי לחפץ שמדמה את זה.
1: מדמה ניתוק?
0: כן.
1: שדה אולי.
0: איך?
1: סוג של שדה כזה.
0: שדה. תן לי עוד חפץ נוסף לחפץ של החוויה הלא נעימה של הזלזול.
1: פטיש.
0: מה שאני אבקש ממך, קודם כל, זה רק, הפטיש זה רק מסביר כמה זה כואב וקשה לך. בוא תסכים, ואתה מרגיש את זה בבטן, בוא תסכים להצמיד רגע אחד לבטן, פטיש ושדה. כלומר, גם את הפטיש, שזה החוויה הקשה של הזלזול, וגם את השדה, שזה הסוג של החוויה של ההתנתקות, שמגינה עליך, תסכים להחזיק את שני הדברים בבת אחת. אתה יכול?
1: כן.
0: יופי. אני גם אציע לכל המאזינים והמאזינות, גם אתם, תוך כדי שאתם מנסים להרגיש את הרגע שאתם כל כך כל כך בורחים ממנו, וקשה לכם, אז אם אתם מדי קשה לכם להרגיש את הרגע שלא נעים, תסכימו להחזיק, תנסו לשים לב בגוף איפה אתם מרגישים את הרגע שלא נעים, ולקחת דימוי מהטבע, גם של הרגע שלא נעים, וגם של הרגע של ההגנה, כי זה יקל עליכם להרגיש את זה, ותחזיקו את שני החפצים ביחד, ותנו לשני הדברים להיות איתכם בבת אחת. בוא נהיה איתך חיים רגע אחד, ככה תחזיק את זה ככה לאט לאט, ככה בנחת, בסדר? חיים, תוך כדי שאתה מחזיק את זה, תהיה עם זה, אל תעשה שום דבר, רק תהיה עם זה. עוד מעט אני רוצה שתשתף מה קורה איתך ואיך אתה מרגיש, בסדר? חיים. חיים? חיים, לא, שנייה, אהרון גם איתנו, אבל חיים, אתה על הקו? אוקיי. חיים, תחזיר את חיים. אז אני למשל, אני עכשיו אעבור אל אהרון, אבל מה הרגע שאני הרגשתי ברגע זה? אני רוצה לשמוע את חיים, איך הוא מרגיש כעת אחרי התרגיל. כי בעצם זה יסביר למאזינים מה העוצמה של התרגיל. ואם פתאום הוא נפל מהקו, איזה רגע שאני הרי מרגיש? רגע שלא נעים. ואז אני יכול מיד להגיד ליצחק חן פה היקר, תחזיר אותו לקו, תעשה ככה, תעשה ככה, כדי לא להרגיש את הרגע שלא נעים. במקום זה מה אני אומר לעצמי? מעצמי, אריה, בוא תסכים להרגיש את הרגש הלא נעים, אז לא תצליח להוכיח למאזינים את הדבר הזה, אז לא יהיה כזה תוכנית עוצמתית, אז לא יהיה כזה וואו, כי מה אתה מרגיש? אתם מבינים את אותו רעיון אני עושה עם עצמי, ותוך כדי אני מסכים להרגיש את הרגש הלא נעים, ולא בורח ממנו. כי מה שאנחנו עושים כל החיים, אנחנו כל הזמן בורחים מרגשות שאנחנו לא רוצים להרגיש, ואנחנו עושים המון המון פעולות, וכל הזמן עושים פעולות כדי לברוח מרגשות לא נעימים. בוא, חיים, אתה חזרת אלינו, נכון?
1: כן, כן.
0: חיים, בוא תספר לי, הצלחת להחזיק את שני הדברים ביחד?
1: האמת היא, זה היה קשה.
0: כן.
1: הבנתי איך אני עושה זה, ניסיתי לחבר זה, הצלחתי קצת להסכים לשתיהם ביחד, אבל לא הצלחתי להתמקד בזה, להיות בתוך זה.
0: בסדר. בוא תגיד לי, אבל אם אתה מסתכל רגע במספרים, אם הקושי היה עד היום 10, תזכר רגע אחד באותו בן אדם שמולך, אתה זוכר,

0: אחרי שאתה נכנסת לתוך המגרש שלו יותר קרוב?
1: כן.
0: תיכנס שוב פעם לתוך המגרש שלו, תיכנס שוב, תתקרב אליו שוב, ותגיד לי, אם מקודם היה לך קשה להיות שם 10, כמה קשה, כמה כעת קשה לך להיות שם?
1: 6 אולי.
0: 6. זאת אומרת שכבר הרגש הלא נעים הזה כבר, הוא לא מפחיד אותך 10 אלא 6, אתה מבין?
1: כן, כן.
0: מצוין. בוא תחכה רגע על הקו, אל תרד. בוא נגיד לילה טוב לאהרון. אהרון, אתה איתנו?
2: שלום, הרב.
0: כן, שלום וברכה, אהרון.
2: שלום, הרב. אני בפן האחרון הרגשתי טיפה חרדות, ובכל זאת אני הרגשתי כבי בטן חזקים.
0: בתקופה האחרונה?
2: ולפני 3 חודשים, 4 חודשים, זה מתחילה עם רעידות בגוף וכל זה.
0: כן.
2: ועכשיו ברור שם יותר טוב. אני לפעמים מרגיש כמו תחושה שכאילו בא לי להקיא וכל זה. וגם כאבי בטן.
0: כן.
2: אני מרגיש שם בדיוק שמה שרב דיבר, שאני מפחד יותר מהפחד. מזה שאני רוצה להרגיש כאילו רע בבטן. אני כל הזמן בורח מזה.
0: אני כל הזמן בורח מלהרגיש רע בבטן. ולמה בכל זאת עלי... הרי הבנת את המסר והבנת את מה שאני מסביר, ולמה בכל זאת עלית לשידור?
2: חיפשתי עזרה.
0: כי אם אני לא אקבל את העזרה, מה אני ארגיש?
2: אני אמשיך לסבול.
0: אני אמשיך לסבול. מה אני מרגיש כשאני סובל?
2: לא נעים.
0: רגש לא נעים. איזה רגש לא נעים אתה מרגיש? תנסה קצת לספר לי על הרגש הלא נעים הזה.
2: כמו...
0: אתה יכול...
2: אובדן כאלה אשתונות, אני לא יודע כאילו מה...
0: אובדן אשתונות.
2: אם זה יעבור לי תמיד, אם זה יעבור לי, אני מפחד שזה לא פתאום, שתמיד יישאר לי.
0: אני מפחד שזה תמיד יישאר.
2: כן.
0: אני מפחד שזה תמיד יישאר. כי אם זה תמיד יישאר, מה הפחד?
2: מה הפחד?
0: הרגשה
2: לא נעימה
0: בכללי, הרגשה לא נעימה, ואני מפחד ש...
2: אני בא לסבול בקו, אחרי שזה יעבור, אבל זה לא עובר.
0: ואני מפחד שההרגשה הלא נעימה הזאת שלא עוברת, אני מפחד שאולי זה לא יעבור אף פעם.
2: כן.
0: ואז אם זה לא יעבור אף פעם, מה אני ארגיש?
2: לא נעים, בבטן.
0: לא נעים בבטן. תגיד לי משהו. אם אני... קודם כל, תן לי איזשהו דימוי, גם אתה תן לי איזשהו דימוי להרגשה הלא נעימה הזאת.
2: מה זאת אומרת?
0: תגיד לי איזשהו דימוי מהעולם, מהגוף, מהטבע, איזשהו, לא משנה מאיפה, איזשהו דימוי של משהו שמדמה ונותן חוויה להרגשה הלא נעימה שאתה כל כך חווה ומרגיש וכל כך פוחד מלהרגיש את ההרגשה הלא נעימה. איך נראית ההרגשה הלא נעימה הזאת? תן לי איזשהו דימוי מהעולם. לא הבנת מה אני רוצה, נכון?
2: לא.
0: הבנתי. כשאתה עכשיו לא מבין מה אני רוצה, מה אתה מרגיש ברגע זה מולי? הרי אם אני... לא נעים. איזה הרגשה לא נעימה אתה מרגיש לא מולי כעת?
2: בושה.
0: בושה. אוקיי. שזה הרגשה אחרת בעצם, ההרגשה של הפחד שאולי לא תצליח לעזור לעצמך עם הסבל.
2: כן.
0: בעצם, אני רוצה רגע אחד לסכם, כי יש פה כמה רגשות לא נעימים, שאתה בעצם לא רוצה להרגיש. זה גם הרגשה של אובדן אשתונות, כמו חוסר אונים כזה, הייתי אומר.
2: כן.
0: וגם פחד של חוסר שליטה, כי אולי זה יהיה תמיד, ואני תמיד אסבול מהרגש הלא נעים הזה. וגם עצם ההרגשה הלא נעימה בבטן היא הרגשה לא נעימה, וגם עלה הרגשה של בושה, נכון?
2: כן.
0: אוקיי. מכל הרגשות האלו, מה הרגש הכי חזק שקשה לך להרגיש אותו? מכל הרגשות האלו, מה ההרגשה הכי חזקה שקשה לך?
2: של הפחד שזה תמיד יישאר לי. כמו חרדה כזאת שעכשיו יש לי אותה.
0: כשיש לי חרדה, ובתוך החרדה אני מרגיש חרדה מאוד חזקה שאולי זה תמיד יישאר. כן?
2: כן.
0: מה הדבר שהכי קשה לך שם? האם הכי קשה לך זה שאולי זה תמיד יישאר, או קשה לך זה עצמו שיש לך חרדה, או שקשה לך זה עצמו שאין לך שליטה על עצמך ועל מה שקורה לך בגוף? מה הנקודה, הדבר הכי קשה מתוך כל הדברים שאמרת?
2: אני חושב החוסר אונים, שאני לא יודע מה לעשות עם זה.
0: חוסר אונים שאין לי דרך לעזור לעצמי?
1: כן.
0: כי מה אני מרגיש כשאני חסר אונים ואין לי איך לעזור לעצמי? מה אני מרגיש כשאני חסר אונים ואין לי שום יכולת לעזור לעצמי?
2: זה חוסר אונים, אני לא יכול להסביר את זה.
0: זה חוסר אונים. זה הרגשה מאוד לא נעימה של חוסר אונים.
1: כן.
0: אוקיי. בוא תנסה רגע אחד, אתה יודע מה, אפילו בוא נלך אחורה. מתי פעם ראשונה אתה זוכר סיטואציה שהיה לך חוסר אונים? ממש חוסר אונים. מה?
2: אני אגיד הרב שאני חושב שגם זה הגיע לי, הכבי בטן בגלל ש... ואת רוצה שבא אלה, כן, אני חושב, נראה לי בגלל שזה הגיע, כבר ראית אני בפורים, בזו פעול, זה פורים, אני אצפי כאילו להקיא, וכאילו אני בכלל לי גם, אני מפחד מלהקיא. אני חושב שזה עדיין, כאילו אני עושה מזה טקס מלהקיא.
0: כן.
2: אני מפחד מלהקיא.
0: כן. כי מה יקרה אם אני אקיא?
2: לא יודע, זה פחד, זה בית מוסבר, פחד פחד להקיא. כאילו שאני לא יודע, אני אמות, לא יודע פתאום מה.
0: שאני אמות, שאני יכול למות.
2: לא, זה, אני לא חושב שאני אמות ימות, אבל זה פחד כזה.
0: פחד כזה. ומה הקושי שלך ברגע זה עכשיו כשאתה מדבר על זה? מה הסבל שלך כעת כשאתה מדבר על כל הדבר הזה?
2: לא, עכשיו אוכל מה אני מרגיש טוב עכשיו. ברגע זה טוב.
0: כן, אז ברגע זה אתה כמו בשליטה כזו על הסיטואציה.
2: כן.
0: אני רוצה רגע אחד שננסה להיות בתוך הרגש הזה שדיברת עליו, הרגש הזה של החוסר אונים. כשאני בתוך חוסר אונים, יש לי הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, נכון?
2: בטח.
0: איפה אני מרגיש אותה בגוף?
2: אני חושב שמרגיש אותה בבטן, כי אוקיי. זה לבטן, אבל כאילו מרגיש אותה גם במוח.
0: במוח ובבטן. כן. עכשיו, איך אתה מיד מנסה להגן על עצמך?
2: מנסה לשתות מים.
0: עכשיו בוא, אני רוצה את אותו דבר בדיוק מה שעשיתי עם חיים, אני רוצה שנעשה את זה גם אנחנו עכשיו. אני רוצה שננסה להחזיק ביחד גם את הרגש הזה בבטן, הרגש המאוד מאוד לא נעים של החוסר אונים, וגם את היכולת לנסות לעזור לעצמי, שזה כמו למשל לשתות מים, בסדר? איך נעשה את זה? אני אבקש ממך, תן לי רגע אחד דימוי של הרגש הלא נעים שאתה מרגיש בבטן. דימוי זה יכול להיות איזה עץ, זה יכול להיות איזה בעל חיים, דימוי שממחיש לך את הרגש המאוד לא נעים שאתה מרגיש, בסדר? תן לי דימוי. ארון, אתה איתי? אני לא שומע את ארון. אוקיי, ארון נפל מהקו, אני אשמח שתחזירו אותו. ולסיום, לפני שנצא לפרסומות, זה מה שאני גם רוצה להציע לכל המאזינים והמאזינות. אני אסכם את זה רגע אחד, ואני אומר, קודם כל זה ברור לי שזה ברגע שדיברתי עם ארון על כל הרגשות, קרה פה כמה דברים. גם עצם זה שמדברים על רגשות זה כבר המון. זה בעבר עשינו את זה הרבה מאוד בתוכניות. אני אומר עכשיו משהו הרבה מעבר ללדבר על רגשות, יותר מלדבר. בואו נבין, וזה המסר שאני רוצה שנצא מהתוכנית היום, זה שבעצם אנחנו כל הזמן פועלים פעולות, כל הזמן עושים פעולות, שהפעולות עוזרות לנו לא להרגיש רגשות לא נעימים. למה אני עכשיו מסביר עוד פעם את מה שאני מסביר לכם? כי אני, אריה, רוצה שאתם המאזינים תבינו את מה שאני עושה. ומה אני ארגיש אם אתם לא תבינו? זה יהיה לי הרגשה לא נעימה. ואז איך אני כעת עוזר לעצמי, אריה, שלא להרגיש את ההרגשה לא נעימה? על ידי זה שאני מסביר לכם שוב, וככה אני לא מרגיש את הרגש הלא נעים, וככה אנחנו כל הזמן בחיים. ולמה זה כזה חשוב להבין את זה? כי ברגע שאנחנו מסכימים להרגיש את הרגש הלא נעים, אנחנו, כמו שקרה עם חיים, חיים אתה איתנו עדיין? נראה לי שהוא גם ירד מהקו. ברגע שחיים הסכים להרגיש את הרגש של הזלזול, פתאום זה ירד מ-10 ל-6, כי כבר הרגש הזה של הזלזול פחות מפחיד, ואז הוא גם פחות צריך להתנתק. עכשיו בואו נבין, אנחנו מדברים פה על שלום בית ועל זוגיות, ובדיוק חיים דיבר על שהוא מרגיש מול אשתו את החוויה של זלזול. ואז מה שקורה שם בעצם, זה שכל פעם שאשתו עושה פעולות, עכשיו היא עושה פעולות כדי לא להרגיש רגשות לא נעימים שהיא לא רוצה להרגיש. ואז מה קורה לו בעקבות זה, היא לא עושה את זה נגדו, אבל הוא חווה את זה נגדו, הוא חווה את זה כזלזול, היא עושה את זה כדי לא להרגיש רגשות לא נעימים שקשורים אליה, והוא חווה זלזול, ואז באותו רגע הוא מתנתק. עכשיו, עד היום הוא היה מתנתק ברמה של 10, ואז הקשר שלו עם אשתו מרוחק באותו רגע ברמה של 10. ברגע שעכשיו הוא הסכים להיות שם יותר בתוך הרגע של הזלזול, הוא כבר פחות פוחד מזה, הוא כבר יותר מסכים ומסוגל להיות בתוך הרגע של הזלזול, הוא כבר יכול להיות יותר קרוב לאשתו, אם קודם הריחוק היה 10, עכשיו הריחוק הוא רק 6. וזה ממש עשה לו עזר כנגדו. הנגדו הזה, שהיא בעצם מייצרת לו חוויה של זלזול, זה מייצר לו עזר, כי הוא מסכים לעשות עבודה עם החוויית זלזול, ואז גם נוצר זוגיות יותר טובה, ואז נוצר העזר האמיתי, שזה הזוגיות היותר טובה, שהם יותר מתקרבים אחד לשנייה. אתם מבינים? אוי, כמה זה מדהים. עכשיו, לפני שאנחנו נצא עכשיו לפרסומות, נצא לפרסומות, רק לפני הפרסומות אני אגיד לכם, שיש לי איזו הפתעה, שאני רוצה להגיד לכם, הפתעה מיוחדת מאוד, אבל כבר ממש לוחצים אותי פה לפרסומות, אז בעזרת השם, מיד אחרי הפרסומות, אני מגלה לכם את ההפתעה.
3: עכשיו איתכם שכינה ביניהם.
0: מספרי טלפון, 03-500-93-93. אתם מוזמנים להתקשר, 03-500-93-93.
3: עכשיו איתכם שכינה ביניהם, עם הרב אריה אטינגר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הלילה ב-12, אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
5: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
3: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריה אטינגר.
1: קול חי תמיד איתי, קול חי.
2: כן, שבנו מהפרסומות, ואנחנו מזכירים שוב את מספרי הטלפון. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. עכשיו אני הבטחתי, כשיצאנו לפרסומות, הבטחתי הפתעה, נכון? אז בטח אתם רוצים לדעת מה הפתעה. פנחס, יצחק, מה הפתעה? אז אני אספר לכם משהו מעניין, שהשבוע חגגתי יום הולדת, וקרה לי אפילו משהו מאוד מאוד מאוד מעניין. מישהו בא ליום הולדת שלי, עשו לי יום הולדת בבית, אשתי היקרה עם המשפחה, ותוך כדי יום הולדת בא אליי מישהו, ונתן לי כרטיס לוטו, מתנה ליום הולדת. בקיצור, אני רואה את השחייה, ולא הבנתי בדיוק כמה זכיתי, לא הצלחתי להבין. קיצור, ניגשתי למחרת לזה של הלוטו, אני אומר לו, תשמע, קנו לי פה כרטיס לוטו. קיצור, בכמה כסף זכיתי? אז אל תדמיינו שנהייתי מיליונר, אני גם לא רוצה שתדפקו לי בבית עכשיו. אבל זכיתי בסכום בדיוק כמניין היום הולדת שלי. זכיתי ב-40 שקלים. 40 שקלים. למה 1,040? לא, 40 שקלים. כן, נהייתי בן 40 וזכיתי ל-40 שקלים. וזה היה מדהים, מדהים, מדהים. ואני החלטתי שכזה עלה לי רעיון, אני בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני אני עושה כנס, אמרתי שהיום בתוכנית, 40 זוגות, כמניין ה-40 שקל, 40 זוגות ראשונים שיפנו לבוא לכנס, אני נותן להם כניסה במתנה. אנחנו מוכרים את זה ב-180 שקל לכרטיס, שתעשו חשבון 180 שקל כפול 2, כמה זה יוצא. אז 40 זוגות, ככה החלטתי לכבוד היום הולדת 40 שקלים. אז מה הולך לקרוא בכנס? זה בדיוק זה, אנחנו עושים שם סדנה, ובסדנה הזו אני עושה תהליכים מרתקים ומדהימים, גם עם זוגות וגם עם אנשי מקצוע שרוצים להעשיר את עצמם וללמוד איך יותר לעזור לאנשים, וגם זוגות שרוצים להעשיר את עצמם. זה 5 שעות של סדנה מטורפת, יום שני הקרוב אחר הצהריים, מ-5 עד 10 בלילה, סדנה שממש אנחנו עושים שם תהליכים, ולומדים את הנפש, ולומדים איך לעזור לעצמנו, ואיך להביא את הזוגיות למקום הרבה יותר טוב, וכמובן לקבל כלים מיוחדים איך לעזור לאנשים. אז 40 זוגות שיפנו עכשיו פה מהתוכנית, מקבלים ממני כניסה במתנה, כל כרטיס זה 180 שקלים, אז אתם מוזמנים לפנות עכשיו, 0532-900-200, זה ההפתעה, 0532-900-200. כן, תפנו ותגידו שהגעתם עכשיו מהשידור, וה-40 הראשונים יקבלו את זה במתנה. טוב, אנחנו נחזור חזרה למה שדיברנו מקודם, ואני מזמין גם מאזינים שרוצים להתקשר, 03-500-9393, 03-500-9393, כן, הזכרתי גם שאפשר לשלוח וואטסאפ לאותו מספר לגבי הכנס, 0532-900-200, זה הוואטסאפ גם, 0532-900-200. אז ככה, דיברנו עד עכשיו, בוא נסכם סיכום כזה, קצר, דיברנו על הרגשות, ועל זה שאנחנו כל הזמן נאבקים ונלחמים בחיים, לא להרגיש רגשות לא נעימים. זה דבר ראשון, וזה גם מה שעשינו עם חיים, וגם מה שעשינו עם אהרון. עכשיו אני רוצה לעלות, להביא דבר נוסף. יש בדיוק עכשיו בטיפול הקבוצתי שעשיתי היום בערב בבני ברק עם מבריחים, הבאנו דבר מאוד מעניין, יש חלון ג'והרי, חלון מאוד מעניין, שהוא בעצם בא ומסביר דבר כזה. הרעיון הוא, איפה באמת אנשים, וואו, אני כבר רואה פה שהודעות של אנשים, אנשים ש... לא, לא, לא, לא. אז אני, אנשים מתקשרים לרדיו, לא להתקשר, זה לא לרדיו, זה לפנות אלינו, אליי באופן אישי, ואני אתן לכם אפשרות לבוא במתנה, או לוואטסאפ, או לטלפון 0532, זה הטלפון שלנו, של המשרד, 0532-900-200, 0532-900-200, או מייל, A באנגלית אחר כך, 0532-900-200, A באנגלית strudelgmail.com זה המייל, או הוואטסאפ 0532-900-200 זה הוואטסאפ, או להתקשר, להשאיר הודעה, וה-40 הראשונים יקבלו במתנה את הכניסה בשווי 180 שקל לכרטיס. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא של חלון ג'והרי, זה חלון מאוד מעניין. מתי בעצם בן אדם מגיע לקבל עזרה? מתי בן אדם לא צריך עזרה? מתי בן אדם כן צריך עזרה? איך הדברים האלה עובדים? איך הדבר הזה מתנהל? אז בואו נשים לב. יש מקומות שבן אדם, זה מחולק לארבע חלקים. יש את המקומות, תנסו לדמיין, יש את המקום שגם אני יודע, וגם אנשים יודעים עליי. למשל, לדוגמה, כולכם יודעים שאני אריה כעת מדבר, וכולם, וגם במאזינים שמקשיבים לי כעת, כולכם יודעים שאני מדבר. עכשיו, זה לא רגשות, זה משהו טכני. אבל בואו נדבר רגע על רגשות. אם אני עכשיו אשתף אתכם באיזשהו רגש לא נעים שאני מרגיש, אז באותו רגע גם אתם תדעו על זה, וגם אני יודע את זה. והראיה, שהרי אמרתי את זה. אז זה דוגמה ראשונה. עכשיו, יש דוגמה נוספת. זה סיטואציה של גם אני לא יודע וגם אתם לא יודעים. יש דברים שנמצאים נורא עמוק בתוך התת מודע שלי, שגם אני לא יודע אותם, וגם אתם לא יודעים. עכשיו, הרבה פעמים קורה לי כשאני עושה תהליכים עם אנשים, קורה שבשלב מסוים, נגיד למשל, בן אדם עבר איזשהו סיפור מאוד קשה בילדות, איזו סיטואציה מאוד קשה, ויכול להיות שנים, שנים, שנים שהבן אדם לא זכר את זה בכלל, והוא מגיע לטיפול, והוא מגיע להרבה פגישות, והוא לא זוכר ולא יודע משום דבר, ופתאום קרה איזו סיטואציה, פתאום קרה איזה משהו שהוא אומר למטפל, וואו, נזכרתי עכשיו במשהו שעברתי בגיל 3, בגיל 5. מה קרה פתאום? הנפש היא אלופה בלדעת מתי להסכים להיות מסוגל להביא את זה מהתת מודע למודע. וזה נקרא המקומות של הלא ידוע. אז יש מקומות שגם אני לא יודע אותם, כי הם עמוק עמוק עמוק בתוך התת מודע, וגם אנשים לא יודעים אותם. שתי האופציות האלו, גם האופציה של כולם יודעים ואני יודע, גם האופציה של כולם לא יודעים ואני לא יודע, בדרך כלל בן אדם לא כל כך יגיע לטיפול בשביל הדברים הללו. למה הוא לא יגיע לטיפול? כי אם כולם לא יודעים והוא לא יודע, אז הוא בכלל לא מבין שהוא צריך לקבל עזרה על הדבר הזה. זה יכול לגרום לו לדברים אחרים, והוא יבוא בשביל הדברים אחרים לקבל עזרה, אבל לא הדבר הזה עצמו. אם הבן אדם יודע וכולם יודעים, אז זה אומר שהוא די מקבל את עצמו שם, אז גם לזה הוא לא יחפש לקבל עזרה. אבל פה אני רוצה עכשיו לדבר על המקומות שהם לא השחור והלבן, על המקום של האפור. מה זה אומר? יש מקומות שזה מקומות שאני יודע ואחרים לא יודעים. יש כל כך הרבה אנשים בעולם שמסתובבים עם דברים שהם יודעים, והם מסתירים את זה מכל העולם, גם האישה שלהם, גם מהילדים שלהם, גם מהחברים שלהם, מכל העולם. ולא רק זה, הם חושבים, הרבה פעמים אפילו אנשים חושבים, שרק הם מחזיקים את הדבר הזה. שרק הם סובלים שם איזו התמכרות מאוד קשה, איזו אובססיה, אפילו איזו תרדה, או אפילו סתם דברים פשוטים. והוא בטוח שרק הוא סובל ורק הוא קשה לו, וכמה סבל יהיה שם. וזה דברים שאנשים יודעים, והם חושבים שאנשים, ואנשים אחרים לא יודעים את זה. והרבה פעמים אנשים באים בשביל זה לקבל עזרה מהמטפל, שלאט לאט בעדינות המטפל מקלף איתם עוד שכבה ועוד שכבה, והוא עוזר להם לאט לאט להגיע, גם להסכים לחשוף, וגם להסכים לאט לקבל, לאט לאט לקבל בעצמם את המקומות האלו, עד שמגיע השלב שהם אפילו מסכימים לספר את הדברים האלו לאנשים. ואז זה הופך להיות מקומות ידועים. בסדר? אז לרוב, הרבה פעמים זה אנשים באים לקבל עזרה בשביל הדבר הזה. יש משהו עוד יותר עמוק, וזה המקום, וזה פה צריך מומחיות של מטפל, זה המקום של אנשים באים למשהו שהאנשים יודעים עליהם, אבל הם לא יודעים את זה על עצמם. עכשיו, אם זה משהו שאני לא יודע אותו על עצמי ואנשים יודעים אותו עליי, אז מה פתאום שאני אתעסק בו? מה פתאום שאני אבקש עזרה מהמטפל על הדבר הזה? העניין הוא שזה דברים שאני לא יודע אותם, אבל אני חושד שאנשים חושבים את זה עליי. מה הכוונה? בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה. תנסו מאזינים ומאזינות עיקרים לשאול את עצמכם, מי הבן אדם בעולם שהכי לא נעים לכם והכי קשה לכם לפגוש אותו? יהיה לכם מאוד קשה ומאתגר לפגוש אותו בעיניים. למשל, היום כשעשיתי את התרגיל הזה עם קבוצה שהעברתי בבני ברק, אז ביקשתי מאחד האברכים, בוא תגידי פה מי בקבוצה, כמובן זה אחר בתהליכים, זה לא קוס פוקוס, אבל הם כבר נמצאים בחשיפה מאוד גדולה, ואמרתי לו, בוא תבחר פה מי פה בקבוצה, מישהו שאתה קשה לך לפגוש אותו בעיניים, והוא אמר לי על פלוני אלמוני. ואז ביקשתי ממנו, תתקרב אליו, והוא התקרב אליו, והוא התחיל לספר את כל הרגשות שיש לו מול, אני חושב שהוא חושב עליי ככה, אני חושב שהוא מבקר אותי בזה וזה, וזה המקומות שאני לא יודע, אבל אני חושד שאנשים חושבים עליי. ודרך כאן אפשר לפצח עולם ומלואו אצל המטופל ולעזור לו דרך שם לקבל את עצמו ולעשות עבודה מדהימה. עכשיו לא נספיק היום, אני כבר אומר לכם שבעזרת השם בתוכנית הבאה שלנו אני ארחיב בזה ואני אעשה על זה הרבה עבודה, אבל כמו שאמרתי, בעזרת השם בכנס הקרוב ביום שני הקרוב אני הולך להרחיב בזה מאוד, בכלל אני הולך להרחיב בכל תחום הנפש, ואני הולך לעשות עבודה מדהימה. אמרתי לכם, זה סדנה, זה לא, זה ממש סדנה שאני עושה עם זוגות ועם אנשי מקצוע שרוצים לעזור לאנשים. וכמו שאמרתי, ראיתי כבר ששלחו פה הרבה הודעות, לא שמתי לב מי שלח אבל וכמה שלחו, אבל מי שיפנה עכשיו אני אתן ל-40 זוגות לרגל לכבוד היום הולדת שלי, 40 זוגות יוכלו להיכנס במתנה בחינם, זה 180 שקל לכרטיס. תפנו עכשיו 0532-900-200, טלפון או וואטסאפ או מייל, a באנגלית אחר כך, strudelgmail.com, ובשמחה תיכנסו, זה מתנה לכבוד כל חי, לכבוד רדיו כל חי ולכבוד המאזינים של כל חי. מאזינים ומאזינות יקרים, היה לי ממש ממש כיף ומרגש להיות איתכם. תודה על ההקשבה שלכם, תודה רבה על השיתוף פעולה, וואו, פנחס פה אומר ששידרתי בביטחון מלא. אף פעם, 4 שנים אני משדר פה, אף פעם לא שמעתי לך את המשפט הזה. איזה כיף. אולי משהו קרה לי בגיל 40. בזכות הקפיצה לבריכה, אז פנחס היקר, תודה רבה. השבת ניפגש בשבת של ארגון לב אבות. וואו, בחיפה. בחיפה, שיהיה להם בהצלחה גדולה. ארגון לגרושים, ארגון מדהים, מדהים, מדהים. אתם מוזמנים, אם אתם גרושים, אתם מוזמנים. נשואים בדימוס. אם אתם רוצים להצטרף, אתם מוזמנים לבוא לשבת הזו. תפנו אליהם, לבבות. אם אתם לא יודעים, תפנו אליי, אני אעזור לכם, לקשר אתכם. גרושים. ויצחק חן היקר, תודה רבה גם לך. תודה רבה לישראל מאיר היקר, מנהל התוכניות, ומנכ"ל כל חי שמוליק טיקוצקי. ולכם המאזינים יקרים, להתראות. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. לילה טוב.

0: סדנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. כמה אבון לשון הרע קל בעיני בני אדם. אומר החפץ חיים, אם נראה בן אדם שנכשל באכילת בשר, נבלה או טרפה, נוכיח אותו. מה עשית? איך עברת על מצוות השם? מה, ייתכן שהוא ייקח עוד חתיכה איסור בפני המוכיח? לא, ודאי, הם לא אחד שהמיר דתו וכו', אבל סתם ככה בן אדם הוא הזדעזע. ואילו בעבון המר הזה של לשון הרע, אתה בא ואומר לבן אדם, תשמע, זה לשון הרע. לא, מה פתאום, זה לא לשון הרע. זה מותר לדבר, אתה לא יודע את ההלכות, יש בזה תועלת, הוא לא יודע את ההלכות, אבל הוא... אם זה היה חתיכת נבילה או חתיכת טרפה, הוא לא היה שואל הרבה שאלות. ישר הוא אומר, אוי, מה אתה אומר, לא ידעתי, וכו' וכו'. אבל כשזה נוגע לשמירת הלשון, כמה הדבר קל אצל בני אדם. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: ב-מטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נדבר כיצד נחזק ונאזן את הגוף והנפש בצורה טבעית. באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי. עניין משפחתי עם רחל פסטג, יום רביעי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי.

הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם היומן לסיכום חדשות היום. היסטוריה בכנסת ישראל, מה שהיה אמור להיות מובן מאליו, נכנס הערב באופן רשמי לספר החוקים של מדינת ישראל. חוק יסוד לימוד התורה מכיר בערך של לומדי התורה, אושר הערב בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 63 חברים.
2: 63 בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
1: לאחר אישור החוק במפלגות החרדיות מבהירים, אם החוק הבא לא יהיה חוק הקפאת מעצרם של בני הישיבות, לא נצביע על שום חוק של הקואליציה. בינתיים המליאה יצאה להפסקה של 4 שעות, ובקואליציה מנסים לפתור את המשבר. כאמור, אישור החוק היה חלק מההסכמות בין הקואליציה לסיעות החרדיות, לפיהן יקודמו תחילה חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת מעצרים, ובהמשך גם הצעות חוק נוספות בהן שינו נוי מעמד היועץ המשפטי לממשלה והרפורמה בשוק התקשורת. יושב ראש השר ידרי ברח ואמר, היום רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל.
3: היום בסייעת הדשמיה רשמנו פרק היסטורי במדינת ישראל. לראשונה, מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה. התורה היא הבסיס לזהותו של העם היהודי. היא ששמרה עלינו במשך אלפי שנים בגלות. היא שטיפחה את הכמיהה לשוב לארץ ישראל ולהקים בה מדינה יהודית. והיא שמעניקה משמעות לקיומנו כאן גם היום. לומדי התורה הם הנושא הלפיד של השרשרת היהודית מדור לדור, והם מייצגים את הקשר העמוק שלנו לזהות היהודית. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, החוט המשולש לא ינתק לעולם.
1: קודם לאישור החוק עלו חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה והשמיעו דברים בעד ונגד החוק. יושב ראש דגל התורה גפני אמר, אנחנו לא מתכוונים לוותר על כלום בעניין הזה.
4: הדיבורים נגד לומדי התורה הביאו אותנו, אותי למשל, לעשות את החוק הזה שקודם לא הייתי עושה אותו. ואנחנו לא מתכוונים לוותר בעניין הזה, זה הקיום שלנו ואנחנו נשמור על לומדי התורה כדי שכאן בארץ הזאת, בארץ ישראל, במדינת ישראל, לומדי התורה יהיו במקום מכובד.
1: חבר הכנסת מאיר פרוש בז לחברי האופוזיציה שהרימו יד נגד התורה הקדושה.
5: מה שהצבא מבין מתוך צורך קיומי ואמיתי, אתם הפוליטיקאים הזולים מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול. אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה הקדושה. בוז לכם.
1: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי הרחיב על מהות החוק.
6: אנחנו לא רואים לומד תורה כפרזיט, אנחנו לא רואים לומד תורה כמשתמט, אנחנו לא רואים לומד תורה כאדם שבחר בדרך הקלה אלא ההפך. יש לנו הערכה והוקרה לאדם שבחר בחיים קשים של ללמוד תורה, להתנתק מהנאות העולם הזה ולהיות חלק מאותם אנשים שמעבירים את הלפיד ממשה קיבל תורה מסיני ועד היום הזה. ומי שירים יד בחוק הזה לא מבין מהי מסורת ישראל.
1: חבר הכנסת יעקב מרגי הזכיר בדבריו את שופטי בגץ.
7: החוק הזה היום מובא לא בשביל זכויות כספיות, לא בשביל חוק הגיוס. החוק הזה היום מובא כדי לומר לשופטי ישראל, אנא תתייחסו קצת למורשת ישראל.
1: חבר הכנסת ינון אזולאי תקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, החתומה על מסע הרדיפה נגד עולם התורה.
8: לא ביקשנו תקציבים, עם כל הפחד והבעלה של משרדי הממשלה בראשותה של היועצת המשפטית לממשלה המודחת והמפוטרת גלי בהרב מיארה. אתה צודק, יושבת ראש האופוזיציה בפועלי וגיל לימון, אתה צודק, אם היא זה לא מודחת ולא מפותרת, היא זאתי שמחדירה את השנאה והכיתוב בעם. היא זאתי שגורמת לכל השנאה שהולך היום ברחובות. החוק הזה לא בא להוציא כסף. יום אחרי זה שאלתי בוועדה, האם ביום לאחר מכן, כל אלה שיש עליהם סנקציות מעונות, יחזרו להם מעונות? לא. דירה בהנחה יקבלו? לא. הם יוכלו לקבל פטור מיידי? גם לא. אלא רק תבלה של כל האופוזיציה שקמו ביחד עם גלי בערב מערב ומשרדי הממשלה, שהיא באה ולקחה אותם תחת חסותה.
1: יתר החדשות, נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן באופן רשמי את הקונגרס על חידוש הלחימה באיראן. גם הערב אומר טראמפ, נקה הלילה ומחר באיראן בעוצמה. מזכר ההבנות היה מבחן, איראן לא עמדה בו. אי אפשר לסמוך עליהם בכלל ובכנות אם יהיה להם נשק גרעיני. הם השתמשו בו בתוך יום אחד. עוד אומר הנשיא, הפעולות הצבאיות עשויות להימשך בין שבועיים לשלושה, וארצות הברית עשויה לתקוף אתר, החשוד כאתר גרעין המבוצר ביותר של איראן שלא נחשף מעולם. באשר למעורבות ישראלית בהתקיפות, אמר הנשיא האמריקאי, אני לא רוצה לדבר על זה. בהתייחסו לנתניהו אמר, היחסים שלי עם נתניהו טובים מאוד, אני לא תמיד מסכים איתו ואני אומר לו את זה. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב התייחסה ערב לשבירת הכלים בין ארצות הברית לאיראן, והביעה הקלה בכך שארצות הברית הבינה שעל איראן אי אפשר לסמוך.
9: פוקלי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הגישו על בשרם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים, כפי שאמרנו מתחילת הדרך, איראן לא יכולה להיות גרעינית, איראן לא תהיה גרעינית, האורניום יצא משם.
1: ברעיון במשדר הערב התייחסה שרת התחבורה לפריימריז בליכוד והבהירה כי מי שמביא את מרב הקולות הוא רק נתניהו, תוך שהזהירה מחיבור אפשרי של אייזנקוט עם האחים המוסלמים.
9: הליכודניקים מבינים שמי שמביא להם את השלטון זה נתניהו, ומי שמביא לימין את השלטון זה נתניהו, ולכן אנחנו נעשה את כל המאמצים ביום הבחירות להוציא את כמה שיותר אנשי ימין לבחירות, כי אחרת אוי לנו אם גדי איזנקוט יעלה לשלטון יחד עם האחים המוסלמים, אותם אלה שעשו את הטעויות הנוראיות בשנה שאנחנו היינו באופוזיציה והם היו בשלטון. וברור לחלוטין שזאת מציאות גרועה ביותר למדינת ישראל.
1: ישראל ניסתה לגייס לשורותיה את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד, כאשר ראש המוסד לשעבר דוד ברנאף נפגש עמו בהונגריה בשנת 2024. על פי דיווח בניו יורק טיימס, במשך שנים ניהלה ישראל מבצע חשאי שבמסגרתו ניסתה לטפח את אחמדינג'אד כנכס מודיעיני וכמועמד אפשרי להנהגת איראן ביום שלאחר הפלת המשטר. המאמץ כלל פגישות חשאיות, מימון נסיעות ומגורים ותוכנית לחילוצו מטהרן במהלך המלחמה עם איראן. בסופו של דבר התוכנית נכשלה לאחר שזה התאכזב מהתוכנית הישראלית. בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. בשבוע שעבר הוא נראה בציבור לראשונה במסגרת אירועי הלווייתו של עלי חמינאי. עוד נאמר בדיווח כי הנשיא לשעבר עצמו, הזכור עם עמדות קיצוניות נגד ישראל, עבר שינוי משמעותי לאחר שסיים את כהונתו, שינה את סגנון לבושו והחל ללמוד את השפה האנגלית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום, ברביעי תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ללא שינוי.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני ההלכה למחר, יום שלישי, כ"ט תמוז, עלות השחר 4:32, הנצח חמה 5:44, שקיעת החמה 7:51. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר עם מרצה השם מחר מהדורות חדשות נוספות החל מהשעה 7. על הביצוע הטכני היה פנחס בינדר. למאזיננו, המשך האזנה הריבה, לילה טוב.

שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים, נפגשים על לבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים. נראה ביחד בשיחות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והערפל מאיימים. אבל כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93-03-593-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן, למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, במטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים. תקופה שבה הנטייה הטבעית של כולנו היא להסתכל על המציאות דרך משקפיים קודרים. אנחנו מתאבלים על החורבן, על מה שאיבדנו. ובדיוק בתוך האווירה הזו אנחנו פותחים השבוע את חומש דברים. ספר שכולו לכאורה סיכום היסטורי של מסע מפרך ומלא כישלונות במדבר. אבל אם נשנה את נקודת המבט, נגלה שמשה רבינו עושה כאן משהו מדהים. הוא לא משנה את ההיסטוריה. הוא משנה את הדרך שבה העם תופס אותה. הוא לוקח אירועים קשים, כמו חטא המרגלים, וממסגר אותם מחדש. לא ככישלון סופי, אלא כשיעור הכרחי בדרך לבניית עם חזק. בפסיכולוגיה קוראים לזה אפקט המסגור, מושג שפיתחו שני חוקרים ישראלים, דניאל כהנמן ועמוס טברסקי. הם הוכיחו שאותה אינפורמציה בדיוק יכולה להוביל לתגובות הפוכות לחלוטין. הכל תלוי רק בהתאם למסגרת שבה מציגים אותה. המוח שלנו לא מגיב לעובדות היבשות, הוא מגיב לפרשנות שאנחנו נותנים להן. משה רבנו מבין שהדור שעומד להיכנס לארץ נושא איתו פחדים ומשקעים, לכן הוא משנה את המסגור. הוא הופך את המדבר מבית קברות לבית ספר, ללימוד. וזה בדיוק העומק של ימי בין המצרים. החורבן של בית המקדש קרה, העובדות קיימות, אבל הבחירה היא למסגר את האבל בידינו, חורבן או הזדמנות לבנייה מחדש. הכל שאלה של מסגור. דיברנו קודם על המחקר שהציג תוצאות מדהימות. הם בדקו למשל כשביקשו מאנשים לבחור בין שתי תוכניות בריאות. אם כביכול תהיה מחלה שבה 600 איש נדבקו בה. ולאחת הם קראו תוכנית שתציל 200 איש מתוך 600. ולשנייה הם קראו תוכנית שבה יש סיכוי של שליש שכולם ינצלו וסיכוי של שני שליש שאיש לא ינצל. לאחר מכן הם נתנו לקבוצה אחרת שתי תוכניות מתמטיות זהות לחלוטין, אבל המסגור היה שונה. לאחת הם אמרו, התוכנית תהרוג 400 איש. בדיוק כפי שהם הציגו את התוכנית ההיא, רק במקום להציג את הצד החיובי של 200 איש ינצלו, פה הם הציגו את הפן השלילי ש-400 איש לא ינצלו. ומעניין, התוצאות מדהימות. ברגע שהדברים מוסגרו דרך ההצלה, 200 איש יחיו, רוב מוחלט של האנשים בחר
בתוכנית הזו. לעומת זאת, כאשר הם הציגו את התוכנית, אותה תוכנית, בצורה הפוכה, רובם המוחלט בחר בדרך השנייה. כאמור, המוח שלנו מגיב בצורה שונה לחלוטין למציאות, רק בגלל המסגרת שנתנו לזה. והסוד הגדול, מאזינים יקרים, נמצא ממש כאן בחיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו. בזוגיות, כשהבעל או כשהאישה שוכחים משהו או עושים טעות, יש את היכולת למסגר את זה בצורה של לא אכפת לו או לא אכפת לה ממני, מה שמוביל לחורבן, לריב, ואפשר באותה מידה למסגר את זה מחדש. היה לו מקשה, היא פשוט עמוסה, מה שמוביל לבנייה, להבנה ולהכלה. זה יכול להיות מול הילדים בפרט כעת, שחלקן הבנות כבר יצאו לחופש, חלקם הילדים בעזרת השם עוד לא מעט זמן יצאו לבין הזמנים, הילד שופך משהו, צועק או נכשל במבחן או בכלל מבלגן את הבית. האם המסגור שלנו הוא הילד הזה עושה לי דווקא, הוא עצלן, או שהמסגור הוא יש כאן קושי ויש הזדמנות שלי ללמד אותו איך מתמודדים. המסגרת שנבחר תקטלג את הילד גם בעיני עצמו לשנים קדימה. וזה כאמור בכל שטחי החיים. מול האישה, מול הבעל, מול הילדים, אבל גם בכלל בחיים. כשאנחנו נתקלים בלוז שמשתבש, או בפרויקט שנכשל, או בעבודת המידות שניסינו ולא צלח. האם אנחנו אומרים הכל הלך, הכל השתבש, הכל נחרב, או שממסגרים מחדש. זה ניסוי שלא הצליח. עכשיו אני יודע מה לא לעשות. אנחנו לא תמיד, מאזינים יקרים, יכולים לשלוט בעובדות או באירועים שנחתו עלינו. אבל אנחנו המנהלים הבלעדיים של המסגור. אם אנחנו היום, בעזרת השם, נלמד איך להחליף את המשקפיים של החורבן במשקפיים של בנייה, נבין איך מילה אחת שמשנה את המסגור יכולה להציל בית שלם, זוגיות או ילד. כי מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו מוכרחים לזכור שלכולנו יש התמודדויות וקשיים, וזו מציאות, זו עובדה. אבל אנחנו חייבים להבין שיש לנו את הדרך כיצד להתמודד, וזה נמצא בהחלט בבחירה המוחלטת שלנו, שזה בעצם יסוד החיים. להבין, להפנים ולחיות, יש לי בחירה. יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה. אבל לעומתם, לשמחתי הרבה, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות בשביל לשוחח. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93-03-500-9393. בהזדמנות זו, מאזינים יקרים, אני אזכיר כמדי שבוע לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו ובני משפחתו שישנים בשעה מאוחרת זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר MS, בפודקאסטים, שם מופיע שמי, כמו כן בטלפון שמספרו קליט וקל ונגיש לכל טלפון כשר 039-039-039. אני אחזור שוב, 039-039-039, זהו מספר שם תוכלו להזין לארכיון התוכניות מדברים מהלב. לאחר מכן תקישו שלוחה 231 ואתם צוללים אל התוכנית האחרונה, שם תפעלו לפי ההוראות. בהזדמנות זו אני אתכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים, ליצור איתי קשר במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, לתיום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא למענכם TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93FM זה הרדיו ממנו אנחנו משדרים את התוכנית הזו, strudelgmail.com, אני אחזור, TMM93FM, strudelgmail.com, בעזרת השם אגיב לכם בהקדם האפשרי. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמול קטיקוצקי, מנהל התוכניות היוצא והבלתי נשכח בצלאל כאן, מנהל התוכניות הנוכחי ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, הוא זה שמקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות כמדי שבוע, על הביצוע הטכני ועל שזירת הניגונים הווקליים בין שיחה לשיחה
בכישרון רב ובהשקעה מרובה מנצח פנחס בינדר, כשהוא משתדל מאוד להתאים את אופי וסגנון המוזיקה הנשמעת לשיחה שקדמה לה. אבל אחרונים חווים לכם, מאזיני היקרים, אתם שמתקשרים באומץ לב, באמת מעורר התפעלות. כל שבוע אני יוצא מהתוכנית ואני אומר, איזה אנשים מיוחדים שכל כך חותרים לאמת, כל כך אכפת להם לעשות עבודה. הם מבינים שכאן בתוכנית זה לא פינת ליטוף. זה שיח שלצד האכלה והחמלה והרגישות, אבל שיח שדורש שינוי. שיח שמאתגר, אבל בעזרת השם מוביל בסופו של דבר למקום בטוח. אז אני מודה לכם, מאזיני היקרים, גם אתם שמתקשרים, גם אתם שמאזינים ומלקטים מיצות ותובנות. אתם הנותנים מכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת כמידי שבוע ולשוחח עמכם. שאו ברכה. כמה צלילים ווקליים ומתחילים.

0: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את התוכנית, את השעה הראשונה. כאמור, מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93, ואנחנו עם המאזין הראשון ואומרים לו שלום ולילה טוב.
1: כן, שלום וברכה.
0: כן, שלום, שלום.
1: שומעים אותי?
0: מצוין, שלום. כן.
1: כן, אני קצת מתבייש, פעם ראשונה שלי בשידור, אבל רציתי לשאול שאלה אולי שקצת מוזרה, אבל נשאל אותה לצורך העניין. מה שקורה זה שאני מצד אחד עורך רציני מאוד, יושב ולומד בשקיעות עצומה בלימוד התורה. מצד שני, אני אוהב כדורגל בצורה מאוד קיצונית, ובמיוחד בתקופה הזאת, לא יודע אם יודעים ברדיו חרדי, אבל יש איזה משהו בעולם של כדורגל שאני מאוד מחובר אליו. ומה שקורה זה שאשתי

0: לא, לא בדיוק יודעת להקל את, את מה שהולך, כאילו, וזה גורם קצת ל... כאילו, רצינו לקבל ייעוץ, מה הרב אומר.
1: אשתך לידך?
0: אשתי לא לידי, כרגע, לא יודע, אולי היא שומעת. עדינה, את רוצה לבוא שנייה? היא מעדיפה שלו.
1: טוב. יכולה אם היא תרצה לשמוע את זה אחר כך, אפשר לשמוע את זה בשידור חוזר, ואולי בעזרת השם גם להעניק תועלת. כמה זמן אתה נשוי?
0: 11 חודש ברוך השם.
1: תרי.
0: כן.
1: הבנתי, ו... זאת אומרת, כשאתה אומר שאתה מאוד מאוד אוהב, והיא לא אוהבת. ואני רוצה לומר לך שיש עוד שמתמודדים עם הקונפליקט הזה, ולכן אני רוצה לנסות שנדייק ביחד בדיוק איפה זה עומד. זאת אומרת, מפריע לה שבעצם אתה עד שעה מאוחרת מתעסק בזה, מפריע לה שאתה לא הולך לכולל, מפריע לה עצם העניין הזה, מפריע לה מזה שההורים שלה ידעו מזה והיא מתביישת. מה מפריע לה?
0: כן, יש פה הרבה דברים, באמת הרב נגע פה בהרבה נקודות. נגיד
1: אותי.
0: שאני אגיד בהתחלה באמת יש פה איזה, זה מתחיל שאני בחיסרון, כי בפגישות שדיברנו על זה אני כאילו נדלקתי עליה ולא אכלתי לוותר עליה, וכאילו סוג של דיברנו על הנושא, אז כזה אמרתי לא, בעזרת השם אחרי חתונה אני, בעזרת השם אני אשתפר וזה, ואני מקווה שזה לא יעניין אותי וזה, וכאילו היא מרגישה שעבדתי עליה כאילו, ובאמת אני לא רוצה שזה יהיה לילדים שלנו, בזאת השם שיהיה לילד וזה, אני באמת לא רוצה, זה לא ש...
1: למה?
0: אבל אני מרגישה שאין לי סיכוי.
1: מה הבעיה בזה שאתה אומר, אני לא רוצה שלילדים שלי גם יהיה? אתה אומר, אתה עברי חצי
0: אישית, מי. כן, אני אישית באמת חושב שאין בעיה, כי אני גדלתי באמת גם לאבא שהוא עברך מאוד רציני, ואני קם איתו בשלוש לפנות בוקר, הייתי קם איתו בתור בחור, בשלוש לפנות בוקר, ורואים את המשחקים והכל, ואני מרגיש ש... שזה לא עשה לי כלום. אגב, אני רוצה להגיד שאני חוץ, אני כן, אז זה קצת אולי שונה, שחס ושלום לא ישמור אותי איזה בחור, וגם הוא יעשה את זה, כן. אני, כאילו, קצת גדלתי, אז אני ארגנטינאי, וזה, זה קצת אולי שונה, אני לא יודע, אבל לא בא לתרץ את עצמי, אני רק בא לומר ש...
1: לא, אנחנו לא באים לא לתרץ ולא לא להאשים, כן. אנחנו באים לנתח. אני מנסה שנייה...
0: כן, אז מה שאני אומר, אני, מה אני חושב, כי אני לא רוצה, כן. אני לא רוצה לפתוח לו מושגים. קודם כל, אצלי בבית, אין אינטרנט, ואני לא מוכן שיהיה אינטרנט. בכל מחיר, לא יהיה כזה דבר, אז כבר לא יהיה אפשרות לילד, ולא לא רוצה לחבר אותו לערכים כאלה, למושגים כאלה, חבל לי שלכתחילה הוא יתחבר לזה.
1: זאת אומרת שאני אני רוצה בעצם שמה שיתפוס לו את הראש זה ערכים תורניים, ולא דברים ששייכים לעולם של תרבות חיצונית, שמתעסקים בדברים בצורה... מטורפת, זאת אומרת, זה לא שאדם אוהב נעליים כאלה או אחרות, זאת אומרת, אנשים ממש נטרפים לחלוטין מהאירוע הזה.
0: נכון, עם זאת אני רוצה להדגיש שבסוף, כאילו, אם אני אראה שבוא נגיד עליי בתור בחור, הכדורגל, אני יכול להגיד אליו, זה הדברים הכי טובים שהיה לי, זה שמר על עצמי, אני יודע על בחורים שמתמודדים, בכל מיני דברים.
1: הוא אמר פעם אחד
0: מראשי
1: הישיבות, הוא אמר, זה היצר הרע הכי, הכי נקי והכי טוב שיש.
0: יכול להיות, אז אני מרגיש שברוך השם, מה שבחורים מתמודדים, ממה שהתמודדו, אני הייתי נקי לגמרי בכל הדברים, וזה מה ש...
1: שמר עליך.
0: סתם, אני אומר, לא יודע. מה?
1: אז, ובכל אופן אתה אומר, אני את הילדים שלי לא רוצה לחשוף לזה.
0: כן.
1: הבנתי, אבל מה שבעצם, שוב חשוב לי שתדייק אותי ביניכם, מה בעצם מפריע לה? מפריע לה שאתה רואה, מפריע לה שאתה מתעניין, מפריע לך שאתה אוהב את זה? מאוד חשוב לי הנקודה. מה מפריע לה?
0: כן, כן.
1: יש פה שלוש אופציות, אני מדגיש.
0: להגיד בתקופה הזאת, כן. היא אומרת לי, אתה פחות איתי, אתה זה, כי הראש קצת זה.
1: כן.
0: אבל יכול להיות. בוא נגיד ש-11 חודש הייתי רק איתה, וברוך השם, כן, שלום בית שלנו, באמת שלום בית מיוחד, אני צריך להדגיש, כן, זה לא משהו ש... כן, כן, ברוך השם. לא, זכיתי גם באישה מיוחדת. אני מקווה שהיא שומעת אותי עכשיו, אבל באמת זכיתי באישה מיוחדת. מה שאני בא לומר זה שמפריע לה גם שהמשפחה שלה, כי זה משפחה קצת, נקרא לזה, יותר סגורים, יותר ישראלים קודם כל, וסגנון אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, אז קשה, היא מתביישת במשפחה, מה שאומרים על החתן. למרות שזה החתן שם, הכי תלמיד חכם, אבל לא משנה, מתביישת בזה.
1: כן.
0: וחוץ מזה, מאוד, כן, גם המנטאי, כאילו, מרגישה מוזר עם זה, כאילו, איך בן אדם יכול ליצור גול, ששני אחרי זה אתה יושב ולומד תורה, כאילו, זה לא מתחבר לה ביחד.
1: אבל אתה מרגיש שהנושא הוא המרכזי מולה. זה ברמה הטכנית, אם ניתן לקרוא לזה כך שאתה פחות איתה, או שמה שבעיקר תופס אותה זה האי-נעימות, החוסר נוחות מול המשפחה?
0: לא יודע, גם אם המשפחה אולי לא תדע מזה, עדיין זה יפריע לה, כי היא רגילה למשהו אחר, היא גדלה למשהו אחר, לא מצליחה לתפוס את זה, שיש כזה דבר, כאילו. כאילו בשבילה זה טרף, כאילו, מה... אתה גוי מתעסק עם חיץ, כאילו, מה אתה שמח בכלל, הם לא מצליחים, כאילו, אני מבין מה היא לא מבינה גם, אני... אם הייתי חיצוני, גם אני לא הייתי מבין את זה.
1: ואתה שכעת עכשיו אתה פנימי, זאת אומרת שאתה כן מכיר את המציאות הזו.
0: כן.
1: אז אתה אומר, אני מבין למה זה נחמד, אבל אני עדיין מקבל ומבין ומסכים איתה, כי אני אגיד לך מה, אני חושב שמשהו אצלך לא מספיק ברור. זאת אומרת, מצד אחד אתה מסביר למה היא לא מספיק מבינה את העניין, כיוון שהיא בחוץ. מצד שני, אתה שאתה מבפנים, אתה משום מה אומר... ועומד על כך שחשוב לך שהילדים שלך לא ייחשפו למשהו שאתה אומר שרק מבחוץ לא מבינים, אבל אם מישהו מבפנים כן מבין, אז זה יכול להבין שאביי ורובה יכול להסתדר עם 2-1.
0: נכון
1: מה?
0: מבין את הקונפליקט באמת שאני עובר, כן?
1: לא, אני שואל, האם אתה חושב שזה דבר שהוא נכון לך? תעזוב אותה עכשיו רגע. כי מצד אחד אתה אומר... תודה רבה. כי מצד אחד אתה אומר, את הילדים שלי אני לא רוצה לגדל ככה. מצד שני אתה אומר, תשמע, אשתי מצומצמת, היא גדלה בבית מצומצם, היא לא יכולה להבין את זה שבעצם אפשר גם וגם, אפשר לסיים סדר ב' או סדר ג' ואחרי זה לצפות במשך שעתיים במשחק. וזה דבר שהוא לגיטימי, זה חציו לכם וחציו לשם. מצד שני אתה אומר, לא. למרות שאתה...
0: מה הרב שואל אותי? אם יש לי עכשיו אפשרות להגיד, נתנתק מהכדורגל אם אני אעשה את זה?
1: נגיד.
0: בעיקרון, כן, הייתי רוצה להתנתק. מצד שני, כן, יש איזה משהו חווייתי במשפחה, שכאילו, מה שמחבר אותי במשפחה זה הכדורגל. כאילו, עם אח שלי ואבא שלי, בשבילי זה חוויה בפני עצמה. כאילו, מה שמחבר אותי אליהם גם. כי סתם ככה אין משהו עכשיו משותף, מי יודע מה.
1: אז אתה אומר שבעצם זה פחות הנושא של המשחק, יותר הנושא של החיבור למשפחה? חשוב לי שנדייק ביחד.
0: כן, יש בזה הרבה, כן. יש על מה לדבר, יש על מה לשוחח, יש ממה ליהנות, יש ממה... אז כן, לכן אולי בפן הזה לא הייתי מוותר, אבל בפן של ההתמכרות לכדורגל הייתי מוותר מזמן, כן.
1: אז אם אנחנו מסכמים, בעצם אתה אומר שיש פה נכון בהחלט את ההתמכרות, ובהחלט יש פה את האהבה, ואת החיבור, ואת הנוסטלגיה, וכו' וכו'. אבל אתה אומר, תשמע, יש פה גם ערך. ואני בן אדם ערכי, ומכיוון שהערך שלי כרגע זה חיבור המשפחה עם אבא שלי, וכמו שאתה אומר, המוצא שלך זה ארגנטינאי, ומול האחים וכדומה, אז זה דבר שהוא באמת פחות מאפשר לי ללחוץ על הכפתור קסם הזה שאתה אומר לי 3-4 וזה נעלם.
0: נכון.
1: עכשיו, כשאנחנו עכשיו שמים את הערך הזה שאתה אומר, תשמע, באמת זה אבל לא נגעת לי בנקודה, האם אתה אומר לי אין בזה עניין, ולכן כשיש חיבור למשפחה זה חשוב לי, או שאתה אומר לא, אין בזה, או שיש אומר שיש בזה דבר פסול, רק מה לעשות? יש לזה חיבור למשפחה, זה שווה לי. לא מספיק, הגעתי איתך לבירור מוחלט לגבי הנושא. זאת אומרת, עברת לאיזשהו משהו פר וכזה ניטרלי.
0: כן, אני לא יודע אם יש בזה משהו עכשיו פסול, מי יודע מה. כאילו, אם ישאלו אותי עכשיו, אני רואה בחורים עם כוונה יש לפוליטיקה, ואני
1: נמצא
0: במשפחות שזה רק רכילות, אז בשביל כדורגל הרבה יותר טוב מכל הרכילות.
1: לא, אנחנו לא נחשיר את השרץ בגלל שהשני אוכל שני שרצים. אנחנו נדבר עניינית, לא. אני אומר שוב, בוא נדון עובדתית על הנושא הזה, לא תגיד לי, תשמע, אני גונב כי שכן שלי רוצח. אני לא אומר שזה גנבה, אני נותן לך את זכות הדיבור, ואת הבחירה החופשית ואת המחשבה המשוחררת. אני רק אומר שטענה כמו עדיף מאשר לשון הרע, זה טענה קצת מתפתלת.
0: כן, אני, מה אני מתכוון לומר? ודאי, ודאי, ש, ודאי שעדיף, עדיף שלא. עדיף שבן אדם יישב וילמד תגע כל הזמן ויש שקוע בלימוד.
1: השאלה היא במסוגלות שלנו.
0: אני מתכוון לומר, השאלה כמה בעס בזה. ודאי שזה משהו חיצוני, אני מסכים שזה משהו חיצוני, וזה להעריך דברים חיצוניים, להעריך דברים שהם שטויות, ללא שום ספק, אבל שאלה כמה איך היא נותן את זה, האם בגלל זה אברך שמגיע יום-יום, הראשון לבית מדרש, מדליק את האורות, וזה שהוא רואה כדורגל, האם כאילו אתה תסתכל עליו בפחות ערך, או שתגיד, בסדר, הוא שומע פוליטיקה, והוא רואה כדורגל, לא, זה מה שהתכוונתי, כן, יום אחד הבנתי. שרואה פוליטיקה, לא, זה מה שאמרתי.
1: כן, כן, בסדר גמור. יש... עכשיו, כן. עכשיו, מול ערך של משפחה, של שיח, של תקשורת עם, עם אבא ועם האחים, ואולי אפילו עם הגיסים, יש פה נקודה נוספת. ושוב, בסוף, בסוף, בסוף, חשוב שאתה תעשה את הכל מתוך בחירה חופשית בלבד. לא ממקום מסכן, ולא ממקום שקובלים אותך ועוזקים אותך. יש לך, ברוך השם, אישה נפלאה, והראיה שיש לכם שלום בית מקסים, והכל מצוין.
0: ברוך השם, כן.
1: כן. אז מול ערך של שיח עם משפחה, כן, זה לא שעכשיו, אם אתה לא תראה כדורגל, או לא תהיה מעודכן במציאות היומיומית שם, אז עכשיו חלילה ינדו אותך, או לא ידברו איתך, או כל מיני דברים כאלה. נכון? זה לא שעכשיו יחסו עליך. אלא פחות תהיה נושאים משותפים. נכון?
0: נכון.
1: עכשיו, מול ערך של משפחה, יש את הערך של החיי זוגיות שלכם. זאת אומרת, יש לך פה הזדמנות מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת, להגיד, יש לי פה ערך זוגי, לעומת ערך של שיח עם המשפחה. זה לא ערך של משפחה, זה לא על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה לא נוגד, אתה מבין? אבל יש פה משהו שעכשיו אתה מאוד מאוד יש לך אפשרות לפגוש את עצמך. ולא מהמקום שאתה עושה את זה בשבילה, אלא ממקום שאתה אומר, אני עד היום, עד לפני 11 חודש הייתי, אני לא יודע את שמך, נגיד דודי, מהיום, מעבר לזה שאני דודי, אני גם בעל של, ובעזרת השם עוד מעט אני אהיה אבא של. זאת אומרת, אתה לאט לאט מוסיף לעצמך כובעים. אתה מבין?
0: כן.
1: ולכן, איזה הזדמנות יש לך בנקודה הזו עכשיו לשרת את עצמך בנקודה הזו של הבעל של? האם להגיד, אוקיי, יש פה ערך של שיח של משפחה, ויש פה עכשיו הזדמנות לבדוק את עצמי, האם אני רוצה לשים פה משהו שהוא באמת באמת באמת חשוב, באמת באמת באמת נוגע בי, באמת מורגל אצלי וכדומה, אבל להגיד, אני עכשיו רוצה להיות נאמן, לא לאשתי, נאמן לתפקיד שלי כבעל לרעייתי, רק מול עצמי, כי אם זה תעשה את זה מולה ותרצה אותה, זה בסוף יכול להביא גם לכעס, למריבה, למרמור, למתח, וזה מיותר. ברגע שבן אדם עושה את זה רק בשביל להיות נאמן לעצמו. אני שלחתי, תיאמתי למישהו היום פגישה אצל רבי יצחק זילברשטיין. והוא דיבר איתו על נושא מסוים, והוא אמר לו, למען איתב לך, למען איתב לך. זאת אומרת, בן אדם צריך לעשות את הדברים מתוך מקום של טוב לי. וטוב לך להיות נאמן לכובע שלך שעליו כתוב בעל של. במיוחד שיש זוגיות כזו חשובה וטובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים בכל דבר ערך ולהיות שלמים עם זה, ולא שתעבור עכשיו ליד מסר ותגיד, אוי, הפסעתי בגללה. בגלל אשתי. אלא אתה יכול להגיד, הרווחתי בגללו, הרווחתי בגלל המסך. עכשיו, אני כן רוצה לדעת, האם יצא לך לשבת לפגישה חשובה עם אשתך, אבל לא בצורה של לזרוק הערות, או להקם את האף, או להקם את הפה, או להקם את הפרצוף, אתה או היא, אלא שיחה של פנים מול פנים, בשיח מכבד, בשיח מנתח, ולהגיד, תראי, חשבתי על זה. נכון שזה חשוב לי, נכון שזה כיף לי, אבל יותר חשוב לי לשמח אותך. יותר חשוב לי, מתוך אגואיזם מוחלט. רק מאוד מאוד מאוד יהיה לי קל כשאני אעשה את הדבר הזה מתוך ערך, וננסה לנתח מה בדיוק מפריע לך. כי אם זה לא מכבד אותך, אז אולי אפשר פחות לדבר על זה למשל בחיק משפחתך. לא בגלל שאני שחקן, לא בגלל שאני צבוע, לא בגלל שאני מעמיד פנים, אלא בגלל שאני מכבד אותך. אם לצורך העניין אשתי תגיד לי, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מציק לי שאתה הולך עם עניבה אדומה. אז אני לא אלך עם עניבה אדומה, כי זה מפריע לה. ואני לא רוצה להפריע לה. זאת אומרת, אני רוצה עניבה אדומה לצורך העניין, לא באמת, אבל לצורך העניין, ואני עוד יותר רוצה להיות קשוב לצורך שלה. אתה מבין? זאת אומרת, אני כן רוצה לדעת לנתח איתה מה בדיוק הנקודה שמפריעה לה. אם אתה אומר שאתה פחות איתה, אז זה למשל, נקודה.
0: אנחנו ניתחנו את זה, אנחנו ישבנו כמה פעמים, אפילו בבתי מלון וכאלה, כאילו עשינו שחזורים לפגישות שהיה.
1: כן.
0: גם הנושא הזה כמובן עלה.
1: כן.
0: וכמובן שמדברים על זה ראש בראש, היא אומרת לי, כן, אתה צודק, באמת, אני לא מבינה את עצמי, לא מבינה בכלל, כאילו עכשיו, כאילו, היא מבינה כאילו שזה לא כזה חמור איך שזה נראה לה. באמת, אגב, מה ש... נגיד במשפחה שלה, אני לא מדבר כי היא ביקשה עכשיו אמר, אז אני גם חבד את זה, אבל שזה מגיע למבחן המציאות, זה יותר קשה. יותר קשה לה, וזה נקודה אחת. מה שהרב אמר,
1: לא, שנייה, סליחה.
0: להשתפר, כן.
1: שנייה, סליחה. כשאתה אומר קשה לה, זה בסדר. בסדר. זה, החיים באמת מזמנים לא מעט קשיים, וזה בסדר. אני שואל, האם בסופו של דבר מגיעים להבנות, ואז היא אומרת, אני רוצה שאתה תפסיק? או שהיא אומרת, לא, אני מסכימה איתך שזה לא בעייתי וזה לא נורא, אבל לי קשה.
0: היא מפחדת, אני אגיד הרבי, בעיקר מפחדת על הילדים, שזה יעבור לילדים, והיא אומרת לי, כאילו, אין לך סיכוי עכשיו, כי הבטחת לי, אז אין לך סיכוי מתי שיהיה ילדים, וכאילו, זה עבוד מראש, סוג של.
1: זאת אומרת, שפה יש לך משהו חדש עכשיו, שזה נקודה למחשבה שבא על ידה. זאת אומרת, בוא נצנזר רגע מי האומר שזה אשתך, בוא נתייחס לי רק לתוכן. אם בעצם היא אומרת, זה כביכול שולט בך. שזה המשחק של החיים, אגב. כל דבר שאני עושה, האם זה שולט בי או שאני שולט בזה? יש הרבה דברים שהם לא בעיה באופן טוטלי, אלא בזה שבעצם אנחנו נמצאים בבית סוהר. זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות את זה, אבל המציאות שלי מאלצת אותי לעשות את זה בגלל תאוות, בגלל חולשות, בגלל קשיים, בגלל כל סיבה שלא תהיה. עכשיו היא אומרת לך, שנייה, תעזוב אותי כרגע. תתנתק שנייה מהקול הזה שבעצם אשתך מנסה להניע אותך מזה. תפגוש שנייה את עצמך, את הקול הפנימי שלך, שאומר, תראה, דודי, אתה הרי רוצה שהילדים שלך לא יחשפו לזה. ואתה מבין שאם אתה תשב עכשיו ותדבר על זה, והם יראו את אבא שלהם, התלמיד חכם והמוערך והמרומם, מדבר על זה עם הסבא ועם הדודים, לא רק שהם לא יראו בזה משהו רע, הם יראו בזה שילוב מאוד מאוד טוב, ואתה... משיקולך שלך, אני לא נכנס למה, אתה אומר, תשמע, זה דבר שמבחינתי הוא לא נכון. אז אומרת לך, רעייתך, שעכשיו שוב אנחנו משתמשים בקול הפנימי שלך, אומרת לך, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר, שבעצם בערכים שלך, בסולם הערכים שלך, אתה לא רוצה שאצל הילדים שלך זה יהיה נושא. מצד שני, אתה כן מבין שברגע שאבא שלהם, בפרט שהוא אבא מוערך, מדבר על זה, אז קשה מאוד להגיד להם, אתם אל תדברו על זה. מצד שלישי, אתה גם לא יכול להגיד, אוקיי, כשהילדים שלי יהיו בני 12, אז אני אפסיק, או בני 6, או בני 5, או בני 4.
0: למה לא? למה לא?
1: מכיוון שהיא אומרת, אם אתה בעצם רואה בזה ערך.
0: לא רואה בזה ערך.
1: לא, שנייה.
0: אני אעשה את זה.
1: לא.
0: היום אני מספיק סיבה למה להפסיק. לא הבנתי. זה לא אומר שאם היום אני לא מפסיק.
1: אני אסביר. יש לך...
0: גם שילד אני להפסיק.
1: לא. יש לך סיבה מספיק טובה להפסיק, ואתה הופך אותה... אני אסביר לך. הרי הסיבה זה לא לכשעצמה מול הדבר עצמו. כמו שאתה אומר, זה לא רואה את זה דבר שהוא בשר חזיר. רק לילדים שלי אני מעדיף שזה לא יהיה, נכון? למרות שזה לא בשר חזיר. ואז אתה אומר, תשמע, כשזה יהיה, זה סיבה מספיק טובה. ואני שואל אותך שאלה, האם זה לא מספיק סיבה מספיק טובה שזה מפריע לאשתך?
0: לא.
1: למה זה לא סיבה מספיק טובה? הרי אתה בשידוחים, האם זה לא סיבה מספיק טובה שאתה בעצם עומד במילה שלך מול עצמך? הרי אתה בפגישות, תעזוב את הכדורגל עכשיו, הכדורגל לא מעניין. אנחנו מדברים על ערכים, על משהו יותר גבוה. אתה הרי בפגישות הבטחת לעצמך, שכיוון שיש פה אישה שברוך השם לא טעית, שיהיה לך טוב איתה וכולי, אתה אומר, שנייה, לא סיפרתי לה את הדבר הזה, או סיפרתי לה שאני אפסיק, או שלא סיפרתי לה כי הבטחתי לעצמי שאני אפסיק, מכיוון שאמרתי, לא, זה לא ימשיך על אחרי החתונה, נכון?
0: נכון.
1: האם נאמנות לעצמך זה לא מספיק ערך? זה לא מספיק סיבה? או שזה נהפך ללא סיבה מספיק טובה, מכיוון שכבר אנחנו בתוך האירוע, והקושי מטשטש את הסיבה. ואם הקושי מטשטש את הסיבה ואת הערכים ואת הנאמנות לעצמך, מדוע אומרת אשתך שהקושי הזה לא יטשטש כאשר יהיה לך מול ערכים של הילדים.
0: אבל גם אז בפגישות, כאילו מה שאמרתי בעיקר, כאילו דיברתי על הילדים, גם אז הזכרתי את הילדים.
1: אבל האם אמרת לה, כמו שאמרת לי בתחילת השיחה, שאחרי החתונה תעזוב את זה?
0: לא מתאים במילים כאלה.
1: האם ככה, האם גרמת לה להבין?
0: כן.
1: גרמת לה להבין ככה?
0: כן.
1: אם גרמת לה להבין, ואתה נשמע לאדם מאוד מאוד ישר, מאוד הוגן ומאוד אמין, האם זה לא מספיק ערך לך שעצמו, עצם זה שאשתך שאתה כל כך אוהב, גרמת לה להבין משהו מסוים, ופתאום אתה קצת מגמגם בעניין? ושוב, לא חלילה בגלל שאתה אדם לא דובר אמת. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כשאנחנו משוחדים, פתאום אנחנו רואים את הדברים...
0: לא, זה לא מספיק משכנע אותי. מבין? יצאתי אולי קצת שקרן. זה לא, באמת לא קונה אותי. מול הענה שיש לי מהכדורגל.
1: אז אין בעיה, הכל בסדר.
0: הדבר הזה. אבל אני חושב שהילד זה כן יקנה אותי.
1: אתה לא נמצא שם באירוע... בשביל להבין, אנחנו יכולים ללמוד מהעבר על העתיד. ואם אתה אומר שם היה לי גם את הביטחון, לפני החתונה היה לי את הביטחון שאני אפסיק עם זה, מכיוון שאז האישה הייתה הכי חשובה לי בעולם.
0: לא, אני שואל אותך שאלה אחרת, אתה יודע. אני חייב להדגיש משהו, אני לא חשבתי אז שאני אפסיק עם זה. אני חשבתי שאני אפסיק עם זה שיהיה לי ילד. אבל אני חשבתי שאחרי שאני אתחתן, היא תדע להעריך את הטוב שבי, ותבין באמת במי יש. זה מה שחשבתי, ואז זה לא יעניין אותה כדורגל. כאילו, באמת הייתי, חשבתי ש... כאילו, אמרתי, אם אני אגיד עכשיו שאני זה, היא לא תבין אותי. אבל אחרי שהיא תראה מי זה, היא תבין אותי. ווואלה, תהיתי באסטרטגיה שלי.
1: תקשיב, מותק, אני יכול להגיד לך שני דברים. קודם כל, שאתה נשמע לי אדם שמאוד מאוד אוהב את אשתו. זאת אומרת, נכון. שמאוד מאוד, לא רק אוהב אותה, גם מעריך אותה מאוד. נכון?
0: נכון.
1: זאת אומרת, נכון. אם אתה אוהב מישהו ומעריך מישהו, אני חושב שאם הקושי לא היה כל כך גדול, והחיבור לא היה כל כך חזק, זה לא היה מטשטש וגורם לך לספק העניין הזה. זה נתון ראשון, נקודה למחשבה. האם הקושי הוא לא כל כך גדול, שהוא מנהל לך ומטשטש אותך, ויכול גם בעתיד. נתון שני, אני שבוע שעבר, רוצה לשתף אותך כאן, מתחת התחנת רדיו שבה אני משדר, מתחת כל חי, יש כאן מין קיוסק כזה, שבמרכזו ניצב מסך גדול. ואני רוצה להגיד לך, שאני רואה שם אברכים, מבוגרים, חלקם כבר זקן מאפיר, ואפילו אולי על גבול הרובו לבן, ועדיין שם, למרות שיש להם ילדים, ולמרות שאולי אפילו יש להם נכדים, זאת אומרת, זה חיידק שלא בהכרח נעלם עם הזמן. ולכן, אם אנחנו יודעים, שאני אומר שנייה, אני אוהב כדורגל, או שאני שבוי בכדורגל? ופה אני הייתי אומר לך שתעשה חשבון נפש אם אתה שבוי או אוהב. כי אם אתה שבוי, אז...
0: כן, כרגע אני שבוי.
1: או, אז אתה עכשיו לא צריך להיות דן סביב אם זה נכון או לא נכון, כמה זה נורא. כי אסור לבן אדם להיות שבוי בשום דבר. כי כשבן אדם שבוי, הוא לא חופשי. וכשהוא לא חופשי, הוא לא בעל בחירה. וכשהוא לא בעל בחירה, הוא לא יכול לראות את הדברים בצורה ברורה ובהירה ונקייה וזקה וטהורה. ולשקול שיקול דעת בצורה נכונה, ואז הוא אומר, כן, לא חשבתי, לא ידעתי, לא נראה לי, מה פתאום, זה לא מספיק חשוב, וכולי, בזמן שהוא לא מספיק נאמן לערכים הפנימיים שלו. והערכים הפנימיים שלך, אמן לי, אם היצר לא היה כל כך חזק שהיית שבוי, ואני לא חושב כל כך שזה רק מתחיל ומסתיים בנושא השיחה שיהיה לך עם אביך ועם אחים שלך. אלא זה משהו יותר עמוק אצלך, ואתה מכסה את זה עכשיו קצת, בערך המשפחתי אתה קורא לזה. אם לא היית שבוי כל כך, היית אומר בשביל אשתי אני אעשה את הכל. ואם אתה שבוי, אתה צריך לראות איך אתה כבן אדם מרומם בלי שום קשר עכשיו אם זה טוב או לא טוב, כמה זה חמור, שום דבר בעולם לא יכול לאפשר לך להיות שבוי ובמאסר עצמי שלך. ולכן אני אומר, ברגע שאתה תפנים את העניין, אין בעיה, שוב, הנושא הוא, צריך לבדוק, להסתכל במראה ולהגיד, האם זה איך משפחתי או שקשה לי כי זה בדם שלי, כי אני ארגנטינאי, מכיוון שגדלתי על זה מגיל אפס, בסדר. אבל אם בן אדם הופך את זה לערך, אז הוא מטשטש את כל הערכים הנגדיים שיש לו מול הדבר הזה, וזה חבל. אתה מבין? אני רוצה רק לסיים בסיפור שהיה אצל רב שולם שבדרון, שהיה לו גם בחור בשיעור שלו שהיה מגיע מדי שבוע, והוא אומר לו שהוא מאוד מאוד נהנה מהשיעורים וכולי, בשבוע אחד הוא נהדר. שאל אותו רב שולם שבדרון, למה לא היית שבוע שעבר? אמר לו, לא, הייתי ב... מה קרה? אומר לו רב שולם שבדרון. לא משנה, אתה לא תבין. מה, תסביר לי? הוא אומר לו, תשמע, הייתי, ראיתי משחק כדורגל. אומר לו, מה זה משחק כדורגל? אז הוא אומר לו, תשמע, עומדים שתי קבוצות, אני חושב שמונה אנשים מול שמונה אנשים, וצריכים להפקיע גול. אז הוא אומר לו, כמה זמן המשחק? אז הוא אומר לו, 120 דקות. הוא התלהב ככה שרב שולם שבדרון מתעניין בפרטי המשחק. אומר לו, 120 דקות, משהו כזה. אולי אני טועה, אבל... אז הוא אומר לו, תקשיב, אתה אוהד קבוצה מסוימת, הוא אומר לו, בטח, הקבוצה הזו זה ממש ממש ממש בדם שלי. אומר לו, אז תקשיב, אתה תדבר עם השחקנים, תגיד להם, אחרי שהקבוצה השנייה, נגמר המשחק כאילו, אחרי זה הם יבואו בלילה, יפרצו את השאר, ויכניסו 100 גולים לקבוצה הנגדית. הוא צחק, אומר לו, הרב, אמרתי לך שלא תבין. אומר לו, כל העניין בחיים זה להבקיע גול, כאשר יש שוער, מיומן, מקצועי, עם ניסיון עשיר, ואז אתה מצליח להכניס לו גול. אמר לו רב שולם שבדרון, תקשיב אתה, מה אתה אומר? מתי החוכמה בחיים להצליח? בכל תחום בחיים, גם בשיעורי תורה, כשאתה מגיע לפה ומקפיד על קביעות בתורה. מתי החוכמה? דווקא כשקשה. ואני אומר לך, ידידי, שהחוכמה שלנו זה לזהות את האישיות שלנו דווקא במקומות שיש שוער, ובמקרה שלנו השוער זה ההתמכרות או היצר או מה שזה לא יהיה. שם דווקא יש לנו את ההזדמנות להכיר את עצמנו, להתחבר לעצמנו ולהבקיע גול. בעזרת השם שנזכה, לילה טוב ובשורות טובות, כמה צלילים ווקליים ומאזין נוסף.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
1: שלום.
0: כן.
1: עברנו סיפור בימים האחרונים מאוד קשה במשפחה.
0: כן.
1: ברוך השם זה נגמר לטובה הרבה יותר ממה שחשבנו.
0: כן.
1: אבל כן, כאילו יש מורכבות עכשיו שצריך הרבה עזרה. האמת שיש לנו בית עם כן הרבה ילדים, אבל אני רואה את עצמי עוזרת הרבה ונותנת, ואתמול כאילו ממש היה לי, התפרקתי והרגשתי שזה גדול עליי. אני גם אישה צעירה עם שלוש ילדים. אני מנסה לשאול את הרב, מה, איך אני יכולה להמשיך לעזור, אבל לא לקחת את החיות ומידה אישי.
0: את רוצה לפרט? אני לא כך מצליח להבין מה הסיפור, או שיש דברים שאת מעדיפה?
1: מה לפרט? תעזרו לי כאילו.
0: את אומרת שקשה לך, את, אני לא מספיק הבנתי את הסיפור. את, יש לך שלושה ילדים?
1: לא, אני, הסיפור במשפחה של ההורים שלי, לא בבית שלי.
0: אצל ההורים, אצל האחים, אצל האחיות?
1: כן, אצל אחד האחים.
0: שם, שמה?
1: שהיה סיפור קצת קשה מאוד.
0: קצת קשה מאוד.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואני מנסה לשאול את הרב, צריך עזרה, ואני עוזרת הרבה ונמצאת שם, אבל כאילו אני מרגישה שזה גדול עליי, ואני רוצה לעזור לא באחריות כאילו, ולא לקחת את זה אישי, אלא הבנתם?
0: בערך. אז זאת אומרת, אני כן חושב שאת צריכה לקחת את זה אישי ולא מולו. בואי תתקני אותי אם אני, אם...
1: זה ממש כאילו שובר אותי המצב שלו. אני, קשה לי, אני כל היום חושבת על
0: הוא
1: זה.
0: הוא במצב ו... כלכלי קשה? זה הנושא?
1: גם כלכלי.
0: ומה
1: כן.
0: עוד?
1: נפשי קצת.
0: ויש לך מה לעשות?
1: אני, מה שעשיתי ביומיים האחרונים, עשיתי הרבה, כן.
0: מה עשית?
1: ולעזור להשיג כסף, ולעזור לקנות מה שצריך, לבקר.
0: אז לראות... איפה הבעיה? איפה הבעיה? יש לך אח שנמצא בצרה, מבשרך לא תתעלם, את עוזרת. משהו פה מרגיש לך שמשהו עלול להיות מוגזם, עלול לעבור את הטעם הטוב, עלול לסכן אותך, את הילדים שלך.
1: אני מרגישה כאילו שאני מוותרת, כאילו אני אתמול התפרקתי והרגשתי שאני לא יכולה להכיל את זה יותר. כאילו זה קשה לי. אולי אם אני אכיל את זה פחות או יעזור פחות, לא יודעת, אבל אני לא מצליחה, אני כן רוצה לעזור.
0: אז אני אסביר לך, תראי. זה לא העניין של פחות או יותר. זה עניין של האם את עומדת מול עצמך או מולו. אם את עומדת מול עצמך, זאת אומרת, אני רוצה להיות אחות נאמנה, אני רוצה להיות אחות אכפתית, אני רוצה להיות אחות רגישה, אני רוצה להיות אחות שעוזרת, וזה מצוין. ואם את רוצה להיות אחות שעוזרת, אז את אומרת, אני צריכה לעמוד את היכולות שלי. כי הרי גם לך יש גבול. והגבול הזה, אם תרצי או לא תרצי, הוא ייווצר. עם הזמן. כי יש מושג שנקרא תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. זאת אומרת, לפעמים בן אדם רוצה להקריב את עצמו, מכיוון שמה שמפעיל אותו זה לא הרצון שלו, אלא החוסר יכולת שלו לראות את המצב ככה.
1: כן.
0: הוא לא מסוגל. עכשיו, כשבן אדם עושה את זה במקום שהוא לא מסוגל, הוא עלול לעשות דברים גם שמזיקים לו, גם שמזיקים לזוגיות שלו.
1: מה עושים?
0: גם, אני מסביר. גם שמזיקים לילדים שלו. זאת אומרת, אני לא חושב שאת צריכה לתחם, בסוף אני עוזרת שעתיים ביום, או ב-X כסף. אלא קודם כל לשנות תפיסה. את חייבת להבין שבעצם המציאות הזו מול אח שלך כרגע מפגיש אותך בנקודה שלך מול עצמך. האם את אחראית למצב? האם את אחראית לשיפור המצב? או שאת אומרת לא. יש לי אח כזה ויש לו אחריות על המציאות הזו כי זה שלו לחלוטין. ולי יש אחריות כאחותו
1: אבל הוא לא מתמודד
0: את...
1: לבד.
0: כן, אבל ואחרי שאת תעזרי לו הוא כן יתמודד. אני שואל שאלה, האם, אני שואל שאלה, האם את באמת יכולה לפתור לו את כל הבעיות?
1: לא, לא את כל הבעיות, אבל עכשיו הרבה לעזור.
0: מצוין, אם את אומרת שזה עכשיו הרבה לעזור, אז גם זה צריך להיות בצורה מפוקחת. או על ידי, לצורך העניין, מישהו חיצוני כמו בעלך או כמו ההורים שלך, שאומרים, תשמעי, את עכשיו עלולה להיות חולה נפשית ופיזית ולהתמוטט בגלל המצב הזה. את יכולה עכשיו להיות במצב שפוגעת באימהות שלך בגלל זה. את יכולה לפגוע בזוגיות שלך בגלל זה, ואני מכיר לא מעט מקרים כאלה. ואני לא אומר את הדברים על סמך עצמי.
1: ואי אפשר שהילדים קצת כביכול ותרו ובעלי בגלל שהמצב
0: בוודאי, ככה. בוודאי, בוודאי, אבל שוב, זה, כל הדברים האלה, קודם כל, את לא יכולה להגיד לבעלך לוותר או לא לוותר. מבינה? את לא מחנכת אותו. את צריכה לראות, קודם כל, חייך קודמים, ויש קרוב קרוב קודם. ועכשיו, כמובן, מבשכה לא תתעלם, וצריך מאוד מאוד להיות רגישים, אבל כל דבר צריך לעשות ממקום של שליטה, ולא ממקום של חוסר שליטה. זאת אומרת, אם את עושה את הדברים בגלל שאת לא מסוגלת לראות, אז תתחיל להיות מסוגלת לראות. אבל קשה לי, בסדר, קשה בחיים, מה לעשות? עכשיו, כשאני מסוגלת לראות את זה, וזה קשה לי ואני מכילה את הקושי, עכשיו אני יכולה לחשוב ולשקול ולראות כיצד לפעול בצורה נכונה. את מבינה מה אני אומר?
1: כן. זה באמת קשה.
0: זה בסדר, קשה, את רואה שקשה לו, קשה לך, קשה לי, לכולם, זה בסדר גמור, זה אנחנו נמצאים במציאות של גלות.
1: כאילו, אני ראיתי סיטואציה שהיה איתו, וזה כל הזמן עולה לי בראש, וכשאני נזכרת בתמונה הזאת, אני נטרפת, אני לא יכולה.
0: את מבינה אבל שאת לא יכולה להתנהל מתוך טירוף? כי את לא יכולה לשפוט אחרי זה כמה בעלך צריך לוותר, כמה הילדים שלך צריכים לוותר, כמה את צריכה לוותר מעצמך. כשאדם נטרף, הוא פועל לא ממקום הגיוני. ושוב, הרמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם, בפרק רביעי, הוא מדבר על הסוגיה הזו של תכונות טובות, והוא מסביר בעצם למה קוראים ביהדות לתכונות טובות מידות טובות. והוא אומר, שאדם שבעצם בכל תכונה ותכונה, הוא לא מאוזן, אלא הוא או יותר או פחות, הוא נמצא באותו מצב של טעות. הוא אומר, זה רע להיות בעל חסד מדי גדול, וזה רע להיות לא בעל חסד. והוא אומר שם לצורך העניין לבעל חסד, בעל חסד זה אחד שהוא רוצה לעשות טובה למישהו בלי שיגרם לו רעה. אבל בעל חסד גדול מדי, זה אחד שעושה לשני חסד גם אם ייגרם לו מזה רעה, והוא כמו רם העללי, משהו כזה, אני לא זוכר את לשונו הזהב של הרמב״ם, אפשר להסתכל שם בשמונה פרקים לרמב״ם, בפרק רביעי, ששם הוא מגדיר בעצם את המקום שאנחנו צריכים להיות ולשלוט על ההגה. לא לחתוך ימינה ולא לחתוך שמאלה, אלא להיות בנתיב האמצעי והישר והמאוזן שביל הזהב. והדבר הזה הוא קריטי, כי בסוף בסוף בסוף, ברגע, הגמרא אומרת, צדיקים, ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. את מבינה? זאת אומרת, כל דבר אנחנו צריכים אנחנו להחזיק את עולם הרגשות אצלנו ולהגיד, נכון, זה קשה לי, אני לא מופעלת ממקום של קושי. כי אם אני מופעלת ממקום של קושי, אני יכולה פתאום להתעלם מבעלי, להתעלם מהילדים שלי, והכי גרוע להתעלם מעצמי, אז אני אתמוטט עוד שנייה. שנייה, סליחה. אני אתעלם מעצמי, בסוף גם אני לא יוכל לעזור לאח שלי, כי אני אתמוטט גם. אז אם בן אדם אומר שנייה, נכון זה קשה לי, וזה בסדר שקשה לי. ואני לא אפעל מתוך זה, אלא מתוך המקומות שיש לי יכולת. ואם יש לי יכולת, אז ברגע שהיכולת הזאת נגמרת, אבל לא בשעת מעשה, אלא לפני כן, כשאת יושבת איתי עכשיו לצורך העניין, את אומרת שנייה, אני מבינה עכשיו שהוא בתקופה קשה, נכון? ובתקופה הקשה מותר לעשות קצת מעבר, אבל גם בתקופה הקשה את לא עושה יותר מדי מעבר, כי גם זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב לך להיות לצידו. האם התקופה הזו בעצם, בתקופה הזו, שנייה אחת, כן, את שומעת? סליחה.
1: כן.
0: אני אומר, גם בתקופה הזו שמאוד קשה לו, האם את 4 ימים ערה ברצף ולצידו?
1: משהו כזה.
0: באמת? ושבוע גם? את ערה? לא הולכת לישון?
1: לא, לא שבוע, זה קרה כאילו יומיים.
0: לא משנה, לא משנה. אני בא להגיד, גם במציאות קשה, בסוף, בסוף, בסוף, החיים, הם מגבילים אותנו. אדם צריך לאכול, אדם צריך לישון, אדם צריך לאכול, אדם צריך להביא לילדים שלו את מה שצריך, להביא לבעלה את מה שצריך וכדומה. רק במקום שהחיים ינהלו אותך, את חייבת לנהל אותם עכשיו. אם את יודעת לצורך העניין שאת נשאבת מהמקום הרגשי, ואת בעצם אמרת פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה למחשבה. אמרת, אני נטרפת. ממי את נטרפת? מי טורף אותך? הרגשות. הרגשות. הרגשות טורפים.
1: לראות בן אדם בכזה מצוקה.
0: כן, אז אסור לך להיות נטרפת מזה. את צריכה להתמודד ולראות.
1: מה כן?
0: שנייה, קודם כל להסתכל על זה בעיניים ולראות את זה, ומאוד מאוד לכאוב, וזה בסדר. ולכאוב ולהגיד, זה המציאות. כעת, אחרי שאני בולעת את המציאות ולא מוטרפת מזה, אני יכולה מאוד מאוד לכאוב מזה, לבכות מזה, אבל אני לא עכשיו פועלת מהמקום המוטרף. כי אני אומר לך שוב, אני אומר לך בלא מעט מקרים, שמשפחות נהרסו ממקום של רחמים ושל רגישות בלתי מאוזנת. זה יכול להיות להורים, זה יכול להיות לאחיינים, זה יכול להיות לשכנים. את יודעת מה? אני אגיד לך אפילו על עצמי. אני פתחתי את הישיבה, ומאוד עוד התמסרתי לבחורים, אמרתי, הצלת נפשות, בחורים זקוקים לך וכו'. בשלב מסוים פתאום ראיתי שזה נוגס במשפחה בצורה מאוד מאוד חזקה. והחלטתי שלא. זה לא האמת שלי. אבל אני מוטרף, כי יש בחור שכל כך צריך אותי ב-12 בלילה, ב-1 בלילה, ב-2 בלילה. שנייה, יש סדרי עדיפויות.
1: מה הוא יעשה באמת אם לא, את הבחור הזה לא יהיה אותך?
0: הקדוש ברוך הוא ימצא מקומות אחרים, אבל מה אשתי תעשה אם לא יהיה אותי? מה הילדים שלו יעשו אם לא יהיה את אבא שלהם? זה לא חשבון, זה בדיוק הנקודה שאליה אני חוזר מתחילת השיחה שלנו. הבעיה שלך שבמקום להתמקד מה את צריכה לעשות, את מתמקדת מה יקרה איתו. את מבינה? זה בדיוק הנקודה. ופה יש אלמנט של מאוד מאוד חשוב של אמונה. כתוב בגמרא במסכת מועד קטן, מכאן ואילך אי אתה יותר רחמן מבורא עולם. זאת אומרת, אתה תעשה את מה שמוטל אליך, וזהו. מעבר לכאן זה לא שלי. כך גם אומר אלישע, ירמיהו הנביא, ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך. הוא אומר לו, בהד הקו שדרחמנה למלך, מה אתה מתערב בחשבונות שמיים? את עכשיו הולכת לנהל את העולם, את מסדרת, לא הופקדת לכך. נכון שיש לך אח, ואת צריכה לעזור לו? בהחלט. אבל את צריכה לעזור לו, לא להישאב למקום המוטרף הזה, שאז את יכולה להתעלם ולהינזק ולהזיק לאנשים הכי קרובים אלייך. כמובן, שוב, זה לא שאני מטיף.
1: שאני מגזימה או לא.
0: אז אני אומר, קודם כל, בשעת מעשה, אין לך את יכולת השיפוט הרציונלית. עכשיו, כשאת יושבת איתי לצורך העניין, אני, איפה בעלך בסיפור?
1: הוא נמצא, הוא פשוט יותר עדין כאילו, והוא לא...
0: איפה, בני כמה, בני כמה ילדים שלך?
1: 6, 4 ו-2.
0: עכשיו אני מרגיש כבר עכשיו שאת יותר מאוזנת מתחילת השיחה.
1: למה?
0: כי את נשמעת לי שאת יותר יכולה להצליח לחשוב ולא להיות מופעלת מתוך הטירוף. עצם זה שאת שואלת אותי, אוקיי, אז איפה אני צריכה? עצם זה שיש לך שאלה כזו, זה כבר משקף מבחינתי משהו יותר מקורקע. את מבינה מה אני אומר? ולכן אני אומר, אחרי השיחה איתי, או שתשבי עם בעלך היקר, או שתשבי עם עצמך ותגידי מה המסוגלות שלי להתעסק בדבר הזה. שעתיים ביום, 3 שעות ביום, 4 שעות ביום. וגם זה, להגיד אוקיי, 4 שעות ביום זה הרבה זמן. אני מבינה שכרגע המצב הוא חריג. כמובן בהתייעצות עם בעלך היקר. להגיד לו, תראה, אנחנו לא בתקופה רגילה עכשיו. מצד שני, אני לא רוצה בשום אופן להכניס לעצמי את האחריות הטוטלית על הדבר הזה, כי יש לי אחריות קודם כל על משפחתי, ושוב, זה לא סותר, אני חס וחלילה לא מטיף פה לחוסר רגישות לזולת, בשום אופן. אבל אני אומר, קודם כל אני חייב לראות את המצב שלי, שוב, לא הייתי מדבר כל כך בסערה, אם לא הייתי עד למשפחות שהתפרקו ונהרסו, וגם הנפש של אנשים בעצמם. עצם זה שאת אומרת, רגע, אז מה הוא יעשה? כמו שאמרת לי את המשל עם הבחור שלי, אין לך שום יכולת וזכות להגיד מה קורה איתו. כי על זה חזל אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, אבל היא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זה המשחק. כל עוד את נמצאת במקום שאת אומרת, אני חייבת לדאוג שם לתוצאה, את שוגה. כי את כביכול נכנסת לכיסאו של בורא עולם. כל עוד את נמצאת במקום שאת אומרת, שמה, זה שלא, זה לא מעניין אותי, את טועה. כי התורה, כי החזל אומרים, היא אתה בן חורין להיבטל ממנה. המקום המאוזן זה להגיד מה המסוגלות שלי, וגם לכמה זמן. זאת אומרת, אני לא יכולה עכשיו להתחייב 30 שנה קדימה שארבע שעות ביום אני מתגייסת, נכון? זה לא אפשרי. את כן יכולה להגיד, שמה, אני מבינה שיש תקופות חריגות, ולכן בשבוע הקרוב, במשך שעתיים, שלוש, אני משקיע על הדבר הזה. אני אומרת לבעלי היקר, תראה, אני משקיבה את הילדים לצורך העניין בשעה 8, אם זה בסדר מצדך, שמ-8 עד 10 נתעסק עם הסיפור הזה, פלוס שעתיים בבוקר, אני בעצם מתגייס לסיפור הזה במשך שבוע, שבועיים הקרובים. אין בעיה. אבל רק אם את מתחמת את ההחלטה שלך, לא בשעת מעשה, כי חזל אומרים, בשעה דעית ליצר הרע, לי דמיתקר ליצר טוב. אדם שעכשיו נמצא במצב שהיצר הרע שולט בו, והרבה פעמים היצר הרע לובש שטריימל, כן, והוא נהפך לכזה אכפתיות ורגישות וכולי, לא מאוזנת, ואז בזמן הזה אין יצר טוב, אין מי שזוכר את יצר טוב, כך אומרים חזל. ולכן החוכמה שלנו זה לא בשעת מעשה, אלא לפני כן, סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני כן אנחנו אומרים, רגע, קבענו לעצמנו את הזמן הזה שאנחנו מסוגלים, מבלי שזה יזיק לנפש שלנו, בלי שזה יזיק לזוגיות שלנו, בלי שזה יזיק לילדים שלי. מכאן ואילך אני מסכימה לעשות הכל בשביל זה. מה זה הכל? כמו שאמרתי, לצורך העניין, לתחם, להגיד שעתיים, שלוש שעות ביום, ובשלוש שעות ביום אני לגמרי בזה מתמסרת בצורה המקסימלית ביותר. מעבר לזה, זהו, אני לא יכולה להעביר מסר לעצמי ללב, שאני לוקחת על עצמי את הסיפור הזה. את הבנת מה אני אומר?
1: אז בעצם שעולה לי תמונה שזה כל הזמן משגע אותי, ואני מתמלא לי רחמים עליו, אז אני עושה את זה, כאילו אני ממקדת כמה אני יכולה. ולא עכשיו...
0: לא, לא, לא,
1: כאילו...
0: לא, לא, לא. כשאת ממלא רחמים, תתמלא רחמים. מצוין. לא להרבב. זה בדיוק העניין. לא להרבב רגשות עם התפקיד שלי. כשאת מתמלא רחמים, תתמלא רחמים. כי רחמים לרגשות אין גבול. ואם את מערבבת את זה במה את צריכה לעשות, אז יש לך פה סתירה. את מבינה מה אני אומר?
1: לא.
0: כשאת אומרת, וואו, כמה אני מרחמת עליו, ואז לפי זה אני אעשה את מה שאני מסוגלת, אז יש פה איזה סתירה. כי הרחמים אין להם גבול, אין להם מספר ומידה ומשקל, וליכולת שלך יש גבול מידה ומשקל. ולכן כשאת מרחמת, את באמת יושבת עכשיו ומרחמת. את יכולה לפקוט עליו, את יכולה לכאוב עליו, את יכולה להתפלל עליו, את יכולה לעשות כל דבר שהוא קשור ומתוחם לנושא הרגשי. אחרי שגמרת לפקוט, להתפלל, לכאוב, וזה מצוין, את אומרת, אוקיי, מאוד כואב לי עליו עכשיו, מה אני מסוגלת לעשות מול עצמי? אני כאחות טובה, כאחות מסורה, כאחות אכפתית, כאחות רגישה, שיש לי כובעים של אישה לעצמה, יש לי כובעים של אישה לבעלה, יש לי כובע של אימא לילדיה. מה אני מסוגלת לעשות במציאות היומיומית, בסדר יום שלי, מתוך הבנה שמדובר על תקופה עכשיו יותר מורכבת? אפשר להגיד לבעלי, אם תוכל בזה בבקשה, בשבועיים הקרובים אתה להתגייס להשקיף את הילדים, אני רוצה להתכנס לסיפור הזה משבע עד עשר. אני מסוגלת? מצוין. אבל אני רוצה שכשאת תקומי מהכיסא אחרי שבמשך שלוש שעות היית על זה, לא תהיי גמורה. תהיי מסופקת, תהיי מרוממת, תגידי, אני את שלי עשיתי. את המקסימום שיכולתי עשיתי. זה ייתן לך שגם למחרת לעשות את זה. לא רק שזה לא ירוקן אותך, אלא זה יתדלק אותך. את מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: בהצלחה רבה. צדיקים ליבם ברשותם.
1: תודה רבה, עזרתם לי.
0: יופי, אני שמח מאוד שעזרתי. בעזרת השם שנזכה לבשורות טובות בקרוב, ושנשמע רק ישועות ונחמות, כמה צלילים ווקלים ונשמע.

0: הקשבנו, מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזיני על הקו ואומרים לה שלום ולילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: כן.
1: קודם כל אני מרגישה חייבת להגיד תודה כבוד הרב וגם לצוות ההפקה, שאני מאוד נהנית מהשיחות של הרב כל שבוע, ובעיקר לקחתי את הנושא של המסר שלא לשפוט אנשים, ממש חי איתו ממתי שהרב מדגיש את זה כמעט כל שבוע, ו... ממש תודה רבה.
0: שנזכה לקיים, באמת הנושא של השפיטה זה דבר שהוא כל כך, תסלחי לי, מטופש. הרי אנחנו כל כך יודעים על עצמנו, כמה לא מגיע לנו שישפטו אותנו על כל מיני מעשים שאנחנו עושים. וכמה זה יושב על כל כך הרבה נתונים וגורמים שלא בהכרח אחרים יודעים. זה כל כך חלק קטן ממכלול של עולם שלם, ואנחנו רואים בזה נקודה, את יודעת, היה איזה רב שהיה... שהיה אומר שזה כמו שאדם נכנס לתא של טייס, ואומר, מה זה הכפתור הזה? למה הוא לחוץ ככה? הוא אומר, שנייה, רגע, אתה מכיר את כל המאות כפתורים ולחצנים שיש פה, שיש לך שאלה על זה? הוא אומר את זה על איש בער לא ידע, הוא כסיל לא יבין את זאת. הוא אומר, זה רגע, זה אני לא מבין. אומר דוד המלך, זה כסיל. מה זה את זאת אתה לא מבין? הרי מה רבו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך? יש פה עולם שלם, יש פה בריאה שלמה, כי אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עשה שזה ייפטר מוקדם, וזה יש לו מחלה, וזה לא ככה, וזה לא... יש פה תמונה כל כך רחבה, אז אני לוקח את העניין הזה גם לסוגיה שאלית פה, ששוב, זה קל מאוד מאוד לומר, אבל בסופו של דבר בשעת מעשה יש פה ניסיון, וברגע שבן אדם משתחרר מכבלי השפיטה, זה ממש בית כלא. אדם יכול באמת להפסיד את קרוביו, ואת המצב רוח שלו, ואת כל ה... את כל העולם הפנימי שלו ברגע שהוא נמצא במקום של שפיטה. טוב, זה ביחס להפתיח שלך, עכשיו תגיעי בנקודה.
1: השאלה שלי הוא שאלה פחות אישית, יותר כללית.
0: כן.
1: האם אפשר ואיך אפשר...

0: אפילו לא דווקא מה, את יכולה לתת דוגמה שהיא לא באמת, אם את רוצה להישאר אנונימית.
1: נגיד, חשוב לי מאוד שהבית שיהיה מסודר, אבל אני עצמי באופי שלי כן, נגיד, יותר מבולגנת. ואני רוצה שזה שהבית שלי, שהילדים שלי לא יצחו את הטבע הזה ממני, שהם יהיו מסודרים.
0: קודם כל, אני
1: מאחר. שהם גם יהיה להם בסיס כאילו, שיהיה להם את ה... חינוך של
0: לחיות בסדר. כן, טוב, קודם כל אני מאחל לך שהם ייקחו את הכנות ממך.
1: כן.
0: זה חשוב. ולמה זה חשוב לך שהם יהיו מסודרים?
1: למה זה חשוב לי?
0: כן.
1: למי זה לא חשוב?
0: לא, לא שאלתי למי זה לא חשוב.
1: כי זה מפריע לי שאני לא ככה.
0: כי מפריע לך שאת לא ככה, ואת רוצה שהם יהיו ככה, אבל זה לא מספיק סיבה. זאת אומרת, חשוב לי מאוד מאוד שיהיה לך...
1: רוצה שהבית שלי תפקר, רוצה שהבית שלי יהיה...
0: לא, זה חשוב לך בגלל שאת רוצה זה נקודה, לכן אני חשוב לדייק. זה ברור שכולנו רוצים שיהיו מסודרים והכל בסדר. השאלה אם חשוב לך שאת רוצה שהבית שלך יהיה מסודר, כי כמו שאמרת עכשיו, או שאת אומרת לא, אני רוצה שכשהם יתחתנו אני יודעת כמה אתגרים זה מוביל כשלא מתרגלים להחזיר דברים למקום וכדומה, וחשוב לי שיהיה להם טוב בחיים ושלא יהיה להם את האתגר הזה. לכן אני שואל למה זה חשוב לך שהם לא יהיו מבולגנים.
1: אני רוצה גם לראות את הבית שלי ככה. אומרים, אני עובדת על עצמי עכשיו בקטע הזה, ואני רוצה גם שהילדים שלי לא יצטרכו לעבוד על זה. גם, זה נקודה עיקרית, אבל גם בכלל, כאילו לימדו לחיות בסדר, ללמוד החיים, זה מקל על החיים, וזה הרבה יותר רוצה שהבית שלי יהיה ככה.
0: הבית שלך או שזה מקל על החיים שלהם?
1: גם שהבית שלי, ואני שהילדים שלי לא ילמדו אותה, לא יחיו על זה, אז לא אני רואה את זה, כאילו זה שחור הלבן.
0: לא, אני אגיד לך, כי אני חושב שפה אנחנו צריכים לעשות הפרדה. לכן היה חשוב לי מאוד מאוד לשאול שאלות שהן נשמעות אולי לא מספיק הגיוניות או נכונות. כי הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה חינוך לא במקומו. זאת אומרת, כאשר בעצם יש לנו לצורך העניין, זה יכול להיות שעכשיו אני צמא ויושב על הספה ואין לי כוח לקום עכשיו, אז אני פתאום החלטתי שאני רוצה מאוד מאוד מאוד, בגלל שאני אוהב את הילד שלי, לזכות אותו בכיבוד הורים. את מבינה?
1: כן, כן.
0: שזה, אני מלמד אותו בעצם להשתמש בתורה לצרכים אישיים. זה המסר שאני מעביר לו, כי זה האמת. זאת אומרת, אני חושב ש... למה אמרתי בתחילת השיחה, אני מקווה שאת הכנות תיקחו, כי יש מאוד מאוד מאוד כנות בקולך, והכנות הזאת מאוד מאוד מאוד חשובה, שהיא תשמש אותך גם במערכת יחסים של חינוך, שזה הדבר הכי הכי הכי חשוב בחינוך. כי ילדים, יותר ממה שהם קולטים מילים, הם קולטים אנרגיה, חוויה, וכשיש כנות, אז יותר קל להם באמת לקבל את הדברים בצורה אותנטית וסטרילית ונקייה. מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: אז פה אני חושב שכדאי מאוד מאוד מאוד לעשות ההפרדה. אם את רוצה עכשיו שהבית שלך יהיה מסודר, אז תסדרי אותו. אם את אומרת לא, אני רוצה עכשיו שהם יעזרו לי, אז תגידי, אוקיי, אני רוצה מאוד מאוד שתעזרו לי. כמו כי זה אינטרס שלך. כיוון שזה אינטרס שלך שהבית יהיה מסודר, אז תחשבי מה יגרום להם לעזור לך בבית שלך. אם את רוצה את הדבר השלישי והחשוב ביותר, להקנות להם הרגלים, זה כבר משהו אחר לגמרי. ואם את רוצה...
1: זה הנקודה, זה אני רוצה.
0: אם זה הנקודה, אז את חייבת לעשות את זה במקומות שלך אין שום אינטרס בעניין. אני אתן לך למשל דוגמה. אברהם אבינו מחכה ביום השלישי למילתו למלאכים. את מכירה את הסיפור?
1: כן.
0: וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום וכו', והנה שלושה אנשים מצווים עליו, נדמים כערבים, שהם בעצם מלאכים שנשלחו בשביל לעזור לו לקיים את מצוות הכנסת אורחים. ושימי לב לפסוקי התורה שמביאה שם, כיצד הוא כל כך מתאמץ, וירץ אברהם למרות זקנותו ולמרות החולשה שיש לו בעקבות הברית ובכלל, והוא בכל אופן עשה הכל במסירות נפש ובשיא אהבה ואל הבקר רץ אברהם ויקח וכו' וכו'. אחרי שהוא עושה את כל זה, הוא אומר לישמעאל, עכשיו אתה רק תדליק את האש. אומר רש"י, לחנכו במצוות. מה זה לחנכו במצוות? זאת זאת אומרת שאברהם מביא

0: אבינו, עליו השלום, בעצם עושה את כל הפעולות הכי קשות, ובפעולות הקשות האלה, שהבן שלו, אם הוא היה עוזר לו, זה היה נורא מקל עליו, את זה הוא לא מבקש מהבן שלו. כי אז זה לא לחנכו במצוות, אלא זה להקל מעליו בדמות חינוך. דווקא את הדבר ששם אין לו שום קושי, כבר עשית הכל, בוא רק תדליק. שם הוא אומר, רגע, רגע, רגע, עכשיו אני עוצר, ואני רוצה לחנך את הבן שלי. זאת אומרת, אני לא יכול להרבב אינטרס עם חינוך, כי הילד מזהה את הסתירה הזו. את מבינה מה אני אומר? ולכן, הלו? ולכן אני אומר שקודם כל, הנקודות שבהם, עוד נדבר בעזרת השם איך, אבל קודם כל הנקודות ששם אני מרגילה את הילדים שלי בחינוך לצורך העניין, אני כשאני רוצה ללמד את הילדים שלי סדר וניקיון, אז אני משתדל דווקא לעשות את זה בדברים שלי היה הרבה יותר קל לעשות את זה במקומם. כמו למשל לפנות את האוכל מהשולחן, הרבה יותר קל לי פשוט בהושטת יד להשליך את זה להשפעה מאשר לקרוא להם ולהסביר להם וכולי. אבל דווקא מהמקום הזה שחשוב לי מהם להקנות להם את ההרגל הזה, אז במקום אירוע של 10 שניות זה הופך לאירוע של 3 דקות. וברגע שאני משדר לעצמי, רגע, אתה עושה את זה בשביל לחנך כי יותר קל לך, אז באופן אוטומטי אתה גם מפעיל שיקול דעת, ואתה לא פועל בצורה של פקודה, אלא אתה אומר, יהיה יותר נחמד להיות בבית נעים. ולכן אם כל אחד יעשה, ייקח על עצמו אחריות, אם כך חלק בבית, יהיה לנו לכולם הרבה יותר נעים. נכון, זה יותר נחמד. ואז בן אדם לא חובץ בחוויה של פקודה. מעבר לזה, כשאת מפעילה בעצם את החינוך שלך במקומות כאלה, יש לך את השיקול דעת לא להפעיל חינוך נוקשה וכוחני ואימתני בזמנים שבהם השתיקה יפה. כי כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לפעמים שלא לומר דבר שאינו נשמע. את מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: עכשיו, אני כן, בני כמה ילדים שלך?
1: עדיין קטנים, נגיד...
0: הגדול או הגדולה?
1: חמש.
0: כן, זה כבר גיל שמבינים. אני לא חושב שזה גיל שאת צריכה להגיד, אני גם מתמודדת עם זה, כי שוב, זה לא השיח. אבל אפשר להגיד, כן, כולנו רוצים לחיות בבית נעים, ולכולנו זה קשה. אז בוא נעשה עכשיו שכל המשפחה לצורך העניין מקפידים על כך וכך וכך במשך שבועיים, ואפשר לתלות ולהגיד כל אחד ימלא מדבקה ביום שהוא החזיר את הבגדים למקום. והרגל נהפך טבע. ואחרי שכל הטבלה הזו מלאה, ואנחנו עושים את זה בשמחה, אנחנו הולכים ביחד לקנות גלידה, כל אחד לוקח איזה גלידה שהוא בוחר, ואת יכולה גם לשים את עצמך שם. ואת עושה את עצמך שם בגלל שבעצם את משדרת להם ש... את לא רוצה שהם יהיו מושלמים. ואת אומרת להם, הנה, גם אמא שלכם לא מושלמת. בעיקר מה שאנחנו צריכים להעביר לילדים שלנו, זה הערכה על המאמץ ולא על התוצאה. את מבינה? כי בחיים חווים כישלונות. וברגע שהם מקבלים את הפוקוס על זה שהם התאמצו, והיה להם קשה, ואם את רואה שהיה קשה יום אחד, את אומרת, רגע, את הולכת ומוסיפה עוד מדבקה לצורך העניין. כי המאמץ משתלם, והמאמץ כדאי, והמאמץ חשוב, והמאמץ ראוי להערכה. עכשיו, יותר חשוב לי שאת תכניסי את עצמך כביכול גם למבצע, לא בשבילהם כמו בשביל הדימוי העצמי שלך. כי ברגע שאת אומרת, רגע, איך אני אעשה אם אני לא בסדר בזה? את בסדר,
1: כן.
0: והם בסדר, כי ההגדרה של בסדר זה לא מישהו שאם אדם שנולד או גדל במקום ששם הוא הורגל לזה. אלא אדם בסדר זה אדם שרוצה להיות טוב ומתאמץ להיות טוב ומסכים לשלם על זה מחיר. ולכן ברגע שאת מעבירה לעצמך את המסר הזה, את עושה לעצמך לצורך העניין, כמו שאמרתי עכשיו, מבצע לאימא, למוישי ולדודי ולרבקי. לכל אחד יש דבר כזה, ואת אומרת, כשיש לכולנו, אני יודע מה, 10 מדבקות, 10 מדבקות, סליחה, אז אנחנו הולכים לאכול גלידה. אז בהתחלה זה 10.
1: יש לי עוד, אבל נגיד זה עוד משהו יחסית שאפשר להגיד שאפשר לפעה גם לעבוד על זה, ויש דברים כמו, נגיד, בטבע שלי, נגיד, זה לא דוגמה אמיתית, אבל נגיד שאני כעסנית, כן? וכמה שאני מנסה לעבוד על זה, לא הולך, לא הולך. ואז אני מחנך את הילדים שלי לא לחוס, כי אני לא רוצה שיחסו בבית שלי, שיצעקו בבית שלי, אני לא חושבת שזה נכון, והם רואים את האמא כן עושה את זה, הם יגידו מה, את עושה את זה, למה שאנחנו גם, כאילו שאנחנו לא נכנס.
0: אז, שנייה, אז קודם כל, את אומרת שאני לא רוצה שיהיו צעקות בבית, ואת אומרת שאת כן צועקת, כדוגמה, לא את באמת. כן. אז יש צעקות בבית. אז זה, הילדים חווים סתירה. אז פה הילדים חווים סתירה, אז אנחנו לא אומרים לא לצעוק בבית.
1: או שהאימא קמה מאוחרה, אימא קמה... הרבה דברים זה יכול להיות. אז הם אומרים, האבא עושה ככה.
0: יפה. אז שוב אני חוזר. אנחנו לא מחנכים עכשיו לא לצעוק או לקום מוקדם. אנחנו מתאמצים עכשיו להתאמץ. אנחנו משתדל... ואז הילדים לא חווים פה סתירה. את מבינה? כי ברגע ש...
1: אבל אם האמא לא מצליחה בזה, או שאבא לא... יש מושג כזה של לא להיות מושלם למשהו אחד, והילדים כן יהיו מושלמים בזה. יש מושג כזה?
0: שמה, שמה?
1: שהאבא או האמא לא מושלמים במשהו, וגם לא מסוגלים, נגיד, מנסים ולא הולך להם.
0: כן, כן, שוב. ושידרשו
1: מהילדים לא שלהם שידרש... כן להיות מושלמים.
0: לא, לא, לא, ש... עוד פעם, אנחנו לחנך. לא יכולים...
1: לא, לא, לא לדרוש.
0: גם לחנך, אנחנו לא יכולים לחנך להיות מושלמים. בגלל שילדים גם מטבע הדברים הם שונים זה מזה. ולפעמים לילד שלי יש יותר יכולות שלי במשהו מסוים, ולילד שלי יש יותר יכולות מאח שלו במשהו מסוים, ולכן זה מאוד מאוד לא הוגן ולא נכון לדון לפי תוצאות. אנחנו יכולים לחנך רק למאמץ. את מבינה? גם מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מחכה לתוצאות. כן. הוא מחכה רק למאמץ. לכן כתוב, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, לא שתהיו עכשיו יודעי שס, מדברים על העמל, מדברים על הדרך, בכל אורך הדרך. כתוב, בדרך שאדם רוצה להילך, בה מוליכים אותו. לא כתוב אל היעד שאדם רוצה להגיע. אנחנו חייבים כל הזמן לדבר על דרך. עכשיו, ברגע שאתה מדברת על דרך ועל מאמץ, מובטח לך שכל אחד, וכמובן גם דוגמה אישית של מאמץ, ותאמין לי שילדים רואים ומרגישים, אם יש פה כנות של מאמץ ושל אכפתיות וכו', והם גם מתחקים אחר זה. עכשיו, ברגע שהוא מתאמץ, באופן אוטומטי, הילד ההוא יגיע למקסימום יכולת שלו, הילד השני יגיע למקסימום שלו, ואני אגיע למקסימום שלי, וזה בסדר. אבל ברגע שאני אומר, צריך לעשות משהו מסוים, זאת אומרת שאני אומר שמי שלא עושה את זה, הוא לא בסדר. ולכן, כשיש כמה רמות בין הילדים, או כשאני לא בדיוק אוחז שם, אז הילד חווה סתירה, אומר שנייה, הוא רוצה שאני אהיה בסדר, כשהוא עצמו לא בסדר. אבל אם משנים שיח, וכל השיח מתייחס רק על הערכה, על מאמץ של ילד ולא על תוצאות. זה יכול להיות במבחנים, זה יכול להיות בסדר וניקיון, זה יכול להיות בכעס, ויכול להיות בכל נושא שלא יהיה, שהפוקוס תמיד, את יכולה להגיד, וואו, אני רוצה לספר לכם היום איך אני שמחה שהתגברתי, שהשכנה הכיסה אותי כך וכך, ובכל אופן התגברתי, והיה לי מאוד מאוד מאוד קשה. את לא מדברת, אני לא כעסנית. את אומרת, התגברתי. את אומרת, ראיתי היום איך הילד עשה לך ככה, ובכל אופן התגברת. איזה גיבור אתה, איזה עוצמתי, וכל כך אנחנו שמחים, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתגבר, ואני גם שבוע שעבר הצלחתי, פעם אחת שלא הצלחתי, ואחרי זה עוד הפעם כן הצלחתי. למרות שלא הצלחתי, זה יכול להוביל אצלי. את מבינה, כשהשיח כל הזמן מדבר על המאמץ ולא על התוצאה. כשהשיח משתנה בדבר הזה, הם לא חווים פה את הסתירה בין מה שאת אומרת לבין מה שהם רואים. את מבינה?
1: כן.
0: בהצלחה רבה, נחת מהילדים, בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: כל טוב, שלום, שלום. בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו יוצאים לכמה צלילים ווקליים ושווים למאזין נוסף.

0: כן, מאזינים יקרים, העומס של המאזינים שרוצים לעלות לשידור מאלץ אותנו לקצר בניגונים בין לבין. אנחנו עם מאזינה על הקו, אומרים לה שלום ולילה טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: כן.
1: של... תודה רבה לכם. מדובר פה לגבי בחור רבק.
0: כן.
1: מבית דתי, שחרדי שהוא עבר המון תלות בחיים ו... הוא כמו רווק מן 40 ומאוד סובל חברתית, בעיה חברתית, התנכלות חברתית, אין לו מנוח תרוד, איפה שמכירו אותו תמיד פונים אליו בשאלות, מה עוד לא התחתלת, מה אתה עושה, אתה לא תתפלל אצלנו, אתה זה לא מתאים פה, כל הזמן התנכלות כאלה, זה ממש כואב ועצוב.
0: כן.
1: הוא מאבד ובאמת אתה את הביטחון, את השמחה, את
0: האמונה. מה הוא עושה ביום יום?
1: הוא מעסיק את עצמו טוב מאוד.
0: במה?
1: עובד, זה עבודה לסירוגינית של מישהו שרצון בו אימון, אבל זה לא מספיק לו שהוא חוזר לסביבה שלו שהוא גר, אז מתנכלים אליו, ועושה המון דברים טובים, עושה תהילים לילדים, עם פרסים, ממתקים, ודברים פרעולות ממש חשובות, ובכל זאת, אנשים גם, סליחה שאני אומרים, זה לא לשון הרע, זה לא אומרים שמות, אנשים מבוגרים שנשואים גם מתנהגים אליו ככה.
0: וואו.
1: כן, זה ממש הוא שבור ופעמים כבר ממש מתייאש. הוא עושה את ההשתדלויות שלו, הוא לא חייב להמתין חשבון, הוא עושה את ההשתדלויות שלו.
0: אבל איך את מסבירה, חוץ מהקושי באמת... והכאב הגדול, איך את מסבירה? זאת אומרת, מה גורם לאנשים לתנגל לב בצורה כל כך לא רגישה?
1: כנראה שזה בולט שהוא לא כמותם, שהם רואים את עצמם בליפוש החרדי, ועושים את עצמם משפחה, והוא לא מציק לאף אחד, והוא לא יציק גם, הוא לא כזה. בחור עם מידות טובות, יראת שמיים.
0: אז מה אומרים לו? בגלל שאתה לבוש לא שחור לבן, אז אל תתפלל אצלנו?
1: הוא משתדל להתאים את עצמו, כן ללבוש צבעים כהים ומתאים את עצמו אפילו שקשה לו. אבל בכל זאת, פעם גם נכנס עם איזה חבר שגם רבק וזה, אמר, אתם לא תהיו פה, אתם לא תתפללו פה. זה ממש מאוד פוגע. כל הזמן מה ש... זה שהוא לבד... הבדידות והרווקות בולט להם מול העיניים, והם לא נותנים לו מנוחה. כל הזמן הוא חוזר הביתה.
0: הוא במצב נפשי, ממש... רגשי ורפואי קשיר? זאת אומרת, למה באמת יש איזו סיבה למה הוא טיפס לכזה גיל, או שהוא כן מנסה להתחתן?
1: כן, תמיד ניסה. הוא ניסה, יצא לשידוכים, לשטחנים ולשמיים והכל, אבל כשהיה לו הצעות, הוא תחזב גם מהצעות, כבר אין לו כוח לזה ואין לו... אמון הוא, כשהוא נפגש עם ההצעה, אז הדרישה הראשונה שהייתה להם, אם יש לו כסף, אם יש לו בית, אם יש לו אוטו. אם לא, אתה לא שווה. הם גם לא, הם לא מסיימים בצורה מכובדת וכיהודית. אבל אתה לא שווה, הוא ממש חוזר פגוע, וקרא לו פעמיים, שלוש, ארבע, ומשהו, כבר לא נותן אמון בשידוך, לא כלום.
0: כן.
1: הוא ממש פגוע מאוד.
0: אני מבין. אני מבין. תראי.
1: מאוד מציקה לו.
0: אני מבין. תראי, אני חושב שבאמת בסוג הדברים האלה, אנחנו יכולים להתעסק ובצדק עם החוסר הגינות של העולם, וכמה באמת זה לא בסדר וכולי. אבל אני חושב שבדברים האלה, בן אדם צריך לדאוג מאוד מאוד לעצמו. ולהגיד, אם אני לא מקובל שם, אז לכן אני דואג לעצמי, ואני הולך למקום ששם אני מקובל ואהוב. זאת אומרת, אם יש בית כנסת אחד שלא מספיק יודעים לכבד אותו, אז אני חושב שהוא צריך למצוא את המקום, ובטוח שהוא ימצא. אם לא בבית כנסת הזה, אז בבית כנסת אחר. אם לא באזור הזה, אז באזור אחר. וגם אם זה קצת דורש הליכה של עוד כמה דקות, אבל אני חושב שההתנהגות הזו היא לא דבר שהוא... נפוץ כל כך. מבינה, זאת אומרת, ברור לי שאם הוא ילך ומחפש במקומות אחרים, ינסה לא להיות מקובע עכשיו דווקא למקום שלא מכבדים אותו, אלא בן אדם צריך לראות במקום שהוא כן אהוב וכן מתייחסים אליו בכבוד, והוא ימצא את המקום הזה, ושם בעזרת השם הוא ירגיש שמתנהגים אליו יותר ברגישות, אבל זה כאילו נראה שהוא הולך למקום אחד ונאבק להמשיך באותו מקום, למרות ששם מתנהגים אליו לא בכבוד. אני חושב פה בן אדם צריך להגיד שנייה, לא טוב לי פה, אני קם והולך. במקום לחנך אותם ולהתמרמר על זה ולחוב על זה, שלדעתי זה סתם מוציא אנרגיות ולא מוביל לשום מקום.
1: כן, סליחה רק רגע. סליחה, הוא כן עושה את זה, את השתדות הזאת.
0: כן.
1: הוא נוסע לעיר אחרת לגמרי בשביל להתפלל, נוסע לקומות של צדיקים.
0: כן.
1: שם הוא מתפלל שחרית, מה שיכול, אחר כך הוא נשאר למשל מלחה, אבל זה מעייס אותו.
0: כן, אבל לא צריך, נכון, בטח, אבל לא צריך עד כדי כך למקום של צדיקים לסוף העולם. יש לפעמים אור רחוב.
1: כן, אבל הוא עושה את זה כי הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לסביבה שלו. העיר שהוא גר, עיר חרדית,
0: כן.
1: להנרה, כן ירבו, אבל לא, זה לא מסתדר, וגם בכסף שלו מכירים אותו וזה, הוא כבר מרגיש שהוא בולט.
0: כן.
1: שהוא בולט והוא לא כמו אותם.
0: אז זהו, זה בדיוק הנקודה. זה, כמו שאת אמרת עכשיו, הוא מרגיש. יש פה הרבה נושא שהוא מרגיש שזה ככה, שמסתכלים עליו וכולי, וזה באמת נותן תחושה לא טובה, אבל יש פה הרבה באמת נושא של תחושה. אני חושב שבמקרה מהסוג הזה, אני חושב שמאוד מאוד מאוד כדאי שהוא ילך למישהו, שיעזור לו, שילווה אותו, כי מאוד מאוד קשה לי, בלי שאני מכיר את התמונה כולה, ובלי שאני מכיר את כל הרגישויות שלו, לתת פה עצות מעבר לנושא הקונקרטי הזה שבן אדם צריך, כי בסוף בסוף יש דברים שהם נוגעים לכולנו. ואנחנו כולנו צריכים לדעת שמקום שהוא לא טוב לנו, אנחנו לא הולכים עכשיו לחנך את כל העולם, אלא אנחנו צריכים לראות מה לא נכון למידות שלנו וליכולות שלנו ולצרכים שלנו, ולפעול בהתאם במקום עכשיו לחפש לתקן את הפלוני הזה ואת האלמוני הזה בבית כנסת או בשידוחים וכל מיני דברים כאלה. זה סתם מייאש ושובר ולא מקדם. בעזרת השם שיעשה כך. אבל שוב, אני כן חושב שבמסגרת המורכבות והאתגרים שלו, זה משהו שהוא נצרך יותר מאשר מעבר לשיחה של 3 דקות ברדיו. מאזין נוסף, שלום ולילה טוב. כן.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום שלום.
2: דבר ראשון, אני חייב להגיד לרב שהרב הוא בעצם יועץ משהו מיוחד, ממש כיף לשמוע איך הרב מנתח עם כל מאזין את הדברים, וזה ממש תענוג גדול מאוד לשמוע את הרב ככה מייעץ, וזה כיף גדול.
0: מעריך את זה מאוד, תודה רבה.
2: אחד.
0: כן.
2: דבר שאני רוצה להגיד תודה רבה ליצחק חן, שהוא ככה עונה כמו שצריך,
0: יצחק חן ופנחס בינדר זה אגדה מהלכת, זה אני לא יודע, אני מאחל לעצמי ולהם שמהר מאוד אני אצטרך להסתדר בלעדי שניהם, שיתחתנו ויקימו בתים, אבל אני לא יודע איך אני אסתדר, בעזרת השם. כן, בבקשה.
2: עכשיו ניגע בשאלה. אני ברוך השם בשידוכים, נפגשתי עם כמה בחורות, ומבחינת המראה החיצוני של ה... אני לרוב אני מוריד בגלל המראה החיצוני, וגם בגלל לפעמים מתלווה לזה סגנון אבל המראה החיצוני הוא מאוד חשוב אצלי.
0: כן.
2: עכשיו השאלה היא מה בעצם צריך להיות, מה אני בעצם צריך להרגיש מבחינת המראה החיצוני? אני צריך לא להיגאל מהמראה של הבחורה ואז כדי ככה לא להמשיך, או שאני צריך ממש להתלהב? כי אני שבאתי לדעתי לפני החברים, אז הם אמרו לי שאני לא צריך, שהעיקר שאני לא אגאל מהמראה של הבחורה, ואני חושב שאני כן צריך להרגיש שאני ממש מחובר למראה של הבחורה.
0: לא, תקשיב. זה ברור שאדם צריך לאהוב מאוד את המראה של אשתו, עד כדי כך שכתוב בגמרא, לפי אחת הדעות, שזה סיבה להתגרש, אם מצא נאה ממנה. סיבה להתגרש. עכשיו, מה זה מצא הנאה ממנה? אז אומרים בעלי המוסר, אם הוא חיפש ומצא, זאת אומרת שהוא בעצם עיניו משוטטות. אז משהו שם לא נכון במערכת יחסים האישית ביניהם, הזוגית. אבל אני חושב שיש פה איזה בלבול בין מה שחברים שלך שמעו לבין מה שהם השמיעו לך. זאת אומרת, יש באמת תפיסה רווחת, והרבה מהמחנכים והרבה מראשי הישיבות אומרים את זה, שאם באמת בן אדם לא סולד מהמראה, זאת אומרת, גם אם הוא לא יתלהב מאוד מאוד, אז ימשיך לפגישה הבאה, וימשיך לעוד פגישה, וימשיך לעוד פגישה. מכאן ועד לשאת אישה, כשהוא לא מתחבר למראה שלה, זה כבר משהו אחר לגמרי, שאני באופן אישי לא מעודד את זה בשום צורה ובשום אופן. אני כן יכול להגיד לך, גם מניסיון אישי של תלמידיי העיקרים והאהובים לי מאוד, שחלק מהם בפגישה הראשונה חזרו, אמרו לי, תשמע, לא התחברנו. חלקם אפילו אמרו, תשמע, הפריע לי דבר כזה או דבר אחר, והם הלכו לעוד פגישה. או חלקם הלכו לעוד שתי פגישות. ובפגישה שנייה או שלישית אמרו לי חלקם, חלק אמרו לי עדיין מפריע. אבל חלקם ניסו והקימו בתים, והם בעצמם שכחו שהם ככה אמרו לי. כי בסופו של דבר אתה צריך להבין שמראה הוא נגזר באופן מאוד מאוד משמעותי גם מתכונות האופי של האדם. אתה מבין? כאשר אדם מתחבר לאישיות של בן אדם, אז פתאום אפילו משהו שהפריע לו עלול להפוך למשהו שהוא חינני ודווקא נוגע בו. אתה מבין מה אני אומר?
2: אז בעצם התכונות, האופי של הבחור יכול להשפיע גם על המראה החיתוני.
0: חד משמעית. לא רק בנשים, גם בגברים. אתה תראה שיש לך חברים מסוימים שבהתחלה ראית אותם בפעם הראשונה, לא מצוחם בעיניך החיצונית. לא שזה האינדיקציה, כי זה לא שידוחים. אבל בכל אופן, ואתה תראה שהבחורים שאתה אוהב אותם, ויש להם אישיות קסומה, פתאום הם נראים גם יותר חמודים, יותר מתוקים, יותר חינניים. אתה מבין מה אני אומר?
2: אבל חבר, זה לא כמו...
0: ברור, אני לוקח את זה רק... לא, לא, ברור, חד משמעי, לוקח את זה רק להמחשה שהאופי מאוד מאוד משפיע על החיצוניות ועל החיבור. עכשיו, פה אנחנו צריכים להיכנס, בזהירות כמובן ובצניות הנדרשת, למה זה כל כך חשוב לך שהיא תהיה במראה חיצוני שתואם את הצרכים שלך? האם זה בגלל שאתה רוצה שיהיה נשיאות חן, שזה דבר שהוא קריטי, או שהשיקולים שלך הם שיקולים קצת זרים? כמו מיו יומרו, אתה מבין מה אני אומר?
2: לא, לא, לא, חשוב לי בשביל עצמי, אני אומר עד שאני מתחתן, לפחות שאני ברוך השם, שאני אקבל אישה שנראית גם טוב, גם
0: למה, חשיב, למה, גם למה, למה, חשוב, למה חשוב לך? חשוב לך שהיא תראה טוב, או שהיא תישא חן בעיניך? אתה מבין מה אני שואל? אני שואל שאלה מאוד חשוב, אם תישא חן בעיניך, אז מצוין. אז אם נפגשת את הפגישה אחת, שתיים, שלוש, אני מורה לך באופן אישי, אחרי שלוש פגישות, אם אתה לא מתחבר למראה החיצוני, בסדר גמור. אלא אם כן, כמו שאמרו לחברים שלך והם צודקים, שאם כבר פגישה ראשונה אתה סולד מזה, זה כבר ננעל ופגישה שנייה לא תהיה פתוח לזה. אבל אני מציע לך, שאפילו ברמה מסוימת, בפגישות הראשונות פחות תשים על זה דגש. זאת אומרת, תבוא לפגישות הראשונות, ויותר תתמקד באישיות שלה, אלא אם כן, כמובן, המראה שלה צועק לך, וממש גורם לך לרתיעה, שזה משהו אחר. אבל...
2: אני יכול להשכים לגלל
0: רב. רק שנייה, כן, אני אומר שוב, אתה צריך להיות בטוח ורגוע, שאתה לא תתחתן עם מישהי שלא תמצא בינך חן חיצונית. רק אני חושב שאתה כן צריך לשים את האופי ואת האישיות במרכז השיח שלכם, במרכז ההתמקדות שלך, ואז יש סיכוי גדול, אני שוב, אומר לך מניסיוני האישי, שלא תלמיד אחד ולא שניים ולא שלושה, שאחרי פגישה ראשונה חזרו ועשו, נה, בקושי, לא יודע, מפריע קצת, נראה לי, חשבתי, אולי, פגישה שנייה אמרו לי, הרב, פיקס, הכל מצוין, לא מפריע לי, אני אומר, בטוח שנייה, אתה ממש, הרב היה מצוין, מצוין, מצוין, מבחינתי לסגור. אתה מבין? זאת אומרת, יש פה מאוד מאוד מאוד נושא של החיבור הפנימי, ושוב, גם על זה צריך לשים לב, שאחרי שיש את החיבור, באמת יש את את הנשיאות חן, שזה דבר שהוא קריטי, חד משמעית. כן, מה אתה שואל?
2: אני מרגיש אבל קצת, אם אני עושה באמת, אם אני ממשיך את עוד פגישה, כאילו אני מרמה אותה, כי אני באמת לא רוצה אותה, כי המראה בעצם הוא לא מה שחיפשתי, זה לא מה שאני כאילו מחפש, אז אני אומר מה, כאילו, למה להמשיך עוד פתאום?
0: שנייה, עוד הפעם, עוד הפעם, תקשיב. אתה לא צריך להיכנס לשיקולים שלה, כי זה המטרה בעצם שנועד שידוכים ופגישות. זה המטרה שנועד שידוכים ופגישות לבדוק, ולכן אם יש מצב לברר, אז מחובתך לך לעוד פגישה, כי אחרת לא נלך לפגישות. זאת אומרת, שמה, איך אני אלך לפגישה? אולי אני אוריד אותה ולכן היא תיפגע. אין לדבר סוף. אני אסור לי לפגוע בשום פנים ואופן. וכמובן, בחורה לא צריכה לדעת שהורדת אותה בגלל הדבר הזה או בגלל הדבר האחר. רואים, פחות מתאים, פחות הסגנון וכל זה. אבל אם אתה הולך לעוד פגישה בשביל לבדוק, אנחנו לא הולכים סתם בשביל להתעלל בעצמנו, בזולתנו. אנחנו הולכים כי יש פה עוד מה לבדוק. זה מטרתם של הפגישות. ולכן אם אתה אומר שנייה, אני לא הולך לבדוק, כי אולי עכשיו אני אתחבר, זו זכותך וחובתך. ולכן זה מראה שאתה אדם מאוד מאוד רגיש ומידות טובות, אבל פה זה לא המקום. הבנת מה אני אומר?
2: כן, הבנתי. אני רציתי להגיד לרב עוד איזה משהו ממש קטן.
0: במשפט, כי אולי נספיק עוד מאזין שממתינים, כן.
2: ממש משהו בקצרה.
0: כן.
2: רציתי לדעת למה, הרי התוכנית של הרב כל כך יפה וזה, ופתאום אני שומע שירים, אני אומר כאילו, למה לשמוע עכשיו שירים? אני רוצה לשמוע עוד מאזין, עוד מאזין, עוד עצות, עוד דברים. כאילו, בתוכנית שירים אפשר לשמוע שירים גם במקום אחר, אבל ככה לשמוע את הרב זה פעם בשבוע, ואתם מחכים לזה, זה ממש כיף.
0: כן, אתה שואל שאלה חשובה ויפה, נתייחס לזה בעזרת השם, לא על חשבון המאזין הבא שממתין לנו, בסדר? מחילה, בשורות טובות, לילה טוב. כן, מאזינה, שלום ולילה טוב.
3: שלום, תודה רבה, דבר ראשון פה, דבר רבה, אני מקווה שיום אחד אני לא אצטרך להתקשר לשאול איך נשים ההתמכרות הזאת של התוכנית. תודה רבה גם למפיק ולטכנאי.
0: צריך להציע לרטורנו, אתה שומע? צריך להציע לרטורנו כזה גם כן מסלול. היא אומרת שיש התמכרות לתוכנית. טוב, כן, בבקשה.
3: אני ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ממש רגע גמרתי סמינר, והתקבלתי לעבודה. עכשיו העבודה, אני בשביל פשוט לצמצם, כי אין זמן, אז העבודה היא באמת, כאילו, הבוס ממש מכבד, הוא נתן לי אינטרנט כאילו הכי מוגן שיש, הוא יודע, כאילו, הוא קצת יודע על הלכות איחוד, אז הוא כאילו דואג מאוד שלא יהיה, לא להפתעה שזה תוכה שהוא נכנס, או דברים כאלה. הבעיה היא שכאילו גם אני עובדת רוב הימים מהבית, החלקים שאני כן עובדת מהמשרד, אז אני נמצאת לבד במשרד, ובלי אף אחד, גם לא בלי הבוס, והוא מגיע לאיזה שעה, שעה וחצי בין לבין, ושהוא נכנס, הוא כן, הוא יודע להשאיר את הדלת פתוחה, אני בבניין משרדים, ליד השירותים, אז כאילו, מבחינת איחוד אני לא חושבת שיש בעיה, כי כאילו הדלת פתוחה תמיד, וכל אנשים שעורים לשירותים רואים אותי. עכשיו, מבחינת איחוד אני חושבת שיש אלוש בעיה, וגם שאלתי ואמרו לי שכאן זה לא נראה בעיה. עכשיו, ההורים שלי בלחץ אימים, לבד, ואני לא, ואני בחורה, ואני עוד לא, ואז אני אפילו מתקשרים אליי כל רגע, איפה, את יש לי שם במשרד, את לבד, את לא זה, אתה ממש בלחץ. אמרתי להם, מראש, אין לי בעיה, אתם רוצים שאני עזוב את העבודה, אני עוזב את היום.
0: כן, תקשיבי.
3: אבל רק תגידו לי.
0: תקשיבי, זה שאלה, קודם כל, כל הכבוד לך, באמת כל הכבוד, אבל זה שאלה מספיק חשובה ומכובדת וכבדת משקל, שמעיצים בי עכשיו, תענה, תענה מהרש דקה, יש... זה לא נכון. אני מבקש ששבוע הבא בעזרת השם תעלי, ובשיקול דעת, מכיוון שהסיפור הוא יותר רחב, מכיוון שיש לו המון המון המון היבטים, וזה לא תשובה של כן ולא. את מבינה מה אני אומר?
3: כן, אבל שאני כבר שבועיים בראש
0: לא... טוב, אז תתקשרי, הבנתי. אם ככה, אז תתקשרי אליי באופן אישי מחר, למרות שאני 053-417-1601, בסדר?
3: אוקיי.
0: תגידי רק את הספרה האחרונה של הטלפון שלך, שאני זה...
3: 40.
0: תשתדלי מחר, אני אשתדל בלי נדר לענות.
3: ואנחנו פה...
0: לא, תתקשרי, אני אחזור כשאני יכול בלי נדר, אני אשתדל מאוד. תודה רבה. בשורות טובות ולילה טוב. ובהזדמנות זו אני רוצה מאוד מאוד להודות למאזיני היקרים, ובראשם לפנחס בינדר, ליצחק חן. הם אלו שבלעדיהם התוכנית לא הייתה יכולה לצאת לפועל. ובעזרת השם שנזכה ונתבשר לבשורות טובות, ניפגש שבוע הבא בחצות ביום שני. בינתיים שאו ברכה, שלום ולילה טוב.
4: כל חי תמיד איתי, והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שנקרא בין אדם לחברו. זה נושא מאוד רגיש, הרבה פעמים ציירו אותנו או פגעו בנו או עשו לנו, ובאה התורה הקדושה ומבקשת מאיתנו למחול ולסלוח. זה לא קל, זה לא פשוט, ויותר מזה, באה התורה הקדושה אומרת לנו כל השונא את חברו, שהיום אנחנו קוראים לזה לא אוהב אותו, עובר בעשה, שלא תשנא את, אחיך בלבביך. שאנחנו גם על זה נפרט, מתי הוא עובר את האיסור באמת, מתי הוא לא עובר את האיסור, מה יהיה הדין אם הוא לא אוהב ולא שונא. כמו שאומרים לך, תראה, לא אוהב אותו אני לא אוהב, אבל גם אני לא אשנא אותו. האם זה הגוף השנאה? אם אתה אוהב זה סימן שאתה שונא. אז גם על זה, אבל אני רוצה בכוונה לפתוח בסיפור, שתראו כמה המושג הזה בין אדם לחברו חמור לאין שיעור, ואפילו שיכול להיות אותו אדם הוא ירא שמיים, הוא בן תורה אמיתי, או אברך כולל, או איש צדיק, או איש גומל חסדים טובים, אבל ברגע שחס ושלום אותו אדם, אותו האיש, הוא מגיע למצב של בין אדם לחברו, אין את המושג הזה פשרות. ישר זה הדבר החמור ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא. הם מספרים שהסיפור הזה היה בזמן הבעל שם טוב הקדוש, שידוע הבעל שם טוב הקדוש היה יורה בנשמות האדם, זאת אומרת בגלגולים למה האדם בא לעולם, מה זה בא לתקן, מה הוא עשה, מה הוא יעשה וכן הלאה. ואז היה איזה יהודי אחד שהוא בא לפני הבעל שם טוב הקדוש, שאותו האיש לא עלינו בר מינן נולד בלי יד, עוד איזה יד? יד ימין. נולד לעולם הזה בלי יד. איזה אסון. מה קורה פה? מה נעשה פה? ומישהו ילד קטן, רדפו אותו האחים שלו, החברים שלו, המשפחה שלו, היו מתביישים בו. ועד שעכשיו הגיע הזמן שהוא רוצה להתחתן, איזה אישה רוצה להתחתן עם כזה אדם. בקיצור של דבר צר ומחרובים. וברוך השם, הוא הצליח בסוף להתחתן. ואז הוא בא להתחתן, מורי ורבותי, חברי היקרים, הדבר היה לא קל בכלל, שבכלל אישה שגם לא בטח יש איזה מום מסוים או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל בסוף התחתן. ועכשיו שהוא צריך להביא פרנסה לבית, להביא כסף לבית, מה יהיה? מה עכשיו? מי רוצה לקבל בן אדם כזה לעבודה? מי רוצה לקחת כזה אדם לעבוד שאין לו יד? מורי ורבותיי, אותו האיש מסכן, הרבה הרבה הרבה הרבה צערות הוא עבר, הרבה קשיים, הרבה מחרובים, הרבה בעיות למיניהם, שהוא הגיע למצב שהוא כבר לא יכול, לא יכול. הנה, מישהו ילד עבר צער, עד שהוא בא, התחתן, גם זה היה לו צער גדול. עכשיו שהוא צריך כסף לבית, גם מאוד קשיים, הוא כבר לא יכול עם הצערות האלה, עם הבעיות האלה. מורי ורבותיי, אחיי ורעיי יקרים, אותו האיש אומר די, נמאס לו. הוא הולך לפני הבעל שם טוב הקדוש, שהבעל שם טוב הקדוש הסביר לו למה השם עשה הוא כזה דבר, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם הזה בלי יד ימין, מה קרה לו, למה, איזה אבון הוא עשה. ואז הוא הולך באמת לפני הבעל שם טוב סנדך. אגב, הבעל שם טוב היה הסבא של רבי נחמן מברסלב. ואז באמת הוא הולך לפני הבעל שם טוב הקדוש, ובכל בדמעות שליש. הבעל שם טוב הסתכל עליו, אמר לו, אתה רוצה לדעת באמת למה אתה ככה סובל? למה נולדת לעולם הזה בלי יד? אמר לו, כן. אמר, אני רוצה שאני רוצה לספר הסיפור. ואז הבעל שם טוב הקדוש מספר לו שהיה איזה אדם אחד שהוא היה צדיק גדול גדול גדול גדול, והיה מזכה את הרבים, והיו לו מאות עד אלפי תלמידים בכל הארץ, שכל מה שהוא אומר להם היו שומעים בקולו, והחזיר רבים מעוון, השיב רבים מעוון, והיה באמת איש משכבו ומעלה. יום אחד אותו האיש, אותו הרב הגדול, היה לו בעיה אחת, שהוא היה גברא אלימא. מה זה גברא אלימא? אדם שהוא אלים, היה מרביץ פה לתלמידים שלו, נותן לה אוקפה, נותן חז ושלום אפילו חז ושלום חז וחלילה לאשתו, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, שזה לא מסתדר ביחד, אבל זה ככה היה. ואז הוא נפטר מן העולם בגיל 93. כשהוא נפטר מן העולם, ישר באו המלאכים הטובים, מאות על מיליארדים של זכויות, של מצוות, של תורה, וגן עדן, ותה, ותה, ותה, ותה, ותה. רק בהם נגזור עליו את הגזר דין החיובי, שבעזרת השם הוא נכנס לגן עדן, פתאום בא, אופ, מידת הדין, אומרת בשמיים, מה? את האיש הזה אתם מכניסים לגן עדן? את הגב העלים הזה, הרי התורה אומרת, כל המרים ידד כחברו נקרא רשע, אז אותו אתם רוצים להכניס לגן עדן? זה בטח שמגיע לו גיהנום. וואו, מה עושים? אז ראו שיש ביניהם מריבה, אז אמרו, נעשה פשרה. מה הפשרה? שנחזיר בחזרה את אותו הרב לעולם הזה, והוא לא ירביץ אנשים, שככה ימנע ממנו להיות בגיהנום, גיהנום, להישרף שם. ואז, לפני שהורידו את נשמתו של הרב בחזרה, הוא אמר, הוא לא יורד בשום פעמים באופן, עד שיחתכו לו את יד ימין. שלא יהיה לו מצב שהוא יוכל להרביץ לאנשים. באו אליו בשמיים, אמרו לו, חז ושלום, חז וחלילה. אתה איש טוב, אתה איש ירא שמיים, אתה מזכה את הרבים, הכל בסדר. רק מבקשים ממך דבר אחד, לא לעשות את הדברים, את המושג הזה של אלימות, זה מה שמבקשים ממך. אבל הוא אומר, לא. הוא לא ירד בעולם הזה בחזרה עד שיחתכו לו את יד ימין. ונהיה ויכוח גדול, מיון לאון מפה לשם עם כל הוויכוח הזה, מה עשה אותו הצדיק? קפץ לכיסא הכבוד ונשבע. שהוא נשבע שהוא לא יורד לעולם הזה עד שיחתכו לו את יד ימין. אמרו, רצונו של האדם, זהו כבודו, בבקשה. תפסו אותו, צ'ק, חתכו לו את היד. ואז הוא בא לעולם הזה. אומר לו הבעל שם טוב הקדוש לאותו האיש שבוכה וזועק למה השם עשה לו והביא אותו ככה לעולם. אתה יודע מי זה האיש הצדיק הזה? אתה יודע מי זה שנשבע בכיסא הכבוד שהוא לא ירד לעולם הזה בלי יד ימין? זה אתה. זה אתה זה שנשבעת וקפצת וקרקרת שאתה לא תרד לעולם הזה בלי יד ימין. אלא אם כן אתה יכול לראות יד ימין. אתם מבינים מה זה מורה ורבותיי? הנקודה שהיא הכי מזעזעת אותי מכל הסיפור הזה, זה בין אדם לחברו. תראו איזה צדיק אותו האיש היה. הוא היה קדוש, הוא היה לו מלא זכויות. הוא היה הכל, הכל, הכל היה בסדר. רק כן הוא היה נכשל באבון של בין אדם לחברו. שזה יכול להיות בכולל, זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות בעבודה. זה יכול להיות עם אמא שלך, או עם אחותך, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. ואנחנו לא מבינים שעל המעשים האלה משלמים יקר מאוד. אנחנו לא מבינים של הדברים האלה, בצערנו הרב, זה אחד הדברים הגורמים, יותר נכון, אחד הדברים העיקריים הגורמים לכל הגלות הקשה שאנחנו חווים. אם יש... שגלות קשה ומרה, אם זה חולאים, אם זה כל מיני תמונות דרכים, אם זה כל מיני אסונות או מצבי רוח שונים, או כל מיני דברים שפעם לא היו, אנחנו צריכים לדעת שהדברים האלה נובעים רק מדבר אחד שנקרא בין אדם לחברו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפה הכי ברור, בשפה הכי ברורה, אם אדם יבוא ויאכל חזיר ביום כיפור, וחלל שבת, ועשה עבירות הכי הכי חמורות בתורה, והגיע יום כיפור, והוא יחזור בחזרה, הוא יחזור בתשובה, והתחרט על מעשה, ויקבל עצמו קבלה על העתיד, השם מקבל את תשובתו באהבה. אבל, אם אדם שומר שבת, ומניח תפילין, ושומר קשות, ושומר הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הוא, אשתו הכל, אבל, הוא פגע פעם אחת בחבר שלו. או את פגעת מי בחברה שלה, במשפחה, במי שזה, לעולמי עד לא נמחל, אפילו יעבור על אותו האש או על אותה אישה, 10 יום כיפור, זה לא ימחל. עד שאותה אישה תבקש סליחה מאותה הבחורה שהיא פגעה בה. עד שאותו האיש ילך לבקש סליחה מאותו האיש שהוא פגע בו. זה יכול להיות האבא, ויכול להיות האמא, ויכול להיות גם האחים, ויכול להיות גם בעבודה, ויכול להיות בשכן, וזה לא משנה איפה, בכמה ולמה. אבל היום אני רוצה לדבר איך אנחנו מוצאים את העוקץ. מורי ורבותיי, יש הרבה מריבות, שאני בטוח שכל מי ששומע אותי יבין בדיוק מה אני מתכוון, שכל מה שקורה שם זה נטו נטו עניין של אגו. וכדי לעצור את המריבה הזאת, וכדי להפסיק לחיות בצער, הרי אם אתה רואה את השונא שלך, באותו רגע שאתה רואה אותו נהיה לך רע בלב. אם אתה רואה את הילדים שלו, באותו רגע נהיה לך רע בלב. כל דבר שאתה רואה שקשור אליו, ואתה רואה את זה, נהיה לך רע בלב. זה דבר שאינו פשוט לאדם. אשר כל פעם שהוא רואה את זה, הכל נהיה לו רע, רע, רע, רע בלב. באה תורה הקדושה, אומר לך, בני, אהובי, תהיה מוכל, תסלח, אתה יודע, בשבילך, שמה, שאל תחיה באווירה של רוע, שאל תחיה באווירה של הכל רע, והנה, וכל פוקר אני רואה אותו על הבוקר, ואיזה עצבים, אין לי כוח. לכן מה אתה אומר לך? בני אהובי, תהיה מוכל וסולח. אבל הרבה פעמים, אנחנו, אם נשים, יש מריבות עם השכן, או במשפחה וכן הלאה, שאפשר לפתור את הבעיה הזאת בין רגע. יש איזה יהודי אחד, יש לנו שיעור תורה כל יום שלישי בראשון לציון, אז יש שם איזה יהודי אחד שמספר, שאמרתי את זה בדיוק בתקופה הזאת, על ימי בין המצרים, שאומר לי, כבוד הרב, כמה מה שאתה אומר זה אמת, כמה מה שאתה אומר זה אמת לאמיתה, תראו למה. אז הוא אומר לי שפורים האחרון, תקשיבו אותו מאזינים ומאזינות יקרים, יש להם מריבה עם אחד השכנים, אומר לי, למעלה משבע שנים. לא רק שאין שלום בינינו, שלא אומרים שלום לאחד השני, שלא אומרים בוקר טוב וכן הלאה, אלא גם השנאה, יש שנאה באוויר. כשאנחנו רואים את אחד השני, אתה רואה את ה... את ה... כזה... את האי האהבה בינינו. ואז הוא מספר לי שאשתו השנה האחרונה בפורים החליטה שהיא מביאה משלוח מנות ראשון לאותם שכנים, אחרי שבע שנים שהם לא מדברים ולא נפגשים ולא כלום, רק סינה מבעבד ביניהם, זה יהיה הדבר הראשון שהוא עושה. אז הוא אומר לי, הרב, תאמין לי שהשם יסלח לי. אמרתי, אל תעיזי לעשות את זה. מה את רוצה שהוא יזרוק לך את זה לתוך הפרצוף? מה את רוצה שאשתו תצעק לך ותעיף אותך משם? אבל אשתו התעקשה על זה, אומרת, לא, אני הראשונה שנותנת את המשלוח מנות זה לאותם בני הזוג, זה לאותה משפחה. אמרתי לה, בבקשה, לכי תעשי מה שלי בחפץ. ותראו מה זה, מאזינים ומאזינות יקרים, אותה אישה לוקחת את אותו המשלוח מנות, דופקת בדלת על הבוקר, הם פותחים את הדלת, אופס, קצת נראה מוזר, והיא אומרת להם, הנה, אני נותנת לכם את המשלוח מנות, ואני מאחלת לכם שיהיה לכם חג שמח ובשורות טובות. מוריי ורבותיי, מי אותו היום, ויותר נכון לדיוק, מי אותו הרגע נעלם השנאה, ונהיה ביניהם כבוד ואהבה יותר משכנים רגילים. הוא מספר לי היום, שהרבה פעמים תופסים להם חניות, השכן שלו חוסם את החניה שלו כדי שלא יתפסו לו, זאת אומרת שהוא חוסם לו, שהוא שומר לו על החנייה, שלא יתפסו את החנייה. פעם הוא היה עושה הכל שיתפסו. מה זה פעם? עד פורים. מי אז המשלוח מנות של אולי 10 שקל או 50 שקל, לא יודע כמה בדיוק, הכל השתנה. מה קרה מועי והרבותיי? הם ישבו ביניהם. הם פשוט, אותה אישה, חוכמת נשים בנתה ביתה, הוציאה את העוקץ. הוציאה את העוקץ, בריאה שאין עוקץ, אז ממילא יש אהבה וחיבה, יש כבוד, יש ערכה, וכמה שהיה שנאה נהיה יותר אהבה, וכמה שהיה יותר פירון נהיה יותר התקרבות. שאני רוצה לומר לכם שזה כל כך אמת לאמיתה, שהרבה פעמים אנחנו נפגשים מריבות, הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם כל מיני מצבים, שזה עניין שתבוא ותוציא את העוקץ, תגיד לו בוקר טוב, תגיד לו מחילה על מה שהיה, בוקר טוב, תלחץ לו יד, תרימי טלפון לשכנה שלך, לקרובת משפחה שלך, לקלה שלך, להרבות קצת, להשפיל את עצמנו לכבוד השם. הרי כמה יש לקדוש ברוך הוא צער בצערנו הרב. הרי אנחנו רואים את הגלות הקשה והמרה שעם ישראל גם חווים, כן? אין מי שיכול להכחיש את זה. וכל זה בגלל הדבר הזה שהוא חוזר על עצמו שנקרא בין אדם לחברו. וכל זה בגלל הדבר הזה שנקרא כבוד אחד השני. מה? מה? אז למה שלא נוריד את ראשנו בשביל השני? נמחול השני, נוותר לשני, נאהב את השני, וגם אם זה הכי לא מתאים לנו שזה כבוד. יש אחד באזור שלומי שהוא מספר לי, אני זה איש כבוד. ומה זה מתבטא? שהחתן שלו פעם פגע בו, ומילא גם הוא מסית את אשתו שגם זה. אמרתי לו, תראה, זה חתן היחיד שיש לך, אז הכבוד שאתה אומר אני ואני ואני, זה רק הורג אותך, שתדע את זה. זה לא מוסיף לך בטוח חיים. אדרבה, זה הפוך על הפוך. הוא אומר, לא, ואני סתם אומר לכם את האמת, אתם רואים אדם כאוב, אתם רואים אדם מסכן. שמה? בגלל הכבוד שלו, הכבוד שלו ממסכן אותו, הורג אותו. הכבוד שלו לוקח אותו ומועך לו את החיים. וממסכן לו את החיים, לא פחות ולא יותר. ממסכן לו את החיים. למה? הוא לא מוכל. כבוד שלי. יש לך נכדים, שני נכדים עם אותו החתן. ומה, אתה חושב לקרוע בין... ועכשיו תראו מה זה, הכי מצחיק. שהוא גם מנסה גם להפריע בין בני הזוג. טוב, ודאי שזה לא אדם שהוא ירא שמיים. אבל הנקודה היא... אני אומר לעצמי, תראה, העיקר שיש שם לבת שלך, שאתה אוהב את בעלה, שיגדו את הילדים, תראה איפה הראש שלך. מה הוא צריך כל זה? לא בגלל שהוא לקח לי, הוא לא אומר, הוא יש לו כסף. הוא לא משהו, הוא אומר, זה כבוד, אני לא מוכר לו, אני לא סולח לו, הוא לא יבוא לפה. מה תגיד לי? תראה איזה מסכן, אל תסלח לו בשבילך, בשבילו. תסלח לו בשבילך, שלך יהיה את הרוגע הזה. אתה כבר בגיל 50-60, אני יודע בין כמה אתה, תסלח לו בשבילך, שלך יהיה את החיים הטובים. שאתה תפסיק להיות כל הזמן שונא ותתחיל לאהוב. ואדם שהוא שונא או כועס, גם כשהוא בא לבית והוא נזכר בזה, הוא מתעצבן גם על אשתו. הוא מתעצבן גם על בעלה. ראיתי את אחד הפירושים הגדולים, שמעתי את זה מגיסי, רבי רפאל אלבז, הוא מסביר פירוש מאוד יפה, מה הפירוש שנאת חינם? נחרב, הגמרא אומרת במסכת יומא דף ט', נחרב בית המקדש השני, בגלל עוון שנאת חינם. מה הפירוש שנאת חינם, ריבונו של עולם? מה הפירוש, אחי ורעי? אם אתה אדם שונא סתם את החבר שלו, סלחו לי מהכבוד, זה אדם לא נורמלי. זה לא אדם בריא מנפשו. אתה סתם שונא בן אדם? נו, רפואה שלמה. אם הוא עכשיו לא סתם שונא, אלא הוא עשה לו, הוא פגע בו וכן הלאה, זה לא נקרא שנאת חינם. אומר הרב, שנאת חינם פירוש קל ופשוט. מה זה? שנאת חינם, הפירוש הוא שאדם יש לו מריבה לדוגמה עם החבר שלו, עם השכן שלו וכן הלאה, ואז ממנו הוא נזכר בזה והוא כועס קצת אולי, ואז בדיוק בא עוד איזה מקרה שבא מולו, ואז אין לו סבלנות. הוא כועס, הוא גועש, בוא נע, מה קרה? מה עשו לך? לא, הוא עצבני מגיע להוא, אז גם עכשיו את העצרים שלו הוא מוציא על אשתו. הוא מוציא את זה על החבר שלו, על אח שלו, על מי שזה בעבודה, עם השכם וכן הלאה. זה נקרא שנאת חינם. שאדם צריך לדעת, תצא מהשטויות שלך, של השנאה שלך שהיא רק מזיקה לך, ובטוח והכי בטוח שהיא לא נותן לך חיים טובים. וזה דברים שאנחנו צריכים מאוד לשים לב אליהם, שאתה עושה שנאת חינם ברגע שאתה לא מוכל, ברגע שאתה לא סולח. הדברים שעשו נגדך, הדברים שגרמו לך את הצער, את העוול, תדע, זה שנאת חינם. אולי זה שהסחר ואתה כועס עליו זה לא שנאת חינם. אבל ההשלכות שנעשה מזה, זה שנאת חינם. כולכם בדיוק יודעים מה אני מתכוון. והפתרון לזה, למחול ולסלוח. שלמה המלך, החכם מכל האדם. אין יותר חכם משלמה המלך. הוא סמל החוכמה של עם ישראל. ואם הוא סמל החוכמה בעם ישראל, הוא סמל החוכמה בעולם. תראו, מה מלמד אותנו שלמה המלך? אל תקפיד, אל תכעס. תהי סולח, תהי סלחן. שעל ידי כך אתה תזכה שהחיים שלך יהיו הכי מאושרים. יהיה לך חיים הכי הכי טובים. ולמה? בגלל שאתה יודע למחוב לסלוח. עכשיו, הרווח הגדול שאדם מוכב לסולח גם בעולם הבא. שהרבה פעמים יש מידה כנגד מידה. שהקדוש ברוך הוא אומר, וואי, הוא סולח, הוא מוכל, הוא מוותר, הוא לא מקפיד, גם אני אסלח לו. גם אני מחל לו. שרי כולנו יודעים שבצערנו הרב, יש הרבה דברים שאנחנו עושים נגד עצון שמיים. שהרבה פעמים אנחנו מצערים את השם. הרבה פעמים אנחנו לא עומדים בניסיונות שבאים מולנו. אז איך השם יסלח לנו? אם הוא יתן אותה עונש, אוי ואבוי כמה עונשים אנחנו מגיע לנו. על ידי שאתה או את מוכלים וסולחים לחבר, ואפילו שתמה, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. איך אני מחל? איך אני אסלח? בזכות השם גם מוכר לך. בזכות זה גם השם סולח לך. וזו עבודה תמידית שאדם חייב לעבוד עליה. זה דבר שאדם חייב לתן באמת את כוחותיו בנושא הזה של למחול, של לסלוח. זה שאדם שהוא מוכר וסולח, הרווח כולו הוא שלו. שערי התורה הקדושה, אם נשים לב, היא מתפארת במשה רבנו עליו השלום. היא מתפארת בדוד המלך. במה התורה מתפארת בהם? במה השם מתברך מתפאר בהם? על המידות שלהם. וסמל המושג הזה של מידות זה בין אדם לחברו. זה למחול, וזה לסור, וזה לוותר. הרבה פעמים זה קשה, ואפילו אתם יודעים מה קשה מאוד. לא קצת קשה. שעוד תטעו. שעוד עכשיו אני אומר לכם דברים, מה הבעיה ולא. זה קשה וקשה מאוד. אבל, אחי ורעי, הרווח כולו הוא של האדם. הרווח כולו הוא שלנו. שזה דבר עיקרי בעבודת השם. למחול, לסלוח. ואם תשימו לב, איך מתחילה התפילה? הרי אני מגלה דעתי, שהרי אני אוהב כל אחד מני ישראל, כנפשי ומאודי. והרי אני נזמן פי, להתפעל לפני מר מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. מה זה הגילוי דעת הזה? מאיפה הדבר הזה בא לנו פתאום, שעושים גילוי דעת? הרי אני מגלה דעתי, שאני אוהב כל אחד מישראל, כי נפשי הוא מאודי. מה זה הגילוי דעת הזה? שכותב האריז"ל דבר מצמרר, מזעזע. אם אדם שונא את חברו, אם אדם לא אוהב יהודי אחד מעם ישראל שהוא שונא אותו, שידע לאותו אדם, אתה שונא את השם? אל תחשוב לרגע שתפייתך תתקבל לפני השם יתברך. אל תחשוב לרגע שהדבר הזה פשוט. למה? גם שאתה שונא את הבן של השם. למה? גם שאתה מועז, אתה עושה צער להשם. זה כמו שיש, כותב שם האריז"ל, זה כמו שיש לאדם שהוא עשיר גדול, ויש לו כסף ומתוקשר, והוא מתוקשר לפוליטיקה, ואז יש לו בן יחיד, שאותו הבן היחיד, השכן שונא אותו מאוד. שונא את אותו הבן, השכן שלהם. השכן בא לעשיר הגדול, שהוא אבא של אותו הבן, ומבקש ממנו טובה, תשמע, שמעתי שאתה מתוקשר, אתה יכול לסדר לי שם עבודה וכן הלאה. מה יגיד אותו אבא לאותו האיש שבא אליו? אתה בא לבקש מן טובות? רוץ, קודם כל תאהב את הבן שלי. קודם כל תשלים איתו. קודם כל תכבד אותו. אחרי זה אולי תדבר, תדבר איתי. על מה שבטוח שבמצב העכשווי אין על מה לדבר על בקשות שלך. אין על מה לדבר על מה שאתה רוצה בכלל. ולמה? קודם כל בן אדם לך, קודם כל תאהב את הבן שלי, מה זאת אומרת? אומר האריז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם

דתי, שאני אוהב כל אחד מישראל, כי נפשי הוא מאודי, ואני מזמן פיל את פייף זמר, ואחרי אני הולך עם הקוש בחו. למה? שלומה לך, אהבת ישראל, כבוד אחד השני, זה א' ב' של יהדות, זה לא עוד איזה משהו. זה הדברים העיקריים שמסמנים לנו את היהדות, שהאדם צריך להידבק בהם, שאדם צריך להתחזק בהם, האדם צריך לעשות הכל הכל הכל, שהוא אוהב כל יהודי, שהוא מכבד כל יהודי, שהוא מוכל לכל יהודי. ואמרנו כבר לבינתיים שני דברים. דבר ראשון, איך אנחנו עושים את השלום, איך אנחנו עושים אהבה ואחווה, עם מריבה של שנתיים, ויכול להיות גם של 3 שנים, ויכול להיות גם 11 שנה, על ידי דבר קל ופשוט, שצריך להיות קצת אמיץ, אז צריך קצת להיות אמיצה, מוצאים את העוקץ. באים פעם אחת, וואי, שלום, בוקר טוב, סליחה על העבר, טלפון אחד, מפגש אחד, אפילו זה דרך הקראי. אתה עכשיו גר באיזה מקום בצפת, לא משנה איפה, ואתה רואה בדיוק את הזה, קצת תהיה אמיתי, תהיה גבר, תוציא את הפרט, תוציא את הרגשות, שכל זה יצאה עושה לך, ותדבר, ותגיד, די, בוא נשלים, בוא נוותר, בוא נסלח. יש לנו בבית הכנסת, איזה יהודי אחד ש... היה לו קצת בעיות עם השכן שלו, בנשון המתה אני קורא לזה. ומילא, הם לא היו מדברים חודשים. ואתם יודעים, אם לא מדברים חודשים, זה לא נגמר בזה. זה גם אנשים לא מדברות ביחד, זה גם הילדים, וזה הרבה לשון אוויר חילות, וזה הרבה שנאת חינם. וכל אחד מושך לכיוון שלו, וככה. וניסיתי כמה פעמים לראות איך. אבל סתם חשבתי שאין סיכוי. ויום אחד קראתי לאחד מהם בליל שבת. אמרתי לו, תראה, יש לי בקשה ממך, מחר אתה מתפלל ביום שבת, אתה קונה עליית שישי לספר תורה, עלייה לספר תורה, ואתה מכבד שמי יעלה חזן, שמי יעלה לתורה, אותו השונא שלך. אז הוא אומר לי, מה פתאום? אין סיכוי. מה אתה רוצה שיהיה? כמה אני יכול להתבזות בשבילו? וכאילו אתם, הבן אדם נלחם שזה לא יהיה, נלחם. ואני אמרתי לו עוד פעם, זה קצת אמיצות, אבל זה רק יהיה לטובתך, זה רק ייתן לך את החיים הטובים, זה רק ייתן לך את החיים המאושרים, זה רק יגרום לך את הרוגע, את השמחה, את השלווה. ומורה ורבותם, רוצה להגיע לכם, לא היה לי קל, ובאו שם הוא הסכים לזה. ואז הוא הזמין אותו שיעלה לתורה. אני פחדתי שאותו האיש לא יעלה, אבל ישר הוא עלה לתורה ברוך השם. ואז הוא עלה, הוא אמר, תעשה משבח לבעל המצווה. באמת עשו משבח לבעל המצווה. ואני רוצה לומר לכם, מורי ורבותיי, מאז נהיה כיף להיות עוד יותר בבית הכנסת. תמיד היה כיף להיות בבית הכנסת, אבל שאתה יודע שהנה ברוך השם אנשים פה הפסיקו לריב, שאנשים פה חיים בשלווה, ואתה לא נמצא בחצר ולא נמצא בבלגן הזה, זה דבר כיף, זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר שנותן טוב לכל הקהילה. אם תשימו לב, אם למשל יוצאים לטיול בחוץ לארץ או לא יודע איפה, ואז הם יוצאים לטיול, יש 2 מתוכם שהם ערבים ביניהם, אחד לא מדבר עם השני, כולם, כל הקבוצה סובלת מזה. למה? זה מנסים שורה צד שלו, זה מנסים שורה צד שלה, כל אחד כאילו נותן את ה, כאילו הוא פה ואל תייחסו אליו ואל תייחסו אליי, הבנתם? כמה זה גרוע לאין שיעור. אתם ערבים את כולם בגלל 2, ערבים את כל הקבוצה באותו הסיפור, בגלל באותו השטות. למה? מה קרה? למה זה צריך להיות? ולכן אדם צריך להיות חזק. אדם קצת יעצור את זה, יתגבר על זה, והוא יראה שיהיה לו חיים טובים. ועכשיו יותר מזה, שמעו דבר שהוא מאוד ישכנע אותך או אותך, שבעזרת שנמחל אחד השני ונועב את אחד השני ונמחל, ודווקא כן כן, ודווקא אלו שעשו לנו צער, ודווקא אלו שזו החברה שפגע בה או השכנה או מי שזו, או מי שפגע באחד, דווקא אותה אנחנו נעבוד יותר. למה? הרבה פעמים, מוריי ורבותיי, יש הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והאלוקים יבקש את הנרדף.

0: מה הפירוש והאלוקים מבקש את הנרדף? שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון שיש אצלי מידת הדין, אבל ברגע שאני רואה אדם שרוצים אותו, ברגע שאני רואה אדם שמעליבים אותו, שעושים לו צער, שעושים לו עוול, אני התפקיד שלי רק דבר אחד, לעזור לו. אפילו שלא מגיע לו, אפילו שהוא לא בסדר, אפילו שחד שם הוא רשע, אבל כיוון שהוא רדוף, אני עוזר לו. למה? והאלוקים יבקש את הנרדם. זה אחת המידות של הרחמים שהקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, כלפי האומה היהודית. ועכשיו מורה ואבותה, תקשיבו אבל טוב. אותו האיש שוטפים אותו, נכון? יש לו בעיות, יש לו ניסיונות וכן הלאה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים חד ושלום, נגזר על האדם דברים לא טובים. יכול להיות שנגזר עליו תאונת דרכים קטלנית. יכול להיות שנגזר עליו עוני, יכול להיות שבעיות עם האישה, ויכול להיות כל מיני דברים לא טובים. באמת, זה דברים שמצערים את הלב. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יקרה לו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יהיה להם את הצער הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לאותו האיש, אותו האישה, את אותו עוול. הם צד שני, אבל נגזר עליהם. צד שני, מגיע להם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח אחריך איזה נקץ. איזה מישהו שהוא קצת רודף אותך. איזה מישהו שהיא מציקה לך, שהיא רודפת אותך. זה לא משנה, יכול להיות בדיבור, יכול להיות בפגיעות, יכול להיות במעשים, או כמה יש. ואז בעצם שיש את הדברים האלה, בא הקדוש ברוך הוא אומר, אופ, תעצרו את הכל. אני מבטא מעליו את הגזירה. למה? באים מלאכיך חבלה, מידת הדין. למה? למה אתה מתה? אבל נגזר שיהיה לו כך וכך, איזה אסון. אז שהוא אומר, נכון, נכון שנגזר, אבל לאותו אדם, אותו האיש הוא רדוף. רוצפים אותו על עוול בכפיו, אותה אישה רוצפים אותה על מה שהיא לא עשתה. ומילא, אני, יש לי חוק. אדם שהוא רדוף, אני איתו. אני מציל אותו. אני מבטאים עליו גזרות קשות ורעות. אני עושה לו רחמים וחסדים. אז מה יוצא לנו, אחי ורעי? שמי שפגע בנו, מי שבייש אותנו, מי שרודף אותנו, זה יכול להיות רגע אחד, ויכול להיות יום שלם, ויכול להיות גם שבוע, ויכול להיות גם חודש, ויכול להיות שנים. האדם הזה הכי הרבה צריך להודות לו, למה שבזכותו, השם מבטל מעלינו דברים לא טובים. השם מבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות. וזה יסוד גדול בעבודת השם דבח, בעבודתו ידבח. שאדם אוכל, שאדם סולר, גם השם ממילא נסתכל עליו כך. הגמרא אומרת, בעשרת יומה, דווקא ג' נושא אבון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא את האבונות שלו? למי שמעביר על פשע? למי שעשו לו כנגדו? איך אומרים, מישהו ירק עליך? תגיד, לא, לא ירקו עליי, בדיוק ירד גשם. או מישהו פגע בך, הוא נתן לך מכה בראש? תגיד, בדיוק עבר איזה עוף, איזה יונה. היא נתנה לי את המכה מאחורה, וזה לא אדם. תתעלם מהקטע הזה של המריבות, מהקטע הזה של המחלוקות. המושג הזה, שהוא רק יכול להפריע ולהזיק, לא רק לך, לכולנו, אחי ורעי, בכל יהודי, כל יהודי הבא שהוא. וזו עבודה, שצריך לעבוד על זה, לעשות את הכל, שבעזרת השם, אנחנו לא נגיע למצבים של עוד ריב, ועוד מלחמות, ועוד פשעים. וראיתי שמסבירים את זה באחד הספרים, שהוא מסביר שם, מריבה זה כמו זיהום. אם אדם עכשיו נחתך לו חתך עמוק, דוגמה, ממילא הוא ילך ישירות וכמה שיותר מהר, ויתפל באותו החתך, ויחבשו לו אותו, יתפרו לו את מה שצריך, ממילא לא יקרה כלום. אלא בעזרת השם, קצת תחבושת, קצת ספור, קצת שם, זה עובר לחיים טובים ושלום. אבל ברגע שזה אבל גדול, שקרה חתך, ואותו האיש מזניח את זה, אז ממה זה מסוכן מאוד. למה? יכול להיות מזה זיהום, יכול להיות מזה דברים לא טובים, וזה אפילו יכול להשבית לבן אדם את היד או את האצבע או את אותו המקום שנחתך. ואם עוד יותר יזלזל בזה, זה יכול חייב שלנו להגיע, להביא אותו למצב של סכנת חיים. אומר הרב שזה בדיוק ככה המחלוקת. אם קרה איזה מריבה או איזה מחלוקת בינך לבין מישהו, או אפילו בין בני הזוג או בעבודה וכן הלאה, אנחנו צריכים כמה שיותר מהר לסגור את הפצע הזה, להעלים אותה, לחבוש בקס סליחה, להעלים את זה והכל בסדר. שאם לא כן, כל יום שעובר מאז המחלוקת, זה הולך וגדל. זה הולך ונהיה עוד יותר גרוע. זה הולך ונעשה מזה תוצאות מאוד מאוד לא טובות. ולמה? בגלל שכל יום שעובר, ואין את השלום, ואין את הוויתור, ואין את היישוב הדעת, ממילא מוריי ורבותיי, זה מתעצם, ומתעצם, ומתעצם עד מתקדם מצב שזה יכול לעשות מריבה משפחתית, ואפילו מריבה בין השכנים, וגם בעבודה וכן הלאה. לא ניתן לפצע שאחד ושום יזהם לנו את המקום. לא ניתן לפצע שאחד ושום ייקח אותנו למקומות שעושים לנו המון צער. דברים שבאמת לוקחים אותם למצבים של חוסר כבוד, חוסר אהבה, ועל שטויות, על שטויות, כן, אני ממש קורא לזה שטויות, כדי שלמה את הזה הוא עשה לי, הוא פגע בי, הוא תופס לי את החניה. פעם אחת תשבו, תדברו בכבוד, תמחירו לאחד השני, תבטרו, והכל יהיה בסדר. למה? למה צריך להגיע למצב שאנחנו באים ו... ולוקחים את עצמנו למקומות לא טובים, למחלוקות שאינם בכלל רצויות שיהיה בינינו? רק כי בסוף כולם רוצים שיהיה אהבת חינם. מה, זה כיף שכל היום חיים בשנאת חינם? שכל היום יש מריבות? שכל היום יש בעיות? הרי שני הצדדים זה מצייר אותם. אז למה שאנחנו לא נבוא ונסדר כמה שיותר את המחלוקת מהר? למה שאנחנו לא נבוא ונעשה את הכל שיהיה כמה שיותר אהבה ואחווה כמה שיותר מהר? למה לחכות עם זה? למה להמתין עם זה? זה לא נותן לנו כלום, ההתנהגות הזאת. זה כלום, זה רק אדרבה, מריאה לנו, כמנוע המילה. זה מריאה לנו, זה מציק עד מאוד. שאדם יעשה את הכל, אדם יבנה את החיים שלו האמיתיים בצורה שהוא בעזרת השם לא איש מריבות. שהוא בעזרת השם איש של מוכל וסולח. ואחד האתגרים הגדולים שיש לאדם בעבודת השם זה לבנות בית נאמן לישראל. זה שבעזרת השם יהיה לו בית טוב, ובעזרת השם שיכבדו אותו וימחלו לו וכן הלאה. וצריך לדעת שזה הרבה המון המון תביא בבין אדם לחברו. ולמה דווקא אני עכשיו מדבר על זה? למה דווקא אתה שזה יסוד גדול? למה על סתם לריב? אנחנו צריכים לדעת, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. אני לא רב עם אנשים. גם אם פגעו בי, גם אם עשו, אני מוכל, אני סולח, אני גם אם עכשיו מישהו רב איתי, אני אעשה את הכל קצת להוריד את הראש שלי בשביל השני, שעל ידי כך יהיה באמת אהבה ואחווה. על ידי כך יהיה שלום, על ידי כך יהיה אחדות. אם תשימו לב בעושה שלום, שאנחנו עושים בתפילת העמידה, אנחנו מורידים את הראש, והולכים שלוש צעדים אחורה, ואז אומרים, עושה שלום במומיו, ובחמה בזה שם עלינו לכל עמו ישראל ומואמן. יותר נכון, בדיוק באותו הזמן, שאנחנו הולכים אחורה ומשתחווים להשם מטבח. למה? לומר לך, אתה רוצה שיהיה עושה שלום במומיו, ובחמה בזה שם עלינו לכל עמו ישראל ומואמן, אתה רוצה את השלום? תוריד את הראש. תלך אחורה קצת בשביל השני. אל תתעקש. אל תתקשי, וזה ייתן לנו את החיים הטובים, וזה ייתן לנו את האיכות חיים שלנו, ולכל יהודי יהיה טוב. אז בואו נסכם את כל האמור לאל. יש מריבה? קודם כל, אנחנו נדאג קודם כל איך אני אעשה שיהיה שלום. עצה ראשונה, להוציא את העוקץ. לפעם אחת אתה בא, מתגבר, וקצת מוריד את הראש, איך שנקרא לזה, ומיד נהיה ביניכם אהבה ואחווה. זה יכול להיות בשניות אחדות לסדר מריבות של שנים. לאחר מכן, מה אנחנו עוד עושים, אחי ורעי? עוד עצה, קרה איזה מריבה, אנחנו נסגור את הפצע כמה שיותר מהר. לא ניתן לזה שילך ויגעש ויהיה זיום ויהיה בלגן. ומה הרווח? דבר ראשון, לך, לך או לך, חיים טובים. שאנחנו לא נחיה בקטע של מצב שלא רגועים, לא. אנחנו מוכלים, סולחים, ממשיכים הלאה. זה כבר רווח במיידית שאותו האיש, שאותו אדם זוכה. ומה בנוסף לכך, חברי היקרים? הרווח שהוא כולו, שהשם גם יסלח לך. שהשם גם ימחל לך. שאומר, אתה מוכל, אתה סולח, אתה מוותר, ממילא גם אני. ימחל לך ויסלח לך ויוותר לך. ויותר נכון, אסור להגיד שהשם ותרן, אבל שכן השם אוכל וסולח. למה? בגלל שאתה כזה. שם ידכה אותנו, שם ינסה את רצונו, תמיד נעבדו בלב שלם, שבאמת תחזק בימים האלה, ימי בין המצרים, כמה שיותר באהבת חינם, בכבוד לאחד השני, בלסלוח לאחד השני, אמן, כן יהי רצון. כל טוב. המשך, אז הנה ערבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים כבר בתוך בין המצרים, בתוך שלושת השבועות. בספר באר משה הוא כותב, בכל ששת סדרי משנה מוצאים רק תפילה אחת בלבד. בסרט אבות פרקי, היא רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בכל ששת רמשנה. כלומר, זאת התפילה העיקרית של הכלל ישראל. הכניס את זה הרמב״ם ביוד ג' בקרי אמונה ביית המשיח, וכתוב ברמב״ם, הוא בונה בית הבחירה. הוא ממשיך ואומר, בנביא צפניה פרק ג' יש פסוק, לכן חכו לי נאום השם, הוויה, ליום קומי לעיד, כי משפטי לאסוף גויים, לקבצים ממלכות, לשפוך עליהם זעמי, כל חרון אפי, כי באש קימתי תאכל הארץ. הפסוק היחיד בכל התנ"ך שיש בו את כל 22 האותיות, עם אותיות מנצפה, חמשת האותיות הסופיות. וזה בא ללמד שעיקר הציפייה של עם ישראל זה לגאולה. בכל יום מחכה לו שיבוא, הכניס הרמב״ם ביוד ג' עיקרי האמונה. זה עיקר של כל התורה כולה, תיקון העולם, הגאולה השלמה. אחד מגדולי המוסר, זכיתי גם ללמוד אצלו, רבי חיים פרידלנדר, זכר צדיק לברכה, ספר שפתי חיים, מזכיר את דברי המלדרש בילקוט, כל אותם אלפים שנפלו בימי דוד במגפת הדבר, לא נפלו אלא שלא תבואו את בניין בית המקדש. עברו מאות מאות שנים והמשכן עומד על מקומו, מעין אוהל כזה, לא בניין של קבע. איך אנחנו אומרים בקינות, כל עיר על תילה בנויה ועיר האלוקים מושפלת על תשול תחתיה. גם אומר המדרש, הסיבה למגפה הגדולה בימי דוד הייתה שלא דרשו בית המקדש, יכלו להמשיך ככה, לא הפריע לאף אחד שבית המקדש הוא מן אוהל כזה מתפרק עם אורות על הגג. דוד המלך התכונן לבניין בית המקדש, עשה את כל ההכנות הדרושות. עם כל זאת הייתה תביעה על ישראל, מדוע הם לא תבעו את בניין בית המקדש? ומה אלו שלא ראו את בניין בית המקדש, לא ציפו? קל וחומר אנחנו, כל הכלל ישראל, שכבר היה לנו פעם בית מקדש, גדול ומפואר עד מאוד. היה לנו פעם שנייה בית המקדש, שעליו אמרו חז"ל, מי שלא ראה את הבניין של הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו בסוף כל העולם. כל העולם לא היה עוד בניין כל כך יפה כמו בית המקדש. עיקר הדרישה מאיתנו, שאנחנו צריכים לפתח באותה תקופה שבין המצרים את הכמיהה, את הרצון, את התשוקה, את הציפייה, בני ביתך כבתחילה. לכן גם בשבת התחלנו לשיר וסעודה שלישית, שירים שמעין הציפייה לבית המקדש. זו העבודה. אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה. עם ישראל הוא לא עם של סנטימנטים. מה שהיה, היה. אנחנו מתאבלים שזה לא קיים בהווה. כל דור אמרו חז"ל, שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב. כאילו נחרב. כל שלושת השבועות הם נועדו להביא אותנו קצת להתעוררות, לאותו עניין רגיש שנקרא בניין בית המקדש, שהוא מקום של תיקון כל העולמות. כמו שראה יעקב בחלום שהוא ישב שם, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אומר רש"י, בית מקדש של מטה כנגד בית מקדש של למעלה. למה יחשוב השוח חושב? הרי כבר כמעט כמעט 2,000 שנה שאנחנו מתפללים ובני ירושלים 3 פעמים ביום. עובדה, אין כלום. עובדה, כל התפילות שלנו לא עשו כלום. טעותי. מסביר שם רב חיים פרידלנדר. כל תפילה עושה משהו. כל תפילה זה יסוד האמונה בכל הנושא של תפילות. גם אם בן אדם מתפלל בעד משהו, הוא לא רואה תוצאה, שידע בעליל שכל תפילה שהיא פועלת משהו. כמו שאתה קודח בקיר, ואתה לוחץ ולוחץ, ועוד לא עברת לצד השני של הקיר, אז אתה חושב, המקדחה לא פועלת, היא פועלת. עוד אלפית מילימטר ועוד אלפית מילימטר, ובסוף תראה את המקדח אצל הצד השני של הקיר. אז זה לא באותה שנייה האחרונה שהמקדח פלש החוצה, כל הזמן זה נעשה. זה אלפי אלפי סיבובים של המקדח עד שהוא עשה את החום. ככה גם כאן. כל יהודי שהוא מצטרף ברצון שלו, בקמיה שלו, שמחזק קצת, הוא פועל. וזה ביאר רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. אל יאמר אדם מי אני ומה אני ומי התפילות שלי, אני לא איזה צדיק גדול, איזה איש פשוט. טעות בידך. הכוח של כל נשמה ונשמה ונשמת ישראל אין לה גבול. כמו שביאר בתחילת מסילת ישרים, שהדרגה של נשמת ישראל יותר גבוהה מהמלאכים. ויש לקוחות אדירים, אדירים. אז כל אדם צריך לדעת, כן, הוא עושה משהו. כל רצון, כל תשוקה, כל מחשבה מגיעה לפני כיסא הכבוד. והיא פועלת, היא פועלת. ולהפך, כמה אנשים שיותר מתייאשים, כמה אנשים שיותר לא אכפת להם, שמדישים, הם כמובן גורמים את ההפך. לכן אמרו חז"ל, כל מי שאינו מצטער על חורבן בית המקדש גם לא יראה בנחמה שלו. וכמו שאמרתי, זו לא עבודה קלה. למה? כמו שביאר מסילת ישרים פרק י"ט את העניין של תפילה, שזה קשה, כי אתה לא רואה כלום מול העיניים, כלום. אבל במעט מחשבה מסביר שם רמח"ל, במעט התבוננות יכול האדם להביא את עצמו להרגשה שהוא יודע, הנה אני מדבר עם בורא עולם בכבודו בעצמו. הנה. כדבר איש על רעהו, אלה מילים של חובת הלבבות של מסילת ישרים. כדבר איש על רעהו. ולפניו הוא מתחנן וממנו הוא מבקש, והוא מאמין שהוא כל יכול כי הוא שומע תפילה. וכאן נקודת האמונה, צריך האדם להאמין בכוחות שלו, בכוחות של כל יהודי, שכל תפילה שהוא מתפלל, כי אם האדם לא מאמין בכוחות שלו, בתפילות שלו, בבקשות שלו, אז באמת אין להם כוח. וכגודל האמונה, כך גודל הישועה. רבי חיים מוולוז'ין כותב ככה, בספר נפש החיים דרשת מוערך, מוערך זה רבינו חיים מוולוז'ין, אין לשער ולהעריך גודל הצער של השכינה כביכול, כמו שמצינו שאמר המגיד לבית יוסף, שאם היית יודע ומרגיש גודל צער השכינה כביכול, לא היה ערב לחיקך שום דבר מאכל, ולא היה לבך נוטה להיתן שום מאכל בפיך מגודל המרירות על זה. ואם היינו מכוונים בכל התפילות ובקשות רק על צער השכינה כביכול, אומר רבי חיים מוולוז'ין, בוודאי היינו זוכים להיות נענים על עניין בקשותינו להיגאל גאולה שלמה. אבל אשמים אנחנו בעצמנו, שאין אנו משימים כלל על ליבנו כלל צער השכינה כביכול. איננו מבקשים רק על צערנו ודאגת פרנסתנו. לכן איננו נושאים, רק מעט הנוגע לפרנסתנו, לחיות גבירתנו. זאת כל הבקשה שלנו, זה כל הצער שלנו. ואנו קרוצי חומר, איננו משיגים כלל את התענוג הרוחני שיעתיד לבוא. לכן בדרשה הזאת רבי חיים מוולוז'ין דיבר על שני הדדים של המטבע. הצד האחד, מה שאמר המגיד לבית יוסף, עד כמה כביכול זה נקרא שכינתה בגלותה, גלות השכינה, שזה כביכול אפר מכל תכלית הבריאה. כל תכלית הבריאה הייתה לקדש שם שמיים. ישמח השם במעשיו, אנחנו רואים. ישמח השם במעשיו. כשאדם בונה כלי, בונה בית, בונה בניין, משהו, הוא רוצה לראות אותו גמור, יפה, מושלם, וזה משמח אותו. כך מלכות הדרכיה. ישמח השם במעשיו. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את עולמו פועל לפי התוכנית. ובאותה תוכנית זה בית המקדש. אותו בית מקדש שהוא הפאר של העולם. עד כדי כך אמרו חז"ל בפתיחה לאיכה רבה, אילו ידוע הגויים, איזה תועלת מביא להם בית המקדש. היו שמים גדודי צבא לשמור על בית המקדש, ולא לשלוח צבא ולהרוס אותו, עד כדי כך. אפילו לגויים בכל קצווי תבל. קל וחומר לנו, בני ישראל, קל וחומר לנו, לומדי התורה, מובהר בכל הספרים, שהיה בית מקדש על מכונו, הדרגה של ההתקשרות של הקדוש ברוך הוא בבו, הייתה מעל ומעבר למה שניתן להשיג. כשהצינור הראשי זה בית המקדש, וזה גרם לאיכות בהכל. כמובן, בראש וראשונה ללימוד התורה. המנורה שעמדה בבית המקדש מצד דרום, היא הייתה הקשר של האור, ואין אור אל התורה, שנאמר כנר מצווה ותורה אור. הכוח הזה הרוחני שהיה יורד, נתן אור עצום לכל עם ישראל. וזה איננו. זה איננו. צריך להיות כאן איפה צער כפול. הצער האחד שלנו הוא שאין לנו את כל זה. הצער השני היותר גדול, שכביכול שכינת בגלותה. הביאו בספרים הזוהר הקדוש, שכתוב אצל משה רבינו, ויער כי אין איש, ואז הוא הרג את המצרי. אומר הזוהר, מה זה ויער כי אין איש? אני מסתכל, אומר משה רבינו, כולם צועקים, אב, אב, אב, צרכים שלהם, ואין איש שם לב, ויער כי אין איש, אין איש שם לב ששכינת בגלותה. כל אחד יש לו את הצרכים והבעיות שלו, אבל אף אחד לא שם לב כביכול על הצרכים של בורא עולם. מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. לכן העבודה שלנו בימים אלה, כשאנחנו הולכים עד תשעה באב, אם לא יבנה אז בית המקדש, אנחנו צריכים לפתח רצון, זה מאוד קשה. אבל אם לא משתדלים, אז אין כלום. וזה נקרא כל שאינו מצטער בחורמן בית המקדש. שני צערים, הצער שלנו והצער כביכול של הקדוש ברוך הוא. אז אינו זוכה ורואה בנחמה. אינו זוכה. בספר שפת אמת, הוא מבאר שלידי בקשה לבניין הבית,